0: stycken.
1: Så är det ju.
0: Men de ligger så där radade efter varandra. Ja. Det blir nästan som en berättelse ur ditt liv. Om ditt liv, även om det inte är självbiografiskt. Alltså.
1: Jag vet inte om det är en berättelse, ja. Jag vet inte, jag har suttit och kollat i den lite grann. Jag har inte hunnit se den eller titta in så mycket, men jag kommer nog inte sitta och lusläsa den, men ja.
0: Jag har hört två saker om din skrivprocess. Å ena sidan att du inte kan sitta mer än kanske 15 minuter åt gången, sen börjar krypa i kroppen. Men å andra sidan också att du har kunnat åka iväg till Blidö som du gjorde och vänta flera dagar på att inspirationen ska komma och sen liksom rasslar det till med tre låtar på en gång.
1: Ja, det första är nog det som stämmer bäst. Jag önskar jag kunde sitta så där och gå upp klockan 9, sätta mig och liksom dra igång vid 10. Men jag kan inte det riktigt.
0: Varför måste man det? Varför önskar du att det var så? Om det inte funkar för dig?
1: För att jag får för mig att jag skulle kunna skriva mer, helt enkelt. Bara för att jag tycker själv att det går jävligt trögt oftast. Det är liksom långsam process, ganska, vad ska vi säga, jävligt tråkigt att gå och vänta på. Eller frustrerande och liksom, aha. Och sen så är det naturligtvis hela tvivlet. Om du överhuvudtaget ska komma någonting, om du dyker upp någonting den här gången.
0: Efter så många år, efter 4 decennier av låtmakande.
1: Ja, att är det så konstigt? Det blir svårare och svårare för varje gång. På grund av att du någonstans har varit, ja men fan, där har jag varit och det har jag gjort och nu kan jag inte, nej det där går inte och nu måste jag komma på någon ny infallsvinkel. Nu måste jag liksom, det hela handlar ju hela tiden om att inte bli för trött på sig själv, helt enkelt.
2: Det var vi som måste skrika livet ur oss bara för att veta att vi fanns och var. Ja, så skriver Joakim Tåström själv om bildandet av Ebba Grön, Rågsvedsbandet som skulle komma att symbolisera den svenska punken och bli början på en livslång resa i offentligheten för Tåström. Som frontfigur i Imperiet befäster han under 80-talet sin ikonstatus inom svensk musik och låtar som Du ska vara president och Bellman-tolkningen Märk hur vår skugga ger popularitet långt utanför svenska rockkretsar. 1988 lämnar Tåström bandet och senare landet för att under 90-talet bland annat ägna sig åt industrirockprojektet Peace, Love and Pitbulls i Amsterdam. När han återvänder till Sverige och återupptar sin solokarriär på svenska utvecklas textskrivandet och 2005 släpps det självbiografiska albumet Skebokvarnsvägen 209. I den här söndagsintervjun berättar Tåström bland annat om vad det var som fick honom att söka sig till det mer avskalade och om kreativiteten i att vara på väg.
0: I en av texterna i den där boken, kort biografi med lite testamente, så skriver du att du antagligen minns vad det var när månlandningen skedde.
1: Jag tror jag minns. Tror jag.
0: Ja. Jag tänkte att vi skulle backa till den tiden, nämligen. 1969, du är 12 år.
1: Var det 68? Var det 69? Okej. Okay. Vad gjorde du då? Ja, jag var ju idrotts... Jag spelade nog fotboll fortfarande. Jag spelade både fotboll och hockey. Lyssnade fanatiskt på Stones. Tyckte det var skittråkigt i plugget. Det tyckte väl i och för sig 90% av alla jag kände. Jag gick väl och väntade på bättre tider kanske. Frustrerande tid, tråkigt. Det var det största problemet med att man gick omkring och tyckte det var tråkigt. Liksom, man hade ingenting att, ingenstans ta vägen, ingenting att göra. Det var nog ganska vanligt där ute.
0: Högdalen. Du föddes ju 1957. Det här är ju de moderna kvarteren, den moderna förorten. Och du kommer från medelklass, skulle man kunna säga. Under just den här punktiden så beskrivs de här områdena som någon slags slutdestinationsplatser, deportationsplatser nästan. Var det så ni upplevde det?
1: det var en ganska stängd miljö. Det fanns just det där, vad ska vi säga, avsaknaden av liv. Ja, det var ju liksom pendlarförorter. Folk åkte in till stan och sen kom de hem på kvällen och sen så var de trötta och kollade på tv i 3 timmar. Mm. Gick och låsa. Jag tyckte det var en grå tillvaro, verkligen.
0: Mm. Men din pappa, Sven Tåström, och så mamma Kerstin, och så hade du 2 syskon. Hur skulle du liksom beskriva, hur var det att växa upp i den familjen?
1: Det kan jag inte gå in på.
0: Mm. Varför inte? Är det något speciellt som du tänker? Eller vill du inte prata om det? Eller?
1: Nej, egentligen inte.
0: Mm. Jag förstår att ni läste väldigt mycket i hemmet. Böcker var liksom viktiga och du fick med dig läsandet hemifrån redan tidigt. Vad tror du att det där läsandet har betytt för dig? Att det är ju inte alla som får med sig det hemifrån, att man har en relation till...
1: Möjligtvis så kanske det är så att jag har varit mer receptiv liksom till att ta in texter och att jag någonstans kunde liksom hålla kvar det i systemet och få det att komma ut någon gång 10 år senare.
0: När jag frågade så här hur det var att växa upp så kände jag att det ville du inte prata om. En sak som drabbade mig mycket när
1: jag har ingen lust att prata om min familj faktiskt.
0: Nej, jag förstår det. Jag tänkte, för att jag såg den här eran, så berättade du på ett sätt som drabbade mig väldigt mycket om din pappa. Att ni inte hade ett enda samtal egentligen med...
1: Nej, men då vet du det. Jag behöver inte upprepa det. Jag har inte sett den själv, så jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men när du säger det så kommer jag ihåg att det kanske jag sa, ja. Nej, så kan det ju bli i vissa familjer.
0: Mm. Men det var ju vanligt i den generationens män. Det var ju inte helt ovanligt med...
1: Nej, säkert inte.
0: Men har du... Det som gjorde mig nyfiken, du har ju också skrivit i låten Främling överallt, där du berättar om dina tankar om din pappa, så att säga.
1: Han rökte röda kommers utan...
0: Att du undrade vad han längtade efter och vad han drömde om.
1: Ja, det gjorde jag inte när jag var 12. Då undrade jag ingenting över honom egentligen. Men det är ju sånt som kommer över en sen. Och den där texten skrev jag efter han dog. Det var väl ett sätt att summera för mig själv bara och formulera en del av vad man kan ha tänkt på under sin uppväxt. Eller så var det bara ett ämne som jag tyckte att... Ja, men fan. Det där kan jag inte liksom... Det måste jag skriva om någon gång till slut. Mm. Jag undrar vad han längtar efter. Jag undrar vad han drömde om.
0: Det jag vet att du ringer upp din bror och säger att nu har jag skrivit en låt om pappa. Och han svarar: ja, jag har undrat varför den inte har kommit än.
1: Nej, varför tog det så lång tid? Ja. Och?
0: Jag tänker att det är en väldigt spännande, intressant relation och kanske sorg.
1: Ja, det var inte spännande överhuvudtaget. Det var... Spännande är nog det sista ordet man kan använda på relationen mellan min far och mig. Men den var ju naturligtvis inte så jättebra. Så att jag vet inte, jag har ingen lust att gå in djupare på det. Mm.

0: Men jag tror att det här... Att inte kunna prata med sina föräldrar eller ha det samtalet, tror att det har det liksom betytt någonting för dig? Att det inte var så, eller är det någonting som du bara har... Det, så var det.
1: Men nu sa du föräldrar.
0: Mm. Mamma, ja. Och pappa.
1: Ja, men jag har inte sagt att jag inte har pratat med min mor. Mm. Nej, men jag tror att vad ska vi säga, en del av avståndet mellan barn och föräldrar under den tiden var jävligt... hade i alla fall för mig liksom, jag tror det var därför jag hamnade i punken och kunde ta till mig punk och liksom som någon slags primalterapi, heter det förmodligen inte längre, men jag säger det ändå. Ja, men du fattar att det var en bra ventil helt enkelt.
0: Och sen tänker jag att hösten 1977, när du är 20 år och ser The Clash på Stora Hotellet i Örebro, så har du beskrivit det som ett livsavgörande ögonblick, eller att det var någonting som hände den där kvällen som
1: ja, det var nog egentligen tidigare. Det var alltså i maj 77 spelade Clash på Grönan. Det var ju i och för sig, då var jag, hade jag lyssnat på deras platta sen den dagen den kom ut, tror jag. Alltså det var som ingenting annat jag hade sett någonsin, och det var en befrielse. Ja. Man kan väl säga att mycket av det man gick och kollade på var väldigt tillrättalagt, och det var ju liksom någon slags symfonisk rock som dominerade ganska mycket där under, eller åren innan, och sen så kom, när punken kom, så var ju det en, så var ju det liksom en någon slags ja, vad ska vi kalla det? Det var ju bara ett raseriutbrott och ta tillbaka någon slags grundkänsla i eller enkelhet, aggression, alltså vem, ja, hela grejen med punken som var att vem som helst kan spela och vem som helst får göra det, och det var jävligt cool. När jag såg Clash, det var egentligen bara att titta på dem, så var det så här bara wow, det här är någonting helt nytt. Det var liksom makalöst att se.
0: Energin, eller?
1: Energin.
0: Två månader efter det här så startar ni ju Ebba Grön. Och om det så har du sagt att det var det här jag hade väntat på hela mitt liv.
1: Ja, kanske jag sagt. Okej. Okay.
0: Vad var det du hade väntat
1: på? Så var det nog. Ja. Det stämmer ju. Jag hade ju hållit på att traggla med vårat band som vi hade innan. Men, och det var väl kul. Och det var, ja, det var kul. Men det var någonting som hände när jag började spela gitarr i Ebba och sjunga. Och det hände ju redan första repet. Så var ju det någon jag tror vi bara tittade på varandra och bara... Va? Kan det låta så här? Kan det vara så här? Det var liksom helt utan spärrar och förlösande.
0: Går du att beskriva den känslan när man tre personer spelar tillsammans och man hittar den där, hittar just den energin?
1: Nej. Alltså jag tror att någon gång har jag försökt att beskriva det med, alltså Ebbas tre första år, det var som att någonstans gå två decimeter över marken hela tiden. Det var ett tillstånd som var helt, det var helt nytt helt enkelt, och framförallt när vi spelade och repa, och det var ju, vi hade ju nästan lika kul när vi repa, alltså lika mycket energi. Och så det var någonting helt nytt att beskriva det. Ja, det var underbart. Ja.

0: lösande.
1: Det var men redan första
0: fullständig. Det var bara hela rörelsen på något sätt i punken som var befriande.
1: Om man har varit med om den totala, det som du beskriver som nästan en orgasm, den här totala energin.
0: Så kan det bara bli sämre. Så kan det bara bli sämre.
1: Jag tänker att om man har varit med om det som 20-åring, ja. Ja. Sätter det lite ribban för vad man kan stå ut med att ha i framtiden, eller hur har du förhållit dig till det efter? Jag tänker när det gäller vänner, när det gäller band, när det gäller relationer, om man har nått den där som du beskriver som den totala energin på något sätt.
0: Jag tror det är svårt att uppnå den graden av nirvana i så länge som vi befann oss i hela den utomjordiskt tillstånd någonstans. Men jag får ju fortfarande glimtar av det. Men det var ju som sagt de tre första åren med Ebba, sen så var det två år som var jävligt tråkiga, så att då tror jag att vi kom ner på jorden ganska ordentligt. Eller jag gjorde det i alla fall, då insåg man att ja, men okej. Men det är ju inte riktigt så man tänker när man är mitt uppe i någonting, utan det är för mycket runt omkring hela tiden som på något sätt jag vet inte, det är väl så för allting, alltså det är svårt att reagera, det är svårt att reflektera över någonting när man är mitt uppe i ett tillstånd, i en kreativ process. Det händer grejer hela tiden, man skriver låtar, man arrangerar, man spelar in plattor och jag menar, alltså för oss var det ju som att vi hade ju hur mycket folk som helst på våra konsert från första spelningen, så var de kom ifrån eller liksom hur de visste om att vi hade satt upp några affischer, men det var ju på något sätt så spred det sig och sen var det så.
1: Mm. Hur var det att plötsligt stå i centrum för hela den rörelsen från en tid där du undrade vad ska det bli, vad finns det att leva för? Det är ganska kort tid där.
0: Ja, men verkligen. Jag tror det var väldigt tudelat. Det var helt grymt. Verkligen. Och få någon slags något lyft och en gemenskap och nej, det var skithäftigt. Mm. Helt enkelt. Sen var det ju i och för sig ganska plågsamt när det började bli lite för mycket. Ja, det var väl baksidan helt enkelt av allting, vad det handlar om att bli, vad ska vi säga, offentlig helt enkelt.
1: Mm. Hur tänker du då? Vad var det som var nackdelen med det?
0: Nej, men det där med att man helt plötsligt är igenkänd och folk skriver om en och i början så tycker man ju att det är cool, men någonstans så förändras ju också, vad ska vi säga, relationer till andra människor och hur folk ser på en och allting förändras på något sätt. Hur och hela ens liv förändras naturligtvis. Eftersom helt plötsligt så har man, jaha, nu ska vi på turné i 3 veckor, nu ska vi göra det, nu ska vi spela in platta. Och sen så är det bara går det på. Och det var ju skitkul naturligtvis, det var ju helt underbart. Ja. Men det är någon slags paradox i det där.
2: Upplösa sig. Bandets medlemmar Gurra, Fjodor, Tåström och Stray säger att man i största enighet beslutat lägga av efter 5 års spelande. Alla Ebba Gröns planerade produktion...
1: 1983 så tar det ju slut. Och ofta så har jag, när jag har läst om det, så har det beskrivits som att du går vidare i dina musikaliska projekt. Men jag har också hört att det var Fjodor som en dag fick nog och kom in i replokalen och hade tröttnat på livet som popstjärna.
0: Ja, så var det.
1: Minns du hur det var den kvällen?
0: Ja, det gör jag. Det var nog bara att vi skulle repa. Det blev svårare och svårare att få Fjodor att komma till replokalen. Svårare och svårare att få honom att och liksom säga ja till spelningar och man, ja, man insåg ju att ja, men okej, han är trött på det här.
1: Vad var det han var trött på?
0: Jag tror han var trött. Jag tror att framförallt så kommer jag ihåg att jag såg skräck i hans ögon. Det var inte så ofta, men när vi kom till någon stad, om det kan ha varit Karlskrona eller Karlshamn, jag tror det var där nere. Och så kommer vi i någon slags buss och sen står det jättemycket människor utanför och bara slår på bussen och skriker. Och vi kommer liksom inte ut som, för att det är så hysteriskt bara. Jag kommer ihåg, jag kollade på Fjodor och jag såg honom, bara, där tror jag någonting dog för honom. Det var inte det han var ute efter överhuvudtaget. Och jag var nog ute efter det mer, men det är ganska svårt, att liksom hantera sånt där när man är 22-23. När det blir det där. Men jag vet att det var därför han hade ingen lust längre. Han tyckte inte det var kul.
1: Mm. Men apropå det här då, att man har varit med om det som ung 20-åring, den här energin som kan uppstå ett band. När du går vidare från ABBA-tiden, har du liksom upplevt någonting liknande den kemin som ni hade i kollektivet där efter det?
0: Det var ju något, eftersom det var första gången så var det ganska, det var jävligt speciellt. Men absolut, det har jag gjort. Jag har kommit i närheten av detta tillstånd flera gånger. Även på senare år. Men jag tror att det som var speciellt med ABBA var att vi kände varandra innan. Och vi kom från ingenstans och på något sätt så hände det över en natt. Nu kan jag uppleva samma sak på scen fortfarande. Alltså den där magin. Duenden, som spanjorerna kallar det. Jag kan uppleva det bara med att stå och sjunga med en akustisk gitarr. Och, så det är ju det hela. Det handlar ju om att försätta sig i något slags trans tillstånd och få, jag vet inte om det är endorfin på slaget som gör detta så behagligt.

0: Efter Ebba Grön så blir det ju imperiet, och det blir en, ni går från att vara liksom en, så, ja, Ebba Grön var ju ändå stort, fast det var ju en liksom subkultur kan man säga. I imperiet så blir ni ju någonting som alla vill vara med och dra i. Ni blir inte bara stora, utan ni blir Sveriges största band, Sveriges enda rockband utnämns ni till och så.
1: Ja, det är möjligt.
0: Hur var det att vara frontfigur för det?
1: Det var lite mer ensamt än vad det var i Ebba. För att Ebba var vi ju ett, som du sa, vi var ju verkligen ett kollektiv. Som var helt naturligt på något sätt. Men Imperiet var ju mer ett skapat kollektiv. Som inte byggde på att vi kom från samma förorter. Eller liksom typ Högdalen och Rågsved och så det var lite mer ensamt. Det blev ännu mer fokus på mig. Och det var kanske inte samma grundmurade kamratskap. Även om, alltså utan att liksom, det var nog mer som ett vanligt rockband. Helt enkelt. Jag tror att Imperiet någonstans tog död på sig självt. Det var inte riktigt en personkemi som var skapad av gudarna. Det var liksom mer framtvingad på något sätt. Jag tror vi funkade inte jättebra som människor. Helt enkelt. Och det i och för sig, det är väl många band som säger att de inte gör det. Sen så kan man gå vidare, men det lyckades vi inte med. Det kändes som vi hade jävligt kul några år och det funkade bra. Vi gjorde massa bra spelningar. Skivorna var ganska svåra att spela in och kanske inte kändes inte som vi liksom, så att säga, kompletterade varandra eller tog fram det bästa av varandra. När vi var i studion. Det tycker jag däremot vi gjorde ganska bra när vi spelade live. Men det var liksom dömt att gå den vägen det gick.

0: kan. Vad var det du behövde komma tillbaka till när du flyttade till Amsterdam och ut i Europa efter den tiden? Vad var det du behövde?
1: Jag vet inte om jag behövde komma tillbaka till någonting. Jag behövde bara någonting nytt, tror jag. Under 10 års tid så hade vi, från när jag var mellan 20 och 30, så hade vi bara hållit på. Jag kunde åka iväg så här någon vecka då och då, men det var hela tiden turnéer och eller så var vi i studion, eller så var det, bla bla bla. Så jag tror nog att det var mest bara för att komma iväg överhuvudtaget. Sen har jag alltid velat, jag vill inte ligga på min dödsbädd och veta om att jag bara hade bott i Stockholm. Det var nog den största anledningen.
0: Men du har...
2: Varsågod. Nej, okej, jag vet. Jag fyller på lite.
0: Ja, gör det.

0: Ja, vad var vi?
1: Om vi hoppar fram lite i tiden då, i de här texterna till mitten på 00-talet. Med de album som kommer, Skebo Kvarnsvägen och Kärlek är för dem. Som är väldigt självbiografiska album. 2005 och 2009 kommer de. Och då blev jag nyfiken på hur du nådde den punkten att du ville berätta din historia så pass filterlös som du gör i de texterna.
2: Jag tror återigen att det var att jag blev trött på mig själv. Eller trött på mitt liv. Samma anledning till varför man flyttade till Amsterdam egentligen. Fast inte riktigt. Men att jag hade gjort en eller två plattor. Jag hade gjort väldigt högljudda plattor. Med massa energi och larm och visst helt okej låtar här och där, men jag blev nog bara trött på hela det upplägget, och jag kommer inte ihåg riktigt hur processen var, men någonstans så kom jag bara fram till att nu sätter jag mig bara ner och nu lyssnar jag inte på vad andra, eller den här stressen som alltid finns, det måste komma en ny platta och finns det, och det ska vara en deadline, och jag bara stängde av hela det maskineriet, skulle man kunna säga, för att säga att jag återkommer när jag har låtar som jag tycker håller, som med texter, färdiga texter, och vilket jag naturligtvis inte hade riktigt när jag gick in i studion ändå, men mer kanske än vanligt. Jag tog mer tid på mig och jag kände att nu vill jag... Jag trodde aldrig överhuvudtaget att jag skulle spela... Vad ska jag säga? Larmig gitarrmusik igen. Det kanske jag har gjort, fuskat med lite. Men då kändes det bara som att jag ville gå ner i något helt annat. Jag var bara trött på att skrika, tror jag.
1: Men själva texterna som ju är, alltså som är då väldigt självbiografiska, hur kommer det sig, tror du, att du tog det steget?
2: Jag tror att det kom också från en förändring, för då hade jag ju bott i Köpenhamn i ganska många år. Och så var jag på väg att flytta hem för att jag var tvungen att flytta hem. Och någonstans så blev det där en grej. Första låten, Brev till tionde våningen. Kanske också att man... Jag hade inte bott hemma på... Jag kommer inte ihåg. Det var 7-10 år. Jag vet inte. Men jag tror att det blev också någon slags grej. Att jag fick hela... Ja, inte vet jag. Jag fick hela min uppväxt och hela Södermalm i ansiktet igen. På något sätt.
1: Hur var det då? Få hela uppväxten i ansiktet på något sätt.
2: Jo, det var ganska okej. Det var helt okej. Kreativt så var det ju otroligt bra att ösa ur.
1: Du är nästan 50 år då när du skriver de texterna.
2: Va? Ja, det kanske är. Okej. Jag kände mig som någonting annat. Ja. 50 bast. Hade två barn. Då blir det kanske... Eller det blir det. Det blir ett annat perspektiv naturligtvis på tillvaron.
1: Ett tema kan man säga i ditt liv, även i dina texter, tänker jag, har varit att du har haft svårt att landa på en plats och rota dig på en plats. Att du i stort sett har varit i rörelse hela tiden och varit också på resande fot egentligen livet igenom, från det att du har kunnat fatta det beslutet själv.
2: Ja, faktiskt. Ja, det stämmer nog. Ja, jo. Precis. Alltid var på väg och stå alldeles still och allt vad de heter. Nej, men det har säkert med vad ska vi säga, den icke-mobila tillvaron i Högdalen. När man inte kom någonstans. Och den här längtan efter någonting annat. Längtan ut i världen. Längtan in till stan bara. Längtan bara till andra städer. Längtan ut i Europa. Och så att det, jag tror att jag håller på att ta igen det. Med råge.
1: Finns det någonstans där du har, där du kan känna att här har jag mina rötter ändå?
2: Stockholm är ju min hemstad. Och sen har man ju, eller kan man ha en komplicerad relation till olika saker, bland annat sin hemstad. Jag kan ju tycka att det är jävligt tråkigt där, men jag kan ju också tycka att det är jävligt kul för att jag har vänner här och som jag inte har någon annanstans.
1: Vad händer med dig om du är på en plats för länge när du passerar den här gränsen när du vill? Vad är det som händer då, rent konkret?
2: Vad som händer? Då åker jag iväg.
1: Men känner du igen de där signalerna att nu är det dags för det? Nu måste jag vidare.
2: Jag tror inte jag känner igen dem, men kanske min omgivning gör det.
1: Vad säger de då? Vad är det de ser?
2: Nej, men det tror jag märks. Jag har ju svårt att vara för länge på en plats. Det är sant. Och det är säkert det är väl en gammal turnéskada också, att man har det där, att det är liksom en ny plats varje dag och att det inte blir konstigt och just att det, att det är nog så mitt liv kommer att se ut. Mm. För mig finns det någonting kreativt i att vara på väg. Det finns ju någonting med att sitta på tåg eller veta att man är på väg någonstans, och det finns någonting som gör en förväntningar gör en kreativ någonstans.
1: Mm. En sak som gör mig nyfiken då är hur det är två sidor i dig som behöver komma överens. Å ena sidan behöver du röra på dig och flytta på dig och ha den här lite rastlösa draget, å andra sidan då finnas där för de relationer man har och måste ta hand om.
2: Nej, men okej. Men har man barn i två olika städer så måste man ju resa hela tiden fram och tillbaka.
1: Mellan dem?
2: Ja. Så jag har kört ganska mycket bil mellan Malmö och Stockholm.
1: Men du förstår min fråga där, om man har det där behovet att röra på sig och fara okay. iväg och finnas kvar och ta hand om.
2: Det är svårt att förklara, svårt att kombinera, men det har ju funkat. Nu är de så pass gamla så att, ja, det har funkat.
1: Ja. Har du kunnat föreställa dig något annat yrke eller ett annat liv? För i ditt fall har det ju blivit låtskrivandet, att sjunga. Att skriva. Har det varit en nödvändighet för dig i livet?
2: Ja, det tror jag. Nej, jag har egentligen aldrig förrän på senare år möjligtvis tänkt på okej, antikvariat, det hade varit fint. Jobba på antikvariat någonstans i Wien eller ja, Gamla stan eller något. Mm. Så har jag ju tänkt på, ja just det, långtradare chaufför hade varit cool.
1: Varför det?
2: Nej, bara någon romantisk bild av, du vet, vägens riddare genom Östeuropa och dåligt väder och dåligt kaffe. Men ändå, alltid var på väg.
3: Och ni vet, jag gråter aldrig när jag går på begravning. Men när jag ser den på tv så bölar jag som ett barn.
1: En sak som jag också tycker är väldigt intressant när jag läser dina texter. Jag har ju läst dem väldigt mycket inför den här intervjun.
2: Ja, okay, ja.
1: Och lyssnat.
2: Ja.
1: Är att du har skrivit ganska mycket om slutet.
2: Ja.
1: Du har ett oerhört sätt att liksom benämna eviga döden. Som är långt bort eller som i kortbiografi med testamente. Jag tänker att du är ung, du är 62 år. Varför tänker du så mycket på slutet?
2: Men det har jag gjort innan jag fyllde 62. Fan också.
1: Vadå fan?
2: Ja. Det är ju något ofrånkomligt. Och sen finns det ju någon slags rädsla som kanske... jag vet inte om jag ska säga bearbetas, men ja, man kan skriva om det. Och sen så vet jag inte om det blir varken bättre eller sämre eller någonting, men. Men det går att skriva om. Och jag vet inte varför.
1: Skrämmer den dig, Dadan, tanken på slutet?
2: Oja.
1: Varför det?
2: Det är väl inte så konstigt.
1: Vi ska ju alla dö. Det är ju en tidsfråga.
2: Ja, den skrämmer mig. Vissa dagar mer. Andra dagar mindre. Vissa dagar inte.
1: Jag tänker på de sista raderna i den här kortbiografi med testamenten. Sen är det dags. När mitt nummer kommer upp. Bara inte halvvägs ute i Farsta. Inte där ute bland tallarna. Varför inte just där? Inte bland alla tallarna där ute.
2: Inte halvvägs ute i Farsta. Ja, jag faktiskt av det enkla skälet att jag inte gillar barrskog.
1: Du gillar inte tallarna helt enkelt?
4: Nej.
1: Men halvvägs ute Farsta funkar. Eller är det den platsen du inte gillar?
2: Nej, jag tyckte bara det verkade så otroligt tråkigt. Och jag har ju varit på en del begravningar där. Jag bara tyckte det kändes som ett kallt ställe att ligga på. Ogästvänligt.
1: Mm. Vi ska sluta med, jag tänkte du, många av dina, de här gamla vännerna från punktiden som vi pratade om, och Rågsved, har ju slagit sig ner för en lite lugnare tillvaro på landet. På Gotland till exempel har ju Fjodor flyttat. Och du får frågan om det där och pratar om det i den här dokumentären Eran. Och då säger du så här, vilket jag tycker var väldigt roligt. Jag får sån ångest när mörkret faller på landet. Det är som en strypsnara. Vart tar man vägen nu? När mörkret faller på landet vill jag bara ringa en taxi och säga let's go liksom.
2: Jag har försökt ju faktiskt bo lite på landet. Det var väl det jag tänkte på. Då hade jag sett framför mig att jag skulle sitta vid det där skrivbordet och sen så skulle det vara så där att man kunde gå ut på dagarna men det var kallt, blåste jämnt och så var det mörkt. Mörkt, kallt, blåsigt. Ensamt på fel sätt. Jag älskar att vara ensam men jag vill gärna veta att det finns någonting där ute.
1: Är det med du som du vill säga eller som du tänker på eller ta upp innan vi klappar ihop?
2: Nej.
1: Har du jobbat det där med pappa-frågorna?
2: Nej, fan. Nej. Nej, men jag har ingen lust att och bara och rota i det helt enkelt. Jag känner till liksom...
1: Nej. Bra, så vi har något slutord kanske bara.
2: Jaha.
1: Du bara gick tillbaka.
2: Slutade där.
1: Du har varit upp och rört på dig lite grann under intervjun, ja, kan man säga. Vad är det du dricker för någonting? Det är dansk brandy.
2: Spansk.
1: Just det.
2: Danskarna gör ingen brandy, så jag tror inte. Men det var det.

0: här var söndagsintervjun där Martin Wiklin intervjuade musikern och låtskrivaren Joakim Tåström. För produktionen svarade Anna Johannesen och jag Fredrik Nilsson, och söndagsintervjun i P1 görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
1: Och den här intervjun med Joakim Tåström gjordes 2019. Vi ska om några minuter få en andakt med Albin Tanke som är präst och psykoterapeut i Malmö. Veckans tema är klarsynens tid. Men vi har några minuter kvar tills klockan är 14:50. Och då passar vi på att lyssna till Joakim Tåströms mamma.

Från albumet De som skiner hörde vi Mamma med Joakim Tåström. Nu dags för en andakt.

0: Att se med en djupare blick. Det är rubriken på dagens andakt med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö.
1: Att se på tillvaron med en klarare blick är inte alltid enkelt. Ändå är det så viktigt att försöka. Det är så mycket som kan grumla till blicken. Det är så mycket som kan få mig att bli ofokuserad. Jag slutar helt enkelt att se klart när jag låter mig distraheras av allt möjligt som vill dra uppmärksamheten till sig ifrån det som faktiskt är viktigast. Att prioritera fel, att göra mig upptagen av halvviktiga saker som jag kanske omedvetet låter gå före sånt som jag faktiskt borde fokusera. Allt det gör att jag tappar min klarsynthet. Hur kan jag öppna för den heliga anden som hjälper mig att få syn på det som är viktigt? Det som ger tillvaron liv. Går det att koppla på min inre blick för att ge mig själv möjlighet att se tillvaron i ett annat ljus? Hoppets och möjligheternas grund finns ju runt omkring mig, alldeles nära. Om jag bara tillåter mig att få syn på det. Men ofta känns det som att jag famnar i mörker. Då gäller det att försöka handla så bra och så gott som det bara går utifrån situationen. I profeten Jesajas bok står det: "Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand."

När jag ställs inför det svåra behöver jag komma ihåg att jag aldrig blir utelämnad med mina bekymmer och min oro. Gud finns nära och bär mig i det jag kämpar med. Att försöka se klarsynt handlar om att öppna för en blick som också alltid innehåller hopp, som bär på Kristus ljus, som för oss genom svårigheter mot möjligheter. Och ofta behöver jag andras hjälp för att tillåta mig att öppna min blick. Jag behöver andras välvilja och inte minst min egen välvilja och självomsorg. Det hjälper mig med en varmare och mer klarsynt blick på livet. Jag tänker ofta på detta när jag putsar mina smutsiga glasögon efter att ha varit ute i regn och rusk. Det går av bara farten att putsa fönsterglasen, för jag behöver ju se så bra det går för att klara mig i min vardag. Men hur är det då med min inre blick? Putsar jag mina inre andliga glasögon också? De som hjälper mig att se livet större. De som kan få mig att se i ett annorlunda ljus. Det är ju lika viktigt att försöka se klart inåt som att se utåt, ut mot omvärlden, ur ett bredare perspektiv.

Jag tror jag bäst vårdar om möjligheten till klarsynthet genom bönen. Mitt formulerande i bön hjälper mig just med perspektiv. Att få uttrycka mina behov, min önskan om hjälp, att få sätta ord på min tacksamhet och att få be om förlåtelse för det jag gjort fel och ta emot möjligheten att få ta nya tag. Allt det ger mig nya proportioner och får mig att se lite klarare. Det liksom vårdar om mina andliga glasögon för att bättre kunna se både inåt och utåt i ett lite annorlunda ljus, med en djupare blick. Att öppna för den heliga anden precis där jag står, det kan föra mig framåt med större klarsynthet för världen. Vi ber. Gud, tack för att du hjälper oss att se klart. Hjälp oss när vi känner hur oro och rädslor håller oss fångna. Kom med din befrielse och peka mot det som är annorlunda. Öppna oss för freden, hoppet och glädjen i livet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Gisen Malmqvist. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Där finns även fler andakter med Albin Tanke. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
2: Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som turister där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.
3: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
4: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
5: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
4: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
6: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
2: Reporter här Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat 3 tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Iranstödda Houthi-rebeller i Yemen attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som Houthierna menar har brutit mot en sjöblockad som de utlyst. Trump-administrationen i USA överväger militära insatser i Mali mot en al-Qaida-kopplad grupp i landet. Det uppger Washington Post med hänvisning till amerikanska tjänstemän. Enligt tidningen råder det dock oenighet inom administrationen och inget beslut är ännu fattat. Ekot med Daniel Wockner.
1: P1, Sveriges Radio. Normen verkar existera i hela Skandinavien och har en självklar plats här i Sverige, i alla fall i hur vi talar om den. Men hur mycket existerar egentligen jantelagen idag i vardagen? Om jante handlar veckans The Swedes om en dryg halvtimme strax efter 3:30. Före det ska vi bege oss till Frankrike.
7: Från bespottat extremparti i periferin till stark kraft i politikens centrum. Franska nationell samling, Rassemblement National, gör anspråk på den yttersta makten. Men behåller partiet sin ställning oavsett vem som står vid rodret. Det här är Europapodden.
8: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
7: Du lyssnar på en specialserie av Europapodden om partierna på den yttersta högerkanten som utmanar makten i Europa.
12: Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la mort des Français. Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité et expulsés.
7: Ja, här hör vi en Marine Le Pen på scen framåtlutad mot mikrofonen samtidigt som hon med pekfingret i vädret dunkar in sitt budskap. Ge mig en enda anledning, en enda varför vi ska ha utlänningar på vårt territorium som samarbetar med en totalitär ideologi som vill se att Frankrike dör. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent med oss från Paris. Hallå.
13: Hej, hej.
7: Ja, nationell samling, det här ytterhögerpartiet. Om du skulle beskriva partiet med en enda mening, vad skulle det bli då?
13: Det blir en ganska lång mening, okej?
7: Okej.
13: Det här är ett parti som idag vill vara ett samtida högernationalistiskt parti, städat med ordning som ledord, men som har rötter i en betydligt mer ljusskygg verksamhet som varit rasistiskt, antisemitiskt, med en svaghet för nazistisk rekvisita och med kopplingar till Vichy-regimen och rötter i tiden då redan före andra världskriget.
7: Om du skulle göra den kortare, hur skulle den låta då?
13: Ett städat parti med ett skuggigt förflutet. Mm. Eller ett förflutet i skuggorna kanske, av nazismen.
7: Och i en studio i Göteborg, Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hej till dig också.
14: Hej.
7: Ja, du har ju länge följt det här partiet Nationell Samling. Vad är det med det här partiet som sticker ut, skulle du säga?
14: Jag skulle säga att en viktig del är det som Cecilia var inne på, nämligen att det har en lång historia och att det har en väldigt stark ideologisk koppling tillbaka till den nationella rörelse och den också fascistiska rörelse som präglade Europa under mellankrigstiden. Jag skulle säga att partiet idag är ett nationalistiskt, auktoritärt och revanschistiskt parti.
7: Partiet idag är ju ett av Frankrikes största, men ni har ju redan backat bandet lite, men jag tänker att vi ska göra det lite till.
15: Det är 70-tal i Frankrike och Jean-Marie Le Pen är orolig för framtiden. Besvikelsen över Algeriets självständighet och känslan av att Frankrike tappat sin forna glans som respekterad maktspelare i världen gror i honom. Tillsammans med personer från den politiska extremhögern grundar han Nationella fronten 1972 och under parollen fransk prioritet driver de en linje om totalstopp för invandring, dödsstraffets återinförande och ett kraftigt motstånd mot EU. Retoriken är ofta rasistisk. Le Pen säger att han tror på rasernas ojämlikhet och kallar nazisternas gaskamrar för en detalj i historien.
16: Ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire.
15: Uttalandena leder till flera fällande domar för bland annat hets mot folkgrupp och förnekande av förintelsen. Han blir en belastning för partiet och utesluts 2015 då dottern Marine Le Pen tar över som partiledare. Marine kastar ut de mest högerextrema anhängarna och ändrar partiets framtoning. Under det nya namnet Nationell Samling lockar partiet väljare med en nationalistisk agenda och luften om en hård invandringspolitik. Partiet växer och i parlamentsvalet 2024 kan man Nationell Samling, som nu också leds av den unge Europaparlamentarikern Jordan Bardella, hem 32% av rösterna.
7: Marine Le Pen, tidigare partiledare, idag ledare för partiets grupp i nationalförsamlingen. Och bredvid sig har hon alltså sin kronprins, den 30-årige partiledaren Jordan Bardella. Cecilia, dynamiken mellan det här paret, alltså ser man på dem så känns det lite som mor och son. Men hur skulle du beskriva det?
13: Ja, men det beskrivs faktiskt ofta som lite den dynamiken som mellan mor och son. Där Marine Le Pen 2017, tror jag var, eller om det var året tidigare, på ett möte i Parisförorten Nanterre ser den här unge talangen då i en lite liksom för stor kostym, men hon ser glöden i hans ögon och närmar sig honom. Jordan Bardella passar så bra in i det här konceptet. Han kommer från förorten Saint-Denis. Han har en pappa med algeriska rötter, en mamma med italienska rötter, och han brinner för det här ytterhögerpartiet som han ju då har nästan gått rakt in i från att han slutade gymnasiet. Alltså, Jordan Bardella har ingen annan erfarenhet i livet egentligen än grundskola, gymnasium och sen politiken. Så att hon tar sig an honom och liksom här banden blir också lite extra tajta genom att Jordan Bardella inleder relationer med kvinnor i Marine Le Pens närhet. Hur som helst, hon tar sig an honom och ser till att han klär sig bättre, han medietränas och lägger ner massa pengar på hans medieträning så att han kommer ut som den här produkten som han faktiskt delvis är idag. Otroligt skicklig i att hantera medier och speciellt sociala medier, och de rör sig väldigt ofta så här sida vid sida som ett elegant par med en liten generationsskillnad.
7: Även om Badela formats av Marine Le Pen, som du säger, så verkar det som att han visste väldigt tidigt vad han ville. För så här beskriver journalisten och författaren Fanny Härjestam sitt första möte med en ung Badela.
17: Jag tog rygg på honom en morgon. Det var inte så mycket folk ute än. Det var en fruktig grönsaksmarknad. Han delade ut flygblad och liksom presenterade sina argument och liksom berättade vem han var och liksom tryckte såklart på att han var från kvarteret. Han var målmedveten, han var väldigt artig. Jag skulle inte säga att han var en sån varm typ, men han var liksom korrekt.
18: Vad minns du mest av honom?
17: Ja, men den här ihärdigheten. Alltså trots att han liksom var ingen, om man kan säga så. Liksom att han var inget namn än, men betedde sig lite som om han var ett namn.
7: En självsäker ung Badela där. Men du, Cecilia, har också träffat honom på olika partimöten. Ja, men där han mer eller mindre tas emot som en rockstjärna.
13: Ja, jag var på ett sånt här, alltså Rassemblement National har varje höst ett slags uppstartsmöte inför det politiska året, slags, som påminner väldigt mycket om så här amerikansk political rally med börja med diskomusik och food trucks, och sen så småningom så avslutas det med då ganska eldiga tal. Och när då Badela kommer in, alltså det är ett dån av de här personerna, tusentals människorna som står och hyllar honom när han närmar sig scenen, och ett hav av tricolorer. Det är så öronbedövande hur han liksom tas emot. Han är mycket, mycket populär.
19: Merci, mes amis.
13: Det som jag reagerade för när jag var där i Bordeaux, det var att Badela, när han väl står där så 13-14 minuter in i talet, så börjar han ta av sig kavajen för han tycker att det är lite varmt. Aha. Och rulla upp skjortärmarna, och det går som ett sus genom publiken. Och sen så småningom när han står där och lite flörtar och ler, så börjar människor runt mig skrika: ta av dig skjortan, ta av dig skjortan. Jag bara, vad är det här för någonting? Och han bara, ja, ni är så förutsägbara, svarar han publiken. Så det finns ju någon sån här väldigt, å ena sidan är han den här toppledaren med viss distans, och å andra sidan så är han så mycket ett du med alla, och lite den här sköna killen som man vill vara med.
7: Alltså Marie, hur seriöst tycker du det känns när publiken står och hojtar ta av dig skjortan till en partiledare?
14: Det kan nog förekomma många olika saker på politiska möten, men det är klart att alltså, vi ser ju att de här partierna personaliserar i politiken väldigt mycket. Alltså, det är väldigt viktigt med så att säga, ansiktet och vem man är och hur man ter sig. Och framförallt har ju sociala medier då gett utrymme för så att säga, en persona som man då kan marknadsföra på olika sätt. Så att de här partierna har varit föregångare i det. Det gör många andra partier idag också. Men jag skulle säga att det är här som det börjar.
7: Menar du att de här ytterhögerpartierna är föregångare just det här?
14: De har också alltid varit, under decennier också varit liksom snabba teknikadapters. Alltså de är snabba med att ta till sig nya mediala kanaler, att utveckla nya sätt att möta sina sympatisörer. Mm.
7: Men om Badela här är påläggskalven som man då vill se utan skjort, Marie, vem är då Marine Le Pen för partiet idag?
14: Ja, Cecilia var ju inne på det här med mor och son, och det finns ju en slags politisk klan här när det gäller familjen Le Pen då. Och på något sätt så försöker väl hon att, så att säga, adoptera honom som så att säga, fortsättningen på den familjekonstellationen. Men man brukar ju säga att en generation bygger upp, en generation förvaltar och den tredje river ner. Så att, frågan är väl om Badela kommer att klara av att hålla ihop partiet så att säga, på sikt. Mm. För Marine Le Pen är ju fortfarande, hon vill ju bli president, och det är ju då en fråga om det kommer att vara möjligt, men hon vill ju så att säga bli på det sättet, höja sig över partiet och bli så att säga den stora symbolen för den franska nationalismen.
7: Vi ska återkomma till det där med framtiden för partiet. Men vem är det då som dras till det här radarparet Marine och Jordan Badela? Cecilia, vem skulle du säga, vem är den typiska nationell samling röstaren?
13: Ja, de blir ju allt fler, ska jag säga. Dels är det de gamla RN-väljarna som fortfarande till stor del, eller de gamla Front National-väljarna menar jag, som till stor del är stödjepartiet. De har jag träffat på partimöten. Sen så är det allt fler unga, som sagt. Jordan Bardella har just varit

0: för den vanliga medborgaren, som är en av Nationell Samlings gamla paroller. Men sen så är det ju faktiskt också de som har varit trogna partiet i decennier och som lite mer öppet är rasistiska, som jag också har pratat med.
1: Och de här nya, vem är nya väljarna? Vem är de då? De nya unga?
0: Ja, men det är som den här unge judiske mannen i 30-årsåldern. Alltså det är väl ofta, när man träffar dem, jag kan ju inte göra en heltäckande bild, men de är ofta rätt välklädda, pluggar. De unga tjejer som säger att de känner sig hotade när de går ut på gatan. Unga män, alla ser ändå rätt prydliga ut. Det är inte så här, alltså man har skillnaden när man går på extremvänsterevenemang. Där är det ju verkligen Palestinaflaggor och trasiga jeans och skinnpaj. Det är som en, och här är det ordning och reda, välklätt, välkammat. Och kanske inte alltid jättevälformulerat, men väldigt prydligt yttre tycker jag ofta att det är.
1: Marie, vill du tillägga något där? Vem är den typiska röstaren här?
2: Detta är ju den nya högern. Alltså den så att säga, vanliga högern, den moderata högern, man kan kalla den olika saker. Den faller ju samman. Den splittras, den försvagas, den fragmentiseras. Och de här partierna, i det här fallet då i Frankrike, Rassemblement National, framstår ju mer och mer som den starka högerkraften. Och drar ju då naturligtvis till sig också personer som så att säga, för ett par decennier sedan naturligt hade röstat på ett konservativt eller ett klassiskt högerparti. Idag röstar man då på Rassemblement National.
0: Det som Marie säger är ju intressant, för just i kommunalvalet här under våren 2026 så tar Rassemblement National framför allt väljare från de vanliga högerpartierna. Det var jättetydligt i till exempel Marseille, där det vanliga högerpartiet är gick ut ur det här valet otroligt försvagat. Så att det verkar som att de allt mer tar väljare därifrån än från, som det var tidigare, kanske andra missnöjesväljare på lite olika politiska kanter.
1: Men ni har ju varit inne på det är trygghet, säkerhet, migration är stora frågor här. Men vad är det de här väljarna vill se för Frankrike genom att rösta på Nationell Samling?
0: Men det är ju en väldigt nostalgisk bild av Frankrike. Någon bild av ett Frankrike som hyllar de franska värderingarna och där man då demoniserar de invånarna och medborgarna som inte är födda. Speciellt då demoniserar man de medborgarna som är från Afrika, skulle jag säga. För att det är ju också väldigt vanligt när man pratar med väljare, som jag har pratat med, att de kan ju också ha invandrarbakgrund, men då är det Italien och Polen, och så börjar de förklara sig att det inte är de invandrarna som de är emot, utan det är ju andra. Och det är ju, finns ju, ska man ju också säga, i Frankrikes problem med en radikal islamisering. Så att alltså många kanske bor ganska nära de här islamistiska kvarteren där det finns en väldigt radikal, alltså religiös rörelse. Och det är klart att de reagerar mot det.
1: Vad tänker du, Marie? Vad är det väljarna vill ha för liv genom det här partiet?
2: Jag kan instämma med det Cecilia säger och kanske fördjupa just den här frågan om synen på religion. Frankrike har ju en lång tradition av så kallad laïcité, det vill säga att staten ska förhålla sig helt neutral eller till och med avståndstagande till alla former av religiöst utövande. Och det är en väldigt viktig fråga. Det ingår så att säga i den franska värderingsverktygslådan. Och här finns ju då en mobilisering kring just islam mot olika uttryck för islamisering och islams så att säga, manifesta uttryck.
1: Alltså, partiet har ju också, som vi har varit inne på, genomgått en stor tvätt, eller man ska säga, under Marine Le Pens ledarskap. Det var ut med pappa Le Pen, byta namn, mildare retorik. Men hur pass rumsrena är det här partiet idag, skulle du säga, Marie?
2: Ja, det är väl lite tveksamt om de är så värst rumsrena. Det dyker ju upp saker och ting hela tiden i Dunkerque upptäckte man att man hade en kandidat från L'Action Française som är en katolsk, närmast fascistisk, nationalistisk organisation på listorna, vilket inte var populärt. Alltså det finns hela tiden den här typen av saker som dyker upp

0: och så här, om man har nazistiska minnessaker i garderoben och så. Så att det finns en rumsrena på ytan, precis som Cecilia var inne på. En väldigt polerad yta, en väldigt pragmatisk i den meningen hållning i så att säga, parlamentet. Att man går in i politiken på rätt sätt.
1: Men hur förhåller sig andra etablerade partier då till Nationell Samling, som ju här tydligt är en kraft som man inte längre kan ignorera? Vad säger du, Marie?
0: Ja, vi var ju inne på det här just med republikanerna, alltså den moderata högern som ju har splittrats, kan man säga, över hur man ska förhålla sig till dem. Och på lokal nivå är det kanske en sak, för där finns det andra typer av lojaliteter. Men om man tittar på nationell nivå, så även när Front National var Front National och nu är det Rassemblement National, så har ju den frågan varit central hela tiden. Men det har ju framför allt då varit ett motstånd från vänster. Men nu ser vi ju hur centerhögern pulveriseras i relation till det här partiet. Och har väldigt svårt att förhålla sig. Man tar avstånd, men man vill inte liera sig med vänstern. Det bildas nya fraktioner och nya partigrupperingar och folk lämnar och så. Så att det är framför allt ett problem för centerhögerrörelserna.
1: Och om vi då flyttar fokus från Frankrike till kontinenten och Bryssel. Jordan Bardella är ju Europaparlamentariker.
2: Merci monsieur le président, madame la vice-présidente. Ce qui se joue aujourd'hui.
1: Men man kan väl ändå säga att han inte är riktigt ett fan av EU, eller hur skulle du beskriva honom i sammanhanget, Cecilia?
3: Nej, det här är ju ett parti som i grunden är fientligt inställt till EU, men som har använt EU för sina egna intressen väldigt mycket. Och om man det jag har läst, hur man har granskat Bardellas aktivitet i EU, så är han ju ofta inte särskilt närvarande i Europaparlamentet. Han är väldigt strategisk med hur han röstar. Det stämmer inte alltid med den offentliga versionen som han har när han sen framträder framför tv-kamerorna.
1: Marie, i Europaparlamentet så är ju Bardella ordförande för den här gruppen Patrioter för Europa. En grupp där högernationalistiska och EU-skeptiska partier mer eller mindre kråkar arm. Hur arbetar den här partigruppen i parlamentet? Vad har de för påverkan?
0: De är ju tredje största grupp och de har ju på det sättet ett inflytande. Det finns ju en diskussion där man ibland närmar sig då den stora konservativa gruppen EPP-partiet i vissa frågor. Men i och med att de här partierna är splittrade på tre olika partigrupper så kan de inte riktigt nyttja den kraft som de skulle ha haft om de hade varit i en gemensam grupp. Samtidigt så tror jag att partiet och gruppen är skeptisk till EU, ja. Men det finns också nu en, tycker jag, ganska tydlig rörelse där man tänker sig att i och med att de här partierna har ganska stora framgångar och det är många val framför, så finns det liksom en möjlighet att man kan så att säga, ta över EU. Alltså att ambitionen är att ta över EU och göra EU till det som man själv vill, så att säga, minska alla former av federala inslag, att minska det överstatliga och liksom vrida makten ur den moderata högern och vänster och liberalas händer. Så att jag tror att det är lite en annan strategi nu. Och det är den här gruppen ett exempel på, skulle jag säga.
1: Men det här nya EU som du då pratar om, Marie, som man vill se, hur skulle det kunna se ut?
0: Och där tänker jag ju mig att det finns ju ett antal partier och den här gruppen är ju då den största, även om den av de tre grupper som rymmer extremhöga partier. Och den här gruppen domineras ju av det franska partiet. Det är ju Frankrike som dominerar i den här gruppen. De andra domineras av Tyskland respektive Italien. Och jag skulle säga att det är just den här idén om att påverka de andra, att liksom med hjälp av EU som hävstång påverka, underlätta och främja motsvarande värderingar och uppfattningar även i andra länder. Och det är inte så då att man har ett samarbete, men man stöttar varandra, man besöker varandras valmöten när det är läge för det, men det finns en, alltså, gemensam idé om att man kan stärka varandra i vars och ens land, i till exempel vid val då.
1: Badela kör då lite sitt eget race i Europaparlamentet, låter det som, och leder partiet på hemmaplan. Men parhästen Marine Le Pen, hennes framtid är faktiskt osäker. När vi spelar in det här avsnittet för Europapoddens sommarserie så är det en rättsprocess som pågår, den är inte avgjord än. En rättsprocess där just Marine Le Pen har huvudrollen.
4: Last year, French court convicted Le Pen and 11 National Rally officials of misusing EU funds. She was handed a prison sentence, fined and banned from standing for public office for 5 years.
1: Cecilia, Marine Le Pens dröm om att bli president kan ju vara ett minne blott. Kan du inte ta med oss genom det här debaclet?
3: Marine Le Pen, när partiet växte i EU, såg till att komma överens med de som stod där närmast om att de här pengarna som man fick för att anställa assistenter till EU-parlamentarikerna, de pengarna skulle istället användas inne i partiarbetet i Frankrike. Partiet hade en jättedålig ekonomi då. Och så att det fanns inga partiassistenter i Bryssel, utan de satt och jobbade aktivt i Frankrike, vilket också går emot EUs förordningar. Det här uppdagades så småningom och är då en av de stora politiska korruptionsskandalerna i Frankrike senare år. Och det har ju redan varit ett domslut i första instans där Marine Le Pen blev dömd till både fängelse, höga böter och, som det heter, ovalbarhet till politiska poster med omedelbar verkan i 5 år. Det innebär alltså att hon då inte kunde ställa upp i presidentvalet. Svaret från, och det var även många fler som påverkades i partiet, var ett 20-tal personer där handlade om, men hon var ju ledaren, hjärnan bakom det här, ansåg då domarna. Sen har det varit en rättegång till. Och där väntas det då, när vi spelar in det här, på domslutet. Och det Marine Le Pen har sagt själv, att det som är att oavsett vad som händer, nu verkar det som att de har lättat lite grann på den här frågan om ovalbarhet, att den kan skjutas i framtiden, att hon under tiden kan bli vald. Men hon har ju ett fängelsestraff över sig också.
5: Si, vous imaginez bien que si la cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bras électronique, je pourrais pas faire campagne.
3: Och om hon inte blir frikänd från fängelsestraffet så säger hon, det går inte att ta en presidentkampanj med fotboja. Nu var det för första gången hon har lite tydligare har sagt att då backar hon i sådana fall. Men det vet vi ju inte riktigt än, när vi spelar in.
1: Trots domslut så verkar det ju som många fransmän ändå väljer att se mellan fingrarna här och ändå stötta partiet. Hur ska man förklara det?
0: Jag tror att för Marine Le Pen, som också lever väldigt högt på det här att vara folkets representant mot eliterna, så kanske det här skadar lite mer ändå. Det är en så att säga fläck som är lite svår att tvätta bort.
1: Men framtiden då, med tanke på det här? Det sägs ju att Nationell Samling är en rejäl utmanare för presidentposten. Är de det trots det här?
0: Jag tror att det fortfarande är svårt med en person då som inte har den lyskraft som trots allt familjen Le Pen har. Att Bardella utan skjorta i all ära, men det appellerar till sympatisörerna och en viss grupp kring honom, och det är inte alls uteslutet att gå till andra omgången, men jag tror att då kommer också den gemensamma fronten mot Nationell Samling att mobilisera en kandidat som har större möjligheter att slå Bardella.
1: Cecilia, vad tänker du då om presidentvalskampanjen nästa år och Nationell Samling?
3: Nej, jag tror inte heller att Jordan Bardella kommer att klara det utan Marine Le Pen. Jag tror dock att hon kommer ju om det nu blir så att hon inte kan ställa upp, så kommer hon vara en skugga bakom honom och försöka stötta upp och hjälpa honom så mycket hon kan. Men det som många säger här i Frankrike i politiska diskussioner och analyser, det är att Bardella har ingen större erfarenhet av politiska debatter på den nivån. Alltså det här verkligen hamnar i en presidentvalsdebatt. Och det, många tvekar på att han kommer att klara de debatterna. Han är som sagt skicklig i media, men samtidigt så har han som en uppsättning av färdiga svar. Och om han tvingas ut utanför den här uppsättningen av färdiga svar, så är han oftast mållös, skulle jag säga. Då vet han inte riktigt vad han ska säga. Och om han då hamnar i debatten med väldigt erfarna franska politiker, är ju risk att han trängs ut där på sidan och inte riktigt kan hantera det. Sen vill jag lägga till en sak till, och det tycker jag var intressant nu. Nu ska man kanske inte jämföra kommunalvalet med presidentvalet, men man såg ju till exempel då i Marseille, där då Rassemblement National gjorde ett väldigt bra val i första omgången, att sen när det verkligen gällde, då slöt väljarna upp bakom socialistpartiet i väldigt hög grad, så de gjorde ett starkt val till slut, även om Rassemblement National förstås gick framåt. Så att det just det här att när det sen kommer till den andra omgången, man säger första omgången, då röstar många med hjärtat vad de egentligen vill ha, andra omgången, då börjar fransmännen tänka mycket mer taktiskt.
1: Frankrikes nationell samling står i centrum i det här avsnittet av Europapoddens sommarserie, där vi följer hur ytterhögerpartier ritar om det europeiska partilandskapet och gör anspråk på den yttersta makten. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Marie Demker, professor i statsvetenskap Göteborgs universitet, Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris, producent var Jon Jeppsson, tekniker Brady Javier, och jag heter Katarina Spåre Gustafsson.
6: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
7: De nya bilarna är ju helt fantastiska. Det är både kameror för integriteten i bilen och det är ju kameror exteriört.
6: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
8: Det låter ju som Sveriges Chicago. Jag blir ju lite rädd för att åka hit.
6: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
9: 3:05 är det återigen dags för Martin Wiklin att samla sin panel. Det handlar om den moderna jantelagen, om lagom, sociala medieskryt och avundsjuka.
10: Ja, jag hittade en, jag vet inte om man kallar det för ordspråk, av Lao Tzu, en kinesisk filosof från 600-talet före Kristus.
11: Från 600-talet?
10: Före Kristus, som skrev: skryt, inte överdrivet. Behåll jaden och skatterna förvarade i bröstet. En hållning av ett ödmjukt hjärta kommer att bringa välsignelser från alla håll.
11: Mm. En tidig version av jantelagen i Kina, tänker du, eller?
10: Ja. Mm.
11: The original jante.
12: This is Sweden.
13: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
14: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
15: You look at what's happening last night in Sweden.
16: Sweden has a problem.
15: Who would believe this? Sweden.
17: With Sweden. Las
18: Vegas. Sweden. Sweden.
19: But don't you cut this.
20: How about that for an on-stage performance?
21: Det enda du den här stan lärt mig, det är att du ska inte tro att det är något.
22: Är du det då, Monica? Är det något speciellt med dig? Eller är det någonting du bara inbillat dig?
23: Sätter aldrig min fot i Hagfors igen.
11: Ja, så där kan jantelagen skildras på svensk film. När Monica Zetterlunds pappa tycker att Monica ska hålla sig på jorden istället för att förhäva sig och åka till Stockholm för att bli den stjärna som hon senare skulle bli. Ur filmen Monica Z från 2013. Även om jantelagen förknippas starkt med Sverige, så myntades begreppet av den dansk-norska författaren Axel Sandemose på 1930-talet i hans bok En flykting korsar sitt spår. Normen verkar existera i hela Skandinavien, men har en självklar plats här i Sverige. I alla fall i hur vi talar om den. Men hur mycket existerar egentligen jante idag, i vardagen? Är den rent av en myt? Panelisterna har lite olika erfarenheter av jante som samhällsnorm. I dagens panel, Kristina Andersson, frilansjournalist som skriver för New York Times. Alex Maxia som skriver för den italienska nyhetsbyrån Ansa och brittiska The Times. Och Kim Salomon, dansk historiker. Jag är lite nyfiken på er bild av den här jantelagen. Hur ni möter den i vardagen, konkret?
2: Jag tror att en av de största skillnaderna mellan Italien och Sverige är att alla kallar varandra med första namn. Att du, det, professor Utas eller professor Eriksson är inte är bara liksom Mats eller Selma. Du har inte, du behöver inte använda titlar. Kanske bara för, om du träffar kungen, och det gör jag inte så ofta. Ni-formen fanns i grammatiken, men nu finns inte längre. Om du tänker på italienska och franska, många andra språk och många andra delar av världen, det är väldigt viktigt att ha den där liksom formalitet. Att alla är lika, att ingen är bättre än någon annan. Så jag som är en vanlig journalist är på samma nivå som en politiker eller som en professor som har många år erfarenhet och sånt. Och att alla kallar varandra på första namn, det tror jag är jante, att alla är lika.
10: Ja, mindre hierarki kanske. Men jag fick en intressant fråga häromdagen. Det var en konstnär som åkte till USA från Sverige för att bli en atlet inom golf. Och han på vägen träffade både en svensk och en amerikan på olika flygplan då. Och den ena svensken var, ja men vad ska du göra om du inte klarar det här då? Har du en plan B? Och är det här så genomtänkt? Och amerikanen var bara, wow, kör, det kommer gå jättebra. Och han ställde en fråga till mig som amerikan då, sa att det måste vara väldigt annorlunda att komma åt det här hållet. Hur är det annorlunda, tror du? Och det var som ett år terapi att få den här inverterad, att tänka på, jo men det är annorlunda att komma från USA. Jag tror vi uppmuntras på ett helt annat sätt som barn att prata, ställa frågor, diskutera, ha åsikter, vara unik och vara stolt över sina färdigheter. Och man ska vara mycket mer lågmält i Skandinavien och Sverige, tror jag, med vad man är bra på. Mm. Och på gott och ont eventuellt. Men det är någonting som man säger inom musikindustrin, att man är så bra på att skriva låtar och producera för att man jobbar i team i Sverige. Hela tiden i team liksom.
11: Men det är väl lite jante i sig just det, att säga det på det sättet. Att det här är väldigt bra musik, men vi har gjort det i team. Det är inte jag som är...
10: Ja.
4: Men jag har gjort den motsatta resan, håller jag på att säga. Ja. Men jag åkte till när jag var i USA för många år sedan. Då var jag hemma hos en kollega och jag åkte titta på hans barns schema. Och på, det var också matematik och det var biologi, men det var också ett ämne, self-esteem, självkänsla. Och jag studsade till, vad tusan, har ni det som ett skolämne? Det var ju totalt främmande när man kom från Norden att ha självkänsla som ett ämne. Men det vittnar ju om en helt annan syn och fjärran från jantelagen.
11: Just det. Men hur ska man beskriva vad jante är? Man ska inte tro att man är något.
4: Du ska inte tro det är någonting, nej. Och alltså, jantelagen, alltså, Sanne Mose skrev ju sin bok som en reaktion mot det där. Han har växt upp i Danmark, i en liten ort i norra Jylland. Och han upplevde den miljön som oerhört inskränkt. Han upplevde den som kvävande. Och det är där han reagerar emot genom att formulera den här jantelagen.
11: Den sociala kontrollen i
4: jantelagen.
17: Detta är janteloven. Punkt 1. Du ska inte tro att du är något. Punkt 2. Du ska inte tro att du är lika med som oss. Punkt 3. Du ska inte tro att du är klokare än oss. Punkt 4. Du ska inte inbilda dig att du är bättre än oss.
4: Och egentligen är det ju inte så. unikt. Jag tror att jantelagen finns i många andra länder också. Det är inte något typiskt nordiskt fenomen. Men det intressanta är att här i Norden har det fått ett namn. Jantelagen. Det är sådant här suggestivt, slagkraftigt ord. Mm. Och det bidrar till att hålla det fast. Mm. Ja.
0: Men Alex Maxia, jag vet att du också förknippar jantelagen med ett annat svenskt begrepp. Nämligen lagom.
2: Mm. Lagom, jag tror att när man skriver en CV eller när man försöker sälja sig själv på arbetsmarknaden, man behöver ge liksom, information men inte för mycket, bara liksom, till punkt, precis, ge inte för många adjektiv, beskriv inte för mycket, bara väldigt konkret. Och lagom är kanske en av de mest populära svensk ord, och det är en koncept att hur mycket pasta vill du ha i din tallrik? Lagom. Ja. Och det är bara det. Och det finns...
0: Hur gör man i Italien då om man vill ha mitt emellan mycket?
2: Nej, det finns inte. Jag tror att du skulle säga liksom basta när du har tillräckligt. Men annars skulle det fortsätta att laddas på din tallrik. Mm. Men konceptet lagom, jag tror att det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom? Och men det är en sån begrepp som är kulturförknippta, tror jag.
0: Det kanske är svårt att sälja in sig själv om man ska förhålla sig till jantelagen som säger att man inte ska sälja sig själv.
4: Ja, alltså det finns också positiva drag med jantelagen.
0: Ja, berätta.
4: Ja,
0: Men vi pratar ju ofta om den som så negativ.
4: Ja, just det. Men
0: att den håller oss tillbaka.
4: Det där med alltså, liksom stävja, arrogans och skryt, det är väl inget fel. Visa lite ödmjukhet kan ju också vara positivt. Mm.
10: Jo, men jag tror absolut att det måste finnas mycket positivt. Jag tror inom idrotten till exempel i USA är ödmjukhet någonting. Alltså, man har ju lite en schizofren förhållande, verkar som, till att vara ödmjuk men samtidigt vilja hävda sig själv samtidigt. Men inom sporten i USA tror jag att man premierar det väldigt mycket.
0: Att vara ödmjuk?
10: Att vara ödmjuk. Mm. Men är det inte också, om man går tillbaka, förknippat, eller det kanske man hänger det på en kulturarv som går längre tillbaka inom protestantism och lutheranism och bondesamhället, att det, hur skulle vi överleva om inte vi gjorde det tillsammans? Och att det kanske fanns, att det var ett sätt att... Att hjälpa oss att överleva.
4: Jantelagen är ju en reaktion mot lite grann, eller jantelagen, det är alltså att han formulerade det var ju liksom en reaktion mot det här kollektivet som där man inte skulle sticka ut. Mm. Att du får inte sticka ut, det är egentligen det handlar om. Det här gamla bondesamhället som egentligen byggde i viss utsträckning på kollektivet, det är ju det han tar avstånd ifrån till dels.
10: Jo, absolut. Ja.
0: Är det skillnad på Stockholm där du bor och en mindre stad ute på landsbygden i Sverige? Är jantelagen mer förhärskande?
4: Ja, jag ska inte kunna uttala mig om hur det är ute på landet. Men jag menar, det är ju inte bara fråga om sociala medier. Det är fråga om exempelvis konsumtion. Konsumtionen har blivit mer individualiserad. Du kan välja mer. Jag menar, när Henry Ford i början på 1900-talet byggde sin T-Ford, så var den svart. Bilar skulle vara svarta. Så var det plötsligt någon som började göra blå bilar och röda bilar. Folk kunde välja. Alltså, och det har ju väldigt mycket... Det har ju väldigt mycket med ens identitet och individualitet att göra. Precis på samma sätt som på arbetet idag, där det är väldigt viktigt att man ska förverkliga sig själv. Mm. Så det har ju skett på flera fronter en förskjutning bort från kollektivet till individen.
0: Just det, och därmed, det du menar med att jantelagen lite grann upphör då?
4: Ja, den successivt luckras upp.
2: Jag tror att något som jag tänkte på lite grann är att den här grejen med att prata om sig själv och liksom att vara lite annorlunda, och det är vi ju allihopa, för vi är inte från Sverige, eller vi har bott här flera år men inte härifrån, och det märks på språket och vårt sätt att vara, så vi kan inte liksom vara en del av liksom the crowd lite riktigt in i samhället på samma sätt. Och i början när jag var student och jag lärt mig svenska och försökte lära mig och vara i tid och för alla liksom normer som finns här i Sverige, jag tror att det var lite svårt, för jag tror att trots att jag försökte jättemycket, jag ändå kunde språket, jag kunde förstå saker, men ändå jag var inte en del av kulturen. Och då skulle jag aldrig liksom lyckas och vara en del av liksom den svenska samhället, som man ser, liksom den barnliga samhället. Jag kommer ihåg att en vän till mig, en italiensk vän till mig, sa, och det var 2 år efter jag flyttade, han sa, Alex, du måste välja. Vill du integrera dig och vara liksom svensk, eller vill du vara en italienare i Sverige? Och i början tänkte jag att vara liksom svensk. Och sen tänkte jag, det funkar inte ändå. Så nu blir jag liksom italienare i Sverige. Också i sammanhanget här är jag italienare i Sverige. Så ja, det, och så då är det att sticka ut lite grann. Men ändå att det är okej.
0: Okay. Just det. Och vad Jante, det hade varit att bli en svensk då? Du behöver inte förhålla dig till den som italienare i Sverige.
2: Ja, men precis. Ja, att försöka liksom, ja, att inte not stick out.
0: Kristina, du som är från liksom USA, där man ju gärna säger jag kommer 2 tomma händer och har byggt allt det här själv. Hur mycket Jante finns det i dig?
10: Jo, men jag tror det finns ganska mycket Jante i mig.
0: Ja, och hur kommer det sig?
10: Jo, men det kommer sig av att jag tillbringade väldigt mycket tid i Norge, där Axel Sandemose skrev den här boken, och i Sverige, där jag tycker att man i alla fall har självbilden av att man är präglad av Jante, den här kulturen. Men jag vill också säga att vi har ju ordspråk i USA, det här finns nog överallt. Don't get too big for your britches.
0: Vad betyder det?
10: Bli inte för stor för dina byxor, kan man säga. Eller tall poppy syndrome. Men jag tror det är mer brittisk.
4: Men alltså, vi ska ju komma ihåg att jantelagen, det är ju en fiktion. Det vill säga, det är en berättelse. Det fanns en företeelsefenomen i de nordiska samhällen som Sanne Moses hade namn på. Sen är det vi förhåller oss till. Det är inte vad fenomenet i sig innebär, nämligen avundsjuka och så vidare. Men det har ju fått en oerhört kulturell betydelse. Var det någon gång på 70-talet? Det var i alla fall ett feministiskt projekt som gjorde den här jäntelagen. Mm-hmm. Och jäntelagen, det innebar du ska tro du är något. Du är lika klok som alla andra, ibland klokare. Och där använder man det här ordet jantelagen för liksom att markera. Och det vittnar ju om vilken kulturell betydelse jantelagen har haft.
0: Jag såg ett inslag på BBC där de tittade på jantelagen i hela Skandinavien och använde det som en förklaring till varför de nordiska samhällena är så pass framgångsrika och lyckliga och demokratiska.
1: The great thing about Jantelagen is it forces you to think about what those unspoken rules might be that govern your life. And so there's the first road to freedom and getting away from those rules.
3: What you should do is choose those that make the better society and those Jantelagen that we have, which is you shouldn't think you're better than everyone else, is probably the best way of organizing a society.
0: Kan det ligga någonting i det, tror du?
4: Jag tycker ju inte den är så aktuell längre. Alltså, vi har präglats av det där med du ska inte tro du är något. Och den här med avundsjukan. Ja, där finns ju till och med det här svenska uttrycket, den kungliga svenska avundsjukan. Som på något sätt ligger i linje med jantelagen.
0: Just, man har adlat den.
4: Ja, till och med. Va? Men frågan är om inte under de senare åren, de senare decennierna i Sverige, att det har blivit ett mer individualistiskt samhälle. Och, det var inte mer än, när var det? 1979. Så den svenska arbetsgivarföreningen startade en kampanj, satsa på dig själv. Satsa på dig själv. Och det var ju den vevan, alltså. Thatcher valdes till premiärminister i England. Reagan valde året efter till president. Alltså. Jag tror det sker ett skifte där. Jantelagen lever vi fortfarande med, men den har inte samma betydelse idag. Och ser du, jag menar, titta på sociala medier idag. Vad händer där? Ja, det är, man marknadsför och saluför sig själv.
0: Det är motsatsen till jantelagen på något sätt.
4: Det är absolut motsatsen till jantelagen.
10: Men samtidigt så som jag sa, så mötte jag det här just för ett par veckor sedan. Och vad det är för någonting, är det här en det är ett retorisk grepp, en devis kanske, som funkar ganska bra. Så att jag tror att det ligger ganska mycket i självbilden ändå, även om man inte hör Jante.
0: Men är det skillnad i Italien och Sverige på hur man beskriver sig själv, till exempel i ett CV eller utifrån det här med Jante, att man inte ska framhäva sig själv?
2: Skillnaden jag tror är att man skriver CV i Italien brukar vara längre än den i Sverige. Jag tror att det är åtminstone två sidor. I Sverige måste det vara max en sida och väldigt kort information och väldigt liksom punkter. Inte mycket mer med information, inte mycket beskrivning. Och det var en ganska stor skillnad som jag upplevde. Och det har jag lärt tack vare liksom karriärkonsulter på universitet som säger nej, men det här är hur man gör. Att det måste vara väldigt minimal.
0: Det är ju valår. Märker ni av jantekulturen i den svenska politiken någonting nu?
10: Jag tycker att man kanske märker att man försöker kasta av sig det här lite grann.
0: Och tänker du på något speciellt?
10: Jag tänker om hur man profilerar sig inom industrin, inom musikbranschen, att man ska ta plats och framhäva de succéer vi har haft.
0: Vad säger du, Kim?
4: Ja, men det är ju politikernas agenda. De måste ju tala för att titta här, regeringspartierna. Titta här vad vi har lyckats med de här fyra åren. Det är ju skryt och det är inte alls överensstämmelse med sanningen, men det är ju ett sätt att marknadsföra, saluföra den politik och därmed också sig själv. Det är inget konstigt med det.
0: Men du som är historiker och tittar med en historisk blick på Sverige, ser du någon skillnad där hur de svenska partiledarna
4: Ibland tycker jag kanske det är en tydligare polarisering idag. Jag var lite försiktig, men det är en kraftig polarisering i det politiska fältet idag. En polarisering som inte alltid, det är klart, de har ju varit stått mot varandra tidigare, också partierna, men i språket och i retoriken en tydligare polarisering. Mm.
2: Jag tror att sociala medier också spelar ett roll på ett sätt. Om du ser också partiledare i debatten, att man försöker ha liksom, ofta när de är på TV, de försöker ha slogans och de där slogansen klippas ner till en video som sen publiceras på partiledarens profil på sociala medier. Och det kanske är också bidra till att det blir lite mer nu måste jag sticka ut, nu måste jag säga min punchline och den här klipps och den här publiceras, och då är det mer att profilera sig som politiker, och man ser det också och någonting som jag inte kanske man försöker ha liksom, att bygga ett image och ett starkare bild av partiledare kopplat till partiet.
0: Vilken partiledare är minst Jante, tycker ni?
4: Alltså, vad menar du med minst Jante? Den är oklar, den
0: frågan. Som mest bryter mot jantelagens olika paragrafer.
10: Är inte det Ebba?
0: Vad tänker du på?
10: Nej, men jag tänker på att hon håller inte tillbaka med sina vad hon är duktig på. Och hon är inte rädd för att ta plats.
0: Just det. Tänker du på någon var med i amerikansk media och pratade om The Bush administration?
10: Exakt.
4: Ja, kanske. Vad heter hon nu?
0: Ja, Mohamsson.
4: Mohamsson. Hon är ju också ganska självsäker, skulle jag nog vilja säga, i just klass med Bush.
0: Vad säger du, Alex Maxia? Vem är mest Jante då?
2: Ja, mest Jante. Jag vet inte.
0: Ingen idag?
2: Det är svårt. Jag vet inte.
0: Men om vi,
2: kanske Magdalena Andersson vill försöka profilera sig som mest Jante, som mest liksom, ett väldigt, på hennes sätt att tala väldigt långsamt och inte gå ut med tonen.
5: Who would believe this? Sweden! Sverige.
0: Är jantelagen bara en myt idag som vi pratar om? Eller är det någonting vi förhåller oss till?
2: Jag tror inte Jag tror inte att det är myt. Jag tror att det är någonting som man försöker förhålla sig till. Jag tror att det finns förfarande några principer som är väldigt viktiga. Att okej, du kan vara framgångsrik, men försök ändå att hjälpa andra att också ha det bra. Eller försök inte att göra att någon annan mår dåligt på grund av att du är rikare eller bättre eller klokare än dem. Att du ändå försöker liksom ödmjuka dig till ett sätt för att vara liksom på samma nivå. Att även om du är liksom chefen här på Sveriges Radio och du har kanske många erfarenhet och en större lön än vad jag har, du är ändå liksom, du håller dig liksom ganska ödmjukt och du pratar lite ändå på samma nivå, eller försöker göra det, såklart. Mm. Inte alltid möjligt, men det är åtminstone ett försök. Och det där försöket är bättre än vad finns kanske i Italien eller Storbritannien, där skillnader verkligen märks. Och det är inte bra.
0: Vad säger du, Kristina Andersson? Är det bara en myt, Jante, idag? Eller är det någonting som är en stark påverkan i samhället?
10: Alltså, det är en fiktion. Men det är ett begrepp som lever väldigt starkt i den kollektiva fantasin, tror jag. Det är ett begrepp som vi förhåller oss till och använder för att i vår självsyn... Mm. Upplever jag.
4: Ja, absolut. Alltså, inte Jante i sig, men den här sociala koden som den representerar. Det vill säga att, oj, det där gjorde han bara därför han är avundsjuk. Det är ju sådana, en klassisk förklaring som man möter då och då. Och han skryter, oj vad han skryter. Det reagerar man på. Så det där, Janten, den här kulturella koden eller det här kulturella mönstret, det har vi kvar i oss.
0: Nu låter det väldigt mycket här. Är det för att det är,
2: ja, jag vet. Det är folk här som skrattar i Göteborg.
0: Ah, de tar plats, de vågar ta plats.
2: Ja, de gör det, de inte vet att det finns en studio här uppe.
0: De vet inte om Jantelagen.
2: Nej, egentligen inte. Kanske man måste läxa upp dem. Kan du ringa och göra det, Martin?
0: Just det.
2: Nej, Stockholm och Sverige generellt är känt för att vara ett land med många unicorner, startups som är väldigt framgångsrika. Och det är intressant, för att ha ett startup, du måste ha en idé som är lite annorlunda. Du måste pitcha det mycket, du måste sälja ditt själv, ditt team och idén, själva idén. Men trots allt, Jantelagen, det här ändå finns, det finns ändå en miljö i Stockholm och Sverige där många startups trivs och växer. Mm. Och jag tror att det är också på grund av att, ja, det finns såklart konkurrens, men det kanske inte på samma sätt. Och det finns också på ett sätt ett vilja att hjälpa varandra, att alla är glada för att vara en success story. Det är viktigt att alla liksom är med, att det är inte bara liksom en individ. Det är mer som en team, det är mer som att folk stöttar varandra, och nätverket mellan olika entreprenörer och personer som är inom startup-världen. Att folk kan också ringa och prata med personer som är också på en högre nivå, en väldigt senior person i en företag. Och den där personen kanske kan träffa dig för en fika och prata om saker, trots att de är väldigt mer important, mer viktigare och rikare än dig som har en galen idé som en startup.
4: Men alltså, nu är det ju inte bara startup. Alltså, det låter som om att det är något som har hänt de sista 20 åren. Alltså, initiativ, kreativitet, entreprenörskap har ju funnits tidigare. Man kallade det inte startup då, men det har ju funnits.
0: Just det, en gång i tiden var IKEA ett litet företag.
4: Ja mm. Visst. Och LM Ericsson exempelvis var också ett litet företag med 14 kvadratmeters lokal, va? Så det är inte något nytt, det här. Det är ingen ny företeelse. Och de här företagen har just, det har funnits entreprenörer trots jantelagen, va?
0: Tack så mycket. I panelen, Kristina Andersson, Alex Maxia och Kim Salomon. Ljudklippet i avsnittet kommer från filmen Monica Z och BBC. Producenter, det är Loa Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Sweets är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
9: Dag dagens Ekopodden med aktualiteter, därefter Vetenskapsradion historia om Sveriges första bilbomb är vad vi har att vänta efter nyheterna. Klockan är 4 här i Sveriges Radio P1.
6: God morgon, här är Ekot. Det finns inget gränsvärde för PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, i dricksvatten. Men det borde det finnas, säger statsgeologen Joel Häggqvist på Sveriges geologiska undersökning, SGU.
7: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
8: TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
19: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
8: Men vi pratar om år då.
19: Det brukar ta år att införa nya regler.
6: Reporter Mikael Funke. Den mänskligt drivna klimatförändringen har intensifierat torkan som varit i Europa i sommar. Det visar en ny studie, skriver nyhetsbyrån AFP. Forskarna bakom studien säger att det inte är mindre regn som är orsaken till torkan, utan att en allt varmare atmosfär torkar ut markerna. Så svensk herrfotboll, för allsvenska Hammarby har gjort en rekordvärvning. Den dyraste hittills i allsvenskans historia. Det är 21-årige Amin Boudry som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC som nu kommer till Hammarby. Enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor. Ekot med Daniel Wockner.
24: P1, Sveriges Radio.
9: Tillsammans med Mona Hambreus tar dagens Ekopodden och Lova Nyqvist Sköld oss med till Norge. Den dramatik som har pågått där de senaste dagarna är inte över.
25: Mona, hur är det i norska Drammen just nu?
26: Branden pågår fortfarande faktiskt. Det syns inte längre några lågor, men släckningsarbetet fortsätter. Och för de hundratals som är drabbade och har förlorat sina hus, för dem är det här långt ifrån över.
25: Det här är dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om förödelsen efter brandkatastrofen i Norge. Det är den 17 juli 2026. I det norska samhället Krokstelva skiner eftermiddagssolen över bostadsområdet av radhuslingor, beläget i en brant sluttning norr om Drammensälven. Den senaste värmeböljan har gjort luften het och marken torr.
27: Det bränner kraftigt i ett räckehus i Krokstelva i Drammen. Det är stor fara för spredning till nabohus i följe politiet.
25: Klockan 15.39 får polisen larm om att det brinner i ett av radhusen i området. Branden sprider sig snabbt.
28: Jag ser att det blir mer och mer rök och det kommer liksom, branden kommer längre ner.
25: Skakiga videofilmer visar hur de enorma lågorna slukar hus efter hus i ett orange-rött inferno. Allt under ett kolossalt rökmoln som tonar upp mot den blå himlen, där helikoptrar hovrande släpper vattenmagasin efter vattenmagasin i desperata försök att få elden under kontroll.
29: Branden blusser upp på olika platser, stadig väck, och den kan fort hopp vidare framdeles.
25: 5 timmar efter det första larmet har elden hunnit förstöra över 100 hus. Enligt den tillförordnade kommundirektören har de haft änglavakt att ingen omkommit eller skadats allvarligt. Vad som startade den är ännu okänd. Men 400 människor har tvingats evakuera från sina hem efter det som har kommit att kallas den största branden som drabbat Norge i modern tid.
30: Det är tungt. Ser ju hela barndomen och det är ju egentligen borta.
25: Gäst är Mona Hambrius, Ekots utsända i Norge. Mona, du anlände ju till Drammen 2 dagar efter brandens utbrott. Ta sig igenom, vad möter du när du kommer dit?
26: Det första som händer när jag kommer till hotellet som jag har bokat är att jag inser att det är också evakueringscentret dit flera hundra av de som har blivit hemlösa nu har kommit och bor. Och redan utanför så ser jag att det sitter många människor som förmodligen är de drabbade och som ser ledsna och allvarliga och sammanbitna ut. Det är också full aktivitet med hjälporganisationer, det är Röda Korset, kvinnoorganisationer, kommunen är där med sitt kristeam. Det är full aktivitet med människor i gula västar. Det finns ett rum där man har lite utdelning av kläder och leksaker, barnmat och sådana saker. Det mest basala som man kan behöva när man har kanske hals över huvud, lämnat sitt hem och inte fått med sig någonting. Man kanske inte ens har ordentligt med kläder.
11: Så här får det rum, de får mat.
26: Jag pratar helt kort med en kvinna som arbetar då för en frivillig organisation. Hon har varit där sedan fredagen och mött många av de här som har förlorat sina hem.
11: Många är lite i chock. De har många spörsmål. Det är mycket som är oklart. Någon har fortsatt inte fått klarhet i om huset fortsatt står eller om det har bränt ned.
26: Hon beskriver det som att det svåraste för många är den här ovissheten. Att man inte vet vad som kommer hända nu.
11: Ska jag bo på hotellet till imorgon, onsdag eller vad sker? Ska jag bo här i 14 dagar?
26: Ja. Hela hotellet är som en egen liten värld för de här evakuerade och väldigt präglat av den här händelsen. Det känns nästan lite konstigt att komma in där som en vanlig resande så att säga.
12: Du måste evakuera i hui hast igår.
13: Ja, politiet kom dörr till dörr med bräckjärn och allt och tvang alla ut eller i alla fall siktade magore och de inte fick något svar på där bröt sig in.
26: Och bara 20 minuters bilresa bort från det här hotellet så ligger också själva brandområdet där katastrofen har inträffat.
25: Och hur ser det ut där på platsen?
26: När jag kommer fram till avspärrningarna så är det en närmast osannolik syn faktiskt. Det är svårt att tänka sig att det hade varit ett normalt bostadsområde ett par dagar tidigare. Nu är det bara rykande ruiner i ett väldigt stort område. Det är som ett hål har uppstått i marken i det här samhället som har 8000 invånare. Och av de 8000 invånarna så är det alltså 400 som har blivit evakuerade och det är 100 radhus som har brunnit ner. Det ryker fortfarande, det luktar rök. Så att det här är en apokalyptisk scen. Många har beskrivit det som att det ser ut som en krigszon. Det är nyfikna som står och ser ut över det här brandområdet. Men även drabbade som är där. Och jag ser en kvinna som står och torkar tårarna med en näsduk. Alla som är där ser väldigt tagna och sorgsna ut.
25: Vilka fler finns där runt omkring vid brandplatsen?
26: Det är väldigt många som går omkring med kattburar i händerna märker jag efter ett tag. Och när jag frågar vad det handlar om, då visar det sig att det är väldigt många katter som är försvunna efter den här branden.
14: Det är väldigt många som har lagt ut att de inte har funnit katten sina och inte fick det med sig från branden.
26: Och då är det många frivilliga då som har ställt upp och går runt och försöker hjälpa till och leta rätt på de här älskade husdjuren som ägarna nu saknar.
14: Vi går och rister runt på boxar med mat och ropar på dem och sätter oss ner på huk och så sätter vi oss ut mat och vatten.
26: Man har med sig kattmat som man kanske har i en burk som man kan rassla med för att locka till sig katterna. Och sen har man då de här burarna med sig så att man ska kunna ta med sig katten ifall det är så att man påträffar någon. Och det är också så att man hittar katter vid liv även om det har gått ett par dagar sedan branden.
14: Ja, det blev finnit en i stad och så är det finnit tre stycken på morgonen idag. Man har blivit leverat tillbaka till ägarna sedan.
26: Det här beskrivs ju som den värsta branden i Norges moderna historia. Det är en enorm händelse för hela Norge och det har ju lett till då att det är många som engagerar sig, vill visa sin medkänsla. Kung Harald har lämnat ett skriftligt meddelande för att visa sympati och stötta de drabbade.
1: Det var det.
3: Hur har det påverkat kronprinsen att se ruinerna som står igen här på Stenset?
1: Det är ju väldigt dramatiskt. Det skedde fort.
26: Och när jag är där så kommer också kronprinsen, kronprins Håkon, på besök till platsen.
1: Det är förfärligt för de som blir rammet av detta. Man har ju såklart missat stora värdier, men det är också stora affektionsvärdier. Alltså man är ju glad i stället man bor.
26: Han träffar då polis, brandkår och får en uppdatering av det senaste och visar sitt stöd för de som har råkat ut för den här tragedin. Och sen får kronprinsen också en flygtur med helikopter för att ovanifrån se hela omfattningen av den här branden.
25: Och vad säger personerna du träffar? Vad är det för berättelser som kommer fram från den här branden?
26: Jag träffar många som är drabbade, bland annat ett äldre par som heter Ågot och Arnulf Andersen. De har bott i sitt hus sedan 1983 och är lite äldre nu.
5: Fredag den 17 juli så hade han börsdag.
26: De höll precis på att fira Arnulfs födelsedag och hade en son och barnbarn på plats. Och Ågot hade just dukat fram kaffet när de plötsligt märkte att det brann.
5: Plötsligt så ser jag att han något helt nära att nu bränner det och det är massor rök.
15: Gick vi ut och så foran där vi bor så är det en sån kolle med trär på. Gick ut på där och kika och då såg vi flammorna.
26: Så de fick kasta sig iväg hemifrån.
5: Vi hade fick ingenting med oss. Jag stod i shorts och en överdel och en handväska.
26: När jag träffar dem senare på det här evakueringshotellet så då står kaffet fortfarande framdukat på bordet. Fast har gått två dagar för att de har inte kunnat komma tillbaka. Men de hade tur. Deras hus har klarat sig så att säga.
5: Så alla våra nabor längre ner i gatan har mistat hemmet sitt. Så det är helt förfärligt.
26: Det står ju nära där det här brända området och det är också skadat. Det finns ingen elektricitet, inget vatten så att de kan inte flytta tillbaka ännu. Men samtidigt så känner ju både Ågot och Arnulf att de är väldigt lyckligt lottade jämfört med många andra här på evakueringscentret.
5: Men alltså, vi har ju varit heldiga som har ett hus att komma hem till.
26: För deras hus står ju faktiskt kvar och de har någonting att kunna flytta hem till igen.
16: Vårt hus var ju helt nedbränt. Jag kollade ju överallt och såg på tidningar och så att det var mitt hus som blev, var en av dem som blev drabbad.
25: När branden startar på fredagen är 21-åriga Anders Nujen inte hemma. Men han får höra från sin pappa att det brinner en bit från deras hus.
16: Han ringde mig och sa att det brann några hundra meter från vårt hus. Så vårt hus var ju inte ens i närheten av det här som hände.
25: Men elden sprider sig fort genom området.
16: Så efter typ två timmar så var hela vår gata nedbränt också. Jag förväntade egentligen inte att vi skulle också bli drabbat av det här, men det hände så snabbt så ja, han blev evakuerad och jag hann aldrig att komma hem och se mitt hus innan allt blev nedbränt. Det enda jag har med är typ min telefon och det är allt jag har med mig.
25: Nu är Anders och hans familj några av de 400 personerna som är fortsatt evakuerade efter den historiska branden. Och vart de ska ta vägen nu vet de inte.
16: Nej, det är ju jättesvårt. Jag tycker det är

0: och försöker hitta någonting, ett tillfälligt boende i varje fall.
1: Man måste ju hitta nytt bostad. Och,
0: men om de ska kunna hitta något nytt hus igen som ska ersätta det hus som de hade köpt och nu har förlorat, det är ju en senare fråga. Och nu är det ju då det 100 hus som har försvunnit, så att det är alltså 100 familjer som samtidigt söker ny bostad i det här ganska lilla samhället.
1: Och det blir ju en typ för en konkurrens för det då. Man måste ju, det är ju den som hittar som får det först, och det är ju säkert många som söker samma bostad, och det blir svårt, för det är ju inte så många i den här staden. Vi är ju inte så stor stad för när det är så många som har blivit drabbat och behöver allt det.
0: Så det här är någonting som oroar Anders och säkerligen alla andra som också har förlorat sina hus.
2: Men som du har beskrivit det här bostadsområdet är det ju ren förödelse. Alltså, vad tänker de evakuerade om att flytta hem igen?
0: Det är ju en väldigt delikat fråga. Hur ska det bli för dem vars hus faktiskt står kvar men precis intill det här brandområdet? Jag träffade en familj. Deras hus står kvar, väldigt svårt rökskadat, men det går förstås att sanera, och i teorin skulle de kunna flytta tillbaka, men de vill absolut inte tillbaka. De vill inte att deras dotter som är 7 år nu och är väldigt ledsen av det här som har hänt. De vill inte att hon ska växa upp i ett hus precis intill en krater med brandskadade hus. Det är inte en speciellt trevlig bostadsmiljö. Men det är inte heller helt lätt att sälja ett hus som nu är placerat precis på den här platsen. Mm.
2: Du som då bott mitt i den här gruppen av drabbade på det här hotellet, hur har det här samhället hanterat det som hänt?
0: Ja, det är ju väldigt många som är sorgsna och det är väldigt tryckt stämning. Men samtidigt så är det ändå väldigt många, även av de som är evakuerade här på hotellet, som håller ihop ganska väl känslomässigt, och man stöttar varandra, pratar och har. Det har uppstått en väldigt fin gemenskap här, är det faktiskt många som har vittnat om. Man säger att det är skönt att kunna prata med andra som är i samma situation. Men det kanske är lite som när någon har dött, så hamnar man ju i chock den första tiden. Verkligheten, det som har hänt, kanske inte riktigt har sjunkit in. Man är upptagen av att ordna massa saker. Om det är dödsfall så kan det handla om en begravning. Och i det här fallet är det ju helt andra då praktikaliteter som man måste hantera. Men sen när allt det här är avklarat och vardagen så småningom kommer tillbaka, det är ofta då som sorgen kommer över en med full kraft. Allt har på ett sätt blivit som vanligt, men det är inte som vanligt. Det kommer aldrig bli som vanligt igen. Samtidigt så är det många som jag träffar här som också ändå säger att man får vara tacksam över att ingen människa faktiskt har omkommit, och att det kanske är viktigare. Hus som har gått förlorade, materiella ting, de går faktiskt att ersätta. Men ett förlorat människoliv, det kan man aldrig ersätta.
2: Och hur fortsätter arbetet nu då mot branden?
0: Det är ett väldigt långt arbete som ligger framför fortfarande. Dels i första skedet själva släckningsarbetet.
3: Lite kort om status, så har vi nu kontroll på branden i boligfältet och i skogsområdet.
0: Där har man ju pratat om att det kan ta ytterligare minst 10 dygn, för den här branden har gått ner väldigt djupt i marken och den riskerar att blåsa upp igen. Nu har det blivit ganska varmt här i Drammen igen, som förstås ökar risken för att elden ska ta ny fart. Det är också oklart fortfarande vad som har startat den här branden, och det är nästa steg.
4: politiet har en förmening om var branden startat, men har inte grundlag för att säga något om års.

0: årsaken till branden nå. Detta vill ta tid att få svar på. Det må bland annat genomföras kriminaltekniska undersökelser på stället.
1: Polisens tekniska undersökning, den kan inte komma igång förrän branden är ordentligt släckt, platsen har svalnat. Och efter det så kan man börja tänka på återuppbyggnad. Och där sa kommunchefen att först måste man göra ett planläggningsarbete återigen för den här marken inom kommunen. Och så ska hela procedurerna med försäkringar hanteras.
2: Är det ett år, två år, tre år?
3: Vi kan på nåvarande tidspunkt inte stadfästa det. Det har rätt och slett nog med hur mycket skadorna är.
1: Man får nog räkna med att det kan ta väldigt lång tid, kanske flera år.
4: Tack Mona.
1: Tack.
4: Det var allt för Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon. Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Mona Hambreus. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Helge Mtell och Kim Hessius. Vill du komma i kontakt med oss, skicka gärna ett mejl till dagenseko@sr.se.
5: Strax den första delen i Vetenskapsradion Historias serie om Sveriges första bilbomb. Men först detta. I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
6: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
7: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
6: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
5: Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Söndagar 2:30 hela sommaren.

0: Det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld för mig då, som jag har borrat mig ner i under 12 års tid och ständigt hittar nya lager i faktiskt.
1: Sveriges första bilbomb har gått till historien som Piperska smällen. För 100 år sedan vaknade stockholmarna av att tusentals fönsterrutor krossades i en explosion.
2: Offret, direktör Sixten Flyborg, dog omedelbart. Och snart skulle mördarna, Alexander Kryger och Erik von Arbin, ställas inför rätta. Och det som då kom fram avslöjade 1920-talets undervärld i Stockholm med svartklubbar, kokain, prostitution och spritsmuggling.
1: Den här historien rymmer också ett helt osannolikt persongalleri. Hermann Göring och Charlie Chaplin dyker upp, men framförallt kretsar historien kring den mytomspunna Madame X.
2: Du lyssnar till Vetenskapsradion Historias sommarserie om Sveriges första bilbomb. Till vår hjälp har vi Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Urban Bjurstadius.
1: Och jag heter Tobias Svanelid.
0: Sixten Flyborg heter han och har titeln direktör vid den här tiden. Man hittar honom, alltså delar av honom, över området 100 meter ifrån den här explosionsplatsen då. Det finns en del saker på hans kropp som direkt leder, som kommer att leda polisen fram emot ett eventuella då gärningsmän då.
2: I dagens avsnitt, det första av fyra, så ska vi framförallt få stifta bekantskap med offret i det här dramat, direktör Sixten Flyborg.
1: Ja, vad var det som gjorde att han hamnade i en mardrömskarusell av lögner, svek, skulder och otrohet som snurrade allt snabbare och till slut kom att leda till att han sprängdes där på Pipersgatan på Kungsholmen i Stockholm en marsnatt 1926.
0: Det här är Sveriges första bilbombsmord, och det makalösa här är ju att chauffören överlever och kan berätta om hur det känns att flyga 40 meter i en bil som sprängs med 5 kilo dynamit.
2: Ja, Tobias, man kan ju läsa polisens redogörelser för den här bilbombsnatten. Mm. Chauffören till exempel, Bror Strömberg, han vittnar ju om hur han upplevde Sveriges första bilbomb.
1: Ja, precis. Och det står att efter det att chauffören Bror Strömberg passerat över Bergsgatan och fortsatt Pipersgatan ett kortare stycke hade han ingen egentlig förnimmelse av vad som passerat. Han ville dock erinra sig att han förnummit en egendomlig känsla i kroppen som om denna kraftigt dragits ihop, varvid han samtidigt förlorat herraväldet över automobilen. Av vilken anledning han tyckt sig hava fattat ett kraftigt tag i ratten för att styra automobilen rätt, emedan han tyckte densamma slirat åt ena sidan av gatan. Någon explosion hade han däremot icke hört, varför han troligen genast förlorat medvetandet.
2: Det är ju makalöst att den här chauffören då, ja, att han undkommer med livet i behåll. Han var mer eller mindre oskadd, men begärde i alla fall 3000 kronor för sveda och värk för den här rättegången som skulle följa. Men vilken underdrift, varvid han samtidigt förlorat herraväldet över automobilen.
1: Ja, men exakt, världens bästa taxichaufför strömmar där. Ja, men precis, jag försökte ha kontroll över taxibilen när den liksom flyger 40 meter framåt, men desto värre gick det ju för offret, direktör Sixten Flyborg. Och i polisrapporten så står det att läsa också då om de olika fynd de fann på Flyborgs söndersprängda kropp och som kom att leda poliserna till gärningsmännen så småningom.
2: Ja, så här står det ju. En plånbok av rödbrunt skinn märkt Skandinaviska kreditaktiebolaget innehållande 2, 11 visitkort med namnet Sixten Flyborg, Karlavägen 56 och 3. En växel, lydande åt ett belopp av 150 kronor, dagtecknad Stockholm den 12/3/1926 och med förfallotid den 18/3/1926, utställd av Sixten Flyborg och accepterad av, citat, direktör Erik von Arbin, Kungsholms hamnplan nummer 3, slutcitat. Och punkt 4 måste vi nästan ta också, en kravattnål med pärla.
1: Den hade han på sig där, på den söndersprängda kroppen?
0: Han är född i Helsingborg och har vuxit upp i Malmö. Pappan är ryttmästare, så det handlar om en överklassperson från södra Sverige.
2: Men alltså, Stockholm våren 1926. Vad var det för stad? Vilka miljöer vistades de här människorna i?
0: Det här är ju, efter första världskriget så har vi 20-talet, där man kan säga att en ny värld öppnar upp sig. Vi får väldigt mycket nya hus, om man tänker efter. Stockholms stadshus 1923, precis samtidigt som den här händelsen inträffar, så invigs Konserthuset, fantastiska. Så det är en tid av ny kultur, nya byggnader och väldigt mycket nya restauranger också. Och en del gamla restauranger också som lever upp. Så det är det glada 20-talet har ett visst fog för sig, även om mycket av elände så där finns ju självklart kvar då. Det här är också en tid av när kokainet kommer till Stockholm och blir en festdrog. Vi får vår första svartklubb som kallas för Grotta Surra på Östermalm, som också figurerar i det här målet på ett väldigt pregnant sätt då. Så jag tycker att det är en superspännande tid som har stora likheter faktiskt med vår egen tid på många sätt. Men också är en spegel lite grann 100 år tillbaka i tiden.
3: Med rytmiskt vaggande höfter vi gossar gör vår entré. Vår byx har press, vår vrist nobless och vår hållning är något blasé.
1: Ja, det som Mats Hajen beskriver här är ju hur ett helt nytt och modernt Sverige spirar fram där jazzgossarna gör entré.
2: Ja, och samtidigt liksom hur det gamla Sverige då dör lite grann när den här taxibilen flyger i luften.
1: Och huvudpersonerna i det här dramat står alltså med ena benet i det här gamla Sverige och det andra benet i det nya.
3: Att dansa jazz. Han är smal och smärt som vidjan. Han ler i mjugg. Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg.
0: I det här fallet så är det väldigt tydligt att de personerna kring det här brottet, de är direktörer och har föräldrar och släktingar nere i Skåne som bor på stora slott. Den gamla herrgårdskulturen lever fortfarande kvar. Vi hade i riksdagen så var alltså personer som kom från herrgårdar var fortfarande en maktfaktor. Alltså urbaniseringen har inte kommit så långt riktigt ännu. Men samtidigt så då sveper en ny tid in väldigt, väldigt tydligt. Och nya sätt att mörda varandra på också då. Att man använder en kraftig bilbomb. Det har aldrig skett tidigare.
2: I mer än ett decennium så har ju Mats Hajen, som vi hör här, själv levt i den här världen och i den stad där Sixten Flyborg och hans mördare rörde sig.
1: Ja, alltså han går upp varje morgon, Mats Hajen, och läser dagstidningen för 100 år sedan.
0: Jag har levt genom att läsa tidningen för 100 år sedan varje morgon sedan 2014, eller 1914 om du vill. Så jag har liksom följt den här världen fram till att den här smällen inträffar. Det är inte bara därför som jag har gjort det, men det har blivit en del av mitt liv. Jag skriver också egna kriminalromaner som utspelar sig i den här 20-talsvärlden.
2: Så du, när du går ut på Stockholms gator så ser du liksom staden som den var för 100 år sedan?
0: Alltså jag lever i ett konstant 100-årsjubileum. Så att hela tiden så, när jag läste tidningen i morse, då var det Ellen Keys eldbegängelse i Örebro. Hon har precis gått bort då för 100 år sedan.
1: Bilbomben på Pipersgatan fick naturligtvis stor uppmärksamhet i pressen, så låt oss stifta bekantskap med dramats huvudpersoner.
2: Ja, till att börja med, den mördade Sixten Flyborg och en av hans mördare, Erik von Arbin, de är ju barndomsvänner från Helsingborg och de är uppväxta på slott och båda deras fäder är ryttmästare. Och efter några år på varsitt håll så träffas de senare igen då på Ceylon, nuvarande Sri Lanka utanför Indiens kust.
1: Ja, och här är de båda strax över 20 år. De har varit sjuka i tuberkulos och därför så reser de till Ceylon eller Sri Lanka för klimatets skull. Man ska bli frisk av Sri Lanka-luften får man tänka sig. Och där jobbar de båda två på samma teplantage under ett drygt år.
2: Ja, och den här vistelsen på den här teplantagen, den kommer ju att påverka de här båda ynglingarna från Skåne.
0: Jag vill inte säga det att det är slaveri, men det här är ju engelska plantager med svarta arbetare. Erik von Arbin och Sixten Flyborg är chefer över Och det finns en läkare sen efteråt som skriver om Erik von Arbin och just säger att han avtrubbades under den här tiden genom den här behandlingen av de svarta arbetarna på Ceylon.
2: Efter sin tid på teplantagen så återvänder Sixten Flyborg och Erik von Arbin till Sverige och Stockholm där de startar en firma för att importera te från Ceylon.
0: Och då går Sixten Flyborgs pappa, ryttmästaren Carl Flyborg, han går in med ett sånt sorts säkerhetskapital i den här firman på den tiden ungefär 4 000 kronor. Om man omvandlar det till nutida så handlar det om 150 000 ungefär.
1: Okej, två skånska överklassyngel. De åker till Ceylon och bedriver slavhandel får man nästan säga som chefer där på teplantagen. Och så återvänder de och startar företag med pappas pengar.
0: Men det som händer är att de slarvar otroligt mycket med sin... De plockar ut pengar ur den här firman och fästar bort dem. Så till slut så lyfts de här sex, det här är det jätteviktiga, sex skånska cementaktiebolagsaktierna ut. Och när vi börjar närma oss Piperska smällen, då vill ryttmästare Flyborg i Helsingborg, han vill ha tillbaka de här pengarna som aldrig skulle få röras. Och det är det som plötsligt skapar en paniksituation för Erik von Arbin. Att han känner att han behöver agera på något sätt för att rädda sin ekonomi.

0: Men vad är din bild egentligen kring den här firman då, Darbins teimport? Alltså 1922 drar man igång. Ska man förstå det som att de här unga männen är liksom brinnande entreprenörer och verkligen vill få någonting på fötter här, eller att det snarare är så här att de har någon sorts bra anledning till att fortsätta festa, men nu i Stockholm, eller? Ja.
1: Huvuddrivkraften hos dem är att festa och ha massa kvinnor omkring sig, mycket sprit, det är väldigt tydligt. Och Erik von Arbin utvecklar tidigt han är en försäkringsbrottsling, alltså han försöker på olika sätt få ut försäkringspengar. Så det går som en linje genom allt det här.
2: Ja, affärerna går knackigt och de pengar som de ändå lyckas dra in, ja, de går ju till vin, kvinnor och sång.
0: Och förutom teimportfirman så har de en annan firma där de ska försöka sälja en helt ny uppfinning som visar sig vara helt osäljbar.
1: Man har två firmor, man har de här teimportfirman, men sen så har man gått på en smart grej i sin tid. Och det är att de har lurats på att köpa tusentals kok. Gasregulatorer. Det är en sorts sak som man sätter på gasledningen med en liten mätare på, och sen så har man en indikator som man sätter i själva kastrullen då, om man har mjölk eller kaffe där i. Och när det kokar så slår gasen av automatiskt. Det låter smart, men var helt osålbart. Alltså det gick inte att sälja den här grejen, så att den går jätteförlust. Så att de har en T-firma som knackar sig fram, och sen har de den här förbannade kokgasregulatorerna som de också kommer att elda upp då 1924, hela det förrådet, för att få ut försäkringspengar.
2: Så det var två försäkringsbedrägerier genom mordbrand?
1: Ännu fler faktiskt. Det är tre mordbränder. De börjar med att elda upp sitt eget T-förråd. En månad senare ungefär så är det en vän till dem som brukar låna ut pengar till dem, men han har inga pengar just då. Men då tänker de, om hans bilar brinner upp, då kommer ju han få ut försäkringspengar på sina bilar, och då kan han bli mer villig att låna ut pengar till oss. Så då åker de ut till Sollentuna och eldar upp hans bilar i ett garage där, och sen så kommer de tillbaka och året efter, så också vid midsommar då, så eldar de upp i Fredriksdal, som är närheten av Skanstull, Gullmarsplan, så eldar de upp de här kokgasregulatorerna, flera tusentals av dem.
2: Men de åkte inte fast för det här?
1: Nej, alla de här mordbränderna, det är ju ingen som dör i dem, men man benämner dem mordbränder. De blir utredda, alltså de utreds resultatlöst i sin egen tid, men får sin förklaring efter piperska smällen, för då tar man upp dem igen, och sen så får Erik von Arbin och Alexander Kryger berätta vad de gjorde då, så att allting vi vet kring de här bränderna då, de kommer från rättegången efter piperska smällen.
2: Mordbränder, försäkringsbedrägerier och sedan, som vi ska höra om, också en bilbomb, alltså Sveriges första.
0: Det verkar som att de saknar moralisk kompass, kan man lugnt säga. Men Mats Hajen säger att de faktiskt värdesätter sina egna liv lika lite som andras.
1: Arbin är hela tiden på väg med självmord också. Han gör en sak som jag tycker är helt otroligt. Han är ju återfallsförbrytare när det gäller försäkringsbrott. Och han försöker till och med skada sin egen kropp för att få ut försäkringspengar. Så han ska bryta armen på sig själv. Men han lyckas bara spräcka armen. Och han får inte ut någon försäkring för att den är bara spräckt och inte bruten. Så det är också så att säga en viss... De har en låg värdering av sig själva, samtidigt som de har en låg värdering av sina personer runt omkring sig.
0: Ja, man får beskriva det här gänget som galna kriminella nästan. Jag tänker att det har någonting med tidsandan att göra kanske. Det här är ju den förlorade generationen, the lost generation, som har antingen upplevt direkt eller läst och hört mycket om första världskrigets slakt.
2: Ja, och de påminner ju, tänker jag, lite grann om Salaligan och Salaligans ledare Thurneman på 1930-talet. Han var ju också en väldigt färgstark karaktär, och de ägnade sig också åt helt galna brottsupplägg där de försökte liksom gasa ihjäl folk och sånt.
3: Ja, men precis. Ja, och med liksom minimal respekt för människoliv. Likadant med John Dillinger, som ju blev en kändis också lite senare då, en bankrånare i USA som kanske uppfattades lite grann som en Robin Hood, men som ju sköt och dödade folk och rånade banker. Alltså, många i den här generationen som verkar ha taskig empati, kort sagt.
2: De har tappat, jag håller på att säga. Mm. Men nu pratar vi väldigt mycket om gärningsmännen, men Sixten Flyborg då, som kom att bli offer för den här Sveriges första bilbomb. Man undrar ju hur inblandad var han själv i alla de här bränderna och försäkringsbedrägerierna?
1: Det är intressant, tycker jag. Jag är ju forskningsledare vid Stadsarkivet. Vi har sysslat väldigt mycket med brottmål och sånt där. Det här är ju ett brottmål. Normalt sett så har offret ingen röst alls i handlingarna, eftersom personen är bara borta. Det finns ingenting som berättar om. Här finns det ju en så lång förhistoria med alla de här mordbränderna. Så att vi, och då gjorde man ju, intervjuade man ju Sixten Flyborg också. Precis som de andra undrade, varför har ditt telager brunnit upp? Och varför, vad har hänt med de här kokosglasregulatorerna? Så vi möter ju honom i protokollen också med sin egen röst. Att han finns ju faktiskt där. Och en fråga som man kan ställa sig, det är, var han helt oskyldig till mordbränderna? Hans pappa är helt säker på det, att min son, ni ska inte få skymfa honom under den här rättegången. Han hade ingenting med det här att göra. Det är han som är offret. Men jag skulle nog säga att han var ganska klar över att han kanske inte var den som drev på, men han förstod att Erik von Arbin och Kryger då, som också har blivit en del av företaget, blivit en sorts assistenter, att de håller på och eldar upp och försöker få ut försäkringspengar och sånt där. Så jag ser framför mig Sixten Flyborg som en överklassperson som liksom inte riktigt lyckas uppnå samma position som sin far. Alltså, både han och Erik von Arbin kämpar för att bli lika högt stående som sin föräldrageneration, som är på de här godsen och gårdarna.
3: Ryttmästarna,
1: exakt. Och det här är två killar som har hamnat i den här 20-talsvärlden i Stockholm, där pengarna bara sprutar åt alla håll och spriten flödar. Och att få någonting att gå runt och bli lönsamt, det är ingenting som de klarar av. Så att de drivs, så att säga, mot en sorts katastrof. Och det finns en, precis som det finns en nihilism hos Erik von Arbin, så finns det hos Sixten Flyborg också. Att han på något sätt så ser han inte att folk försöker döda honom.
3: Då har vi det ekonomiska motivet bakom bilbomben. Men nu gör alltså en ny person entré i dramat.
2: Ja, för i den här firman så jobbar nämligen också Alexander Kryger, som gått på internatskolan Lundsberg tillsammans med Erik von Arbin. Och Alexander Kryger, han kläcker nu idén att Erik von Arbin och han ska ta livet av Sixten Flyborg för att komma åt dennes livförsäkringar.
3: Ja, men det finns också andra motiv bakom den här bilbomben som snart ska väcka stockholmarna ur deras nattsömn. För det finns ett svartsjukedrama som pågår här i kulisserna.
2: Mm, och den person som står i alla de här händelsernas centrum, i händelsernas mitt, det är den kvinna som i pressen kom att kallas för Madame X.
1: Hon kallas för Dettan vid den här tiden. Och hennes efternamn är Ingvaldsen, så hon heter Antoinette Henrietta Ingvaldsen. Och hon är en väldigt, väldigt speciell person som har en bakgrund i, också i Skåne, fast inte i överklasskretsar som de här andra direktörerna, utan hon kommer från en, som, när jag tittar på det, det är utanför Tommelilla, och hennes pappa heter Johannes Svensson, han kommer att byta namn till Mannerborg. Och han är en sån här resande försäljare. Och barnen har namn som tyder på att det är en resande släkt. Så jag är ganska säker på att hon kommer därifrån. Hon är lite äldre än de andra. Hon är 41 år. Men ändå, hon är en person som verkar dra de männen till sig. Så att hon blir älskarinna till Sixten Flyborg. Hon är gift med en köpman som heter Martin Ingvaldsen, som uppenbarligen känner till att hans fru då har en affär med Sixten Flyborg. Men hon är också väldigt eftertraktad av Alexander Kryger. Åtror henne. Han tränger sig in hos henne vid ett tillfälle och säger att jag ska bli din, eller han säger till hennes dotter, jag ska bli din nya pappa. Och när hon säger att hon ska gå till Sixten Flyborg så reagerar han och blir väldigt våldsam och sådär.
2: Ja, det är minst sagt konstigt och ganska rörigt det här, Tobias. Madame X man, han känner alltså till hennes otrohet med Sixten Flyborg. Men han verkar inte tycka att det är något konstigt.
3: Ja, Urban, de levde i en lite ovanlig relation kan man säga. Och hennes man var nog inte heller Guds bästa barn. Det framgår ju av vad han senare ska berätta i polisförhören.
1: Ja, sensommaren 1925, det är alltså några 7-8 månader före Piperska smällen, så var jag på en affärsresa i 4 månader i skärgården. Han håller på med smuggling, men det säger han inte. Och när jag kom tillbaka så märkte jag att min fru ägnade sig åt 6 orgier i vår lägenhet tillsammans med en annan kvinna. Och i de här 6 orgierna så deltar då även Flyborg, och Kryger finns där i närheten också. Så att det här är hösten 1925, och i de här festarkretsarna så ingår även de här 6 orgierna då. Och Martin Ingvarsson blir irriterad. Men på något sätt så tolererar han det här, men han tycker ändå inte riktigt bra. Och då skriver han brev till Sixten Flyborgs mamma, där han tycker att det är olämpligt att hennes son då har ihop det med hans fru.

0: Men alltså, det låter ju, Mats, som en häxbrygd här av... Det är knark, det är sprit, det är sex, det är pengar, men framförallt skulder på liksom bolag, och det är mordbränder. Allting verkar ju liksom leda mot en stor dynamitexplosion på Pipersgatan, men det händer ju saker innan dess också.
1: Ja, det här är ju helt otroligt när man på något sätt, när det vecklar ut sig och de börjar berätta på hur många sätt som de har funderat på att ta livet av Flyborg. Jag ska säga, vi måste komma in på motivet. Det är då att Alexander Kryger, han är en person som flyter ovanpå. Alltså pengarna kommer och går. Han har en väldigt rik mamma som är väldigt speciell och sånt där. Så det är egentligen inget bekymmer för honom. Han kommer alltid att lösa det. Den som har de stora ekonomiska problemen är Erik von Arbin. Han har stora ekonomiska intressen i de här firmorna som de har haft. Han är den som trasslar till det med att flytta på aktier och göra om och skapa, så att säga, fiender till sig själv då. Så att han får mindre och mindre manöverutrymme. Och Kryger är en person som inte har några låsningar egentligen. Så han, men vet du inte, Erik, att Sixten har ju en livförsäkring på 100 000 kronor. Och det är 100 000 kronor, det är ju så här 3,5 miljoner. Alltså det är en jättelivförsäkring. Och samtidigt så har han en skuld på företaget på 30 000. Så om Flyborg plötsligt skulle upphöra och leva, så skulle den här livförsäkringen lösas ut. Och familjen skulle då betala hans skulder. Och då skulle vi få gå på grönkvist igen, eftersom vi får in ungefär 30 000, det är ungefär 1 miljon då skulle de få då. Så då börjar de fundera på hur de ska ta livet av Flyborg. Och då, vi kan kasta ner honom från Katarina hissen. Vi kan stjäla en lastbil och köra över honom. Vi ska lägga droger, alltså morfin eller någon annan drog i hans dryck och sådär. Så att de håller på då och spelar upp flera olika. Vi kommer också vara med att man åker ner till södra Sverige och försöker få tag på en revolver för att man ska skjuta honom. Men det absolut första mordförsöket som man gör, det är att man häller morfin i hans... han drack väldigt mycket. Sixten Flyborg är... Alltså jag skulle säga att han är alkoholiserad när man får höra. Han söps enormt. När han sprängs i luften så är han helt borta egentligen i drog. Alltså, han har druckit whisky hela natten där. Så han var, och Kryger säger alltid, det var så jäkla lätt att få honom att somna och sådär. Att man bara hällde i honom sprit liksom, så var han borta till slut. Så att då ber Erik von Arbin, eftersom Kryger är narkoman, han injicerar morfin i benet normalt sett, han tar kokain och sånt där. Så då ber Erik von Arbin Kryger att skaffa morfin. Och nu är vi i januari 1926, så ungefär 2 månader innan Piperska smällen. Och då går Kryger till en läkare och så säger han att han har lite ont någonstans. Och sen så skrivs det, var det ganska lätt att få ut morfin på det sättet. Och sen så träffas de på källaren Runan, en restaurang, Arbin och Kryger. Och då får Arbin det här morfinet. Och sen så bjuder han hem Flyborg. De dricker en massa sprit och sen häller han det här morfinet i. Men Flyborg dör inte där. Han bara somnar igen då, så att han kommer att vakna upp. Och då blir Arbin sur på Kryger och säger att han har gett honom dåligt morfin. För han hade då, delvis så hade han liksom hällt morfinet i hans konjak eller whisky. Och när han sov så hade han injicerat mera morfin i Flyborg utan att uppnå den här effekten. Så han var väldigt besviken på att det där morfinet inte funkade. Så det är det. Piperska smällen är tredje gången gilt. Det är alltså... Först så försöker Erik von Arbin själv med det här morfin-grejen då. Och sen så kommer det bli ett mordförsök till som är ännu mer dramatiskt och helt otroligt faktiskt när man tittar.

0: Och det mordförsöket, det återkommer vi till i nästa avsnitt om Sveriges första bilbomb.
1: Vi har hört Mats Hajen, forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Jag heter Tobias Svanelid.
0: Och jag heter Urban Björstadius.
1: Vi hörs.
2: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
3: Om ungefär 7 minuter är klockan 5 och då får vi en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen. Före det har Tommy Johansson återigen grävt i radions arkiv.
4: Sveriges Radio, program 1.
5: Stockholm Motala.
6: Radiofynd.
7: Efter andra världskriget hamnade Ungern i Sovjets intressesfär. Det staliniststyre som tog över motarbetades av många ungrare. Och så kom upproret mot sovjetsystemet i oktober 1956. Sveriges Radios Kurt Andersson skyndade ner och han möttes av braskande tidningsrubriker i Wien.
8: Ryskt pansar och reaplan mot Budapest. Blodbad i Budapest centrum. Frihetskampen går vidare.
7: Sen tog han sig till Budapest och sände från det belägrade radiohuset.
9: Det är första gången efter den ungerska revolutionen som en utländsk radioman sänder från Budapests våldsamt omstridda och illa åtgångna radiohus. Var sovjetstjärna ersatts av det gamla Kossuth-märket som officiellt återigen tillerkänns heder och rang av Ungerns vapen.
7: Flera tusen ungrare beräknas ha stupat i upproret 1956. Högre siffror har också nämnts. Cirka 200 000 flydde landet. Även många av kommunistpartiets medlemmar dödades, internerades och förföljdes. Förtrycket slog blint bland ungrarna. Runt 8 000 ungrare med familjer kom till Sverige. Och på senhösten 1956 drog den internationella Ungernhjälpen igång. Pekka Langer var en av radions programledare när pengar för Ungern samlades in.
10: Mina vänner, målet är nu vunnet. Vi är uppe i 1 449 000 kronor. Tack ska ni ha allesammans. Och så naturligtvis först och sist, Röda Korsets, Rädda Barnens och Radiotjänst, alla som varmaste tack till alla otaliga lyssnare som ikväll har bevisat som aldrig förr vilka enorma fonder av generositet och hjälpsamhet som ryms i svenska hjärtans djup.
7: Revolten 1956 drevs av det förtryck som Moskva och dess hantlangare i kommunistpartiet utförde. Dennis Honkar fängslades och torterades redan 1950. Han hade under krigsslutet jobbat för den svenska diplomaten Raoul Wallenberg och senare för ett av FNs organ, tillräckligt för att fängslas.
11: After 3 or 4 days, you have the feeling that you simply don't bother at all what you have to sign, what you have to say. You just want to have a sleep.
12: En av tortyrmetoderna under förhören, också den som bröt ner Dénes Honkar, var att han inte fick sova. Efter 10 dagar var han så nedbruten att han helt enkelt inte orkade stå emot och skrev på de papper man la framför honom.
7: På 1960- och 70-talen fick ungrarna det lite bättre och ett lite friare liv. Men Moskvas stövel svävade ännu över det ungerska folket. Sveriges Radios Kerstin Ljunggren var i Budapest 1971.
13: Bokhandlar och skivdiskar är fyllda av varor från väst. Modet ser ut ungefär som här. Den här förändrade atmosfären, den har framförallt en förklaring. Den ekonomiska reform som började genomföras i januari 1968 och som gick ut på att göra alla ungerska företag till enskilt fungerande enheter där allas lön är beroende av hur just det företaget sköter sig.
7: Den då 11-åriga flickan Reka och hennes familj fick besök av Sveriges Radio 1971. Reka övar på pianot under faderns överinseende.
13: Det är en liten våning man kommer in i. två små rum och kök. Den verkar att vara på högst 30 kvadratmeter. Där bor alltså Reka och sen hennes bror Deners som är 14 år och hennes lillebror Ferren som är 5 och så deras mamma och pappa.
7: Det här välståndet och den relativa friheten var en existens på diktaturens villkor. Men efter murens och Sovjets fall fick ungrarna sin frihet. Ja, nästan alla ungrare. Sveriges Radios Erika Larsson mötte 2006 ett land med en ny frihet, men också med en gammal ofrihet.
6: När Ungern ville med i EU så fick de en spark i arslet. Att ta bättre hand om deras största minoritetsgrupp, romerna. Och här i Budapest har jag sett allt från stora barnfamiljer som käkar middag ur papperskassar på skitiga parkbänkar till armlösa gubbar som står och sjunger för att få ihop pengar. Men en sak har hänt. Romerna har fått en egen radiostation och jag tänker hälsa på om jag bara hittar dit. På turistkontoren skakar de bara på huvudet när jag frågar.
7: Radiofynd med Tommy Johansson.
14: I hjärnan. På Louise Epstein.
15: Jag blir liksom inte avundsjuk på Bruce Springsteen.
16: Eller kungen.
15: Jag blir avundsjuk mot mina kollegor eller kompisar.
16: Det har ju funnits genom tiderna också en önskan att tvätta girigheten ren, strunt i om det är sprunget ur egoism.
17: Jag ser inte lättjan som särskilt farlig. Vi behöver snarare slå av på takten.
18: Vrede, girighet, avund, lättja, frosseri, vällust, högmod. 7 klassiska dödssynder och så en ny, hämndlystnaden.
15: Samma del av hjärnan som aktiveras av mat och sex aktiveras när vi tänker på hämnd. Och det gör att det bokstavligt talat känns belönande att bara tänka på hämnden.
18: I sommar så handlar hjärnan på Louise Epstein om dödssynderna. Lyssna i Sveriges Radios app eller i P1, fredagar 10:45.
19: Här är Ekot. Även den här natten har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Smällar ska ha hörts i flera städer och enligt statliga iranska medier har 2 människor dödats i en stad vid gränsen till Irak. Iran har samtidigt svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare och säger sig också ha stoppat 3 fartyg från att passera genom Hormuzsundet. Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. En av dem som lockats till fjällen är Bruce van der A från Nederländerna och han lockades dit av filmer på Kungsleden.
20: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
21: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
22: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
21: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
23: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
19: Och reporter här är Jakob Eriksson i samarbete med P4 Västerbotten. På Sveriges geologiska undersökning så vill man se gränsvärden i dricksvatten för trifluoretiksyra, TFA, som har spridit sig till grundvattnet på många platser i Sverige. Gränsvärden finns för andra PFAS-ämnen men saknas helt när det gäller just TFA. På Livsmedelsverket uppger man att man vill invänta mer forskning och vägledning från EU. Det avslutar Ekot.
24: P1 Sveriges Radio.
3: Nu i Vetenskapsradion ska vi få höra om hur medicinmäns erfarenheter kan tas vidare till forskning för att ta tillvara gammal kunskap i ny medicin. Det här är den tredje delen i serien Naturens omstridda apotek. Och det här är en repris från i höstas.
0: Följ med till marknaderna för traditionella mediciner, men hör också hur forskare inne på labben försöker hitta molekyler och förstå hur örterna agerar i människor. Både i Indien och i Sydafrika hoppas man på stora upptäckter. Och på Världshälsoorganisationen WHO:s nyöppnade kontor för traditionella mediciner jobbar man för att hitta regler för att i högre grad kanske kunna integrera traditionella mediciner i konventionell vård. Du lyssnar på Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, del 3. Från medicinmännen till labbänken. Jag heter Annika Östman.
1: Nu är vi inne här på Kuamamai Medical Market. Och det är ordentliga tegelhus där varje traditional healer har sin affär och där man kan gå in.
2: Okej, gå till Osmos Ndwandwe.
1: Ja, Osmos Ndwandwe är chef över marknadens alla traditional healers eller medicinmän och kvinnor här på Kuamamai Market i Johannesburg i Sydafrika. Hos Osmos Ndwandwe finns omkring ett 30-tal olika typer av barkbitar prydligt uppmärkta längs med hela hyllväggen. Forskning har visat att i ungefär hälften av barkbitar på den här marknaden så fanns aktiva kemiska substanser. Strax utanför står några män och stöter barkbitarna till mjöl. På vissa av de låga tegelhusen sitter parabolantenner, utbudet av traditionella mediciner och lokalt hantverk blandas. Ofta i traditionell medicin så kan det finnas ett drag av övernaturlighet. Själv har Osmos Ndwandwe en slags Bob Marley är kring sig. Han berättar att hit kan människor komma med helt olika problem.
2: Man kan den gången till Akulu. Aftandu konywa. Naftandu ugu. Ubaba pat. Jabo.
1: Om du har ont i ett ben och blivit utsatt för trolldom så kan en viss typ av bark hjälpa mot det, menar han. Och det finns barkmjöl som kan sättas upp som en skyddssköld mot häxeri. Men det kan också handla om mer vanliga fysiska besvär. Om någon blir andfådd på grund av att hjärtat inte riktigt fungerar som det ska. Eller att någon annan har dålig aptit. Eller om återkommande problem för kvinnor.
2: La. Ungazini, umuntu esimama yenzukwini angaqedi simstopa ngalokhu.
1: Mjöl från en barkbit som enligt Osmos Ndwandwe kan hjälpa mot allt för kraftiga mensblödningar. Även om det kan finnas aktiva substanser i barkbitarna så avvisar andra forskare bestämt att Kuamamai-marknaden i Johannesburg skulle vara den rätta platsen att hitta god traditionell kunskap om örter med aktiva ämnen.
4: Those are not traditional healers. Those are just sellers.
1: I det hypermoderna laboratoriet i en av Sydafrikas huvudstäder, Bloemfontein, vid University Free State, så avfärdar professorn i farmakologi, Motlalepola Matsabisa, bestämt att Kuamamai Market skulle vara ett lämpligt ställe att besöka. Hans labb är just inriktat på ursprungsbefolkningars kunskapssystem om hälsa, Indigenous Knowledge System Health, IKS, och har visionen att verkligen visa varför vissa kunskaper från ursprungsbefolkningar skulle kunna användas i konventionell medicin.
4: Traditional healers don't sit on those markets. They consult in their own homes, they consult in their own consulting rooms. They don't sit there.
1: Riktiga medicinmän och kvinnor, de sitter inte på en marknad, menar professorn i farmakologi Matsabisa, utan de har sina egna mottagningar i hemmet med särskilda konsultationsrum. Hans kollega är forskningsledaren Ricardia Schumann. Hon visar en ny teknik för testning av substanser i tredimensionella plattor för att använda på traditionella mediciner.
5: Okej. This is the cell vivo, so basically you actually just grow the cells in these bioreactors, right? So those are just an idea of beads actually, so the cells actually clump up together and form these balls of cells.
1: Cellerna klumpar alltså ihop sig och bildar tredimensionella strukturer till skillnad från vanliga odlingsskålar där cellerna bara kan bilda två dimensioner, berättar hon. Det innebär att de mer liknar hur det ser ut i kroppen med till exempel signalvägar.
5: So that actually allows us to see the effect of the drag on a better level and actually allows us to see if it will succeed.
1: Ricardia Schumann konstaterar att med de nya 3D-plattorna så får forskarna bättre kunskap om läkemedlet verkligen kommer att kunna lyckas innan man ska testa det vidare i djur och människor. För det är problemet med all läkemedelsutveckling, både konventionell och för traditionell medicin, att så stor del av aktiva substanser inte fungerar i människor. Att de exempelvis inte är tillräckligt kraftfulla eller för kraftfulla eller ger allvarliga biverkningar. Åter till professorn i farmakologi Motlalle Pula Matsubisa. Han berättar hur forskarna jobbar med läkemedelsutveckling utifrån kunskaper kring traditionella system. Ett medel som de kallar Pila kom till utifrån att ursprungsbefolkningen såg vilka växter apor åt när de hade drabbats av en HIV-liknande sjukdom som förkortas SIV.
4: They were selecting certain plants and those are the plants that we picked up and started using them.
1: Aporna plockade ihop flera växter och åt dem och blev bättre. När forskarna undersökte de fyra växterna såg man att en enbart var för att motverka diarréer, vilket ofta drabbade dem med SIV. De tre andra tycktes påverka immunförsvaret. Men forskarna vid University Free State i Bloemfontein i Sydafrika valde inte den vanliga vägen att försöka hitta exakt vilka de aktiva molekylerna var.
4: Okay. So we're not isolating molecules. Why am I not isolating molecules? In African traditional medicines, invariably people will use more than one plant. And if we use four plants, we'd go forever trying to find the molecule that's responsible there.
1: I nästan all traditionell afrikansk läkekonst så används flera örter, berättar farmakologiprofessor Matsubisa. Och skulle vi försöka hitta molekylerna som är aktiva i alla örterna och hur de samverkar, då skulle vi få hålla på i en evighet, menar han. Istället valde hans forskarteam att med hjälp av tre olika immundämpande läkemedel slå ut immunförsvaret i råttor och sen ge dem örterna i form av ett piller för att se om immunförsvaret byggdes upp igen. Och för råttor som fått framförallt T-celler utslagna så kom det tillbaks. Forskarna kunde se det genom att mäta specifika förändringar i immunförsvaret. Det innebar att man efter experimentet menar att man känner till mekanismen kring hur örterna agerade.
4: So we are very convinced that now this traditional medicine does have an effect. It's not a placebo effect, but we have proven it beyond doubt and it is a science that can be reproduced anywhere else.
1: Professorn i farmakologi Matsubisa säger att man därmed visat att det inte handlar om någon placeboeffekt och han menar att på vetenskapligt manér så kan nu vem som helst upprepa studien. Så utifrån medicinmäns insikter om vilka växter apor åt när de var sjuka har alltså ett preparat tagits fram. Men än går det inte att lansera något läkemedel. Det återstår mycket arbete.
4: We want to do things right. We'll only put it up onto the market once we have proven it in a clinical trial.
1: Ja, bara efter att man också testat de aktuella örterna på människor i kliniska studier, säger professor Matsubisa. Förhoppningen är att örterna forskarna undersökt ska vara som en adjuvans, ett förstärkningsmedel till andra läkemedel. Till exempel för en sjukdom som drabbar miljontals människor i världen som tuberkulos. När Vetenskapsradion ber Läkemedelsverket i Sverige titta på studien konstaterar de att resultaten måste tolkas med försiktighet. Rottstudiens metod kan användas för att förklara just verkningsmekanismen för örterna, men inte för att testa vilken effekt de skulle kunna ha för att behandla en sjukdom. Ordentliga kliniska tester, menar också professor Matsubisa vid University of Free State i Bloemfontein, är nödvändiga. Men fortfarande efter flera år saknas pengar för att gå vidare. Ett annat problem idag är också att många blandar traditionella mediciner med konventionella mediciner.
4: Because we already see that patients tend to move from one system to the other. And I think to me it would be good if there is that collaboration between the traditional healers, the nurses, the pharmacists and the Western trained doctors.
1: Han vill därför att medicinmän, sjuksköterskor, farmaceuter och västerländskt utbildade läkare ska samarbeta. Och just därför hoppas han framöver kunna visa i kliniska studier att örterna han använder i Pila stärker immunförsvaret och kan vara säker till människor. Ett annat land som jobbar ännu mer intensivt med traditionell medicin är Indien. I huvudstaden New Delhi träffar jag professor Harsha Kharkwal. Hon jobbar på ett helt annat sätt än professor Matsabisa i Sydafrika. Hon söker nämligen de enskilda aktiva molekylerna. Och hon känner att hon är i en tillväxtbransch.
8: Yeah, so there is a great scope of medicinal plant sector in India to create and support sustainable livelihood systems and global acceptance of Ayurveda and Unani and their accelerated domestic growth has made a sunrise sector, you know.
1: Det finns en otroligt stor mängd växter som kan skapa ett hälsosamt och hållbart liv. Utifrån Ayurveda och Unani som är traditionella hälsosystem med tusentals år på nacken i Indien och som fått ökat internationellt stöd, säger Harsha Kharkwal. Samtidigt som hon bjuder på en pizza till frukost och konstaterar att traditionella mediciner är en framtidssektor. Hon är professor och chef för Amity Institute of Phytochemistry and Phytomedicine, där hon studerar hur växters kemi fungerar. Att hitta molekylerna i alla de tusentals växter som används i traditionell medicin i Indien är hennes kall.
8: So it is predicted that, you know, that by 2050 it will go up to $5,000 US billion and China and India will be the world leaders exporters of medicinal and aromatic plant-based drugs.
1: Kina och Indien väntas bli ledande exportörer av traditionell medicin och har en industri som omsätter mer än 52 000 miljarder kronor år 2050, säger Harsha Kharkwal. Det skulle motsvara ungefär 8 gånger Sveriges nuvarande BNP. I Indien finns det till och med ett eget regeringsdepartement som jobbar med frågorna Ayush, som står för Ayurveda, yoga, Unani, Siddha och homeopati. Professor Harsha Kharkwal nämner att det redan finns många växter vars verkan man globalt har påvisat. Själv har hon 8 patent för örter som hon hoppas skulle kunna leda till läkemedelsbehandlingar. Allt från diabetes till fertilitet eller blodbrist. Men det är många saker som spelar in för vilken effekt en växt kan ha.
8: Like see, we collected this from high altitude, you know. It was from 1400 to 2200 meter height, yeah. These are the fruits.
1: Hennes forskargrupp undersöker bland annat myrten och har jobbat på 1400 meters höjd upp till 2200 meter för att se vilka

0: Och sen att kunna standardisera tillverkningen så att det verkligen blir samma sak som levereras hela tiden. Kvalitetskontroll är också avgörande. Och sist men inte minst så gäller det att kunna uppfylla alla de regulatoriska säkerhetskraven.
1: It is necessary to ensure safety and efficacy while respecting cultural traditions.
0: Det gäller att kunna kombinera de regulatoriska lagkraven för säkerhet och effektivitet samtidigt som den traditionella kulturen respekteras, säger professor Harsha Kharkwal i New Delhi. Allra längst västerut i Indien finns delstaten Gujarat. I en av städerna där, Jamnagar, har Världshälsoorganisationen WHO nyligen öppnat ett globalt centrum för just traditionell medicin.
2: Och här ser man faktiskt solen till skillnad från i New Delhi där det är så smoggigt så att det är bara som en grå dimma hela tiden.
3: Well, I could take you around, show you the place because it is brand new. We would explain to you what is happening here, what we are envisaging would happen here.
0: Dr. Gita Krishna är utbildad i mer än 5 år på ett universitet för både traditionell och konventionell medicin. Nu är han WHOs chef för enheten för bevis och utbildning på GTMC, WHOs globala centrum för traditionell medicin. Ett dilemma för det som kallas traditionella mediciner är att kunskapen ser så olika ut i olika länder, menar han.
3: So, but if you come to India and talk about Ayurvedic medicine and you go to any village and tell them we want to do a clinical trial to prove that a particular kind of a like in a medicine has been useful to you for this particular disease, they will laugh at you.
0: När det handlar om den traditionella ayurvediska medicinen i Indien, om du kommer till en by och säger att du vill göra en klinisk studie för att visa att den medicinen de tar har effekt och inte ger några allvarliga biverkningar, då kommer de att skratta åt dig, konstaterar Dr. Gita Krishna. För där har redan befolkningen stor och god kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Den definition som han och WHO ger av traditionell medicin är.
3: So traditional medicine is when a system of medicine has been in existence in the community for over a long period of time. It has its own scientific basis or logic of understanding. It is traditional to the community.
0: Traditionell medicin är när ett system med mediciner har varit i bruk i ett samhälle över en lång tid. Den har sitt eget logiska och vetenskapliga sätt att förstås. Den är traditionell för samhället. När den kunskapen förflyttas till västvärlden kallas det komplementärmedicin. Och så finns det en tredje definition, integrativ medicin. Den där konventionell medicin och traditionell medicin förs samman.
3: That means, you know, like integration is bringing things together on the scientific basis or on evidence-based method for the benefit of the patient.
0: Det innebär att integrativ medicin för samman kunskaperna och utgår från vetenskapliga metoder, evidensbaserade, allt till nytta för patienterna. Och det är målet för det här nya centret, säger Gita Krishna. WHO räknar med att över 80% av människor som bor i dess medlemsländer vill använda traditionell medicin. Här på Världshälsoorganisationens globala kontor för just traditionell medicin ska det inte byggas några labb.
3: We are going to work on creating regulatory programs and or creating regulatory training programs for regulators so that they can understand how to navigate these issues.
0: Världshälsoorganisationen vill främst jobba med hur traditionell medicin kan regleras och hur det skulle kunna fungera om man i högre grad integrerar dem i konventionell medicin. En annan av WHOs tankar med centret är att med hjälp av artificiell intelligens, AI, kartlägga hur människor faktiskt använder traditionell medicin.
3: A better way of looking at things would be to look at real world evidence and we have the capability of doing it.
0: Det säger Gita Krishna på Världshälsoorganisationens globala centrum för traditionella mediciner, GTMC, i Jamnagar i Gujarat, Indien. Du har hört Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek, tredje delen, från medicinmän till labbänken. Nästa del handlar om hur ursprungsbefolkningar kan få rätt till

0: ersättning för sina kunskaper. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
1: Alla fyra delar av Naturens omstridda apotek kan du hitta i Sveriges radioappen. Det är Vetenskapsradion som vi kan lyssna till idag. Det handlar om någonting helt annat, nämligen om trollformler.
2: Far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen.
3: Det här är en trollformel från Ångermanland som handlar om att bota struma. Den som plockat fram den från 1800-talets glömska är Alessandra Mastrangelo. Hon växte upp i Italien men bor nu i Varberg och studerar svenska gamla trollformler vetenskapligt.
2: Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor.
3: Hör vad det var hos det svenska språket som drog henne hit från början och om fyndet som förde henne djupare in i de magiska läsningarnas värld.
2: Det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland, undangömd i en ladugård. Jag har alltid varit fascinerad av Skandinavien. När jag var barn och så tonårig brukade jag lyssna på metal från Skandinavien och så. Det var lite spännande med ett avlägset land. Jag hade aldrig varit i Skandinavien, aldrig varit i Sverige. Och jag liksom föreställde mig att det var ett land som var väldigt olikt Italien. I Italien är det sol och allting syns. I Sverige här i Norden med mycket skog känns som att det är lite mer mystiskt. Så jag drogs bara till det och jag var väldigt intresserad av att plugga språk, studera språk. Så valde jag svenska på Neapels universitet. Det var det enda nordiska språket man kunde välja.
3: Och sen var det en professor som förde hennes intresse in mot trollformlerna.
2: Hon var själv jätteintresserad av folktro, sägner, sagor. Inte nödvändigtvis isländska sagor utan det folkliga materialet. Så sägner som har berättats och skrivits ner och så. Från just Sverige i sina kurser så undervisar hon om svensk folktro och så.
1: Hör mer idag 9:09. I veckans Dicklit tar sig Jonas Åhlund och Erik Skylt an en litteraturhistorisk klassiker från 1942 som fortfarande tål att filosoferas kring. Erik Skylt hade aldrig läst boken, men han säger så här om att nu göra det.
4: Vad kul att sitta här med denna mörka bok
5: i knät. Det är kul att ha det här programmet tillsammans med dig, men jag måste ändå fråga, känner du som jag, allt som oftast, att livet, tillvaron och hela världen är fullkomligt jävla absurd och tom och meningslös?
4: Nej, jag känner inte så. Jag känner det motsatta oftast.
5: Men har du perioder där du kan känna att allt är absurt och meningslöst?
4: Inte absurt. Det tycker jag nästan aldrig.
5: Ja, jag tycker det är precis absurt som är...
4: Nej.
5: Det är ordet som är så bra som vi ska prata om idag. Eftersom vi ska prata om en absurdismen.
4: Ja. Nej, jag tycker aldrig det. Och det var därför jag ryggade tillbaka inför
5: boken,
4: dagens bok. Som är då Albert Camus Främlingen. Jag tänkte, jag har ju känt till den här boken i hela mitt vuxna liv förstås. Men jag har aldrig läst den förrän nu inför vårt samtal. Jag tänkte att det här är absolut inget för mig. Det här är liksom sån fransk existentialistisk 1900-tals filosofi där allt bara är tomt och mörkt och meningslöst. Det där vill jag absolut inte läsa. Jag läser så många böcker som liksom spinner på den där typen av filosofiskt mörker. Men jag blev överraskad, måste jag erkänna.
1: Hör varför Erik Skylt blev överraskad av Albert Camus Främlingen i Dicklit strax efter 10 idag torsdag. Vi får en ny kortserie från P1 Kultur också idag. Det handlar om kultursamlare och kultursamlande. Roger Wilson gör den första delen.
6: Varför har skådespelaren Robert Fuchs garderoberna fulla med julpynt, plastlister och spetsdukar?
7: Vad kan man ta? Här uppe är det ju julpynt till exempel. De här är fantastiska, de här stora julgirlangerna som jag tänker skulle kunna fungera både som hår och bovor och allt möjligt.
6: Och vad får formgivaren Jörgen Görel att tillbringa timmar i en källarlokal med att sortera nästan oläsliga science fiction fanzines?
8: För många av de där karbonkopierade grejerna är ju tvungen att dra in dem, kopiera dem, köra via AI-program för att försöka hitta bokstäverna igen och sen OCR-rat för att få dem läsliga igen.
6: Och när blir samlandet av saker ett problem? Jon Jefferson Klingberg från Samlargruppen i Stockholms stad försöker hjälpa dem som lider av samlarsyndrom.
9: Jag ber dig slänga valfri bok. Du ger den till mig, sen ser du den aldrig mer. Jag stoppar ner den i min ryggsäck. Säger, om en stund så går jag, hur känns det? Och så frågar jag dig vad du har för känsla. Vad tror du kommer ha för känsla?
6: Det ska handla om kultursamlande och kultursamlare. I det här specialprogrammet av P1 Kultur, gjort av mig, Roger Wilson.
1: Hör första delen om kultursamlarna klockan 2:30 idag här i P1. Direkt efter det här.
10: Sommar i P1. Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
11: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
1: Om en minut är klockan 5:30 då får vi nyheter från Ekoredaktionen. Därefter kortversionen av Ring P1. Och så andakten. När P1-morgon drar igång, jag heter Agneta Redell. Tack för kvällen och natten som varit.
12: Ja, då går vi in i P1-morgonen torsdag den 23 juli. Välkommen att göra oss sällskap, jag heter Lars Mogensen. Vi ska som vanligt få nyheter från Sverige och världen, fördjupande samtal och reportage. Radiosporten fyller på med ny kraft efter fotbolls-VM och ekonomi. Ekot uppdaterar med siffror, jobb och innovation. Och så vetenskapen med vetenskapsradion med forskningsnyheter. Ett tema är drunkningsolyckorna i Sverige som hittills i sommar har minskat jämfört med förra året. En god nyhet helt enkelt. Och så ska vi till Tirana i Albanien där hippa arkitekter och utmanande arkitektur bidragit till den pågående protestvågen. Vi ska också få röster från södra Iran om vardagen under det pågående kriget. Men vi inleder med en nyhetsuppdatering från Ekot.
13: Ekonyheter. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svenskt medborgarskap för gängledare till lagrådet, men detta strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen om det ska bli någon ny lag. Migrationsministern Johan Forssell tror att det kanske inte blir någon sån lag om oppositionen vinner i september.
14: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
15: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
14: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut. Där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
15: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
14: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
13: Migrationsministern Johan Forssell, reporter Ivan Garcia. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet har velat kommentera. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus igår kväll. Två personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. Händelsen utreds som mord. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Det har hörts explosioner från flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Så gäller det PFAS-kemikalien TFA som ju har hittats i grundvattnet på många håll. Det finns inga gränsvärden för den här kemikalien i dricksvatten idag, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU införa.
16: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
17: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
16: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
17: Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
18: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Och jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
17: Men vi pratar om år då.
18: Det brukar ta år att införa nya regler.
13: Reporter Mikael Funke. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet och även en del lokala skurar. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län först sol, men under dagen mulnade på västerifrån. Per Edberg med nyheterna från Ekot.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Det här är kortversionen av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med isländskan Kristin Halldorsdottir som kritiserar svenskans många låneord.
21: Detta här med korv, liksom, vad är det mer?
20: Och, vad sa du, kolv?
21: Korv!
20: Korv!
21: Ja, det är fult ord, det gör att man inte har lyst att äta det.
20: Jaha. Okej. Okay. Ja, det är som är så gott. Men jag har inte tänkt på, okej, okay, är korv inte ett svenskt ord då? Eller vad menar du?
21: Nej, herregud.
20: Jaha.
21: Alltså, danskarna använder pölse.
20: Ja.
21: Island säger vi pölsa.
20: Ja.
21: Pölsa. Pulsor och pölsa.
20: Och pölsa här i Sverige är något helt annat.
21: Ja, det alltså där skulle ni byta ord.
20: Ja.
21: Definitivt.
20: Okej. Okay. Men ska vi byta ord bara för att ni islänningar och danskar ska förstå eller vad menar du?
21: Nej, men alltså detta är så mycket ut och cyklar, vet du.
20: Jaha.
21: Alltså korv, alltså ja. Jag har att ett litet Karlsson har flyttat till Sverige.
0: Okej. Ja, men då, vid sidan av det här då, problematiken för dig med att tycka att det är ett aptitligt nog ord eller benämning för den här maträtten då. Så du ringer ju in för att det var Katarina Mörling som startade den här diskussionen. Hon tycker att det är för mycket anglicism, alltså att amerikanisering av det svenska språket. Hon efterfrågar en större liksom satsning från myndigheter på att vi ska ha svenska ord för nya saker, inte ta de amerikanska. Vad är det du vill tillföra här då, tänker du, kring just den större bilden då, förutom korv och att det borde heta pölsa?
21: Ja, alltså, vi på Island, vi har ju sådana isländska specialister som står bakom om det kommer något nytt ord på marknaden, alltså ny pryl som när datan kom, då heter inte det computer eller data.
0: Nej, vad heter det?
21: Det heter tölva.
0: Okej, okay. Ja, men tycker du att vi ska ha så det i svenskan? Att vi borde ha någon slags experter som sitter och hittar på nya svenska ord då för de här sakerna?
21: Ja, jag tycker alldeles så mycket. Alltså, när jag hade suttit här så länge och studerat svenskan, så satt jag en kväll och tittade på en tysk program. Måste vara väldigt speciellt liksom dialekt, för att jag trodde jag hoppade upp knäpp i huvudet.
0: Ja, men nu har du ändå bott här, vad sa du? 22 år har du ändå bott där. Det verkar ju ändå gå hyfsat bra ändå då. För dig.
21: Ja.
0: Jag förstår vad du säger nu och du förstår mig, eller hur?
21: Absolut, men alltså varför tar ni andras ord liksom? Varför har ni inte egna?
0: Vi går vidare till Fårö på Gotland. Mikael Bergström, hallå, hallå.
3: Jag tycker det är viktigt med skilda valdagar. Alltså att man röstar på nationellt vid ett tillfälle och sen på det lokala på ett annat tillfälle. Och varför är det viktigt? Ja, vad är det som är viktigt för väljarna just nu? Högst upp, vård och omsorg. Och den diskussionen drunknar lite grann i den nationella diskussionen, men ansvaret ligger på regioner och kommuner. Och där är det få som har orienterat sig in vad är det för frågor som de egentligen driver på den nivån. Och sen blir det då att man pratar i stora nationella debatter, riksdagsdebatter, så pratar man inte om det ansvaret, att man säger att det är inte vår fråga för det sköts på en annan nivå. Mm. Jag tror att vi behöver ha liksom ett ökat fokus på den här lokalpolitiken och att det drunknar. Och skälet till det, tycker jag, det är ju att vi vill ha en stark lokal demokrati. Vi vill ha ansvaret där det ligger. Vi vill ha att man planerar utifrån sin kontext. Och det är inte one size fits all i Sverige att någon ska bestämma vad alla ska göra. Mm. Nu har den här frågan diskuterats i 100 år, liksom gått till och från och så. Men just nu tycker jag det är viktigare än någonsin.
0: Alltså, så sammanfattningsvis, vad föreslår du här?
3: Jag föreslår att man har en valdag där man pratar om att vi väljer på partier på nationell nivå.
0: Ja.
3: Och sen har man en annan valdag som tar upp den här frågan om lokal politik, vård och omsorg.
0: Tack så mycket för att du ringde in med detta väldigt konkreta förslag. Vi hoppas att fler vill tycka till telefonnumret 020-22-10-10. Tere-tere, säger jag då till dig. Bo Källinius.
22: Källenius, terre.
0: Härligt att kunna få prata, alltså använda sin estländska. Det är inte så mycket mer jag kan, men i alla fall så pass.
22: Ja, det var roligt.
0: Vad ringer du in om då?
22: Ja, jag ringer om det här. Ni pratar om språk, mycket om språket och att det är många anglicismer som väller in. Ja, det kan jag förstå. Det är ett ordrikt språk. Men jag förstår inte varför när vi har befintliga svenska ord. Låt mig ge några exempel. Ett modord är ju resiliens. Varför inte säga motståndskraft?
0: Ja.
22: Och sen, det har jag hört 10 gånger tror jag redan, det är hubb. Det är ju ett svenska, det heter ju nav. Ett nav.
0: Mm.
22: Exakt samma. Och sen har vi kontext, det är ju också en som alla slänger sig med. Varför inte säga sammanhang? Mm. Vi har ju ett rikt språk med många ord. Vi behöver inte ersätta de som redan fungerar bra.
0: Men Var ska man dra gränsen då? Det var ju som jag läste upp här tidigare, tror jag, det var någon som ringde in. Var börjar vi liksom när vi liksom vårat språk sedan lång tid tillbaka använder sig och tar in nya låneord hela tiden och byggt upp det som vi idag kallar svenska?
22: Det kommer alltid att fortsätta, men vi behöver ju inte ersätta de som vi har väl fungerande ord, menar jag.
0: Ja, ja. Okej, bara att när vi inte har ett ord så kan vi ta ett nytt från någon annan land.
22: Exakt, exakt. Och det är en utveckling på alla områden och det kommer nya ord, framförallt inom digitalisering och elektronik och allt sånt där. Det förstår jag.
0: Ja, men okej, jag förstår din poäng. Men så inte det här som man gör på Island då, att uppfinna nya svenska ord?
22: Nej, nej, nej. Det kanske är att ta i.
0: Vi öppnar upp för Pia... Är det Schröder som du heter?
2: Ja, jag har reagerat mot att vi ska ge våra knubbiga katter så kallad tjockismedicin.
0: Ja.
2: Jag tycker det är en märklig värld vi lever i. Världen står i brand, folk svälter, folk behöver mediciner runt hela världen. Och vad gör vi i västvärlden? Vi forskar fram och Ozempic liknande preparat till våra feta katter.
0: Ja, ja.
2: Katter är ju solitära djur. Alltså, det är ju inte som hundar att det är flockdjur och att de har den mentaliteten, utan de är ju mer ensamma. Mm. Och deras största connection med ägarna är ju som regel att få mat.
0: Ja.
2: Och om du då tar bort aptiten, då har du ju inte den här magneten till ägarna längre att få maten. Och jag funderar på, jag håller själv på med hundar och har gjort i många, många år. Det är ju ägarens, för som är rätt, moraliska, etiska ansvar att inte göda sitt djur till bristningsgräns.
0: Ja, det låter rimligt.
2: Och, ja, och det finns feta hundar och det finns feta katter. Och hur svårt kan det vara som ägare att bara dra ner lite på maten? Och det skojigaste relationen många kattägare har med sina katter, det är ju faktiskt att mata dem.
0: Men okej, jag ska bara gå in här och försöka vrida och vända lite grann på detta. Katter är ju ganska självständiga. Alltså om de får gå ut och sånt, då kan det ju vara lite svårt att kanske kontrollera vad de får i sig, du vet. Alltså man vet inte om de har fått i sig mat, men så har de varit hos grannen eller tagit någon råtta eller något sånt där. Och så vill man ändå se till att vara säkra på att de har fått mat. Det är kanske det som leder till övervikten.
2: Ja, men du ser väl när katten börjar svälla. Det kommer ju inte som en brev på posten att puff, idag på morgonen var katten tjock och går var den smal. Ja, då har de ätit en död fladdermus, skulle jag på säga. Men
0: nej, det går inte så fort. Förstås.
2: Det går successivt. Och jag kan ju tänka också att katter som går ute då och äter ekorrar och harungar och allt vad de tar, de rör ju på sig, utan fettisproblemet kan ju tänka mig är lite härrör till att vi har mer och mer katter inomhus. Lägenheter, ja, i våra boenden. Och som inte har möjlighet att röra sig på samma naturliga vis. Ja. Och det är väl sällan du möter tjocka katter på landet. Men lite relationen med husse och matte, ägaren och katten bygger ju faktiskt på maten.
0: Ja. Så vad ska vi göra då?
2: Ge dem mindre mat.
0: Ge dem mindre mat. Men då kanske de inte vill vara med ändå. Då går de till någon annans matar mer.
2: För det första och främsta så ska ju katten inte springa runt hur som helst och äta de här små ekorrungarna och harar och allt vad det är. Och sen får vi väl ta lite ansvar för faktiskt att hålla våra djur vid ett hälsosamt hull. Och har vi så släppt alla koncept för att vara en sund djurägare i förhållande till vår feta katt, då har man ju problem. Och som sagt, fettman ökar. Du köper små fina konservburkar i affären där lilla Misselin ska bli glad och lycklig och få vacker päls. Och det är klart att ditt hjärta svämmar över när du får mata din glada katt med luxuös kattmat. Och sen ska du då köpa dyr medicin och göra katten smal. Du mister sambandet med att du matar katten. Katten älskar dig för matens skull.
0: Du har just lyssnat till en korta repris av onsdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret är 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.

0: Att se klarare tillsammans. Det talar prästen och psykoterapeuten Albin Tanke om i dagens andakt.
1: I Johannesevangeliet berättas det om hur de skriftlärda och fariseerna försökte sätta Jesus på prov genom att peka på en annan människas synd och fråga hur Jesus skulle hantera det stränga straff som den dåtida lagen krävde för synden, att bli stenad. Då svarar Jesus dem: "Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne." När de hörde hans svar gick de därifrån, en efter en, de äldste först. Ja, de äldste, de som har hängt med ett tag, de går först. Kanske också mest skamsna över vad de försökte med. Det var de äldste som snabbast insåg orimligheten. Ingen av oss går fri från att göra fel. Kanske vet de lite mer om att livet inte alltid är så enkelt, att livet är komplext. När jag med mitt pekfinger pekar på någon annans brister, påpekar andras fel, pekar alltid tre fingrar tillbaka på mig själv. Kanske kan det ge större självinsikt. Jag behöver såklart försöka handla så rätt jag bara kan, och det har betydelse hur jag bearbetat mina egna erfarenheter för att kunna växa i insikt och vishet. Det är sånt som stärker och bygger upp vårt samvete. Jag tycker samvete är ett så vackert ord, att veta tillsammans. Det handlar om att bära en större kunskap som vi inte klarar att ha helt på egen hand. Att utveckla ett samvete och att odla ett omdöme, det behöver jag andra människor för att klara. Att se livet ur större perspektiv, både bredare och djupare, det kan förfina min inre moraliska kompass och förmågan att göra väl avvägda val i livet.

Jag har märkt att det är så mycket som kan öppna sig när jag vågar dela mina tankar med andra. Också med dem runt mig som jag anar inte alltid har samma åsikter som jag själv. Delande och reflektion hjälper till att bredda blicken och få syn på en större bakgrund. Allt det har betydelse för att avgöra det som kan vara rätt eller fel i svåra situationer. Det går inte alltid att svara enkelt på svåra frågor. Det behövs värderingar, reflektion och erfarenhet där vi väger å ena sidan med å andra sidan. Att samla erfarenheter, att be och reflektera tillsammans ger större möjlighet att se klart. Då går det kanske lite lättare att använda den inre moraliska kompassen som riktningsgivare. Om jag tillåter mig att se nyanserna, andra dimensioner och det viktigaste, det som aldrig åsidosätter det okränkbara människovärdet. Det pekar mot friheten, att sammanveta utifrån det levda sårbara livet ger möjligheter. Våra uttryck, böner och olika erfarenheter ger gemenskap. När vi delar det som rör sig i vårt inre vidgas också våra bilder av Gud, vilket kan ge bättre förutsättningar för att kunna bära varandras bördor. När jag delar mina svårigheter minskar trycket på mina tyngda axlar och förhoppningsvis kan även andra känna sig mindre ensamma. Tillsammans kan vi hjälpas åt att se nåden istället för att stirra oss blinda på bristerna. Genom att lyssna, be och älska varandra i praktisk handling, då kan vi se klarare tillsammans.

Vi ber. Gud, tack för vår möjlighet att växa som människor och att lära oss att se större, bredare och djupare tillsammans. Hjälp oss att inte bli så upptagna av oss själva att vår syn grumlas. Gud, hjälp oss till större klarsynthet. Du som är kärleken, tack för att vi får bottna i din nåd och att vi kan bära varandras bördor. Hjälp oss att se varandra med din godhet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Gisen Malmqvist. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Rönneå snirklar sig västerut genom Skåne. Längs stränderna finns spännande mossor, sumpskogar och... Om du hör och får syn på en trollslända längs ån, se den i ögonen. På flodtrollsländor sitter de inte ihop. Sånt kommer vi lära oss i Naturmorgon, lördag, 6:10 i P1.
2: Så dags för en sjöväderprognos från SMHI med mig Magnus Joelsson. En högtrycksrygg sträcks in över Skandinavien från sydväst och ett lågtryck rör sig åt sydost över Östersjön. I natt närmast ett omfattande lågtryck på Norska havet. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordväst 7-12 meter per sekund. God sikt. Skagrak, nordost 5-10, avtagande. På dagen växlar den till 5. Ikväll, väst eller sydväst 6-11, god sikt. Kattegat, omkring nord 3-8. Ikväll växlar den till 5. I natt, väst 5-10, mest god sikt. Vänern, nord 4-9, avtagande. I eftermiddag växlar den till 5. I natt, sydväst och åter 4-9, god sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nord eller nordväst 6-11. I eftermiddag något avtagande. Från ikväll tidvis växlande 1-5. I natt omkring väst. Mest god sikt någon skur. Sydöstra Östersjön. Växlande 1-5 under dagen med början i väster vridande nord och ökande 6-11. I natt 3-8. Måttligt dålig sikt i skurar och risk för åska. I kväll siktförbättring. Mellersta och norra Östersjön omkring nord 5-10. I kväll avtagande 2-7 och tidvis växlande. Måttlig sikt i skurar och risk för åska. I eftermiddag siktförbättring. Rigabukten och Finska viken väst eller växlande 2-7. Måttlig till god sikt skurar. Och slutligen hela Bottniska viken. Nord eller nordväst 7-12. I eftermiddag avtagande 2-7. I kväll vridande syd eller sydväst och ökande 5-10 meter per sekund. Inledningsvis måttlig sikt i skurar. Och så vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 0 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 5 över. Sundsvall 1 över. Stockholm 16 över, Karlskrona 27 över, Klagshamn 33 över, Göteborg 14 cm över nollnivån i RH2000 och Vänerns vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Så några aktuella observationer, de flesta från klockan 5. Torsminde nordväst 9 meter per sekund, Oxefyr nordost 6, Skagen nordost 5, Nordkoster nord 4, Vädröna nord 7. Måseskär, nordost 5, Pålgrunden, nord 9, Naven, nord 3, Vinga, nord 8, Nidingen, nord 3, Anholt, nord 7, Hallandsvädrö, nordost 5, Drogden och Falsterbo, nord 8, Arkona, nord 4, Skillingen, nord 3, Hammerodde, nord 10, Hanö, Utklippan och Ölands södra udde, alla nord 8, Ölands norra udde, nord 10. Harstena nord 5, Hober nord 3, Östgansholm nordost 3, Fårösund nord 4, Gotska Sanden nordost 5. Landsort saknar vi tyvärr uppgift för idag. Skarpe väst 2, Svenska Högarna väst 5, Söderarm nordväst 6. Finska Ute nordväst 5, Nyhamn också nordväst 5, Märket nord 9, Örser nord 16, Äggegrund nordväst 13, Kuggören nordväst 6. Bremen nordväst 9, Lunge nordväst 7, Skagsudde nordväst 4, Genusklubb nord 4, Holmen nord 5. Pyroklubb Nord 15, Peter Rönscher Nord 8, Rödkallen och Kemi 4 Nord 11 och slutligen Storen Nordväst 3 meter per sekund. Slut från SMHI.
3: Och här är P1 morgon torsdag den 23 juli. Välkommen att få igång den här dagen tillsammans med oss. Jag heter Lars Mogensen och i Ekot med Alexander Ivanovski så handlar det bland annat om gratisboende.
4: Ja, Vilhelmina kommun lockar med detta för att minska personalbristen.
3: Okej, och efter nyheterna ska vi bland annat till Tirana i Albanien och höra om hur flashig arkitektur och hippa internationella arkitekter har spett på missnöjet med regimen där och stärkt de pågående protesterna. Men nu går klockan mot 6 och vi får nyheter från Ekot.
4: Oklart om ny regering kommer att införa utvisning av grovt kriminella enligt migrationsminister Johan Forssell. Vi hör röster från Kanada efter att handelskonflikten med USA trappats upp. Och intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det är rubrikerna denna morgon. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för grovt kriminella till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
5: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
6: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
5: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
6: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
5: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
4: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittas i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
7: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
8: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
7: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
8: Det problematiska med just TFA jämfört med andra PFAS-ämnen är att kemikalien är så liten, vilket gör att den lättare tar sig fram i marken och inte fastnar i jorden. Den tar sig vidare och hamnar till slut i grundvattnet. Och eftersom den inte bryts ner är risken att halterna ökar över tid om utsläppen fortsätter. Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
9: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
8: Men vi pratar om år då.
9: Det brukar ta år att införa nya regler.
4: Reporter Mikael Funke. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. Två personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. För att kunna utreda händelsen rubriceras det som mord. Intresset för att semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att öka. En av dem som är där är Bruce van der A från Nederländerna. Han lockades dit av filmer på Kungsleden.
10: We will see if I make it. I hope it's not gonna rain too much and it's nice weather. I think for the rest I don't see a problem.
11: Do you have enough food and water?
10: Yeah. I have enough food and water. They say you can drink it here out of rivers, yes.
12: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. Och trots ett redan starkt fjolår växer intresset, säger Ulrika Nordgren vid STF.
13: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi. Vi har en ökning både i juli, augusti och framförallt i september där vi ser den största ökningen med 12%.
12: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
14: Vi ser det här fortsatta starka intresset att semestra på hemmaplan och varje år så ökar vi antalet gäster över tid, så det är ju väldigt viktigt för oss såklart.
12: Och när fler hyrstugor i till exempel Sälen och Åre ökar också intäkterna från aktiviteter och tjänster som till exempel cykeluthyrning. Stefan Sjöstrand igen.
14: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
12: Men för den som istället vill åka ända upp till Abisko och fjällvandra, där den välkända Kungsleden börjar, kan det vara klokt att ha längre framförhållning. För sedan i april i år har antal nattåg som avgår från Stockholm till Lappland halverats. Ulrika Nordgren, försäljningschef vid Svenska Turistföreningen igen.
13: Det är någonting som påverkar våra bokningssiffror, framförallt på Abisko som har ett lite svagare bokningsläge för sommaren.
4: Reporter Jakob Eriksson. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Hot från USAs president Trump om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på de redan frostiga relationerna mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
15: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
16: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
17: Everyone's seen President Trump in action. He's sitting with the prime minister the night before, all buddy buddy, and next thing you know, he wakes up and wants to throw on 50% tariffs.
16: Doug Ford är första minister i Ontario, där en stor del av Kanadas fordonsindustri är baserad. Och han är den som hårdast drivit att Kanada borde svara med samma mynt med egna tullar, eftersom Trump, enligt honom, inte går att lita på, som man säger till tv-bolaget CBC. Andra provinser har en mer avvaktande inställning, framförallt de som exporterar varor som undantagits från de amerikanska tullarna, som olja och energi. Och Allen från Edmonton tror inte att relationen kommer att bli bättre förrän Trump är borta.
18: He doesn't like Canada. So.
19: Do you think they can fix the relationship?
18: Not what Trump is in there.
16: Patrik Holmström, Edmonton.
4: Vi blickar mot Mellanöstern, för USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran som broar, vägar och elnät. Sharam, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas, som har drabbats av återkommande bombanfall.
20: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Sharam som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Sharam berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
4: Sharams och Tamines namn är utbytta och rösterna har förvrängts för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Hanje Naseri och Shakila Edisada. FN och flera hjälporganisationer beskriver läget i Gaza som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att dussintals palestinier dödats under den senaste veckan.
21: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmed El-Mzeyen, som bor med sin fru och sina barn i området Al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza.
4: Sverige igen. För att minska personalbristen erbjuder Vilhelmina kommun gratis boende i 3 månader, främst under somrarna. I år är det 14 sommarjobbare som nappat på erbjudandet.
22: Alltså det är jättemysigt här och naturen är ju helt fantastisk. Och sen man lär känna människor jättefort.
23: Det säger Natalia Turan från Uppsala som under sommaren jobbar inom LSS-omsorgen i Vilhelmina. Projektet har funnits sedan 2023 och sedan dess har ett 30-tal personer nyttjat erbjudandet som sommarvikarier.
22: Jag trodde det kanske skulle vara lite svårt med dubbelhyra. Att betalar ju Uppsala och här. Så det är ju perfekt att man kan bo helt gratis och testa hur det är att bo i Vilhelmina och jobba här.
0: Men om någon som lyssnar här skulle känna att gud, jag är sugen på att flytta till inlandet. Vad skulle du säga till dem?
22: Jo, men gör det. Alla känner varandra här och alla är jättetrevliga och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
4: Reportrar var Ingrid Lindgren och Tua Engdelius på P4 Västerbotten. Vi avslutar med väder. Idag för södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol, lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand och södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län för sol men under dagen mulnande västerifrån. Vi får temperaturer på 15 till drygt 20 grader i söder till mellan 12 och 19 grader längst i norr, lägre i norra fjällen. Och det var Ekot. Nu fortsätter Pet Morgon med Lars Mogensen.
1: Ja, det gör vi, och du nämner sol- och badväder i stora delar av Sverige, och det är faktiskt så att drunkningsolyckorna i Sverige har minskat jämfört med förra året enligt Livräddningssällskapet, detta trots att det har varit sol- och sommar- och badväder på många håll den här sommaren. Vi ska prata mer om det sen. Och så Pokémon, barnleken som blev samlarobjekt. Det dyraste Pokémon-kortet hittills såldes i år för 147 miljoner kronor. Vi får ett reportage om det där fenomenet. Utrikes ska vi bland annat till Iran och höra om hur vanliga människor upplever de amerikanska bombningarna som nu skett för 12:e natten i rad. Producenten av morgonen är Anton Karlsson och jag har även med mig ekonomikots Carl V. Andersson. Det har kommit kvartalsrapporter från några av de riktigt stora bolagen i världen.
2: Precis. Två av bolagen i den så kallade magnifika sjuan, alltså de som är några av världens absolut största bolag och står för en väldigt stor del av det amerikanska börsvärdet. Alphabet som äger Google och YouTube och sen då Elon Musks elbilstillverkare Tesla.
1: Mm, men indikerar detta någonting då? Kan man dra några slutsatser?
2: Det är ju oerhört högt ställda förväntningar på de här två, och det har varit väldigt stor oro också inför bland annat hur AI-utvecklingen ser ut. Och vi får höra om hur det har gått för dem i Ekonomiekot alldeles strax.
1: Med Carl V. Andersson. Och radiosporten då, David Nyström. En rekordövergång i fotbollsallsvenskan.
3: Ja, i natt blev det klart.

0: solsystem som jäckar och väcker huvudbry hos astronomerna, eller hur?
1: Ja, för kring en liten röd stjärna kretsar en brun dvärg, alltså ett mellanting mellan en stjärna och en planet. Och i en omloppsbana kring den här bruna dvärgen har astronomer upptäckt vad de tror är en himlakropp, nästan lika stor som Jupiter. Och precis som Jupiter så består den till största delen av gas. Och det är första gången man observerat den här typen av konstellation. Och det här tvingar astronomerna att fundera mer över vad den här himlakroppen ska kallas. En måne för att den kretsar kring en annan gasjätte, eller en planet för att den mer liknar vad vi brukar kalla planeter.
0: Svindlande och spännande. Jag ska också tipsa om att Kulturnytt den här morgonen bland annat besöker filmregissören Jan Troell som fyller 95 år idag. Mitt i den politiska protestvågen som sveper över Albanien, det har vi hört talas om. Men mitt i detta så har någonting oväntat inträffat. Det handlar om arkitektur som lett till en politisk storm. Boken The Albania Files, Freedom and Architecture, var tänkt som en hipp exposé över prestigefyllda arkitekturfirmors visionära byggprojekt i den albanska huvudstaden. Istället ser kritiken nu boken som en avslöjande bild av den albanska regeringens personcentrerade maktsystem och hur uppburna arkitekter på något sätt har legitimerat korrupta affärer i Albanien. På Tiranas gator skanderar människorna nu ut med arkitekterna.
2: Premiärminister Edi Ramas kontor i centrala Tirana är en rätt låg byggnad från kommunisttiden i ljussten. Ett stramt rätblock med raka linjer och upplyst fasad. Där samlas demonstranter varje kväll.
3: They are just doing to make this the skyscrapers and these other buildings not doing something for the people here, for the people.
2: Vi vill inte att regeringen bara bygger massa skyskrapor, säger Wilson som är en av demonstranterna i vimlet. Vi vill att regeringen bygger för folket. Demonstrationsvågen började efter att Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner ville bygga en gigantisk lyxresort på den miljöskyddade ön Sasan längs Albaniens medelhavskust. Snabbt utvecklades protesterna och handlar nu snarare om korruptionen i landet. Om politiker, näringsliv och ljusskygga delar av ekonomin som samarbetar medan vanliga albaner har svårt att få vardagen att gå runt. Mitt i det här känsliga läget valde ett schweiziskt bokförlag med inriktning på arkitektur och design att släppa en 700 sidor lång bok om prestigefyllda arkitektprojekt i Albanien. Ursinnet i befolkningen välde fram.
4: I mean, in a sense, the book wants to catalog all the projects over the last two decades to this group of international architects.
2: Besar Likmeta är chefredaktör för den albanska grenen av grävnätverket Balkan Investigative Reporting Network.
4: It kind of explains how these architects entered, through their own words, how they entered the Albanian market.
2: De hippa arkitekterna, eller starkitekts som de också kallas, har skrivit varsitt kapitel som sammanfattar just deras projekt. Förordet är skrivet av ingen mindre än premiärminister Edi Rama själv.
4: He has always portrayed himself as an unconventional prime minister, as an artist turned politician, so he sells his backstory to the international media.
2: Boken som nu står i fokus var nog menad som en exposé över hur Albanien faktiskt har blivit något av ett arkitekturmäcka som lyfts i internationella sammanhang. Men kritiker ser den istället som en grundlig redogörelse över den albanska regeringens personcentrerade maktsystem, där den röda tråden heter Edi Rama.
4: So this is raised very important question about the rule of law in the country.
2: Flera av arkitekterna i boken beskriver hur de blev personligt utvalda och kontaktade av Rama. En arkitekt från Österrike berättar om hur hans storskaliga byggprojekt i Albanien började med ett meddelande från Edi Rama på Instagram. Ett annat kapitel i boken som har lett till mycket ilska och uppståndelse rör en holländsk arkitekt. Han skriver, om än ironiskt, att för arkitekturens utveckling och välgång är det nog bäst om Albanien inte har några fler parlamentsval och att Edi Rama får leda landet livet ut.
4: It's, I mean, to many Albanians, sorry to put this bluntly, but this is disgusting. I mean, these people, the way they speak about the country, it's particularly a country that is struggling to

0: his way from, I mean, a very difficult period of transition to democracy.
1: Flera av fastighetsutvecklarna bakom projekt som ingår i boken har gripits eller utreds för korruption, berättar Besar Likmeta.
0: And some of the people behind these projects, I can tell, that are in the Albanian files, are either under arrest or being wanted by the prosecutors for money laundering and narcotics trafficking.
2: Ja, här mitt i centrala Tirana blåser vinden in mellan gatorna från de böljande gröna bergen som omger staden. Och här mitt i innerstan blänker numera otaliga skyskrapor i solen. De här höghusen har vuxit upp som svampar ur jorden på nolltid. Och de ser verkligen rätt speciella ut.
1: Besar Likmeta understryker att Albaniens historia som ett väldigt isolerat land under kommunismen och sen år av snårig övergång till demokrati har gjort många albaner desillusionerade och att det är något som makten alltid har använt för att bevara sin kontroll. Men den här generationen är annorlunda. Protesterna som sveper över Albanien är något helt nytt. Och det har tagit regeringen på sängen.
0: What they didn't expect is this new generation, the Gen Z generation, which are young, and they're standing up to them. And this came definitely to a surprise to the political establishment.
1: När mörkret väl har fallit över Tirana tände tusentals demonstranter sina mobilficklampor. Tillsammans bildar de ett stort glittrande hav som väller längs boulevarden. Lite avsides den enorma folkmassan står Jona tillsammans med sin dotter. Jag frågar henne vad hon vill se för framtid för Albanien.
3: I want for the future of for Albania a government that is pro Albanian, that thinks for the country like they like what can we do to improve them.
1: Jag vill ha en regering som sätter folket först och inte säljer ut vårt land till utländska intressen. Vi vill göra rent hus med korruptionen en gång för alla och att europeiska värderingar ska få ta plats, säger hon. Jakob Allerström, Tirana.
4: Och Ekot har varit i kontakt med bokförlaget bakom The Albanian Files som inte vill ställa upp på en intervju. Vi har även sökt den albanska regeringen för en kommentar utan framgång. En längre version av Jakob Allerströms reportage sänds i eftermiddag i Studio 1. 5:30 är klockan, det är dags för tankar för dagen, idag med författaren Malin Nord.
5: Sitter vid datorn och skriver när två prydnader plötsligt rasar ner från gardinstången. Jag köpte dem på förra årets julmarknad i barnens skola och de är så fina att de har fått hänga kvar. De består av kanelstänger, stjärnanis och torkade apelsinskivor som trätts på en ståltråd och fram tills att de föll ner hängde de där i fönstret. Det märkliga är att inget var trasigt. Ståltrådsöglan som de hängde i var intakt. Det var som om de åkte rakt igenom stången. När oförklarliga saker händer brukar jag tänka att min farmor är på besök. Strax innan hon dog så lovade hon att skicka meddelanden till mig, men sa också att det kan finnas en gräns till vår värld som man inte tar sig över med ord. Från att jag var barn berättade hon om sitt liv, eftersom hon och pappa som då var mycket ung blev ensamma kvar när min farfar och faster dog i en bilolycka. Farmor gjorde dem levande för mig. De blev verkliga. Det är tack vare farmor som jag blev en som skriver. När jag skulle dramatisera romanen Märit för scen pratade jag mycket med bokens författare Ing-Marie Eriksson om detta att skildra verkligheten. För henne var det verkliga livet så mycket mer intressant än fantasin. Mitt liv är mitt stoff, som hon sa. Att hon döms för förtal som den enda romanförfattaren i Sverige i modern tid skrämde henne inte. Romanen utspelar sig på 40-talet och handlar om Ing-Maries barndom i byn Sikås i norra Jämtland. Hon brukade leka med kvinnan i granngården. I boken heter kvinnan Märit och beskrivs som en 25-årig kvinna med en 4-årings förstånd. Och det märkliga är att under alla de tillfällen som föreställningen hittills har spelats har något oväntat hänt på scenen. Ljusstavar vägrar byta ljusläge. Ljudspår hoppar i låtlistan och lägger sig på fel plats. Det är som om Märit inte vill vara instängd i en och samma berättelse. Jag tänker ibland på det när jag läser andra författares tankar om hur de förhåller sig till verkligheten i sitt skrivande. Har de någon som bryter sig in och stör? Skriv uppriktigt och sant, säger författaren Monica Fagerholm. Annars blir allt manipulation. En annan författare som besökte skrivarkursen där jag undervisar sa lite skämtsamt att för varje bok hon gett ut är det någon som säger upp kontakten. Själv försöker jag vara lika hänsynslös i själva tanken. Det måste man nog vara om det alls ska bli något skrivet. Men oavsett om jag skriver nära verkligheten eller inte följer mig en oro att såra. Människor känner ju igen sig, oavsett om man skriver om dem eller inte. Min kloka vän Kerstin Strandberg, som har ett långt författarskap bakom sig och var den som tipsade mig om romanen Märit, brukar säga att vi inte ska underskatta människors längtan efter att ingå i den stora världslitteraturen. Det är en tanke jag tycker om, att vi vill bli berättade och tagna i anspråk som viktiga. Dessutom är det också min övertygelse att för att kunna tala sant om vissa saker så måste man ljuga. Så när prydnadssaker rasar ner fortsätter jag att skriva. Någonstans finns en farmor eller en Märit som påminner om att allt inte är vad det ser ut att vara. Eller så vill de bara vara med.

0: Det var författaren Malin Nord som gav oss tankar för dagen. Och Pet, morgonanden går vidare. Strax nyheter, ekonomi, ekot och senaste nytt från Vetenskapsradion, bland annat om ett nyupptäckt solsystem som väcker huvudbry hos astronomerna. För 12:e natten i rad har USA gjort anfall mot Iran som svarat med drönarattacker mot Kuwait. Vi ska få höra mer om vardagen, hur den är för de som bor på, i de här städerna som har bombats. Och så Pikachu, Pokémon, samlar korten. 147 miljoner har man betalat för ett Pokémon-kort. Nu får vi en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla svenska medborgarskap för grovt kriminella strax före valet. Det innebär att det blir nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. För att minska riskerna med PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet på många platser i Sverige vill man på Sveriges geologiska undersökning se gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Gränsvärden finns för andra PFAS-ämnen men saknas för just TFA. På Livsmedelsverket uppger man att frågan diskuteras men att man vill invänta mer forskning och vägledning från EU. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Explosioner har hörts i flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorganisation larmar om att Israel, trots den rådande vapenvilan, återigen trappat upp attackerna mot Gaza. Och under den senaste veckan ska dussintal palestinier ha dödats enligt FN. Sverige igen. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. Två personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. Händelsen utreds som mord. Och nu är det dags att lämna över till Ekonomiekot med dig, Carl W. Andersson.
2: Och Ekonomiekot om att två av världens största börsbolag har släppt sina kvartalsrapporter.
3: The action is about to pick up over the next few minutes. We're going to get earnings from Google and Tesla.
4: Ja, det var spänd förväntan bland investerare och ekonomikommentatorer inför rapportsläppen från två av USA:s ledande börsbolag, elbilstillverkaren Tesla och Googles moderbolag Alphabet. Teknikjätten Alphabet levererade en rapport som överträffade analytikernas förväntningar. Bolaget redovisar en omsättning på totalt 119 miljarder dollar under det senaste kvartalet. Det är en ökning med 24% jämfört med samma period förra året. Det som drivit på är framförallt satsningarna på AI och även YouTube har ökat enligt Alphabet. 1,7 miljarder unika tittare har till exempel sett klipp som har varit kopplade till fotbolls-VM. Elon Musks elbilsbolag Tesla redovisar en mer blandad rapport. Vinsten för Tesla blev mindre än förväntat, men omsättningen steg och landade på 28 miljarder dollar. Det är en ökning med 26% från förra året. Tesla säljer fler fordon än tidigare, men snittpriset per bil har samtidigt sjunkit. Det bidrar till den lägre lönsamheten, enligt bolaget. Gina Lindberg, Washington.
2: Och det är fortsatt större investeringar i AI än intäkter från techjättarna som båda flaggar för att de utgifterna kommer att öka. Och när rapporten hade släppts så backade båda bolagen i efterhanden på börsen. Alphabet med drygt 3 och Tesla med drygt 4%. Innan dess stängde Wall Street med röda siffror. Nasdaq ner 0,6% och Dow Jones strax under nollstrecket. Med det, vidare i P1-morgon.
0: Tack Carl. Nu ska vi få nyheter från Vetenskapsradion och detta med Anna Elström. Och vi ska ut i rymden, eller hur?
5: Ja, för i tidskriften Nature beskriver astronomer nu upptäckten av en himlakropp. En gasjätte nästan lika stor som planeten Jupiter som kretsar kring en så kallad brun dvärg som i sin tur kretsar kring en stjärna. Enligt Jan-Erik Wahlund, forskare på Institutet för rymdfysik i Uppsala, är det första gången den typen av solsystem upptäcks i rymden.
6: Om vi betraktar den här bruna dvärgen som en gasjätte som cirklar kring den här lilla röda stjärnan. Och den gasjätten i sin tur har en gasjätte kring sig. Det är ganska anmärkningsvärt. Det betyder ju att det finns planeter som kretsar i princip kring varandra, kring andra stjärnor.
5: Bruna dvärgar är större än planeter men mindre än stjärnor. Precis som Jupiter består de mest av gaser. Det var genom att analysera ljuset från den bruna dvärgen som forskarna såg små förändringar i hur den rörde sig, som tyder på att något kretsar kring den. Men det är fortfarande oklart vad den bruna stjärnans följeslagare ska klassas som.
6: Den är lite speciell för att den är nästan lika stor som Jupiter och därmed en gasjätte. Så därför så kan man fundera lite grann på definitionerna här. Vad är en stjärna? Vad är en planet? Vad är en måne?
5: Den nya observationen är ytterligare en pusselbit till att förstå hur planetsystem kan se ut. Vi vet fortfarande inte om vårt solsystem, med många månar som kretsar kring planeterna, är typiskt eller väldigt speciellt.
6: Man vill ju gärna veta om det finns såna här stora ismånar eller jordlika himlakroppar kring även jätteplaneter i andra solsystem då.
5: En reflektion gör forskaren Jan-Erik Wahlund utifrån det nya fyndet.
6: Att det är mer komplext än vad vi tror och att det finns väldigt mycket planeter där ute.
5: 3 av 4 länder överanvänder antibiotika. Det menar forskarna bakom en ny internationell studie av 186 länder och områden. Forskarna har tagit fram en modell som utifrån sjukdomsbörda och antibiotikaresistens uppskattar hur mycket antibiotika olika länder faktiskt behöver. När beräkningarna jämfördes med verklig användning i 67 av länderna visade sig alltså nästan 3 av 4 av dem använda mer antibiotika än nödvändigt. 99% av länderna överanvänder starkare så kallade bredspektrumantibiotika som driver utvecklingen av antibiotikaresistens. Studien är publicerad i The Lancet Public Health. Kossor har ofta har bättre doftsinne än oss människor. Och det är något man tagit fasta på i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
7: Luktsinnet är väldigt starkt kopplat till deras mående och känslor.
8: Det säger Maria Rörvang, forskar på SLU Alnarp. Kiss, bajs och ammoniak, ja, doften i ett stall, det är inte alltid den bästa. Kanske inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi.
7: Vi har använt såna eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel, timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså såna kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
5: Reporter Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad. I moderna deckarserier på tv används ofta digital ansiktsigenkänning för att hitta identiteten på en misstänkt som fastnat på bild. Men det finns stora skillnader mellan verkligheten och hur det kan se ut i tv. Som här i serien CSI New York.
9: Measuring the distance between the eyes. Nu mäts avståndet mellan ögonen, width of nose. Näsans bredd, jawline. Och käklinje och haka. Chin. Och sen körs det här mot polisens databas med fotograferade brottslingar tills en bild stannar kvar. Willie Chancy.
10: De trycker på en knapp och så helt plötsligt så blinkar det till att det är en matchning som har skett och då vet man precis vem det är. Och det är ju inte så vi arbetar till vardags.
5: Nej, riktigt så går det inte till i verkligheten, det säger Adelina Sahirovic som själv jobbar hos polisen just med att söka i register efter ansikten som har fastnat på kamera. Och mer om det här berättar hon i programmet Brottsspår i Sveriges Radio-appen. Reporter var Björn Gunnér, sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Tack Anna Elström. Nu om Iran och USA och kriget däremellan. För 12:e natten i rad så har USA gjort anfall mot Iran som svarat med drönarattacker mot Kuwait. Under nattens amerikanska attackfåg har smällar hörts i flera iranska städer, däribland Bushehr och Avaz i de södra delarna av landet. Shakila Edisada är reporter på Ekot och har pratat med boende i hamnstaden Bandar Abbas, Irans största hamnstad och en av de här städerna som har attackerats den senaste tiden. God morgon, Shakila.
11: God morgon.
0: Vad kan du berätta om de som du har pratat med i Bandar Abbas?
11: Jag skulle säga att folk är oroliga, vet inte vad som kommer att hända, hur länge det här läget fortsätter. Och de hoppas på att den här situationen inte fortsätta länge, annars den ekonomiska och psykiska orken tar slut, sa en av de personer som jag pratade med.
0: Mm, det är en ganska pressad vardag.
11: Det stämmer. Mm.
0: Ja. Om man ser på attackerna från USAs håll och 12 nätter i rad är det nu. Hur ser de här nätterna ut när bomberna faller? Du har pratat med en kvinna som heter Taminir.
11: Vi kallar henne Tahmina.
0: Mm.
11: Ja. Och jag pratade och hon är pensionär och hon berättar att hon inte kan sova på nätter på grund av explosionerna. Vi lyssnar på en förvrängd röst från henne.
12: شب میخوام بخوابم سر و صدای بمباران انفجار موشک داد و هوا خواب ندارم صبح سرگیجه نمیتونم را برم با این بدبختی زندگی دارم میکنم این روزگار ماست
11: و هون سیارت یا کننتا سوو پا نتنا och hör ljudet av bombningar, explosioner och robotar, skrik och rop. Och på morgonen jagar yr och inte kan gå ordentligt med all detta missar. Försöker hon ändå leva. Och hon säger att det här är vår vardag och det är stort till så här står det till hela tiden.
0: Men då på nätterna när oron finns och det ibland hörs smälla, vad gör hon när hon inte kan sova då?
11: Jag hann inte så mycket prata så mer i detaljerna eftersom det fanns risken att internetkoppling ska stängas eftersom det var så dålig internetkoppling. Men hon sa att om explosionerna lämnar henne i fred läser hon, men annars så hon ligger i sängen och lyssnar på alla dessa ljud som stör henne och oroar henne och kan inte sova.
0: Det är ju liksom såklart en pressad situation när landet man bor i bombas och det påverkar en massa andra saker också. Hur är det med sånt som med mat, vatten, bränsle? Går det för tag på sådana där saker?
11: Jag ska säga att nu när vi pratar om Bandar Abbas, de södra kuststäderna i Iran, det är ganska långt. Det är nästan 1800 kilometer och där finns många olika städer som är befolkat lite glest eller mer folk som bor där.
0: Det ligger liksom längs med Hormuzsundet och kusten. Ja.
11: Det stämmer. Ja. Mm. Men Bandar Abbas som kallas Irans vatten vattenporten. Och där det är nästan 1,8 miljoner människor bor. Och det är en av de viktigaste ekonomiska städer i Iran. Eftersom det är handelsstad. Alla varor från olika delar av världen, från Kina. Så det kommer dit och där de flesta människor som bor där, de är grossister. Mm. De kör vidare eller transporterar vidare varor till resten av Iran.
0: Det är en enormt viktig handelsplats. Ja. Och på andra sidan sundet ligger turistmagneten Dubai.
11: Dubai,
0: ja.
11: Det stämmer. Ja. Och med det läget, ekonomin har blivit försämrat på grund av att varor kommer inte dit eller de kommer. De kan inte transportera vidare till resten av Iran på grund av broar och förstörda. Och flyg och tåg är inställda på grund av alla dessa explosioner och förstörda vägar. Och med det, inflationen är högt i Iran. Mm. Och $1 kostar 190 000 tuman.
0: Mycket sedlar blir det att hålla ordning på. Du pratade lite mer med Tamini. Vi kan ju lyssna på vad hon mer berättade för dig, va? Ska vi göra det?
11: Absolut.
12: Emrus ett nytt chips med faran. Farda, vi vill en bobo då barabar skulle.
0: Det är ju en modifierad röst för att inte identifiera henne. Vad berättar hon här?
11: Hon säger att när jag vill köpa någonting idag, så dagen där pågår jag och så tittar att priserna har fördubblats, i vissa fall tredubblats. Och det blir svårt för mig att handla. Och hon säger i den här åldern som jag behöver äta näringsrikt mat. Men det klarar jag inte ekonomiskt. Det går inte. Men så är det för de flesta iranier idag. Det är ganska svårt. Även för de grossisterna när de säljer någonting, de vill köpa igen. De har inte råd för det att priserna går upp.
0: Priserna, inflationen har drivit upp priserna, ja, och maten har blivit väldigt dyr. Men föreställer mig också att människors arbete försvinner om nu inte handeln kan hållas igång. Eller hur? Det påverkar jobben också och lönerna.
11: Inkomsterna, och det är inte bara handel. Bandar Abbas och de kuststäderna är ganska attraktiva semesterorter för iranier som brukade semestra där och handla så mycket. Och alla dessa näringsliv, nu är det borta. Och det påverkar människors vardag.
0: Nu pratar vi ju om liksom kuststäderna nere i södra Iran som har attackerats under de här senaste 12 dagarna, flera stycken utav dem. Men hur påverkas människor i resten av landet? Alltså i Teheran eller Shiraz, långt ifrån de här bombmålen?
11: Det är självklart. Det påverkar för alla dessa oroligheter och ekonomiska svårigheter. Det strömmer lite till andra städer. Och oroligheter, det är mest att folk vet inte vad ska de ta vägen, vad ska de göra.
0: Du har ju pratat med andra också som befinner sig i Iran. Är det liknande berättelser eller är det någonting som framförallt fastnade hos dig som du tänker på när du pratade med dem?
11: Det är mest det är ekonomin och värmen som folk pratar om. Det är över 50 grader varmt i de kuststäderna och så medan el avbryts och det blir mycket svårare. De berättar att på nätter faller bomber, på dagar när vi har inte el och att leva i över 50 grader. Det är svårt och ekonomin, oroligheter att vad som kommer att hända, det är ovisst.
0: Säger Shakila Edisada, reporter här på Ekot, och de personerna som vi hörde, deras namn är utbytta och rösterna har förvrängts för att skydda deras identiteter. Nu om ett helt annat ämne, om samlarkort och nostalgi som verkar vara en trend. Under de senaste åren så har det blivit riktigt inne att samla på Pokémon-kort. Ni minns den där japanska spel- och medieserien som trollbundit barnen ända sedan slutet av 90-talet och som idag också får samlare att betala rekordsummor. Det dyraste kortet som hittills såldes för 147 miljoner kronor.
13: Oh, en till.
14: Jesus.
13: Oj, oj, oj.
14: Den här är ganska värd alltså. 300 spänn.
13: Okej.
15: Inne på en spelbutik i Jönsberg i Stockholm sitter kortsamlarna Elliot Feldström och Tobias Algren Sedelöv, som båda är i 30-årsåldern. De är stammisar här. I butiken står pappfigurer av kända tv-spelskaraktärer bredvid hyllor för varje spel och hobby, där allt från Pokémon till krigsspel har sin egen plats. Likt de parker där personer sitter och spelar schack står bord och stolar utspridda. Här kan kunder sitta och spela med sina kortlekar eller brädspel. Idag, lunchtiden fredag med strålande sol, är butiken istället nästan tom. Elliot och Tobias tar fram några färgglada pärmar. Pedantiskt organiserade är pärmarna fyllda med kort i sidor med plastfickor. Där kan de se vilka kort som de redan har och vilka som de saknar till sin samling. En samling kan vara att man har varje kort från en viss tryckt upplaga, eller alla figurer som på kortbilden ser glada ut. Tobias Algren Sedelöv och Elliot Feldström, som växte upp med att samla på just Pokémon-kort, har återvänt till det som vuxna.
16: Jag höll ju på med det när jag växte upp på liksom 90-talet, början på 2000-talet, med Pokémon-kort och spel. Och sen så var det väldigt, vad ska man säga, 20-årigt break ungefär. Och sen när det varit lite hype runt det igen, när man varit lite nyfiken och man alltid tyckt om Pokémon, så var det mycket nostalgiskt och då kom man in i det igen. Kombinerat med att till skillnad från när man var barn, nu har man ju faktiskt pengar som man har råd att köpa Pokémon-kort, vilket man kanske inte hade då.
15: Pokémon-kort var enligt auktionssajten Tradera den enskilt mest sålda varan under de första månaderna i år. 2025 omsatte kortförsäljningen 140 miljoner kronor och det var män som stod för 80% av köpen. Många var mellan 30 och 34 år. Elliot och Tobias är alltså enligt Tradera statistik typiska samlare. De brukar träffas här i Jönsberg och spela kort eller byta med varandra. Då köper de ofta några glansiga plastomgivna paket med en sällsynt Pokémon-figur på omslaget som samlarkorten kommer i. Vad de glansiga förpackningarna egentligen innehåller vet man inte förrän man rivit upp dem.
16: Så att oddsen att få två sådana här full arts på hur många? Tre packs?
14: Ja, det är ju...
16: Det är väldigt lågt.
14: Det är tur.
15: Full arts är ett exempel på de kort som ofta är särskilt värdefulla. Att fler vuxna har börjat samla har drivit upp priserna och efterfrågan på korten. Tobias och Elliot erkänner att de båda har spenderat tiotusentals kronor på att öppna paket och skaffa kort till sina samlingar.
16: Ja, det är ju åtminstone tiotusentals kronor som man har öppnat för, skulle jag säga. Och sen har ju liksom kort, sen har man köpt löskort för ännu mer än så, men de behåller ju sitt värde, eller snarare ökar värde om man ska se det så. Men i rena pengar man tryckte in i Pokémon, det är ganska mycket.
15: För den som vill göra klart sin samling kan kostnaderna ibland sticka iväg, säger Tobias Algren Sedelöv, och visar sin Charizard, en av de första Pokémon-figurerna från 90-talet, och som idag är en av de mest kända.
14: Alltså, jag har ju köpt ganska dyra kort som jag inte ens ville ha, bara för att liksom fullfölja samlingen.
15: Att det tar tid att bygga upp en komplett samling är en del av tjusningen, tycker jag, Elliot Feldström.
16: Nej, men jag tycker väl det är kul att känna att det inte är någonting som du kan inte bara börja med en hobby och sen bli klar.
15: Tobias Algren Sedelöv lyfter fram spänningsmomentet i hobbyn.
14: Ja, men det är väl exakt samma anledning som folk skrupar triss. Alltså, det finns ju ingen logik bakom det. Du vet att du har sämre chans att gå därifrån vinnande. Eller gå till kasinot eller vad som helst. Mm. Spela blackjack. Alltså, du vet att du kommer torska i det långa loppet. Men det är ju kul.
15: Jakob Östberg är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring vid Stockholms universitet.
17: Ja, men det finns något väldigt tilltalande i att samla. Att man liksom försöker sträva efter att få en komplett samling.
15: Östberg förklarar att företagen som gör samlarobjekt, som till exempel samlarkort, använder metoder som gör att konsumenter hela tiden vill ha mer. Bland annat genom att göra stora delar av en samling lättillgänglig, medan de sista korten är svåra att få tag på.
17: Och då kliar det väldigt mycket liksom i shopping-själen, att man vill liksom hitta de här sista återvärda objekten så att man får den kompletta samlingen.
15: Han tror att uppsvinget för specifikt samlarkort och kopplingen till nostalgi egentligen är en del av en bredare samhällstrend.
17: den typen av nostalgiska tendenser är ju väldigt tydliga i samhället idag överlag. Och jag är inte förvånad att Pokémon-korten dras in i samma typ av logik.
15: Eftersom vissa samlarkort nu har ett större ekonomiskt värde liknar Jakob Östberg också kortpaketen vid ett lotteri. Något som man ser vissa risker med eftersom samlarkort till viss del marknadsförs till barn.
17: Man kan köpa liksom nya kort i paket och så vet man inte vad som är i, så öppnar man och så hoppas man att man ska få någon av de här som är återvärda. Och det är ju de facto ett lotteri. Det finns ju kanske anledningar till att man inte får sälja vanliga lotter till barn därför att det är svårt liksom att begränsa sig och inte helt ohämmat liksom slänga bort alla slantarna. För man tänker ju alltid att nästa gång då kommer jag få det där kortet som inte finns. Men här kommer man ju runt det, för att det kallas inte ett lotteri trots att det kanske egentligen är det som det är.
15: Samtidigt tror Jakob Östberg att trenden kommer att avta, men att vissa kort kanske behåller sitt värde. Tillbaka i spelbutiken hos Tobias och Elliot. De ska snart åka på en mässa för kortsamlare.
18: Ni åker alltså från stad till stad.
14: Jag kommer inte ihåg hur texten går. Från stad till stad, efter Pokémon.
16: Just det, det är originalen, precis.
0: Barndomsminnen, klassiska Pokémon-minnen. Det var Ekots reporter Edvard Nilsson som träffade två kortsamlare, Elliot Fältström och Tobias Ahlgren Cederlöf, som är en del av den här samlartrenden. Nu är klockan 7:05. Vi ska få väder från SMHI med Magnus Joelsson. Varsågod.
19: Ja, god morgon. En högtrycksrygg växer in västerifrån och ger klart väder på många platser i Sverige. Till ikväll närmar sig ett lågtryck med tillhörande frontsystem på Norska havet. Moln kommer ju med det att dra in från väst först över fjällkedjan. Under natten moln även inlandet och den södra landshalvan. I Norrland drar då regn och skurar in. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i delar av Götaland, inre och östra Svealand samt i Ångermanland, Västerbottens kustland och sydligaste delen av Norrbottens kustland. Utsikter till morgon bitti. Södra och nordöstra Götaland, exklusive Öland och Gotland. Växlande molnet och främst närmast kusten eventuellt skurar. På eftermiddagen 18-23 grader, i natt 10-15. Nordlig vind med friska vindbyar, till kvällen avtagande. Nordvästra Götaland och västra Svealand, klart. På eftermiddagen 17-22 grader. I kväll ökar molnheten först som höga slöjmoln. I natt tätnar även de lägre molnslagen. Då 12-17 grader, något lägre i norra Dalarna. I morgonbitti åter uppklarnande. Nordlig vind, i kväll sydvästlig. Öland och Gotland. Regn som till eftermiddagen övergår i skurar. Då 14-18 grader. Till kvällen uppklarnande. I natt 8-12 grader. Nordlig vind med friska vindbyar. I natt avtagande och vidande till sydvästlig. Östra Svealand. Växlande molnet. På eftermiddagen 18-23 grader. Till kvällen uppklarnande. I natt 10-15 grader. I morgon blir det mycket moln. Nordlig vind med friska vindbyar, till kvällen avtagande. Hela södra Norrland, mestadels klart, närmast kusten stackmoln. På dagen 15-20 grader. Från ikväll tätnar molnen. Sent ikväll i fjällen. Skurar som till natten även sprider sig i inlandet. Då 8-13 grader. Mestadels svag vind omkring väst. Och norra Norrlands kust och inland, mestadels klart, men under dagen över norra Lappland och Norrbotten ökar molnheten, eventuellt någon skur. På dagen 15-20 grader. I natt ökar molnheten allmänt. Då 8-12 grader. Sent i natt regn i inlandet. Nordlig eller västlig vind med friska vindbyar som avtar under eftermiddagen. I kväll omkring sydvästlig. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter. Under dagen mulnande. På eftermiddagen 10-15 grader. Sent kväll regn som under natten övergår i skurar. Då 5-10 grader. Växlande vind i kväll omkring sydväst. Och fredagen blir även fortsättningsvis ostad i norr med regn och skurar. Dag till runt 15 grader. I söder blir det däremot mestadels uppehåll, växlande molnet och friska vindbyar. Här väntas runt 20 grader. Och så några temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader. Göteborg 14, Malmö 13, Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 14, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 13, Karlstad och Gävle 11, Mora 9, Sundsvall 12, Östersund 8, Umeå 14, Vilhelmina 7, Luleå 12 och Kiruna 7 grader. Och så några fjällväderuppgifter, de flesta från klockan 6. Idrefjäll, nord 6 meter per sekund, 4 grader. Tännäs, nordväst 1, 3. Klövsjöden, nord 4, 4. Sylarna och Blåhammar, nordväst 4, 2. Storlien, nordväst 1, 5. Korsvattnet, nord 2, 4. Stekenjokk, nord 5, 2. Hemavan, nordväst 5, 5. Mjärkenäs, nordväst 4, 4. Ritsem, nordväst 1, 6. Och slutligen Kattjokk, nordväst 3 meter per sekund och 6 grader. Slut från SMHI.
0: Den signaturen betyder P1 morgon. Välkommen du som nyss fått igång appen eller apparaten. Jag heter Lars Mogensen. Så strax får vi ekot med Alexander Ivanovski om det ifrågasatta PFAS-ämnet TFA.
1: För nu kommer krav om att det ska införas gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet.
0: Okej, och efter nyheterna om vattensäkerhet och badvett. Goda nyheter, tror jag man kan säga. Drunkningsolyckorna i Sverige har minskat jämfört med förra året enligt Svenska Livräddningssällskapet. Och vi ska prata lite grann om vad det kan bero på och vad man lär sig av detta. Nu är klockan 7, nyheter från Ekot.
1: Regeringen vill kunna återkalla svenska medborgarskapet för grovt kriminella, osäkert om det blir av vid regeringsskifte, enligt migrationsministern. Reaktioner i Kanada efter att handelskonflikten med USA trappats upp. Och vi hör röster från Gaza. Läget beskrivs som en av världens allvarligaste humanitära kriser av FN och flera hjälporganisationer. Det är rubrikerna denna morgon. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för grovt kriminella till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
20: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
21: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
20: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
21: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
20: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
1: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
22: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
2: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
22: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
2: Det problematiska med just TFA jämfört med andra PFAS-ämnen är att kemikalien är så liten, vilket gör att den lättare tar sig fram i marken och inte fastnar i jorden. Den tar sig vidare och hamnar till slut i grundvattnet. Och eftersom den inte bryts ner är risken att halterna ökar över tid om utsläppen fortsätter. Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
3: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
2: Men vi pratar om år då.
3: Det brukar ta år att införa nya regler.
1: Reporter Mikael Funke. I Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. Två personer som var i lägenheten som mannen föll från har gripits. För att kunna utreda händelsen rubriceras det som mord. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft. Men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. Hot från USAs president Trump om 50%iga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på de redan frostiga relationerna mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
4: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
23: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
24: Everyone's seen President Trump in action. He's sitting with the prime minister the night before, all buddy buddy, and next thing you know, he wakes up and wants to throw on 50% tariffs.
23: Doug Ford är förste minister i Ontario, där en stor del av Kanadas fordonsindustri är baserad. Och han är den som hårdast drivit att Kanada borde svara med samma mynt med egna tullar eftersom Trump, enligt honom, inte går att lita på, som man säger till tv-bolaget CBC. Andra provinser har en mer avvaktande inställning, framförallt de som exporterar varor som undantagits från de amerikanska tullarna, som olja och energi. Och Allen från Edmonton tror inte att relationen kommer att bli bättre förrän Trump är borta.
25: He doesn't like Canada. So.
26: Do you think they can fix the relationship?
25: Not what Trump is in there.
23: Patrik Holmström, Edmonton.
1: Och mer om detta strax i P1 morgon. I sydvästra Frankrike har de stora skogsbränderna tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts av franska myndigheter som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området. Totalt har nu 12 000 personer fått evakueras. Och i Kongo Kinshasa fortsätter Ebola-epidemin att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har konstaterats smittade och av dem har över 1000 dött enligt Kongos regering. Amerikanska militären har för 12:e natten i rad genomfört attacker mot södra Iran. Och Iran har skickat drönare bland annat mot Kuwait och stoppat 3 tankfartyg i Hormuzsundet. Samtidigt har Irans stödda Houthi-rebeller i Yemen attackerat 2 saudiägda tankfartyg i Röda havet. Fartyg som Houthierna hävdar brutit mot en sjöblockad som de utlyst. Och när det gäller Iran har många av attackerna varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur som broar, vägar och elnät. Sharam, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
5: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Sharam som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. En av de hårdast drabbade iranska städerna är Bandar Abbas, där en av landets viktigaste hamnar ligger. Kuststäderna i söder har attackerats eftersom USA vill slå ut Irans förmåga att störa trafiken genom Persiska viken och framförallt Hormuzsundet. Sharam berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Dessutom råder extrem hetta i området. Vi är utan el flera timmar om dagen och även en eller två timmar utan el är mycket svårt i den här värmen, säger han. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
1: Sharams och Tamines namn är utbytta och rösterna har förvrängts för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Hani Yenaseri och Shakila Edisada. FN och flera hjälporganisationer beskriver läget i Gaza som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintals palestinier dödats under den senaste veckan.
6: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmed El-Mzeyen, som bor med sin fru och sina barn i området Al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. Familjen kämpar varje dag för att klara de mest grundläggande behoven. Ahmed berättar att barnen lider och gråter på grund av insektsbett. Han säger att det finns insekter och råttor överallt och att familjen har drabbats av hudsjukdomar. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Det råder fortfarande brist på mat och vatten och sjukvården är hårt pressad. Många i Gaza saknar fortfarande någonstans att bo och hjälporganisationerna har svårt att verka inne i Gaza. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Lorin Ibrahim, Erbil.
1: I Nigeria har minst 21 personer skjutits ihjäl av ett beväpnat gäng i nordvästra delen av landet, det uppger lokala myndigheter. Gänget uppges ha öppnat eld i totalt 5 byar och dödat en stor mängd människor, varav de flesta bönder. Området har i åratal terroriserats av tungt beväpnade gäng som plundrat byar, stulit boskap och utsatt lokalbefolkningen för våld. Sverige igen. För att minska personalbristen kommer Vilhelmina kommun gratis boende i 3 månader, främst under somrarna. I år är det 14 sommarjobbare som nappat på erbjudandet.
7: Alltså det är jättemysigt här och naturen är ju helt fantastisk. Och sen man lär känna människor jättefort.
8: Det säger Natalia Turan från Uppsala som under sommaren jobbar inom LSS-omsorgen i Vilhelmina. Projektet har funnits sedan 2023 och sedan dess har ett 30-tal personer nyttjat erbjudandet som sommarvikarier.
7: Jag trodde det kanske skulle vara lite svårt med dubbelhyra att betala i Uppsala och här. Så det är ju perfekt att man kan bo helt gratis och testa hur det är att bo i Vilhelmina och jobba här.
9: Men om någon som lyssnar här skulle känna att gud, jag är sugen på att flytta till inlandet. Vad skulle du säga till dem?
7: Jo, men gör det. Alla känner varandra här och alla är jättetrevliga och de är jättenyfikna och jätteglada att folk kommer hit.
1: Reportrar här var Ingrid Lindgren och Tua Engdelius på P4 Västerbotten. Och nu i P1 morgon ska ni prata säkerhet och bad, eller hur, Lars Mogensen?
0: Det ska vi göra. Så här kan det låta på en badstrand. En svensk sommar. Och det är så här att drunkningsolyckorna i Sverige har minskat jämfört med förra året enligt Svenska livräddningssällskapet. I juni i år drunknade 8 personer jämfört med 14 samma månad 2025. Detta trots att vi har haft varmt och soligt på många håll och badvänligt den här sommaren. Med mig nu Jill af Edholm, Svenska livräddningssällskapet. God morgon, Jill.
10: God morgon.
0: En rolig och positiv nyhet är ju detta. Drunkningsolyckorna minskar. Hur överraskad är du?
10: Ja, men det är naturligtvis väldigt glädjande att det är färre personer som omkommer genom drunkning. Men det är lite svårt att dra några slutsatser om varför det är så här. Precis som du nämnde nu innan så har ju väderförhållandena varit ganska lika mot förra året. Och vanligtvis brukar vi ju se en koppling mellan drunkningsolyckor och varmt väder. Så att... Ja,
0: Men är det diffar statistiken år från år och det kan vara slumpar som avgör, eller har det att göra med ert arbete till exempel eller andra som jobbar med simträning, med badsäkerhet och sånt där?
10: Jo, men det har absolut med vårat och andras arbete att göra. Att media har gått ut med mycket medierapporteringen och början av säsongen kan också vara något som gjort att folk blivit mer medvetna om risker och agerat mer försiktigt. Ja, sen har vi ett ganska stort projekt igång nu där vi försöker lära folk i utsatta områden att simma, både barn och vuxna.
0: Det är en riskgrupp barn i utsatta områden. Där jobbar ni mycket alltså?
10: Ja, det stämmer.
0: Om man tittar på olycksstatistiken då, drunkningsstatistiken över en längre period, ser du någon liksom trend där?
10: Man ser över en 100-årsperiod eller så då minskar absolut drunkningsolyckorna. Men över en kortare period så ser vi ingen direkt minskning. Förra året var det ju väldigt många drunkningsolyckor.
0: En annan grupp som ju brukar ställa till det för sig är män över 50, eller äldre män. Hur,

0: till alla föräldrar till små och halvsmå barn? Vad ska man tänka på framförallt när det gäller bad och sommar?
1: Alltid ha barnen inom en armlängds avstånd när man badar, speciellt de som inte är simkunniga.
0: Konkret råd från Jill av Edholm på Svenska Livräddningssällskapet på tal om att drunkningsolyckorna i Sverige har minskat jämfört med förra året. I juni drunknade 8 personer jämfört med 14 samma månad förra året. Tack så mycket, Jill av Edholm. Imorgon inviger Kanada på egen hand bron mellan Windsor och den amerikanska staden Detroit på andra sidan Detroitfloden, gränsstäder alltså. Tanken var ju att de här länderna skulle ha en gemensam invigning, men på grund av de senaste tullutspelen och annat från Washington så har Kanada valt att ställa in den här gemensamma ceremonin. Frågan är hur bottenfrusna är relationerna mellan USA och Kanada? Med mig nu Christophe Prema, föreståndare för Centrum för Kanadastudier vid Stockholms universitet. God morgon, Christophe.
2: God morgon.
0: Ja, ska vi börja med att lyssna på ännu ett litet klipp med president Donald Trump där han i tisdags utlovade 50-procentiga tullar riktade mot Kanada. Han sa så här.
3: Yeah. Canada has been very, very tough on us over the years, for many years, and no other president's done anything about it. I love Canada. I love the people of Canada. Many friends that live in Canada, but their leadership from Trudeau to the current leadership, I mean, in all fairness to them, they need us to survive. Without us, there's no way they can survive.
0: Det finns ingen chans för Kanada att överleva utan USA, säger Trump, som visserligen gillar Kanada men kritiserar ledarskapet under flera tidigare ledarskap. Vad säger du, Christophe? Hur bottenfrusna är relationerna?
2: Ja, alltså jag skulle säga nästan back to business, alltså usual, under Trumps administration, liksom det är samma ton, liksom att hota först. Och man tänkte att det skulle kanske bli någon VM-effekt eftersom Kanada, Mexiko och USA har liksom samordnat just VM, men nej, så är det liksom nu. Det som är intressant är inte bara att han kritiserar Trudeau, men han kritiserar liksom McCarney och man trodde att McConnell hade lyckats att få lite en mildare ton, men det verkar vara liksom motsatsen. Så nu är det dags att kanske agera, och jag tror att McConnell och den kanadensiska regeringen är medvetna av just den där situationen. Och då, ja.
0: Detta har vi diskuterat i både Studio 1 och Ekot de senaste dagarna. Det är uppseendeväckande att två grannländer, USA och Kanada, har så taggiga relationer med varandra på nästan sandlådenivå. Nej, vi ska minsann inte inviga den här bron tillsammans med er och så vidare. Men är detta någonting som har hänt nu på grund av Trumps uttalanden och så vidare? Eller hur mycket har det gnisslat i relationen tidigare?
2: Jag tror att det är två olika aspekter just i den här historien. Först, som du säger, liksom, det finns såklart Trumps metod att hota, samla olika typer av argument som inte är så mycket att göra. Men han nämnde också skogsbränder i Kanada för att prata om det här. Liksom. Så det är ett sätt att förhandla, att pressa också motståndare, skulle jag säga. Det är väldigt offensivt. Men sen är det också, det finns en historia som ligger bakom. Man tänker på att handelskrig har inte väntat på Trump. Det fanns förut också tidigare friktioner mellan båda länder. Så det är lite liksom en myt att tänka på att Kanada och USA alltid haft liksom en så bra relation. Det finns ekonomiska intressen som båda liksom, länder försöker att skydda. Men just nu är det ett nytt läge eftersom det är en ny politisk laddning i just det här liksom handelskriget. Men det finns en rivalitet egentligen mellan Kanada och USA. Och,
0: som har funnits hela tiden egentligen.
2: Ja, sen Kanada liksom, växte fram som land efter året 1867 när vi har haft den kanadensiska konfederation. Då får man tänka på att det är svårt att förstå Kanadas historia utan att tänka på USAs historia egentligen.
0: Mm. USA har 10 gånger fler invånare än Kanada, så där finns ju en ojämvikt ekonomiskt också. Men vem är the bad guy här i detta? Man kan ju tänka sig att Trumps ständiga uttalande nu senast om skogsbränderna, att det är liksom Kanada nästan medvetet låter det ryka in över amerikanska östkusten. Är det det som triggar den här konflikten, eller finns det från Kanadas sida också liksom nålstick mot USA?
2: Alltså jag tror att så här, man får tänka på att

0: Trumps argument är inte så hela tiden rationella liksom, på det sättet. Så det är klart att, och jag tror det är viktigt att kunna också skilja Trumps uttalande från andra aktörer egentligen, när man tänker på också Jamison Greer till exempel, som är handelsrepresentanten från USA, som försöker också att vara lite mer saklig och att detaljera den här listan av varor som kommer kanske som kommer att få de där tullarna om det går liksom, för att nu, just nu är det liksom en förhandling som pågår. Men det är klart att jag tror att som du säger, det är USA som är the bad guy i den här historien lite grann. Och Kanada har alltid velat vara den där fair player, som de brukar säga, även i idrott, även i ekonomiska relationer. Och det är den vägen som McCarney försöker att skydda på det sättet, för att undvika just den aggressiva tonen. Kanada har liksom inte så en mindre befolkning, men de beror liksom på USA. Liksom det är 85% av befolkningen så är liksom nära liksom den amerikanska gränsen.
1: Nära den amerikanska gränsen. Ja. Du, premiärminister Mark Carney, som du nämnde, han tillträdde ju våras, tillhör det liberala partiet. Han är ekonom, han har varit centralbankschef i både Kanada och Storbritannien. Hur annorlunda är hans syn på handel och ekonomi jämfört med Donald Trumps?
0: Han förstår att det finns att handel liksom är liksom en del av just det geopolitiska spelet som Kanada liksom kan, och det är den rollen som Kanada kan ha liksom. Så han är väldigt medveten av det. Det är viktigt. Man ska inte bara prata om i politiska termer, men tänka också hur integrerade liksom ekonomier är liksom i världen, så att säga. Och han vet också hur Kanada kan diversifiera sina handelsstrategier och särskilt liksom med Europa. Han har blivit väldigt aktiv, alltså proaktiv i olika sammanhang i Europa. Han höll ett tal i Davos i år för att prata om nödvändigheten att skapa liksom nya allianser. Så jag tror det är, han är saklig när han pratar om ekonomin. Han vet liksom vad det gäller liksom, och det är inte bara att prata om tullar hit och här som kommer att påverka liksom det hela.
1: Det är klart att det är tråkigt när det blir så hårda ord och broinvigningen ställs in och så vidare, men hur destruktivt är detta för ekonomin i Kanada och USA och att relationen blir så tilltrasslad?
0: Ja, först när man tänker på tullar liksom, när det ligger stål, aluminium, mineraler, liksom vissa produkter, då är det klart att det kan liksom skada Kanada, men det kan också skada USA egentligen. Och det var det också Doug Ford, som är premier, den lokala premiärministern i Ontario, sa liksom, att det kan vara någonting som är det kan bli också, det finns en bra aspekt för Kanada. De vill gärna diversifiera sina handelsstrategier liksom, och öppna lite mer liksom, möjligheter liksom, åt Europa.
1: Kort till sist bara, Christoph, blir det annorlunda med en ny president i USA, tror du, relationen?
0: Ja, jag tror det kommer att ta tid att kunna liksom fixa det här, även efter Trump. Och det är därför McCarney vill inte vänta på den tiden. Liksom. Just nu är det handlar om att verkligen sätta i verk just den nya agendan.
1: Säger Christoph Premaire, föreståndare för Centrum för Kanadastudier vid Stockholms universitet, på tal om den frostiga relationen mellan USA och Kanada. Nu är det högtid för Radiosporten med David Nyström.
2: Och vi gör avspark hos fotbollsklubben Hammarby som slår på den stora trumman. Det har snackats länge, nu är det helt klart.
3: En rekordvärvning i den här allsvenska fotbollen är ett faktum. För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Guys för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
2: Rapporterar Gustav Ränkeskog, och det har varit ett par intensiva dagar, säger 21-åringen till klubbens hemsida.
4: Det var kaos. Jag flög hit. Sen jag tror vi vilade några timmar, sen det har varit show hela vägen bara. Men känslan är på topp, så nu är det bara att vänta tills supporterna är här och sen det är dags.
2: Och dags kan det bli redan ikväll faktiskt. Övergången registrerades precis före midnatt, och det gör Boudry spelklar när Hammarby ikväll möter belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Inför den matchen hör vi här kort tränaren Henrik Rydström.
5: Jag ser att Hammarby kan bli en klubb som verkligen konkurrerar på en europeisk nivå.
2: Du hör mer från Rydström i appen Sveriges Radio. Här och nu trycker vi på gasen.
6: Det blev en på olika sätt händelserik inhemsk speedwaykväll. Dackarna mot indianerna fick skjutas upp på grund av väderleken. Smederna lyckades få med sig bonuspoängen efter skiljehit borta mot vargarna. Rospiggarna borta slog bottenkonkurrenten piraterna. Och efter en regntung kväll kunde regerande mästarna Västervik hemma slå lejonen med 49-41. Lejonen kom till start utan världsstjärnan Bartosz Marszlik och gick även miste om bonuspoängen eftersom det för deras del endast blev seger med 4 poäng mot Västervik i första mötet.
2: Tack för en matig Speedway-rapport, Rickard Jansson.
1: Där är P1 Morgon, jag heter Lars Mogensen och strax får vi nyheter, en uppdatering från ekonomivärlden och Vetenskapsradions senaste. Sedan ska vi prata bland annat om återindustrialisering. Andy Burnham, Storbritanniens nya premiärminister, sa i måndags i sitt inledningstal att vi ska bygga en ekonomi och vi ska återindustrialisera Storbritannien. Hur går det till? Är det bara tomma fraser eller kan man väcka liv i en industri som redan är nedlagd eller utflyttad och så vidare? Det väcker ju även, har även bäring på Tyskland, Sverige och andra industrinationer. Nu klockan 7:30, nyhetsuppdatering från Ekot.
7: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla svenska medborgarskap för grovt kriminella strax före valet. Det innebär att det blir nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsminister Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. För att minska riskerna med PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet på många platser i Sverige vill man nu på Sveriges geologiska undersökning se gränsvärden för kemikalien i dricksvatten. Gränsvärden finns för andra PFAS-ämnen men saknas för just TFA. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Explosioner har hörts i flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Sverige nu. Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det uppger Svenska Dagbladet. Just nu finns 372 öppna mordutredningar i Stockholmsområdet. För 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Och i Stockholmsförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong. 2 personer har gripits och händelsen utreds som mord. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Flera campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts. Bränderna har ödelagt cirka 2000 hektar och totalt 12 000 personer har nu evakuerats. Och nu över till Ekonomiekot och dig, Carl W. Andersson.
8: Och Ekonomiekot först om hur det går för 2 av världens största börsbolag.
9: The action is about to pick up over the next few minutes. We're going to get earnings from Google and Tesla.
10: Ja, det var spänd förväntan bland investerare och ekonomikommentatorer inför rapportsläppen från 2 av USA:s ledande börsbolag, elbilstillverkaren Tesla och Googles moderbolag Alphabet. Teknikjätten Alphabet levererade en rapport som överträffade analytikernas förväntningar. Bolaget redovisar en omsättning på totalt 119 miljarder dollar under det senaste kvartalet. Det är en ökning med 24% jämfört med samma period förra året. Det som drivit på är framförallt satsningarna på AI och även YouTube har ökat enligt Alphabet. 1,7 miljarder unika tittare har till exempel sett klipp som har varit kopplade till fotbolls-VM. Elon Musks elbilsbolag Tesla redovisar en mer blandad rapport. Vinsten för Tesla blev mindre än förväntat, men omsättningen steg och landade på 28 miljarder dollar. Det är en ökning med 26% från förra året. Tesla säljer fler fordon än tidigare, men snittpriset per bil har samtidigt sjunkit. Det bidrar till den lägre lönsamheten, enligt bolaget. Gina Lindberg, Washington.
8: Och det är fortsatt enorma investeringar i AI från techjättarna, större än intäkterna. Och båda flaggar för att de utgifterna kommer fortsätta att öka. Båda bolagen backade också i efterhanden. Alphabet med drygt 3 och Tesla med drygt 4%. Innan dess stängde Wall Street med röda siffror. Nasdaq ner 0,6 och Dow Jones strax under nollstrecket. De svenska fjällen fylls av allt fler turister under sommarhalvåret. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
11: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
12: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
13: Vi ser det här fortsatta starka intresset att semestra på hemmaplan och varje år så ökar vi antalet gäster.
12: Och när fler hyrstugor i till exempel Sälen och Åre ökar också intäkterna från aktiviteter och tjänster som till exempel cykeluthyrning. Stefan Sjöstrand igen.
13: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
12: Men för den som istället vill åka ända upp till Abisko och fjällvandra, där den välkända Kungsleden börjar, kan det vara klokt att ha längre framförhållning. För sedan i april i år har antal nattåg som avgår från Stockholm till Lappland halverats. Ulrika Nordgren, försäljningschef vid Svenska turistföreningen igen.
11: Det är någonting som påverkar våra bokningssiffror, framförallt på Abisko som har ett lite svagare bokningsläge för sommaren.
8: Reporter var Jakob Eriksson. Och vi återvänder till börstavlorna. Tokyobörsen har gått upp med 0,6% nu på morgonen. Shanghai är ner 0,1% medan Hongkong ligger på plus 1,3%. Stockholmsbörsen steg igår 1,1%. Vi går vidare i P1 morgon.
1: Det gör vi, och det gör vi i form av Vetenskapsradion med Anna Elström.
14: Ja, i tidskriften Nature beskriver astronomer nu upptäckten av en himlakropp, en gasjätte nästan lika stor som planeten Jupiter, som kretsar kring en så kallad brun dvärg, som i sin tur kretsar kring en stjärna. Enligt Jan-Erik Wahlund, forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala, är det första gången den typen av solsystem upptäckts i rymden.
15: Om vi betraktar den här bruna dvärgen som en gasjätte som cirklar kring den här lilla röda stjärnan, och den gasjätten i sin tur har en gasjätte kring sig, det är ganska anmärkningsvärt. Det betyder ju att det finns planeter som kretsar i princip kring varandra, kring andra stjärnor.
14: Bruna dvärgar är större än planeter men mindre än stjärnor. Precis som Jupiter består de mest av gaser. Det var genom att analysera ljuset från den bruna dvärgen som forskarna såg små förändringar i hur den rörde sig, som tyder på att något kretsar kring den. Men det är fortfarande oklart vad den bruna stjärnans följeslagare ska klassas som.
15: Den är lite speciell för att den är nästan lika stor som Jupiter och därmed en gasjätte. Så därför så kan man fundera lite grann på definitionerna här. Vad är en stjärna? Vad är en planet? Vad är en måne?
14: Vi vet fortfarande inte om vårt solsystem med många månar som kretsar kring planeterna är typiskt eller väldigt speciellt.
15: Man vill ju gärna veta om det finns såna här stora ismånar eller jordlika himlakroppar kring även jätteplaneter i andra solsystem då.
14: En reflektion gör forskaren Jan-Erik Wahlund utifrån det nya fyndet.
15: Att det är mer komplext än vad vi tror, och att det finns väldigt mycket planeter där ute.
14: Och nu om att kossor har bättre doftsinne än oss människor. Det är nämligen något man har tagit fasta på i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
16: Luktsinnet är väldigt starkt kopplat till deras mående och känslor.
17: Det säger Maria Rörvang, forskare på SLU Alnarp. Kiss, bajs och ammoniak. Ja, doften i ett stall, det är inte alltid den bästa. Kanske inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi.
16: Vi har använt sådana eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel och timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså sådana kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
14: Reporter Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad. Sista nyheterna från Vetenskapsradion.
18: Build a new economy where we put life's essentials back under stronger public control to make them affordable to you again. Reindustrializing Britain using public procurement to back British industry. Later this year, I will bring forward a new plan for Britain.
1: Stora ord från Andy Burnham, Storbritanniens nya premiärminister. Vi ska bygga en ny ekonomi, vi ska återindustrialisera Storbritannien, sa han i sitt tal häromdagen. Storbritannien var ju industrins vagga, kan man säga, på 1700-talet. Numera är det tjänstenäringarna, tjänstesektorn, som står för omkring 3/4 av landets BNP. Går det att ändra på det där? Går det att återindustrialisera ett land? Det vill jag prata med dig om, Katrine Kelos, ekonomijournalist i England. God morgon.
19: God morgon.
1: Mm-hmm. Vad säger du om det här då? Reindustrialize, vi ska återindustrialisera Storbritannien. Vad menar Burnham?
19: Ja, det är det som alla frågar sig nu. Det ska ju komma någon sorts 10-årsplan här, och vad du sa här nyss om stora ord. Stora ord är ju ganska vanligt i brittisk politik, bör man tillägga. Det är många som har haft de här tankarna. Det är också ett politiskt system där man ska hålla den här typen av tal och introducera stora ord och stora begrepp och stora planer, och skillnaden mellan verkstad och ord kan ofta vara stor. Men absolut, jag tror att han menar definitivt allvar, om det går, en annan sak.
1: Men kan man säga att om landet ska återindustrialiseras, är det så att Storbritannien har avindustrialiserats i någon form?
19: Ja, absolut. Alltså dels pekar ju Burnham, och det finns ju politiska skäl till det, på det som hände under Margaret Thatcher på 1980-talet när tillverkningsindustrin gick ner som andel av ekonomin och andel av de sysselsatta väldigt mycket. Men det här är ju fortsatt från millennieskiftet och framåt, där alltså tillverkningsindustrins andel av BNP har fallit från 15% runt millennieskiftet och nu väl 9%. Så det här har fortsatt. Många andra länder pratar ju också om återindustrialisering. Det här börjar ju bli en säkerhetsfråga enligt många. Man vill ha sina egna tillgång till sina egna halvledare och till sina egna batterier och till sin egen försvarsindustri och så vidare. Och där har ju Storbritannien en större uppförsbacke än jämförbara länder. Och det har att göra med att man har den minsta industribasen och de högsta energikostnaderna bland jämförbara rika länder. Så att det är man medveten om.
1: Och energikostnaderna, Storbritannien har inga forsar och älvar, och det är fortfarande rätt mycket kol, eller?
19: Nej, det är alltså huvudskälet till de väldigt höga energikostnaderna, och det är ju runt 40% högre än Frankrike och Tyskland, om man ska prata om liksom det som de energikostnaderna som företag i till exempel tillverkningsindustrin måste ta. Det är mycket, mycket högre. Det har att göra med hur marknaden är konstruerad framför allt, och med beroendet av naturgas som då sätter priset på ett sätt som gör att de här energikostnaderna är superhöga. Och sen har man också gjort mindre politiskt för att subventionera företag i tillverkningsindustrin för de här höga energikostnaderna än jämförbara länder.
1: Burnham säger ju att han vill använda statens pengar, alltså statliga pengar och offentlig upphandling, för att stärka brittisk industri. Nu är vi inne på teknikaliteter, men hur tror du det är tänkt att gå till i praktiken, att man använder offentlig upphandling?
19: Ja, offentlig upphandling kan man ju använda. Det är svårt att se hur det ska, det är liksom vad staten beställer från företag och att man därmed kan få igång efterfrågan i vissa sektorer som man då behöver få igång. Jag tror det som diskussionen är här är att vad han kommer liksom fokusera på är ju att använda statliga pengar från någon slags nationell, alltså, vad heter det? Alltså bank där, liksom statligt kapital. Alltså en
1: finansiering till liksom. Den,
19: precis. Alltså motsvarigheten till den europeiska investeringsbanken. Alltså om du ska ha nya fabriker så kanske det tar i många industrier, låt oss gissa här, 15-20 år innan de kanske blir så lönsamma som du vill. Om du är en privat bank så är du kanske osäker på om du vill göra den investeringen. Men där kan ju staten gå in med pengar och säga vi gör den här investeringen, vi kanske tar lite statligt ägande. Och eftersom staten då gör den här investeringen, skickar statliga pengar dit, då kommer liksom privat kapital i tanken. Och det tror jag är liksom huvudmekanismen som man tittar mot. Och där är man ju inte ensam. Det där har ju blivit ganska trendigt att
1: ja,
19: prata om
1: jo,
19: i alla fall.
1: Det är det ju. Men har Storbritannien större möjligheter att göra detta eftersom man befinner sig utanför EU med hela liksom EUs regelapparat? Har Storbritannien större möjligheter att putta in pengar i den egna industrin?
19: Det vet jag faktiskt inte. Man har ju försökt, man satte upp den brittiska investeringsbanken efter då Brexit eftersom man inte längre är en del av det som då är EIB, den europeiska. Men hur det ser ut med regleringar vet jag inte. Regleringar pratar man om mycket, att det där är ett hinder också. Men för Burnham, han kommer ju från Manchester, det här är en väldigt viktig aspekt av det här. Att han vill ha liksom tillväxt i varje postkod, sa han. Tror det var i det här talet, han har sagt det i andra tal också. Att det här fokuset på tjänstesektorn och finans, där Storbritannien är väldigt framgångsrikt, gör ju att ekonomin blir väldigt koncentrerad runt, inte minst här runt London. Och så han ser ju det här som ett sätt att få liksom hela landet att växa och därmed också slå mot den populism som kommer här, som i många andra länder också.
1: Så att det handlar också om att liksom försöka ge förhoppningar om utjämnade klyftor i det mycket ojämlika Storbritannien.
19: Absolut, och det tror jag är väldigt viktig, eller det är en väldigt viktig del av den här agendan, att analysen är att Storbritannien är för ekonomiskt koncentrerat runt London, finanssektorn är boven där, och den här liksom schablonbilden som det ligger någonting i, att det är liksom rika finansmänniskor och sen så resten av ekonomin är mycket gigarbetare i liksom korta osäkra anställningar, om han vill ha liksom bra jobb i tillverkningsindustrin. Och där är ju kritiken man kan rikta, visst, men liksom modern tillverkningsindustri eller modern industri anställer ju inte lika många människor på grund av robotteknik och så vidare. Så att även om han får igång den här återindustrialiseringen, hur många människor kommer den då att sysselsätta? Lite saker har hänt sedan 1980-talet och så vidare. Så det är ju en kritik.
1: Du var inne på det här själv, att det är ju lite grann en trend, eller man ska säga, i Europa, det här med att prata om återindustrialisering. Vi har Tysklands vacklande bilindustri som kämpar för sin överlevnad. Är det möjligt att återindustrialisera ett land som har liksom baserat sin ekonomi på modernare saker, tror du?
19: Alltså det mesta går ju. Det är frågan vad är kostnaden och vad är man beredd att betala för det, vad är man beredd att ta för risk. Alltså tyska bilindustrin skulle jag väl säga var ganska specifika problem som har att göra med konkurrens från Kina, vissa specifika problem. Jättarna, där har man ju energipriser också kopplat till inte minst efter den ryska invasionen av Ukraina och så vidare. Men det här är något som många länder kämpar med. Och jag tror att för Europa i stort, och då räknar jag in Storbritannien i det, så är det här väldigt stora frågor som handlar om liksom plats i världen och säkerhet och så vidare. Men det är ett väldigt stort skifte som behöver genomföras för att man ska få till det som politikerna nu gärna stoppar in i sina tjusiga tal.
1: Kort till sist, Katrine Kielos, börja med den sjätte premiärministern som nu kommer. Har han någonting att komma med här när han snackar om återindustrialisering, eller är det mest kodord och förhoppningar?
19: Just nu är det väldigt mycket ord.
1: Vi får se, vi får följa det där. Katrine Kielos, ekonomijournalist, med oss direkt från London, eller hur? Just det. Då är tiden mogen för Kulturnytt med Jens Möller, för klockan har blivit 07:48 alldeles i detta nu.
20: Drygt en månad efter slopandet av matkrav vid alkoholservering så är det flera kulturverksamheter som har ansökt om serveringstillstånd. Däribland biografer.
21: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller restaurang innan sitt besök hos oss. Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det under sitt biobesök.
22: Christian Lindberg är ansvarig för mat och dryck på Filmstaden. Den 1 juni ändrades reglerna för serveringstillstånd av alkohol då kravet på ett eget kök och matservering togs bort. Filmstaden har haft serveringstillstånd på vissa biografer redan innan kraven ändrades. Men ansöker nu om tillstånd på flera biografer.
21: Och anledningen varför vi söker serveringstillstånd är att vi hela tiden jobbar med att utveckla biografupplevelsen för våra gäster. Och det finns en efterfrågan på allt från bekvämare stolar, större filmdukar, utökat snacksutbud och också i det här fallet då att kunna ta ett glas vin eller en öl till sin film.
22: Christian Lindberg säger dock att de inte serverar alkohol på filmer som riktar sig till en yngre publik.
21: Vi har tillstånd i hela biograferna men vi väljer ut att servera alkohol just på de filmerna där vi ser att det är en äldre målgrupp.
22: Vad finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
21: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat. Man, som jag sa, man köper ett glas vin eller en öl och tar med sig in i salongen, och det är så vi vill att det ska fungera, och det är därför vi också nu känner oss trygga i att söka fler serveringstillstånd.
20: Reporter här, Ellen Kavalin. Så en svensk pophit som har nått en drömgräns. It Must Have Been Love med Roxette har nu nått 1 miljard visningar på YouTube enligt Billboard. Låten släpptes 1987 och fick en rejäl skjuts 3 år senare när den blev en del av filmmusiken till den romantiska komedin Pretty Woman. Roxette har haft totalt 4 ettor på den amerikanska Billboard-listan, men It Must Have Been Love är den första låten med svensk duon som har nått den här milstolpen med 1 miljard visningar på YouTube. Detta alltså enligt Billboard. Så från musik till film, för idag fyller regissören Jan Troell 95 år. Han är just nu aktuell med fotoutställningen Jag är en kamera på Trelleborgs museum. En utställning där bilder ur Troells liv samlas. Kulturnytt har besökt Jan Troell i hemmet i Smygehamn.
23: Jag har inte tänkt på den bilden innan, men den har något visst i sig. Vad ska jag nu göra, tänker han. Vad är det kvar? Jag har ju uppnått allt.
24: Fotot han pratar om föreställer en man i sin bil i New York och är en del av utställningen där Jan Troells blick står i centrum. Ett av de tidigaste fotografierna är ett självporträtt som 15-åring.
23: Ja, det är väl det första självporträtt jag har. Och det har tagit med min lilla Zeiss-ikon, bildkamera. Så var min första egna kamera.
24: Kanske var det där både fotografen och filmregissören Jan Troell föddes. För efter det har kameran alltid varit med honom. I utställningen visas foton från uppväxten i Malmö och åren som lärare till familjeliv, filminspelningar och Oscarsgalan. Flera välkända ansikten dyker upp som Max von Sydow, Liv Ullmann eller Wilhelm Moberg. Men att fotografera samtidigt som man regisserade var inte alltid enkelt.
23: Jag hade ju underbara tillfällen när man höll på att repetera den filmen. Men jag gjorde det inte. Det kräver helt enkelt att man delar på sin energi.
25: Ska jag spela upp det då?
23: Ja.
24: Och arbetet pågår fortfarande för den 95-åriga filmregissören. Nu med memoarfilmen Det var en gång ett nu som bygger på hans filmarkiv.
23: Ja, jag ska försöka springa ifatt tiden. Vi ser inte något slut på den nu. Vi ser inte ens någon fortsättning. Va?
26: Du fyller ju 95 år. Hur känns det?
23: Jag hade aldrig tänkt bli så gammal. Jag vill väl fortsätta så länge jag får med det jag gör som nu.
0: reporter Nora Makander. Och när Kulturnytt är tillbaka om knappt en timme så blir det ny svensk opera, minsann.
1: Frie Nicolás Maduro och Silvia Flores. Frie Nicolás Maduro. Så ropade demonstranter utanför domstolen på Manhattan i New York igår när de väntade på Venezuelas avsatte president Nicolás Maduro och hans fru Silvia Flores. Då skulle de in på förberedande förhandling inför en rättegång om narkotikasmuggling, bland annat en rättegång som ser ut att bli av först i juni nästa år. Jag har med mig nu Fredrik Uggla som kan väldigt mycket om Latinamerika, docent i statsvetenskap på Uppsala universitet. God morgon.
2: God morgon.
1: Men om vi börjar här, Maduro sitter frihetsberövad, plockad av USA i januari, va? Väntar på den här rättegången. Och i Venezuela då, vem är det egentligen som styr i Venezuela idag?
2: Rent formellt så är det Maduros vicepresident Delcy Rodriguez som är en del av hans regering och hans regim. Men det är väldigt tydligt att Venezuela i praktiken är ett protektorat, en stat som lyder under en annan stat, nämligen USA. Och det är i praktiken, har det talats om, Marco Rubio som via WhatsApp-konversationer i hög grad instruerar Delcy Rodriguez, har det talats om, och bakom Marco Rubio förstås Donald Trump själv.
1: Därför att Delcy Rodriguez var ju en del av den gamla regimen men har ändå låtit henne finnas kvar. Ja. Men märks det i liksom beslut som fattas i Venezuela eller politiska beslut som tas att det är Marco Rubio eller USA som styr?
2: Ja, när det gäller amerikanska intressen så gör det. Man har tagit lagar för utländska investeringar som gynnar amerikanska företag. Man har öppnat oljesektorn, guldsektorn för amerikanska investeringar. USA tar nu hand om och förvaltar Venezuelas oljeintäkter på ett sätt som inte är helt transparent, har påpekats i internationell affärspress under senaste veckor. Så ur det perspektiv så styrs Venezuela väldigt mycket utifrån vad som är bra för USA. Och det här har Donald Trump flera gånger upprepat, att man gör det här för det venezuelanska folket men också för det amerikanska folket. Men det finns andra delar som inte är så tydligt bra för USA utan som Delcy Rodriguez och regim har fått utbyte.
1: Som vadå?
2: Venezuela har fortfarande politiska fångar. 372 politiska fångar, 40 i med hälsobesvär. De har fortfarande inte släppts. Man släppte ungefär hälften, men det är fortfarande så hundratals människor som fortfarande sitter fängslade. Det finns fortfarande inget datum för nyval, för val. Den amerikanska planen handlar om tre steg. Att man skulle stabilisera landet, att man skulle ha en återhämtning och därefter en transition, en demokratisering, ett val.
1: Och en del av en sån transition borde ju handla om till exempel mediefrihet, yttrandefrihet. Ursäkta. Men och många venezuelanska journalister sitter ju fängslade och är hårt åtgångna. Ser man inga förändringar där, någon lättnad?
2: Jo, man ser en förändring. Det finns en större mod, det finns en större öppenhet, det finns en större känsla av att någonting håller på att hända. Men exakt hur snabbt det kommer att gå och vilken slutpunkten är, det är fortfarande väldigt oklart. Första augusti nu kommer de första förhandlingarna mellan oppositionen, till Nora Figuera, ordförande i den oppositionsvalda tidigare parlamentet, att möta regimen för att samtala om vägen framåt mot val. Men många steg återstår och mycket kan fortfarande gå fel där.
1: Den här demokratiseringsprocessen för Venezuela som ju USA talar om, i vilken mån har den påskyndats eller påverkats av jordbävningskatastrofen, tror du?
2: Ja, på kort sikt så har den försvårats, därför att Dinoro Figuera, alltså motparten för regimen i de här förhandlingarna, kom till Venezuela redan i juni, skulle då ha inlett förhandlingar, men jordbävningen ställde allting på noll egentligen, och det är först nu som man kommer till detta. Men det har också ytterligare ökat missnöjet, det folkliga missnöjet med den venezuelanska regimen, visar att den är inkapabel att se sina medborgares bästa, att hjälpa medborgarna, och därigenom visar att man behöver en ny regering, man behöver en ny regim, och det kan enbart skapas via demokratiska val förstås.
1: Väldigt, väldigt många venezuelaner har ju flytt landet och befinner sig i andra delar av Latinamerika eller kanske till och med i USA. Och det finns ju en opposition med Maria Corina Machado i spetsen. Vilken roll tycker du att hon verkar spela i den här processen?
2: Ja, Maria Corina Machado är ju egentligen den stora okända faktorn här. Hon är den odiskutabelt starkaste ledaren inom oppositionen, men också någon som regimen fruktar, som man absolut inte vill sätta sig i förhandlingar med. Hon anses oförsonlig, hon anses antar man hämndlysten, och hon är också någon som amerikanerna håller på armens längs avstånd, förmodligen därför att just hon skulle ha en sån omstörtande verkan.
1: Hon fick ju fredspriset och det finns en glans omkring henne liksom.
2: Hon fick fredspriset, hon överlämnade själva priset till Donald Trump, hon har gjort allt för att hamna i amerikanernas good books egentligen. Men när hon försökte ta sig tillbaka till Venezuela så stoppades hon två gånger på amerikansk instruktion för att man är orolig för vad skulle hända om hon kommer tillbaka till landet. Att det skulle påskynda processen, leda kanske stora manifestationer, processer och därigenom lämna den situation som man nu är i, som passar amerikanerna ganska bra. Man har en regim som man styr mycket tydligt och som agerar i högsta grad i amerikanska intressen.
1: Det korta svaret då på den svåra frågan, kommer Venezuela att liksom gå i demokratisk riktning och bli en demokrati igen?
2: Ja, men på längre sikt. Och det har inte gått så fort som oppositionen hoppades. Det är fortfarande en lång väg framåt och många stötestenar återstår. Men att det är demokratin som hägrar vid horisonten, det tror praktiskt alla oppositionella. Det tror alla som, de flesta venezuelaner, om inte alla.
1: Och det tror även Fredrik Uggla som är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och Latinamerika-expert. Tack för att du kom till P1-mål.
2: Tack så mycket.
1: Och P1 morgon rullar vidare. God morgon i slott och koja. Jag heter Lars Mogensen och ekonyheterna sköts idag av Alexander Ivanovski. Vad har du för rubrik?
3: Där hör vi bland annat om röster inifrån Gaza. Läget beskrivs som en av de allvarligaste humanitära kriserna av FN och flera hjälporganisationer.
1: Okej, och i P1 morgon lite senare så ska vi till det lilla samhället Häräng i norra Roslagen. Till vardags en ganska stilla plats på jorden, men så här års så genomgår samhället en total förvandling när tusentals deltagare från hela världen intar den här byn för att dansa swingdans. Vi ska höra vad det gör med den där byn. Nu är klockan 8, nyheter från Ekot.
3: Oklart om ny regering kommer att införa utvisning av grovt kriminella enligt migrationsminister Johan Forssell. Vi hör reaktioner från Kanada efter att handelskonflikten med USA trappats upp. Och röster från en av de iranska städer som drabbats hårdast av återkommande bombanfall. Det är rubrikerna denna morgon. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för grovt kriminella till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
4: Tre av fyra partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
5: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
4: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, det måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
5: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
4: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
3: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter Ivan Garcia. Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det uppger Svenska Dagbladet. Just nu finns det 372 öppna mordutredningar i Stockholmsområdet. För 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet. Men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
6: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
0: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
6: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
0: Det problematiska med just TFA jämfört med andra PFAS-ämnen är att kemikalien är så liten, vilket gör att den lättare tar sig fram i marken och inte fastnar i jorden. Den tar sig vidare och hamnar till slut i grundvattnet. Och eftersom den inte bryts ner är risken att halterna ökar över tid om utsläppen fortsätter. Men ett gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
7: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
0: Men vi pratar om år då.
7: Det brukar ta år att införa nya regler.
3: Reporter här var Mikael Funke. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. I sydvästra Frankrike har de stora skogsbränderna tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts av franska myndigheter som under natten beskrivit beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området. Totalt har nu 12 000 personer fått evakueras. Hot från USAs president Trump om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på de redan frostiga relationerna mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
9: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other and it almost seems like intentional.
10: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen.
12: Everyone's seen President Trump in action.
8: He's sitting with the prime minister the night before, all buddy buddy, and next thing you know, he wakes up and wants to throw on 50% tariffs.
10: Doug Ford är förste minister i Ontario, där en stor del av Kanadas fordonsindustri är baserad. Och han är den som hårdast drivit att Kanada borde svara med samma mynt med egna tullar, eftersom Trump, enligt honom, inte går att lita på, som man säger till tv-bolaget CBC. Andra provinser har en mer avvaktande inställning, framförallt de som exporterar varor som undantagits från de amerikanska tullarna, som olja och energi. Och Allen från Edmonton tror inte att relationen kommer att bli bättre förrän Trump är borta.
11: He doesn't like Canada. So.
12: Do you think they can fix the relationship?
11: Not what Trump is in there.
10: Patrik Holmström, Edmonton.
3: Ukrainas militär har genomfört drönarattacker mot flera ryska regioner under natten, det rapporterar The Kiev Independent. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Uljansk-regionen efter en av attackerna. Tidigare under natten utsattes även den ryska staden Voronezh för en omfattande attack, enligt Kiev Independent. För 12:e natten i rad så har USA attackerat Iran, och där har många av attackerna varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur som broar, vägar och elnät. Sharam, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas, som har drabbats av återkommande bombanfall.
13: Alla lever under stress på grund av bombningarna och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Sharam som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen, även delvis mot civil infrastruktur. Bland annat träffades en avsaltningsanläggning i Kuwait i fredags. En av de hårdast drabbade iranska städerna är Bandar Abbas, där en av landets viktigaste hamnar ligger. Kuststäderna i söder har attackerats eftersom USA vill slå ut Irans förmåga att störa trafiken genom Persiska viken och framförallt Hormuzsundet. De förstörda vägarna till och från Bandar Abbas gör det svårt för varutransporter. Sharam berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Dessutom råder extrem hetta i området. Vi är utan el flera timmar om dagen, och även en eller två timmar utan el är mycket svårt i den här värmen, säger han. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine, som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon. Tahmine berättar att hon de senaste dagarna bara ätit lite torrt bröd och lök. Hon är orolig för sin hälsa. Samtidigt har hon svårt att ta sig någonstans eftersom infarterna till staden har bombats. Vart kan jag gå eller söka skydd? Vi har ingen väg ut, säger hon.
3: Och Sharams och Tamines namn är utbytta och rösterna har förvrängts för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Haneye Naseri och Shakila Edisada. Och i Kongo-Kinshasa fortsätter Ebola-epidemin att kräva dödsoffer. Över 2500 personer har konstaterats smittade, och av dem har över 1000 dött, enligt Kongos regering. Och så gäller det läget i Gaza. FN och flera hjälporganisationer beskriver situationen där just nu som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza.
14: Trots diskussionerna om vapenvilan har inte mycket förändrats för människorna inne i Gaza, berättar Ahmed al-Mzeyen, som bor med sin fru och sina barn i området al-Mawasi i Gaza. Vi hör på nyheterna, det finns projekt och planer för Gazas framtid, men vi har inte sett något i verkligheten, säger Ahmad. Inget av det som lovades har vi sett i Gaza. Det är fortfarande svårt att få tag på mat och den sanitära situationen är mycket svår, speciellt nu under sommarvärmen. Enligt Ahmad lever människor trångt på en begränsad del av Gazaremsan, medan stora områden är avspärrade eller kontrolleras av Israel. Han berättar att de inte vågar röra sig fritt för att inte bli attackerade eller beskjutna av israeliska soldater. Familjen kämpar varje dag för att klara de mest grundläggande behoven. Ahmad berättar att barnen lider och gråter på grund av insektsbett. Han säger att det finns insekter och råttor överallt och att familjen har drabbats av hudsjukdomar. FN och hjälporganisationer beskriver den humanitära situationen som fortsatt mycket svår. Hjälpen som kommer in når inte alla. Det råder fortfarande brist på mat och vatten och sjukvården är hårt pressad. Många i Gaza saknar fortfarande någonstans att bo och hjälporganisationerna har svårt att verka inne i Gaza. Samtidigt fortsätter rapporter om nya attacker och civila dödsoffer i Gaza. Ahmad hoppas att omvärlden ska agera så att människor i Gaza kan återvända till sina hem. Han säger att situationen i Gaza hamnat i skymundan när omvärldens fokus har riktats mot kriget mellan USA och Iran.
3: Reporter Lorin Ibrahim. Och vi avslutar med väder. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol. Lokalt även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län får sol men under dagen mulnande västerifrån. Temperaturer från 19 till drygt 20 grader i söder till mellan 12 och 19 grader längst i norr. Lägre i de norra fjällen. Nu fortsätter på ett morgon med Lars Mogensen.
1: Fortsätter P1 morgon och så här låter det just nu i det lilla samhället Herräng i norra Roslagen. Till vardags en stilla plats på jorden med några hundra invånare, men så här år så genomgår byn en total förvandling när tusentals deltagare från hela världen intar byn och drar igång världens största swingdansläger. Så här, god morgon till Frida Segerdal som är en av arrangörerna. God morgon Frida.
15: God morgon, god morgon. Fint att vara här.
1: Välkommen. Du, er festival i Herräng, dansfestivalen där, har besökare från hela världen. Hur många länder har ni i år, vet du det?
15: 50 skulle jag tro. Jag satt och räknade efter jag hade träffat dig här uppe och bara, ja, nej men det var 50. Men sen så är det ju en stor majoritet såklart svenska deltagare, men sen så är det många europeiska länder med stark närvaro, USA och folk från hela världen. Det är supercoolt.
1: Just det, jag tittade in där häromdagen och blev lite fascinerad över den här tillställningen. Hur har den här lilla byn Herräng i Roslagen blivit en internationell dansmagnet med besökare från över 50 länder?
15: Nej, det är ju frågan. Och det hände ju innan jag fanns till, höll jag på sig. Så att jag har inte varit med hela vägen. Men jag tror det är många faktorer. Det är historien, att det är sedan 80-talet det här dansläget, dansfestivalen har funnits. Det har vandrat igenom så många viktiga människor, för vi håller på med swingdans, lindehopp, sol och jazz, afroamerikanska danser från 20, 30, 40-talet. Och vi har haft turen och haft legender från tiden det var liksom, som har kommit och spenderat tid med oss här.
1: Det dansas och det spelas, det är workshops och det är folk slipar på sina klackar. Du, vi kan väl, Frida, vi kan väl lyssna på en av era deltagare som berättar så här.
16: My name is Manu. I'm from India and it's my fifth year in Herang.
17: So why do you come to Sweden? Why do you come to Herang?
16: We had heard so much about Herang, so we said, hey, why don't we go and check this camp out? And so we just came together for one summer, but we found this beautiful community and decided that we'd also come back another year, and we've kept coming back ever since.
17: What's the story? What's the secret of Herang?
16: For me, I think, honestly, the secret is the people.
1: Det är människorna och gemenskapen som drar folk från hela världen till Herang i Roslagen, säger Manu från Indien som är där för den femte sommaren. Frida Segerdahl, en av arrangörerna. Det måste bli en del kulturkrockar också, gnissel när folk sover i sovsalar

0: något. Det är inte riktigt är samma sak. Eller den klassiker är väl kanske... Jag menar, vi kanske är lite lugna här i Sverige, men vi har våra lite sommarstormar och lite så, vi får elavbrott. Men för andra så kan det vara väldigt stressande när elen helt plötsligt försvinner till exempel. Okay. Och det blir liksom, nu måste vi ringa staten typ. Och då, ja, men det är lite spännande.
1: Vi ska höra med...
0: Vänta lite. Som man nu säger så fint.
1: Ja, Frida Segerdahl som arrangerar den här dansfestivalen i Häräng. Där finns också Henrik Skoglund som bor i Häräng och driver en av matvagnarna i byn. God morgon, Henrik.
2: God morgon, god morgon.
1: Vad betyder den här sommarinvasionen av folk från hela världen, Asien, Afrika, USA och så vidare, Europa? Vad betyder det för er som bor i byn?
2: Jo, men det är roligt. Det tror jag väldigt många tycker. Och det är en viktig del av hela Härängs community, eller vad vi ska säga. Vi är ju en liten bygd där många hjälper varandra och sådär. Och det är ju lite av årets höjdpunkt när det här händer varje år. Och det är ju många som ger ut sina stugor och extra boenden och grejer och... Och för oss är det ju väldigt viktigt. Vi skulle ju inte kunna ha öppet vinterhalvåret om inte julemånad med Dance Camp fanns helt enkelt. Utan det är ett viktigt inslag i byns levnadssätt.
1: Det finns ju festivaler i många byar och platser i Sverige, men det är ganska få som där liksom förvandlingsnumret är så enormt stort som här. Några hundra invånare på vintern, tusentals under en hel månad på sommaren. Finns det inte Häringbor som tycker att det här är lite för mycket, lite jobbigt med så mycket besökare?
2: Det finns det säkert. Det är väl, det finns ju alltid folk som är positiva och negativa till saker. Men i det stora hela så tror jag faktiskt att väldigt många tycker att det är positivt. Det är det. Och det är väldigt roligt också, som Frida säger där. Det är 50 olika nationaliteter. Och det måste jag säga att det är väldigt trevliga människor som kommer hit. Det är mycket liv och stoj, det är det ju, tack vare musiken och dansen och allting sådär. Men det är aldrig några bråk vad jag märker av eller liknande, utan det är glada människor och det är trevligt.
1: Vi kan väl ta och lyssna på Celeste från Argentina som också har kommit hela vägen till Häräng i Roslagen, och jag tror hon har varit där många gånger.
3: My name is Celeste, I'm from Argentina. It's crazy, but I feel here like home. Like I have a family of friends from all over the world that I just meet once a year here, and it's truly amazing, like a unique experience.
4: My name is Brianna Ashley Stewart. I'm from Detroit, Michigan, but I live in Belgium.
1: And what's Häräng to you?
4: Honestly, Häräng is community. It's connection. It's movement, and it's a good time.
1: Ja, det är känslosamma beskrivningar av hur nice det är i ert Häräng, Frida Segerdahl. Vad skulle du säga, vad är grejen med swingdans, jazzdans? Det är ju grejer från 30-40-talet och väldigt mycket fokus på kläder och stil och så.
0: Ja, nej men alltså, det är ju musiken. Först och främst att vi älskar musiken. Det är en par dans, det är det som står i grunden till alla veckor här. Vi har Lindy Hop. Det är också någonting som är väldigt speciellt att få dansa med varandra, kommunicera. Sen så är det ju det här liksom, som är att vi har, man kan åka vart som helst i världen och dansa. Och det är ju andra danser också som vi kan göra det. Vi har ju salsa och tango som är så stort. Medan det är någon glädje som är smittsam. Den har liksom en sån otroligt... spännande och jag tänker historien som är bakom. Det är att vi har haft chans att börja dansa. Jag har ju dansat sedan 90-talet, att få träffa de här människorna, som en del av dem som var med och dansade på filmer, koreograferade, var ute och...
1: Många stora människor som... Stora, kända dansörer som har passerat. Får fråga dig till sist, Henrik Skoglund, som driver en av matvagnarna i byn. Hinner du dansa någonting eller står du och steker burgare dygnet runt?
2: Nej, jag hinner inte. Jag får väl

0: dansar vid stekbordet i sådant fall. Nej, vi brukar försöka hinna upp någon kväll i veckan och titta på det. Men det, vi har väldigt mycket jobb. Så tyvärr så hinner vi inte mena danslektioner om vi säger så.
1: Säger Henrik,
0: för Frida, det låter bra.
1: Säger Henrik Skoglund som bor i byn Häräng i Roslagen. Där det dansas swingdans en hel månad. Och det arrangeras av Frida Segerdahl. Tack till er båda två.
2: Tack.
0: Tack.
3: The Swedes om Jante.
4: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på. På gott och ont, eventuellt.
5: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
3: Lyssna på The Swedes onsdagkvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
6: Jag heter Mia Blomgren.
7: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
8: Stockholm torsdag. Aldrig glömma. Det är en fras som i dessa dagar kommer upprepas tusentals gånger runt om i olika kommentarsfält. De här två orden har blivit något av ett mantra för många i Norge runt 22 juli och årsdagen för terrorattacken i Oslo och på Utøya. Nu har det gått 15 år. Och jag brukar tänka att aldrig glömma står i imperativ. Det är en rak uppmaning. Vid varje årsdag så har jag på senare år försökt aktivt sätta mig ner och inte glömma Norges mörkaste dag. Jag brukar slås av hur många av mina egna minnesbilder som faktiskt inte alls kommer från 22 juli. Jag minns tydligast av allt morgonen den 23, hur mina föräldrar pratade tyst utanför sovrumsdörren. Jag minns hur jag vaknade till eftersom rösten som letade sig in under tröskeln till mitt pojkrum inte alls lät som min mor. Jag hade nog aldrig hört henne så orolig eller ledsen. Mina föräldrar hade sett presskonferensen under natten där polisen kraftigt uppjusterade dödssiffran. Jag minns fackeltåget genom Trondheims gator några dagar senare och hur jag fick krama en barndomskompis som överlevt Utøya. Jag minns hur jag skämdes för att jag inte hittade några ord att säga åt henne. Och jag minns bilderna från Oslo på det som såg ut som ett hav av blommor utanför domkyrkan. Hur Stoltenberg kämpade mot tårarna, kronprinsens ord om öppenhet och kärlek på rådhusplatsen och att Bruce Springsteen sjöng på minneskonserten. Jag minns såklart också tv-bilderna från förstörelsen i regeringskvarteren i Oslo. Men när jag tänker på Utøya så slås jag av hur många mina egna minnesbilder som kommer från dagarna och veckorna efter terrorn. Jag tror det i stor grad beror på att jag den gång aldrig såg några bilder av det som faktiskt skedde ute på själva ön där ungdomar i min ålder sköts till döds. Men de här bilderna, de finns. Den svenska pressfotografen Niklas Hammarström var bland de första journalisterna på plats och på jobb för Aftonbladet så tog han flera bilder som visar dödade personer som ligger i strandkanten, tonåringar. De här bilderna har aldrig visats i Norge och det finns såklart en rad pressetiska skäl till det, främst hänsynen till de anhöriga. I 15 år har det pågått en publicistisk debatt runt om på norska redaktioner om de här bilderna ändå borde publiceras. Jag har själv pratat med både överlevare och föräldrar till barn som syns på de här bilderna. Trots allt de har varit igenom så är det flera av dem som förespråkar att bilderna borde visas. Särskilt nu efter att det har gått flera år sedan terrorattacken. Och framförallt för att hjälpa dem som inte var där att förstå brutaliteten i det som faktiskt skedde 22 juli. De är oroliga för att bilderna som kommer leva kvar både i folks minnen och i historieböckerna enbart kommer visa havet av blommor i Oslos gator eller rosorna vid strandkanten med Utöja i bakgrunden. Och att nya generationer som inte själva har några minnesbilder att hämta fram eller som inte kände på rädslan den här dagen inte kommer förstå grymheten i den här attacken. Ja, han blev vuxen innan jag såg Niklas Hammarströms bilder från Utöja 22 juli. Och jag vet att jag aldrig kommer glömma. Trygve Ulriksen Skogsätt i Stockholm.
1: Mm. Och i P1 morgon får vi strax nyhetsuppdatering, ekonominyheter och senaste nytt från Vetenskapsradion. Sen ska vi till Tirana, därför att mitt i den politiska protestvågen som sveper över Albanien har någonting så oväntat som arkitektur lett till en politisk storm. Flashiga hus och hippa arkitekter verkar spä på missnöjet med landets regering. Och i Kulturnytt hör vi med ny svensk opera. Men nu, nyhetsuppdatering.
2: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att kunna återkalla svenska medborgarskap för grovt kriminella strax före valet. Det innebär att det blir nästa regering som måste slutföra processen om lagen ska bli verklighet. Migrationsministern Johan Forssell säger att han är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september. Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. För att minska riskerna med PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet på många platser i Sverige vill man på Sveriges geologiska undersökning se gränsvärden för kemikalien i dricksvatten. Gränsvärden finns för andra PFAS-ämnen men saknas för just TFA. För 12:e natten i rad har USA attackerat mål i Iran. Explosioner har hörts i flera städer i Iran. Och Iran har svarat med att attackera mål i Kuwait med drönare. Ukrainas militär har genomfört drönarattacker mot flera ryska regioner under natten. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Uljansk-regionen efter en av attackerna. Tidigare under natten utsattes även den ryska staden Voronezh för en omfattande attack. Sverige igen. Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det uppger Svenska Dagbladet. Just nu finns 372 öppna mordutredningar i Stockholmsområdet. För 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. I sydvästra Frankrike har de stora skogsbränderna tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Flera campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts. Bränderna har ödelagt cirka 2000 hektar och totalt 12 000 personer har nu evakuerats. Över till Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
9: Först om att lastbilstillverkaren Scania ökar kraftigt. Orderingången gick upp med 41% det senaste kvartalet. Det visar Scanias delårsrapport som kom för en liten stund sedan. Och från ett av Sveriges största bolag till två av världens största börsbolag.
10: The action is about to pick up over the next few minutes. We're going to get earnings from Google and Tesla.
11: Ja, det var spänd förväntan bland investerare och ekonomikommentatorer inför rapportsläppen från två av USA:s ledande börsbolag, elbilstillverkaren Tesla och Googles moderbolag Alphabet. Teknikjätten Alphabet levererade en rapport som överträffade analytikernas förväntningar. Bolaget redovisar en omsättning på totalt 119 miljarder dollar under det senaste kvartalet. Det är en ökning med 24% jämfört med samma period förra året. Det som drivit på är framförallt satsningarna på AI och även YouTube har ökat enligt Alphabet. 1,7 miljarder unika tittare har till exempel sett klipp som har varit kopplade till fotbolls-VM. Elon Musks elbilsbolag Tesla redovisar en mer blandad rapport. Vinsten för Tesla blev mindre än förväntat, men omsättningen steg och landade på 28 miljarder dollar. Det är en ökning med 26% från förra året. Tesla säljer fler fordon än tidigare, men snittpriset per bil har samtidigt sjunkit. Det bidrar till den lägre lönsamheten, enligt bolaget. Gina Lindberg, Washington.
9: Och det är fortsatt enorma investeringar i AI från techjättarna, större än intäkterna. Och båda flaggar för att de utgifterna kommer att fortsätta att öka. Båda bolagen backar också i efterhanden. Alphabet med drygt 3 och Tesla med drygt 4%. De svenska fjällen fylls mer och mer av turister under sommarhalvåret. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för tredje året i rad.
12: Ja, men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
13: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
14: Vi ser det här fortsatta starka intresset att semestra på hemmaplan och varje år så ökar vi antalet gäster.
13: Och när fler hyrstugor i till exempel Sälen och Åre ökar också intäkterna från aktiviteter och tjänster som till exempel cykeluthyrning. Stefan Sjöstrand igen.
14: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent, alltså nära in på ankomst.
13: Men för den som istället vill åka ända upp till Abisko och fjällvandra, där den välkända Kungsleden börjar, kan det vara klokt att ha längre framförhållning. För sen i april i år har antal nattåg som avgår från Stockholm till Lappland halverats. Ulrika Nordgren, försäljningschef vid Svenska turistföreningen igen.
12: Det är någonting som påverkar våra bokningssiffror, framförallt på Abisko som har ett lite svagare bokningsläge för sommaren.
9: Reporter var Jakob Eriksson. Vi tar en titt på valutorna. En dollar just nu 9 kronor och 68, en euro 11 kronor och 6 öre. Petmorgon fortsätter.
1: Tack Carl W. Andersson. Nu ska vi få nyheter från Vetenskapsradion igen med Anna Elström. Och det handlar om ett nytt astronomiskt fynd.
15: Ja, för i tidskriften Nature beskriver astronomer nu upptäckten av en himlakropp. En gasjätte nästan lika stor som planeten Jupiter som kretsar kring en så kallad brun dvärg som i sin tur kretsar kring en stjärna. Enligt Jan-Erik Wahlund, forskare vid Institutet för rymdfysik i Uppsala, är det första gången den typen av solsystem upptäckts i rymden.
16: Om vi betraktar den här bruna dvärgen som en gasjätte som cirklar kring den här lilla röda stjärnan. Och den gasjätten i sin tur har en gasjätte kring sig. Det är ganska anmärkningsvärt. Det betyder ju att det finns planeter som kretsar i princip kring varandra, kring andra stjärnor.
15: Bruna dvärgar är större än planeter men mindre än stjärnor. Precis som Jupiter består de mest av gaser. Det var genom att analysera ljuset från den bruna dvärgen som forskarna såg små förändringar i hur den rörde sig som tyder på att något kretsar kring den. Men det är fortfarande oklart vad den bruna stjärnans följeslagare ska klassas som.
16: Den är lite speciell för att den är nästan lika stor som Jupiter och därmed en gasjätte. Så därför så kan man fundera lite grann på definitionerna här. Vad är en stjärna? Vad är en planet? Vad är en måne?
15: Den nya observationen är ytterligare en pusselbit till att förstå hur planetsystem kan se ut. Vi vet fortfarande inte om vårt solsystem med många månar som kretsar kring planeterna är typiskt eller väldigt speciellt.
16: Man vill ju gärna veta om det finns såna här stora ismånar eller jordlika himlakroppar kring även jätteplaneter i andra solsystem då.
15: En reflektion gör forskaren Jan-Erik Wahlund utifrån det nya fyndet.
16: Att det är mer komplext än vad vi tror och att det finns väldigt mycket planeter där ute.
15: 3 av 4 länder överanvänder antibiotika, det menar forskarna bakom en ny internationell studie av 186 länder och områden. Forskarna har tagit fram en modell som utifrån sjukdomsbörda och antibiotikaresistens uppskattar hur mycket antibiotika olika länder faktiskt behöver. När beräkningarna jämfördes med verklig användning i 67 av länderna visade sig alltså nästan 3 av 4 av dem använda mer antibiotika än nödvändigt. 99% av länderna överanvänder starkare så kallade bredspektrumantibiotika som driver utvecklingen av antibiotikaresistens. Studien är publicerad i The Lancet Public Health. Kossor har bättre doftsinne än oss människor och det är något man tagit fasta på i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.
17: Luktsinnet är väldigt starkt kopplat till deras mående och känslor.
18: Det säger Maria Rörvang, forskar på SLU Alnarp. Kiss, bajs och ammoniak, ja, doften i ett stall, det är inte alltid den bästa. Kanske inte så förvånande att studien rekommenderar bra ventilation för att förbättra välmåendet tillsammans med det lite mer udda greppet aromaterapi.
17: Vi har använt såna eteriska olja och de har korna haft tillgång till i en, vi kallar det en dofthink. Och det har varit lavendel och timjan, ingefära, mynta, apelsin, alltså såna kryddor och blommor. Alla dofter vill alla kor gå och dofta på. Det finns massor med möjligheter som kan påverka deras mående så att vi får lite mer spa-treatment in på ladugården.
15: Reporter Tobias Rasmusson, P4 Kristianstad. I moderna deckarserier på TV används ofta digital ansiktsigenkänning för att hitta identiteten på en misstänkt som fastnat på bild. Men det finns stora skillnader mellan verkligheten och hur det kan se ut i TV, som här i serien CSI New York.
19: Measuring the distance between the eyes. Nu mäts avståndet mellan ögonen, width of nose, näsans bredd, jawline, och käklinje och haka. Chin. Och sen körs det här mot polisens databas med fotograferade brottslingar tills en bild stannar kvar. Willie
20: Chancy. De trycker på en knapp och så helt plötsligt så blinkar det till att det är en matchning som har skett och då vet man precis vem det är. Och det är ju inte så vi arbetar till vardags.
15: Nej, riktigt så går det inte till i verkligheten, det säger Adelina Sahirovic som själv jobbar hos polisen just med att söka i register efter ansikten som har fastnat på kamera. Och mer om det här berättar hon i programmet Brottsspår i Sveriges Radio-appen. Reporter var Björn Gunnér och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
1: Tack för det, Anna Elström. Och nu om arkitektur som ju ofta väcker känslor och debatt i Sverige. Men inte i nivå med det som nu sker i Albanien där en politisk protestvåg ju sveper över landet. Boken The Albania Files, Freedom and Architecture, den var tänkt som en hipp exposé över prestigefyllda arkitektfirmors visionära byggprojekt i den albanska huvudstaden. Istället ser kritiker den här boken som en avslöjande bild av den albanska regeringens personcentrerade maktsystem och hur uppburna arkitekter har legitimerat korrupta affärer i Albanien. På Tiranas gator skanderar människor nu ut med arkitekterna, ut med arkitekterna.
21: Premiärminister Edi Ramas kontor i centrala Tirana är en rätt låg byggnad från kommunisttiden i ljus sten. Ett stramt rätblock med raka linjer och upplyst fasad. Där samlas demonstranter varje kväll.
22: They are just doing to make this the skyscrapers and these other buildings not doing something for the people here, for the people.
21: Vi vill inte att regeringen bara bygger massa skyskrapor, säger Wilson som är en av demonstranterna i vimlet. Vi vill att regeringen bygger för folket. Demonstrationsvågen började efter att Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner ville bygga en gigantisk lyxresort på den miljöskyddade ön Sasan längs Albaniens medelhavskust. Snabbt utvecklades protesterna och handlar nu snarare om korruptionen i landet. Om politiker, näringsliv och ljusskygga delar av ekonomin som samarbetar medan vanliga albaner har svårt att få vardagen att gå runt. Mitt i det här känsliga läget valde ett schweiziskt bokförlag med inriktning på arkitektur och design att släppa en 700 sidor lång bok om prestigefyllda arkitektprojekt i Albanien. Ursinnet i befolkningen välde fram.
23: I mean, in a sense the book wants to catalog all the projects over the last two decades to this group of international architects.
21: Besar Likmeta är chefredaktör för den albanska grenen av grävnätverket Balkan Investigative Reporting Network.
23: It kind of explains how these architects entered, through their own words, how they entered the Albanian market.
21: De hippa arkitekterna eller Starkitects som de också kallas, har skrivit varsitt kapitel som sammanfattar just deras projekt. Förordet är skrivet av ingen mindre än premiärminister Edi Rama själv.
23: He has always portrayed himself as an unconventional prime minister, as an artist turned politician, so he sells his backstory to the international media.
21: Boken som nu står i fokus var nog menad som en exposé över hur Albanien faktiskt har blivit något av ett arkitekturmecka som lyfts i internationella sammanhang. Men kritiker ser den istället som en grundlig redogörelse över den albanska regeringens personcentrerade maktsystem, där den röda tråden heter Edi Rama.
23: So this is raised very important question about the rule of law in the country.
21: Flera av arkitekterna i boken beskriver hur de blev personligt utvalda och kontaktade av Rama. En arkitekt från Österrike berättar om hur hans storskaliga byggprojekt i Albanien började med ett meddelande från Edi Rama på Instagram. Ett annat kapitel i boken som har lett till mycket ilska och uppståndelse rör en holländsk arkitekt. Han skriver, om än ironiskt, att för arkitekturens utveckling och välgång är det nog bäst om Albanien inte har några fler parlamentsval och att Edi Rama får leda landet livet ut.
23: It's, I mean, to many Albanians, sorry to put this bluntly, but this is disgusting. I mean, these people, the way they speak about the country, it's particularly a country that is struggling to make its way from, I mean, a very difficult period of transition to democracy.
21: Flera av fastighetsutvecklarna bakom projekt som ingår i boken har gripits eller utreds för korruption, berättar Besar Likmeta.
23: And some of the people behind these projects, I can tell, that are in the Albanian files, are either under arrest or being wanted by the prosecutors for money laundering and narcotics trafficking.
0: Ja, här mitt i centrala Tirana blåser vinden in mellan gatorna från de böljande gröna bergen som omger staden. Och här mitt i innerstan blänker numera otaliga skyskrapor i solen. De här höghusen har vuxit upp som svampar ur jorden på nolltid. Och de ser verkligen rätt speciella ut.
21: Besar Likmeta understryker att Albaniens historia som ett väldigt isolerat land under kommunismen och sen år av snårig övergång till demokrati har gjort många albaner desillusionerade och att det är något som makten alltid har använt för att bevara sin kontroll. Men den här generationen är annorlunda. Protesterna som sveper över Albanien är något helt nytt. Och det har tagit regeringen på sängen.
23: What they didn't expect is this new generation, the Gen Z generation, which are young and they're standing up to them. And this came definitely to a surprise to the political establishment.
21: När mörkret väl har fallit över Tirana tänder tusentals demonstranter sina mobilficklampor. Tillsammans bildar de ett stort glittrande hav som väller längs boulevarden. Lite avsides den enorma folkmassan står Jona tillsammans med sin dotter. Jag frågar henne vad hon vill se för framtid för Albanien.
3: I want for the future for Albania a government that is pro-Albanian, that thinks for the country like they like what can we do to improve them.
21: Jag vill ha en regering som sätter folket först och inte säljer ut vårt land till utländska intressen. Vi vill göra rent hus med korruptionen en gång för alla och att europeiska värderingar ska få ta plats, säger hon. Jakob Allerström, Tirana.
1: Och vi ska säga att Ekot har varit i kontakt med bokförlaget bakom The Albanian Files som inte vill ställa upp på en intervju. Vi har även sökt den albanska regeringen för en kommentar utan framgång. En längre version av Jakob Hellerströms reportage sänds i eftermiddag i Studio 1.
4: Om man skulle ha vissa små smycken, en kofta, och om man inte hade det så stack man ut lite.
5: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om normer.
4: Det var med kofta och jag var ingen kofta. Och då ville koftan veta, för koftan vet vi att den har en lite högre rang.
5: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
24: Jag heter Mia Blomgren.
7: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
24: Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Det finns så mycket att lyssna på i P1 och just nu vill jag varmt rekommendera Kulturnytt med Jens Möller. Och det handlar om en ny svensk opera, eller hur?
2: Ja, ikväll så är det urpremiär för den här nyskrivna svenska operan med musik av Daniel Fjällström. Vadstena Akademin sätter upp Ellen Key, Ormdödaren.
6: Operan är ett drömspel om Ellen Keys liv och olika händelser från hennes liv. En åldrande Ellen Key som tänker tillbaka på olika anekdoter från sitt liv.
8: Det säger regissören Håkan Starkenberg. Maria Sundqvist, librettist. Det är 100 år sedan Ellen Key dog. Vem var hon?
10: Hon var en kontroversiell pionjär kan man säga. Hon var en ivrig debattör. Hon var redo att slåss för sina idéer. Hon mötte på stort motstånd, gick i landsflykt nästan 10 år men återvände och byggde Strand som ligger här vid Vadstena.
8: Operan heter Ellen Key, Ormdödaren. Vad har ormen för betydelse?
6: Ormarna symboliserar Ellen Keys meningsmotståndare och alla som kritiserade henne. Bland annat patriarkatet i den svenska akademin, men även andra personer. Hon fick ju väldigt mycket kritik i hemlandet Sverige, men blev sedermera hyllad i hela världen egentligen.
2: Ljud här från genrepet av nya operan om Ellen Key. Reporter Rebecca Selare på P4 Östergötland. Flera kulturverksamheter har ansökt om tillstånd att servera alkohol. Detta efter att man för en månad sedan ungefär eller drygt lättade på reglerna för alkoholservering. Bland annat är det flera biografer som vill kunna sälja vin och öl.
11: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller en restaurang innan sitt besök hos oss. Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det under sitt biobesök.
25: Christian Lindberg är ansvarig för mat och dryck på Filmstaden. Den 1 juni ändrades reglerna för serveringstillstånd av alkohol då kravet på ett eget kök och matservering togs bort. Filmstaden har haft serveringstillstånd på vissa biografer redan innan kraven ändrades. Men ansöker nu om tillstånd på flera biografer.
11: Och anledningen varför vi söker serveringstillstånd är att vi hela tiden jobbar med att utveckla biografupplevelsen för våra gäster. Och det finns en efterfrågan på allt från bekvämare stolar, större filmdukar, utökat snacksutbud och också i det här fallet då att kunna ta ett glas vin eller en öl till sin film.
25: Christian Lindberg säger dock att de inte serverar alkohol på filmer som riktar sig till en yngre publik.
11: Vi har tillstånd i hela biograferna men vi väljer ut att servera alkohol just på de filmerna där vi ser att det är en äldre målgrupp.
25: Vad finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
11: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat. Man, som jag sa, man köper ett glas vin eller en öl och tar med sig in i salongen, och det är så vi vill att det ska fungera, och det är därför vi också nu känner oss trygga i att söka fler serveringstillstånd.
2: Reporter Ellen Kabalin. Filmskaparen Jan Troell fyller idag 95 år. Han är just nu aktuell med fotoutställningen Jag är en kamera på Trelleborgs museum. Och det här är en utställning med bilder ur Troells liv.
26: Jag har inte tänkt på den bilden innan, men den har något visst i sig. Vad ska jag nu göra, tänker han. Vad är det kvar att göra? Jag har ju uppnått allt.
27: Fotot han pratar om föreställer en man i sin bil i New York och är en del av utställningen där Jan Troells blick står i centrum. Ett av de tidigaste fotografierna är ett självporträtt som 15-åring.
26: Ja, det är väl det första självporträtt jag har tagit med min första egna kamera.
27: Kanske var det där både fotografen och filmregissören Jan Troell föddes. För efter det har kameran alltid varit med honom. I utställningen visas foton från uppväxten i Malmö och åren som lärare till familjeliv, filminspelningar och Oscarsgalan. Flera välkända ansikten dyker upp, som Max von Sydow, Liv Ullmann eller Wilhelm Moberg. Men att fotografera samtidigt som han regisserade var inte alltid enkelt.
26: Jag hade ju underbara tillfällen när man höll på att repetera den filmen. Men jag gjorde det inte. Det kräver helt enkelt att man delar på sin energi.
9: Ska jag spela upp det då?
26: Ja.
27: Och arbetet pågår fortfarande för den 95-åriga filmregissören. Nu med memoarfilmen Det var en gång ett nu, som bygger på hans filmarkiv.
12: Du fyller ju 95 år. Hur känns det?
26: Jag hade aldrig tänkt bli så gammal. Jag vill väl fortsätta så länge jag får med det jag gör som nu.
2: Reporter Nora Makander. Marie Bergman får konstnärsnämndens stora musikstipendium på 300 000 kronor för sin vis- och musikkonst under mer än 50 år på scenen. Så här lät det 1994 när Marie Bergman vann Melodifestivalen tillsammans med Roger Pontare med låten Stjärnorna. Konstnärsnämnden ser Bergman som en pionjär som berört generationer av lyssnare och konstnärskollegor med sin urkraft och innerlighet. Där tar Kulturnytt slut för den här morgonen.
1: Tack Jens Möller. Vi får väl önska Jan Troell grattis på 95-årsdagen. Fint att höra den intervjun. Nu är det dags för SMHI och Magnus Jolesson. Varsågod.
13: Tack så mycket. En högtrycksrygg växer in västerifrån och är det klart väder på många platser i Sverige idag. Till ikväll närmar sig ett lågtryck med tillhörande frontsystem på Norska havet. Moln kommer i med det här dra in från väst, först över fjällkedjan. Under natten moln även inlandet och den södra landshalvan. I Norrland då drar då regn och skurar in. Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt extremt stor i delar av Götaland, inre och östra Svealand, samt i Ångermanland, Västerbottens kustland och sydligaste delen av Norrbottens kustland. Utsikter till imorgon bitti. Södra och nordöstra Götaland, exklusive Öland och Gotland. Växlande molnet och främst närmast kusten eventuellt skurar. På eftermiddagen 18-23 grader, i natt 10-15. Nordlig vind med friska vindbyar. Till kvällen avtagande. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Klart på eftermiddagen 17-22 grader. I kväll ökar molnheten, först som höga slöjmoln. I natt tätnar även de lägre molnslagen. Då 12-17 grader, något lägre i norra Dalarna. Imorgon bitti åter uppklarnande. Nordlig vind ikväll sydvästlig. Öland och Gotland, regn som till eftermiddagen övergår i skurar. Då 14-18 grader, till kvällen uppklarnande. I natt 8-12 grader. Nordlig vind med friska vindbyar. I natt avtagande och vridande till sydvästlig. Östra Svealand, växlande molnet på eftermiddagen 18-23 grader. Till kvällen uppklarnande. I natt 10-15 grader. Imorgon bitti mycket moln. Nordlig vind med friska vindbyar. Till kvällen avtagande. Och hela södra Norrland. Klart till halvklart med stackmoln. På dagen 15-20 grader. Från ikväll tätnar molnen ytterligare då. Sent kväll i fjällen skurar som till natten även sprider sig in i inlandet. Då 8-13 grader. Mestadels svag vind omkring väst. Norra Norrlands kust och inland. Klart till halvklart under dagen över norra Lappland och Norrbotten ökar molnigheten. Eventuellt någon skur. På dagen 15-20 grader. I natt ökar molnigheten allmänt. Då 18-12 grader. Sent i natt regn i inlandet, nordlig eller västlig vind med friska vindbyar som avtar under eftermiddagen, ikväll omkring sydvästlig. Och slutligen norra Norrlands fjälltrakter, mycket moln. Under dagen ökar molnheten ytterligare, på eftermiddagen 10-15 grader. Sent kväll regn som under natten övergår i skurar, då 5-10 grader. Växlande vind ikväll omkring sydväst. Och så några temperaturuppgifter. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 14, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad och Gävle 12, Mora 11, Sundsvall 12, Östersund 8, Umeå 14, Vilhelmina 9, Luleå 12 och Kiruna slutligen 8. 8 grader. Och sådana här fjällväderuppgifter, de flesta från klockan 7. Idre fjäll, nordväst 7 meter per sekund och 4 grader. Sylarna, nordväst 5, 2. Blåhammaren, nordväst 4, 2. Storlien, nordväst 2, 6. Stekenjokk, nord 6, 2. Hemavan, nordväst 5, 5. Ritsem, nordväst 2, 7. Och slutligen Katterjokk, väst 2 meter per sekund, 6 grader. Slut från SMHI.
1: Här är P1 Morgon, jag heter Lars Mogensen. Tack för att du lyssnar. Klockan går mot 9 och om en halvtimme är det dags för träffen med Steffen. Du säger ring P1 med Steffen Renklint. Halloj.
0: Hallå, hallå. Ja, men det stämmer bra det.
1: Ja.
0: Telefonnumret då, kan du det?
1: Ja, det kan jag med 020 22 10 10, eller hur?
0: Ja, men perfekt.
1: Ja, jag har
0: perfekt.
1: Läst på. Men du, låneord och feta katter, vad det går.
0: Ja.
1: Vad tror du händer idag då?
0: Ja, men jag tror det blir en fortsättning på låneord. Det har tagit sån otrolig fart. Det är många som har mejlat om det. Och jag vill prata mer om det. Men sen tror jag också att vi har annat att diskutera. Ni får berätta vad. 020 22 10 10 telefonnumret.
9: Ekonyheter. Krav på gränsvärde för PFAS-kemikalie. Regeringen vill kunna återkalla svenska medborgarskapet för grovt kriminella. Osäkert om det blir av vid regeringsskifte enligt migrationsministern. Och vi hör röster från Gaza. Läget beskrivs som en av världens allvarligaste humanitära kriser av FN och flera hjälporganisationer. Det är rubrikerna denna morgon i studion, Alexander Ivanovski. Ja, vi fortsätter rapporteringen om PFAS-kemikalien TFA som hittats i grundvattnet. Idag finns inga gränsvärden för kemikalien i dricksvattnet, men det vill statsgeologen Joel Häggqvist vid SGU nu införa.
14: I och med att vi hittar så pass mycket TFA i grundvatten och att halten också ser ut att öka över tid, så vore det vara väldigt bra om man fick fram dricksvattengränsvärden på europeisk eller svensk nivå vad gäller TFA.
15: När SGU gjorde mätningen av grundvattnet på närmare 250 platser över hela Sverige hittades TFA i över 90% av fallen. TFA är inte en av de allra farligaste PFAS-kemikalierna, men den senaste tidens forskning har bland annat kunnat visa att TFA kan leda till fosterskador och minska fertiliteten. Och de högsta halterna hittades här, i Rövakulans naturreservat i Hörs kommun i Skåne. Och en av de troliga källorna till utsläppen är bekämpningsmedel från jordbruket. Och här kunde man mäta 2700 nanogram TFA per liter vatten. Det är 27 gånger högre än gränsvärdet för många andra PFAS-ämnen. Något gränsvärde för TFA finns alltså inte. Och även på andra platser mättes höga halter.
14: Ja, TFA förekommer i mycket högre halter då än alla andra PFAS.
15: Men ett nytt gränsvärde för TFA i dricksvattnet är inget som kommer införas i närtid. På Livsmedelsverket som sätter gränsvärdena säger handläggare Paulina Eriksson att man inväntar vägledning från EU.
16: Vi behöver mer kunskap för att kunna bättre veta vad vi ska göra åt problemet. Jag kan liksom inte just här och nu säga hur lång tid det tar.
15: Men vi pratar om år då.
16: Det brukar ta år att införa nya regler.
9: Reporter Mikael Funke. Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för grovt kriminella till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsminister Johan Forssell är rädd att det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
17: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
18: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
17: Den här propositionen om i vilka situationer man då ska kunna återkalla ett medborgarskap, den måste läggas fram som en proposition av en regering. Och i en regering fattar man ju kollektiva beslut, där har alla partier veto. Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
18: Bygger det här på att ni har en känsla av att ni kommer att förlora valet?
17: Nej, absolut inte. Men jag tycker det är centralt att väljarna får klara besked innan valet.
9: Varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera. Reporter var Ivan Garcia. Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det uppger Svenska Dagbladet. Just nu finns 372 öppna mordutredningar i Stockholmsområdet. För 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan ha rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare och som väcker oro för att Saudiarabien i framtiden kan komma att tillverka kärnvapen. I sydvästra Frankrike har de stora skogsbränderna under natten tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Totalt 6 campinganläggningar och ett bostadsområde har utrymts av franska myndigheter som beskriver beslutet som en försiktighetsåtgärd. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området. Totalt har nu 12 000 personer fått evakueras. Hot från USAs president Trump om 50-procentiga tullar på kanadensiska varor har satt ytterligare press på de redan frostiga relationerna mellan länderna. Samtidigt överväger nu den kanadensiska regeringen sitt svar.
3: I find it very disturbing for it's causing divide more than cooperation. It's turning people against each other. And it almost seems like intentional.
4: Jag tycker det är oerhört oroande. Det skapar splittring istället för samarbete och vänder folk emot varandra. Och det verkar ju nästan vara medvetet, säger Nancy Wagner från Ledoux, apropå det amerikanska hotet om nya tullar på en lång lista av kanadensiska varor. Och hon är långt ifrån ensam. Redan innan beskedet i måndags var andelen kanadensare som såg USA som en pålitlig samarbetspartner på rekordlåga nivåer. Resandet över gränsen har rasat och flera provinser har beslutat att ta bort amerikansk alkohol från butikernas hyllor. Och just alkoholbojkotten är ett av de skäl som USA angett för de nya tullarna. Och för premiärminister Mark Carney innebär det ett stort problem. Det är nämligen provinserna själva som har rätten att besluta i sådana frågor. Och åsikterna om hur den senaste tullkrisen ska hanteras skiljer sig dem emellan. Och i dagarna möter Carney provinsernas regeringschefer för att diskutera krisen. Och Allen från Edmonton tror inte att relationen kommer att bli bättre förrän Trump är borta.
5: He doesn't like Canada. So.
19: Do you think they can fix the relationship?
5: Not what Trump is in there.
4: Patrik Holmström, Edmonton.
9: Men det har sedan tidigare funnits en rivalitet mellan länderna. Det säger Christophe Prémat, föreståndare för Centrum för Kanadastudier vid Stockholms universitet.
20: Handelskrig har inte väntat på Trump. Det fanns förut också tidigare friktioner mellan båda länder. Så det är lite liksom en myt att tänka på att Kanada och USA alltid haft liksom en så bra relation. Det finns ekonomiska intressen som båda liksom, länder försöker att skydda. Men just nu är det ett nytt läge eftersom det är en ny politisk laddning i just det här liksom, handelskriget.
21: Den redan tidigare frostiga relationen mellan USA och Kanada har blivit ännu mer ansträngd efter USAs president Donald Trumps senaste tullbesked. Konflikten har bland annat lett till att ett planerat gemensamt firande av en ny bro mellan länderna ställts in. Tullutspelet kommer också efter att Trump kritiserat Kanada för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa de omfattande skogsbränder som de senaste dagarna rasat i Kanada, vilket enligt den amerikanske presidenten lett till att giftig rök dragit in över USA. De kyliga relationerna mellan länderna väntas inte heller förbättras i första taget, inte ens om USA skulle få en ny president. Det säger Christophe Prémat, föreståndare för Centrum för Kanadastudier vid Stockholms universitet.
20: Jag tror det kommer att ta tid att kunna liksom fixa det här, även efter Trump. Och det är därför McCarney vill inte vänta på den tiden. Nu är det handlar om att verkligen sätta i verk just den nya agendan.
9: Reporter Anna Grönberg. För 12:e natten i rad har USA attackerat Iran. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur som broar, vägar och elnät. Sharam, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas som har drabbats av återkommande bombanfall.
6: Alla lever under stress på grund av bombningarna. Och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Sharam berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
9: Sharams och Tamines namn är utbytta och rösterna har förvrängts för att skydda deras identiteter. Reportrar var Peter Al-Fakir, Haneye Naseri och Shakila Edisada. Nu blir det Radiosporten med David Nyström.
7: Och vi börjar med fotboll, för ikväll kliver Hammarby in i Europa League-kvalet.
8: Stockholmsklubben ställs mot belgiska Anderlecht och Hammarbys nya tränare Henrik Rydström är fortsatt obesegrad sedan han anslöt till klubben tidigt i juni.
10: Det är ett dubbelmöte, det är 180 minuter. De har ju såklart haft försäsong, men vi har spelat fler tävlingsmatcher och det ska vi använda över 180 minuter. Men det krävs att vi löper mycket och vi pressar bra och vi flyttar bollen. Då kan vi använda oss av de bitarna.
7: Reporter Astrid Johansson är ett Hammarby som ikväll kanske använder sin rekordvärvning.
22: För nu har Hammarby gjort klart med Amin Boudry i vad som blir allsvenskans dyraste spelaraffär. Boudry, som i vintras lämnade Gais för spel i USA och Los Angeles FC, vänder nu alltså hem till allsvenskan. Och enligt uppgifter ligger prislappen på 37 miljoner kronor, vilket gör att den offensiva mittfältaren blir den dyraste värvningen i allsvenskans historia.
7: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Boudry registrerades precis innan midnatt och SP är klart i kvällens match mot Anderlecht. Avspark 19.00. Du har matchen i Sportextra där vi också följer Budrits tidigare klubb Gais som möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Fotboll var temat, ja.
23: William Saliba tvingades bryta VM-semifinalen mellan Frankrike och Spanien efter blotta halvtimmen spelad. Nu visade sig att fransmannen ådragit sig en ryggskada och blir borta under en längre tid. Detta meddelar klubblaget Arsenal. Saliba behöver inte opereras men måste genomgå ett rehabiliteringsprogram som inleds omgående. Enligt franska L'Équipe kan backkuggen bli borta från spel under 4-5 månader framöver.
7: Reporter Adrian Alibo Andersson, även spanska lagkaptenen Rodri har ryggproblem och han måste opereras enligt The Athletic.
9: Tack för det, Radiosportens David Nyström. Sälar, sjölejon och valrossar har unik hörselförmåga. Det är de enda däggdjur som hör bra i såväl vatten som luft. Detta är en liten studie som publicerats i Proceedings of the Royal Society. Forskarna fann att djuren hade en speciell vävnad i örat som fylls med blod när djuren dyker för att skydda örat från skador när trycket förändras. Det har länge varit oklart hur säldjuren bär sig åt för att höra lika bra på vatten som under vattenytan. Valar, delfiner och tumlare hör exempelvis väldigt bra i vatten men dåligt i luft. Och vi avslutar med en väderprognos. Idag får södra och östra Götaland samt östra Svealand varierande molnighet med en del sol lokalt, även någon skur. Nordvästra Götaland, västra Svealand samt södra och mellersta Norrland får soligt väder. Över Norrbottens län får sol men under dagen mulnande västerifrån. Temperaturer från 15 till drygt 20 grader i söder till mellan 12 och 19 grader längst i norr, lägre i de norra fjällen. Nu fortsätter P1-morgon med Lars Mogensen.
1: Just det, och i Umeå där finns Steffen Renklint som håller på att sjunga upp sig inför dagens Ring P1, eller hur?
2: Jajamän, stämmer bra. Och så såg jag det här, eller hörde till och med rättare sagt, om att biografer ansöker om att få servera alkohol. Jag skulle vilja veta vad folk tycker om detta. Platsar öl och vin i salongen eller ska det bara tillåtas läsk till popcornen? Telefonnumret är 020 22 10 10. Sen hoppas jag att fler vill haka på diskussionen om låneord i svenska språket eller anglicismen. Och jag funderar på om Jack hade något lite svårt för att använda sådana här låneord för att han fick så mycket kritik för det. Hur brukar det vara för dig?
1: Nej, för mig, jag håller mig till det svenska utmärkta språket och tycker extremt illa om anglicismer eftersom jag är en gammal stöt. Men det kan man diskutera.
2: Det kan man.
1: Usable, eller hur?
2: Ja, verkligen.
1: Ring P1 halv tio. Tack så länge.
2: Tack.
11: Build a new economy where we put life's essentials back under stronger public control to make them affordable to you again. Reindustrializing Britain, using public procurement to back British industry. Later this year, I will bring forward a new plan for Britain.
1: Ja, vi ska bygga en ny ekonomi och vi ska återindustrialisera Storbritannien, sa Andy Burnham, Storbritanniens nya premiärminister i måndags. Storbritannien var ju industrins vagga på 1700-talet. Numera är det tjänstenäringarna som står för omkring 3/4 av landets BNP. Kan det bli någon ändring på det kanske? Går det att väcka industri till liv? Kan man återindustrialisera ett land? Detta pratade jag i morse om med ekonomijournalisten Katrine Kelos. Och hon sa så här.
12: Ja, absolut. Alltså, dels pekar ju Burnham, och det finns ju politiska skäl till det, på det som hände under Margaret Thatcher på 1980-talet när tillverkningsindustrin gick ner som andel av ekonomin och andel av de sysselsatta väldigt mycket. Men det här är ju fortsatt från millennieskiftet och framåt, där alltså tillverkningsindustrins andel av BNP har fallit från 15% runt millennieskiftet och nu väl 9%. Så det här har fortsatt. Många andra länder pratar ju också om återindustrialisering. Det här börjar ju bli en säkerhetsfråga enligt många. Man vill ha sina egna tillgång till sina egna halvledare och till sina egna batterier och till sin egen försvarsindustri och så vidare. Och där har ju Storbritannien en större uppförsbacke än jämförbara länder. Och det har att göra med att man har den minsta industribasen och de högsta energikostnaderna bland jämförbara rika länder. Så att det är man medveten om.
1: Och energikostnaderna, Storbritannien har inga forsar och älvar, och det är fortfarande rätt mycket kol, eller?
12: Nej, det är alltså huvudskälet till de väldigt höga energikostnaderna, och det är ju runt 40% högre än Frankrike och Tyskland om man ska prata om liksom det som de energikostnaderna som företag i till exempel tillverkningsindustrin måste ta. Det är mycket, mycket högre. Det har att göra med hur marknaden är konstruerad framför allt, och med beroendet av naturgas som då sätter priset på ett sätt som gör att de här energikostnaderna är superhöga. Och sen har man också gjort mindre politiskt för att subventionera företag i tillverkningsindustrin för de här höga energikostnaderna än jämförbara länder.
1: Burnham säger ju att han vill använda statens pengar, alltså statliga pengar och offentlig upphandling för att stärka brittisk industri. Nu är vi inne på teknikaliteter, men hur tror du det är tänkt att gå till i praktiken att man använder offentlig upphandling?
12: Ja, offentlig upphandling kan man ju använda. Det är svårt att se hur det ska, det är liksom vad staten beställer från företag och att man därmed kan få igång efterfrågan i vissa sektorer som man då behöver få igång. Jag tror det som diskussionen är här är att vad han kommer liksom fokusera på är ju att använda statliga pengar från någon slags nationell, alltså, vad heter det? Alltså bank där, liksom statligt kapital. Alltså
1: en motsvarighet till den. Liksom. Mm.
12: Precis. Alltså motsvarighet till den europeiska investeringsbanken. Alltså om du ska ha nya fabriker så kanske det tar i många industrier, låt oss gissa här, 15-20 år innan de kanske blir så lönsamma som du vill. Om du är en privat bank så är du kanske osäker på om du vill göra den investeringen. Men där kan ju staten gå in med pengar och säga vi gör den här investeringen, vi kanske tar lite statligt ägande.

0: andra tal också, att det här fokuset på tjänstesektor och finans där Storbritannien är väldigt framgångsrikt gör ju att ekonomin blir väldigt koncentrerad runt, inte minst här runt London också. Han ser ju det här som ett sätt att få liksom hela landet att växa och därmed också slå mot den populism som kommer här som i många andra länder också.
1: Så att det handlar också om att liksom försöka ge förhoppningar om utjämnade klyftor i det mycket ojämlika Storbritannien.
0: Absolut, och det tror jag är en väldigt viktig, eller det är en väldigt viktig del av den här agendan, att analysen är att Storbritannien är för ekonomiskt koncentrerat runt London, finanssektorn är boven där, och den här liksom schablonbilden som det ligger någonting i, att det är liksom rika finansmänniskor och sen så resten av ekonomin är mycket gigarbetare i liksom korta osäkra anställningar om han vill ha liksom bra jobb i tillverkningsindustrin. Och där är ju kritiken man kan rikta, visst, men liksom modern tillverkningsindustri eller modern industri anställer ju inte lika många människor på grund av robotteknik och så vidare. Så att även om han får igång den här återindustrialiseringen, hur många människor kommer den då att sysselsätta? Lite saker har hänt sedan 1980-talet och så vidare. Så det är ju en kritik.
1: Det sa Katrine Kielos, ekonomijournalist, som var med i ett samtal tidigare här under morgonen. Hela samtalet och allt annat finns på vår sajt sverigesradio.se. Vi byter ämne och går tillbaka till ett ämne som vi har hört om i nyheterna både idag och tidigare i veckan. Men det är relationerna mellan Kanada och USA som ju gnisslar betänkligt. Tanken var att länderna skulle ha en gemensam invigning imorgon av en bro över Detroitfloden som förenar Windsor på kanadensiska sidan och Detroit på den amerikanska. Men den där invigningen har ställts in som en följd av de senaste utspelen från Washington. Christophe Prema är föreståndare på Centrum för Kanadastudier vid Stockholms universitet. Och jag pratade med honom lite tidigare i morse om detta.
2: Canada has been very, very tough on us over the years. For many years, and no other president's done anything about it. I love Canada. I love the people of Canada. Many friends that live in Canada, but their leadership from Trudeau to the current leadership, I mean, in all fairness to them, they need us to survive. Without us, there's no way they can survive.
1: Det finns ingen chans för Kanada att överleva utan USA, säger Trump, som visserligen gillar Kanada men kritiserar ledarskapet under flera tidigare ledarskap. Vad säger du, Christoph? Hur bottenfrusna är relationerna?
3: Ja, alltså jag skulle säga nästan back to business, alltså usual, under Trumps administration, liksom det är samma ton, liksom att hota först. Och man tänkte att det skulle kanske bli någon VM-effekt eftersom Kanada, Mexiko och USA har liksom samordnat just VM, men nej, så är det liksom nu. Det som är intressant är inte bara att han kritiserar Trudeau, men han kritiserar liksom McCarney och man trodde att McConnell hade lyckats att få lite en mildare ton, men det verkar vara liksom motsatsen. Så nu är det dags att kanske agera, och jag tror att McConnell och den kanadensiska regeringen är medvetna av just den där situationen. Och då, ja.
1: Detta har vi diskuterat i både Studio 1 och Ekot de senaste dagarna. Det är uppseendeväckande att två grannländer, USA och Kanada, har så taggiga relationer med varandra på nästan sandlådenivå. Nej, vi ska minsann inte inviga den här bron tillsammans med er och så vidare. Men är detta någonting som har hänt nu på grund av Trumps uttalanden och så vidare? Eller hur mycket har det gnisslat i relationen tidigare?
3: Jag tror att det är två olika aspekter just i den här historien. Först, som du säger, liksom, det finns såklart Trumps metod att hota, samla olika typer av argument som inte har så mycket att göra. Men han nämnde också skogsbränder i Kanada för att prata om det här. Liksom. Så det är ett sätt att förhandla, att pressa också motståndare, skulle jag säga. Det är väldigt offensivt. Men sen är det också, det finns en historia som ligger bakom. Man tänker på att handelskrig har inte väntat på Trump. Det fanns förut också tidigare friktioner mellan båda länder. Så det är lite liksom en myt att tänka på att Kanada Kanada och USA alltid haft liksom en så bra relation. Det finns ekonomiska intressen som båda liksom länder försöker att skydda. Men just nu är det ett nytt läge eftersom det är

0: det är en ny politisk laddning i just det här liksom handelskriget. Men det finns en rivalitet egentligen mellan Kanada och USA. Och,
1: som har funnits hela tiden egentligen?
0: Ja, sen Kanada liksom växte fram som land efter året 1867 när vi har haft den kanadensiska konfederation. Då får man tänka på att det är svårt att förstå Kanadas historia utan att tänka på USAs historia egentligen.
1: Mm. USA har 10 gånger fler invånare än Kanada, så där finns ju en ojämvikt ekonomiskt också. Men vem är the bad guy här i detta? Man kan ju tänka sig att Trumps ständiga uttalande nu senast om skogsbränderna, att det är liksom Kanada nästan medvetet låter det ryka in över amerikanska östkusten. Är det det som triggar den här konflikten, eller finns det från Kanadas sida också en liksom nålstick mot USA?
0: Alltså jag tror att så här, man får tänka på att Trumps argument är inte så hela tiden rationella liksom, på det sättet. Så det är klart att, och jag tror att det är viktigt att kunna också skilja Trumps uttalande från andra aktörer egentligen, när man tänker på också Jamison Greil till exempel, som är handelsrepresentanten från USA, som försöker också att vara lite mer saklig och att detaljera den här listan av varor som kommer kanske som kommer att få de där tullarna om det går liksom, för att nu, just nu är det liksom en förhandling som pågår. Men det är klart att jag tror att det som du säger, det är USA som är the bad guy i den här historien lite grann. Och Kanada har alltid velat vara den där fair player som de brukar säga, även i idrott, även i ekonomiska relationer. Och det är den vägen som McConnell försöker att skydda på det sättet för att undvika just den aggressiva tonen. Kanada har liksom inte så en mindre befolkning, men de beror liksom på USA. Liksom det är 85% av befolkningen så är liksom nära liksom den amerikanska gränsen.
1: Bor nära den amerikanska gränsen. Ja. Du, premiärminister Mark Carney, som du nämnde här, han tillträdde ju våras, tillhör det liberala partiet. Han är ekonom, han har varit centralbankschef i både Kanada och Storbritannien. Hur annorlunda är hans syn på handel och ekonomi jämfört med Donald Trumps?
0: Han förstår att det finns att handel liksom är liksom en del av just det geopolitiska spelet som Kanada liksom kan, och det är den rollen som Kanada kan ha liksom. Så han är väldigt medveten av det. Det är viktigt. Man ska inte bara prata om i politiska termer, men tänka också hur integrerade liksom ekonomier är liksom i världen, så att säga. Och han vet också hur Kanada kan diversifiera sina handelsstrategier och särskilt liksom med Europa. Han har blivit väldigt aktiv, alltså proaktiv i olika sammanhang i Europa. Han höll ett tal i Davos i år för att prata om nödvändigheten att skapa liksom nya allianser. Så jag tror det han är saklig när han pratar om ekonomin. Han vet liksom vad det gäller liksom, och det är inte bara att prata om tullar hit och här som kommer att påverka liksom det hela.
1: Det är klart att det är tråkigt när det blir så hårda ord och broinvigningen ställs in och så vidare, men hur destruktivt är detta för ekonomin i Kanada och USA och att relationen blir så tilltrasslad?
0: Ja, först när man tänker på tullar liksom, när det ligger stål, aluminium, mineraler, liksom vissa produkter, då är det klart att det kan liksom skada Kanada, men det kan också skada USA egentligen. Och det var det också Doug Ford, som är premier, den lokala premiärministern i Ontario, sa liksom, att det kan vara någonting som är det kan bli också, det finns en bra aspekt för Kanada. De vill gärna diversifiera sina handelsstrategier liksom, och öppna lite mer liksom, möjligheter liksom, åt Europa.
1: Kort till sist bara, Christoph, blir det annorlunda med en ny president i USA, tror du, relationen?
0: Ja, jag tror det kommer att ta tid att kunna liksom fixa det här, även efter Trump. Och det är därför McConnell vill inte vänta på den tiden. Liksom. Just nu handlar det om att verkligen sätta i verk just den nya agendan.
1: Säger Christophe Prema, föreståndare för Centrum för Kanadastudier vid Stockholms universitet, som vi hörde från ett samtal lite tidigare i morse. Och med detta avrundar vi P1 morgon torsdag, som producerades av Anton Karlsson, och nyhetsproducent var Carina Segura Morberg. Det övriga teamet, eller laget kanske vi ska säga om vi ska undvika svengelska, övriga laget var sändningskoordinator Anna Björk, tekniken sköttes av Liv Fredén och Ludvig Mats. Våra reportrar här på morgonen var Edvard Nilsson och Elin Ivertsson. Jag heter Lars Mogensen, tack för att du har lyssnat. Nu fortsätter Radiodagen med Ring P1 och Steffen Renklint.
2: Stämmer bra, och även med alla ni som ringer in och är med i programmet. Vi har en halvtimme på oss att prata om just precis det ni vill. 020 22 10 10 är telefonnumret. Och ja, förhoppningsvis blir ni framsläppta till mig. Det kanske blir så många som ringer, vi får väl se. Vi börjar med Karin Åberg i Ödeshög. Hallå, hallå.
3: Hallå.
2: Hej. Du vill prata politik?
3: Ja, alltså det var en dam som ringde här förra veckan, tror jag. Och ville att politiker skulle jobba i vården.
2: Det stämmer, precis. Hon tyckte att det, nu har jag inte namnet här, men det var så att hon tyckte att man borde först få praktisera det man sen har ansvar över för att liksom kunna fatta bättre beslut.
3: Ja, alltså jag vill expandera det till att ja, politiker ska veta vad de pratar om.
2: Ja, ja.
3: Men alltså min poäng är egentligen det här att de har inte lön, de har arvode, tror jag.
2: Yep.
3: Och alltså, jag tycker de ska ha arvode som stämmer med svensk medellön, tycker jag.
2: Mm-hmm.
3: Vilket väl är, det är någonstans mellan 40 och 50 000.
2: Ja, lite osäker på vad medellönen är faktiskt. Men är politikernas arvoden som är värst mycket högre?
3: Skämtar du?
2: Ja, det beror...
3: Alltså, de har ju 100 000-tals kronor i månaden. Alltså, det är mer än vad jag har på en årslön. Alltså, nej. Mm. Låt dem leva på den nivå som vanliga människor lever på. Typ, ja.
2: Mm. Jag vet att vi hade den här diskussionen förut. Jag tror det var med anledning av att man justerade upp deras arvoden. Från 1 juli 2026 arvode för statsministern får jag här besked om 211 000 kronor per månad och för övriga statsråd 166 500 kronor per månad. Men det är ju liksom de som i regeringen då, om vi tar de som sitter i riksdagen, riksdagsledamöter, då är det väl lägre, tror jag. Men sen är det ytterligare lägre om man skulle säga vara fritidspolitiker i en kommun. Så det är ju ett stort spann vad man får i arvode.
3: Ja, alltså jag ser bara Sverige. Alltså, de som beslutar för vad jag ska leva under, alltså det är politik. Då borde de väl leva under samma omständigheter, eller?
2: Mm. Ja, men alltså det låter ju väldigt rimligt, tycker jag, Karin. Men om man tänker så här då. Låt säga att de skulle få lägre. Tror du att lika många skulle våga vilja ställa upp som politiker? Med tanke på vilken utsatt roll det kan vara. Att man får mycket kritik i media och så där.
3: Det är deras val, inte mitt.
2: Nej. Men samtidigt så kan väl det behövas någon politiker för din skull, så att säga, som tar hand om alla beslut, så det inte du behöver gå på alla möten. Om man inte tänker att vi har en representationsdemokrati.
3: Ja, alltså många politiker på min sida eller så där var då. Men alltså de ska veta vad de beslutar om, tycker jag.
2: Ja. Karin, jag tycker det här känns som ett väldigt tydligt debattinlägg. Vi hoppas att någon vill haka på här och diskutera saken vidare. Tack för att du ringde in.
3: Hoppas jag också.
2: Ja. Stanna kvar och lyssna. Ha det bra.
3: Hej.
2: Hej. Vi drar vidare till Stockholm där vi har med oss Bosse Ljung. Hallå, hallå.
4: Hej.
2: Du vill prata om något helt annat.
4: Ja, jag tänkte prata utsläpp.
2: Ja, ja, vad då?
4: Ja, för det första, vi kan väl börja med koldioxid.
2: Ja.
4: Det är ju ett utsläpp som är, där Sverige som Europanation ligger bäst till när det gäller nivåer.
2: Alltså Sverige lägst, har... lägst då, eller är det det du menar med bäst?
4: Ja, absolut så. Vi släpper ut 46 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Men våra skogar tar upp 53 miljoner ton. Det är alltså en minuspost med 7 miljoner ton. Och det är det enda landet i hela EU som klarar den nivån.
2: Vänta nu, men, bara, det är så svårt med siffror idag. Bara lite så här, släpper vi ut...
4: 46 miljoner ton ekvivalenter. Ja,
2: vi släpper ut mindre än vad skogen kan ta upp, var det det du sa?
4: Ja, skogen tar upp 53 miljoner ton.
2: Ja, ja, bara så vi alla är med på. Okej. Okay. Ja,
4: och Naturvårdsverket och Kunskapsverket som har gjort mätningen, så det är ingen skoj.
2: Det är inget nej, du har täckning för det du säger, menar du?
4: Ja, och absolut. Ja. Men det konstiga med att på TV4 och SVT, man hör inte ett enda ord om just det. Nej, jag tycker jag varför mörkas det på något sätt?
2: Tror du att det mörkas verkligen?
4: Ja, jag har inte hört ett enda dugg om det.
2: Alltså jag känner inte heller igen siffran, men å andra sidan har jag inte liksom lägger alla siffror på minnet sådär. Men det låter ju intressant ändå i och för sig det du säger. Men så du menar, om vi nu tar detta då, okej, det här är förhållandet enligt dina uppgifter. Men vad vill du ha sagt med det så att säga? Vad tror du att det betyder liksom, i en större mening?
4: Man sorterar bort en del av sanningen. Det tycker jag är synd.
2: Varför tror du att man skulle vilja mörka en sån här uppgift?
4: Ja, det kan ju vara till varnagel för de miljöorganisationer, Miljöpartiet och så vidare. De som hela tiden skriker om att det är katastrof med koldioxidutsläppen. Vilket inte alls är, inte i Sverige. Vi ligger bäst till.
2: Okej.
4: Okay. Dessutom så har vi minskat våra koldioxidutsläpp sedan 90-talet med 33%.
2: Alla sådana här siffror är jättesvårt för mig att kolla upp här nu. Men i alla fall, okej, vi tar frågan i stort. Du är inte orolig för koldioxidutsläppen. Tycker du att, läget är okej? Det är lugnt. Vi släpper inte ut mer än vad träden kan fånga upp.
4: Nej.
2: Men då är du ganska... sett till i alla fall forskningsläget så är ju din åsikt liksom på tvärs. För att forskarna FNs klimatpanel och sådär, då är det ju forskare från runt hela världen. Då är man ju väldigt ens om att vi håller på att värma upp jorden för mycket. Att det kommer att förändra klimatet avsevärt.
4: Ja, jag vet inte om koldioxid har en värmande funktion. Det är en genomskinlig gas. Det är ju snarare molnen som sköter det, va? Men jag tycker att det är konstigt att jag har inte hört med ett enda ljud. Det är tyst som i graven när det gäller att vi ligger så bra till.
2: Bosse, jag tror att nu när du var med här så kommer det inte vara så tyst längre. Jag gissar att någon kommer att ringa in och berätta någonting kring detta. Vi får väl se. Vi ger plats för det då.
4: Ja, jag hoppas det.
2: Ja, det är bra. Ha det så gott.
4: Tack.
2: Hej. Vi går vidare till Ingrid som vi har med oss ifrån Kista i Stockholm. Hallå.
5: Hej.
2: Hej.
5: Hej. Jag ska prata om något som man kanske inte får prata om, för jag hör aldrig talas om det. Jag vill prata om dödshjälp. Är det okej?
2: Ja, det får man absolut prata om. Det har ju varit väldigt aktuellt det här, för att man har, nu ska vi se, visst var det nyligen en diskussion kring detta i Frankrike, att man vill kanske möjligen göra det lagligt där.
5: Jag ska berätta lite om mig själv. Jag blir 90 år i september och jag har snälla barn och snälla barnbarn och vänner och grannar. Jag trivs där jag bor. Men jag har varit sjuk och jag har jätteont. Och för mig skulle det vara så mycket lättare att kämpa nu om jag visste att blir det för förskräckligt och för ont, då kan jag ringa till min snälla husläkare och säga att nu tänker jag samla mina barn och barnbarn och vänner, för nu orkar inte jag mer. Men jag har inte den möjligheten och därför är jag jätterädd för framtiden nu. Mm. Jag är rädd. Jag har vänner som ligger på hem och jag har vänner som har hemtjänst och personalen är jättefina. Men det kommer så många och de borde få mycket mer hjälp, kan jag ju passa på att säga. De som jobbar inom hemtjänsten. Men jag är rädd. Jag har varit sjuk. Jag tål inte morfin. Jag har svårt att tåla tabletter överhuvudtaget. Så jag kämpar verkligen nu.
2: Är du, så om jag förstår det, du är rädd för smärtan då?
5: Ja, jag är rädd för framtiden. Var kommer jag att hamna någonstans? Hur går det när jag inte klarar mig själv längre och så?
2: Mm.
5: Jag är rädd. Mm. Det känns som, egentligen har vi inte råd med gamla människor nu. Men man får inte tycka som jag tycker. Jag kanske aldrig skulle göra det. Men det skulle vara lättare att leva om jag visste. Min man till exempel, han bad att få pumpa i mig var som helst bara jag får leva.
2: Mm.
5: Och det fick han. Men varför får jag inte bestämma om mitt liv? Jag menar inte att man är deprimerad en stund eller något. Det är inte så, utan om man är väldigt sjuk eller väldigt gammal och vet vad man vill och är i sina sinnens fulla bruk, så borde man för 17 kunna få tala om det själv.
2: Mm.
5: Nej, men usch,
2: jag är
5: nästan aldrig arg, men jag är arg på det här att inte jag får bestämma liksom.
2: Jag förstår.
5: Sedan.
2: Ja. Alltså de som är emot det här brukar ju liksom, brukar ju vara om omtanke för människor, att man ser att man skulle kunna hjälpa dem, alltså säga att man hittar uppfinner något nytt läkemedel som kan göra att de blir friska och inte hade behövt dö liksom i förtid och sådär, att det kan hända saker.
5: Ja, självklart skulle jag tycka likadant, men nu har jag ju upptäckt att det finns ingen medicin. Kortison har hjälpt mig, men då fick jag istället en infektion, för det kan man få. Så min gallblåsa blev inflammerad och gick sönder.
2: Mm.
5: Och det var ingen rolig upplevelse.
2: Nej, det låter hemskt. Ja, jag förstår verkligen din situation. Alltså, det låter ju inte alls roligt när det känns så där hopplöst liksom. Men
5: en rädsla har jag.
2: Ja, rädsla.
5: Jag är rädd för att jag ska, vad ska hända sen om jag inte orkar längre, om du gör för ont och ingen medicin hjälper. Mm.
2: Vad säger får du hjälp
5: säga, du kan väl ta livet av dig själv, men det vill jag inte. Jag vill inte försvinna från mina barn och barnbarn, att de ska minnas mig som att jag tog mitt liv. Men däremot om det är lagligt och alla vet om, det är en stor skillnad.
2: Ja. Ja, och sen tänker jag att det är ju, ja, det finns ju då, det blir ju ofta då när det handlar om dödshjälp. Det är ju liksom att andra människor blir involverade i att avsluta livet för en annan människa. Alltså att jag kan tänka mig, alltså att en del kan se risker med att det liksom blir fel i fel tillfälle, den som kanske inte kan uttrycka sig på rätt sätt liksom, jag vet inte, att det kan bli att ett liv avslutas när det inte var meningen. Förstår du hur jag tänker här?
5: Ja, det förstår jag. Jag har full koll på det. Det förstår jag verkligen. Men om man har skrivit det som jag har tänkt det här ända sedan jag var i 60-årsåldern, för jag har ju sett föräldrar och vänner som har kämpat. Så jag har verkligen tänkt på det och gått med i, ja, jag har skrivit upp en massa saker. Och de som har gjort det, ja, men nu är det så här.
2: Ja.
5: Så här tänker jag i alla fall.
2: Ja, men
5: kanske, förhoppningsvis kanske det finns någon som tycker som jag. Jag hoppas att jag är jätterädd för att ringa in om det här.
2: Alltså Ingrid, jag tycker det är så modigt av dig att komma in och berätta om detta när du känner som du gör. Men har du någon att prata med?
5: Ja, jag har vänner. Men det här är svårt att prata om, för de flesta människor vill hålla det ifrån sig.
2: Mm, det är ett känsligt ämne förstås, jag fattar det.
5: Jag vet om jag säger till mina barn att jag förstår då, mina vänner och allting. De flesta som jag känner verkar inte att tänka som jag. Nej. Och det är därför jag ringer, för jag tänker att kanske finns det någon mer som tycker som jag gör.
2: Ingrid, det tror jag det kan göra, men vi får väl se om de ringer in till oss. Jag hoppas att vi kan föra den här diskussionen vidare. Det är väldigt aktuellt. Frankrike, det var så att franska parlamentet röstade ja till lagförslaget om att möjliggöra dödshjälp för svårt sjuka nu i juli. Och om det godkänns också i det konstitutionella rådet så blir det lag. Så det händer saker i detta området, men ja, jag har inte hört det som en aktuell fråga i Sverige bland de riksdagspartierna.
5: Nej, men även i England så har de tydligen.
2: Ja, men i Sverige har jag inte hört den diskuteras så mycket bland riksdagspartierna. Nej. Men nu har du lyft det här, får vi se vad som
5: jag
2: händer.
5: Jag tänker på det parti som jag brukar rösta på, Socialdemokraterna, har jag nu hört att de är emot. De pratar inte om det. Så därför vet jag just nu inte vem jag ska rösta på. Jag får kolla upp lite mer.
2: Ja, tack så mycket, Ingrid. Och så fint att du vågade vara med och prata om det. Det var modigt gjort. Och ett viktigt ämne du lyfter.
5: Tack snälla.
2: Tack, ha det så bra. Hej då.
5: Hej.
2: Ja, telefonnumret är 020-22-10-10 är det. Och om ni skulle vilja säga några ord om det här som Ingrid lyfter. Kan tänka mig att det berör många ändå. Det är ju hemskt att lida förstås, och samtidigt kan man vara rädd för döden också. Alla de här frågorna är väldigt tunga att bära själv, så vi kan väl prata om det i alla fall. Försöka lyfta det och se vad kan vi som samhälle göra bättre. Sven Abrahamsson i Korpilombolo, Pajala, hallå hallå.
6: Hej.
2: Hej, du vill prata om det här med låneord som har varit en het diskussion här under veckan.
6: Ja, jag tycker det är ett svammel. Varför ska man byta ut svenska ord mot engelska? Som exempel, tidigare hette ju filmmusik ledmotiv, men ska det heta något konstigt som soundtrack? Och likadant med personaldirektör hette det ju tidigare. Ah. Ska det heta HR-direktör? Hur många äldre eller vet vad HR står för? Det är inte många.
2: Nej, Human Relations va?
6: Kriminaltekniska laboratorium hette det ju tidigare. Ja. Nu ska det heta NFC, National Forensic Center. Ja. Jag är ju i Sverige, här ska man ha engelska ord på.
2: Ja.
6: Det är lite svårt.
2: Nej, jag vet inte, det kanske skulle kunna vara för att, jag vet inte, hotta upp det. Om jag får använda en anglicism till.
6: Ja, jag vet inte. Man kan ju använda, om man är i kontakt med utländska myndigheter, kan man ju använda.
2: Ja.
6: Men i Sverige använder man, tycker jag det, de svenska orden.
2: Mm.
6: Det är ganska logiskt.
2: Sven, jag tror att du är inte ensam om det här, men det var att tycka just så här. Men det var en man igår som ringde från Estland som tyckte att när det är nya saker som kommer in i samhället som vi inte har svenska ord för, då kan vi ta låneord från därifrån det har kommit, som computer till exempel då, när det kom dator.
6: Ja. Alltså.
2: Men att vi, om vi redan har svenska ord, då kan vi använda dem. Hur ser du på detta?
6: Ja, det är klart, om det inte finns något svenskt ord kan man ju använda något engelskt. Det kan man göra. Men man kan ju se som Finland, exempelvis ishockey, då är det faktiskt så är det ju internationella termer alltid. Men de har alla termer, det är finska ord. Mm. Det är internationella ord.
2: Okej. Okay. Sven, tack så mycket för att du ringde in om detta.
6: Okej.
2: Okay. Ha det så bra.
6: Ha det bra.
2: Ja.
6: Hej då.
2: Hej. Man kan också mejla oss på ringp@sverigesradio.se. Det har Mikael Apelsten gjort, och nu vill jag att ni ska lyssna ordentligt här, för det är liksom en annons som han har hittat efter att ha lyssnat på diskussionen vi har haft här i Ring P1 angående låneord. Då såg han en myndighet som söker då en agil coach, som det stod i annonsen, och då står det så här att rollen innebär bland annat att du faciliterar daily stand-ups, sprintplanering, retrospektiv och demos, coachar team och individer i agila principer, självorganisering och ansvarstagande, identifierar och undanröjer hinder som påverkar teamens leveransförmåga, stödjer product owners i backlogstruktur, prioritering och värdeskapande. Ja, alla ni som förstod det där kan man ju söka det där jobbet på den där myndigheten. Jag själv hade väldigt svårt att förstå vad det var jag skulle göra. Det vore väldigt kul om någon som jobbar inom vad det nu är för någonting det här och kan lingot. Kan inte ni ringa in 020-22-10-10 och förklara vad det är som står här? Tack så mycket Mikael för denna väldigt roliga annons du har hittat på temat här med låneord i svenska språket. Vi går vidare till Kiki Seman Vindö. Hallå, hallå. Stockholm.
7: Hallå, hej.
2: Hej.
7: Jag vill ta upp en väldigt allvarlig fråga. Det rör strömmingen och sillen här i Östersjön. Jag bor vid Vindö och vi har inte sett någon strömming här på, jag tror nästan ett tiotal år. Och den befinner sig strömmingen i en mycket allvarlig situation. Kustfiskarna, forskarna, miljöorganisationerna över hela Sverige, de är överens om att ekosystemet är under hård press och strömmingsbestånden minskar. Men det leder också till att laxen inte får tillräckligt med mat och att spiggen ökar enormt och att grönslicket ökar. Så hela ekosystemet är under press.
2: Mm. Ja, på grund av vad?
7: Alltså,
2: vad är liksom roten till problemen här?
7: Egentligen? Ja, det är det jag ska komma till. Roten till det här är att det finns ett enormt överfiske i Östersjön. Stora monstertrålare som mestadels kommer från västkusten. Det är ett 15-tal jättetrålare. Åker ut i mars-april, alltså på vårvintern, och dammsuger upp strömmingen i de här djupgravarna i Östersjön så att inte någon strömming sen, ja det är väldigt lite strömming som kommer in till kusterna.
2: Mm.
7: Och de flesta partierna i Sverige, de är överens om att man måste begränsa det här storskaliga industrifisket, för det går mest till fiskmjöl till Norge idag, och det är nästan ingenting av den här fångsten går till mat som, till mat som vi behöver för vår beredskap om det skulle hända något i Sverige. Och det har hänt väldigt, väldigt lite under de senaste åren. Man kan också ändra det här förlegade kvotsystemet som innebär att man säljer kvoter till de här stora monstertrålarna så att de kan ta upp ännu mer strömming. Och det är man också överens om att det är förlegat. Men sen finns det också en chans att man skulle kunna lägga ut en 12 mil sjögräns längs Östersjökusten för att låta strömmingen kunna återhämta sig ett tag.
2: Mm.
7: Och det är de också de flesta partierna överens om.
2: Men det här är ganska stora frågor, det här med fisket. EU är ju inne och reglerar på det här området och Sverige är ju en del av EU och förhandlar om kvoter och så vidare.
7: Men det har visat sig att det finns en möjlighet för Sverige att ensidigt lägga ut den här 12-mila gränsen om man kan motivera det med miljö- och socioekonomiska skäl. Och det har man ändå inte gjort, utan man har låtit det här fortgå. Och det är det som är så sorgligt.
2: Alltså,
7: får jag berätta bara?
2: Ja, men nu
7: bara
2: har du pratat här ganska länge, så jag vill bara bryta in lite grann så vi kan få ett samtal. Det låter ju väldigt svartvitt det här. Alltså, nu har inte jag, det var så många fakta som du slängde in här som jag inte kan kolla upp sådär. Men det låter ju som att det liksom är bedrövligt. Är det verkligen så illa eller drar du till lite grann för att vinna argumenten?
7: Det är illa. Om du läser vad Naturskyddsföreningen beskriver situationen. De har ju utvärderat vad som har hänt de senaste 4 åren.
2: Mm.
7: Och de vallöften som man gav då för 4 år sedan nästan inga av dem är så att säga uppfyllda. Och då kommer vi till den här frågan. Varför gör man inte det man kan? Man försöker då, säger man, i EU att påverka det här. Men man har inte tagit de kontakter som man skulle ha kunnat tagit med till exempel Finland för att lösa en del av de här problemen. Mm. Utan man låter det här fortlöpa. Det finns starka intressen från västkusten där man har blivit mångmiljonärer på de här trålarna. Medan de små Östersjökustfiskarna har förlorat sina inkomstkällor och mottagningsstationerna.
2: Ja. Kiki, jag tror att din poäng har gått fram här då. Du vill få till en förändring och begränsa fisket i Östersjön för att det ska finnas mer strömming och så.
7: Får jag bara avsluta med en grej, för det som är väldigt viktigt.
2: Ja, men då får det vara väldigt kort.
7: Jag skulle verkligen vilja uppmana nu alla P1-lyssnare att gå in och läsa om det här som sker i Östersjön. Och det finns en organisation som är opolitisk, en gräsrotsrörelse som heter Östersjöuppropet.se. Där har vi en valenkät där ni kan läsa om vad de olika partierna lovar. Och kräv sedan av era politiker, lokala politiker, att de utvärderar vad som händer under nästa valperiod. Därför att vi måste ställa krav nu på att det händer något så att inte Östersjöns hela ekosystem förstörs.
2: Kiki, det var ett kampanjinlägg här nu från den här organisationen som du tillhör, och jag tänker att vi får kolla upp lite grann också vad som är sant och inte. Men det var ju intressant, man kan få information där, man kan också kolla på olika etablerade medier och se vad som kan stämma i fakta i frågan här. Men tack så mycket för att du var med och lyfte din åsikt i alla fall i detta, Kiki. Ha det så bra.
7: Tack så mycket, tack för att vi kom in. Hej.
2: Ja, hej. Vi går till Örnsköldsvik där vi har med oss Lina Arnelöv. Hallå, hallå.
8: Hej, hej.
2: Hej. Du har en replik här på en tidigare inringare gällande det här med politikers löner. Vad vill du säga?
8: Ja, precis. Jag förstår ju argumenten de kommer med. Både det att de ska ha varit på golvet och att de ska ha förståelse för utmaningar för vanliga människor och så.
2: Mm.
8: Men det finns ju ändå starka anledningar till att de ska ha ganska hög arvode.
2: Ja, vad är det?
8: Ja, det du nämnde var ju att de ska kompenseras för deras ansvar. Det är en viktig del.
2: Mm.
8: För det är ju sällan folk vill ta ansvar överhuvudtaget, och så ser man till den alla andra branscher så har de som tar stora beslut och mycket ansvar, de har hög lön. Så jag förstår inte varför det inte skulle gälla för även politiker.
2: Mm.
8: Sen dessutom så blir det ett bredare urval av vilka som söker sig till politiken, för att har man en bra tjänst så kanske man inte lämnar den för lägre lön, även om man är engagerad i samhället.
2: Ja, just det, att det kan locka fler att vilja ställa upp för att, och inte tappa på det rent ekonomiskt då.
8: Nej, precis. Mm. Och det skulle ju på det viset också så gör det att fler kan hålla på med politik. Att det inte bara rika som ska kunna hålla på med det som hade kunnat vara annars.
2: Karin Åberg då, som ringde in från Ödeshög är gällande den här frågan och tyckte att de borde ha lägre en medellön, så att säga, motsvarande en medellön i arvode politikerna. Hon menade att det blir ju liksom en om jag förstod den rätt, liksom att de representerar folket bättre då. Så att de inte lever med helt andra villkor. Kanske har fötterna mer på jorden om de skulle tjäna ungefär som de flesta.
8: Ja, men det då så ska man se det så har ju inte en vanlig chef fötterna på jorden heller. Och de tillhör väl också det vanliga folket. Så det köper jag inte riktigt. Och så sen dessutom så har de väl bekantskapskrets, så är grannar och vänner som de ändå som kan relatera till.
2: Alltså Lina, jag är så glad att du ringde in med en åsikt från andra hållet, så att säga, i denna fråga. Det är så kul att under samma program få flera olika perspektiv på det vi snackar om. Det är så värdefullt. Ha det så bra där i Örnsköldsvik.
8: Tack, tack.
2: Ha det så bra. Hej. Vi avslutar, tror jag. Kanske vi får se vad vi hinner med, men i alla fall ett samtal till. Therese Juel i Aspudden, säger man, va? I Stockholm. Hallå, hallå.
9: Hallå, hallå.
2: Hej. Du vill också komma med en kommentar på en tidigare inringare. Det var Ingrid som pratade om dödshjälp. Vad vill du säga?
9: Ja, absolut. Världens viktigaste ämne, rätten till ens egen död. Det är hur viktigt som helst. Jag tycker Sverige är superfekt som inte kan fatta. Det har funnits motioner om det här, men det avslås. Nej, men man vet ju inte. Det kan ju missbrukas och så vidare. Nej, det kan inte missbrukas. Är man så svårt sjuk, man ligger till exempel i ALS, finns ingen annan väg. Vad ska man göra? Eller att man ska plågas ihjäl. Sista biten innan man har ihjäl, då kvävs man ju liksom. Och titta på det här programmet som Tom Arland gjorde för något år sedan om Stefan Nilsson, vår fantastiska musiker. Hur det handlar om hur han fick ta den här sista drycken. Det är otroligt starkt, men ändå när de ringde till 112 och talade om, han hade visat med film med text och allting, det här vill jag. Nej, men då kom vi ändå ambulansen dit, de skulle försöka få igång honom, och polisen, de misstänkte mord och så vidare. Mm. Och när jag var 26 år, då låg min mormor Karin Juel för döden i skelettcancer, och jag satt med henne på sjukhemmet, och hon har haft hundar i hela sitt liv, och jag har haft hundar i hela mitt liv. Självklarhet när man har en hund, och mormor sa, om det hade varit en hund då hade jag fått somna in. Men där låg hon med sin skelettcancer och plågades, och ringde på den lilla klockan och sa, snälla, jag måste få mera, jag måste få smärtstillande. Och så kommer en sjuksköterska in, nej men lilla Karin, jag kan inte ta på mitt ansvar, du får vänta några timmar till. Och jag satt där 26 år och kände, vad då ta på sitt ansvar, hur kan du se henne plågas? Och sen dess har jag varit väldigt engagerad i just dödshjälp. Det är rätten till vår egen död.
2: Ja, Therese, jag har fått ett mejl här från läkaren Gunnar. Han skriver så här: om samhället anser sig behöva verksamhet som tar livet av människor, varför måste vården engageras i detta? Naturligtvis borde sådant överlåtas till människor som är utbildade för det, vilket vi i vården inte är. Dessutom är det viktigt för oss läkare, åtminstone de flesta, att patienterna förblir säkra på att vi följer läkemedlen och inte medvetet skadar dem. Vad säger du om detta? Om du får avsluta här lite grann, för vi har inte så mycket mer tid.
9: Nej, men jag förstår, det håller jag med om faktiskt. Det här ska inte ligga på vården, men det finns ju andra institutioner som kan ta över det. Jag vet inte hur de gör nere i Schweiz, men jag kan förstå hans åsikt. Läkare ska vara där för att rädda liv, men det går ju att lägga på någon annan. Vi måste bara få ett beslut i Sverige, rätten till vår egen död, när man inte själv vill längre, och det finns fog för det. Therese, alltså det är inte att vi ska utnyttja sitt arvingar och så vidare. Ja.
2: Therese, alltså, så fint att du ringde in. Vi hoppas att vi kan hålla den här diskussionen vid liv även imorgon. Ha det så bra!
9: Okej, tack ska du ha.
2: Tack, hej. Och så får ni lyssna imorgon igen, samma tid, samma kanal, 020-22-10-10 telefonnummer, så får ni delta i diskussionen också. Med mig här, Steffen Renklint, som leder programmet, och producent var Erika Dahlgren, Malin Lindholm och Michael Schröder var i Slussen. Magnus Kjellson var ljudtekniker och Marie Schnell var digital redaktör. Och vi jobbar allihopa imorgon, tror jag, igen, 020-22-10-10.
10: Och här är Ekot. Regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
11: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
12: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
11: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
12: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
11: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
10: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fredén. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomatkällor. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Förra veckan misslyckades EU-ambassadörernas förhandlingar om sanktionspaketet och förhandlingarna fick då skjutas upp. När Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffade sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i den filippinska huvudstaden Manila idag, varnade han USA för oacceptabla vapenleveranser till Ukraina. Lavrov fördömde vad han kallade en destabiliserande politik som förs av europeiska länder som syftar till att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. En kvinna i 40-årsåldern har anhållit misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registrerades strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. De flesta skulder är under 5 000 kronor. I studion Leif Näslund.
13: P1, Sveriges Radio. Torsdags förmiddagen i P1 går vidare med bokcirkeln där männen står i fokus och har huvudrollen. Och romanen för dagen, det är Främlingen.

0: Varmt välkomna till litteraturprogrammet Dicklit med Erik Skylt som sitter här mitt emot mig, och jag heter Jonas Åhlund.
1: Ja, vad kul att sitta här med denna mörka bok.
0: Det är kul att ha det här programmet tillsammans med dig, men jag måste ändå fråga, känner du som jag allt som oftast att livet, tillvaron och hela världen är fullkomligt jävla absurd och tom och meningslös?
1: Nej. Jag känner inte så. Jag känner det motsatta oftast.
0: Och, men har du perioder där du kan känna att allt är absurt och meningslöst?
1: Inte absurt. Det tycker jag nästan aldrig.
0: Ja, jag tycker det är precis absurt som är...
1: Nej.
0: Det ordet som är så bra som vi ska prata om idag, eftersom vi ska prata om en... Absurdismen.
1: Ja. Nej, jag tycker aldrig det. Och det var därför jag ryggade tillbaka inför
0: boken,
1: dagens som, bok som är då Albert Camus Främlingen. Jag tänkte, jag har ju känt till den här boken i hela mitt vuxna liv förstås, men jag har aldrig läst den förrän nu inför vårt samtal. Jag tänkte att det här är absolut inget för mig. Det här är liksom sån fransk existentialistisk 1900-talsfilosofi där allt bara är tomt och mörkt och meningslöst. Det där vill jag absolut inte läsa. Jag läser så många böcker som liksom spinner på den där typen av filosofiskt mörker. Men jag blev överraskad, måste jag erkänna.
0: Hur då?
1: Ja, att den var så bra.
0: För visst är den mörk och existentialistisk och absurdistisk?
1: Ja, den är det. Ja, men den är så mycket mer också. Jag ropade högt hemma när jag läst halva boken. Det här är ju Nobelprisklass. Sen kom jag på, ja just det, han fick ju Nobelpriset. Det är ett av de stora kända Nobelprisen. Ja, men vad handlar boken om då? Ska du sammanfatta det här?
0: Ja, för om du gör det så blir det fel. Så jag tar det.
1: Ja, du tycker ofta att jag är för slarvig när jag ska sammanfatta våra Dicklit-böcker.
0: Ja.
1: Så du får göra det då.
0: Den här är ju lätt att sammanfatta, för den är ju väldigt kort. Det är nästan en novell snarare än en roman. Huvudpersonen Merceau åker till sin mammas begravning. Hans mamma har just dött. Han verkar märkligt likgiltig inför detta. Han kommer hem igen och går på dejt och bio, och sen så åker han ut till ett hus vid havet med några vänner och sin flickvän, och där sker det ett mord eller ett dråp som vi kan prata mer om sen, men han har ihjäl en människa, skjuter en algerier.
1: Det utspelas i Algeriet.
0: Ja.
1: Det glömde du.
0: Ja, det...
1: Men det...
0: Ja, det gjorde jag.
1: Ja, är alltså det franska koloniala Algeriet. Så det finns spänningen där mellan den arabiska befolkningen och fransmännen då.
0: Ja. Och sen blir det rättegång. Och rättegången är en stor del av boken. Kanske halva boken.
1: Ja, det är nog halva delen.
0: Ja. Och så sitter han i fängelse och väntar på sin avrättning. Och det är väl hela handlingen.
1: Och första meningen är ju väldigt, väldigt känd. Den, om man ska försöka vinna på spåret eller någon sån här frågesport, ska man nog kunna den.
0: Mamma dog idag, eller igår kanske, vet inte.
1: Nej, just det. Ja, och den där kände jag till på förhand och tänkte, den här boken, alltså någon som är så där likgiltig inför världen och blasé, och det händer hemska saker men det berör honom inte, och han har egentligen inte något inre, och vi är 1940-tal och liksom den västerländska kulturen är helt dekadent på det sättet att ingen tror på någonting längre. Alltså jag trodde att det här var hela boken. Och det där finns. Men det är ju så mycket mer också. Alltså det är en sån vacker skildring av det här korta livet. Och det mest intressanta är att Merceau då, huvudpersonen, faktiskt också framstår som en ganska så lycklig person. Svårare efter mordet när han sitter i fängelse. Men fram till dess, han är liksom lite likgiltig och han bryr sig inte om så mycket som händer. Men han har samtidigt förmågan att uppskatta skönheten.
0: Därför att han lever i nuet och i sin kropp.
1: Ja.
0: Och njuter av sina sinnen och av solen. Men det finns någonting annat också. Därför att det märks ju när han plötsligt tappar allt och har ihjäl den här stackars Algerien och sen skyller på solen. Alltså han bär ju på någonting fruktansvärt och sjukt inom sig ändå. Gör han inte det?
1: Ja, det är ju frågan det.
0: Mordet ställer till det för mig, för att om man tog bort mordet ur den här boken så skulle jag känna sympati med honom. Mm. Alltså jag skulle kunna identifiera mig med honom. Jag tycker han är lite skön liksom. Mm. Han får erbjudande om en fin befordran och åka till Paris. Han säger nej, jag bryr mig inte, jag stannar här. Han är lite så här, jag tycker han är lite cool helt enkelt. Men allt det förstörs ju alltså, såklart när han begår det här fruktansvärda mordet som man inte förstår varför han begår.
1: Nej.
0: Det går inte, i alla fall inte för mig som läsare, att förstå varför han gör det. Först är det ju någon sorts, kanske möjligen någon sorts självförsvar, för den här Algerien drar ju en kniv och han skjuter ett skott.
1: Mm. Och de har ju varit i ett bråk tidigare, så det är inte första gången de möts.
0: Men sen skjuter han fyra skott till när den här mannen ligger ner och redan är... Varför skjuter... Och det är liksom en gåta i den här boken. Varför skjuter han de där ytterligare fyra skott?
1: Just det, och det avslöjar att det finns någon slags mörkare drivkraft här bakom. Alltså som jag ser den här boken, så jag ser den som... Förutom de höga, de ofantligt höga litterära kvaliteterna. Alltså det är så bra skrivet, det är så enkelt berättat och samtidigt så effektivt. Så ser jag det som en förlängning av det som Nietzsche då ringade in mot slutet av 1800-talet. Gud är död. Och det är inte att Nietzsche kanske tyckte det, men framförallt så var det ju att Nietzsche såg det i sin samtid och konstaterade någonting som hade hänt i den västerländska kulturen. Människor på den tiden kanske inte hade förstått att liksom Gud hade dött. Men Nietzsche såg det på ett filosofiskt plan tidigt. Men nu när Camus skriver Främlingen, då har det ju gått ganska många decennier. Nu är vi redo att möta en huvudperson och komma honom väldigt nära. Där Gud är död-spaningen som Nietzsche har då i slutet av 1800-talet, den har förverkligats fullt ut.
0: Gud är död.
1: Gud är död. För mig så är Gud död.
0: Det är ett mord på Gud, och det är på sätt och vis det mordet rättegången också handlar om. Alltså på ett yttre plan handlar det om mordet på den här Algerien, men det är också så att människan, kanske mer så, men kanske du och jag, står inför rätta för att ha mördat Gud. Och det är så att förutom det här mordet på Algerien så behandlar rätten dagen efter ett fadersmord. Mm. Och jag var ju Gud, han är vår fader. Och det här fadersmordet är intressant.
1: Men tänk då det teologiska djupet som Camus är medveten om. Mm. Och som fick mig nästan tappa boken när jag insåg att det var det handlade om också. Det är att Gud har ju redan dött en gång. I Jesus på korset. Och där fanns det också en rättegång. Där stod folket också och vrålade att han skulle korsfästas. Mm. Precis som Merceau hoppas att folkmassan, det här är sista raden i boken, ska göra när han avrättas. Mm. Så det finns ju en sån Kristus-parallell där. Men det här är en annan typ av Kristus. Är det till och med antikrist, vilket den här då... Vad kallar honom?
0: Rannsakningsdomaren. Tack för idag då, herr antikrist.
1: Precis, han klappar honom på axeln och säger du var en...
0: En svår nöt att knäcka.
1: Du kanske är antikrist. Ja. Och på något sätt så är han ju det. Mm. För att han korsfästs ju...
0: Nej, men det är alldeles klart så att det är en tydlig koppling till Jesus och till Johannes evangeliet 19:30 letade jag upp.
1: Jaha, du har lärt dig det här.
0: Jag har lärt mig det, för att sista meningen är ju för att allt skulle fullbordas, för att jag skulle känna mig mindre ensam. Återstod det mig bara att önska att det kom många åskådare på dagen för min avrättning och att de hälsade mig med hatiska skrik. Mm. Det är klart att det är en korsfästelse, och just fullbordan är ju det ordet... Consommé på franska, eller consumatum est på latin. Alltså, du vet, fullbordan. Vad är det Jesus säger på korset?
1: Det är fullbordat. Jag tycker ju här är en otrolig bok. Den är fulländad stilistiskt. Men för mig är det här samtidigt helt daterat. Det handlar om en tid som vi inte lever längre i. Eller som jag inte lever i. Som är den här ateistiska piken. Under tyvärr första delen under 1900-talet.
0: Livets meningslöshet och tomhet kommer tyvärr aldrig att bli daterat.
1: Nej, det är klart att det är en del av livsvillkoren. Men under den här tiden, alltså slutet av 1800-talet till ungefär... Ja, det är svårt att säga när det slutar. Vissa skulle väl säga att det inte är över än. Men det är ju under den här tiden då den här typen av nihilism eller absurd livsåskådning eller helt ateistisk livsåskådning, den är ju som mest utbredd in bland de coola filosoferna och framförallt de franska då. Det här är
0: tidstypiskt. Jag tycker att det är högaktuellt och jag hör i så fall till de som tycker att det fortfarande pågår, för att Vad är det nästan alla böcker i den här Dicklit-serien handlar om? Vi väljer ut böcker som kanske undermedvetet handlar om män i kris hela tiden, eller hur?
1: Det är sant.
0: Och varför krisar de här stackars
1: varför
0: männen?
1: Krisar de?
0: Ja, men därför att de är främlingar i livet och i världen. Och
1: inför sig själva.
0: Och inför sig själva, absolut. Och allt känns tomt och meningslöst. Och så har liksom huvudpersonerna och även författarna tacklar det här på olika sätt. Och några av dem gör som du, till exempel Evelyn Waugh, Donna Tart och så. De blir troende och konverterar till katolicismen.
1: Därför
0: att de står inte ut med den här tomheten och meningslösheten. Ingenting spelar någon roll, tycker man ju så, främlingen.
1: Nej.
0: Vi kan lika gärna dö och jag kan lika gärna mörda någon. Ingenting spelar någon roll.
1: Han sitter ju i cellen och mediterar över det, där han tänker på sin död. Och kommer han fram till att, vänta nu här, jag ska ju dö någon gång. Det vet jag ju. Så att jag kan ju lika gärna dö nu. Då gör ju ingenting att
0: prästen avrättas. Skriver också under på det. Prästen som kommer in i fängelset säger, ja, vi är ju alla dödsdömda. Det är ju inte bara du som är dödsdömd. Du ska visserligen kanske dö lite tidigare än vi andra, men han säger uttryckligen, vi är alla dödsdömda.
1: I detta liv.
0: Men jag bara säger så här, ja men visst, hittar man den utvägen att konvertera till katolicismen, då har man ju på sätt och vis löst problemet och fått en instruktionsbok hur det här ska hanteras. Det är liksom ett färdigt paket.
1: Gör man inte
0: det, som jag och Marceau, då famlar man ju mer i mörkret. Och det är inte något tidstypiskt för då, som tog slut för 50-75 år.
1: Nej, det är möjligt att det inte har tagit slut, men det har ju inte funnits i alla tider.
0: Förut trodde ju alla på Gud.
1: Ja, och sen så fanns det en och annan som hade de här invändningarna. Men den stora skillnaden är ju att det här som slår igenom i början av 1900-talet, det leder ju till att alla omfamnar den här typen av nihilism.
0: Nej, inte rannsakningsdomaren och
1: fängelseprästen.
0: Inte hela juryn. Han är ganska ensam i det här.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Men det är klart att han inte är ensam.
1: Men det framställs ju som den gamla världen.
0: Ja.
1: Och han, främlingen, alltså Marceau, framstår som den nya människan.
0: Mm.
1: Framtidsmänniskan. Mm. Det är ju väldigt tydligt att det är på det viset. Men jag känner ändå att det där är... Det är otroligt att gå tillbaka till höjdpunkten av den här typen av filosofi. Men jag tycker inte att den är giltig längre. Jag tycker inte att världen är...
0: Pratar du inte om ditt eget liv då?
1: Jo, möjligt.
0: Jag tror att den är för väldigt många män där ute, så är den här boken väldigt, väldigt giltig fortfarande.
1: Ja, men tycker du alltså att... Nu måste vi stanna upp här.
0: Ja.
1: Tycker du att livet är absurt? Tycker du det?
0: Ja.
1: Vad är det som är absurt? Jag förstår inte.
0: Här vill jag flika in att jag inte tycker det alltid, men att jag tycker det ofta. Men nu är vi ju inne och petar på det som är Camus fråga här, som han skriver om i Främlingen och även i Myten om Sisyfos, som är lite en tvillingbok till den här.
1: Mm.
0: Ja, men hur ska man hantera det då, om allting är meningslöst och livet är absurt?
1: Ja.
0: Om man är Sisyfos då, som måste göra
1: måste
0: någonting
1: rulla upp
0: meningslöst.
1: Den där stenen. Ja. Sisyfos var ju där, fick ju straffet att han i dödsriket fick rulla upp en sten.
0: Ja, exakt. Och det är ett tungt arbete och så rullar stenen ner hela tiden. Det här måste han göra.
1: Ett Sisyfos-arbete.
0: Exakt. Han måste göra det om och om igen i evighet.
1: Ja.
0: Alltså han måste ägna sig åt någonting jobbigt och fullkomligt meningslöst i evighet. Det är människans villkor. Och det skriver Camus om i myten om Sisyfos. Hur ska vi stå ut med det? Ja, den enda viktiga filosofiska frågan är, ska vi ta livet av oss eller inte? Det är första meningen i myten om Sisyfos. Det enda som egentligen är värt att grubbla över är det här. Ska vi ta livet av oss eller inte? Nej, det ska vi inte. Det ska vi inte. Men, utan vi måste då, om vi nu är Sisyfos, ändå hitta någonting.
1: Gilla läget, eller
0: vi måste gilla läget. Mm. Och jag tror att Camus skriver ungefär så här: vi måste försöka föreställa oss att Sisyfos är lycklig trots allt. Alltså nu när Gud inte finns så är det ju upp till oss själva att skapa någon form av mening i det här Sisyfos-arbetet som livet är.
1: När du rullar stenen upp för backen så får du inte stanna halvvägs och plötsligt rulla ner stenen i huvudet på någon stackare längre ner.
0: Nej.
1: Bara för att du kan.
0: Nej.
1: För så skulle man kunna se den myten, att Sisyfos stannar upp så bara, gud vad tråkigt det här är. Det är ju roligt, den här stackaren som är nedanför mig här i sluttningen, om jag rullar stenen åt andra hållet kommer han dö. Mm. Det är ju lite det som Merceau gör då. Mm.

0: är man intelligent då ställs man också inför de här frågorna. Alltså man är inte så lätt lurad att man köper rakt av att det finns en gud eller så.
1: Mm.
0: Jag säger inte att du är lurad, Erik, men jag säger bara att är man intelligent så grubblar man kanske lite extra mycket på de här sakerna.
1: Mm.
0: Och det är Merceaus synd som han också står inför rätta för. Håller du med?
1: Mm. Jo, men det här finns... Ja, absolut.
0: Därför att... Ja, egentligen skulle det vara skönt att inte tänka så mycket, helt enkelt. Man tänker ju för mycket.
1: Mm.
0: Mm. Det är bättre att rulla den där stenen upp och ner och inte fundera så mycket över att man gör det.
1: Nej, men det är det som... Okej, okay, nu är vi inne. Och du antydde tidigare, men det här är ju det som är svårt och som jag inte har löst. Och det är ju det att... Men så då, fram tills mordet sker, är lycklig. Han brydde sig inte om sin mamma så mycket. Han är ganska fattig. Det finns en hinna mellan honom och världen. Men samtidigt så är han närvarande i det som sker. Och det finns ju den här kärlekshistorien med kvinnan han träffar dagen efter mammans begravning. Som han verkar vara ganska lycklig med.
0: Men är han lycklig?
1: Ja,
0: nej, han känner ingen kärlek egentligen. Vi kan vara ihop, vi kan inte vara ihop.
1: Ja. Det är sant.
0: Mamma kan dö, hon kan inte dö.
1: Ja,
0: ingenting är förändrat. Alltså,
1: precis. Han,
0: han är inte olycklig,
1: ja, nej,
0: men han är inte lycklig heller.
1: Hon vill gifta sig och han säger, ja, men jag älskar ju inte dig. Men
0: det
1: där...
0: är ju någonting fel på honom, för att han är ju inte olycklig, men han är ju djupt störd. Och varför skulle han annars begå det här fruktansvärda mordet?
1: Ja, jo, men det är sant. Det är väl att de här scenerna med henne när de badar och de simmar ut i någon boj i havet.
0: Men han
1: de
0: njuter är väl av sina av sinnena, alltså av kroppen njuter han.
1: Mm. Men vad säger det här? Vi måste,
0: jag vet inte.
1: Jo, ja, men vi måste göra det till något personligt. Det är det som är vårt uppdrag här när vi läser litteratur som vi kallar för dickligt. Det vill säga att dels handlar det om att vaska fram något typ av manlig erfarenhet, men jag tycker ju alltid, och jag återkommer till det, att litteraturen måste kunna vara självhjälp på något sätt. Vad lär vi oss om livet genom att läsa det här? Jag tror ju att det är att man efter läsningen ska känna att det är någonting som är djupt fel med den här huvudpersonen.
0: Ja, det håller jag helt med.
1: Och att hans hållning är orimlig. Och jag skulle säga att den är depressiv. Alltså jag skulle säga att den är sjuklig. Det är inte det normala, det är inte det tänkta. Eller det är inte...
0: Jag håller både med och inte med. För att ja, så är det. Det är någonting fel på honom. Han är djupt störd. Men det är ju också Camus sätt att beskriva den moderna människan. Dig och mig,
1: ja,
0: kanske den moderna mannen.
1: Ja.
0: Alltså det är klart att han måste överdriva då. Vi är inte riktigt så illa ute som med så, men...
1: Nej, men det här är ju tragiken i tiden vi lever i. Det som man ändå måste kalla för det moderna. Där alverna i Tolkiens version då har färdats över havet och lämnat oss här. Och,
0: det är den avförtrollade världen,
1: ja,
0: som
1: precis,
0: är problemet.
1: De magiska, ja, men det här finns ju i litteraturen under flera hundra år. Att magin försvinner från vår del av världen och ersätts av det rationella, av maskinen, av det ekonomiska, det mätbara. Och sen så får du en, som vi lever i fortfarande, en helt naturvetenskaplig syn på människan. Där känslor är signalsubstanser och lidande är sjukdom och liknande. Och det där får vi handskas med. Och då är det ju fint att det finns Albert Camus och hans Främling som på ett så höglitterärt sätt tar sig an de här frågorna. Alltså det är ju 100 gånger bättre än vår tid, där de flesta bara rycker på axlarna och säger, nej, det där går inte ens. Vad är det där? Alltså en modern läsning, en samtida läsning av Främlingen är att han är psykiskt sjuk och borde medicineras, och då skulle det säkert bli bättre. Men det där, det köper ju inte du och jag. Alltså vi erkänner ju ändå att det här är filosofiska och kanske teologiska väldigt allvarliga frågor som vi måste brottas med.

0: Och det gör ju boken också på ett hänförande sätt.
1: Har du sett de två sista avsnitten av Seinfeld?
0: Men det var så länge sedan så att jag minns inte i detalj vad som hände.
1: Ja, men Jerry och George och Kramer och Elaine ställs inför rätta. Så det är ett dubbelavsnitt just som är, avslutar just hela den här magnifika komediserien.
0: Mm.
1: De ställs inför rätta för de har... de har egentligen inte begått något allvarligt brott, men de har inte ingripit när en person har blivit rånad. Men det är inte det rättegången handlar om. Rättegången handlar om vilka fruktansvärda, omoraliska, nihilistiska människor de är.
0: Aha! Okej.
1: Och sen så vittnar olika personer ur serien om vilka... vilka svin de är. Mm. Och jag är helt säker på att Larry David, Jerry Seinfeld och så har inspirerats av Främlingen och rättegången i Främlingen.
0: Ja, nu när du säger det.
1: Jag har inte hittat det någonstans. Och det är jag ganska nöjd eftersom jag vill ju vara
0: det här är jättebra.
1: Ensam om det.
0: Oj, oj, oj.
1: Lyssna på vad domaren säger till Seinfeld-gänget i slutet.
0: Har du hittat det här själv?
1: Ja.
0: Wow.
1: Men alltså, jag är nog inte först med det. Men låt oss säga att jag är helt först med det. Så här säger domaren till Seinfeld-gänget i slutet av det sista avsnittet.
0: Mm.
1: Er likgiltighet, jag översätter,
0: Er
1: fruktansvärda likgiltighet inför allt som är bra och anständigt har skakat grunden som vårt samhälle vilar på. Är inte det någonting som domaren Främlingen skulle kunna sagt nästan ordagrant?
0: Det här är... Har du hittat det här själv?
1: Jag har hittat det.
0: Det är ju fantastiskt. Ja. Det är ju...
1: Vi vet ju att Larry David och de är väldigt belästa. De har läst. Kan sina franska existentialister.
0: Ja. Det, självklart.
1: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
0: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av det här den franska existentialismen.
1: Jerry är väl en främling, kan man inte säga det?
0: Jo. Nej. Jo, men han är ju en främling.
1: En rolig främling.
0: En väldigt, väldigt rolig främling. Mm. Men han är ju lite likgiltig inför världen. Han har väldigt svårt att jorda sig och han tror ju inte på någonting.
1: Exakt.
0: Men han...
1: Och han ställs då inför rätta faktiskt i det här dubbelavsnittet i slutet av säsongen.
0: Men jag har ju sett om Seinfeld. För jag är gift med en kvinna som tycker att det här är väldigt kul. Än idag, hon skrattar fortfarande, men jag gör inte det. Jag tycker att det är daterat. Jag tycker att det är någon typ, det är samma känsla som hos Camus. Att det är sådär, världen är bara absurd och tom. Och det,
1: men
0: det
1: tycker
0: inte
1: du Curb Your Enthusiasm är...
0: Den tycker jag. Alltså Larry Davids egna fortsättningsserie, den tycker jag är mycket, mycket bättre.
1: Ja, men den är mer modern.
0: Den är mer modern, för där är större saker på spel. Ja. Den tar livet på allvar.
1: Den är ännu djupare också.
0: Ja, och den är till och med att den är ibland lite sorglig och allvarlig mitt i massa humor.
1: Seinfeld och Larry David, vår tid Sartre och Camus. Sartre hade jag tänkt prata om en del, men det hinner vi inte.
0: Nej,
1: nu ska vi sluta.
0: Nej, men visst är Sartre mycket tråkigare än Camus.
1: Gud, jag klarade inte läsa Äcklet.
0: Nej, precis, vi försökte lite, men...
1: Man kan nämna bara att Sartre har skrivit en essä som heter Förklaring av Främlingen. Så om man vill liksom veta exakt vad Sartre tyckte och tänkte om Främlingen så kan man göra det.
0: Ja.
1: Den finns att läsa.
0: Får jag säga en sista sak här som jag tycker är så spännande med de här fransmännen, Sartre och Camus och gänget.
1: Mm.
0: Det är att de gjorde till sin grej att säga livet är meningslöst, världen är absurd. Vad hände med deras liv då? De fick alla priser som man kunde få.
1: Mm.
0: Alla kvinnor blev galna i dem. De blev några av världens mest ansedda personer. Mm.
1: Men de var inga dumbomar.
0: Nej.
1: De skrev ganska bra böcker.
0: Det gjorde de. Men genom att säga att livet är meningslöst så fyllde de sina egna liv med mening.
1: Bra.
0: Jag tycker faktiskt att vi här för kanske första gången ska ge en eloge, och det betyder inte att de tidigare böckerna att det här inte funnits, men här är så uppenbart tydligt att översättningen är ett mästerverk.
1: Ja.
0: Jag har ju läst nyöversättningen av Jan Stolpe och jag har ju läst en del annan fransk litteratur och det är alltid krångligt. För att franska språket är lite krångligt och svårt att överföra till det svenska. Men här är det som man brukar skriva i litteraturrecensioner som rinnande vatten.
1: Det är en suverän översättning.
0: Det är
1: för att det är en man som har översatt. För den äldre svenska översättningen var en kvinna och den är så otroligt mycket krångligare.
0: Oh, okay.
1: Jag skojar bara nu, det är för att den är äldre. Den har ju många decennier på nacken, så att det är ett mer ålderdomligt språk. Men Stolpe är det, va? Stolpes översättningar är helt suverän. Ja. Du har hört Dicklit med Erik Skylt och Jonas Åhlund. Det är ett radioprogram men också en videopodcast. Så om du vill titta eller lyssna på längre originalversioner av avsnitten så hittar du dem på UR Play och på alla andra ställen där du hittar poddar och videopoddar. I teamet bakom Dicklit finns Fredrik Olsson, Johan Rappaport-Rontén, Tony Kvarnsköld och Kalle Nilsson. Och Dicklit produceras av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
2: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
1: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
3: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
0: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
4: Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom en ganska anspråksfull snyltgäst.
5: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
6: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
5: Första delen. Kliniken, barndomen och döden.
7: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
8: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio. För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.
9: Apropå att det är 100 år sedan Rainer Maria Rilke dog. I SR-appen så hittar du 3 delar av Rilke-rutten. Här i PS så ska vi alldeles strax få ett nytt avsnitt av Gräns. Men först några ord från dagens sommarvärld.
10: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
9: Jag missar inte Kajsa Ollongrens sommar idag. I P1 nu. Gräns.
11: Sveriges Radio. Det fanns ett tag en bild av att om Ukraina bara får en massa moderna stridsflygplan från väst så kommer de vinna kriget. Men riktigt så enkelt var det inte. Och det här ska vi prata om mer i veckans avsnitt av Gräns. För vi är framme vid striden om luften i vår serie som sammanfattar de 4,5 år som det storskaliga kriget i Ukraina pågått. Jag heter Claes Aronsson och vi har 2 gäster. Den ena är Andreas Hörnedal, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på avdelningen försvarsteknik. Välkommen Andreas.
12: Tack.
11: Och så överste Carl Bergqvist som är chef för Luftstridsskolan och även känd i sociala medier under smeknamnet Wise Man. Välkommen du också Carl.
12: Tack så mycket.
11: Vi kör väl det här från början av kriget, för under krigets första dagar i februari 2022 så försöker Ryssland skaffa sig luftherravälde. De vill slå ut det ukrainska luftförsvaret, flygbaser och radarstationer och luftvärnssystem och ledningscentraler utsätts för massiva attacker. Men trots att på pappret i alla fall så är Ryssland överlägset, har ett överlägset luftvapen, så misslyckas de. Varför misslyckas de, Carl?
12: En anledning är att dålig planering och dåliga förberedelser. Och framförallt så har Ukraina också kvällen och dagen innan lyckats sprida sina flygstridskrafter och luftvärnet för att undgå en förbekämpning.
11: Sticker det här ut på något sätt om man jämfört med hur det har gjort sig i andra krig? Eller vad säger du, Andreas?
13: Det är väl mera att det var ett tag sedan som det var något luftkrig som pågick lite längre mellan 2 någorlunda likvärdiga kombatanter, om man säger så. Nu på senare tid så har ju det förekommit i ökande grad, skulle jag säga. Jag tänker exempelvis på Pakistan, Indien och på Iran och deras fiender.
11: Carl, du var inne på det att de var skickliga ukrainarna på att lura ryssarna där i början. Vad var det de gjorde?
12: En grund i luftmakten är att man försöker alltid slå ut motståndarens flygstridskrafter redan på marken innan de kommer upp i luften. Och sättet att motverka det historiskt har varit att sprida ut sina sina resurser egentligen, så att det blir svårare att bekämpa dem, för det krävs en viss förberedelse för att faktiskt nå fram och träffa rätt. Så att det här lyckas ju då Ukraina med när man väl tar på allvar att det kommer att bli krig. Att då snabbt så sprider man ut sina flygplan och andra högvärdiga resurser då på olika andra flygfält och baser.
14: Vad skulle du säga då? Hur har den här starten på kriget, att ingen av nationerna fick luftherravälde, hur har det präglat resten av kriget, säger du Karl?
12: Jag skulle säga att har man inte kontroll över luften så blir man väldigt sårbar på markytan också. Att kontroll av luften är en grundförutsättning för att ha rörelsefrihet på marken och till sjöss då på ytan. Och det gör det svårare att hantera logistik, att flytta sina markstridskrafter på ett dolt sätt och att skapa överraskning. För man kan liksom inte nyttja den här vertikala då, omfattningen och förstärka förband in på djupet. Man kan heller inte verka långt in mot motståndarens mer kvalificerade resurser, ledning, logistik och så vidare. Och det förutsätter den här luftoperativa kontrollen.
14: Andreas, var det därför krig, det blev så mycket drönare, eller vad är det vi har sett på grund av den här starten på kriget?
13: Det påstås ofta att luftrummet blev ömsesidigt förnekat för båda sidor. Jag skulle vilja nyansera det lite och säga att den här gamla typen av luftkrig, att du måste liksom flyga över målet med flygplan och släppa frifallande bomber, det funkar inte riktigt så idag, utan du tar ut avstånden, och det är ju så, det ser man ju i alla domäner, att avstånden tenderar att öka ju senare i världshistorien det är, så att säga. Så att drönare blir på något vis någon väldigt naturlig fortsättning på liksom utvecklingstrender som har funnits. Det och alltså långräckviddig bekämpning, att man använder robotar också istället för att flyga in med flygplan och släppa bomber.
14: Den första drönaren som vi lärde oss namnet på, i alla fall vi som inte är inne i det militära, det var den turkiska drönaren Bayraktar. Den fick ju till och med en egen låt där, en hyllningslåt i början på kriget under de första månaderna. Bayraktar. Varför blev den så hyllad och varför försvann den så fort? Det var ju nästan som en trollslända som var otroligt betydelsefull där i början, Andreas.
13: Det var ju lite grann som ett fattigmans stridsflyg, att det var det som man hade att tillgå där ett tag. Och man måste nog också understryka liksom propagandavärdet i att du bekämpade ryssar och du fick fina filmer av det som du kunde lägga ut för att visa att nej, men vi är fortfarande inne i striden, vi ger oss inte, vi fortsätter. Och man kan säga också att jag tyckte det var överraskande att de överlevde så pass länge som de gjorde.
14: Hur länge levde de på?
13: Nej, men det var ju liksom varje enskild Bayraktar här för mig klarades liksom ett ensiffrigt antal uppdrag ungefär, och det var frågan om veckor.
14: Tycker du att Bayraktar var en intressant sak där i början, Karl?
12: Jag var också förvånad över att den fick det genomslaget som det fick. Man hade ju nyttjat plattformen redan i Azerbaijan och Armenienkriget då några år tidigare, så att den var ju beprövad. Men att se att den fick det utfallet som gjorde i inledningen av Ukraina-kriget. Ja, det fick vi ju reda på först senare, att de ryska luftvärnsförbanden inledde kriget med att ha eldförbud, då allt som flög egentligen skulle vara ryskt. Och sen när man väl släppte det eldförbudet, då hade de ryska underhållslinjerna redan brutit samman, som hade slut då på diesel och elkraft egentligen för att kunna verka med luftvärnsförbanden. Så att det kan ju också förklara varför vi såg utfallet i början, men sen att det snabbt började försvinna effekt då från Bayraktar.
14: Men det var en stark propagandaapparat där för Ukraina.
13: Ja, precis. Det visar sig i efterhand att Ukraina hade ju sparat på Bayraktar-filmer och inte lagt ut allting på en gång, för att skapa lite grann en illusion då av att de fungerade och att de var verksamma längre än vad de var. Så att det var ju återigen propagandaaspekten på det här, den var stor och viktig.
15: Great Britain, you extended your helping hand when the world had not yet come to understand how to react. Thank you.
14: Ett år in i kriget så, ja, men Zelenskyj var ju på charmoffensiv redan från början, men ett år in i kriget där så var han ju i bland annat Storbritannien, men runt om i Europa och gick på charmoffensiv för att få stridsflyg till Ukraina. Och det där talet han höll där i det brittiska parlamentet om frihetsvingar, det blev ju legendariskt. Vilken skillnad hade det gjort för Ukraina om de hade fått många stridsflyg tidigt i kriget, moderna stridsflyg tidigt i kriget, Carl?
12: Det är svårt att säga vilken skillnad det faktiskt hade gjort. Man måste ha med sig också att det tar ju månader att omutbilda en pilot att kunna flyga då ett modernt stridsflygplan från ett, ja, någon annan typ. Det tar ännu längre tid att utbilda den flygunderhållspersonalen som behövs för att hålla flygplanen igång och för att hänga vapenlasten och kunna hantera det här på marken. Men framförallt så tar det ännu längre tid att ställa om en doktrin i nyttjande. Det ukrainska flygvapnet har ju med sig ett sovjetiskt arv i hur man nyttjar luftstridskrafter. Och det har vi sett också på marken, att det tar väldigt lång tid att förändra ett mindset, särskilt hos höga officerare då som befinner sig uppe i de högsta ledande nivåerna. Så att jag är inte så övertygad om att man hade fått ett snabbt utfall på det, speciellt inte om man då hade nyttjat västerländska stridsflygplan på ett sätt som är då mera sovjetiskt, där man har en väldigt detaljerad, ja, ska vi säga, centralstyrd kontroll över minsta rörelse i det här. Och inte släpper lös den kraften som finns inbyggt då för att kunna nyttja ett decentraliserat genomförande med uppdragstaktik och datalänksuppträdande och så vidare.
14: Nu ska vi bara för det prata om ett annat vapen då som vi kanske har pratat för lite om. Vi pratar ju väldigt mycket om drönare, men glidbomber, det är ett sånt där ord som vi kanske inte hör lika ofta i medierna. Och det började användas i kriget 2023 och har väl varit en framgångsfaktor för Ryssland. Och det här tycker du är en av de stora sakerna i kriget, vet jag, Andreas.
13: Alltså i början så använde ju Ryssland frifallande bomber och det gick inte så bra för dem då, helt enkelt. De blev nedskjutna och så. Så att med de här glidbomberna så kan det ju ganska så enkelt rasera ett hus, så att man får helt andra effekter och man kan liksom ösa på med de här tunga effekterna på ett helt annat sätt. Det är ju, de är uppe i ett par 300 bomber per dag här för mig, Ryssland, som de släpper på Ukraina.
14: Nu ska vi säga det, att det här är alltså bomber som kan flyga då flera mil, kanske upp till 7 mil i luften, så att planen kan vara väldigt långt från fronten eller från målet och släppa de här bomberna i lugn och ro, och så glider de fram till målet och spränger dem. Och det är nästan omöjligt att upptäcka de här, och ännu svårare att skjuta ner dem i luften. Är det här, vad säger du Carl, är det här ett större hot än drönare i kriget?
12: Jag tror det är två olika saker. Glidbomber har ju funnits ett tag, och Ukraina fick ju dem tillförda också lite tidigare i kriget till, ja, bland annat MiG-29 så använder man en fransk glidbomb. Så att Ryssland har ju här visat på den förmåga man har att snabbt efterapa och utveckla befintlig materiel. Här tar man ju gamla sovjetiska bomber och sätter på de här glidkitten, medan då Ukraina har en bomb som är mer modern. Men man nyttjar samma taktik, att man kommer på väldigt låg höjd, hög fart, stiger upp, dyker upp ovanför radarhorisonten, fäller de här bomberna som då sen navigerar fram till målet och glider, precis som du säger, någonstans 7 till 10 mil. Och de har ju den här stora förstörelsekraften kontra drönarna, men båda behövs för att ta olika mål. Och man behöver till exempel ha inhämtningen med drönare för att kunna identifiera målen som man vill ta ut då med glidbomberna.
14: Vad liksom, Andreas, vad känner du om ryssarna nu skalar upp så som det ser ut just vad gäller glidbomber? Är det någonting man ska vara orolig för?
13: Jag tycker ju själv att det är bekymmersamt, men det är ju en del i hela pusslet och det är inte omöjligt att motverka de här glidbomberna. Man får komma ihåg att de är beroende av satellitnavigering och liksom satellitnavigering går att störa ut. Det som är jobbigt med det här, det är ju att man får liksom en viss grad av precision i alla fall och att det går att masstillverkare och det går att liksom applicera det i stor omfattning. Och för Ukraina så verkar det ju ses som ett stort problem. Jag tänker på det här med Zelensky när han var i Uppsala och skrev på ett avtal med Sverige. Då så nämnde han ju specifikt glidbomber som ett problem och någonting som man kanske då kan motverka bättre med ett mer kvalificerat eget stridsflyg.
14: Men om vi vänder på det då och tittar vad Ukraina gör inne på ryskt territorium så händer det ju en hel del även där.
16: Ukraine called it Operation Spiderweb. It claimed over 100 drone attacks on military targets across Russia. And this was an extraordinary, unprecedented attack on Russia. Let's look at what Ukraine did on June the 1st and how it was done.
14: Den mest kända attacken, det var ju Operation Spindelnät kallar vi den väl för på svenska. Den 1 juni 2025 så attackerar Ukraina med drönare flera flygbaser i Ryssland samtidigt och förstörde omkring 40 ryska bomb- och spaningsflyg. Varför var det här så spektakulärt, Andreas?
13: Det var en ganska så komplex operation som Ukraina satte ihop för det första. Och för det andra så var det ju det att de fick ju en strategisk verkan kan man väl säga, för att det var ju det långräckviddiga flyget som de slog på som Ryssland använder bland annat då i sin kärnvapenavskräckning. Och just det här med att Ukraina på ett väldigt okonventionellt sätt kom åt kvalificerade ryska plattformar på djupet. Det var väl det som var det märkvärdiga.
12: Jag instämmer med Andreas att det skapade ju stor effekt in i så att säga, det ryska krigsmakten och även upp i Kreml när de här plattformarna plötsligt är sårbara. Så att det här var ett fantastiskt sätt att kompensera för att man då saknade långräckviddiga vapensystem som kunde verka djupt in i Ryssland. Man flyttade helt enkelt vapenbäraren för precisionsvapen där precisionsvapnen var små drönare som kunde styras från Ukraina och vapenbäraren var helt enkelt ofta lastbilar med containrar på. Otroligt skickligt.
14: Och det var 430 mil från gränsen, från den ukrainska gränsen som längst som man var inne i Ryssland, ända upp i Sibirien, i Irkutsk, så kom drönarna åt ryska plan. Det är ju helt otroligt. Men vi hör ju väldigt mycket nästan dagligen om ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Skulle du, Carl, säga att det är ett starkt hot mot Ryssland idag, de här ukrainska attackerna?
12: Det skulle jag absolut göra. Sättet som man har påverkat den ryska petrokemiska industrin smärtar Ryssland hårt. Vi kunde ju också se hur president Putin försökte förklara någon form av vapenstillestånd där över segerdagen i Moskva, vilket ju tyder på att man inte riktigt kan garantera sitt eget luftförsvar. Och just nu så har vi ju också en pågående trend under försommaren nere längs förbindelsevägarna till Krim, längs till exempel motorvägen förbi Mariupol in på Krim, där Ukraina nu har hittat på sätt att lyfta fram då dels av människostyrda drönare och AI-styrda drönare för att genomföra det som vi brukar kalla för air interdiction eller avregling av slagfältet där man slår mot till exempel då underhållstransporter och andra delar som krävs för att försörja stridande förband. Kombinerar man det här med att samtidigt skapa ett underhållsbehov hos de ryska förbanden i form av en offensiv eller någonting, då kan det gå väldigt fort. Och här är ju ytterligare ett exempel då på när man med obemannade system har egentligen övertagit en roll som det bemannade flyget har haft tidigare. För det är ingenting nytt med den här taktiken. Men sättet som man utövar taktiken på, det är däremot nytt.
14: Det är ganska komplext att följa det här luftkriget. Om man jämför till exempel med om man tittar på kriget på marken, så vimlar det ju av kartor på nätet där man kan se nästan dagligen vem som tar mark och vem som vinner. Och samma sak i Svarta havet, där det är ganska mer svart eller vitt hur det går för de olika sidorna. Men i luften så är det ju svårare att avgöra. Vad skulle ni säga, vem dominerar luften idag? Ryssland eller Ukraina? Vad säger du, Andreas?
13: Vardera sida har ju olika fördelar, skulle jag påstå. Talar man bara om det som de flesta tänker på när det gäller luftkrig, det vill säga jaktflyg och sånt här, ja, men då är förmodligen ryssarna något överlägsna just nu, för att de har bättre jaktrobotar till exempel och kompetenta plattformar att skjuta ifrån. Å andra sidan så den ryska ledningen och luftövervakningen och det där, den har ju fått ta emot några rätt så hårda smällar, måste man säga. Många av deras radar- och stridsledningsflygplan har ju blivit bortskjutna, både uppe i luften och på marken. Och Ukraina blir ju stadigt bättre på den grejen. Och när det gäller långräckviddebekämpning, ja, då verkar ju Ryssland fortfarande ha väldigt stor volym, inte alltid så himla bra precision, medans Ukraina kommer ju väldigt starkt och har liksom anpassat sig och använder ganska så okonventionella sätt, skulle jag säga, och komma åt Ryssland på djupet.
14: Ska vi titta lite på vad vi kan dra för lärdomar av det här? Du var ju inne på det där redan, Carl. Sättet som kriget och som krig ofta börjar på, men med attacker mot ukrainska mobila luftvärnssystem och flygplan och radarstationer och sådär. Är det redan en svensk paradgren att göra på det här sättet, eller kan vi lära något av hur Ukraina gjorde i inledningen av kriget för att skydda de här viktiga delarna? Vad säger du, Carl?
12: För oss var ju inledningen av kriget väldigt intressant att titta på, för det var ju så vi hade utvecklat vår taktik under många decennier i svenska flygvapnet, och det har alltid varit vår paradgren att sprida våra stridskrafter, inte bara för skydd utan även för verkan, och sen att upprätthålla en rörlighet på marken där man är som sårbarast. Så att det var ju skönt att kunna bocka av det och säga att det här har vi haft rätt hela tiden, och vi ser även med låghöjdsuppträdandet mot ryskt luftvärn och så vidare att det hade varit framgångsrikt. Men det är ju en så snabb utvecklingscykel på allting, så att vi lär oss ju konstant. En lärdom är ju att den här spridningen och rörligheten är fortsatt av största vikt, och Ryssland har ju till exempel då misslyckats i att skydda sina luftstridskrafter på marken i till exempel den här operation Spiderweb. Men sen skulle jag också vilja nämna en annan av de stora lärdomarna som man har kunnat observera och som vi inte i västvärlden har lärt oss av än så länge uppenbarligen, och det är ju vikten av magasinsdjup, att ha stora ammunitionsförråd för att hålla igång ett krig uthålligt, och att använda rätt typ av ammunition mot hoten, så att man inte skjuter de dyraste luftvärnsrobotarna på ganska billiga mål egentligen, utan att man utvecklar billigare bekämpningssystem.
14: Alltså jag måste komma tillbaka till de här glidbomberna här när det gäller svenska lärdomar. Man pratar ju mycket om att man ska attackera pilbågen istället för pilen när man ska stoppa glidbomber. Alltså att vi ska attackera mål in i Ryssland för att undvika att de här glidbomberna ska kunna fällas över Finland till exempel, eller Baltikum och sådär. Vad tänker du, Andreas, om måste vi lära oss, måste vi bli bättre på att hantera de här glidbomberna om det skulle eventuellt användas även i ett krig, om kriget fortsätter längre in i Europa?
13: Det har alltid handlat om att man vill inte få in motståndarens stridsflyg liksom över sitt territorium eller för nära sitt territorium, så att det är inga nyheter där. Men ja, alltså det handlar ju väldigt mycket om att få bort motståndarens stridsflyg, ändra, trycka bort det upp i luften eller också skjuta bort det på marken.
12: Jag skulle säga att det handlar om mycket om att ha den offensiva förmågan också i sina egna stridskrafter, att man kan verka mot, ja, som du säger, liksom pilbågen eller bågskytten så långt bak som möjligt, eller till och med ännu tidigare i fabriken där man tillverkar pilarna.
13: Ja.
12: Och det här, det är ju de här långa funktionskedjorna för fjärrbekämpning där. Om vi tar nu till exempel i Sverige så har vi ju accelererat anskaffningen och införandet av kryssningsrobotar på Gripen-systemet. Vi har tidigare lagt vår egen rymdförmåga för att kunna skapa den inhämtning att verka med de här systemen. Just för att vi inte ska behöva ta hand om till exempel gridbomber eller kryssningsrobotar från en motståndare uppe i luften.
14: Mm. Men det har ju inte varit självklart för Sverige att vi ska vara beredda på attackera. Vi har ju mer varit liksom tänkt att attackera saker som kommer emot oss. Men att attackera mål in i Ryssland, det måste ju vara något nytt med NATO och sådär också. Märker ni det på luftstridsskolan att det är en liten förändring som sker här?
12: Ja, det är ingen liten förändring, utan det är en väldigt stor förändring. Man kan ju säga att vår strategi under decennier, under kalla kriget, har ju varit att vi ska hindra röda pilar från att nå fram till Sverige. Så att vi har ju hela tiden haft en väldigt defensiv strategi, och nu handlar det om att vi ska ju stoppa det här långt utanför Sveriges territorium och helst utanför alliansens territorium också. Men det kräver ju betydligt mer av offensiv förmåga och mer räckvidd och ett annat tänkande, att vi hela tiden ifrågasätter gamla lärdomar och varför vi har kommit fram till vissa slutsatser och sätter dem i ljuset av, ja, vad vi kan se runt omkring oss och vår nya kontext. Så att det här är ingenting som vi kan ta lättvindigt på, utan vi måste ständigt reflektera över det och fortsätta utveckla vår taktik.
13: Om man tittar ut i Europa så tror jag inte Sverige är ensamma om det. Jag anar en trend med att det är flera europeiska länder som kommer att vilja förstärka sin offensiva förmåga i luften.
14: Vi stannar där. Tack Andreas Hörnedal, forskningsledare på FOI med inriktning mot luftdomänen. Och tack också Carl Bergqvist som är chef för luftstridsskolan för att ni var med i Gräns.
13: Tack.
12: Tack så mycket.
14: Och det här var ju ett avsnitt i serien om Ukraina-kriget som släpps under sommaren 2026. Och vill ni höra fler delar så finns de i Sveriges Radios app. Producent var Kalle Glas, jag heter Claes Aronsson.
17: We got to stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
18: Skogsbränder sätter relationen mellan USA och Kanada återigen på prov, och Trump hotar med nya tullar. Men från Kanada ryter man ifrån.
19: We need to hit them back as hard as we can. I'm tired of the bully trying to take our lunch money all the time.
18: Samtidigt verkar tullar mot fler länder vara på väg. Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
9: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 11.
20: Skogsbränderna fortsätter att rasa i delar av Sydeuropa. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår, och på Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo. I Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
21: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder, och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder, och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3 000 kampare. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
20: EU har efter veckor av förhandlingar till slut enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Paketet är EUs 21:a sedan landet inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. EUs rådsordförande Antonio Costa skriver på X att sanktionerna riktar sig mot de sektorer som har störst påverkan. Energi, finansiella tjänster, krypto och handel. Paketet är dock betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget, skriver nyhetssajten Euractiv efter beskedet. Regeringen vill förbjuda PFAS-kemikalier i flera olika produkter. PFAS samlas i naturen och kroppen och bryts ner mycket långsamt. Enligt regeringens förslag skulle förbjudas i bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte i bekämpningsmedel för jordbruket eftersom det regleras av EU. Förbudet ska börja gälla 2028. En man döms till 10 års fängelse och utvisning för mordförsök på sin 11-årige son. Det här rapporterar P4 Stockholm. Södertörns tingsrätt bedömer att mannen var en fara för pojkens liv. Pappan ska ha misshandlat sonen och försökt kastat ner honom från balkongen på 4:e våningen och låter sina hundar attackera honom. E22 mellan Lund och Hörby är avstängd i båda riktningarna efter att en bil kört in i mitträcket, rapporterar Sydsvenskan. När bilen är bärgad kommer norrgående körfält att öppnas, men södergående körfält är avstängt tills ikväll enligt Trafikverket. En person som befann sig i bilen har förts till sjukhus med ambulans. I studion, Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio.
9: Ett spännande meny från augusti förra året ska vi återutsända nu. Det handlar om att ta plats på ett allergiläger. Tänk att laga 5 mål mat om dagen till ett gäng superallergiska barn. Vad lagar man för mat då?
2: Det här är meny. Jag heter Thomas Tengby. Vi fick ett mejl i början på sommaren med en idé till ett program. Så här stod det. Hej på er. Jag är för andra året kock på Unga Allergikers sommarläger. Ett gäng med kids som ofta är så allergiska att de inte kan äta hemma hos kompisar eller ens i skolan ibland. Som berättar om ambulansfärder som roliga barndomsanekdoter. Jag har gett mig fanken på att alla ska kunna äta allt på lägret. För först då kan dessa barn få vara barn. Stå i en matkö och käfta med polarna. Sno mat från varandras tallrikar. Dela matupplevelser och äta som alla andra. Få sin mat samtidigt. Allt det där som icke-allergiker tar för givet. Så jag tycker helt enkelt att ni ska komma och hälsa på mig och oss på lägret. Se när vi skapar magi med hjälp av massor av hårt arbete och inkludering. Förra året när en pojke på 12 år 5 gånger frågade mig om han också kunde äta glassen. Han hade aldrig ätit glass så han vågade inte fast jag sa att det var okej. Och jag hade gjort chocolate chip cookies med vaniljglass emellan. Mejlet kom från Stina Dahlqvist och vi åkte förstås på allergilägret.
22: Jag brukar säga att jag är professional feeder, men jag är inte en kock. Men däremot är jag väldigt bra på allergier. För jag jobbar med allergianpassat godis och sånt hela tiden, så då får jag möjligheten att laga mat på allergiläger också.
23: Det är en otroligt varm julidag ute på Väddö i Norrtäljes skärgård norr om Stockholm. Man kör av den stora leden norrut och slingrar sig sedan fram på mindre vägar genom idylliska Barnens ö och så kommer man till Björkegården, en klassisk lägergård vid vattnet. Det är morgon och i huset med kök och matsal står matansvariga Stina Dahlqvist och röjer undan efter frukost. Snart är det dags att ta itu med lunch och så mellanmål och middag och slutligen kvällsmat.
22: Här i köket är det ju ett ganska vanligt så här lägerkök, gemensamhetskök liksom. Men eftersom vi behöver allergianpassa så mycket så är det ganska begränsat vad vi kan använda i köket eller vilka ytor vi kan använda.
23: På vilket sätt då?
22: Ja, nu är det här köket ett jättebra kök för det är otroligt mycket rostfria utrymmen. Men om vi går bort här till exempel så har vi all utrustning här. Då är det ju dels att de står på porösa ytor, nu har vi ju torkat av och så. Men sen kan vi enbart använda glas och metall. Och vi har med oss till exempel egna skärbrädor, egna smörknivar. Alltså allting som inte är liksom allergismart eller allergisäkert.
0: Att det kan ha kommit innan, alltså sitta fast.
22: Ja men precis, ja, alltså om man tittar på en plastkanna här så är den lite sprucken och lite så. Sen går det ju inte att undvika helt och hållet i ett kök. Men när vi kommer hit eller när jag kommer hit då, så diskar vi igenom allting. Vi gör bedömningar av vilken utrustning vi kan använda. Så vi kan inte använda stekbordet. Vi använder ugnen. Vi har ju med oss egna stekpannor.
0: Så ni har liksom sanerat det här köket inför att lägret börjar i princip?
22: Ja, och nu vill vi ju ingen skugga på lägergården. Det var jättefint, men vi måste ändå göra det på ytor och så. Därför att vi har ju barn här som är dödligt allergisk mot ägg, mjölk, soja till exempel. Och det är så himla lätt att det finns kvar. Och sen gör det ju också att jag kan slappna av och bara laga mat hela tiden i köket utan att behöva fundera liksom, om jag nollar köket när jag kommer.
23: Kökets verktyg som är porslin, glas och metall kan Stina alltså använda. Resten tar hon med sig. Smörknivar, stekpannor, karaffer som inte kommit i kontakt med allergener. Men också en matberedare, en glassmaskin, engångsformar i metall och många rullar bakplåtspapper, ugnsfolie och plastfolie så att maten skyddas ordentligt både när den lagas och förvaras.
0: Vad ska det serveras i veckan då?
22: Jag har ju så här att alla ska kunna äta allting. Och sen har jag ynnesten att ha egna kor så jag kan ta med mitt eget nötkött. För eftersom jag har väldigt begränsat med till exempel på det här lägret då, så kan jag inte använda vitlök, jag kan inte använda lök, jag kan inte använda tomat. Då måste ju man ha jättebra råvaror. För jag kan ju inte använda buljongtärningar heller eller så. Så vi ska äta, igår åt vi hamburgare utan bröd. För det finns inga hamburgerbröd som inte innehåller spår av sesam. Men vi åt med pommes frites och massa annat gott. Och sen så ska vi äta lasagne och vi ska äta kyckling med ris och vi ska äta kälknul och vi ska äta köttbullar. Det kanske inte är den maten jag kanske tycker är godast, men det här är ju barn, det är ett barnläger. De är ju från 11 till 17 år, så att de har ju sin smak. Och sen är det ju, man brukar säga att man inte ska vara rädd för nya smaker, men allergiska barn har ju faktiskt anledning att vara rädd för nya smaker ihop blandad mat. De bokstavligen riskerar ju livet varje gång de äter.
0: Så vad menar du då? Att då lagar du en, inte för mycket ihopblandat, en enklare mat som man ser vad det är och så? Eller vad menar du med det?
22: Jag blandar inte ihop maten. Alltså lasagne tycker jag, det är okej. Förra året fick jag okej på köttfärssås. Jag hoppas att lasagne ska vara okej. Men annars är det väldigt så här, var sak för sig. Så att de kan välja och vi kan prata om vad det är. För även om vi säger att alla tål allt och de tål allt, så finns det ändå en oro hos barnen som vi. Så att de första dagarna så brukar det vara att de är så här väldigt försiktiga. Men sen så landar de i att jag har kollen, så då brukar de bara liksom käka sen.
0: Vad är det för allergier som barnen har det här lägret?
22: Ja, jag brukar säga, alltså jag vill inte tänka så här, vad är det vi har för allergier? Utan jag brukar tänka på, vad är det vi kan äta?
23: Alla ska kunna äta allt, det är Stinas filosofi. Det innebär att hon inte lagar olika maträtter till olika barn beroende på vad de har för allergi. Nej, alla äter samma mat. Hon börjar alltid med att göra en lista över vad de tål tillsammans. Den här gången tål de nötkött, kyckling, griskött, rapsolja, olivolja, ris, majs, potatis, isbergssallad, socker, banan, ananas, mango, skogsbär, jordgubbar, citrus, gurka, oliver och lite olika kryddor.
22: I år så kan vi äta jordgubbar, vilket är ganska ovanligt eftersom jordgubb är en vanlig allergi. Så det känns jättelyxigt. Förra året så kunde vi bara äta vattenmelon och banan. Det var de enda frukter och bär. Vi hade inga citrus eller någonting, utan det var vattenmelon och banan vi kunde äta förra året.
0: Så då, hur tänker du då? För då har du, så att det är helt skilda olika typer av allergier, lite olika svårighetsgrad på allergierna eller vad som kan hända.
22: Jag får allergilistan och den får jag i mars. Och sen sitter jag, så jag har jobbat, kanske lagt ner 2 veckors jobb innan det här lägret. Pratat med deltagare, deras föräldrar, läst innehållsförteckningar, letat, kollat. Och sen så gör jag i princip så att jag gör minsta gemensamma nämnare. Och det är den listan. Och sen får jag bara hitta på mat utifrån det. Och när jag börjar i den ändan så blir det ju inte så svårt. Det hade ju varit jobbigare om jag var så här. Ja, men jag skulle vilja göra pizza och så skulle jag vilja göra fiskpinnar. Och så gillar ju barn köttfärssås och spaghetti. Och så får jag en allergilista där det är så här. Vi tål inte fisk, vi tål inte gluten, vi tål inte mjölk. Ja, men då blir det ju jättesvårt plötsligt att göra all den maten. Så istället så tänker jag åt andra hållet. Jag har de här grejerna, vad kan jag göra?
23: En annan fördel med att skapa ett kök där det bara finns råvaror som alla tål är att det blir tryggt och smidigt för själva kocken. Det finns ingen risk att en ovälkommen ingrediens kommer in i maten. Och inom ramen av tillåtna ingredienser är hon fri att experimentera som hon vill.
22: Men då underlättar det ju också att i och med att jag har gjort det här så mycket och är liksom van med det här, så har jag ju koll på vilka ersättningsprodukter är bra, vilka är sämre. Förra året kunde vi äta kokos och då gjorde vi glassen baserad på kokos och vaniljsåsen på kokos. Men i år så tål vi inte kokos. Så i år så är allting ris.
23: Det mesta går att ersätta, bara man förstår vad en ingrediens har för funktion. Ägg binder, fluffar upp och bidrar med fett till exempel. Smaker däremot är svåra att ersätta.
22: Så det går liksom inte att ersätta vitlök?
0: Men lök, tänker jag, det är ju en väldigt smakbärare om man gör en någonting, liksom ska steka någonting eller göra en gryta. Hur får du till en smak utan lök?
22: Alltså jag vill ju inte rangordna allergier, men mellan dig och mig så här, när ingen annan hör, så skulle jag säga att lök är en av de absolut svåraste. Det tillför en massa diffusa smaker. Men då får jag ju så här, precis som du säger, den tillför sötma. Vad kan jag ha då? Ja, men liksom, då kanske jag hårdrostar morot. Alltså i ugnen innan jag har den liksom. För då får jag väl sötma och så får jag lite av den här liksom karamelliserade tonen. Liksom. Och sen blir det väl umami, så då väldigt bra andra råvaror. Ett riktigt bra kött, ett riktigt bra andra grönsaker. Kanske rosta av dem innan liksom man har i dem. Så man måste jobba lite mer.
0: Ska vi gå in i förrådet?
22: Ja, vi går in och kollar här.
0: Eller i skafferiet med det.
23: Stina bor på en gård med fjällkor utanför Östersund. Förr odlade hon och familjen också grönsaker, men nu har det blivit godistillverkning. Men hon är inte kock, så hur hamnade hon som matansvarig på ett allergiläger?
22: Jag gillar godis och så var jag själv mjölkproteinallergiker. Det enda jag kunde äta var så här mörk choklad, du vet, extra hög kakaohalt. Och det enda jag ville ha var så här, kunna möla en hel chokladkaka 200 gram liksom, utan att storkna. Så då började jag att göra lite godis. Plupp och daim och dumle och annat godis också. Och sen så blev det att jag hade inga allergener. Så var det bara att det spred sig. Det är en community med det här med multiallergiker och så. Och sen så fick jag nog frågan om jag lagade mat också. Det kan jag göra. Jag gillar ju att laga mat. Jag är ju en matnörd. Och så första gången i ett restaurangkök och göra stor och allting. Så det var en upplevelse. Men nu har jag gjort, jag tror att jag är inne på 3:e året nu på lite olika läger. Men jag kör ju stenhårt på att alla ska kunna äta allt. Så får jag inte göra det så tackar jag nej.
0: Men vilken research du måste göra. Vad mycket du måste uppfinna eller liksom hitta på istället för att komma på. Alltså du är verkligen kreativt.
22: Jag skulle inte vilja vara en vanlig kock, för jag tror att jag skulle tycka, efter att ha gjort det här så tror jag att jag skulle tycka att det var så här. Det är liksom för tråkigt. Här har vi skafferiet. Och vissa saker måste jag specialbeställa. Vissa saker har jag gjort själv.
0: Socker finns i alla fall.
22: Socker. Som godistillverkare är det ju socker jag gillar bäst. Man kan vara allergisk mot hur man processar sockret. Man kan också vara allergisk. Alltså florsocker har ju en stärkelse. Så det har en potatis eller majsstärkelse i sig. Men annars är socker väldigt allergifritt.
0: Det är risdryck, osöta. Det är lite blåbärsnyponsoppa. En hel del ris av olika slag. Lite lingonsylt.
22: Så idag till exempel när jag ska göra lasagne utan tomat så har jag ju här då, vad är det, 9 kilo ketchup. Så då kan de tillsätta tomaten efteråt istället om man tycker att tomat är viktigt. Men så har vi rismjöl, vi har pasta baserat på ris, pasta baserat på majs.
0: Torkad mango ser jag här.
3: Torkad mango har vi.
0: Chips, det är ju bra. Potatis.
3: Ja, potatis är en väldigt, väldigt svår allergi om den försvinner. Alltså, när potatisen försvinner. Så det är en chip som alla tål och som inte har spår av. Men sen är det också lösgodis. Och då är det en fantastisk lokal butik där jag bor. Så då fick jag titta igenom hela deras sortiment på lösgodis. Och så fick jag kolla på alla listor. Och då beställde jag ju också sorter så här. Det här finns bara som lösgodis. Och sen så ordnar vi upp då en lösgodis. För många av de här barnen har aldrig någonsin kunnat plocka lösgodis.
0: Så ska du ordna upp det som en lösgodisställning då som man får ta?
3: Ja, så vi ställer upp lösgodis. Och överlag så försöker vi att skapa upplevelser på lägret som är saker som barnen kanske annars inte får uppleva. Lösgodisbuffé, gemensamma grillningar eller bara som en sån grej att stå i en matkö. För det har ju många av barnen här aldrig gjort. Eftersom de har specialkost i skolan så går alla deras vänner och ställer sig i den vanliga matkön. Och så får de gå till liksom, nu vet, hörnet och ropa på Bosse och så får man ut sin mat. Liksom. Så att här får de ju stå i en matkö. Jag har maränger gjorda på gelatin och socker eftersom köpta maränger har mjölk i sig och hemmagjorda maränger och ägg i sig. Mycket frukt har vi ju eftersom vi har bananer och sen har vi 50 kilo vattenmelon. Vi har majs i olika former, jag tror 10 olika varianter. Vi har cornflakes, vi har pasta, vi har majsstärkelse, vi har majskorn konserverade, vi har majs i frysen, vi har majskolvar, majsbröd såklart, flera sorter. Och sen har vi de här frasbröd som är alla barns favorit.
0: Som krispigt kex.
3: Det är väldigt krispigt kex liksom. Igår så dukade vi fram det och så satt de bara och mölade med sån här margarin, smör. Och det är ju så härligt då när alla tål, för då vet vi liksom att man hör ju på fraset och krispet att det kommer bli smulor precis överallt. Men det gör liksom ingenting, för alla tål det. De kan ta med det tillbaka till rummen och så. För barnen har ju till skillnad från andra läger, de har ju inte tillåtelse att ta med sig någon mat eller dryck hit överhuvudtaget. Så det gäller ju också att de känner sig trygg med oss i köket, att de kan be och liksom komma och fråga om de vill ha någonting.
23: Fyra barn mellan 11 och 17 år är med på lägret som varar i en vecka. De kommer från hela landet. För Millie Vit är det lägerpremiär. Men Sia Ekholm är här för tredje gången.
0: Vad brukar ni göra när ni är här?
4: Alltså, det, umgås, äta gott. Alltså, men det...
5: ja, jag brukar bara umgås med kompisar, kanske göra något spel eller något, hänga på rummet och sånt.
0: Vad har ni för allergi?
4: Jag är allergisk mot mjölkprotein, soja, fisk och gluten. Sen är jag pollen också.
5: Jag är allergisk mot nötter och jordnötter. Som jag är väldigt allergisk mot, som jag har EpiPen för. Sen är jag allergisk mot soja, baljväxter, pollen och pälsdjur.
0: Hur är det liksom att leva med en allergi? Eller hur liksom påverkar det er i vardagen?
4: Alltså, jag blev väl ganska retad för det faktiskt. Jag ska byta skolan nu, men matpersonalen på min gamla skola var ju inte, alltså de var ju schyssta, de försökte inte. Jag fick mycket potatisbullar och köttbullar, glutenfri pasta. Det var det jag fick typ, alltså typ år. Och sen så är det så mycket mer än bara att inte kunna äta grejer. Nu inte kunna göra grejer heller. Alltså så här, jag kan ju inte direkt bara åka till en kompis och äta middag där. Jag måste planera det långt innan för att, så jag kan äta någonting. Eller så att jag är hemma och tar med mat.
0: Hur mycket tänker du på din allergi, skulle du säga?
4: Jag har blivit så van, så jag tänker inte på det så mycket. Men sommaren är mycket, för då är det ju mycket så här, kompisar gör fler grejer. Och då är det mindre jag kan vara med på. Äta sushi och grejer.
5: Och ja, det är ju svårt att äta hos kompisar. Då så måste man ju typ tänka och gå igenom och läsa på allt då, liksom de har i maten. Och så skickar man ju typ till mamma så här, ingredienser. Många av mina kompisar har

0: allergier alls liksom, när man tänker på det man ska äta och vad andra personer har ätit och allt det där. Så att alla kan äta allt som serveras. Liksom.
1: Går det att släppa det då när man kommer hit? Eller har man det kvar, liksom, någon slags inre vaksamhet?
2: Alltså, man har ju som alltid kvar det. Men det är ju som inte på samma sätt. Nu så här, har man ju någonting som alla, alltså nästan alla har så här, gemensamt.
3: Två gigantiska kylar. Hur mycket kyckling som helst. Vi har läsk och då är det vissa läsksorter som går bra. Jag tror det är kanske 9 kilo gurka. Förra året hade jag mycket mer grönsaker, men nu så vet jag att barnen ändå bara vill ha gurka. Och så ananas och mango får de som grönsak också. Och sen massa saft, koka egen saft här när jag kommer hit då. Vi är allergiska mot äpple och i princip alla safter och i allting så är det ju äpple som liksom grundbas. I den andra kylen så har vi frukostmaten. Ja, men nyponsoppa, blåbärssoppa, risdryck. De får skinka. I en vanlig skinka är det ju väldigt mycket tillsatser och annat. Så att jag köper lokalproducerat hemma ifrån Leif. Så då kan jag kolla liksom att det inte finns spår av. Här har vi majskolvar. Så att överhuvudtaget halvfabrikat. Jag försöker göra det mesta själv.
1: Men du säger, den här gången tål vi mango. Vi är allergiska mot det. Vi. Hur tänker du där?
3: Jag tänker att det är så viktigt att inte peka ut barnen. De här barnen har ju liksom varit med om hela sitt liv och jag är ju också allergisk. Liksom. Så här, åh Stina, vem är mjölkproteinallergiken? Kan du som är allergisk mot ärtor räcka upp handen? Alltså man får aldrig vara en i mängden. Och då tänker jag att man ska verkligen få vara en i mängden. Så att vi tål inte kokos på det här lägret. Så att de verkligen ska få den här känslan av att de inte är annorlunda. Och det som är häftigt också är att det är ingen av barnen som liksom säger, åh nej, måste vi äta glutenfri pasta? Alltså det finns ju barn här som tål ost eller som tål mjölk eller som tål gluten eller vad det nu kan vara. Men det är liksom ingen av barnen som säger, åh den här tårtbotten, den var ingen god alls. Utan alla är så här, ja, nej men vi ska ju äta vad alla tål. Sen så är jag ju lite publikfriande med mycket socker, mycket frukt, mycket bär liksom. Mycket chips, popcorn. Igår så var det så här kvällsfika, frasbröd, margarin och chips. Vi tänker att de kan äta nyttigt de andra veckorna på året. Och så mölar vi här liksom.
1: Det är ändå läger.
3: Ja, men jag kände också det, att det är läger. Och att i och med att de inte heller får med sig någonting så måste ju vi stå för liksom all det häftiga och så. Men sen är det också i och med att jag har egen glassmaskin så finns det ju barn som inte kan köpa glass längre. För det har förändrats lite på glassmarknaden. Så vissa glassorter har försvunnit för vissa allergingrupper och sådär. Så då gör jag ju glass. Och så liksom har de aldrig ätit glass förut.
1: Men det är ju strössel.
2: Ja.
1: Det gör du själv.
3: Ja, vill du se?
1: Ja, jag vill jättegärna se.
3: Strössel, dels är det ofta spår av nötter eller spår av andra saker och så. Gluten är ofta i strössel och sen är det kokos i strössel. Så därför så gör jag själv. Och det här är en strösselsprits. Och det är bland det tråkigaste jag har gjort i mitt liv att spritsa strössel. Det här är smaksatt med tutti frutti. Och det här är då majsstärkelse, florsocker, lite vit sirap och smak och färg.
4: Mm. Strösslet är lite större än köpeströssel och inte riktigt lika hårt, men smakar tutti frutti. Stina gör också marshmallows och maränger själv. Det är också något som många allergiska barn aldrig kunnat prova.
3: Kalasmaränger. Jag Jättegoda. Hade ju ett barn på ett annat läger och så var jag så här, jag gjort maränger som du tål. Och hon bara, nej, jag har ju sett sådana här på kalas och sett andra barn äta. Men jag trodde aldrig jag skulle få äta en maräng. Och jag bara, nej men jag lovar att du tål de här. Nej men nu måste jag hämta mamma. Och så kom mamma och så sa, nej de tål. Och så gick vi igenom så. Och då såg man ändå det här lite att man blir ju, ja men den här lilla stressen som man får när man tänker att man inte tål någon. Alltså maränger är så förknippat med ägg. Och har man då en dödlig allergi mot ägg så är det klart liksom att
1: ja, det är svårt att acceptera att det går nästan.
3: Ja, det är nästan så kroppen liksom så. Så hon bara, jag trodde aldrig jag skulle få äta en maräng i hela mitt liv. Och då är det så här, värt varenda sekund jag har gjort i köket. Värt allting. Och då bölar jag.

0: Det är dags att börja med lunchen. Och det är faktiskt samma lunch varje dag. En salladsbuffé där var och en plockar ihop det han eller hon vill ha.
1: Ja, de plockar ihop sin egen sallad liksom. Och det är också återigen det här att de vill ha koll, de vill liksom veta vad de äter och så. Och sen är det ju varmt och så. Jag har förberett för kalla dagar, så då finns det potatisbullar och lingonsylt då. För det är också en sån här, alltså alla tål.
2: Mm. Så nu ska jag göra vattenmelon på 50-11 olika sätt. Mm. Barnen tycker om vattenmelon eftersom det är varmt. Och eftersom vattenmelon är en av de saker som vi tål. Den var jättebra.
3: Hur många kilo hade du, sa du?
2: 50.
3: Hade du provsmakat den innan?
2: Nej,
3: innan köpte
2: det här var första.
3: Det är tråkigt att ha 50 kilo tråkig vattenmelon.
2: Ja, så det var jättetur.
3: Ja.
2: Så, nu ska vi äta lunch. Och för det är så här att jag kommer servera ungefär samma lunch varje dag. Så det är kall pasta och så är det lite proteinet som är kvar från igår. Och så grönsaker och annat. Och så finns det hur mycket frasbröd som ni vill ha. En hamburgare per person. Börja där. Och sen är det just det. Alla kan äta allting så det är bara att gå och ta mat. Okej.
0: Vad är det som driver dig i köket?
1: Ja, jag tror att min vision är alltid att gemenskapen i att dela en måltidsupplevelse och att avdramatisera maten. För många av de här barnen är ju maten förknippat med drama. Alltså vissa av de här barnen har ju fått åka ambulans efter de har ätit någonting någon gång. Eller fått sätta liksom en epipenna i låret framför alla kompisar. Eller har kräkts framför kompisar.
3: Men känner du att liksom, litar barnen på dig nu?
1: Ja, det tror jag. Och det är ju...
3: De känner sig trygga, menar jag.
1: Jag tror att de känner sig väl trygga. Många av de här barnen var ju med förra året också. Jag tror 2/3 var med förra året. Alltså det är ju så stort att de litar på mig och att deras föräldrar litar på mig liksom. Det är ju ett sånt otroligt stort ansvar.
3: Hur vågar du det då? Hur hanterar du det? För jag hade nog blivit väldigt... Jag hade varit lite orolig, känner jag.
1: Jag är väldigt för dum. Lite korkad. Nej, jag har jobbat med säkerhet och arbetsmiljö innan. Så att jag har checklistor för mig själv. Jag har lathundar. Jag säkrar upp för mig själv. Sen har också unga allergiker att två ledare kollar igenom allt jag serverar och skriver under ett protokoll att jag får servera det till barnen.
3: Men nu ska du göra en lasagne till middag. Hur ser den ut?
1: Vad kommer det vara? Det kommer vara ett köttfärslager och sen kommer det vara en bechamelsås. Och så kommer det vara lasagneplattor. Men eftersom vi på lägret inte tål lök och vitlök och tomat så kommer jag att göra köttfärssåsen. Kommer att vara köttfärs, örtkryddor. Kommer mixa ner lite krusbär eller röda vinbär och mango. Som vi har pratat om, liksom, vad gör tomat? Det ger smak, det ger substans, men det ger ju också färg. Så jag tänker också att kanske någonting. Så där tänkte jag röda krusbär, mango i fruktigheten. Sen gör jag en bechamelsås på stärkelse och margarin och risdryck och näringsjäst och salt och peppar. Men sen överst, liksom, när andra vill ha den här liksom, göttiga, flottiga osten så brukar jag lägga på lite mer klickar med smör och sen så brukar jag ha lite ströbröd. Att det händer någonting liksom. Så det är planen.
0: Avdramatisering av maten men också nya upplevelser. Att få plocka godis eller stå i matkö. En upplevelse som Stina arrangerar i slutet av veckan är tårtbakning. Det har blivit en tradition. Men hur bakar man egentligen en tårta utan vetemjöl, ägg, mjölk eller grädde?
1: På det här lägret så använde jag rismjöl, majsstärkelse, rapsolja och vatten, bakpulver och lite santangummi. Och så gör vi tårtbottnar av det. Men det kan jag säga ett tips så när man gör glutenfritt. Det är 2 delar mjöl och 1 del stärkelse.
2: Så man har den. Och helst ska alla tre vara olika. Och sen gör vi en massa fyllningar med vaniljkrämer och sockerpasta då. Bär och frukter och så. Och sen de godis som de tål.
3: Men kan ni ha någonting som är någon slags gräddlikt?
2: Ja, jag ska hämta vår grädde. Här har vi grädden.
3: Ja. Oj, en sprayflaska då?
2: Ja, du kan få smaka här. Det här är för barn. Mm. Och vi gjorde av med 4 sådana här när redan igår. Jag ska aldrig säga att det är omöjligt att vara allergisk mot något. Men det är nästan omöjligt att vara allergisk mot den här. Det finns det liksom med socker.
3: Ja, så söt var den inte ändå som jag trodde.
2: Nej.
3: Nej, men den tillför ju ett fluff. Den har ingen ton, den är inte så fet. Känns
2: det. Nej, och det är ju en svårighet med alla ersättningsprodukter. En havregrädde har kanske en fetthalt på 14 tror jag det. Medan en vanlig grädde har ju 40.
3: Men den här kan ju absolut funka på en tårta känns det som.
2: Ja, men den funkar på en tårta. Den funkar på våfflor. Så ett annat läger jag går på där... är det liksom ett krav på mig som kock då, att då har de föreningen har ett eget våffel igen då. Så då ska de ha våfflor och då är det våfflor utan allting. Så det är faktiskt ett recept från typ en kokbok från typ 20-talet med potatis och stärkelse och annat. Och så massa olika sylter och så gör jag en hemmagjord typ Nutella på solrosfrön och sånt och sen så spraygrädde. Och så står alla barnen och bara spraygräddar hur mycket som helst.

0: Nina Frognerborn träffade Stina Dahlqvist som lagar mat och annat gott på allergiläger. Och annars gör hon godis. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
1: Strax så hör vi vår sommarföljetong, men dessförinnan ett tips om den nya serie som vi startar i eftermiddag i P1.
2: Varför har skådespelaren Robert Fuchs garderoberna fulla med julpynt, plastlister och spetsdukar?
3: Vad kan man ta? Här uppe är det ju julpynt till exempel. De här är ju fantastiska, de här stora julgirlangerna. Som jag tänker skulle kunna fungera både som hår och bovor och allt möjligt.
2: Och vad får formgivaren Jörgen Görelv att tillbringa timmar i en källarlokal med att sortera nästan oläsliga science fiction fanzines?
4: För många av de där karbonkopierade grejerna är ju tvungen att dra in dem, kopiera dem, köra via AI-program för att försöka hitta bokstäverna igen och sen OCR-rat för att få dem läsliga igen.
2: Och när blir samlandet av saker ett problem? Jon Jefferson Klingberg från Samlargruppen i Stockholms stad försöker hjälpa dem som lider av samlarsyndrom.
5: Jag ber dig slänga valfri bok. Du ger den till mig, sen ser du den aldrig mer. Jag stoppar ner den i min ryggsäck. Säger, om en stund så går jag, hur känns det? Och så frågar jag dig vad du har för känsla. Vad tror du kommer ha för känsla?
2: Det ska handla om kultursamlande och kultursamlare. I det här specialprogrammet av P1 Kultur, gjort av mig, Roger Wilson.

0: Ja, det första utav tre program i serien Samlarna hör vi i eftermiddag 14.30 efter Sommar i P1. Där vi nu ska få den tionde delen av Dörren.
1: Grälet om prydnadssakerna urartar fullständigt och Emerentias brorson kommer och meddelar att Emerentia sagt upp sig. Författarinnan blir dyster av beskedet. Mannen tar det med ro. Hunden blir som sinnessjuk. Mannen försöker täcka upp förlusten, men förlusten är mycket större än så. De prövar en ny hemhjälp, men det går inte så bra. Bland annat för att hunden morrar om någon annan än Emerentia vidrör städat i raljerna. Och författarinnan kan inte arbeta. Hon är deprimerad och tvingas tacka nej till flera skrivuppdrag. Till slut är det mannen som kryper till korset och erkänner. De klarar sig inte utan Emerentia. Priset för att slippa prydnadssakerna är för högt. De måste gå med på Emerentias villkor. Julia Duvenius läser den tionde delen av Dörren av Magda Sabo.
2: Jag tog inte med mig Viola på min kanossavandring och han vill inte heller följa med. Den förlamande förtrollningen satt tydligen fortfarande i. Han reste sig inte ens, såg bara på mig med sin mänskliga blick. Som om han undrade om jag verkligen hade modet att gå till henne och vad som kunde dölja sig bakom mitt beslut. Var det bara det att jag till varje pris ville försäkra mig om lugn och ro för att vi skulle kunna skapa? Eller kände jag att jag var skyldig Emerentias mänskliga värdighet denna vandring? Den gamla kvinnan befann sig inte på verandan. Nu för tiden var hon aldrig där. Först knackade jag förgäves på hennes dörr. Sen gick jag åt sidan och prövade med att bulta på en av fönsterluckorna. Kom ut, Emerentia. Vi måste prata. Jag trodde att hon ville förhala ögonblicket, men då öppnade hon dörren. Hon ställde sig framför den, allvarlig, nästan sorgsen. Kommer ni för att be om ursäkt? Frågade hon, utan en tillstymmelse av vrede i rösten. Det var en gång för mycket. Men jag insåg att jag måste uttrycka mig mycket försiktigt om vi båda två skulle kunna hålla oss inom rimliga gränser. Nej, vi har olika smak men det spelar ingen roll. Och vi ville aldrig såra er. Om ni vill får gipshunden stanna hos oss. Vi klarar oss inte utan er. Kommer ni tillbaka? Behåller ni gipshunden? Det fanns ingen oförskämdhet i hennes röst. Det här var en statsman som la fram sina villkor. Ja, svarade jag. Var ska den stå? Var ni vill. Även hos patron. Var ni vill, sa jag ju. Vi gick hem. Viola visade fortfarande ingen reaktion. Inte förrän Emerentia kom in i trapphuset och viskade hans namn. Men då trodde jag att han skulle riva ner tamburdörren. Emerentia önskade oss artigt god kväll och skakade hand med min make igen. Som om hon hade tagit tjänst hos oss en andra gång. Hon klappade den vansinniga Viola och såg sig sen omkring. Hundskulpturen stod väl synlig på köksbordet. Emerentia upptäckte den så fort hon kastade en blick genom den öppna köksdörren. Hon såg på oss, sedan på skulpturen, sedan på oss igen. Så lyste hennes ansikte upp av ett av de där leendena hon reserverade för sällsynta tillfällen. Hon lyfte upp föremålet, torkade av det, såg på det ännu en gång och drämde det sedan i golvet. Ingen av oss sa ett ord, för det fanns inget ljud som kunde ha passat till det ögonblicket. Emerentia stod bland skärvorna som en förstinna. Så levde vi i åratal, inte bara i lugn och ro, utan också lyckliga, i vårt eget Odessa. Paulette. Min man och Emerentia stod ut med varandra, men så småningom kom de till sin egen förvåning också att tycka om varandra. Till en början på grund av att båda två var fästa vid Viola och mig, utan att nära minsta hopp om att bli befriade från den känslan. senare därför att de började förstå varandras signaler bättre. Min man kom att lära sig semantiken i Emerentias uttryckssätt. Och Emerentia kom att acceptera en tillvaro som för henne framstod som obegriplig och lättjefull. I vilken man ibland inte fick säga ett knyst på en halv dag. Därför att någon av oss stod och betraktade popplarna längst ner i trädgården och påstod sig arbeta. Trots att det var uppenbart att vi inte gjorde ett dyft. Jag tror att vi ogrumlat gladdes åt livet. Främlingar som besökte oss för första gången brukade utgå från att det var min moster eller gudmor som gick och sysslade i köket. Och jag lämnade det därhän, eftersom det var omöjligt att kasta ljus över vår relation. Över våldsamheten i den. Och över det faktum att Emerentia, trots att hon varken liknade min egen mor eller min mans, ändå blivit en pånyttfödd förälder för oss båda två. Vi blev aldrig korsförhörda av den gamla kvinnan. Och inte heller hon av oss. Hon berättade just så mycket om sig själv som hon ansåg lämpligt. Men talade egentligen inte mycket alls. Liksom en sann moder, vars förflutna inte längre är särskilt relevant. Det är bara barnens framtid som sysselsätter henne. Allt eftersom åren gick blev Viola allt allvarligare och lärde sig fler och fler konster. Han använde dörrhandtag för att öppna dörrar. Han kunde hämta tidningen och tofflorna om vi bad honom. Och numera gratulerar han också min man både på namnsdagen och födelsedagen. Emerentia stakade ut vägen för oss alla. Patron fick störst personlig frihet. Efter honom kom Viola och sist jag. Mig kallade hon ofta över på kaffe om någon av hennes klienter hade behov av det. Särskilt Adele tyckte om att diskutera sina problem med mig. Adele var den sortens kvinna som genast måste dryfta de råd hon fått med 3 eller 4 andra vänner. Och vid sådana tillfällen var Emerentia ibland nära att smälla till henne. Suttu och Paulett var mindre talträngda. I synnerhet Paulett blev med tiden allt mer tystlåten. Hon magrade också kraftigt och rätt som det var försvann hon bara ur våra liv. Det var Suttu som kom springande till oss med nyheten om självmordet. Eftersom hon alltid handlade sina varor i saluhallen i gryningen var hon, bortsett från Emerentia, den som steg upp tidigast på vår gata. Hon kunde inte ha kommit mer olägligt. Jag öppnade motvilligt dörren, men nyheten gjorde mig skakad, sorgsen. Vid det här laget hade jag lärt känna Paulette väl. Kaffestunderna hos Emerentia förenade oss. Och jag fick känslan av att vi alla hade del i hennes död. Det måste ju trots allt ha funnits några tecken på vad hon stod i begrepp att göra. Och de hade vi inte uppmärksammat. Hur skulle hon tala om det för Emerentia, undrade Suttu. De hade ätit lunch tillsammans så sent som igår. Emerentia var den som stått Paulette närmast. Hon visste mycket om Paulette som hon aldrig skulle ha talat om för Suttu. Hon kunde inte göra det. Jag fick meddela Emerentia. Själv måste hon vänta på polisen. För det var ju hon som hade hittat den olycksaliga kvinnan. Och tänk, så hänsynsfull Paulette också hade varit i sättet hon valde att avsluta det hela. Hon hade inte komplicerat saker och ting genom att försvinna och låta folk leta efter henne. Utan hängde sig i valnötsträdet i trädgården. Hon hade inte ens gått in i lägenheten. Så man behövde inte slå in dörren. Det märkvärdigaste var att hon dragit en mössa över huvudet. Uppenbarligen för att hon inte ville skrämmas. Men hon hade förstås ändå utgjort en fruktansvärd syn där hon hängde. Med den där söndagsmössan. Den som var prydd med kopparkulor och som man sett tusentals gånger neddragen till halsen. Adele visste det redan. Nyheten hade gjort henne illamående. Men nu måste hon springa. Hon kunde inte lämna borden stängd i timmar. Jag fick skynda mig till Emerentia. För fick hon inte veta vad som hade hänt i tid skulle hon bli evigt förolämpad. Och jag visste hur fruktansvärd Emerentia blev när hon var arg. Säga något nytt. Komma med nyheter till Emerentia. Hon visste allt. Hon satt på verandan och spritade ärtor när jag kom. Och ansiktet hon vände mot skålen var spegelblankt som en sjö. Möjligen var hon lite blekare än vanligt. Men Emerentia kunde aldrig ha varit rödblommig. Inte ens i sin ungdom. Kom jag kanske på grund av Paulette, undrade hon. med en röst som om hon förhörde sig om huruvida Viola fått sin promenad eller inte. Hon hade sett Paulette redan i gryningen då hunden hade skällt. Ljudet hade fått henne att gå ut. Hade vi inte vaknat av det? Nej, min man sov. Jag hade visserligen lystrat för Viola var riktigt högljudd. Han ylade ett bra tag efter midnatt och jag förundrades över hur många olika röster den hunden hade. Viola signalerade död, fortsatte den gamla kvinnan med samma entoniga röst. Så hon hade bestämt sig för att leta rätt på personen, söka igenom grannskapet. Någonstans måste ett upplyst fönster skvallra om ofärd. Hon hade kommit att tänka på gamla fru Bör, som sedan veckor varit så dålig att man praktiskt taget redan mätt ut hennes grav. Men ingenstans hade hon sett något upplyst fönster. Det var av en ren slump hon hittade Paulette. Om inte dörren på det lilla huset där hon bodde hade stått på vid gavel skulle hon aldrig ha gått in. Men Paulette brukade vara rädd i det där rucklet och skulle aldrig sova med öppen dörr. Så Emerentia gissade genast att någonting hade hänt henne. Lägenheten var tom. Hon tände ljuset och såg att ingen låg på soffan och att ingen hade rört filten. Hon gick tillbaka för att undersöka var Paulette hade gömt sig. Och det var då hon fick syn på henne, i trädet i trädgården. Den bruna mössan på hennes huvud hade sett svart ut i månljuset. Jag stirrade på Emerentia utan att få fram ett ord. Inte nog med att hon inte sörjde. Hon verkade dessutom totalt likgiltig inför nyheten. Mössan hade vi inte diskuterat, fortsatte hon och snurrade på ärtorna. Det sa hon inte, att hon skulle ta den på sig. Det var bara klänningen vi kom överens om. Och hur begravningen skulle gå till. Det var jag som gav henne underklänningen. Hon hade ingen svart. Hon såg rätt märklig ut med den där mössan som nådde henne ända ner till halsen. Hon hade tappat sina skor, de såg jag inte. Har man hittat dem? Jag kände mig tvungen att fråga om det betydde att hon vetat vad Paulette tänkte göra. Visst hade hon vetat det, svarade Emerentia. Hon rörde om bland ärtorna och det såg ut som om hon försökte avgöra om det skulle räcka till oss allihop. De hade till och med gemensamt beslutat att hon inte skulle ta gift. När Emerentia tjänstgjort hos den där kriminalkommissarien som alltid tog hand om självmordsfallen hade han berättat att de flesta som tar gift brukar hittas på tröskeln, vid dörrspringan. Som om de kommit på andra tankar och ville ta sig ut så fort kvävningskänslorna kommit över dem. Förgiftningsdöden är plågsam, om man inte är rik, för då har man andra medel till sitt förfogande. Sådana som distriktsläkaren inte skriver ut. Men det fanns inget bättre sätt än hängning. Det var enkelt. Hon hade sett tillräckligt av det här i Budapest. När de vita suttit vid makten hade de hängt folk. Och när de röda haft makten var det deras tur. Till och med lögnerna de skrivit ihop före avrättningarna för att smutskasta fångarna var detsamma. Och de hade sparkat likadant allihop, oavsett för vilken färgs skull man hängt upp dem. Hängning var inget dåligt sätt att dö på. Det var bättre än arkebusering. För skjutandet lyckades inte alltid. Man såg ju hur många gånger de siktade. Och till slut var de ändå tvungna att gå fram till vederbörande och slå ihjäl honom och göra slut på honom med ett nackskott. Om man inte dog med en gång. Sådana avrättningar kände hon också till. Hon hade sett nog av dem. Senast jag känt som jag gjorde den här junidag medan ärtorna trillade mellan Emerentias knotiga fingrar var när jag stod i myken framför Agamemnons grav. I tankarna gick jag tillbaka, inte bara i tiden utan också i rummet och historien. Jag såg inte bara barnet Emerentia och hennes far som dött allt för tidigt. Hennes vattennymf till mor, styvfadern som blivit kvar i Galicien och de förkolnade tvillingarna i sin vilda ringdans kring kreatursbrunnen. Utan också den unga flicka som tydligen hade tjänat hos en kommissarie. Eller kanske hos fler än en. För husbonden som hade hängt om röda kunde väl inte vara densamme som den som arresterat de vita. Jag frågade Emerentia om hon inte hade försökt att hindra Paulette, om hon nu visste vad hon hade i sinnet. Det föll mig aldrig in, sa Emerentia. Ska ni inte sätta er? Sätt er ner och hjälp mig att sprita ärtorna. Det här kommer inte att räcka åt oss fyra. Den som vill gå ska få gå. Varför skulle hon ha stannat här? Vi ordnade mat åt henne. Det var ingen som var på henne om hyra. De lät henne bo gratis i det där skjulet. Jag ordnade till och med sällskap åt henne. Men vi räckte inte till för henne. Varken Suttu, Adelka eller jag. Fastän vi lyssnade tålmodigt på alla hennes tokigheter. Också på sånt som vi inte förstod för att hon sa det på franska. För det mesta visste ju att på vilket språk hon än kacklade handlade alltid om samma sak. Att hon var ensam. Vem är inte ensam? Det skulle jag vilja veta. Den som har någon är också ensam, men har bara inte kommit på det än. Jag gav henne en kattunge. I hennes hus är det tillåtet, men hon blev arg och sa att det väl inget sällskap. Jag vet verkligen inte vem som skulle ha dukt åt henne när varken vi eller djuret gjorde det. Hans ena öga var blått och det andra grönt. Och han kunde se på en med de där omaka ögonen så att man förstod vad han ville. Han behövde inte jama. Men det räckte inte för Paulette. För han var ju inte en människa. Som om vi inte vore djur allihop. Vi är bara mindre fullkomliga än dem. Som varken kan anmäla eller förtala oss. Och om de skäl, är det av en anledning. De kan ju inte gå till affären eller på restaurang. Så om jag bönade och bad dem att de skulle ta hand om den. Även om hon inte tyckte att den hjälpte mot ensamheten. För den var ju herrelös. Någon skurk hade slängt ut den. Och den skulle gå under ensam utan någonstans att bo. Den var ju så liten, men nej, nej, nej. Hon behövde en människa. Ja, då fick hon väl gå och köpa sig igen på torget. För här i trakten finns ju bara vi och katten. Nu har hon fått ett hackskaft till vän. Nu är hon inte ensam längre. Var det Suttu som skickade hit er? Eller den där hönshjärnan Adelka? Så dumma de var båda två. Ingen av dem märkte att Paulette gjorde sig redo att lämna oss. Hon sa inget till dem, det är sant. Men mig behövde hon inte säga någonting till. Och inte till Viol heller. Vi kände att hon var på väg bort. Jag tog inte av henne mössan, så jag såg inte hur det blev. Ni skulle kunna gå dit och titta i mitt ställe. Se efter om hon fick en lätt död eller ej. Jag tänker inte gå, för jag har inte förlåtit henne än. För mig fick hon gärna hänga sig. Vi daltade med henne alla tre. Viola tyckte också om henne. Vi lyssnade så tålmodigt på hennes jämmer och jag tog med ett husdjur åt henne. Men det ville hon inte ha. Så om hon nu ville gå, varför skulle hon då stanna här? Hon hade inte mer här att göra. Hon hade alltid ont i magen och hon kunde inte åta sig att arbeta längre. Ändå strök hon bättre än någon av oss. Ni skulle ha sett vad Paulette kunde göra vid en strykbräda. Så där, nu är ärtorna färdiga. Ska ni gå eller stannar ni? Om ni ser Suttu så skicka hit henne. Hälsa och säg att hon måste komma och hjälpa mig så fort hon har stängt. För idag ska jag lägga in körsbären för vintern. På Mykines port rörde sig lejonen. Båda fick levande djurögon. Ett grönt, ett blått. Jamade gjorde Mykines lejon också. Jag vacklade iväg och bad en stilla bön om att inte möta Suttu. Eller snarare började jag formulera för mig själv vad jag skulle säga om jag mötte henne. För Emerentia skulle inte tiga inför henne om det hon sagt till mig. Jag måste försöka övertala henne om att åtminstone inte nämna någonting för myndigheterna. För vad skulle de tro om det kom fram att hon låtit den olyckliga kvinnan gå i döden? Och av ren medkänsla dessutom försätta henne med praktiska råd. När jag skulle gå var Emerentia redan sysselsatt med körsbären. Hon baxade ut en gryta som liknade den som hon kokat lakan i första gången jag träffade henne. Jag stannade. Emerentia, började jag försiktigt. Borde vi inte diskutera vad ni ska säga till polisen? Så att du kanske klämmer ur sig något olämpligt. Äsch, avfärdade hon mig. Ni tror väl inte att någon kommer att slösa några ord på Paulette? Vem bryr sig om en gammal ungmö som gått och hängt sig och som till på köpet har förklarat i ett brev varför hon gjorde det? Ni begriper väl att jag fick henne att skriva ett avskedsbrev? Det finns en metod för allt, också för döden. Jag diskuterade alltihop med henne, kläderna, brevet. Men tyvärr kan jag inte hindra de där odjuren från att tafsa på henne under obduktionen. Även om ingen man fått se Paulette. Obducenten kommer att bli den första. men för honom är hennes orörda kropp ingenting nytt. Han har vant sig vid alla döda. Ja, jag har tjänat hos en obducent också. Agamemnons grav djupnade. Hon hade aldrig berättat för mig om obducenten heller. Människor som inte känner er kan inte föreställa sig hur aningslös ni faktiskt är, fortsatte Emerentia. Trots att jag talat om det hur många gånger som helst. Ni tror att livet varar för evigt. Och att det är värt det. Och att det alltid kommer att finnas någon där som lagar mat och städar. Och en tallrik som är full och papper ni kan klottra på. Och patron som älskar er. Och att ni ska leva här för alltid som i sagorna. Och att ni inte kommer att råka ut för något värre än att man skriver dåliga saker om er i tidningen. Vilket utan tvivel är en stor skam. Men varför valde ni ett sånt tarvligt yrke? Så att varenda idiot kan kasta skit på er. Jag vet inte när ni har lyckats göra er ett namn. För förstånd har ni inte mycket av. Och om människor vet ni ingenting. Inte om Paulette heller. Trots att ni drack kaffe med henne hur många gånger som helst. Det är jag som känner människorna. Körsbären strömmade ner i grytan. Nu var allt mytologiskt. De urtjänade bären som öppnade sig. Saften som började sippra ut och sen flödade som blod ur ett sår. Emerentia i svart förkläde och skuggade av faletten, lugnet själv vid sin gryta. Jag tyckte om Paulette. Varför kan ni inte förstå det? Men för henne räckte det inte. Sutu tyckte också om henne. Det räckte inte heller. Ja, Delka, till och med högaktade henne, den tumbomen. Vi tyckte om henne alla tre. Vi som jämfört med henne har det bra, eftersom vi har arbete eller pension, som i Adelkas fall. Alltså skramlade vi ihop till det hon behövde så att hon inte skulle lida nöd för att hon inte tjänade något. Hon fick mat, ved, middagar. Vi såg efter henne ordentligt. Men hon behövde något annat, något mer. Vad vet jag inte. Och katten vill hon inte ha, trots att jag skulle ha betalt maten åt den också. Men då var måttet rågat. Varför gnällde hon i ett? Den man inte kan hjälpa behöver man inte hjälpa. Om hon hade fått nog av livet hade ingen av oss rätt att hålla henne kvar. Jag dikterade för henne vad hon skulle skriva till polisen. Hon skrev ner det. Jag, Paulette Daubry, ogift, avslutar av egen vilja mitt liv på grund av sjukdom, ålderdom och framförallt övergivenhet. Mina efterlämnade tillhörigheter lämnar jag åt följande väninnor att förfoga över. Etelka, Sutu, Vamos. Andras Kurts enka, Adel. Och Emerentia, Sheridas. Klart och tydligt. Strykjärnet hämtade jag i natt, så slipper vi diskutera den saken. Vad mer kan det finnas att fråga om? Paulettes ärende, liksom alla andra komplikationer som uppstod kring Emerentia, tog som hand av överstelöjtnanten. Av honom fick jag veta att datorn hade avslöjat följande. Paulette Hortense Daubry, född 1908 i Budapest. Fader, Emil Daubry, bemyndigad tolk. Moder, Katalin Kemenesh. Ingen formell utbildning. Sysselsättning, strykerska. Beträffande hennes religion hade man inte funnit något dokument. Men Emerentia svor på att hon var kalvinist.

0: Och det är Julia Duvenius som läser Dörren.
1: Om jag får jättemycket kärlek och komplimanger av en snygg bild jag lagt ut.
2: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om vår tids besatthet av bilden.
1: Så finns det ett annat jag som rör sig mer i det fördolda, som känner sig kanske då mer och mer obekräftat och oälskat och misslyckat och svagt i relation till den här publika bilden liksom.
2: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter Sommar i P1.
0: Denna torsdag är klockan nu 12.

0: När jag är död, min älskling, sjung ingen sorgesång. Plantera inga rosor på min grav en gång. Låt gröna gräset växa och regnet vattna det. Och om du vill, kom ihåg mig. Och om du vill, förget. Jag ser dig i några skuggor. Jag känner dig i regnet då. Ej nektergalens toner till mina öron nå. Och drömmande i en skymning som helt omsluter mig. Jag kanske ska dig minnas. Och kanske glömma dig.
1: When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me with showers and dewdrops wet, and if thou wilt, remember, and if thou wilt, forget. I shall not see the shadows, I shall not feel the rain, I shall not hear the nightingale sing on as if in pain. And dreaming through the twilight that doth not rise nor set, haply I may remember and haply may forget.

0: Vi hör dikter ur arkivet den här veckan i dagens dikt. Och idag var det en dikt av den engelska poeten Christina Rossetti från 1848. Christina Rossetti ingick i kretsen av prerafaelitiska konstnärer och fick sitt stora genombrott med Goblinmaket. Hon har också skrivit texten till julhymnen In the Bleak Midwinter. Det var Anita Björk som läste När jag är död, min älskling, som översatts av Nils Ekman och kan hittas i antologin Lyrik ur världslitteraturen. Sen fick vi ett stycke av Claude Debussy, Beau Soir, och det var Guillaume Kusnierek som spelade trombon och Christopher Park piano.
1: Det sa Ann Lingebrandt.
2: Torsdagen är veckans mest magiska dag. Och i Vetenskapsradion nu strax så ägnar vi den åt trollformler. Forskning om trollformler förstås. Möt Alessandra från Italien, kanske Sveriges främsta expert på gamla trollformler. Och hör om svartkonstboken som hittades i en laggård i Ångermanland. Vetenskapsradion om några minuter. En repris från i våras.
1: Men innan dess, lite mer om eftermiddagen i P1.
3: Yes, i talkshow så gästas vi idag av komikern och författaren Marcus Berggren som för andra sommaren i rad har gett sig ut på de svenska vägarna för att besöka orter som annars väldigt sällan får stå i rampljuset. Vi undrar varför han vill slå ett slag för den svenska hålan. Sen om det kraftiga motståndet som växer i USA mot AI och som till och med har blivit direkt våldsamt. Vad är det egentligen som väcker så starka reaktioner och kommer den här AI-ilskan att sprida sig även hit till Sverige? Dessutom så reder vi ut ett slags bråk som pågått på vår egen redaktion. Det handlar om salt. Hur farligt är det att äta för mycket salt? Meningarna bland mig och mina kollegor går isär, men i eftermiddag så får vi äntligen svar av professorn i medicin Annika Rosengren. Talkshow i P1 klockan 15.04 med mig, saltälskaren Felicia Hassan, och min saltskeptiska kompanjon Felix Österpersonne.
4: Tack Felicia, och till Studio 1 idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som för att svara på våra frågor om PFAS-förbudet som hon kommer med idag. Det ska gälla bland annat kemikalier i smink, valla och kläder. USA tecknar kärnenergiavtal med Saudiarabien. Varför nu och varför överhuvudtaget när USA inte har gjort något sånt här tidigare? Så om en trendande ohälsosam fixering vid att hålla på med sin hy, och det går allt längre ner i åldrarna. Vid årsskiftet slutar FNs generalsekreterare Antonio Guterres efter 10 år, och i studie 1 hör du Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör i New York, tillsammans med FN-rävarna Jan Eliasson och Ove Bring. Och så söker vi svenska brandmän som är på väg till södra Europas bränder. Ylva Lilja och Pia Sjögren i studio 1 idag.
5: The Swedes om Jante.
6: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
7: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
5: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
8: Far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen.
2: Det här är en trollformel från Ångermanland som handlar om att bota struma. Den som plockat fram den från 1800-talets glömska är Alessandra Mastrangelo. Hon växte upp i Italien men bor nu i Varberg och studerar svenska gamla trollformler vetenskapligt.
8: Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor.
2: Hör vad det var hos det svenska språket som drog henne hit från början, och om fyndet som förde henne djupare in i de magiska läsningarnas värld.
8: Det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland, undan gömd i en ladugård.
2: Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck.
8: Jag har alltid varit fascinerad av Skandinavien. När jag var barn och så tonårig brukade jag lyssna på metal från Skandinavien och så. Det var lite spännande med ett avlägset land. Jag hade aldrig varit i Skandinavien, aldrig varit i Sverige. Och jag liksom föreställde mig att det var ett land som var väldigt olikt Italien. I Italien är det sol och allting syns. I Sverige här i Norden med mycket skog känns som att det är lite mer mystiskt. Så jag drogs bara till det och jag var väldigt intresserad av att plugga språk, studera språk. Så valde jag svenska på Neapels universitet. Det var det enda nordiska språket man kunde välja.
2: Och sen var det en professor som förde hennes intresse in mot trollformlerna.
8: Hon var själv jätteintresserad av folktro, sägner, sagor. Inte nödvändigtvis isländska sagor utan det folkliga materialet. Så sägner som har berättats och skrivits ner och så från just Sverige i sina kurser. Så undervisade hon om svensk folktro och så. Och det var hon som nämnde under en konferens som nämndes det med svartkonstböcker att det fanns, det hade hittats i både Norge, Sverige och så. Och då tänkte jag, ja, jag vill jättegärna förstå detta.
2: Och det fick Alessandra en oväntad och spännande möjlighet till när hon var i Sverige på stipendium 2020. Hon hade skrivit ett examensarbete om norrländska dialekter och nu letade hon material till en mastersuppsats. Om man måste säga att hon hade tur.
8: Jag ville samla in materialet som handlade om just magi och trolldom och trosföreställningar från norra Sverige. Och så var jag i kontakt med en arkivarien på Västerbottens museum. Jag letade efter något som var opublicerat och jag letade efter en svartkonstbok. Det är liksom en bok som de böckerna som har funnits i Skandinavien sedan länge och som ingår i den här traditionen att de innehåller magiska kurer och formler och texter och så. Så jag vände mig till honom och det var faktiskt tur för att han visste att det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland, undangömd i en ladugård. Så jag fick möjlighet att åka dit till Ångermanland i Edsele, ja, trakter där. Och fick se på den här boken och fota den och pratade lite med dem. Och det visade sig att det var en svartkonstbok som innehåller 11 magiska läsningar och en ritual för att bota struma. Så jag tillbringade min sommar under pandemi i Tito då, den by jag är född i, och skrev av den här boken. Och sen skrev kommentarer och så, försökte analysera vem som kan ha varit författaren, vem var författaren till detta och så. Det finns olika historier bakom det, det var en trollkunnig same och så. Och sen sen tyckte jag det var jätteroligt. Jag vill gärna fortsätta. Sen fick jag doktorandtjänsten på Neapels universitet vid institutionen för lingvistik, komparativa studier och litteraturer. Och jag fick möjlighet att forska vidare inom det här och skrev en avhandling om trollformerna från tidigmoderna Sverige. Så jag samlade in jättemycket material och formler, både från handskrifter, manuskript och uppteckningar som finns bevarade på våra traditionsarkiv. Och sen, jag bodde i Italien då. Och sen flyttade jag hit till Sverige 2024.
2: Här träffade hon Robin som hon nu är sambo med. Han är socialantropolog och jobbar på Varbergs fästning. Och med dem bor också... den stora, brunsvarta, pratsamma belgiska vallhunden Shakira. Alessandra lever här med Robin och Shakira, men också i 1700- och 1800-talens trollformelvärld. Hur kan de där formlerna låta? Vi tar den där om att bota struma.
8: Far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen. Torsdag är ju ansågs vara en magiskt laddad dag i veckan, under veckan, så torsdagen. Och då när solen är högt på himlen, detta kan också låta lite konstigt att man brukar koppla magin och sådana ritualer med mörkret och natten, utan nej, solen skulle oftast faktiskt vara högt på himlen. Eller ibland när solen har precis gått ner också. Så det är en, och sen det att man skulle, att rörelsen skulle ske i bakvändhet, alltså mot sol. Det är någonting speciellt med just dessa metoder. Att det som sker under sådana ritualer, det ska ske omvänd.
2: Kanske var det ungefär så här du trodde det skulle låta i en svart konstbok. När Alessandra Mastrangelo berättar vidare om de formler som fascinerar henne mest, episka formler eller berättande formler, då blir i alla fall jag mer förvånad.
8: En historia berättas helt enkelt, en anekdot från en mystisk tid, en dåtid. Det berättas någonting som redan har skett och som fungerar som en garanti, man kan säga, för det som ska ske nu, bot eller så. Den här är en form emot ränsel, som är ett ord som betecknar en reumatisk verk. Och den låter: Jungfru Maria gick vägen fram. Då mötte hon sonen Jesus. Vart ska du gå? Jag ska gå till bondens gård och bryta ben och blod. Du ska genast tillbaka gå inom de tre heliga namn. Just den här har jag funderat länge om. Den här beskriver ett möte mellan två personer, Jungfru Maria och Jesus. Just den här formen är väldigt, ganska speciell, för att det brukar vara att antingen så, just i det här fallet så har vi en karaktär som är den goda karaktären, i det här fallet Jesus. Och här skulle jag ha varit en ond varelse som representerar, föreställer sjukdomsdemonen då. Just i det här fallet är det Jungfru Maria, så det är lite konstigt. Mm. Och det är hon som är på väg ju till bondens gård för att bryta ben och suga blod. Så i det här fallet är, ja, det är ganska speciellt.
9: Ja, det är som att Jesus skulle avvärja hotet från Jungfru Maria här då.
8: Exakt, ja. Så jag,
9: ja, det är märkligt.
8: Det var märkligt. Jag har hållit ett föredrag om detta och håller på att skriva en artikel om detta, just hur Jungfru Maria beskrivs i trollformerna just från norra Sverige. För hon brukar vara både den vardagliga, den vanliga kvinnan, den vanliga människan, men också en kristen gestalt. Så det, hon är väldigt speciell och spännande.
9: Jag trodde inte att Jesus skulle, eller ja, det kristna skulle dyka upp här så omedelbart. När det gällde svartkonst trodde jag skulle mer vara sånt här, dra barn genom håligheter i träd och sånt.
8: Jo, det är väldigt blandat faktiskt. Och vart gränsen går, det är väldigt svårt att säga. För just de som brukade läsa dessa former och som var de kloka, de själva tyckte att det var Jesus ord och det var Guds ord, och för dem var det ingen trolldom, inte alltid i alla fall. Så det är väldigt mycket, många kristna gestalter, och att man skulle göra korstecken, och ibland ser man amen i slutet. Så
9: är det liksom mer böner än trollformler då?
8: Det är det inte, tycker jag. För då, det, skillnaden är väldigt krånglig också här. Men med trollformer så ville man ju manipulera omgivningen. Medan med böner så var det bara ett sätt att bli tröstad på något sätt. Anlita sig på Guds ord och så. Utan med formler så tyckte man att ja, men jag kan manipulera, jag kan ändra tillståndet. Så det är, jag tror att skillnaden ligger ju där i syften med de här läsningarna.
9: Man kan väl be Gud att göra någon frisk också, men då är det Gud som gör det. I det här fallet så är det jag som gör det genom att läsa en form eller något.
8: Ja, jag har en direkt påverkan. Och det är genom mig som kanske Gud agerar kanske då.
2: Det mesta man kan hitta bland trollformler från 1800-talet är kanske inte precis sånt som funkar. Men läkeväxter borde väl dyka upp här? Jo då, det gör de. Inte sällan i kristet sällskap.
8: Antingen är det en karaktär, en kristen karaktär som man berättar går och hämtar en till exempel vändelrot eller tibast som man brukar kalla väldigt magiskt laddade läkeörter. Då kanske gjorde samma person, alltså i verkligheten, den som läste formen gjorde samma som till exempel Jungfru Maria gjorde i formen, då gå och

0: de flesta, de som finns bevarade i Sverige, kommer från 1700-talet, 1800-talet, de flesta. Fast ibland är det svårt att hitta originalet, så vi kanske har bara någon avskrift och så. Den äldsta som jag har studerat är från 1700-talet. Författaren är ju ministern, alltså en präst från södra Sverige. Och den här boken finns bevarad på Skövde museum.
1: Vilka är det annars som har skrivit ner såna här böcker?
0: De flesta i början var ju skrivna av lärda personer i samhället. De sammanställdes ju i kyrkliga kretsar i början, alltså under medeltiden och så, efter reformationen. Och sen var det ju bönderna, de kloka gummar och gubbor från det agrarsamhället som tog över det här.
1: Men om det är svartkonstböcker och det ibland är präster som har skrivit ner dem, hur går det där ihop? Var det för att varna för dem eller för att använda dem?
0: Nej, det var för egen användning. Det var lärd magi, så kallad lärd magi.
2: Låt oss återgå till frågan om hur det kommer sig att jag sitter här och pratar svenska trollformler med en ung italienska. Det här att svenska språket från början styrde in henne på den här vägen. Vad var det som fascinerade?
0: Ja, först och främst hur språket låter. Det var det som slog mig först när jag väl började studera svenska. Hur språket låter, alltså språkmelodin. Att det är de olika ordaccenter som ni som svensktalande, som har svenska som modersmål, kanske inte är jättemycket medvetna om. Att ett ord kan betonas på olika sätt, och att detta ger en väldigt underlig och fin melodi, tycker jag. Många säger att italienska låter jättefint. Jag tycker att italienska är väldigt statisk, typ att takten är alltid, går alltid så, typ rak så, utan svenska går upp och ner, upp och ner. Det är det vackraste med språket. Sen bara det att historiskt jättefint språk, viktigt språk, och liksom det att det är ett skandinaviskt språk tycker jag är intressant. Och men grammatiken är också jätteintressant tycker jag, och när jag jämför de olika grammatiksystemen, de är väldigt olika. Och kulturen också, att kulturen påverkar ju språket också, och liksom sättet man har för att skapa nya ord tycker jag är också spännande. Och det är olikt italienska.
1: Hur då? Hur skapar vi nya ord som man kanske inte har tänkt på?
0: Jo, men till exempel, ni använder väldigt många verb. Till exempel att springa, att äta. Medan på italienska så använder vi flera substantiv. Vi säger att vi gör en sak, så vi skapar ett substantiv medan ni skapar ett verb. Till exempel att instagramma eller att tindra och så. Bara för att nämna två exempel för nutiden och så.
2: Och precis som Alessandra själv har trollformlerna hon studerar rört sig över landgränserna. Det upptäckte hon redan när hon studerade svartkonstboken från Ångermanland.
0: Alltså, det finns många liknelser med texter från som har läst i England eller i Östeuropa och så. Så jag blev ännu mer intresserad av det här. Hur kom det sig att de är så lika? De har ändå levt vidare i muntlig tradition och så.
2: Nu har Alessandra Mastrangelo precis fått besked om ett stipendium från Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur som gör att hon kan fortsätta sin forskning.
0: Jag kommer sitta och jobba med formler och skapa en digital databas om svenska magiska läsningar så att de ska bli tillgängliga för framtida forskningen och för också alltså utländska forskare som vill jämföra kanske sitt material från sitt land med svenska former. För just nu är det mesta skrivet på svenska, så jag tänker skapa en engelsk och svensk språkig databas med de formerna och ge ut en bok. Det är min tanke. Det är nästa steg.
2: Men vad lär man sig av gamla trollformler? Utöver oftast verkningslösa idéer om hur

0: man ska bota det ena eller det andra?
1: De ger en inblick över väldigt mycket hur vi människor fungerar, hur våran psykologi fungerar, hur vi har hanterat historiskt sett svåra situationer, sjukdomar eller så. Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor. Det är väldigt relevant för studiet av språket, hur språket har förändrats genom tiden, hur språket har använts inom folkmedicin och men också hur vi fungerar.
2: Om någon hade sagt till dig när du var 16 eller så, att när du är lite över 30 så ska du bo i Sverige och vara expert på svenska trollformler, vad hade du sagt då?
1: Jag hade sagt, ja, det är jag. Redan då.
2: Ja, du hade känt igen dig själv och sagt, det blir kul.
1: Ja, det tycker jag. Det tror jag, ja.
0: Alessandra Mastrangelo från den italienska byn Tito. Nu som fisken i vattnet i Sverige och i Varberg med studier om svenska gamla trollformler. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
3: Och det här var en repris från den 2 april i år, skärtorsdagen.
4: Rönneå snirklar sig västerut genom Skåne. Längs stränderna finns spännande mossor, sumpskogar och... Om du hör och får syn på en trollslända längs ån, se den i ögonen. På flodtrollsländor sitter de inte ihop. Sånt kommer vi lära oss i Naturmorgon, lördag, 6:10 i P1.
5: Jag heter Mia Blomgren.
6: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Att få vara den mannen man är. Att få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Och lyssna också på dagens sommarpratare.
7: Hej, jag heter Kajsa Ollongren. I mitt sommar ska jag berätta om samtalet mitt i natten den 24 februari 2022. När jag som nybliven försvarsminister i Holland kastas in i ett krig i Europa. Och vad som behövs för att Ukraina ska vinna kriget.
3: Om en halvtimme i P1. Nu är klockan 00:30.
8: Och du lyssnar på Lunchekot. Skor, skidvalla och smink. Ja, regeringen vill förbjuda PFAS i en rad produkter. USA och Saudiarabien överens om kärnenergisamarbete. Oroande, menar expert.
9: Det är mycket olyckligt ut icke-spridningsperspektiv när det gäller kärnvapen.
8: Och campingturismen blomstrar i Sverige. Anita från Norge är mycket nöjd med sin semester.
10: Tatt T-bane för första gången i vårt liv. Det var kul bara det.
8: Ja, det är en del av innehållet i studion, Julia Widegård. Ja, regeringen vill alltså förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
11: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
12: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
11: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
12: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
11: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
8: Det säger Romina Pourmokhtari, liberal och klimat- och miljöminister. Reporter här Jonas Fredén. Och den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Helene Fritzon välkomnar regeringens förslag om ett förbud. Men samtidigt är hon kritisk.
13: Här slår man faktiskt in en öppen dörr. Detta förslaget är ju redan på väg på EU-nivå när det gäller konsumentprodukter. Och det är en alldeles för låg ambition.
14: Helene Fritzon vänder sig framförallt mot att förslaget om ett förbud inte innefattar bekämpningsmedel inom jordbruket, som enligt Romina Pourmokhtari är något de inte kan förbjuda nationellt, eftersom den, som hon säger, regleras genom en förordning inom EU.
13: Jag blev väldigt förvånad över klimatministerns kommentar. Reglerna för bekämpningsmedel regleras i en särskild lag i EU. Det är korrekt, men för medlemsstaterna beslutar själva om vilka bekämpningsmedel som får användas. Så jag tycker att det är det minsta man skulle förvänta sig av regeringen. Det krävs mer. Det är en alldeles för låg ambition.
8: Det säger socialdemokratiska EU-parlamentarikern Helene Fritzon, reporter Mikael Funke. I stora delar av Sydeuropa fortsätter skogsbränderna att härja. Utanför Bordeaux evakuerades 10 000 personer igår och på Sicilien närmar sig bränderna utkanterna av Palermo. Och i Spanien brinner det i flera regioner utanför huvudstaden Madrid.
15: En polis bankar på grinden till en trädgård utanför Almorox, 8 mil sydväst om Madrid, och uppmanar de boende att evakuera. Tjock gul brandrök syns i bakgrunden på filmen från civilgardet. Det har startat flera nya skogsbränder i Spanien de senaste dagarna. Den mest omfattande pågår sedan en vecka på andra sidan Madrid i Guadalajara-provinsen. Det är en av de största skogsbränderna någonsin i Spanien. Det brinner i ett mycket glest befolkat område och flera spanska medier pekar på avfolkningen som en viktig orsak till skogsbränderna. När bränslet till bränderna ökar på grund av avflyttning och det blir torrare och torrare på grund av klimatförändringarna, så ser vi en större sannolikhet för extrema bränder, säger skogsforskaren Victor Resco de Dios till mediecentret SMC. På Sicilien arbetar runt 6 000 brandmän och civilpersonal med att släcka bränder. Bränderna sprider sig snabbt på grund av starka vindar och nära Palermo har vägar spärrats av och evakueringar beordrats. En brandman har omkommit under släckningsarbetet. Också i sydvästra Frankrike rasar nya bränder och fler än 10 000 personer evakuerades från sina hem igår kväll. Det brinner bland annat i Arcachon-regionen väster om Bordeaux. I Le Porche har man också evakuerat över 3000 kampare. Vi såg ett stort svart rökmoln sprida sig över himlen mitt på eftermiddagen, sa Julie Leonard, en Bordeaux-bo som hade kommit till området med sin familj, till AFP. Samtidigt väntas åter temperaturer på uppemot 41 grader i delar av Frankrike de närmaste dagarna. Karin Arbsjö, Paris.
8: Och i norska Drammen har räddningstjänsten nu officiellt avslutat sin insats efter den förödande branden som bröt ut där förra veckan. Omkring 100 hus brann ner till grunden och 400 invånare fick evakueras. Det är fortfarande okänt vad som orsakade branden. EU har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Det är efter flera veckors förhandlingar. Men förslaget som godkänns av EU-ambassadörerna uppges vara kraftigt urvattnat eftersom flera länder argumenterat för undantag.
16: Förhandlingarna om det här sanktionspaketet, det 21:a i turordningen från EUs sida sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina, har dragit ut på tiden. Flera länder har argumenterat för undantag för att skydda sina egna nationella intressen. Och det här förslaget som nu alltså godkänts av EU-ambassadörerna rapporteras vara betydligt försvagat jämfört med ursprungsförslaget. Nyhetsbyrån AFP rapporterar nu bland annat att Grekland fått ett års undantag för förbudet mot vidare transport av rysk gas. Det här innebär att grekiska rederier kommer få fortsätta frakta rysk gas till tredjeländer utanför EU. Det här sanktionspaketet riktar sig främst mot den ryska energisektorn med ett låst pristak på rysk olja. Men här finns även sanktioner mot Moskvas finans- och kryptosektor. Sanktionerna måste fortfarande formellt godkännas av EUs alla 27 medlemsstater. Samtidigt så kommer det också rapporter om att Ukraina fortsätter träffa ryska energi- och logistikanläggningar inne på ryskt territorium. En stor brand ska ha brutit ut i ett oljeraffinaderi i Ulyanovsk, dryga 800 km öster om Ukrainas gräns efter en drönarattack. Ukrainas attacker mot Rysslands petroleumsinfrastruktur de senaste månaderna har lett till stigande priser och begränsningar av försäljningen. I flera veckor nu så har det rapporterats om långa köer vid bensinstationer i flera ryska regioner.
8: Reporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Regeringen har beslutat att satsa 6,5 miljarder kronor på att bygga upp Bergslagens artilleriregemente, A9 i Kristinehamn. Redan i december 2020 beslutade riksdagen om att återinrätta A9 i Kristinehamn. Bygget av regementet kommer att pågå mellan 2027 och 2030. Fram tills dess är verksamheten i tillfälliga lokaler. I Karlshamn har en person hittats död i sin lägenhet efter att inte ha haft kontakt med hemtjänsten på en månad. Och nu gör kommunen en Lex Sara-anmälan av händelsen, rapporterar P4 Blekinge. Det gäller allvarliga brister i hemtjänsten. Det var först efter att en granne slagit larm som upptäckten gjordes. Och klockan är 12:22 och du lyssnar på Lunchekot. Om en liten stund fördjupar vi oss i alkoholtillståndens vara eller icke vara på kulturevenemang. Men innan dess ska det handla om den stigande vinsten för lastbilstillverkaren Scania. Det ska det inte göra, utan det ska handla om att EU bötfäller Google med nära 10 miljarder svenska kronor för brott mot unionens digitala regler. Det handlar både om hur Googles egna tjänster syns i sökresultat och om villkoren i appbutiken Google Play. EU bötfäller Google med 890 miljoner euro, motsvarande nästan 10 miljarder svenska kronor. Bötesbeloppet kopplas till två separata ärenden. Det ena, där bötesbeloppet uppgår till 460 miljoner euro, handlar om att techjätten favoriserar egna tjänster som Google Flights och Google Hotels framför andra konkurrerande jämförelsetjänster vid sökningar. Den andra boten på 430 miljoner euro hänger samman med att apputvecklare har nekats vissa möjligheter utanför Googles egna tjänst Google Play. Där ska Google ha hindrat apputvecklare från att kostnadsfritt visa konsumenter erbjudanden utanför Googles egen appbutik. Beskedet kan öka spänningarna mellan EU och USA.
1: Reporter Stina Ollila. Och nu ska det handla om Scania och deras justerade rörelsevinst på runt 6 miljarder kronor som de gjorde under andra kvartalet. Även beställningarna av nya lastbilar ökar kraftigt, säger vd Christian Levin.
17: Givet att det fortfarande är en väldigt svår värld där ute med nya utmaningar hela tiden, så är jag både glad och stolt att vi har lyckats så bra som vi har gjort. Vi får effekt av vårt arbete med kostnader så att vi bygger motståndskraft. Vi får ut bra volymer, vilket vi hade lite jobbigt med under Q1. Och vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
18: Om du då blickar framåt med tanke på den här orderingången, hur ser du på läget framöver?
17: Jag ser självklart positivt på en stor orderbok, och vi ser i alla våra tre stora industriella hubbar, både i Kina, Brasilien och i här i Europa, att vi kommer kunna leverera stora volymer. Men samtidigt så får man vara medveten om att det är som sagt en svår värld. Vi har lärt oss det nu ända sedan pandemin. Det kommer att komma nya chocker. Så att vi jobbar oerhört hårt med att bygga motståndskraft. Att vi är försiktiga med våra investeringar, och vi är kritiska mot alla kostnader och ser vad är det vi kan se över. Vad är det vi absolut inte behöver? Var behöver det inte vara perfekt?
18: Ni har ju minskat antalet anställda i Sverige. Kan det bli aktuellt med ytterligare personalneddragningar då för att hålla nere kostnaderna?
17: Så vi ser över funktion för funktion och process för process. Vi ser inte framför oss några program där vi kommer att behöva säga upp personal. Men om vi minskar över tid så ja, det kan vara så. Vi får in nya verktyg som är... Även vi jobbar med AI, vilket är väldigt effektivt inom administrativa processer.
19: Viktor Jensen var reporter här. Och så en börsuppdatering. I Stockholm minus 0,2%, London ner med 0,2% och i Frankfurt ner med 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 72 öre och en euro 11 kronor och 9 öre. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år ett bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. En av alla campinggäster är Thomas från Tyskland och tystnaden är en av sakerna som lockar honom till Sverige.
20: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
21: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
22: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
21: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
23: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
21: Det är tyskarna som står för den största ökningen de senaste åren enligt Svensk Camping. Och det märks på campingplatsen en bit från E4 söder om Stockholm där tysken Felix parkerat. Precis som landsmannen Thomas lockas han av bilvägarna, men också av att campingplatserna är fina. Han ogillar nog inget med Sverige, säger han.
24: Good to drive, empty roads, nice camping places. I don't know if I dislike anything actually. So.
21: Fast jo, det finns en sak han ogillar, kommer han på. Att alkoholen är för dyr.
24: Alcohol is much more expensive than in Germany.
21: Även om tyskarna ökar mest är det alltjämt norrmännen som står för flest antal utländska campingnätter i Sverige. Anita Jakobsen och hennes make har bilat genom Sverige och nu nått fram till campingen utanför Stockholm.
10: Jag syns det är väldigt fint att vara här. Jag syns det är lika fint här som i Norge.
21: Lika fint som i Norge, säger hon alltså. Och igår var hon på ABBA-museet och åkte tunnelbana för första gången.
10: Så igår var vi på ABBA-museet och hade kämpefint. Och har tagit T-bane för första gången i vårt liv. Det var kul bara det.
21: Tysken Thomas som vi hörde i början av inslaget tycker dock att just Stockholm har blivit för dyrt.
20: We discovered this year this Stockholm is one of the expensest cities in Europe.
19: Reporter Jakob Eriksson. Och nu ska vi utrikes, närmare bestämt till Filippinerna där Sveriges försvarsminister Pål Jonson är på besök. Samtidigt har det pågått ett stort utrikesministermöte på Filippinerna med de sydostasiatiska länderna i den så kallade ASEAN-gruppen. Hanna Salberg är med oss nu från Bangkok. Vad har kommit ut från Pål Jonsons besök i Filippinerna än så länge?
25: För det första så står det klart att ingen gripen försäljning till Filippinerna har kommit till stånd än. Det är något man har försökt med länge. För det andra så har Filippinerna verkligen visat att de uppskattar det stöd de får av Sverige här i uttrycket för att man stöder FNs havsrätt som ger Filippinerna rätt mot Kina när det gäller de här omstridda reven i Sydkinesiska havet.
19: Och vilka försvarsintressen har Sverige egentligen i Filippinerna?
25: Jo, när man lyssnar på ministern, han hade en presskonferens tillsammans med sin filippinska kollega, så är det uppenbart att Sverige gärna vill uppträda som, vad ska man säga, en framåtlutad representant för de västliga intressena, alltså för EU och NATO. och agerar då som de mindre ländernas och FNs försvarare. Men förutom det så har Sverige rena ekonomiska intressen här, för att från svensk sida så har man länge försökt att sälja JAS Gripenplan till Filippinerna tillsammans med annan svensk försvarsteknik. Så att man kan säga att Sverige försöker också dra ekonomisk nytta av en stor trend av upprustning i den här regionen.
1: Ja, för Stilla havsområdet präglas allt mer av en dragkamp mellan USA och Kina. Hur märks det?
25: Just nu på Filippinerna, där det alltså samtidigt har pågått ett ministermöte för ASEAN-länderna, så är det väldigt tydligt att just Filippinerna försöker på alla sätt att dra uppmärksamhet till sitt ganska desperata fall, där man visserligen fick rätt i FN-domstol för 10 år sedan mot Kina om havsrätten. Men där Kina hela tiden kör fram kustbevakningsbåtar och kommer nära Filippinerna på ett sätt som man då anser är olagligt, men där Kina anser att man har rätt, och Kina är ju stormakten här. Då försöker Filippinerna dra fördel av den här uppmärksamheten som man får som värdland för ASEAN, och det märktes också i ministermötet att man tryckte på det här hela tiden. Och det här är verkligen en del av en stor trend där mindre nationer som Filippinerna och andra önationer måste välja sida mellan väst och Kina.
1: Tack för den rapporten, Hanna Salberg, som var med oss från Bangkok. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Båda länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men i och med avtalet ökar risken för spridning av kärnvapen i Mellanöstern. Det menar Jan Hallenberg, professor emeritus på Försvarshögskolan.
9: Ja, det är ett politiskt viktigt avtal för USA som vill ha bra relationer med Saudiarabien, men det är mycket olyckligt ut icke-spridningsperspektiv när det gäller kärnvapen.
0: Det så kallade 1-2-3-avtalet skrivs under natten till idag svensk tid. Avtalet går ut på att USA ska bidra till att bygga upp civil kärninfrastruktur i Saudiarabien. Samarbetet kan komma att sträcka sig 30 år framåt i tiden och handlar om investeringar på många miljarder dollar. Samtidigt väcker det här oro eftersom avtalet saknar krav på att internationella observatörer ska bevaka kärnprogrammet som ska byggas upp.
9: Ja, det är uppseendeväckande, för att det har alltid funnits de här kraven att ska vi ingå den här typen av avtal så måste det finnas en koppling till internationella inspektörer. Och att utesluta dem är mycket olyckligt för den organisationens stabilitet och för allmänt för icke-spridning.
0: USAs energiminister skriver i ett uttalande att avtalet, citat, upprätthåller högsta möjliga standard för kärnsäkerhet och icke-spridning, slutcitat. Men bristen på övervakning och det känsliga läget i Mellanöstern drar många frågor till sin spets. Urananrikning för civilt bruk öppnar rent tekniskt dörren även för militär användning. Och det i sig kan innebära stora konsekvenser i Mellanöstern, tror Jan Hallenberg.
9: Och det kan öka risken för att Egypten gör det och att Turkiet gör det. Och dessutom så skulle det här återigen då försvåra möjligheten att komma överens med Iran. Därför att Iran skulle kräva samma flexibilitet som saudierna nu har fått.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och nu gör vi ett tvärt ämnesbyte. 1 juni ändrades lagen för alkoholtillstånd och kravet på ett eget kök slopades för att kunna få tillstånd att servera alkohol. Nu har framförallt många biografer sökt tillstånd, och Janne Sari står på Kulturnytt. Kommer man kunna ta ett glas vin nästa gång man går på bio?
2: Ja, men det verkar så. Enstaka större biografer i Stockholm har ju haft serveringstillstånd redan före lagändringen. Men nu ser vi att även många fler och mindre biografer har sökt, inte minst i Göteborg. Och man ska komma ihåg också att det rör sig om ansökningar, och de måste ju förstås också beviljas innan det här blir verklighet. Och Filmstaden är en av aktörerna som redan tidigare haft tillstånd på några av sina biografer, och de har nu sökt tillstånd till fler. Och Christian Lindberg, som är ansvarig för mat och dryck på företaget, säger att man ser det som en del av sin produktutveckling att kunna erbjuda alkoholhaltiga drycker.
4: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller restaurang innan sitt besök hos oss.
3: Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det under sitt biobesök.
19: Men finns det då inte en risk att det blir stökigt på biograferna om besökarna också är berusade? För man vill väl att det ska vara tyst på bio?
2: Ja, det återstår att se. Men inte enligt Christian Lindberg då.
3: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat. Man, som jag sa, man köper ett glas vin eller en öl och tar med sig in i salongen, och det är så vi vill att det ska fungera, och det är därför vi också nu känner oss trygga i att söka fler serveringstillstånd.
19: Och är det bara biografer som har besökt tillstånd att servera alkohol vid kulturevenemang?
2: Ja, vad vi kan se så är det främst biografer i nuläget. Men det finns också exempel på museer, gallerier och liknande då som sökt. Och vi hörde till exempel ett P4 Jönköping rapportera om en konsthall som har sökt. Så det rör sig till viss del om andra kulturverksamheter också.
19: Tack Janne Saristo på Kulturnytt, och det är dags för Radiosporten med Tim Gashi.
4: Som börjar med ett norskt klagomål.
5: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
4: Reporter Astrid Johansson.
6: Det är 36 år sedan Gais senast spelade Europa-fotboll. Då hette lagets stjärnor Samir Bakao och Sören Järrelöv när laget slogs ut direkt av Torpedo Moskva. Idag väntar kval till Conference League mot danska Nordsjälland på Gamla Ullevi. Gais får dock klara sig utan den viktiga poängspelaren Rasmus Niklasson Petrovic, som har en känning. Det här skriver klubben på sin hemsida.
4: Reporter Patrik Ljunggren, även Hammarby startar sitt Europa-äventyr ikväll. Ni får bägge matcher i Sportextra. Den tidigare svenska landslagsspelaren Loreta Kulashi är tillbaka i Damallsvenskan. Anfallaren har skrivit på för AIK. Hör nyheten i sin helhet i appen Sveriges Radio. Där finner ni också att den ryska längdskidåkaren Alexander Bolchinov riktar kritik mot FIS och Norge efter att ryska samt belarusiska idrottare välkomnas att tävla under egen flagg i OS 2028.
19: Tack för de sportnyheterna, Tim Gashi. Och så kan vi meddela att E22 mellan Lund och Hörby har öppnat ett körfält i vardera riktning, rapporterar Sveriges Radios trafikredaktion. Tidigare idag var det helt avstängt efter en olycka. Och med det sätter vi punkt för Lunchekot. Dagens stora nyhet har handlat om regeringen som vill se ett förbud mot PFAS i en rad produkter. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson, och nu blir det en land- och sjöväderprognos från SMHI.
7: Och här på SMHI finns jag, Magnus Joelsson. En högtrycksrygg ger just nu övervägande klart väder i Sverige, även om stackmoln börjat växa till på en del håll. I kväll närmar sig ett lågtryck med tillhörande frontsystem på Norska havet. Moln kommer nu med det här dra in från väst, först över fjällkedjan. Under natten moln även inlandet och den södra landshalvan. I Norrland drar då regn och skurar in. Fredagen blir fortsatt ostadig i norr med regn och skurar. I söder blir det däremot mestadels uppehåll, växlande molnet och friska vindbyar. Risken för skogsbrand är stor till lokalt extremt stor i delar av västra, sydligaste och nordöstra Götaland samt mellersta Svealand. Imorgon ökar brandrisken allmänt. Utsikter till imorgon kväll. Västra Götaland. Växlande molnet. Ikväll mer sammanhängande molnet. I natt 12-17 grader. Imorgon bitti åter uppklarnande. Fram på eftermiddagen lätta skurar. Då 17-22 grader. Nordlig vind ikväll sydvästlig. Imorgon eftermiddag friska vindbyar. Östra Götaland, då alltså inklusive Öland och Gotland, samt östra Svealand. Växlande molnet. Fram till ikväll främst på Öland och Gotland lätta till måttliga skurar. I natt 10-15 grader. Imorgon bitti mer sammanhängande molnet. På eftermiddagen åter mer växlande. Då 20-25 grader. Nordlig vind från i natt omkring sydvästlig. Imorgon eftermiddag friska vindbyar. Västra Svealand, mestadels klart, ikväll höga slöjmoln och i natt tätnar även de lägre molnslagen, då 10-15 grader. Imorgon växlande molnet och 18-23 grader. I norra Dalarna lätta skurar och 13-18 grader. Växlande vind imorgon sydvästlig. Imorgon eftermiddag friska vindbyar. Hela Norrlands kustland. Växlande molnet från i natt mulnande, då 10-15 grader. Imorgon eftermiddag lätta skurar, men främst i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten måttliga till lokalt kraftiga skurar. Då, alltså på eftermiddagen i Hälsingland och Gästringland 19-24 grader, i övrigt 15-20. Växlande vind, imorgon sydvästlig med tidvis friska vindbyar. Och så slutligen då hela Norrlands inland och fjälltrakter. Klart till halvklart, under kvällen ökande molnet. Från i natt lätt till lokalt måttligt regn som efterhand splittras upp. Nattetid 7-12 grader. På eftermiddagen i Hälsingland 17-22 grader, i övrigt 12-17. Sydvästlig vind, främst i Lappland tidvis friska vindbyar. Så går vi över till våra sjödistrikt och vi börjar med en siktsammanfattning. Fram till i natt på Östersjön, måttlig sikt i skurar och risk för åska. Imorgon eftermiddag på Bottniska viken, måttligt i dålig sikt i regn och risk för åska. Kulingvarning finns utfärdad för Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak växlande 1-5 meter per sekund. I kväll väst eller sydväst 7-11. I natt på yttre delen nordväst 10-15. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst 8-13. På yttre delen fortsatt då upp till kuling 15. Kattegat omkring nord 3-7. I kväll växlande 1-5. I natt väst och ökande på eftermiddagen 8-13. Vänern växlande 1-5, i natt sydväst och ökande, på eftermiddagen 7-11. Öresund, Bälten samt sydvästra och södra Östersjön, nord eller nordväst 5-10, tidvis växlande 1-5, i natt väst 4-8. Sydöstra Östersjön, nord 5-10, i natt avtagande, i morgonbitti växlande 1-5, på eftermiddagen väst 5-10. Och slutligen då mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och hela Bottniska viken. Omkring nord 4-8. I kväll växlande 1-5. I morgon bitti omkring sydväst 4-8 och ökande till kvällen 7-11 meter per sekund. Och så några temperaturuppgifter. Klockan 12 hade Stockholm 17 grader, Göteborg 20, Malmö 21, Karlskrona 19, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats 18, Norrköping 20, Karlstad 17, Gävle och Mora 16, Sundsvall 18, Östersund 12, Umeå 17, Vilhelmina 14, Luleå 16 och Kiruna 12 grader. Och nattens lägsta temperaturen i landet, minus 0,8 grader, observeras i Lattnivara i norra Lappland. Slut från SMHI.
11: P1, Sveriges Radio. Hon är tidigare försvarsminister, vice premiärminister och inrikesminister i Nederländerna, dagens sommarvärd Kajsa Ollongren. Idag är hon EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter. Och vi ska få höra om krigets Ukraina, hennes egna starka band till landet och om Europas roll och ansvar. Och hennes sommar i P1 börjar i det som skulle bli ett avgörande ögonblick.

Tidigt på morgonen, mitt i natten egentligen, ringer telefonen som jag alltid har bredvid sängen. Nu har det börjat. Ukraina blir attackerat från alla håll, hör jag säkerhetstjänstens högsta chef säga. Det är den 24 februari 2022. En avgörande natt på många sätt. Jag har bara några veckor tidigare blivit Nederländernas försvarsminister. Klarvaken på direkten slår jag på CNN och ringer vår statsminister Mark Rutte. Vi behöver inte prata länge. Vi bestämmer direkt att regeringen ska träffas i ett akut möte så fort som möjligt. Säkerhetstjänsterna och den militära ledningen kommer att uppdatera oss. Vi ska båda kontakta våra viktigaste kollegor utomlands för att diskutera både NATOs och EUs respons. Efter ytterligare några telefonsamtal slänger jag på mig kläderna och hoppar in i bilen. Tankarna är många när vi kör mot Haag denna tidiga, mörka vintermorgon. Hur är det i Kiev just nu? Har folk satt sig i sina bilar och lämnat sina hem? Eller söker de skydd i källare och tunnelbanor medan de hör flygplanen och bomberna falla? Hur snabbt kommer Ukraina att falla? Men vad jag inte anar är att det som väntar är ett krig i Europa idag inne på sitt femte år. Inte heller vet jag då att Europas stöd ska vara avgörande eftersom USA kommer att ändra kurs. Vad jag minns är att jag känner ett stort ansvar. Att jag i min nya roll som försvarsminister måste göra allt vad jag kan för att Ukraina ska stå emot de ryska styrkorna. Men att jag också behöver vara förberedd på det värsta. Det gäller att känna igen historiens avgörande ögonblick. Den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina är ett sådant. Precis som 9/11 eller när Nelson Mandela släpptes och apartheid äntligen kunde ta slut i Sydafrika. Eller när Berlinmuren föll. Man vet att världen förändrats. Jag heter Kajsa Ollongren och det här är mitt sommar.

0: even know.
1: När Putins krig började var vi inte oförberedda. Även om säkerhetstjänsterna i Europa var mer försiktiga i sin bedömning än vad USA var, så gick det inte att missa den enorma truppstyrka som Ryssland hade byggt upp vid gränsen. Kreml hävdade konsekvent att de stora truppförflyttningarna i gränsområdet bara var militära övningar. Vissa i Europa trodde på det. Jag var inte en av dem. Med så stora styrkor var det osannolikt, och möjligheten att det kunde handla om en fullskalig invasion behövde tas på allvar. Bara någon vecka efter att jag hade tillträtt min nya post i januari det året kom min brittiska kollega Ben Wallace till Haag för att dela sekretessbelagd information om Rysslands avsikter. Vi träffades på försvarsdepartementet i ett rum utan fönster, utan telefoner eller annan utrustning som man gör när man ska prata om klassificerad information. Frukost fanns, men ingen rörde den. Den brittiska bedömningen var att situationen var ytterst allvarlig. Wallace hade redan i november varnat för att det inte var frågan om ifall Ryssland skulle anfalla Ukraina, utan när. Vår första träff i Haag var början till ett mycket nära och intensivt samarbete. Liksom det jag utvecklade med Ukrainas försvarsminister Oleksiy Reznikov, USAs försvarsminister Lloyd Austin och många kollegor inom EU. Vi håller kontakt ännu idag. Kriget i Ukraina började ju inte i februari 2022. Krim var annekterad sedan 2014 och i Donbass i östra Ukraina hade det varit krig sedan dess. Men nu eskalerade situationen till ett angreppskrig som också bröt mot folkrätten. Frågan vi ställde oss i början av 2022 var vad vi kunde göra. Vi behövde förstå vilken risk vi löpte själva i Europa, vilka möjligheter vi hade att komma till hjälp. Ukraina var inte medlemmar i NATO och inte heller i EU. Men det var uppenbart för mig att mellan Ryssland och EU, mellan Ryssland och NATO, fanns bara Ukraina. Och deras öde skulle komma att bestämma vårt. Jag var övertygad om att Ukraina behövde beväpnas. Vi kunde inte låta Ryssland erövra fler delar av Ukraina. Putin gick inte att lita på. Det visste vi sedan länge. Små gröna män marscherade in och tog kontroll över Krim i 2014. Det så kallade inbördeskriget i Donbass var rysk inblandning redan från första början. Putins dröm om territoriell expansion, om återförening av Krimhalvön och att återupprätta stormaktsställningen från sovjettiden är hans systematiska vedergällning för den förlorade makten. För att nå sitt mål har han utvecklat en selektiv ideologi om den ryska civilisationen där Ryssland är i ständig konflikt med andra länder som anklagas för att försöka försvaga och splittra Ryssland. Putins dåliga ursäkt att angripa Ukraina. I Holland var vi extra medvetna om vilka risker det innebär sedan ett passagerarplan på väg från Amsterdam till Kuala Lumpur sköts ner över östra Ukraina sommaren 2014. Alla ombord, 298 personer, varav 196 nederländska medborgare, omkom. Senare har en internationell utredning bekräftat att planet sköts ner av en rysk Buk-raket som transporterades från Ryssland och tillbaka efter händelsen. Ansvarig för brottet, ryska staten. När Ryssland anföll Ukraina vinternatten den 24 februari hade Ukraina rätt att försvara sig, men det var också vår plikt att stödja dem. Jag var bland de första att uppmana det nederländska parlamentet att skicka vapen till Ukraina. Det var inte utan motstånd, för Nederländerna hade haft hållningen att inte skicka vapen till länder i väpnad konflikt. Men nu var det annorlunda, och snart fick vi igång transporterna. Inga stridsvagnar och jaktflygplan i första hand, det kom senare. Men Stingers, som sköt ner helikoptrar, och Panzerfausten, som hjälpte stoppa ryska stridsvagnar i kilometerlånga kolonner, som därmed aldrig lyckades nå Kiev. Det var befriande att se. Rysslands invasion gick i baklås redan från början. You keep dreaming and I'm scheming, yeah you're doing.

Ukraina är också del av min egen historia. Min farfar, Alexander Ollongren, föddes i Kiev i dåvarande Ryssland år 1901. Hans far, Vladimir, hade varit lekkamrat till tsaren Nikolaj II och själv var han ung fänrik i tsarens flotta när den ryska revolutionen satte igång 1917. Lenin ledde maktövertagandet som störtade ryska tsaren och var början till ett inbördeskrig som skördade miljontals liv och som slutade med bildandet av en kommunistisk stat, Sovjetunionen. Bara 17 år gammal lämnade min farfar Ryssland för att aldrig återvända. Han flydde, som många andra ryssar som tjänade tsaren och som alltså var bolsjevikernas största fiende. Det är en ganska komplicerad historia, den om familjen Ollongren, med individer som rört sig över världen i flykt från krig, men också i hopp om en bättre framtid. På så sätt så lik många andras öden idag. Som barn visste jag bara att min ryska farfar hade seglat från Vladivostok och hamnat i Indonesien, som då fortfarande var en holländsk koloni. Där träffade han min farmor. Hennes familj hade velat slippa krig och elände efter borgkrigen i Sydafrika och valde att emigrera till nederländska Ostindien. Det skulle visa sig vara en felräkning, i varje fall när det gällde att slippa krig. Hur som helst, de gifte sig och fick 4 barn, av vilka min far var äldst. Mina minnen av min farfar och farmor är från den sista delen av deras liv som de tillbringade i Haag. Vid deras matbord talades det engelska. Ofta bjöds det på indonesisk mat, antingen i deras lilla lägenhet eller på en av stadens många indonesiska restauranger. Där fanns den godaste rajstafel och den blommande hibiskusen i fönstret påminde om tropikerna. Man pratade om dofterna, om maten, om vädret och om människorna på Java. Det var en annan värld som jag som barn tyckte lät väldigt spännande. Kriget nämndes inte så ofta, vilket jag senare undrade över. För både min far och farfar satt fängslade i japanska interneringsläger under andra världskriget. Efter attacken mot Pearl Harbor i december 1941 gick Japan till offensiv i Sydostasien. De betraktades som fiender eftersom Nederländerna var i krig med Japan. Och därför internerades även civila män, kvinnor och barn. Min pappa var bara 13-14 år gammal. Senare har jag förstått att den tiden var tung och svår och måtte ha satt spår för livet. Men de var tacksamma att de överlevde. Man frågar ofta var mitt namn Ollongren kommer ifrån. Det låter inte det minsta holländskt. Efternamnet är från min far med rötter i Finland. Men mitt svenska förnamn fick jag från min mamma, Karin, som snart blev Kajsa. Jag är född och uppvuxen i Holland. Vi talade svenska hemma. Holländska lärde jag mig först senare, i förskolan. Jag gillade det, att vi hade ett eget språk och ingen visste vad man sa. Att vi firade Lucia och julafton. Och på sätt och vis får man ju det bästa av två världar när man växer upp med två hemländer. Två språk, två kulturer. Att växla mellan svenska och holländska har blivit naturligt för mig. Med mina egna barn gör jag detsamma. Vi har också vårt hemliga språk.

Själv har jag hittat mitt hem i Amsterdam, friheten och öppenhetens stad. Jag flyttade dit som 18-åring för att läsa historia. Och nu bor jag fortfarande där med min hustru Irene. Våra två pojkar är födda i Amsterdam. Jag är både nederländare och europé. Jag älskar Sverige och Bryssel kallar jag också hemma. Jag har bott i underbara Paris när jag läste vid École Nationale d'Administration. Men framför allt känner jag mig Amsterdammer, eller Amsterdambo på svenska. För Amsterdam, det är mitt hem. Det är staden där man sedan gammalt inte bara kämpar för sin egen frihet, utan också för andras. I flera århundraden kom man till Amsterdam som protestant, jude eller lutheran. Vetenskapsmän sökte sig dit som Descartes på 1600-talet för yttrandefriheten. Innan andra världskriget valde många tyska judar att komma just dit. Senare var det i Amsterdam som världens första homosexuella äktenskap ägde rum,

också idag. En av Europas mest kända extremhögerpopulister, den främlingsfientliga Geert Wilders, har vunnit val i Nederländerna flera gånger, men i Amsterdam har han aldrig lyckats. I ett valtal jag höll i Amsterdam en gång markerade jag det genom att säga att om Wilders skulle vinna valet i Nederländerna så kunde vi utropa republiken i Amsterdam. Han har aldrig uppskattat det, och när jag senare blev minister ville han direkt rösta om en misstroendeförklaring, bland annat på grund av mitt svenska medborgarskap. Den röstades ner för övrigt. Amsterdam har en enorm dragningskraft på de som kämpar för frihet. Ryska kanalen TV Rain, som stängdes av ryska myndigheterna, flyttade till Amsterdam 2022. Där fick de licens och kan nu nå miljoner människor i Ryssland. TV Rain granskar den ryska regeringen och rapporterar om kriget i Ukraina. Så precis som på 1700-talet, när Amsterdam var frihetens stad där böcker, pamfletter, dikter och teaterpjäser trycktes, är det nu en stad som lätt blir ett hem åt de som inte kunnat stanna kvar där de helst skulle vilja vara.

För mig är Amsterdam inte bara hemma, utan också staden där jag tog första steget in i politiken. Efter en lång karriär i Haag som tjänsteman på olika departement valde jag att byta roll. Från kulisserna till scenen, från rådgivare till ansvarig. Det var dags att vara med och axla ansvaret, att förändra och förbättra saker för allmänheten. Politiken var redan min arena, men utanför

strålkastarljuset. Att träda fram som politiker kommer till ett pris som jag länge inte ville betala. Det betyder att bli en offentlig person, att inte kunna vara anonym. Det var inte något jag såg fram emot. Men mina barn var lite större och i Amsterdam kunde jag bli viceborgmästare och jag bestämde mig att ta chansen. Sen länge var jag demokrat, som vi kallar oss i partiet jag hör till. Ett parti som idag är störst i Nederländerna och leder regeringen, men som inte har varit lika etablerat som Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna länge var i Holland. D66 heter partiet. Ett socialliberalt parti. I den politiska mitten, kan man säga. Ett progressivt parti som siktar på mera europeiskt samarbete, som driver frågor om klimatomställning, bostadspolitik och demokratisk förnyelse. Jag har aldrig ångrat mitt steg in i politiken. Att vara wethouder, kommunalråd, i staden där jag bor, det var som ett varmt bad. Att cykla till jobbet, att direkt kunna betyda något för människor. I Haag träffar man mest andra tjänstemän och politiker. I Amsterdam hade jag ansvar för ekonomin och kulturen och jag jobbade med företagare, stora och små, med teater- och museumrepresentanter. Jag träffade invånare från alla delar av staden praktiskt taget varje dag. Amsterdambor som inte håller tillbaka. De säger precis vad de tycker. Men också ställer de upp. All politics is local, sägs det ofta. I huvudstaden, i varje fall i Holland, är det också tvärtom. All politics is our politics. Så när något stort händer diskuteras det i rådet i Amsterdam. Så var det när kriget i Syrien under Assads diktatur tvingade tiotusentals att lämna landet. När Angela Merkel sa, wir schaffen das, vi klarar det. I Amsterdam kavlade vi upp ärmarna och öppnade kontor, sporthallar och till och med ett gammalt fängelse. Jag minns att jag besökte Amsterdams centralstation där många syrier anlände. Barnfamiljer, liksom ungdomar, och alla blev omhändertagna av Amsterdambor som ställde upp frivilligt, dag efter dag. Detsamma såg vi senare när Ukraina blev attackerat och kvinnor och barn tvingades lämna landet. Det gör mig stolt.

Jag tycker det är viktigt att se flyktingar för vad de är. Människor som inte kan vara kvar där de en gång var. De flesta vill inte alls lämna sitt hem. De har inget val. Nu när vissa i politiken i Holland och många länder i EU skyller på flyktingar för allt som inte går bra, tänker jag ofta på de som fann ett nytt hem i ett annat land, som min farfar, min mor och många, många andra, som bidragit till sitt nya land, men aldrig glömde det gamla. Jag tänker också på hur modiga människor kan vara, på de som betalar ett pris för att ta ställning. I mitt nuvarande jobb som EUs representant för mänskliga rättigheter träffar jag många av dem. Oberoende journalister som fått gå i exil, politiska aktivister som lever med hot eller fängslas. Särskilt imponerande är det att träffa familjemedlemmar som träder i de fängslades ställe och fortsätter deras kamp. Jag tänker på Svetlana Tsifanouskaya från Belarus som fick tillbaka sin man efter många år i fängelse och som fortsätter kämpa för sitt land. Eller Affet Mosba från Tunisien som strider från Paris för sin syster Sadia, erkänd för sitt engagemang mot rasism, som sitter i ett tunisiskt kvinnofängelse. Mest fruktar hon att de aldrig mer kommer att ses. Eller på Appas, en ung kille från Krim, som lånade ut 10 euro till en kompis och nu avtjänar 10 års fängelse i Ryssland för vad de kallar finansiering av en illegal väpnad grupp. Hans familj kämpar för honom varje dag. Så många tvingas lämna sina hem som flyktingar från krigsområden i Ukraina, Mellanöstern och Afrika gör idag. Andra föds som flykting. Jag har besökt läger i Libanon och Jordanien där flera generationer bara känner till livet i de flyktingläger som upprättades av FN 1948 och 1967. Det som berör mig mest är att människor blir helt beroende av hjälp. Utan möjligheten att arbeta, att själv försörja sin familj, blir man ett offer. Och fattigdomen går knappt att ta sig ur. Och det är därför jag alltid satsat på utbildning, språk och jobb så fort som möjligt för de som kommer som flyktingar till Holland. Att söka ett hem är tidlöst. Av alla som flyr eller flyttar kommer vissa att återvända när det åter är möjligt. Andra stannar på den nya destinationen. Det blir deras nya hem.

Vad jag minns som barn är att Sverige kändes väldigt långt borta. Mycket längre bort då än nu. När jag föddes i maj 1967 i Leiden i Nederländerna var Sverige inte med i EU. Att flyga dit var inte att tänka på, det var alldeles för dyrt. Nej, man åkte bil eller tåg och det tog 2 dagar att komma fram. Bron mellan Sverige och Danmark fanns inte. Gränskontroller tog tid, pengar skulle växlas på banken, lokomotiv skulle kopplas av och på. Det fanns en färja, Tor Line hette den, som gick mellan Amsterdam och Göteborg och den tog vi ibland. Den här tiden, 70-talet, präglades också av kalla kriget. Berlinmuren skilde öst från väst. Men det märktes inte i den bubbla som var min lilla barnavärld. Jag njöt av härliga svenska somrar på mormor och morfars sommarställe. Det årliga återseendet med den svenska familjen i sommarloven var en ritual som aldrig ifrågasattes. Som barn funderade jag aldrig på att vi skulle kunna åka någon annanstans. Det ligger kvar som en idyllisk bild av Sverige. Inget märktes av järnridån som sänkts tvärs över kontinenten. När vi var ute i skogen, plockade blåbär och kantareller, badade i sjön, åt fläskpannkaka och pyttipanna med lingonsylt och allt möjligt annat gott som jag än till denna dag associerar med Sverige. Jag gillade ABBA. Jag slukade Vilhelm Mobergs gripande böcker om utvandrarna. En enstaka gång var vi där på vintern och då kunde det hända att vi blev insnöade där på landet och inte kunde åka hem. Vi barn hurrade när elen slocknade, medan de vuxna tände stearinljus och eldade i vedspisen. Men idag är det annorlunda. Att vara medlemsstat i EU har gjort att Sverige inte längre känns som ett land i utkanten av kontinenten. Sverige har blivit ett framstående, stolt nordiskt land som använder sitt inflytande och leder i vissa sammanhang. Det var ett enormt steg när både Sverige och Finland gick med i NATO. Jag skrev själv som försvarsminister på dokumenten som ratificerade Sveriges tillträde och det kändes stort. Jag lyfter ofta fram detta som illustration av att vi i vår del av Europa ska ta det stora säkerhetshotet vi står inför på allvar. Länge valde Sverige neutralitet och sedan alliansfrihet. Men som den förra finska presidenten Sauli Niinistö sa, nu har den ryska björnen vaknat. Och då är det dags att söka skydd i gemenskapen.

Krig stör samhällen djupt. Vad vi upplevde efter den 24 februari 2022 var nytt för de flesta utom de äldsta generationerna i Europa. Vladimir Putin trodde han skulle erövra Ukraina på 3 dagar. Ryssarna hade ceremoniella uniformer med sig. Man trodde verkligen man skulle få ett varmt välkomnande och en segerparad i Kiev var förberedd. Men de tog fel. Jag minns ett telefonsamtal med president Zelensky under de första dagarna av kriget. Dåvarande statsminister Mark Rutte och jag lyssnade på hans bedömning av situationen. "I need ammunition, not a ride", hade Zelensky redan sagt till världen. Men ingen visste om Ukraina skulle klara det. Efter det samtalet var vi nedstämda och vi sa till varandra att det kanske var sista gången vi hörde hans röst. Mer än någonsin var vi övertygade om att det var vår plikt att göra allt vi kunde för att hjälpa. När jag senare kunde åka till Ukraina själv, sommaren 2022, besökte jag Irpin och Butja. Och när man är där är det svårt att inte tänka på människorna som hittades döda på gatorna, många med händerna bakbundna. Jag visades runt bland kvarblivna, sönderskjutna bilar och bombade lägenheter. Jag har pratat med militärer som försvarade Azovstal-fabriken i Mariupol i 86 dagar under total belägring. Av en av dem fick jag ett kort han tog där, när solen lyser in i fabriken och han fångade ett ljust ögonblick i den mörka tid de levde i. Jag har också rest närmare fronten, Charkiv, Dnipro och Mykolaiv. I Odessa besökte jag det världsberömda operahuset. Där inne hördes inte längre någon musik utan flyglarmet och vi tvingades evakuera byggnaden. Varje gång gör det ett djupt intryck att se både förstörelsen och ukrainarnas enorma motståndskraft och beslutsamhet. Krig kan också frigöra styrkor som inte syntes innan. I Ukraina har det gjort det. Deras uppfinningsrikedom, deras förmåga att snabbt lära sig hantera vapen som vi kunde ge dem. Trodde vi att det skulle ta år? Trodde månader. Trodde vi månader? Så trodde veckor. Och nu är det vi som lär oss av Ukraina.

Idag ser det bättre ut för Ukraina. Ukraina förlorar inte, och bara det betyder förlust för Ryssland. Kriget är nu inne på sitt femte år, och efter en fruktansvärd vinter när Ryssland försökte få landet på knäna genom att neka värme och el har Ukraina fått överhanden. Den som inte är starkast måste vara smartast. Med drönare lyckas de kontrollera allt större delar av fronten. Ryssarna har inte hittat ett svar på ukrainska robotar som når djupt i Ryssland, som hindrar krigsindustrin och isolerar Krim. Och Ukraina har byggt en industri som vi bara har börjat med här. Jag har ofta sagt att Europa måste investera mer i Ukraina, inte bara för dem, utan också för oss själva. Nu ser vi en försvarsindustri som kännetecknas av extremt snabb innovation. Fabriker som kan producera stora mängder men som samtidigt kan förflyttas till andra lokaler på nolltid. Att avancera vid fronten betyder att avancera i teknologi och tvärtom. Här gäller en enkel regel. Bygga, testa, anpassa. Om och om igen. I april rapporterades en historisk framgång när robotar och drönare intog ryska ställningar utan människor. I våras träffade jag president Zelensky igen när han tog emot The Four Freedoms Award i Holland. Jag har träffat honom ofta sedan 2022, både i Ukraina och i Holland. TV-kändisen som blev krigspresident. Nu tyckte jag han såg äldre ut. Lite gråare hår, några fler rynkor, men samma målmedvetenhet. En enveten man. Ansvaret tynger honom, det ser man. Men han ger sig inte. Inte i februari 2022 när ryssarna anföll. Inte i februari 2025 efter att Trump praktiskt taget sparkade ut honom ur Vita huset. När jag var minister överraskade han mig med först Jaroslav den vise orden som tack för hjälpen. Jag har alltid känt mig väldigt obekväm när ukrainarna tackar oss. Kriget rasar där, inte här. När vi såg senast pratade vi om vad man kunde göra efter kriget. Han skojade att han skulle gå tillbaka till stand-up comedy. Att jag som försvarsminister kunde hjälpa Ukraina att få F-16 stridsplan har de inte glömt i Kiev. Och jag känner mig lite stolt varje gång jag hör att planen är i luften och skjuter ner ryska kryssningsrobotar. Sverige har nyligen ingått en överenskommelse med Ukraina om Saabs Gripen. Snart kommer de också hjälpa försvara luftrummet över Ukraina. En annan före detta kollega från Ukraina, Alexander Kamishin, som nu är en av Zelenskys viktigaste rådgivare, berättar gärna om hur vi träffades första gången. Jag kommer aldrig att glömma det mötet. Det var mitt under en kall och mörk vinternatt, någonstans mellan Kiev och den polska gränsen. Man måste resa med tåg nu under kriget. Han var då Ukrainas minister för strategiska industrier och reste tillbaka till Kiev. Jag var på väg därifrån. Vi ville gärna träffas och han ordnade så att båda tågen stannade upp. Inga andra fick lämna tågen. Det gällde, nu som då, en spärrtid. Jag kliver ut i kylan och bäckmörkret. Alexander, en stor och reslig man från Krim, möter mig på perrongen och vi går till ett litet kontor. På bordet står ukrainska och holländska flaggor som stationsmästarens fru hade sytt, säger han stolt, för att markera att det handlar om ett viktigt och officiellt sammanträde. Där förhandlar vi för första gången om ett industriellt samarbete mellan våra länder. Det var början till många kontakter och kontrakt mellan ukrainska och holländska företag. I politiken är mänskliga förhållanden otroligt viktiga. Att visa att man är beredd att gå den extra milen kan göra stor skillnad.

Ni lyssnar till Sommar. Jag heter Kajsa Ollongren. På många sätt är det också Ukraina som fört mig dit jag är idag, till uppdraget som EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Det Ukraina försvarar är rätten att vara ett fritt land, fritt från rysk ockupation och fritt på det sättet att människor kan göra fria val i ett land där deras rättigheter är respekterade. Och för Ukraina hägrar Europa att vara en del av EU, en union skapad för att skydda demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Där tycker jag de borde ha en självklar plats. Vi såg hur Putin firade segerdagen på Röda torget den 9 maj. Trupperna marscherade. Men det fanns inga stridsvagnar, inga pansarfordon, inga raketer. Ryssarna är så rädda för ukrainska drönare att de stängde ner internet i Moskva och Sankt Petersburg. I april 2026 förlorade ryssarna mer land i Donbass än de erövrade. Fronten är en 20 km bred dödszon. Ukraina når djupt in i Ryssland, vilket betyder att 70% av ryssarna bor i områden där Ukraina kan attackera militära mål, olja- och gasproduktionen, vapenfabriker, militära flygfält och hamnar. Enligt brittiska säkerhetstjänsterna dödades eller sårades över 1,3 miljoner ryska soldater sedan 2022. Förra året 35 000 män varje månad. Det blir allt svårare att kunna ersätta dem. Fängelser har de redan tömt. Stora summor utlovas till män som ställer upp. Och till änkorna, till de som inte klarar sig. Flera tusen nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget. Andra länder har beklagat sig till Ryssland när det visat sig att deras medborgare har rekryterats och dödats vid fronten. Så Ukraina kan vinna eftersom Putin förr eller senare inte har råd att fortsätta kriget. Som försvarsminister jobbar jag med att försvara oss med vapen. Idag jobbar jag med att försvara oss med hjälp av lagen, mänskliga rättigheter och krigets lagar. I Europa har vår egen historia lärt oss att mänskligheten behöver lagar och institutioner som skyddar oss från våra mörkaste sidor, från hatet, från våldet och från den ohämmade girigheten. Därför är mänskliga rättigheter en del av EUs författning. Mitt jobb är att göra dessa torra klausuler till verklighet. Det gör jag genom att resa runt i världen och prata med politiska ledare om mänskliga rättigheter och krigets lagar. Det är ett uppdrag som egentligen kräver fler timmar än dagen har. Under en arbetsdag kan jag befinna mig mentalt i Syrien, Sudan, Colombia och Myanmar. Jag skulle aldrig klara det utan stöd från kunniga och hängivna medarbetare, och ändå blir det fel ibland. Alldeles nyligen skulle jag träffa en före detta president med ett idag viktigt uppdrag. Han hade via sina medarbetare bett att få tala med mig. Vi var på samma konferens och jag slussades in i ett mötesrum där ett flertal personer redan satt och pratade. Jag sitter och lyssnar uppmärksamt, men jag märker att ämnet är något helt annat. Det låter dessutom som att det gäller ett helt annat land. Jag tittar mot mina medarbetare som ser lika förvånade ut. Vi håller god min, avslutar samtalet och efter ett tag lämnar vi rummet. Vi hade blivit insläppta i fel rum. Det var kaos på den där konferensen, men vi fick till det senare.

Helt seriöst. I vintras var jag i Libanon under en kort stund av hoppfullhet i detta krigsdrabbade land. Efter vapenvilan i Gaza och innan kriget i Iran hade börjat. Libanon har upplevt så många uppskärande händelser. Från inbördeskriget på 70-talet till den stora explosionen i Beiruts hamn i 2020. Flyktingar från Palestina och Syrien befinner sig i det segregerade landet där terrorgruppen Hezbollah agerar som en stat i staten. Ändå tar man mänskliga rättigheter på allvar. Jag träffade president Aoun. Sista gången han tog emot mig bar han uniform. Han var landets högsta general. Klädd i kostym pratar han nu om att skapa rättvisa för de som drabbats av förbrytelser. För rättvisa är den viktigaste förutsättningen för att återuppbygga förtroendet mellan människor. Också i Syrien, där jag var nu i sommar, är det bland det viktigaste man måste åstadkomma. Israels krigstaktik innebär att inta bufferzoner i Gaza, i Libanon, på Västbanken och i Syrien. Israel har rätt att försvara sig mot Hezbollahs och Hamas angrepp, men på det här sättet bryter även de mot krigets lagar. Miljontals människor har tvingats fly. Massiva civila förluster som har skett i Gaza och Libanon skadar Israels internationella legitimitet och löser inte säkerhetsproblemet. Varken Hamas eller Hezbollah kan besegras endast med militära medel. Sedan länge vet vi att idéer inte kan bombas bort. Paradoxalt nog kan stödet för dessa terrorister tvärtom växa. Viljan till hämnd ökar och riskerar leda till fortsatt radikalisering. Därför måste EU ställa upp med stöd till Libanons försvar som måste avväpna Hezbollah och till samhället där de olika befolkningsgrupperna måste försonas. Debatten om Mellanöstern präglas av oförståelse. Hur kan du framhålla mänskliga rättigheter när ni inte lyckas skydda palestinerna i Gaza, frågar man mig. Varför behöver judar i Europa som inte är ansvariga för Netanyahus krig leva med rädsla för våldsam extremism, framhåller andra. Jag svarar att krigets lagar gäller överallt, även i Gaza. Att mänskliga rättigheter gäller för alla, överallt. Att i nuläget stridande terrorgrupper och länder väljer att inte respektera dem betyder inte att reglerna inte duger. Det betyder att vi måste hitta på bättre sätt att avtvinga dem. Hitta mer politisk vilja att straffa med ekonomiska och politiska sanktioner. FN har försvagats. EU måste ställa upp och ta ställning. Det finns övergrepp som inte får gå obestraffade om vi ska skapa fred och för att de drabbade ska kunna gå vidare. Rättvisa kan låta som ett abstrakt begrepp, men för den som berövats tillgång till sanning och rättvisa är det en högst kännbar verklighet. Det handlar inte om hämnd, utan om att få veta sanningen, slå fast att det som skedde var otillåtet och att få garantier om att det inte får ske igen.

Jag har pratat med modiga mödrar i Mexiko som går ut på natten i farliga områden kontrollerade av kriminella gäng för att leta efter sina försvunna söner. När polis och rättsväsende inte kan ge svar på vad som har hänt deras barn tar de ordagrant saken i egna händer och gräver där de tror de ligger begravda. Jag tänker på de bortrövade barnen i Ukraina, nu över 20 000 dokumenterade fall. Det finns barn som kan berätta hur de klarar sig undan. Andra kommer kanske aldrig kunna återvända till sina familjer. Vissa kommer tvingas att strida med ryssarna mot deras eget fosterland. Så grymt är det. Ukraina, Gaza, Sudan, Myanmar, Iran, Syrien. Länder där människor drabbats av krig. Av ledare som inte tar hänsyn till människoliv eller mänskliga rättigheter. Om man bor i Butja eller Beirut, i Kharkiv eller Khan Yunis i Gaza. Kriget drabbar alla på samma sätt. Vanliga, oskyldiga människor, framförallt barn, drabbas. Och flera generationer påverkas. Också de som inte ens är födda nu. Därför får vi inte vara likgiltiga. Vår humanitet kan inte vara selektiv. Jag undrar ibland om vi inte lärt oss alls av historien. Den upprepar sig. Inskränkningen börjar redan när man ser de första tecken på förtryck. När yttrandefrihet och demokrati begränsas. När rättigheter som vi trodde var givna ifrågasätts och dras tillbaka. Till och med i USA, där man inte längre vill stödja civilsamhället och FN. Där kvinnors rättigheter inskränkts och transpersoner i försvaret blir avskedade. Där det inte finns någon frihet finns det förtryck. Sättet Putin styr Ryssland eller Xi Kina pressar syret ur samhället. Att granska makten betyder i allt fler delar av världen en säkerhetsrisk. I Iran såg vi hur demonstrationer brutalt slogs ner. Under 2025 dödades 129 journalister, varav de flesta i Gaza, enligt The Committee to Protect Journalists. Ännu idag släpper Israel inte in internationella journalister i Gaza. Belarus håller hundratals politiska fångar. Listan är lång. Det är sådana saker jag jobbar dagligen med. Att rikta ljuset mot dessa mörka hörn. Att inte se åt ett annat håll. Jag har lärt mig att för att bekämpa ondska och förtryck behövs det samarbete och uthållighet. Och då kan man ibland lyckas ta steg framåt.

Varför minskar antalet demokratier snarare än ökar? Hur är det möjligt att autokrater också kommer till makten genom valurnorna? Även i Europa har vi sett politiska ledare som inskränkt rättigheter, inte minst i Polen och Ungern. I båda dessa länder har folket sedan valt en annan väg. Det överväldigande valet av Peter Madjar i Ungern visar att demokrati kan korrigera makten, till och med när tidigare makthavare har inskränkt demokratin. I våras var jag i Washington DC. Jag ville som EU-representant föra en dialog om mänskliga rättigheter med USA. För att försöka förstå Magas politik besökte jag The Heritage Foundation, en konservativ tankesmedja med stort inflytande över den amerikanska administrationen. Jag och mina kollegor togs artigt emot i ett anonymt mötesrum. På många sätt liknade det alla möten som fyllde mina dagar, men detta skakade mig verkligen. Jag fick höra att Gud hade givit de amerikanska grundlagsfäderna en unik förmåga att uttolka vilka rättigheter människor skulle åtnjuta. På min fråga om allt som skett sedan dess, internationella lagar som förhandlats mellan länder, FN, de internationella domstolarna som upprättats för att skydda individuella rättigheter, svarar man att det var historiska misstag. Pratar jag med studenter här i Europa så tycker de att de har tur som bor i Europa. Tur att de inte skickas till fronten. Att vi röstar och formar koalitioner är vår kraft. Vi kompromissar för att kunna gå framåt. Amerika har inte längre samma magiska dragningskraft. USA är inte längre en dröm för många och har till och med blivit en mardröm för vissa. Det viktigaste jag tycker vi kan göra nu är att förstärka oss militärt i Europa och att samarbeta mer och bättre. Jag tycker att NATO ska planera hur Europa så fort som möjligt ska ta över mer från USA, precis som Amerika säger att de vill. We're in this together. USAs trupper är inte i Tyskland bara för Tyskland. USA behöver sina baser i Europa för att skydda USA. Deras militära närvaro här gör att de kan utföra militära operationer i Mellanöstern och Afrika, långt ifrån USAs gränser. Det betyder att USA varken kan eller vill lämna Europa. Men de andra NATO-länderna måste räkna med möjligheten att USA inte kommer till hjälp om Ryssland anfaller. Man kan då framhålla att det inte är USAs krig. Och därför behöver vi förstärka och förbereda oss på det. Jag håller inte med Mark Rutte, nu NATOs generalsekreterare, när han säger "Keep on dreaming Europe". Han menar att vi inte klarar oss utan USA. Men jag tycker att det inte räcker att hoppas på det bästa. Vi måste förbereda oss på det värsta. Jag skulle säga till Europa, stop dreaming and start acting. Och det andra som gäller är att synas i världen. Att vara del av krafterna som jobbar för fred och säkerhet. Att räcka ut handen till alla de länder som har samma mål som vi. Vi behöver varandra. 27 länder i Europa med olika åsikter och politik. Men alla medlemsstater har fördel av mer och bättre samarbete. Med våra direkta grannar, med grannarna till våra grannar, med länder ännu längre bort som hoppas att Europas positiva agenda kan bidra till tillväxt och en bättre framtid med mer rättigheter och rättvisa. I motvind ska man trampa på hårdare, säger vi i cykellandet Holland. Och så ser jag på Europas roll i världen. Det blåser ordentligt. Vi behöver trampa på extra hårt.

0: Alltså jag tror jag har kommit på så att du vet, så äldre och mer rutinerade komiker, de gör ju en fet turné då, mm. om de är så här populära komiker, och sen så bara försvinner de iväg, så säger de inget om det, lalalala, och sen så bara kommer det en ny turné 4 år senare, medan jag har någon så här drama kid i mig som bara så här, det är sista gången, ni ska aldrig få se mig, så trött på allting, vilket jag kände då, men jag hade ju bara kunnat hålla tyst på något sätt, och sen var jag ute och gjorde en massa andra typer av föreställningar, spela gitarr och sådär, så en kväll så råkade jag dra, eller råkar, men drog ett skämt och så bara dog alla av skratt. Och så var det väl det här, du vet. Man kände den här värmen i bröstet som ska ersätta föräldrars kärlek. Eller vad det nu är. Så tänkte jag, skitsamma, jag kan lika gärna jaga det lite till.
1: Men Kiss körde ju The Farewell Tour och mjölkade ur den. Och sen så återförenas de med The End of the Road Tour. Känner, ja, har du liksom svikit dem som tänkte, nu måste vi gå på Marcus Berggren, kosta vad det kostar vill, det här är sista chansen. Sen bara, men vad fan, nu kommer han tillbaka som Kent.
0: Ja, men det tror jag verkligen. Och det sjuka är så här, jag känner mig redo att göra det igen. Alltså nu på riktigt känner jag så här med den här nya föreställningen då, att det, bara, det här är sista, kommer aldrig bli mer. Alltså, det, jag tror också det är lättare att göra någonting riktigt bra om man tänker så, åtminstone för sig själv, att jag, och sen gör jag det aldrig mer, eller så här, nu är det sista chansen. För om man, jag får lite så här svindelkänsla om man är så här, hur många turnéer har Johan Glans gjort? Alltså jag bara, ja, nu gör den här turnén, så ska jag göra 12 till. Alltså man får ju ont i magen då. Jag fattar inte hur proffsen löser det.
1: Varje småstadskrogs stark öl kan vara den sista. Tänker du så när du besöker?
0: ja, men det kan det verkligen. Ibland hänger den i luften där inne, kan jag säga.
2: Marcus Berggren, mångkonstnär. Stort tack för att du var med oss idag, tror jag, på väg till Kinna.
0: På väg till Kinna, halvvägs där. Jag står i någon dunge nu. Tack för att jag fick vara med.
2: Ja, tack själv och lycka till på turnén i höst.
0: Tusen tack. Ha det gött.
2: Felix... Innan vi går vidare till nästa ämne så tänkte jag bara ta upp ett mejl som vi fick för några dagar sedan från en chef här på radion som hade några, citat, språkliga uppmaningar till alla anställda som en slags påminnelse om hur vi uttrycker oss.
1: Som chefer på radion gärna har.
2: Gärna har de det. Mm. Borde en språkpolis i dig?
1: Ja, men delvis. Men det är väl också för att det är ju faktiskt en del av vårt jobb. Det står ju i någon typ av public service-uppdrag att vi ska värna eller vårda det svenska språket.
2: Ja.
1: Det spanska språket.
2: Ja, men jag tänker att vi kör då några exempel från det här mejlet så får vi se om du håller med den här chefen eller inte i hennes uppmaningar. Ja. Första, priserna blir dyrare istället för att priserna då ökar eller stiger. Får man säga att priserna blir dyrare?
1: Nej.
2: Men man förstår ju vad som menas.
1: Nej.
2: Det är ett rakt nej.
1: En produkt är dyr.
2: Okej, jag tänker att det är viktigare.
1: Pris är bara i förhållande till någonting.
2: Betydelsen framgår.
1: Nej, men där är jag helt med, chefen.
2: Okej, den här då, en klassiker. Komma till bukt med istället för få bukt med.
1: Nej. Nej, det kan man inte säga.
2: Det är ju en ihopblandning. Det korrekta är komma till rätta med. Mm. Som man har blandat ihop dem med få bukt med.
1: Just det.
2: Men jag känner samma sak där. Jag tror att om 10 år så kommer man kunna säga båda. Och båda är lika rätt. Tror du inte det?
1: Ja, men exakt. Men vi ska ju inte driva en förändring, väl?
2: Okej.
1: Okay. Gud vad jag känns konservativ. Fortsätt.
2: Ja, men jag har antagit en liberal approach till språket.
1: Just det.
2: Okej, en sista. Gå av stapeln. Det används ju rätt ofta, tänker jag. Något går av stapeln. Jag använder det själv.
1: Ja, vi kanske till och med sa det igår om säckpipe-VM som snart går av stapeln i Skottland.
2: Men enligt det här mejlet så är det bara båtar som går av stapeln och inte då till exempel mästerskap eller olika arrangemang.
1: Man ser det framför sig, de rullar ut i vattnet på staplar och sådär.
2: Vad säger
1: med en champagneflaska som krossas mot skrovet.
2: Håller du med eller är det
1: nej, helt? Nej, där är jag nog, i alla fall, då är jag i så fall en syndare. Mm. För jag säger nog gå av stapeln. Sen gick det här av stapeln. Och det tror jag det är nog ganska vida accepterat. Jag försöker gå tillbaka i huvudet nu och tänka vilka mejl man får. För det ska ni veta, det får man när man säger fel. Och jag har nog aldrig fått något mejl från någon lyssnare om varför sa du gå av stapeln? Det är bara båtar som gör.
2: På tal om mejl så skulle jag vilja passa på också att offentligt be om ursäkt.
1: Läs upp just ett sånt.
2: Ja, eller precis. Vi har fått ett mejl med ett språkligt misstag som jag återkommande begår. Mm. Och som har då också påpekats i ett mejl till oss. Det är ordet egentligen som jag uttalar felaktigt egentligen.
1: Ja, det är
2: och jag gör det

0: ofta. Jag säger förlåt, jag ska försöka bättra mig.
1: Vill att jag ska rätta dig om det händer i livesändningen?
0: Du kan påpeka det. Men jag vet, jag sa senast idag så sa jag också enkligen istället för entligen. Så det är ju något fel i mig.
1: NT-ljudet som du saknar.
0: Jag har svårt för det.
1: Bara kort passus, jag minns också de här, för det är ju många som märker ord på Ekot, och någon av mina första dagar så kom den fantastiska, nu är pensionerade utrikeskorren Anders Ask fram till mig och sa, jag lyssnade på ditt inslag här och mitt hjärta liksom tar två skutt och man tänker, wow, otroligt. Han bara, jag vill bara säga en bra grej du gjorde. Och jag tänker, åh, nu ska han någonting om så här, hur jag berättade och la fram och ljudbilden. Han bara, det var väldigt trevligt att höra att du sa videor och inte videos.
0: Oh.
1: Så många... Det var ju otroligt fint beröm. Men då kände jag också, okej, tack.
0: Det var inte i nivå med vad du hade förväntat. Vi går vidare. Och ska ge oss in i ett ämne som vi har berört här i programmet tidigare i sommar till och med. Men som det finns väldigt mycket mer att fördjupa sig i än vad vi två klarade av på egen hand. Jag säger därför varmt välkommen till dig, Per Elinder Liljas. Halloj!
2: Tack så mycket. Halloj, halloj.
0: Tech-reporter på Svenska Dagbladet är du och med oss för att prata om det starka motstånd som har växt fram i USA mot AI och som till och med i vissa fall då har blivit direkt våldsamt. Vad är det som händer i USA just nu?
2: Ja, nej men helt rätt. Motståndet mot AI har ju funnits ett tag där, men det växer sig allt starkare och blir allt mer synligt. Det är någonting som snackas om väldigt mycket i media, som snackas om på de här AI-bolagen, som snackas om bland politiker också. Så det är något som verkligen är på agendan just nu.
0: Och det har ju då till och med blivit våldsamt, som jag nämnde. Anställda i techbranschen har vittnat om dödshot och OpenAIs vd Sam Altman fick en Molotov cocktail mot sitt hus.
1: Och vi pratade också om att en annan chef, det hade varit skottlossning mot en bostad.
0: Hur allvarligt är det, skulle du säga, Per?
2: Alltså, de här våldsdåden, det finns flera fall där det blivit våldsamt, men alla organisationer som engagerar sig i AI-motstånd, de är väldigt emot det här med våldsamhet, och det är ganska så enskilda händelser ändå. Det är mycket mer påtagligt i demonstrationer som sker runt om i landet, och bara i lördag så inträffade eller ägde 142 demonstrationer rum synkroniserat. Så det här är kanske lite mer tydligt än den där enstaka våldsdåden.
0: Och vad är det då som de här aktivisterna eller kritikerna då reagerar mot? För det är inte bara en rädsla eller oro för själva tekniken, eller hur?
2: Nej, men det är väldigt, väldigt splittrat och det är väldigt brett. Det som mycket av det här motståndet rör sig om är folk på landsbygden som inte vill att datacenter ska byggas in till deras orter eller i deras orter. Datacentren är ju de som driver själva AI med där alla servrar och så finns. Så det finns mycket protester mot det. Det driver upp elpriserna och så vidare.
1: Det låter också rätt men mycket, har jag förstått. Alltså,
2: men de ska... Visst, de ska skräna och låta, de ska använda mycket vatten. De är också fula, tycker många. Det är stora, stora kolosser. Liksom. Stora, och de driver ner huspriserna så det blir svårare att flytta därifrån. Så en massa sådana grejer. Det sker också ganska mycket, eller har skett i varje fall, ganska mycket utan att medborgarna fått vara med och veta om att det ska ske. Och än mindre kunna ha något att säga till om det. Men det är då bara en del i det hela. Där skulle jag säga, det är den kanske viktigaste delen, där det är jättemånga som engagerar sig, för det är väldigt fysiskt, det berör deras liv. Men man kan också ta in många föräldrar som är oroliga över hur AI påverkar deras barns mentala hälsa, lite likt hur man protesterar mot sociala medier och sådär. Det har varit fall där bolag har tagits till rätten och stämts och till och med dömts efter att ungdomar har tagit livet av sig efter att ha pratat med AI-chattbottar. Också fall där personer har gått till utfört massskjutningar efter att ha snackat länge med AI-chattbottar. Det finns aktivister som bryr sig om miljön och klimatet. Det finns arbetare som är rädda att bli av med sina jobb. Mm. Det finns andra som, jag tror ganska många känner den här sista saken, det är att AI också leder till väldigt stora ekonomiska skillnader. De ser att bolagen drar in tiotals miljarder dollar, men själva så ser de inte så stora förbättringar. Jag tror Elon Musks förmögenhet, om man då räknar in hans aktieinnehav, har dubblats på typ ett halvår, från en halv biljon dollar till en biljon dollar. Så sådana saker sticker liksom i folks ögon.
0: Men det här massiva motståndet då, som har spridit sig runt om i hela USA, har det än så länge fått någon som helst effekt eller konsekvenser för själva utvecklingen av AI, eller kör den på som förut, som vanligt?
2: Lite grann kan man väl säga att det har haft en effekt. Bolagen, som sagt, de är definitivt medvetna om det här. Och OpenAI till exempel, de börjar allt mer gå ut och prata med medborgare och samhällen innan de kommer in och bygger ett datacenter. Så de försöker att möta den här kritiken. Så det märker man. Donald Trump, presidenten, har ju också kallat till sig de stora bolagen som bygger datacenter, Google, Amazon och så vidare, och sagt till dem att ni får inte bygga datacenter på ett sätt så att det går ut över invånarna, för i så fall kommer det leda till just den här typen av motstånd, och om vi får motstånd, då kommer inte datacenterutbyggnaden bli av, och om inte den blir av, då kommer vi förlora mot Kina. Och USA kommer att förlora väldigt mycket stora ekonomiska fördelar.
1: Men Per, om man kollar historiskt, så har det inte gått jättebra för rörelser som har varit teknikfientliga. Jag tänker på luditerna under industriella revolutionen, som förstörde textilmaskiner och sådär och ville inte att deras jobb skulle försvinna. De hör man inte så mycket om idag. De var ändå ganska väl organiserade och hade regler som de följde och sådär. Hur ska det gå för den här rörelsen?
2: Ja, alltså det finns ju också exempel på när man automatiserade bilfabrikerna på, vad var det, 80-tal, däromkring någonstans. Då gjorde olika länder det ganska olika, och jag vet inte om det var så jättemycket folkligt motstånd som låg bakom, men i USA tappade fler personer sina jobb i varje fall än vad de gjorde i till exempel Tyskland och Japan. Så det finns olika sätt. Det här nu, om man bara pratar om själva liksom, jobbförlusterna. Det finns olika sätt att implementera teknikskiften och se till att inte jobb kommer försvinna. Men, så vi får se. Och det är också lätt till att det finns en del oro kring att AI ska bli så pass mäktigt att det skapar olika problem. Att det tar egna beslut. Det finns flera sådana exempel där AI hittat på saker på egen hand. Och det har ju gjort att regeringen i USA har börjat granska modeller lite mer innan de släpps. I varje fall de absolut främsta modellerna. Så det kan ju ha en inverkan. Men det är också någonting som flera bolag och förståsigpåare vänder sig emot. För de tycker att det här sakta ner utvecklingen. Mm. Och det är farligt när man tävlar så mycket med Kina.
0: Du, jag tänkte bara lite kort här innan vi rundar av. Det här motståndet växer ju i USA, men här i Sverige så planeras det också flera sådana här nya AI-datacenter. Men den här ilskan har inte riktigt nått hit till Europa eller Sverige än. Tror du att den kommer? USA brukar ju annars ligga lite före oss.
2: Det ser rätt annorlunda ut i USA eftersom de största bolagen finns där och utvecklingen har gått snabbare. Den kommer hinna i kapp här också. Det kommer byggas nya datacenter. Men kanske kommer protesterna här också se lite annorlunda ut, för de kan vara kopplade till att vi blir väldigt beroende av amerikansk teknologi. Det har vi sett redan idag, att folk vänder sig emot att USA får överdriven makt över oss. Mm. Och vicepresident Vance och vissa techprofiler i USA, de har till och med lyft att det här är någonting som vi kan använda för att klämma åt Europa så att de inte begränsar våra techbolag. Annars så kanske vi lämnar NATO eller något liknande.
0: Per Elinder Liljas, techreporter på Svenska Dagbladet. Tack för att du var med oss idag och redde ut lite kring detta med motståndet mot AI i USA.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Känner du dig mer eller mindre positiv till AI efter det här, Felix?
1: Nej, men jag är lite skraj, det är jag. Men det verkar också så olustigt att bo om man har en fin... Jag har sett bilder på de här enormt vackra bondgårdarna i USA, liksom mellan västern någonstans. Och sen är det bara någon enormt ful, svart låda
0: man kan
1: som står och brummar bredvid. Det är ändå
0: ilskan.
1: Det är ju tråkigt.
0: Ja. Nog om AI. Jag undrar istället om du minns en lunch som vi åt tillsammans med hela vår underbara redaktion tidigare i veckan när du och jag hamnade i något av en diskussion.
1: Jag minns.
0: Och det vi var oense om var då salt.
1: Ja, och det föranleddes också av att vår kära producent Hanna saltade mat som jag hade lagat åt henne.
0: Exakt, och du ursäktade dig då med att den var lite osalt eftersom att du aktivt försöker dra ner på ditt saltintag.
1: Yep.
0: Och jag svarade ungefär med orden, men är det så farligt då med lite salt?
1: Och jag svarade med rungande ja, det har jag läst. Jag vet
0: och
1: inte
0: nu,
1: vart, men det är farligt.
0: För att hjälpa oss att reda ut detta bråk oss emellan så har vi med oss Annika Rosengren, professor i medicin. Halloj.
3: Hej dig.
0: Ja, vad säger du? Är det jag eller Felix som har rätt? Hur farligt är det med salt?
3: Ja, salt är ju inte ett gift i vanlig mening. Det är ju inte så att man inte ska äta salt alls. Utan kroppen behöver ju salt. Men kroppen behöver inte för mycket salt. Och vi äter generellt sett lite för mycket salt i stora delar av världen. Inte riktigt lika illa som i en del asiatiska länder där man äter ännu mer salt. Vi äter lite för mycket, lite mer än vad vi borde. Och därför så kan det vara lite... jag ska säga, att salta extra på maten kan ju vara lite no-no.
0: Du tycker inte man ska salta extra, men det blir ju godare.
3: Ja, men det är för att vi är vana vid att mat ska smaka på ett speciellt sätt. Och det är ju, vi vet ju ungefär någonstans storleksordningen 10 gram om dagen, säg 2 teskedar. Rekommendationen är 1 tesked. Och på individnivå kanske inte det spelar så jättestor roll. En del är mer känsliga för salt, en del är mindre känsliga för salt. Men för befolkningen i stort så är det nog bättre om vi rör oss mot mindre salt än vad vi äter idag.
0: För min teori annars är ju att det kanske framförallt inte är saltet i sig som är farligt utan snarare produkterna som saltet finns i. Alltså om man äter alldeles för mycket onyttigheter, halvfabrikat eller bara generellt för mycket mat så är det snarare det som är problemet än saltet. Men den teorin håller inte riktigt.
3: Nej, det finns ett väldigt direkt samband mellan saltkonsumtionen i samhället och hur högt blodtrycket är. Drar vi ner i befolkningen ett antal gram så kommer ju de generella blodtrycksnivåerna också gå ner med stor sannolikhet. Och blodtryck, högt blodtryck i sig leder ju till andra sjukdomar som stroke och hjärtsvikt och lite annat. Så att sjukdomsbördan i samhället kan minska om vi äter mindre salt. Men däremot så är det ju så här att det kanske inte är bara för att det är så mycket andra onyttigheter i maten utan därför att vi lär oss, vi är vana vid att mat ska smaka som onyttig mat smakar. Färdigprodukter är ju baserade på ganska mycket fett, ofta socker i tillämpliga doser och salt. Och då lär vi oss att så här ska mat smaka och då tycker vi att mat som inte är saltad, att den har ingen riktig smak. Och det här gäller inte bara färdigmat och snabbmat och sånt där, utan det här gäller ju i princip all mat som industrin tillverkar. För vi är vana vid att mat ska smaka på ett visst sätt och därför så är till exempel vanliga produkter som alla äter varje dag, bröd, matfett och ost, är också ganska saltat.
1: Vilka är de värsta bovarna? Jag har förstått att oliver och skark och sånt där, allt som är jättegott ska man passa sig för.
3: Jo, men ofta, du vet ju inte oliver varje dag, men det som vi äter varje dag det är ju bröd, ost och smör i princip hela tiden. Och då lär vi oss att så här ska mat smaka, annars är det något fel på den. Men det som är lite hoppingivande idag det är ju ändå att man försöker, när det gäller barnen, så försöker man gärna hålla en lite saltfattigare kost. I alla fall så gör medvetna föräldrar det och då lär sig barnen att man behöver inte ha så mycket salt. Och då tycker de, när de blir lite större, kommer de att tycka att maten är översaltad. Och då kanske också de här smakpanelerna som industrin tillämpar för att maten ska bli så smaklig och lättförsåld som möjligt. Att de kanske också reagerar på sikt så kan det leda till att vi faktiskt får en lägre saltkonsumtion.
1: Annika, vad tycker vi om de som saltar maten innan de har smakat den?
0: Skyldig.
3: Det känns lite onödigt. Jag tycker nog att i princip så bör man nog smaka först. Men man har faktiskt gjort studier på det, om man såg i en brittisk studie att de som saltade lite extra för maten, de hade mer högre blodtryck och lite sämre hälsa. Så att, det är faktiskt ganska bra om man avstår från det. Det finns ju andra sätt att sätta smak på mat.
0: Men jag tänkte på det här med högt blodtryck då, som är en av riskerna med för mycket salt. Är det bästa sättet att sänka sitt blodtryck då att just sänka sitt intag av salt? Eller hade det inte varit större effekt om man var mindre stressad till exempel eller rörde på sig mer? Det känns som en lite lätt utväg att bara sluta salta maten.
3: Ja, det är inte säkert att det är någon särskilt effektiv utväg heller, därför att ungefär mellan 2/3 och 3/4 av allt salt som vi äter kommer från produkter som livsmedelsindustrin tillhandahåller. Mm. Så att det här som vi sätter till själva, det är en ganska liten del. Så lite extra salt på maten spelar nog inte så där jättestor roll. Utan när det gäller blodtryck så är det ju många saker som förebygger högt blodtryck. Och det är som du säger, att man rör på sig och framförallt att man undviker övervikt. Mm. Däremot så kanske inte stress i sig har så stor inverkan. Det är ju mer akut stress som kan akut höja blodtrycket. Men det kanske inte så spelar så stor roll.
1: Vi pratar ju ändå om andra smakförstärkare. Och jag har en påse MSG hemma som jag gärna häller i lite av. Det är ett ganska dåligt rykte, men det är ju en smakförstärkare.
3: Ja, det är det, men det är inte alls lika generellt använt som salt. Så i folkhälsosammanhang, det är ju ingenting jag själv skulle använda, ska jag säga. Men, och jag tror man ska inte kanske använda så mycket av det.
1: Men, Vadå? Varför är det farligt? Det är jättegott.
3: Tycker du att monosodiumglutamat låter som något nyttigt?
1: Men det låter inte, natriumklorid låter inte heller.
3: Nej, precis.
0: Men du, Annika, finns det bättre och sämre salt? Det är ju väldigt trendigt nu att man kanske ställer fram en sån lite dyr Himalaya-salt som man har köpt på någon resa eller i någon delikatessbutik. Är det bättre än vanligt sånt litet kökssalt?
3: Nej, absolut inte. Men det kan ju kännas lite lyxigare. Om man nu ska äta väldigt lite salt så kanske det är trevligare att riva ner lite rosa salt på mat istället för att hälla från en stor vanlig plastförpackning.
0: Men jag tänker också att nu på sommaren så kan man ju ibland känna så här, man sitter på stranden och man känner jag svettas, jag kanske behöver lite chips, jag behöver få i mig lite salt.
3: Nej,
0: är det så att man behöver
3: inte
0: extra salt på sommaren eller lurar man sig själv?
3: I vissa situationer kan det behövas extra salt, till exempel vid väldigt stor kroppsansträngning, till exempel långdistanslöpare och så. Men då tror jag liksom att det beror precis på vad man menar med långdistans och vad temperaturen utomhus är, och det är ingenting som jag tror lämpar sig för några generella råd, utan den som avser att springa långt i värme får nog ta reda på själv vad som är det mest optimala för den personen.
0: Men kan man känna brist på salt? Alltså, finns det en risk att man får brist på salt, eller behöver vi aldrig oroa oss för det?
3: Väldigt sällan om vi är friska i övrigt och inte svettas excessivt på grund av värme. Med den saltkonsumtion som de flesta av oss har så har vi väldigt, väldigt breda marginaler.
0: Mm. Och kan man tvärtom då känna om man har fått i sig för mycket salt? Alltså, när vet man att man behöver trappa ner, som Felix nu försöker göra?
3: Det är sen första som händer är att du blir törstig. Så att då reglerar kroppen det i viss mån själv då, att man dricker mer.
0: Annika Rosengren, professor i medicin vid Göteborgs universitet. Stort tack för att du redde ut vårt bråk. Nu kan vi äntligen bli sams igen.
3: Bra.
0: Och jag hade fel.
1: Ja, du hade fel. Salt
0: det känns bra. Känns bra, Felix, att det
1: ja,
0: var du som fick rätt.
1: Jag kommer fortsätta med MSG. Jag tror inte det är så farligt.
0: Nu sa jag äntligen igen.
1: Ja, och jag rättade äntligen.
0: Äntligen. Nu är det äntligen dags för Kulturnytt. Janne Saris då i Göteborg. Varsågod.
4: Tack. Just nu pågår UNESCOs kongress i Busan i Sydkorea. Och där beslutas bland annat vilka förslag som ska läggas till på UNESCOs världsarvslista. Maria Wilenius är generalsekreterare för Svenska UNESCO-stiftelsen.
5: Det handlar om stor mängd arbete som berör utvecklingen av världsarv i allmänhet.
6: Inga svenska förslag läggs fram. Ett medvetet val från svenskt håll, berättar Maria Wilenius.
5: Nej, Sverige har inte haft nomineringar på ganska många år eftersom det finns redan väldigt många världsarv i våran del av världen. Man vill från UNESCOs sida gärna kunna prioritera nomineringar från andra delar av världen, och det har Sverige hörsammat.
6: Men våra nordiska grannländer har lagt flera förslag. Danmark har nominerat ett naturområde i Västra Limfjorden, speciellt den fiskfossil som finns där. Och från finskt håll läggs arkitekten och formgivaren Alvar Aaltos katalog fram på kongressen.
5: Det är ju väldigt spännande att följa hur det ska gå. Det är 13 stycken byggnader och egentligen hela Aaltos arbete och det som han tillsammans med medarbetare skapade under en lång period som är nominerat. Så det är helheten.
6: Aalto har på förhand blivit en snackis eftersom det finländska undervisnings- och kulturministeriet oavsiktligen publicerade en kommuniké om att Aalto godkänts av kongressen innan den ens hade sammanträtt. Först från fredagsmorgonen sydkoreansk tid kommer det tillkännages vilka av de 29 nominerade förslagen som godkänts som nya världsarv.
5: Det granskas noggrant innan det då till sist kommer upp för beslut. Det är flera år den här processen.
7: Reporter var Rasmus Grosin. Marie Bergman får konstnärsnämndens stora musikstipendium på 300 000 kronor.
8: Det blev en smärre chock i positiv anda.
9: Konstnärsnämnden kallar dig en pionjär inom svensk visa och singer-songwriter, och att du har berört generationer av lyssnare och konstnärskollegor med din urkraft och innerlighet. Alltså, hur skulle du beskriva din urkraft?
8: Jag tror att det är ett driv långt inifrån. En stark känsla av att vilja dela med sig, kommunicera, skapa.
9: Som du inte kan stå emot alltså då?
8: Nej, och det är väl det som är tolkat som en urkraft. Man kan inte stå emot. Man måste försöka följa och hantera så att det inte välter en.
9: Marie Bergman blev den första artisten att vinna Melodifestivalen 3 gånger. Det här är Mellovinnaren Stjärnorna från 1994. Marie Bergman säger att hon kommer bjuda på konsert i Stockholm i samband med att hon tar emot konstnärsnämndens stipendium den 13 september.
8: Det råkar ju vara valdagen den 13. Och då måste vi ju sjunga Ingen kommer undan politiken. Då får vi damma av den och sjunga den ihop med allihopa.
7: Reporter var Jens Möller. Och nu från musik till film. No one could stand between me and
10: home. Det här är succéfilmen The Odyssey. Filmen som är baserad på den antika berättelsen som skrevs för nästan 3000 år sedan. Det handlar om hjälten Odysseus som försöker ta sig hem efter kriget i Troja. Men har filmen också fått fler att välja läsa boken bakom nu?
11: Jo, men det har vi verkligen gjort skulle jag säga. Vi såg ett ökat intresse redan i våras, men nu i juli så ser vi verkligen att kunden är intresserad och att försäljningen stiger.
10: Det säger Maria Norinder, sortimentansvarig på Adlibris, till Petra Nyheter. Filmen har redan dragit in hundratals miljoner dollar globalt, och framgången har alltså också märkts i bokhyllorna.
11: Nej, men vi ser väl egentligen att det är lite på bred liksom front vad gäller Odysseen, men det är framförallt den svenska översättningen som vi ser, och det kan man även se att den är uppe på vår topplista nu om man tittar på sajten, så det är ju väldigt kul.
10: Och det är inte första gången en stor film får fler att leta sig tillbaka till originalboken.
11: När det är större serier och filmsläpp som bygger på böcker, då kan vi se att det påverkar intresset och försäljningen, absolut.
7: Reporter var Natalia Ayoub på P3 Nyheter. Värmländska föreningen Vikingaleden lånade ut sin vikingaskeppsreplika Glad av Gillberg till inspelningen av filmen The Odyssey. Men när de för ett år sedan fick tillbaka var de allt annat än glada. Skeppet behövde renoveras, men filmbolaget ghostade Vikingaföreningen när det var dags att betala för skadorna.
12: Med tanke på att jag har vuxit upp med Gladet sida vid sida i stort sett, så är det ganska synd över att se det i så pass skick.
13: Ossian Johansson, medlem i föreningen Vikingaleden. Det var i slutet av 2024 som Glad av Gillberga lånades ut till Christopher Nolans storfilm The Odyssey. I avtalet ingick det att skeppet skulle återvända i samma skick som det var i innan inspelningen ägde rum.
14: Det är det som inte riktigt har uppfyllts och därför så behöver vi ha en ekonomisk ersättning för det. 6 000 dollar har vi begärt och det är ju enbart för materialkostnader alltså. Allt det ideella arbetet har vi ju inte begärt någonting för.
13: Enligt Peter Olausson, ordförande i Vikingaleden, gick filmbolaget med på det här. Men sen slutade de svara på mejl och senast de hade kontakt var i vintras.
15: Vad gör ni ifall ersättningen uteblir?
14: Uteblir det helt och hållet så då kommer vi att fortsätta att vara sura, om jag ska uttrycka det så.
4: Och reportrar var Per Dahlberg och Lucy Aho från P4 Värmland som utan framgång också har sökt filmbolaget för en kommentar. Och det var Kulturnytt.
0: Stort tack, Janne Saristo i Göteborg. Felix, veckan är slut.
1: Veckan är slut.
0: Vad händer i helgen?
1: Vilken vecka det har varit.
0: Ja, jag saknar säckpiporna som vi hade igår.
1: Och syster Karin.
0: Ja.
1: Otroligt.
0: Man kan gå tillbaka och lyssna i appen om man missade gårdagen.
1: Det får man gärna.
0: Det var ett härligt program. Tekniker idag var Hanna Schick och... Producent var Hanna Schick och tekniker Oskar Thor.
16: God eftermiddag, då har det blivit dags för en sjörapport från SMHI och här i Norrköping finns jag, Mattias Lind. Vi har en högtrycksrygg som sträcker sig upp över Skandinavien. Den här högtrycksryggen förskjuts efterhand österut mot Finland och Baltikum. Ett lågtryck närmar sig på Norska havet. Och kulingvarning är utfärdad för Skagerrak. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nordväst 7-12 meter per sekund. Imorgon förmiddag vridande till väst eller sydväst. Mest god sikt. Skagerrak, väst eller sydväst ökande till 6-11. I natt i västra delen 10-15. Och imorgon eftermiddag allmänt ökande till 10-15. Mest god sikt. Kattegat. Nordväst 4-9, ikväll tillfälligt växlande 1-5, i natt väst och ökande till 7-12. Mest god sikt. Vänern. Växlande 1-5, i natt sydväst och något ökande, imorgon eftermiddag ytterligare ökande till 7-12. God sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst eller väst 5-10, något avtagande, imorgon omkring väst 4-8. Mest god sikt. Södra Östersjön, nordväst 5-10, i Hanöbukten växlande 1-5, i natt allmänt växlande 1-5. Imorgon väst eller sydväst och ökande och på eftermiddagen 7-12, mest god sikt. Sydöstra Östersjön, nord 5-10, i natt avtagande och imorgon bitti växlande 1-5. På eftermiddagen imorgon sydväst och då ökande till 6-11. Fram till imorgon bitti skurar med risk för åska. Mellersta och norra Östersjön omkring nord 4-8, avtagande och i natt växlande 1-5. Imorgon syd eller sydväst och då ökande till 7-12. Mest god sikt men till en början skurar. Rigabukten och Finska viken. På Finska viken fram till ikväll omkring väst 4-8, i övrigt växlande 1-5. Skurar och på Finska viken i nattrisk för lokal dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Nord eller nordväst 5-10. Avtagande och ikväll växlande 1-5. Imorgon omkring syd och ökande på eftermiddagen 8-13. Mest god sikt. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Växlande 1-5. I natt syd eller sydväst och ökande till 4-8. Imorgon 7-12 meter per sekund. Till en början god sikt, men imorgon eftermiddag regn och skurar med måttlig till dålig sikt. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 10 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 6 under. Sundsvall 1 över. Stockholm 23 över. Karlskrona 42 över. Klagshamn 39 över och Göteborg 14 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Och klockan 15 blåste det på Torsminde väst 6 meter per sekund, också i fyr sydväst 6, Skagen nordväst 4, Nordkoster väst 4. Väderöarna väst 5, Måseskär nordväst 5, Pålgrunden väst 1, Vinga nordväst 6. Nidingen nordväst 8, Anholt nord 6, Hallands Väderö nordväst 8, Drogden och Falsterbo väst 4. Arkona väst 7, Skillinge nord 3, Hanö också nord 3, Utklippan ost 3. Ölands södra udde nord 8 och Ölands norra udde nordost 8. Harstena ost 4, Hoburg nord 5, Östergångsholm nord 6, Fårösund nord 4. Gotska Sandön nord 5, Landsort nord 4, Skarpe nord 4, Svenska Högarna nordväst 8. Söderarm nord 8, Finska Utö nordväst 10, Nyhamn nord 6, Märket nord 9. Örskär nord 7, Äggegrund nordost 4, Kuggören ost 2, Brämön ost 4. Lunge syd 8, Skagsudde syd 4, Jannesklubb syd 5, Holmen ost 6. Bjureklubb nordost 5 och Rödkallen nord 6 meter per sekund.
17: Som börjar med att lastbilstillverkaren Scania ökade vinsten under andra kvartalet, bland annat i följd av kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt, säger vd Christian Levin.
18: Vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
19: Det gör att för de som arbetar i fabrikerna så ser jobben trygga ut framöver, och att fler beställer lastbilar har också gjort att Scania ökat produktionen i bland annat Sverige.
18: Vi har ju tagit gradvisa beslut om små ökningar och nästa kommer att komma in här efter sommaren. Och sen är det där ett månadsbeslut när man tittar på hur ser orderboken ut och hur bedömer vi totalmarknaderna.
17: Reporter Viktor Jensen. Rysslandskännaren och forskaren vid Utrikespolitiska institutet Martin Krag har avlidit efter en längre tids sjukdom. Martin Krag blev känd för sina expertkunskaper när Ryssland invaderade Ukraina. Och den 22 juni var Krag sommarvärd i P1 och talade bland annat om sin cancersjukdom.
20: Läkaren frågar om jag förstår. Jag tänker i efterhand att jag förstod precis det jag behövde förstå. Att jag hade drabbats av en mycket allvarlig sjukdom där chansen till överlevnad är låg. Broschyrer om bukspottkörtelcancer kunde jag läsa vid senare tillfälle.
17: Martin Krag blev 45 år. En tjeckisk arméhelikopter med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom, uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Och Europeiska centralbanken lämnar sina styrräntor oförändrade. Därmed ligger den viktiga insättningsräntan kvar på 2,25%. Beskedet om oförändrade styrräntor låg i linje med förväntningarna enligt nyhetsbyrån Bloomberg. I studion Leif Näslund.
21: P1, Sveriges Radio.

0: Studio 1 torsdag. Regeringen förbjuder PFAS.
1: Men bara i sånt som smink, valla och kläder.
0: Klimat- och miljöminister Pour Mokhtari är här.
1: USA tecknar kärnenergiavtal med Saudiarabien. I bakgrunden hovrar komplex geopolitik.
0: Ödmjuk och med stor passion för sitt ämne. Vi minns Martin Krag som gått bort 45 år gammal.
1: Barn är allt mer intresserade av hudvård, men det är onödigt och inte sällan skadligt.
0: I nästa timme, FN söker ny generalsekreterare. Hur klarar FN vår polariserade tid?
1: Och så hör ni SVTs utsända i protesternas Albanien. Hon hamnade själv framför vattenkanonerna.
0: Studio 1 med Ylva Lilja och Pia Sjögren. Välkomna!
1: Ja, idag la regeringen ett nytt förslag om förbud mot så kallade evighetskemikalier, PFAS.
0: Det är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt och används i bland annat bekämpningsmedel i jordbruket.
1: Det här förbudet ska gälla smink, kläder och skidvalla och inte de bekämpningsmedel som ofta används i jordbruket. Vi hör klimatministern alldeles strax, men först Mattias Karlsson Fäng, utredare på Kemikalieinspektionen. Hej!
2: Hej!
1: Vad är PFAS?
2: PFAS är en stor grupp kemiska ämnen, ungefär mer än 10 000 ämnen. De har det gemensamt att de är extremt svårnedbrytbara i miljön. Vissa av dem är hälsofarliga. Långt ifrån alla är studerade, så vi vet inte om allas egenskaper. Många av dem är också det man kallar för biackumulerande. De är mobila i miljön, vilket gör att de hamnar i grundvatten, då vårt dricksvatten. Och så är de också väldigt svåra att rena bort från vattnet till exempel. Så har de väl hamnat i miljön så blir vi inte av med dem.
1: Ja, just det. Och i vad finns PFAS?
2: Det finns otroligt många produkter. Det är väldigt brett använt. Det finns ju som i de produkter som nämns här, kläder, smink, skidvalla. Det finns i stekpannor, det finns i till exempel värmepumpar eller ventilationsanläggningar, allt möjligt.
1: Mm. Väldigt, väldigt vanligt helt enkelt. Ja. Så vad är då det stora problemet med PFAS?
2: Ja, men som jag nämnde, de bryts inte ner i miljön, vi använder dem, vi släpper ut dem i miljön. Vissa av dem vet vi är hälsofarliga. Om vi fortsätter att använda dem och släppa ut dem i miljön så får vi högre och högre halter i miljön. Har vi ingen kontroll så får vi förr eller senare hälsofarliga effekter helt enkelt. Och vi vet inte riktigt när de kommer inträffa. Därför behöver vi göra någonting åt dem.
0: Klimat- och miljöminister, liberalen Romina Pour Mokhtari. Förbud mot PFAS i flera olika konsumentprodukter. Varför just de produkterna för ett förbud?
3: Vi har ju identifierat där vi tror att vi kan nå störst effekt till att börja med. Smink är exempelvis någonting man sköljer av varje dag när man kommer hem i handfatet. Köksredskapen diskar man. Kläder är ju någonting som man har nära sin kropp. Så att vi har försökt identifiera där det gör stor skada. Skidvalla är ju också någonting som sprids när man är ute i banorna så att säga. Så att, det är där vi har kunnat göra ett första steg. Men vi är absolut öppna för att göra fler begränsningar i den utsträckning det går. Men det här är ju det mest omfattande nationellt i världen som vi kan se idag.
0: Mm. Hur skiljer sig Sveriges förbud från andra sådana här PFAS-förbud, alltså Frankrikes, Danmarks och Kanadas som alla kom i fjol?
3: Mm. Men till att börja med kan man säga att i Frankrike så omfattas inte köksredskap. Stekpannorna och de här plaststekspadarna och annat oroar mig, så de är inkluderade. Men det handlar också om att vi har faktiskt plockat fram en hel handlingsplan, så det är inte bara ett förbud, utan det handlar också om att myndigheterna ska samarbeta väldigt mycket i hur man på alla fronter kan tackla det här problemet. Det ska vara mycket information till allmänheten om hur man undviker de här gifterna. Och de delarna, den här omfattningen av handlingsplanen vi går fram med, det är det som skiljer oss exempelvis från Danmark. Sen är också en väldigt viktig fråga som jag vill vara noga här gentemot allmänheten med, det är det här med importer. För det är väldigt mycket produkter som vi importerar och det är svårare att hålla kontrollen där. Det är inte samma möjlighet att följa upp på en innehållsförteckning och annat. Så att även om förbudet också omfattar importerade varor så vill jag vara tydlig med att det kommer vara svårare att kontrollera de stora flödena av importerade varor som vi har i Sverige.
0: Mm. Det mesta av PFAS som vi har pratat om på senare tid, det verkar ju komma ut i naturen från till exempel bekämpningsmedel inom jordbruket, och det är inte alls med i det här beslutet. Varför inte?
3: Tyvärr måste jag säga så är det faktiskt så att EU har en förordning som direkt reglerar just växtskyddsmedel i Sverige. Så det går inte att införa nationella förbud mot växtskyddsmedel. Och då säger vissa att, men det har de gjort i Danmark och då har man missförstått. För det Danmark gör är att de drar tillbaka vissa tillstånd. Och det gör vi även i Sverige. Det är precis det som myndigheten här som vi hörde precis tidigare, Kemikalieinspektionen bland annat, jobbar med varje dag.
1: Vi har också med oss Jakob Tellgren, vd för ICEM, branschorganisationen för kemi- och innovationsindustrierna. Jakob, din reaktion på dagens besked?
4: Ja, men vi välkomnar ju att regeringen tar steg för att minska spridningen av PFAS. Där det finns säkra och fungerande alternativ så är det helt naturligt att förbjuda användningen av de konsumentvaror som miljöministern räknar upp här, där känns det helt naturligt att ta de här stegen, och det är en position som vi har haft under en längre tid. Samtidigt så tycker vi också att politiken måste också lösa den andra halvan av ekvationen. Och det handlar ju framförallt om hur vi tar fram alternativ där det ännu inte finns några, och det skapar också en intressant diskussion om framtida möjligheter. Men som vi ser det så en framgångsrik PFAS-politik måste vila på tre ben. Det måste finnas tydliga regler, och där har vi tagit rejäla kliv framåt med det som har presenterats idag inom konsumentprodukterna. Men det måste också vila på forskning och innovation och en effektiv tillsyn. Och inom de två sista så tycker vi att det saknas förslag i det som har presenterats idag. Staten behöver stödja forskningen och utvecklingen av nya säkra alternativ så att PFAS kan ersättas även i de samhällsviktiga produkter där det idag inte finns några fullgoda alternativ. Det kan röra sig till exempel om förpackningar för läkemedel, det kan vara medicintekniska applikationer och avancerad elektronik. Men det handlar också om tillsynen, och det var ju miljöministern själv inne på, den här importen som kommer in. Och där behöver Kemikalieinspektionen och Tullverken få mandat och resurser att säkerställa att de här reglerna faktiskt också får genomslag i praktiken. Det saknar vi också i regeringens förslag idag.
1: Ja, vad säger du om det, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari?
3: Jag delar bilden av de tre benen skulle jag säga. Forskning och innovation är ju inte minst något i mitt parti Liberalerna brinner hårt för att vi ska investera mer i. Men också vad gäller den här tillsynen. För någonstans, det är väl en affärsidé jag slänger ut här till valfri person, att hitta någon slags snabbare lackmustest för att upptäcka PFAS-gifter i produkter. För har vi inte det, har vi den processen vi har idag för att se om de här gifterna finns i produkter, då kommer det inte gå, även om jag ser till att vi får miljardbelopp till Tullverket och Kemikalieinspektionen att kontrollera samtliga varor som flödar in i vårt land varje dag. Och det är därför jag vill vara tydlig med att det man kan göra som privatperson och det jag själv gör, vara helt öppen med det, det är att kolla så att det är svenska produkter när man är oroad för just sånt man har nära kroppen eller ger till sina barn. För där har vi bättre möjligheter att kontrollera.
1: Mm. Jag tänker Mattias Karlsson Feng, utredare på Kemikalieinspektionen. Vi har ju pratat nu om att det finns 10 000 olika varianter av PFAS, och det är liksom en evighetskemikalie och den lever kvar länge. Vi har inte riktigt koll än på vad det här får för effekter och när den finns kvar så länge. Men vad är den bra för? Vad är PFAS? Vad gör de med de här olika produkterna? Varför används det så utbrett?
2: Ja, men i kläder till exempel så används de för att de är vattenavstötande, smutsavstötande och oljeavstötande. Så väldigt användbart i brandmännens skyddsutrustning till exempel, men även i våra friluftskläder. Då ser vi att vi för friluftskläderna lätt kan ersätta den här funktionen, medan för brandmännen är det svårare. Så då, förslaget är ju att reglera konsumentprodukterna, men inte brandmännens kläder.
1: För det är lättare att byta ut PFAS i de här produkterna som vi är inne på här nu, sminkkläder, skivalla. Mm.
2: Men de används ju också för att, alltså, de är tåliga, inerta brukar man kalla det, att de bryts inte ner. Det är ju negativt i miljön, men det är också tekniskt väldigt användbart.
5: Hur då?
2: För att de klarar höga temperaturer, de kanske klarar extrema kemiska miljöer som frätande miljöer och så vidare, så de används mycket i industrin till exempel. Mm. Så att vi vet att de har många goda tekniska egenskaper, men samtidigt miljömässigt problematiska.
0: Det som Jakob Tellgren är inne på från branschorganisationen ICEM, hur mycket ser du att man kommer att kunna ersätta PFAS inom 5-10 års sikt på de här svårare ställena så att säga?
2: Det är en ganska svår tekniskt krånglig fråga, men vi kan säga att de produktområden som tas upp i regeringsförslag idag, där är det ju sånt som vi har hyfsat liksom, lågt hängande frukter där det går att fasa ut PFAS. För många andra produktområden är det mycket svårare, så att det är en väldigt varierad bild. Men vi har ju tagit fram ett förslag på begränsning på EU-nivå där vi liksom i detalj beskriver produktområde för produktområde vad man kan reglera snabbt och vad man behöver lite längre undantagsperioder.
1: Okay. EU-parlamentariker Helene Fritzon, hon reagerar på regeringens nya förslag och vill se mer omfattande förbud.
5: Reglerna för bekämpningsmedel regleras i en särskild lag i EU. Det är korrekt, men medlemsstaterna beslutar själva om vilka bekämpningsmedel som får användas. Så jag tycker att det är det minsta man skulle förvänta sig av regeringen. Det krävs mer. Det är en alldeles för låg ambition.
1: Socialdemokraten, EU-parlamentarikern Helene Fritzon där. Ja, Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Vad säger du om det?
3: Ja, men här måste jag säga att det märks att det är valrörelse. Vi pratar om att förbjuda gifter. Det tänker jag att i princip alla partier borde tycka är en positiv sak. Här kritiserar man oss för att vi inte går tillräckligt långt, trots att man själva under 8 år inte la fram ett enda förbud på nationell nivå, en begränsning som är lika omfattande. Så jag tycker att det är kanske läge att ändå lägga undan den yxan och fokusera på det som är bra för svenska folket. Det finns jättemånga konsumenter i Sverige som går ut i butikerna och tänker att om jag köper en leksak till mitt barn eller smink till min tonåring, då är det någon som har kollat att det inte är gifter i det här. Men det kräver ju att gifterna är olagliga, och därför är det jättebra att vi gör de här förändringarna.
1: Men vad förhindrar er att ha ett bredare förbud?
3: Men det hon nämner här med jordbruket och växtskyddsmedel är precis som jag sa, att vi gör det idag, alltså att myndigheten kan dra tillbaka tillstånd. Men det går inte att införa nationella förbud mot just PFAS växtskyddsmedel, och det vet Helene Fritzon som parlamentariker.
0: Men återkallas hur många växtskyddsmedel ungefär återkallas?
3: Det är en bra fråga om siffran. Det är ju Kemikalieinspektionen som arbetar med det här.
0: Men är det ett gäng per år?
2: Det Kemikalieinspektionen ska göra är att göra en omprövning av 38 växtskyddsmedel som innehåller PFAS.
0: Okay, tack.
2: Och den här omprövningen ska ske till april 2028.
3: Precis, så det arbetar man med redan idag.
0: Just det.
1: Mattias Karlsson Feng, Kemikalieinspektionen. Hur effektivt är det här lagförslaget mot PFAS i konsumentprodukter?
2: Ja, men det kommer åt en del av utsläppen av PFAS-användning i Sverige, men det är absolut inte en merparten av det, utan det finns stora användningar som inte omfattas, och det är ju bara nationellt också, utan vår ambition från Kemikalieinspektionens sida är att driva på för en reglering på EU-nivå, och vi har lagt förslag på det som är mer heltäckande.
0: Och det är också ett arbete som pågår när det gäller de här konsumentprodukterna? Eller?
2: Ja, det är ett arbete som pågår.
3: Mm. Men här måste jag tillägga att det är ett arbete som pågår, men jag ser tydligt att det inte går tillräckligt snabbt. I princip varje möte jag har haft sedan jag blev minister hösten 2022 har jag lyft upp den här problematiken, och jag märker att min franska och danska kollega, de nickar och är lika oroade, men de andra ministrarna scrollar lite på telefonen och är distraherade, så att EU kommer, är min farhåga, inte göra tillräckligt, och därför måste Sverige göra det.
0: Kort, Mattias Karlsson Feng, detta med att strama åt och så småningom kanske strypa PFAS-utsläppen från jordbruket, är det ett arbete som pågår på lång sikt inom EU?
2: Jag kan inte riktigt uttala mig om exakt vad EU gör, men som jag har förstått det så går man ämne för ämne, när de ändå ska omprövas så tar man in PFAS-aspekten som man inte har gjort på samma sätt tidigare, för att det är ny kunskap.
1: Säger Mattias Karlsson Feng, utredare på Kemikalieinspektionen, med också Romina Pourmokhtari, Liberalerna, klimat- och miljöminister. Vi hörde också Jakob Tellgren som är vd för ICAM, branschorganisationen för kemi- och innovationsindustrierna.
0: Ni lyssnar på Studio 1 i Sveriges Radios P1. Producent idag är Marcus Elvebrandt, tekniker Axel Berkemar och sändningskoordinator Ebba Björk.
1: I Studio 1 nu om det kärnenergiavtal som USA tecknat med Saudiarabien. Ett avtal som syftar till att upprätta ett civilt kärnkraftsprogram i landet.
0: Vi kopplar nu upp vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. Vad är det här för avtal?
6: Ja, det här är ett avtal som har diskuterats i åratal och som skrevs under igår kväll. Ett mycket omstritt avtal som handlar alltså om att USA och amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien under villkor som löper de närmaste 30 åren. Så att det här betyder att amerikanska bolag kan driva kärnenergianläggningar på saudiarabisk mark i decennier framåt. Mm. Och det har lett till kritik och farhågor om att det i förlängningen skulle kunna öppna för kärnvapenutveckling. Det står i avtalet att Saudiarabien inte får upparbeta amerikanskt kärnbränsle för att tillverka kärnvapen. Men det står inget i avtalet om att Saudiarabien inte kan använda till exempel uran som kommer från andra länder och anrika det. Så att det här leder till kritik och diskussion, men nu är avtalet alltså underskrivet sedan igår kväll. Mm.
0: Nu på eftermiddagen så skriver Trump att på sociala medier att Saudiarabien måste också skriva under Abrahamavtalet för att det här kärnenergiavtalet mellan Saudiarabien och USA ska gälla. Vad handlar det om?
6: Det är helt nya bud och nya besked som potentiellt kan välta hela det här avtalet. Han säger alltså att villkoret är att Saudi först går med på Abrahamavtalen, och det är ju de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet mellan arabländer och Israel. Och det är ju avtal som har skrivits under av några länder, Förenade Arabemiraten, Qatar till exempel, men som Saudiarabien inte har velat gå med i, så som det är formulerat i nuvarande form. Och nu säger Trump, efter att avtalet är påskrivet, att det här är kravet. Så att det är väldigt, väldigt oklart vad det här kommer innebära för det här nya, just annonserade kärnenergiavtalet.
0: Mm. Och vad ser man för samband mellan det här avtalet, diskussionen om det, och kriget mellan USA och Iran som ju ligger nära Saudiarabien?
6: Ja, det blir ju diskussion om direkt. Dels kritik och farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver och eventuell utveckling av kärnvapen, om kontrollen i avtalet är tillräckligt stark. Men det leder också till farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet nu och säga, varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder? Så att det är ytterligare en ingrediens i den här diskussionen, vad det här skulle kunna betyda för de pågående förhandlingarna med Iran.
1: Mm. Vi har också med oss Anders Persson, statsvetare och Mellanösternexpert vid Linnéuniversitetet. Anders, varför sker det här just nu?
7: Det har ju varit på gång, som Gina sa tidigare, flera gånger. Det var ju en stor diskussion under Bidens tid som president att det här skulle vara en del av det man kallar för den största dealen sen kalla kriget. Och då var ju frågan om civil kärnteknik en del av det här tillsammans med NATO-garantier och liknande. Sen kom 7 oktober attacken emellan där och förstörde de förhandlingarna, och sen var det på gång igen under Bidens sista tid. Och sen under förra året när Trump tillträdde så diskuterades de här frågorna, både när Trump besökte Riyadh på våren 2025 och när då Mohammed bin Salman var i Vita huset under hösten förra året. Då skrev man på initiala avtal, eller vad man säger, före det här stora avtalet nu som är på gång nu. Låt mig bara också rätta Gina där och säga att Qatar är inte med i Abrahamavtalen.
1: Okej, okay. Och just apropå då Abrahamavtalet, varför har inte Saudi velat skriva på det?
7: Nej, det handlar om många saker, så frågan om att normalisera relationerna med Israel är väldigt, väldigt, väldigt känslig, både i Saudiarabien och i, jag skulle säga, alla andra länder i Mellanöstern också. Ännu mer känslig när vi har tre stora krig i regionen, Gaza och Libanon och Iran. Och också allt det annat som var i den här stora dealen som diskuterades under Bidens tid. Av olika anledningar har det inte materialiserats, och också en väldigt kritisk hemmaopinion i Saudiarabien. Så det är några av anledningarna till varför man inte har normaliserat med Israel. Men bedömare ser ju det här som en möjlig, vad ska man säga, väg ut ur krigen i Gaza och Libanon och Iran. Man kan på något sätt få till stånd ett jätteavtal här, men det ser svårt ut för närvarande.
1: Hur skulle man komma ur? Hur ser vägen ut?
7: Ja, så den vägen som man skissade på tidigare var att Saudiarabien skulle normalisera med Israel. Israel skulle erkänna eller på något sätt bereda väg för en palestinsk stat. USA skulle ge Saudiarabien NATO-liknande säkerhetsgarantier, vapenleveranser, frihandelsavtal och det här civila kärnteknikprogrammet. Och man kan säga att alla de här delarna är svåra att få ihop var och en för sig. Och stjärnorna var inte i rätt konstellation för det efter kriget i Gaza började. Och det sabbade väldigt mycket av de förhandlingarna som var på gång.
0: Det här låter som ett geopolitiskt jättepussel, så som du beskriver det.
7: Ja, absolut.
0: Skulle detta, om man nu kan locka in Saudiarabien i Abrahamavtalet med kärnenergiavtal med USA, skulle det vara viktiga pusselbitar i pusslet?
7: Ja, absolut. Därför att ett av argumenten som används då här är att om USA inte tillhandahåller Saudiarabien den här typen av civil kärnenergiteknik, så skulle Saudiarabien kunna gå till Ryssland eller till Kina och be om någonting liknande. Och då skulle Saudiarabien försvinna ur, vad ska vi kalla det för, den amerikanskledda västerländska sfären, i den mån det nu finns en sådan kvar, och skapa nya starka relationer med det auktoritära blocket istället, vilket då skulle geopolitiskt försvaga USA.
1: Det är sagt att det här avtalet, det ska endast gälla civil kärnkraft. Men vilken är din bedömning? Finns det risk att Saudiarabien utvecklar kärnvapen?
7: Ja, det säger ju kritikerna. Det finns en lång rad kritiker här under dagen idag och under gårdagen som påpekar att övervakningsmekanismerna är inte där, som då helt stänger vägen för att Saudiarabien ska kunna anrika uran och då i slutändan ha en möjlighet att utveckla kärnvapen. Donald Trump har gått ut här på eftermiddagen och sagt att det inte alls finns någon sådan möjlighet, så situationen är rörig och svår analyserad, och det ska också finnas hemliga klausuler i de här avtalen som ingen har sett i nu, så det gör att det blir ännu rörigare.
0: Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington. Vad händer härnäst i USA när det gäller det här?
6: Det är väldigt osäkert, därför att från att ha gått igår kväll till att det här är ett signerat avtal, så är ju frågan nu ens om avtalet gäller.

0: Tack Gina Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington, och Anders Persson, statsvetare och Mellanösternexpert vid Linnéuniversitetet.
1: Rysslands experten Martin Krag är död. Det meddelar Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande idag.
0: Martin Krag är en välbekant röst för många radiolyssnare, särskilt de senaste åren då han kommenterat Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
1: Och så här lät det på morgonen den 24 februari 2022 när Ryssland inledde sin storskaliga invasion.
2: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland. Det här saknar motstycke, och vi ser nu hur processen, som sannolikt också planerats sedan en längre tid tillbaka, nu utvecklas.
0: Martin Krag i februari 2022, idag fick vi alltså veta att han har gått bort efter flera års sjukdom. Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan, kände Martin Krag, och ni arbetade båda med att bevaka Ryssland och utvecklingen där. Hur minns du Martin Krag?
3: Jag minns Martin, alltså jag tänker på det engelska uttrycket calm, cool, collected. Han var alltid en väldigt eftertänkt person, en reflekterande person. Han var aldrig den som rusade efter att liksom säga någonting först eller högst, utan tänkte på saker och ting, satte dem i ett nytt perspektiv, ett större perspektiv, och erbjöd alltid någonting nytt att ta med sig kring det man diskuterade.
0: Mm, jag tänkte fråga vad som utmärkte honom som forskare och Rysslandskännare, men det kanske är det då. Kommer du ihåg några bilder eller sammanhang som han tillförde?
3: Absolut. Nej, men jag tänkte, ni spelade upp ett klipp från morgonen den 24 februari, och på kvällen så var vi tillsammans i Aktuellt studio, och sen på ettårsdagen så gjorde Aktuellt ett klipp igen då med samma sak, och då först blev man ju livrädd så här, vad tusan sa vi? Men det slog mig då att det Martin sa då, liksom precis när kriget utbröt, liksom stod sig otroligt väl ett år efter. Det hade slagit huvudet på spiken om Rysslands väg och vad Ryssland förvandlades till i ökande grad med det där kriget. Men som du sa, hans forskning, jag tycker att hans bok Det fallna imperiet tycker jag är en jättebra illustration. Det är en bok om rysk historia under ett ganska långt perspektiv. Men det blev den mest sålda fackboken 2022, och det var både då kombinationen av liksom intellektuell rigoröst arbete, men också vad som är liksom lättfattligt och uppbyggande för det gemen läsande. Och det tycker jag liksom fångar Martins livsgärning här, både en väldigt seriös och noggrann akademiker, men också möjligheten att lämna den akademiska bubblan, prata om de här sakerna till en bredare kontext så att folk känner sig smartare efter man har lyssnat på honom.
0: Mm. Vad drev honom, så som du uppfattade?
3: Men jag tror att det var, jag tror framförallt nyfikenheten, och det är väl någonting som fanns med hela vägen till slutet. Alltså han kom ju nyss ut med en till bok förra året som är en ännu bredare bok, historisk, filosofisk, teoretisk, om imperiers uppgång och fall, som är lite av en förlängning av det ryska imperiets uppgång och fall. Och jag tror att den där nyfikenheten, alltså han skrev sin avhandling om sovjetisk arbetsmarknadspolitik, som liksom ledde till en annan fråga, som ledde till en tredje fråga, som ledde till ett nytt fält egentligen, som liksom tog han genom sitt yrkesbana.
1: I studion Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Martin Krag och du var vänner. Hur var han som person?
4: Han var ju, precis som Oskar säger här, väldigt på många sätt lågmäld. Och det skilde honom också mot många andra i offentligheten idag som tävlar om att skrika högst, alltid spetsa till det. Han var eftertänksam, han födde sig med en oerhörd värld.

0: värdighet och vänlighet. Jag tror att det var de här egenskaperna, förutom hans breda och gedigna kunskaper, som gjorde att allmänheten tyckte så mycket om att lyssna till honom. Det var fantastiskt att se i sociala medier efter han hade varit med i Aktuellt eller här i Studio 1. Eller han hade fått en kunglig medalj, hur människor, vilt främmande människor, skrev i kommentarsfälten hur mycket de uppskattade honom. Och att när Martin hörs, då spetsar man öronen. Så att han nådde ut brett. Och det är väldigt ovanligt, för han var samtidigt också en högbrynt kulturskribent som i många år skrev i Svenska Dagbladet, skrev understreck de här djupsinniga essäerna. Så att han var både forskare, han var kulturskribent, men också den här breda experten som kunde förklara så att många förstod.
1: Så många spetsade öronen utan att han var den som skrek högst. Och du skriver ju idag att hans omsorgsfulla, ibland nästan ålderdomliga sätt att uttrycka sig på med dämpad röst gjorde att man spetsade öronen. Var kom den där omsorgsfulla, dämpade rösten, den där kloka stämman, var kom den ifrån, tror du?
0: Ja, men han var i grunden en väldigt intellektuell person. Han älskade läsandet. Han älskade den akademiska världen. Och med det följer också ett ansvar att bara uttala sig om sånt som man faktiskt vet någonting om. Att uttrycka sig med omsorg. Så att det var i den traditionen han verkade. Sen var han som person också väldigt vänlig och en riktig mensch skulle man kunna kalla honom.
1: Och den 22 juni i år sändes Martin Krags Sommar här i P1. Han berättade då bland annat om den långa cancerbehandling han genomgått och fortfarande då fick.
2: Tillvaron är skör. Den erbjuder såväl skönhet som oförutsägbarhet. Att få sätta sig på tunnelbanan med portföljen. Att återigen få känna en grad av normalitet. Det vore något. Kanske behöver jag inte mycket mer än så i livet.
1: Karin Olsson.
0: Ja, det är många som har blivit väldigt berörda av hans sommarprat som sändes nu i början av sommaren. Och han blev ju också intervjuad i söndagsintervjuerna här i P1, där han också berättade om sin forskning, men också om sjukdomen. Han var inte den som ville fläka ut sig, så att säga. Men med det han gick igenom så ville han också berätta någonting om sjukdomen och de exceptionella behandlingar han fick tillgång till och sprida kunskap om cancerforskningen. Så att det blev ett sätt att nå ut också med det. Men jag tror väldigt många har blivit berörda av sommarpratet och andra intervjuer som man har läst med honom på senare år. Och han har också fått ett väldigt starkt erkännande de senaste åren med en kunglig medalj. Mm. Han har fått väldigt fina stipendier, blivit belönad för sin forskningskommunikation. Så att han har verkligen blivit älskad av den svenska offentligheten.
1: Hur tror du Martin Krag skulle vilja att vi minns honom?
0: Som en forskare som stod på axlarna av andras arbete och som också ville att andra skulle haka i det han gjorde. Den här kumulativa kunskapsbildningen. Så tror jag att han vill att man ska minnas honom.
3: Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Tack också Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan. Vi har pratat om Martin Krag, författare och Rysslandskännare som avlidit. Fick vi veta nu på eftermiddagen. 45 år gammal.
4: Good morning, my beautiful queens. Get ready with me for the day.
5: Hey guys, get ready with me for the day.
6: Get ready with me på svenska.
7: Hey guys, get ready with me for bed using this pillow.
8: Hey guys, get ready with me for dinner.
9: This is how you do your moist and care in order. Gentle cleanser.
1: Så där kan det låta när man öppnar sina sociala medier och möts av tusentals videor där unga personer applicerar hudvård på morgnarna.
3: För allt fler unga och barn ägnar sig åt hudvård.
1: Men behöver verkligen barn avancerade hudvårdsprodukter? Kan det leda till permanenta skador? Det ska vi prata om nu, bland annat med Emma Kinnerström, hudterapeut på Nordiska kliniken i Stockholm. Hur märker du den växande trenden med unga och barn som intresserar sig för hudvård, Emma?
10: Jo, men jag tycker det har växt de senaste, skulle jag säga, tre, fyra åren kanske. Speciellt då på föräldrar som vill ha mer tips och råd angående sina barns nästan besatthet eller användning av sin hudvård.
1: Vad är det för tips och råd de vill ha då? De vill alltså ha hjälp med hur de ska sluta.
10: Ja, nej men alltså det har ju nästan blivit som en besatthet av användningen av en liksom en egentligen en ouppnåelig besatthet av den här perfekta huden. Och då är det ju oftast väldigt många produkter de använder, eller alldeles för många och alldeles för starka produkter egentligen för den här känsliga huden som faktiskt barn har.
3: Vi har ju lite eftersläppning på pratet med Emma, så att vi ska gå över till vår andra gäst här, och så ringer vi om till Emma Kinnerström som är hudterapeut. Petra Verga-Kahn, i din roll som hudläkare, möter du fler unga som söker vård för problem med huden till följd av en alldeles för avancerad hudvårdsrutin?
11: Ja, det gör jag faktiskt, tycker jag har ökat en del. Vi har betydligt fler unga som söker med kanske rodnad, irritation, små plitor, det som kallas perioral dermatit, bara tidigare ser vi mer.
3: Oj, då har vi tur med ljudet. Vänta lite grann, Petra, det klipper lite om dig. Vi ska se. Ja. Har vi nu med oss Emma igen, tro?
12: Ja, hallå?
3: Ja, hallå, där är du och låter bättre. Då gör vi om samma affär här med hudläkaren och ser om vi kan få en bättre lina till henne. De använder för mycket och för tuff för liksom starka hudvårdsprodukter, barnen. Och när de kommer till dig, vad säger då föräldrar och barn?
12: Jo, men föräldrar vill ju ha tips och råd angående sina barns användning av hudvård. Och veta vad är en normal applicering av dessa hudvårdsprodukter. Så det är en oro lite grann hur man ska bryta den här, vad ska man säga, besattheten av den här perfekta huden.
1: Mm. Och vad är det då för tips och råd som du ger? Ska barn ens använda hudvårdsprodukter?
12: Nej, men jag tycker ju inte det. Det finns ingen anledning till det. Det är ju bara att man ska helt enkelt ta bort produkter. De här alldeles för många starka produkterna. Skala av och använda sig av egentligen bara solskydd när solen tittar fram. Kanske på sin höjd en mild rengöring som man kan ha i duschen.
3: Den här besattheten som du nämner, hur uttrycker den sig hos barn, hos en del barn?
12: Ja, men det är ju den här besattheten av den här perfekta huden som egentligen inte, det är ju ett ouppnåeligt ideal egentligen. Så den finns ju inte. Så att jag tror ju mycket det kommer av all liksom influenser, alltså från sociala medier såklart, som man matas med. Mm. Kanske dagligen.
1: Just det. Petra Verga-Kahn, hudläkare. På vilket sätt kan det vara farligt för barn att använda hudvård?
11: Ja, men om man använder allt för avancerad hudvård som nämnts här, säkert syror och retinol och sånt som vi ser används även av yngre, då kan man ju faktiskt skada hudbarriären. Den barriären som är till för att skydda vår hud mot uttorkning, irritationer och sådant. Och de skadorna, ja, alltså vi kan ju trigga sådana där kroniska tillstånd som till exempel perioral dermatit och sånt där som kan vara svårt att bli av med. Mm-hmm.
3: Vad är det för något?
11: Perioral dermatit, det är som oftast ser det ut som små irritationsprickar många gånger runt näsa, mun och ja, som kan klia och svida och irritera och se tråkiga ut dessutom, eftersom de många gånger har uppkommit i samband med att man kanske vill förbättra sin hud, så har man fått det här istället. Så att så det jag avråder ju bestämt från all typ av hudvård till barn som inte är mjukgörande eller återfuktande eller solskydd, eller om man har ett rejält problem, alltså har man akne eller så, då är det klart att man kan använda sig av hudvård som är anpassad för de här speciella medicinska bekymren. Mm. Men inte för att uppnå de här ouppnåeliga idealen, de så kallade nästan hyperideal, alltså de som tidigare nämndes, helt ouppnåeliga ideal som unga pumpas med.
1: Och det finns ju ett begrepp för det här med en ohälsosam fixering av att få en felfri hy, kosmetikorexia. En italiensk forskare, Giovanni Damiano vid Milanos universitet, som ligger bakom det. Vad säger du, Petra, som hudläkare? Du har ju tagit del av vad den här forskaren har skrivit. Vad har man kommit fram till?
11: Ja, men man har ju kommit fram här till att en del barn är, att de också är särskilt mottagliga många gånger mot den här propagandan, men den här alltså exponeringen för hela tiden att vår hud ska se ut på ett visst sätt, och att det i sin tur hos en del individer då utlöser närmast tvångsmässiga beteenden, att man är så besatt av att få en felfri hud att man tar till vilka knep som helst, och man ägnar väldigt mycket tid åt det, och man kanske slutar umgås med vänner och sånt bara för att hålla på och optimera sin hud då. Så att det är ju en osund upptagenhet, eller närmast, ja, i den här artikeln närmast liknande att det är kanske nästan tvångsmässiga beteenden då, att, att det är så viktigt.
3: Handlar det egentligen mer om tvångsmässighet än vad det handlar om hud, tror du, Petra?
11: Ja, nu tror jag ju till viss del kanske här, men ja, jag tror att det gör det, att vi alla, en del är mer vulnerabla att hamna i, eller sårbara att hamna i såna här kanske beteenden där vi blir väldigt upptagna, och det där har vi nog att exponerar vi en stor grupp barn för det här, så kommer fler att falla in i det, att man liksom fastnar i det här så att säga, och tror att det är så här man ska se ut, man ska inte ha porer, man ska ha glass skin, och det är ju ouppnåeligt, och då kan man ju hålla på hur mycket som helst och blir aldrig nöjd, så att det kan utlösa sådana här beteenden. Mm.
3: Men till er båda, alltså, hur exponeras barn, kanske så unga som 8-10 år, och ska det vara så att de blir påverkas så mycket? Ja.
11: Nej, ja. Nu tar jag bara den här direkt. Jag tycker det är förfärligt. Det här är sociala medier, och det är ju drivet av de enda som tjänar på det här är de som säljer produkterna, så att säga. Så att det här är ju, man har hittat en ny målgrupp. När kvinnor kanske har köpt färdigt sina kosmetiska produkter, då går man till barnen. Jag tycker att det är att både kosmetikatillverkare eller hudvårdstillverkare och influencers har ett ansvar här att ta det lite lugnt med allt man lovar och prånglar ut.
1: Och Emma Kinnerström, du som är hudterapeut och också träffar både föräldrar och barn, och de vill ha tips och råd hur de ska släppa den här besattheten. Varför tror du att trenden har blivit så stor?
10: Nej, men det är ju precis som Petra säger. Jag tror en stor del handlar väl om sociala medier. Jag tror att det är lätt att skylla på influencers och så, men jag tror också det är ett större problem, alltså det här med hur hudvårdsmärkena marknadsför sina produkter. Vi både är färgglada och tilltalande förpackningar. Men sen ligger det såklart också på föräldrarnas ansvar om barns användning och att man utbildar barn. Jag tror inte att det handlar om att man ska komma med något förbud eller sätta något lås och sådär, utan det handlar om att vi utbildar barnen och informerar om de här AI och filtrerna och vilseledande marknadsföringen. Så att man ska vara källkritisk, förklara det på ett bra sätt.
1: Säger Emma Kinnerström, tack så mycket, hudterapeut. Petra Vergakan, hudläkare, var också med här i Studio 1.
3: Studio 1 fortsätter om en kvart, efter 4:45 Ekot, och då ska bland annat handla om FN. hur ska FN ta sig ur den här handlingsförlamningen som många uppfattar att FN har hamnat i nu med konflikter i världen. Vi har tre mycket namnkunniga gäster kring FN om en kvart i studie 1.
13: Klockan är 16:45 och du lyssnar på Ekot. Regeringen vill förbjuda PFAS i en rad produkter. Oppositionen vill gå längre. Efter kärnenergiavtalet, USA pressar Saudiarabien att normalisera relationen till Israel. Och många köper månadskort i kollektivtrafiken när kostnaden nu halverats.
14: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid. Men ja, man får väl bara vara glad att det är en liten stund liksom.
13: Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Videgård. Och vi börjar med regeringens besked som kom idag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad konsumentprodukter. Det är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
15: Att vi nu får ett förbud i konsumtionsled, det välkomnar vi. Men vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
16: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
17: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
16: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Stina Larsson är miljöpolitisk talesperson.
18: Det är ju som vi verkligen kan göra skillnad. Och där tycker jag att regeringen har varit för svag. Vi har varit på att se till att införa ett förbud i EU och att Sverige även ska gå före i EU-kommissionen.
16: Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
19: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten, liten del.
13: Sist här toxikologen Mattias Öberg och reporter var Victoria Scott. Och nu om att USA och Saudiarabien har skrivit under ett nytt omdebatterat avtal som går ut på att bygga upp kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Men för en stund sen kom president Trump med nya villkor för överenskommelsen. Vår korrespondent Gina Lindberg är med från Washington. Gina, vilka villkor är det som Trump kommer med nu?
20: Ja, det här avtalet skrevs alltså under igår kväll, ett väldigt omdiskuterat avtal som handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Kritikerna menar ju att det här kan öppna dörrarna för Saudiarabien att utveckla kärnvapen i förlängningen. Så att det är ett stort och viktigt avtal som har diskuterats i ett decennium. Men nu efter att det skrivits under så kommer Donald Trump med ett nytt besked. Han säger att villkoret är att Saudiarabien går med på Abrahamavtalen, det vill säga de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet till Israel, förhållandet mellan arabländer och Israel. Det där har ju Saudiarabien hittills inte varit intresserad av att skriva under i nuvarande form, men nu ställer Trump detta som ett krav. Så att det är högst oklart vad det här kommer innebära för det nya, just utannonserade kärnenergiavtalet.
13: Och det här är ju ett avtal som ses som kontroversiellt. På vilket sätt gör det?
20: Ja, det är ett avtal som uttalat handlar om civil kärnkraft, inte militär användning. Men kritikerna menar att i förlängningen så kan det ändå leda till att Saudiarabien har möjlighet att anrika uran och därmed i förlängningen utveckla kärnvapen om man skulle vilja. Så att kritiken går ut på att det inte finns tillräckliga säkerhetsspärrar i det här avtalet. Det finns inga krav på internationella observatörer till exempel. Och det här att det saknas spärrar, det väcker farhågor. Dels farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver, men också farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet och säga: Varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder?
2: Och kommer det bli verklighet det här avtalet?
20: Ja, vi får se. Det är en öppen fråga just nu, men det är något som Trump inte kan bestämma på egen hand. Det krävs godkännande i kongressen här i Washington. Och nu kommer Trump dessutom alltså med nya bud om att Saudiarabien måste gå med på diplomatiska relationer till Israel. Så att det är många osäkra ingredienser just nu.
2: Tack USA-korrespondent Gina Lindberg. Och det kommer också reaktioner från Israels regering, som menar att det skulle vara ett historiskt steg om Saudiarabien skulle skriva under det här Abraham-avtalen. Rysslands experten Martin Krag är död efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör för Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
21: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskarkollegor. Så att för oss och för mig är det en stor förlust.
22: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
23: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
22: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
24: Jag skulle klassa honom som den enda eller en av två bästa Rysslands experter. Det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass, för att de har lyckats kombinera en stor kunskap, forskning, med att ha ett tilltal när de har varit med i medier på, som har gjort att man har förstått.
22: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning, bland annat Hans Majestät Konungens medalj för framstående historisk och säkerhetspolitisk forskning. Han blev 45 år gammal.
2: Reporter Elsa Kovacs. Sen priset på månadskort halverades den 1 juli har antalet sålda månadskort ökat stort i alla Sveriges regioner. Och en som köpt rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
14: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
25: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
26: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
25: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga, enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
26: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
2: Reporter här, Tyra Meidel. I USA har morden minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt den oberoende tankesmedjan Council on Criminal Justice. Rapporten bygger på data från 30 amerikanska städer, och om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta på över 100 år i USA. Bland förklaringarna finns minskad narkotikaanvändning.
25: En tjeckisk arméhelikopter av typen Venom med 5 soldater ombord kraschade idag och minst en person omkom. Det uppger den tjeckiska militären enligt nyhetsbyrån AP. Olyckan inträffade runt middagstid vid en flygbas i den sydöstra delen av landet. Här i Sverige öppnar regeringen för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
0: Regeringen öppnar nu för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Det här är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
5: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
0: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
6: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
0: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
7: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet. Så det är inte bara den avlidna personen som ska identifieras utan man använder sig av flera personers DNA. Och de har ju inte gett sin DNA-information i första hand för att identifiera avlidna som de inte känner till utan för att göra släktforskning.
0: Mattias Plejel, Ekot.
25: Det ska bli fler gruvor i Sverige och det lokala motståndet mot gruvor ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
8: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
9: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem. Ebba Busch har tidigare sagt att samernas rennäringsverksamhet borde sluta räknas som riksintresse. Detta för att öppna för fler gruvor. På journalisternas frågor sa hon idag att hon sa det i egenskap av partiledare för Kristdemokraterna. Det vill säga inte som regeringens representant.
27: Samerna, rennäringen och så. Kan du lova dem att det inte blir större ingrepp än vad det var tidigare?
8: Jag kan lova att det kommer bli en större tydlighet i vad som gäller. Inte lika utdragna processer där många och stora areal hamnar i limbo. Och vi har ju hållit konsultation i detta också och haft samiska intressen in under hela processen.
25: Reporter här var Ivan Garcia. Och en väderprognos blir det nu.
2: Imorgon blir det övervägande soligt i södra halvan av Sverige. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Temperaturen blir mellan 20 och 25 grader i söder till ner mot 10 till 15 längst i norr och i fjällen. Och det sätter punkt för Ekot kvart i fem. Producent var Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Där är P1, Sveriges Radio.
3: Välkomna till Studio 1:s andra timme.
10: FN handlingsförlamat när stormakters intressen står på spel.
3: Nu ska en ny generalsekreterare utses. Vilken typ av ledare behöver FN?
10: Varför fortsätter skogsbränderna att rasa i södra Europa?
3: Och i Albanien har flamingorevolutionen eskalerat.
10: Hör SVTs utsända bland kastade ägg och vattenkanoner.
3: Och så om det som kallas den största förändringen i kommuners arbete med sopor i modern tid.
11: Där står nu fyra tunnor, de som har fått nya då, va? Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
10: Ja, hur många soptunnor klarar vi av nu när vi ska närsortera?
3: Pia Sjögren och Ylva Lilja i studion.
10: Just idag inleds processen att ta fram nästa generalsekreterare för FN.
3: Det börjar med en av flera debatter som nu görs för att utse Antonio Guterres efterträdare. Han avslutar sin mandatperiod nu vid årsskiftet.
10: Vilken roll spelar FN och säkerhetsrådet i den polariserade tid som vi lever i? Och vilken typ av generalsekreterare behövs i en organisation där både USA och Ryssland värnar om sina egna intressen? Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör i New York. Hallå där.
12: Hej.
10: Hej. Vilken roll tycker du att FN och säkerhetsrådet har idag?
12: Ja, alltså om vi tar säkerhetsrådet så är det ju fortfarande världens viktigaste forum för internationell fred. I en allt mer polariserad värld så tror jag inte vi ska underskatta värdet av att länder fortfarande möts. För det finns faktiskt ingen annan organisation som kan fylla den rollen. Och när stormakterna eller parter i en konflikt inte kan prata med varandra någon annanstans så gör de det i säkerhetsrådet. Och vi har haft rätt många dramatiska situationer i säkerhetsrådet under de senaste åren till följd av kriget i Ukraina, Gaza, Sudan och nu senast konflikten med Iran.
10: Mm. En vanlig kritik mot FN och kanske framförallt säkerhetsrådet handlar om att organisationen blir allt mer handlingsförlamad när stormakters intressen ställs på sin spets, som till exempel i Ukraina-kriget och konflikterna kring Iran. Uppfattar du en slags handlingsförlamning?
12: Jag skulle säga som här att det är lätt att se det som inte fungerar och glömma det som faktiskt då fungerar. För verkligheten är ju den att FN levererar varje dag när det gäller humanitära insatser, fredsbevarande arbete, vi kan ta internationell rätt för allt från kärnvapennedrustning till AI och cybersäkerhet. Och det här är sånt som man kanske inte alltid tänker på, för det blir väldigt mycket fokus på just säkerhetsrådet. Och det är också viktigt att tänka på det faktum att det finns inget annat forum idag där alla världens 193 länder möts. Och vi har ju någonstans ofta hört att FN är frustrerande långsamt och att man kanske inte alltid gör rätt saker. Men det man kan konstatera är att en värld utan FN skulle vara betydligt farligare.
3: Tidigare idag pratade jag med Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN. Han beskriver FNs nuvarande roll så här.
15: Ja, FN befinner sig i, jag skulle säga, en lågkonjunktur. Vi har en värld med konflikter och krig och med mycket lite diplomati och försök till konfliktlösning. Och vi har faktiskt en allvarlig brist i tilltro på folkrätten. Och det innebär att i stort sett världen allt mer närmar sig tillstånd att köra bil utan trafikregler. Så att det är ett ganska dystert tillstånd som FN befinner sig i, och vi behöver nu en ny start för att gå tillbaka till den ordning som ändå vi måste ha.
3: Mm. Och den här nystarten, är det något som en ny generalsekreterare kan bidra till, tror du?
15: Jag tror det. Jag tror det. Det finns alltså goda förutsättningar att med en, hoppas jag, en kvinna vid rodret, man får ny energi. Och att vi också världens stater ser vårt ansvar. Denna person som väljs är ju en representant för oss alla. Och det är ju en position som man måste utnyttja. Och jag tror att den nya generalsekreteraren måste ta för sig med stöd av medlemsländerna. Mm. Och där har till exempel de nordiska länderna, inklusive Sverige, då, en viktig roll eftersom vi har en stark ställning i FN.
3: Men är det tillbaka man ska gå eller är det framåt man kan ta sig? Jag tänker att säkerhetsrådet kanske behöver reformeras.
15: Jag tror både och. Man måste gå tillbaka till den grund som finns i den oerhört välskrivna FN-stadgan från 1945 och som nu inte efterlevs på det sätt som de grundarna ville. Allt det där ska användas och vitaliseras och man måste leva upp till det. Men du har helt rätt, även säkerhetsrådet måste reformeras. Det borde utvidgas, men framförallt måste man begränsa användningen av vetot som har lamslagit FN i de stora konflikterna nu. Mm.
3: Du sa att Sverige har en stark ställning inom FN. Vad kan Sverige göra nu framåt?
15: Ja, jag tycker vi ska påminna om folkrätten och faktiskt tillsammans med de nordiska länderna starta en drive för respekt av folkrätt och mänskliga rättigheter. Och sen tycker jag vi ska ta initiativ i generalförsamlingen att stärka dess roll. Det vill säga, säkerhetsrådet har ju fått en dominerande roll som man inte accepterat. Man har inte tagit sitt ansvar. Vetorätten har använts alldeles för rikligt. Och visa vägen tillbaka till fredliga lösningar, utveckling och till respekt av folkrätt och mänskliga rättigheter.
3: Jan Eliasson hörde vi där, tidigare vice generalsekreterare i FN. Jag pratade med honom tidigare idag. Tillbaks till dig, Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör på plats i New York. Vi hörde här Jan Eliasson prata om Sveriges roll och ansvar och att ta initiativ i generalförsamlingen. Vad säger du om det?
12: Ja, och så sker ju också i olika sammanhang. Och jag tycker det här, Jans kommentarer här om säkerhetsrådet och vikten av att det ska reformeras, det är ju också processer som vi aktivt både följer och försöker bidra till. Och det kan man säga, med den värld vi lever idag så är det ju extra viktigt. En sak som jag tycker man ska komma ihåg bara när man talar om de här frågorna är att vi får inte glömma när FN bildades på 1945, så var det ju faktiskt så att man där skulle enas om att hitta ett sätt som gjorde att man faktiskt kunde hålla stormakterna kvar vid bordet och inte för att kunna agera mot deras vilja. Och det gjordes med andra ord 1945 ett medvetet val att prioritera stormakternas medverkan framför organisationens förmåga att effektivt genomdriva sina beslut. Och det är någonting som lever kvar fortfarande idag, och det är det som gör det så trögt. Men jag tror man måste komma ihåg det när man pratar om de här frågorna, att de avvägningarna finns kvar.
3: Mm. Så du ser inga behov av att reformera säkerhetsrådet och ta bort den här vetorätten eller på något sätt begränsa den?
12: Jag skulle absolut säga att vi behöver reformera säkerhetsrådet för att bättre spegla den värld vi lever i idag. Men min poäng är att det är lätt att glömma av hur situationen såg ut när organisationen bildades och varför vetorätten finns kvar. För det var ändå så att när man hade Nationernas förbund, som ju inte överlevde i så många år, där fanns ingen vetorätt. Mm. Och det är väl kanske någonstans absurt nog, och vi har många synpunkter på hur vetorätten används, men det är nog ändå det som har gjort att organisationen har överlevt i över 80 år. Mm. Det är den verklighet vi har. Mm. Så även om man ska komma att ha gjort en hel del försök att begränsa den, så senast för några år sedan, vetoinitiativen att...
10: Mm. Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör. Vi har också med oss Ove Bring, folkrättsexpert och professor emeritus i internationell rätt. Hur ser du på FNs roll idag?
13: Ja, först vill jag säga ungefär som Nicola Klase var inne på, att man glömmer de områden som trots allt fungerar. Därför att FN-systemet består ju också av olika fackorgan. Och dessa fackorgan hanterar olika praktiska frågor, ITU, Internationella Teleunionen, tar hand om telegraf och kommunikationer.
10: Vi är glada att telegrafen fungerar. Men vad har du för tankar om säkerhetsrådet så att vi hinner komma dit?
13: Ja, jag vill säga liksom att de olika fackorganen fungerar bra. Mm. När det gäller säkerhetsrådet så tycker även jag att liksom, visst ska man försöka revidera den praxis som nu allt för mycket förlitar sig på vetorätten. Mm. Och jag tror att vetorätten kan inskränkas genom en överenskommelse på ett ganska enkelt sätt. Man behöver inte skriva om själva FN-stadgan för den sakens skull. Men vad jag vill säga är att när vi hade den första presidenten som talade på San Francisco-konferensen när FN-stadgan hade undertecknats, det var Harry Truman. Mm. Och han sa då att nu är det en plikt för oss alla medlemsstater, att göra vad vi kan för att FN-stadgans normer ska fungera i praktiken. Och vi är tillbaka på ruta ett. Även vi måste nu, vi medlemmar i FN, göra allt vad vi kan för att se till att normerna liksom försvaras. Men folkrättens system är i fara.
10: Ove Bring,
13: och de olika medlemsstaterna behöver göra någonting åt det.
10: Mm. Hur tänker du att säkerhetsrådets arbete och vetorätten skulle kunna revideras?
13: Ja, alltså jag är inne på att man skulle ha det som har kallats tidigare ett konkordat. En separat överenskommelse som inte innebär att man sätter sig ner och skriver om FN-stadgan. Utan att man identifierar vissa delar av staternas politik som liksom inte kan utsättas för vetot. Och man kommer överens om detta i en form av överenskommelse som är en gentleman's agreement. Och jag tror inte att vi mera formalistiskt kan åstadkomma ett bättre säkerhetsråd. Utan det måste vara på ett ganska enkelt och fungerande sätt.
3: Mm, just det. Och nu inleds ju en process att ta fram och utse nästa generalsekreterare. Ove Bring, vad tycker du att den personen ska ha för egenskaper för att bli en bra ledare?
13: Ja, alltså det finns ju generalsekreterare som har varit väldigt aktiva och arbetat frenetiskt och haft pigga idéer. Dag Hammarskjöld tänker vi på naturligtvis. Och det finns andra generalsekreterare som har varit något passiva och loja. Och vi behöver här en aktiv generalsekreterare som ger hjärnet så att säga. Som har förmågan att ta strid med stormakterna och som har förmågan att liksom komma med initiativ och förslag som skär igenom de politiska svårigheter som finns. Så att det är en svår uppgift för vem som än blir generalsekreterare, men vi behöver ha en personlighet som har lite tusananamma i sig.
3: Ja, hur ska den här nya generalsekreteraren hantera USA till exempel?
13: Ja, alltså USA är ju ett problem i och med att man inte erkänner det internationella samarbetets grundelement överhuvudtaget. Frågan om frihandel och tullhinder fungerar inte. Saken om hur fredsmekanismen i FN-stadgan fungerar inte. Staterna, vi har en stat som har startat ett krig gentemot Iran helt i strid med FN-stadgans nuvarande bestämmelser. Så vi måste ha en generalsekreterare som sätter emot när den här tendensen till våld i strid med FN-stadgans våldsförbud inträder.
10: Ove Bring, om jag får komma tillbaka till det här med vetenskapsrådet, säkerhetsrådet. Vilka konkreta alternativ, om man inte skriver om stadgan men ändå kan komma överens om att säkerhetsrådet i FN fungerar på ett annat sätt? Till exempel att vissa länder, alla länder, man får inte rösta, man får inte lägga sitt veto hur många gånger som helst. Skulle det vara ett alternativ? Och finns det andra konkreta alternativ på hur det skulle kunna justeras utan att det blev så stort och dramatiskt?
13: Ja, jag menar inte att man ska liksom införa ett nummer, ett antal veton som är okej. Och först därefter är det ett förbud. Utan det gäller att identifiera frågeställningar där vetorätten inte kan användas. Mm. Och detta är i och för sig ingen ny tanke. tanken på ett konkordat, som jag kallar det, där man liksom definierar vad som är så viktiga suveräna frågor för en stat att ett veto liksom måste vara kvar. Den varianten går att komma överens om på något sätt.
3: Nicola Klase, Sveriges FN-ambassadör i New York. Vad tänker du om en ny generalsekreterare? Vad behöver den personen ha för egenskaper?
12: Jag skulle säga, i det läge vi har idag med fler väpnade konflikter än någonsin sedan andra världskriget, så behöver FN en ledare med integritet, mod och diplomatisk skicklighet, och någon som kan tala med alla också när ingen annan gör det. Och dessutom så är det nog många länder som känner att tiden är mogen för att FN faktiskt för första gången väljer en kvinna som generalsekreterare. Så det här är en process som är full gång nu. Det är ju 6 kandidater redan nu. Det kan ju tillkomma fler. Men jag tror att många verkligen vill se att vi har en generalsekreterare som just kan samla medlemmar och skapa politiskt utrymme för dialog. Så att det blir en väldigt spännande process, men det kommer att vara intensiva processer nu som ska leda framåt att en ny generalsekreterare tillträder i januari nästa år.
3: Nicola Klase där, Sveriges FN-ambassadör i New York. Vi hörde också Ove Bring, folkrättsexpert och professor emeritus i internationell rätt. Och så hörde vi även Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN.
10: En brandman i Spanien knackar på dörrar och säger åt människor att lämna sina hem.
3: Ja, för skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. I sydvästra Frankrike, några mil sydväst om Bordeaux, har cirka 20 000 invånare och turister evakuerats, det rapporterar Le Monde.
10: I Spanien beskriver man läget som en av de största bränderna i modern tid. Och i Italien rapporteras om flera bränder på Sicilien där det brunnit i flera dagar. Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Hur allvarlig är situationen i Frankrike just nu?
16: Ja, men det är en allvarlig situation, och man har konstaterat att det här är den värsta brandsäsongen man har haft i Frankrike sedan man började mäta för 20 år sedan. Det har redan brunnit lika stora ytor hittills i sommar som det gjorde under hela förra året. Och den största branden just nu är ju, precis som ni nämnde här, väster om Bordeaux, runt orterna Le Parche och Cap Ferré, som är väldigt populära turistmål. Och som sagt så har 20 000 personer nu evakuerats. Många av dem är ju turister, och det är många semesterboenden och campingplatser där man har behövt lämna. Och det var också nära Bordeaux vid flygplatsen som det i tisdags omkom 2 brandmän när de höll på med släktingsarbetet. Och när det gäller den andra stora branden som har pågått nu i några dagar, i Var mellan Marseille och Nice, där har man nu branden under kontroll och folk har fått återvända. Men sen förstördes ju också en stor del av den här stora skogen Fontainebleau söder om Paris, som är ett UNESCO-skyddat område, förra veckan. Mm.
10: Och i Spanien så har det varit en brand som beskrivs som den största i landet i modern tid också. Hur är situationen där idag?
16: Ja, men det är i ett skogsområde norr om Madrid, och den här branden pågår fortfarande. Den har ödelagt 32 000 hektar hittills, och man pratar om enorma ekologiska värden som har gått förlorade. Det är ett glesbefolkat område det här, men man har ändå behövt evakuera över 1 000 personer från ett antal mindre byar. Det ska inte vara någon person som har kommit till skada där, men den branden pågår fortfarande, så att säga. Och det startar också en brand på den andra sidan av Madrid, 7 mil sydväst om huvudstaden, nära Toledo, igår. Det var därifrån vi hörde det här ljudklippet i början, men där har de evakuerade nu fått återvända.
3: Mm. Med också Johan Sjöström, du forskar på skogsbränder på Svenska forskningsinstitutet RISE. Varför ser vi just nu så många stora skogsbränder i södra Europa?
17: Ja, det beror på att det är ju den tredje värmeböljan i rad under den här sommaren. Så att vegetationen är väldigt, väldigt ansträngd. Den har liksom vissnat. Och marken torkar ut väldigt, väldigt fort. Så att blir det en antändning någonstans, så finns det väldigt mycket bränsle som är i dåligt skick och kan brinna med väldigt hög intensitet.
3: Ja, det har ju brunnit ner omkring 44 000 hektar i Frankrike nu under sommaren. Det här rapporterar den franska tv-kanalen BFM. Vad säger det om vad som händer där just nu?
17: Jo, det säger ju att det är ansträngt som sagt. Vi kan jämföra med Västmanlandbranden som är vår största brand i modern tid 2014. Det var ju 12-13 000 hektar, så det här är ju flera gånger den branden. Så det är svårt att hantera och det är svårt att lugna ner.
3: Flera länder har hjälpt till med släckningsarbetet. Bland annat har ju Sverige skickat en insatsstyrka till Frankrike. Hur viktigt är det här europeiska samarbetet när det är en sån här situation?
17: Det är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt att vi kan dra både mellan länder, dra resurser där det behövs. Det underlättar ju verkligen mycket att kunna använda resurserna effektivt. Men även inom länder, som att Sverige till exempel, vi har lättare att dra resurser mellan olika kommuner och regioner nu för tiden. Mycket bättre och mycket mer effektivt än vad vi gjorde för 10 år sedan. Så det är väldigt viktigt.
10: Mm. 3 gånger så stora bränder redan i Frankrike som när det brann i Västmanland. Om jag har förstått rätt så har det också varit gynnat bränderna att det regnade mycket i vintras. Hur hänger det ihop?
17: Ja, södra Europa är ju, växtligheten begränsas ju av vatten där i stor omfattning. Och både förra året och i år då så var det väldigt nederbördsrika vintrar. Och då brakar det bara loss under våren och då är det tunna örtaktiga växter och det är buskar och sånt här som växer väldigt fort. Och sen så kommer då 3 nu på raken väldigt kraftiga värmeböljor och då blir de i dåligt visset skick och kan brinna. Så då finns det ju extra mycket bränsle helt enkelt.
10: Så i och med regnet har det vuxit, har det blivit mer grönska som kan bli torrare på vårkanten och sen ta fyr?
17: Precis. Mer regn ger mer bränsle som sen då torkar när det är riktigt, riktigt torrt. Och det här är ett mönster vi har sett på andra ställen också. Det var samma med Kalifornien, bränderna för några år sedan.
3: Men när det är så här, vad kan myndigheter och markägare göra då för att minska risken för att de här bränderna blir så stora och svårsläckta?
17: Ja, det har ju varit en långvarig trend i hela södra Europa med en ganska ordentligt förändrad markanvändning där tidigare betesmarker eller små jordbruk läggs ner för de är inte ekonomiskt gångbara längre och istället är det skogsplanteringar och det är marker som helt enkelt bara lämnas. Kanske väntar på att exploateras för hus eller bara lämnas och de blir busk. De växer ju igen med buskar. Och det som händer då är att vi får mycket mer kontinuerliga områden med eldfängd mark och förna som kan brinna. Så att det finns få ställen för räddningstjänsten att stoppa bränderna. Så det man kan göra är att återinföra betesdjur på vissa ställen. Inte överallt, men på vissa strategiska ställen så skulle man kunna ha mer betesdjur som skulle kunna beta bort vegetationen.
3: Mm, just det. Tillbaka till dig, Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Vilka politiska konsekvenser får de här bränderna?
16: Ja, det återstår ju att se, men i Spanien ser jag idag att det är flera som just lyfter frågan om landsbygdspolitik och avfolkning, alltså lite det här som Johan var inne på. Det faktum att avfolkning är en sån riskfaktor för skogsbränder för att ingen sköter eller röjer marken då. I Frankrike så är det en återkommande politisk fråga om huruvida det finns tillräckligt med resurser och specifikt flygplan för vattenbombning för att bekämpa bränderna. Där oppositionen kritiserar regeringen för att inte ha köpt in tillräckligt många plan. Vad det här får för politiska konsekvenser på ett mer övergripande plan återstår att se. Men det är tydligt här i Frankrike att klimatfrågan är väldigt politiskt polariserad här. Och en annan politisk stor fråga som värmeböljorna har påverkat är att frågan om rätten till air condition är väldigt stor. Och där är det mycket Marine Le Pens Rassemblement National som driver den frågan.
3: Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Vi hörde också Johan Sjöström som forskar på skogsbränder på Svenska forskningsinstitutet RISE.
10: Stora protester fortsätter i Albanien idag mot bygget av paret Jared Kushner och Ivanka Trumps lyxresort vid Albaniens kust. Och regeringens inblandning i det kontroversiella projektet protesterar man också mot. Maria Lappenkova, SVTs utrikesreporter i Tirana. Och du var mitt i protestvågens epicentrum tidigare idag. Vi såg och ser på SVTs sajt hur du blir nedsprutad med vatten i direktsändning. Hur var stämningen där idag?
14: Ja, stämningen var både blöt men också otroligt spänd. För precis innan vi gick på live så såg vi hur några demonstranter lyfte på stängslet i ett hörn. För polisen hade liksom kapslat in hela byggnaden där politikerna idag skulle fatta en

0: för 2 år sedan ändrat lagen så att det blev möjligt att bygga där. Och kritiker och demonstranter som vi pratar med menar att det där har skett på bekostnad av miljöskyddet. Mm. Och sen dess har protesterna vuxit till en mycket bredare kritik mot korruption och hur landet styrs i stort.
1: Men vad är det då de vill, de som protesterar? De protesterar mot det här bygget och att det är, handlar om korruption. Det har breddats protesterna, men vad vill de att det ska leda till och landa i?
0: De som vi har pratat med säger att de vill att den här lagen som antogs 2024 som tillät byggandet i skyddade områden, den ska rivas. Och sen så vill de flesta som vi mötte på gatan att hela regeringen ska avgå. Mm.
1: Vad behöver regeringen göra då, tror du, för att lugna stämningen?
0: Ja, vi har förstått att regeringen har gjort många försök. Bland annat så har den albanska regeringen under väldigt många år varit duktiga på att styra opinionen på bland annat inte bara i sina kanaler utan även med hjälp av olika influencers på sociala medier. Men det som har hänt nu, det är att unga människor har lyckats få fler följare än regeringen. Så att ja, det är väldigt svårt för den albanska regeringen att hantera de här demonstrationerna just nu.
2: Kort, Maria, det verkade ju häftigt idag. Det är 54 dagar som protesterna i Albanien har hållit på. Eskalerar det hela tiden eller var det lite business as usual idag, tror du?
0: Nej, utan den här protesten som vi deltog, som vi filmade idag, var egentligen ganska ovanlig. Mm. Det har bara hänt 3 protester framför parlamentshuset. Det här var den tredje. Och då har man använt vattenkanoner mot demonstranter. Idag var det som värst. Annars så handlar det om kvällsprotester som är lugna.
2: Okej. Maria Lappenkova, SVTs utrikesreporter på plats i Albaniens huvudstad Tirana. Tack.
1: Och mitt i den politiska protestvågen i Albanien så har något så oväntat som en tjusig bok om arkitektur lett till en politisk storm. På Tiranas gator skanderar människor nu också: ut med arkitekterna!
3: Premiärminister Edi Ramas kontor i centrala Tirana är en rätt låg byggnad från kommunisttiden i ljus sten. Ett stramt rätblock med raka linjer och upplyst fasad. Där samlas demonstranter varje kväll. Kontoret ligger vid den stora boulevarden som skär genom Tiranas innerstad och slutar vid det centrala Skanderbegtorget.
4: They are just doing to make this the skyscrapers and these other buildings not doing something for the people here, for the people.
3: Vi vill inte att regeringen bara bygger massa skyskrapor, säger Wilson som är en av demonstranterna i vimlet. Vi vill att regeringen bygger för folket. Demonstrationsvågen började efter att Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner ville bygga en gigantisk lyxresort på den miljöskyddade ön Sasan längs Albaniens medelhavskust. Snabbt utvecklades protesterna och handlar nu snarare om korruptionen i landet. Om politiker, näringsliv och ljusskygga delar av ekonomin som samarbetar medan vanliga albaner har svårt att få vardagen att gå runt. Mitt i det här känsliga läget valde ett schweiziskt bokförlag med inriktning på arkitektur och design att släppa en 700 sidor lång bok om prestigefyllda och framsynta arkitektprojekt i Albanien. Ursinnet i befolkningen välde fram.
5: I mean, in a sense, the book wants to catalog all the projects over the last 2 decades to this group of international architects.
3: Besar Likmeta är chefredaktör för den albanska grenen av grävnätverket Balkan Investigative Reporting Network.
5: It kind of explains how these architects entered, through their own words, how they entered the Albanian market.
3: The Albanian Files, Freedom and Architecture, samlar 60 internationella arkitektkontor som har pågående projekt i Albanien. Boken ser ut som en typisk coffee table book, tryckt på grovkornigt papper med ett laxrosa stiliserat omslag. De hippa arkitekterna, eller Starkitects som de också kallas, har skrivit varsitt kapitel som sammanfattar just deras projekt. För

0: Ordet är skrivet av ingen mindre än premiärminister Edi Rama själv.
1: He has always portrayed himself as an unconventional prime minister, as an artist turned politician. So he sells his backstory to the international media.
0: Boken som nu står i fokus var nog menad som en exposé över hur Albanien faktiskt har blivit något av ett arkitekturmecka som lyfts i internationella sammanhang. Men kritiker ser den istället som en grundlig redogörelse över den albanska regeringens personcentrerade maktsystem, där den röda tråden heter Edi Rama.
1: This short circuit connection between the government, which should be overseeing development projects, not creating, being like the middleman between the architects and the developers, has created a lot of concerns about conflict of interest. One set of rules for this kind of star architects internationally, which favor the prime minister and his image abroad and the local architectural firms. So this is raised very important question about the rule of law in the country.
0: Flera av arkitekterna i boken beskriver hur de blev personligt utvalda och kontaktade av Rama. En arkitekt från Österrike berättar om hur hans storskaliga byggprojekt i Albanien började med ett meddelande från Edi Rama på Instagram. Ett annat kapitel i boken som har lett till mycket ilska och uppståndelse rör en holländsk arkitekt. Han skriver, om än ironiskt, att för arkitekturens utveckling och välgång är det nog bäst om Albanien inte har några fler parlamentsval och att Edi Rama får leda landet livet ut.
1: It's, I mean, to many Albanians, sorry to put this bluntly, but this is disgusting. I mean, these people, the way they speak about the country, it's particularly a country that is struggling to make its way from, I mean, a very difficult period of transition to democracy.
0: Utöver att många av de senaste årens dyra byggprojekt i Albanien kan härledas direkt till Edi Rama, hans personliga nätverk och hans smak, har boken även fått uppmärksamhet eftersom den kastar ljus på arkitektfirmornas roll i att rentvå grumliga fastighetsaffärer. Flera av fastighetsutvecklarna bakom projekt som ingår i boken har gripits eller utreds för korruption, berättar Bessar Likmeta.
1: And some of the people behind these projects, I can tell, that are in the Albanian files, are either under arrest or being wanted by the prosecutors for money laundering and narcotics trafficking.
2: Ja, här mitt i centrala Tirana blåser vinden in mellan gatorna från de böljande gröna bergen som omger staden. Och här mitt i innerstan blänker numera otaliga skyskrapor i solen. De här höghusen har vuxit upp som svampar ur jorden på nolltid. Och de ser verkligen rätt speciella ut.
0: Och samtidigt som glittrande skyskrapor fortsätter att byggas i Tirana är bostadskrisen för vanliga albaner ett faktum. Vanligt folk får det allt svårare att ha råd att bo i staden, något som i förlängningen bidrar till den stora emigrationen från Albanien.
1: And this crisis has forced many of them to migrate outside of the country. 30,000 left just last year. That's a whole town in Albania.
0: Bessar Likmeta understryker att Albaniens historia som ett väldigt isolerat land under kommunismen och sen år av snårig övergång till demokrati har gjort många albaner desillusionerade och att det är något som makten alltid har använt för att bevara sin kontroll.
1: Albania has been a very close country during communism. I mean, the clichés were is that always we were the North Korea of Europe. In terms of civic engagement, people had to learn everything from scratch. And the political parties, the people like Edi Rama, they used this lack of engagement, this difficult past, to basically control power, to stay in power, and to, you know, create this clientelistic, corrupt system of governance.
0: Men den här generationen är annorlunda. Protesterna som sveper över Albanien är något helt nytt. Och det har tagit regeringen på sängen.
1: What they didn't expect is this new generation, the Gen Z generation, which are young, and they're standing up to them. And this came definitely to a surprise to the political establishment.
0: När mörkret väl har fallit över Tirana tänder tusentals demonstranter sina mobilficklampor. Tillsammans bildar de ett stort glittrande hav som väller längs boulevarden. Hela vägen från premiärministerns kontor till det stora Skanderbegtorget där skyskraporna står och vajar. Lite avsides den enorma folkmassan står Jona tillsammans med sin dotter. Jag frågar henne vad hon vill se för framtid för Albanien.
3: I want for the future for Albania a government that is pro-Albanian, that thinks for the country like they like what can we do to improve them, and of course that gives rights and no corruption and everything that is included in European Union.
0: Jag vill ha en regering som sätter folket först och inte säljer ut vårt land till utländska intressen. Vi vill göra rent hus med korruptionen en gång för alla och att europeiska värderingar ska få ta plats, säger hon. Jakob Allerström, Tirana.
4: Och Studio 1 har sökt både bokförlaget och den albanska regeringen för kommentarer, men utan framgång.
5: Om mindre än ett halvår ska alla i Sverige kunna sortera och sortera tomma kartonger, burkar och andra förpackningar hemma.
4: Det är 4 år sedan som regeringen beslutade om de här nya reglerna som ska göra det enklare att sortera förpackningsavfall.
5: Ansvaret för nya soptunnor har Sveriges alla 290 kommuner och de har kommit minst sagt olika långt.
6: Så syftet är egentligen att göra det lättare att sortera rätt då, för att minska mängden felsorterat som är väldigt hög i vårt samhälle idag.
7: Men skiftet är inte helt friktionsfritt. Rebecka Magnusson kör sopbil för Region Gotland.
8: Det är många som kommer ut och frågar och det är nya dagar och nya bilar och nya turer, så det är mycket nytt för oss också.
9: Här har vi då den bruna som man har för matavfall och sen är det den gröna för restavfall. Och sen är det här nya då, här är en för plastförpackning och sen är det på slutet då en för pappförpackningar. Så det är alltså 4 tunnor, ska det här verkligen få plats hemma hos husägare?
10: Jag upplevde den som jättebra och jättepositiv. Sparar mycket tid och kraft och energi för oss i och med att man gör sorteringen hemma redan.
11: Lennart i Kalmar gillar inte den svarta färgen.
12: Jag kör Kalmar-Västervik varje dag. Där står nu 4 tunnor, de som har fått nya då, va? Mot de gamla, där står det 1 tunna. Va? Det ser ju fruktansvärt ut med svarta tunnor.
11: Så han har en fråga.
12: Får vi läcka de gröna eller kommer kommunen ut med att spruta regiator och kör dem så det ser ut som det är natur som det alltid har gjort?
5: Tack till kollegor på P4 Kalmar, Västerbotten, Gotland och Norrbotten för röster. Och hej och välkommen till Studio 1, Jens Söderman, projektledare Avfall Återvinning Östersunds kommun.
13: Ja, men hej och tack.
5: Får man måla om sina soptunnor om man tycker att de är fula?
13: Nej, det kan jag säga att det rekommenderas inte att man gör det. Det är ju så här att det är kommunerna i sig som äger de här avfallskärnorna som placeras ut hos fastighetsägarna. Mm. Och det är ju så här att fastighetsägarna har ett skötselansvar och ser ju till att kärlen ska vara ren och hel och så vidare. Och gör man någon typ av åverkan på kärlen, det vill säga att du i det här fallet skulle måla dem eller att du gör någonting annat med dem, då kan det bli så att du får ett ersättningskrav att du är tvungen att köpa och betala för ett nytt kärl.
4: Men då har man i alla fall en grön tunna. Ja. Jens, om några veckor börjar Östersunds kommun att köra ut 20 000 nya soptunnor. Och det här har ju pågått under ganska lång tid runt om i Sverige, men det är också många kommuner som inte alls har påbörjat det. Och flera kollegor och du har jobbat hårt med det här redan i flera år. Vad är det som tar tid med den här nya kommunala avfallsinsamlingen?
13: Nej, men alltså, om man ska vara helt krass och vara ödmjuk där, så är det här förmodligen de största förändringarna för den kommunala avfallsinsamlingen i modern tid. Och det här är ju då, det kräver väldigt, väldigt mycket saker och ting som ska liksom vara på plats innan man kan införa ett nytt insamlingssystem. Man pratar om kommunernas organisation och också storleka på det. Det finns en differens mellan kommunerna i Sverige med tanke på resurser och personal och så vidare. Och det är det här är ett stort projekt och det är saker och ting som ska göras, och då krävs det att det finns människor som kan jobba med det här.
4: Mm. Och det handlar om politiska beslut som måste till för att ni ska kunna sätta igång, men ska bestämma vilken sorts tunnor ska man ha och hur ska de tunnorna fungera med vilken sorts lastbilar ska ni köpa in?
13: Jajamän. Jo, men alltså det är en ganska långsiktig process i det här, därför att när man väl får då en beställning kan man säga från politikerna, i det här fallet att man gör då en förstudie eller en utredning, och då ska man ju då titta på de här olika typerna av, ja, men soptunnor som vi kallar det för, eller sopbilar, och titta på just vad är det som, för någonting som skulle kunna passa bäst i våran kommun. Man tittar på investeringskostnaderna, man tittar också på driftskostnaderna. Och en sån typ av utredning tar ganska lång tid att göra för det första. Och sen så ska man ju få ett beslut därefter också, där politikerna då väljer vilket system som ska införas.
4: Mm. När politikerna i Östersund hade bestämt att nu ska vi köra på den här sortens lastbilar och soptunnor, då kastade du dig på tangentbordet för att liksom börja upphandla de här grejerna så fort som möjligt. Varför var du så rask där?
13: Nej, men alltså det är ju lite grann så att när vi väl fick det här, den här beställningen på att det här ska göras och vi ska verkställa liksom, då insåg vi ganska snabbt i planeringsstadiet att det här, vi är ju inte den enda kommunen i Sverige som kommer vara tvungen att upphandla sopbilar och sopkärl. Så därav så var det bland det första vi gjorde när vi väl startade den här projektgruppen och jobbade framåt, det var att starta upphandlingarna raskt. Mm. Och det har också gjort att vi har säkerställt kärl nu för leverans i år, och vi kommer då börja påbörja den här utställningen då vecka 33 med de här nya kärlerna. Men det är som jag säger, det här är ju en flaskhals, därför att vi tittar på både sopbilar och sopkärl, och vi pratar ju med leverantörerna och tillverkarna, och det är ju så här, desto längre tid man väntar in att upphandla, desto längre leveranstider får du. Mm. Och sopbilarna idag, då får du vänta i över ett år för att ta emot leveranser på sopbilar, och sopkärlarna kan vi prata om 1 till 1,5 år som det ser ut just nu. Och det blir bara längre och längre väntetid desto längre man väntar att upphandla.
5: Ja, just det. Naturvårdsverket har gjort en enkät till alla kommuner. De vill höra hur det går. För den här nya lagen ska ju börja 1 januari nästa år. Och det går ju inte jättefort på alla håll och kanter. Vad hör du från mindre kommuner i Jämtland, Härjedalen?
13: Nej, men alltså, det är väl just som vi pratar om det här, att alltså, de mindre kommunerna som inte har personalresurser och kanske inte har ekonomi, alltså det är ju så att det kostar ganska mycket investeringsmedel att införa den här typen av insamlingssystem. När det dock är på plats, då är det ju så att det här systemet ska ju vara självkostnadsbärande egentligen, med kopplat till ersättningarna vi får för de här förpackningar som samlas in. Men det är ju först det här första steget, liksom, att du måste skjuta in pengar för att starta upp det här. Det är ju, kan vara en tröskel.
4: Men är alla kommuner på gång och står i kö för nya soptunnor, så vitt du vet?
13: Inte alla, utan vissa avvaktar lite grann och tittar på andra kommuner nu, hur vi gör och vilka typer av insamlingssystem som vi inför. Därför att det är ju också så här att när man gör de här investeringarna, och det, vi pratar ju om många miljoner kronor i kärl och sopbilar, då vill du ju att det ska bli rätt från början.
4: Mm. Men det är ganska snart 1 januari. Vad kommer att hända för de kommuner som inte är klar med det här om mindre än 6 månader?
13: Ja, det är ju, just nu är det lite oklart faktiskt vad det blir för typ av konsekvenser för kommunerna som inte uppnår det här lagkravet.
4: Hur ser du på det, att man inte vet?
13: Det är på två sätt det där. Jag kan tycka att det skulle vara väldigt bra att man får reda på vad blir det för konsekvenser. Därför att om man nu inte har fullvärdig sortering och man får reda på vad det här kan generera i form av kanske minskade ersättningsnivåer och så vidare, då får man ju ett helt annat tryck att vilja jobba framåt och komma framåt snabbt.
4: Mycket kort, Jens Söderman, du sa igår när jag pratade med dig att du älskar att jobba med sopor. Varför det?
13: Ja, men alltså det är spännande. Alltså det är otroligt roligt att det händer någonting. Alltså vi är ju som sagt liksom att jobba med det här nu, och det händer hela tiden förändringar och de här stora lagkraven som träder i kraft. Och det är liksom, det är en utmaning, men det är väldigt roligt.
4: Mm. Tack, Jens Söderman, projektledare vid Östersunds kommun.
5: 17:15 blir det nyheter med Julia Videgård här i P1. Vad får vi höra?
14: Ja, en del om kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien.
5: Och efter ekonyheterna i P1, 18:05, det politiska spelet. Producent idag för Studio 1, Marcus Elverbrandt. Ylva Lilja och Pia Sjögren har kanske hållit er i handen. Något har ni väl fått lära er, hoppas jag. Vi säger tack och hej.
14: Här är Ekot 17:15. Oppositionen vill se ett totalförbud mot PFAS, tycker inte regeringen går tillräckligt långt. Rysslandskännaren Martin Krag är död.
15: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, god vän och en, skulle jag säga, en mentor.
14: Och attackerna mellan USA och Iran inne på sin andra vecka hör vår utsände om situationen. Ja, det är rubrikerna och jag i studion heter Julia Videgård. Ja, idag kom alltså regeringen med ett förslag om att förbjuda PFAS-kemikalier i en rad konsumentprodukter. Men det är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
16: Att vi nu får ett förbud i konsumtionsled, det välkomnar vi. Men vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
17: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
18: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
17: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Stina Larsson är miljöpolitisk talesperson.
19: Det är ju som vi verkligen kan göra skillnad. Och där tycker jag att regeringen har varit för svag. Vi har varit på att se till att införa ett förbud i EU och att Sverige även ska gå före i EU-kommissionen.
17: Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
20: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten, liten del.
14: Reporter var Victoria Scott. Rysslands experten Martin Krag har gått bort efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör för Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
15: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare.
21: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
22: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
21: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer, och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent, och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
23: Den enda eller en av två bästa Rysslands experter, det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass.
21: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning. Han blev 45 år gammal.
14: Reporter Elsa Kovacs. USA och Saudiarabien skrev igår kväll under ett omdebatterat avtal där kärnenergianläggningar ska byggas upp i Saudiarabien. Och för en stund sen kom USAs president Donald Trump med nya villkor för den här överenskommelsen. Gina Lindberg är Sveriges Radios USA-korrespondent.
24: Ja, det här avtalet skrevs alltså under igår kväll, ett väldigt omdiskuterat avtal som handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraftverk och kärnenergianläggningar i Saudiarabien. Kritikerna menar ju att det här kan öppna dörrarna för Saudiarabien att utveckla kärnvapen i förlängningen. Så att det är ett stort och viktigt avtal som har diskuterats i ett decennium. Men nu efter att det skrivits under så kommer Donald Trump med ett nytt besked. Han säger att villkoret är att Saudiarabien går med på Abrahamavtalen, det vill säga de här omfattande avtalen i Mellanöstern som handlar om att normalisera förhållandet till Israel, förhållandet mellan arabländer och Israel. Det där har ju Saudiarabien hittills inte varit intresserad av att skriva under i nuvarande form, men nu ställer Trump detta som ett krav. Så att det är högst oklart vad det här kommer innebära för det nya, just utannonserade kärnenergiavtalet.
0: Och det här är ju ett avtal som ses som kontroversiellt. På vilket sätt gör det det?
24: Ja, det är ett avtal som uttalat handlar om civil kärnkraft, inte militär användning. Men kritikerna menar att i förlängningen så kan det ändå leda till att Saudiarabien har möjlighet att anrika uran och därmed i förlängningen utveckla kärnvapen om man skulle vilja. Så att kritiken går ut på att det inte finns tillräckliga säkerhetsspärrar i det här avtalet. Det finns inga krav på internationella observatörer till exempel. Och det här att det saknas spärrar, det väcker farhågor. Dels farhågor om vad det kan betyda i Saudiarabien framöver, men också farhågor om att Iran till exempel skulle kunna peka på det här avtalet och säga: varför ska vi krävas på så starka kontroller av vårt kärnenergiprogram om det inte krävs i andra länder?
0: Och kommer det bli verklighet det här avtalet?
24: Ja, vi får se. Det är en öppen fråga just nu, men det är något som Trump inte kan bestämma på egen hand. Det krävs godkännande i kongressen här i Washington. Och nu kommer Trump dessutom alltså med nya bud om att Saudiarabien måste gå med på diplomatiska relationer till Israel. Så att det är många osäkra ingredienser just nu.
0: Det sa USA-korrespondent Gina Lindberg. Och det kommer också reaktioner från Israels regering som menar att det skulle vara ett historiskt steg om Saudiarabien skulle skriva under Abrahamavtalet. För 12:e natten i rad har USA genomfört flyganfall mot Iran. Enligt iranska statliga medier träffades områden nära städer i södra och västra Iran.
1: Två personer uppges ha dödats i en amerikansk missilattack mot Shalamche vid gränsen till Irak. USA uppger att anfallen riktats mot militära mål. Iran har svarat med nya drönar- och robotattacker mot amerikanska mål i regionen och även mot energiinfrastruktur. Revolutionsgardet uppger också att 3 tankfartyg har stoppats från att passera genom Hormuzsundet. Konflikten påverkar nu fler länder i regionen. Jordanien uppger att landets militär har skjutit ner flera missiler och drönare. Bahrain har aktiverat flyglarm och uppmanat invånarna att söka skydd, medan Kuwait säger att en drönarattack skadat gränsövergången El Abdli mot Irak. Inga dödsoffer har rapporterats där. Samtidigt skärps den politiska retoriken. Donald Trump säger att USA kommer att hålla Iran ansvarigt för attacker som utförs av de iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen. Houthierna uppger att de attackerat 2 saudiska tankfartyg och säger att fartygen brutit mot den sjöblockad som Houthierna har utlyst.
0: Det rapporterade vår utsände Lorin Ibrahim. Och du lyssnar på Ekot, och om en stund ska vi få höra om varför vissa vill att Venedig ska sluta stå med på UNESCOs världsarvslista. Men först om den tillfälliga sänkningen av månadskort i kollektivtrafiken. Sen priset på månadskort halverades den 1 juli har antalet sålda månadskort ökat stort i alla Sveriges regioner. Och en som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholmsbon Mark.
2: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
3: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
6: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
3: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
6: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
0: Reporter Tyra Meidel. Och regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-släktforskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
7: Det är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
8: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
9: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
10: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
9: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
11: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet. Det är inte bara den avlidna personen som ska identifieras utan man använder sig av flera personers DNA. Och de har ju inte gett sin DNA-information i första hand för att identifiera avlidna som de inte känner till utan för att göra släktforskning.
0: Reporter Mattias Plejel. Den europeiska centralbanken ECB beslutade i eftermiddags att lämna den europeiska styrräntan oförändrad. Christine Lagarde är ECB-chef.
25: The governing council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged.
26: Beslutet att behålla den europeiska styrräntan på 2,2% var enhälligt, sa Lagarde, och konstaterade att trots stor osäkerhet kring oljepriserna och hur de kan komma att påverka inflationen, så bedömer alla ledamöter i ECB-rådet att de har utrymme att avvakta.
25: We all unanimously decided that we were positioned adequately.
26: Samtidigt håller ECB dörren öppen för en eventuell höjning av räntan vid nästa möte i september eller senare i höst. Beskedet var väntat och bekräftar ett slags avvaktande läge i den europeiska ekonomin som inträtt efter att ECB i juni höjde räntan för första gången på 3 år. Även om inflationstrycket består menar bedömare att ECB kan unna sig att ta ett litet steg tillbaka för att utvärdera ny information som väntas komma under de närmaste veckorna. Det är framförallt ökade oljepriset som enligt bedömare skulle motivera en höjning av räntan för att undvika att i allt för hög grad påverkar också priserna på andra varor. Men hittills har sådana effekter varit begränsade, säger ECB-chefen.
25: Second round effects. We are not seeing it.
26: Ulla Engberg, Berlin.
0: Trots positivt rörelseresultat gör det osäkra läget i världen att lastbilstillverkaren Scania minskar kostnaderna och är försiktiga med nya satsningar. Det säger vd Christian Levin.
27: Det är som sagt en svår värld. Vi har lärt oss det nu ända sedan pandemin. Det kommer att komma nya chocker. Så att vi jobbar oerhört hårt med att bygga motståndskraft. Att vi är försiktiga med våra investeringar och vi är kritiska mot alla kostnader och ser vad är det vi kan se över, vad är det vi absolut inte behöver, var behöver det inte vara perfekt.
28: Men han ser inte att det skulle vara aktuellt med några ytterligare stora personalneddragningar efter fjolårets varsel på 750 anställda i Sverige.
27: Vi ser inte framför oss några program där vi kommer att behöva säga upp personal, men om vi minskar över tid så ja, det kan vara så. Vi får in nya verktyg som är, även vi jobbar med AI väldigt effektivt inom administrativa processer.
28: Under andra kvartalet så ökade vinsten för lastbilstillverkaren, bland annat på grund av just kostnadseffektiviseringar. Dessutom ökade beställningarna av nya lastbilar ordentligt.
27: Vi har en fantastisk orderingång, vilket borgar för ett bra andra halvår.
0: Viktor Jensen var reporter här. I Stockholm stängde börsen på minus 0,8% och London backade med 0,7%. Frankfurt ner med 1,8%. En dollar kostar 9,77 och en euro 11,11. Och priset på Nordsjöolja stiger och kostar nu 100 dollar fatet. Det är första gången sedan maj som priset har passerat 100 dollars strecket. Och just nu pågår UNESCOs världsarvskongress i staden Busan i Sydkorea. Janne Saristo från Kulturnytt. Vad gör man på en sån här kongress?
4: Jo, i Busan träffas nu representanter från de 21 länder som är utvalda för att säkerställa att UNESCOs arbete med världsarven fungerar, att de förvaltas och utvecklas på rätt sätt. Och kommittén har också 29 nya nomineringar att ta ställning till, som då alltså kan komma att skrivas upp på listan över världsarv.
0: Och är det några nomineringar som sticker ut än så länge?
4: Ja, men man kan nämna att Danmark nominerat ett naturområde i Västra Limfjorden och specifikt den fiskfossil som finns där. Den ska vara bland den bäst bevarade fiskfossil som finns. Och sen har också Finland nominerat arkitekten och formgivaren Alvar Aaltos arbeten 13 byggnader och hans inredningsdesign i sin helhet. Och det här har blivit en snackis också på grund av att finländska undervisnings- och kulturministeriet oavsiktligen publicerade en kommuniké om att allt och godkänts av kongressen innan den ens hade sammanträtt.
0: Men inget svenskt förslag?
4: Nej, och det ska vara en medveten strategi. Vi kan lyssna på Svenska UNESCO-rådets generalsekreterare Maria Vilenius.
5: Nej, Sverige har inte haft nomineringar på ganska många år eftersom det finns redan väldigt många världsarv i våran del av världen. Man vill från UNESCOs sida gärna kunna prioritera nomineringar från andra delar av världen och det har Sverige hörsammat.
0: Följs det här av alla länder?
4: Ja, Maria Vilenius tar upp Italien och Frankrike som väl representerade länder som ändå lägger fram förslag. Stränderna i Normandie är till exempel nominerade i år. Men i Italien har också röster från boende i bland annat Venedig och Alba Robello lyfts för att städerna skulle bli strukna från listan.
0: Ja, varför då?
4: Ja, men kritikerna menar då att världsarvsstatusen bjuder in till massturism på ett sätt som man inte klarar av att hantera helt enkelt. Och BBC har också rapporterat om att boende i den slovakiska staden Vlkolinec och Masai-organisationer i Ngorongoro i Tanzania lyft frågan om uteslutning. Och besked om vilka som beviljas världsarvsstatus eller för den delen stryks eller utesluts väntas senare i veckan.
0: Tack Janne Saristo från Kulturnytt. Och nu blir det radiosport med Adrian Alebo Andersson.
12: Fotbolls-VM är slut, men det är inte efterspelet.
13: Norges fotbollsförbund riktar ett klagomål mot USAs president Donald Trump efter vad de anser vara olämplig inblandning i Folarin Balogun-fallet, det rapporterar The Times. Amerikanens avstängning hävdes under VM-slutspelet efter att USAs president Donald Trump bett FIFAs ordförande Gianni Infantino att se över avstängningen. Norska fotbollsförbundets ordförande Lise Klaveness kräver nu att Infantino ska erkänna att beslutet var ett misstag. Jag kommer inte låta det här sopas under mattan, säger hon till The Times.
12: Rapporterade Astrid Johansson. Mer fotboll. Ikväll ska Hammarby och, för första gången på 36 år, Gais prova vingarna i Europa.
16: Alltså, det kanske är första enda gången som vi tillsammans får uppleva Gais i Europa. Alltså, det kommer vi att prata om ett tag.
12: Säger Gaisaren Tony Ballog. Gais Conference League-kvalar, Hammarby Europa League-kvalar och allt får plats i Sportextra i P4 med start 19.00. På återhörande.
0: Tack Adrian Alebo Andersson. Väderprognos nu. Imorgon blir det övervägande soligt i södra halvan av Sverige. I norr mycket moln och regnskurar. Temperatur från 25 grader i söder till 10 i norr. Och det avslutar Ekot kvart i sex. Producent Ola Jan-Åker Dunkers. Nu P1-kvällen med det politiska spelet.
14: Kommer oppositionen kunna komma överens i invandringsfrågan och hur mycket stramare skulle migrationspolitiken bli med SD i regeringen? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
15: Vårt blågula lag står för ordning och reda i migrationspolitiken.
17: Vi ska ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige.
18: Det är inte det här lappa och laga, inte mer tillfällig lagstiftning och inte fler ventiler.
19: Vad är humanismen? Vad är medmänskligheten? Det är Sverige som vi är så stolta över.
14: Karin Runblom, politikreporter på Ekot som bevakat frågor om invandring och integration länge. Välkommen.
20: Tack.
14: Det har ju varit väldigt stort fokus på de här frågorna under hela den senaste mandatperioden och det har skett stora förändringar snabbt på det här området. Ge oss en bild av något ögonblick som du tycker är talande för hur det har låtit.
20: Då väljer jag en pressträff från den 9 februari i år ifrån pressrummet i Rosenbad som alltid ramas in av 3 svenska flaggor och 2 EU-flaggor och där också Sveriges migrationsminister Johan Forssell stått otaliga gånger under mandatperioden med förslag på åtstramningar i migrationspolitiken.
21: Ja, god förmiddag allesammans och varmt välkomna då till den här pressträffen.
20: Den här dagen presenterade han och företrädare för de övriga Tidöpartierna en rad förslag på skärpta krav för att bli svensk medborgare.
21: Och när blir man då stolt över någonting? Jo, stolt blir man ju när man har behövt anstränga sig för någonting. Men just ansträngning, det har verkligen inte varit kännetecknet för medborgarskapet som det har sett ut fram tills nu. Det är faktiskt precis tvärtom. Här har man kunnat bli medborgare efter bara 5 år utan att kunna ett enda ord svenska, utan att kunna någonting om vårt svenska samhälle, utan att ha en egen försörjning, ingen inkomst. Man har till och med kunnat bli det samtidigt som man har suttit häktad för mord.
20: Där och då meddelade han att Sverige från i sommar inför ett test i svenska och samhällskunskap som man måste klara för att bli medborgare. Och Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, hon passade på att veckla ut en löpsedel från tidigt 00-tal för att påminna om att det minsann var hennes parti som först drev på för det här.
22: Idag har jag med mig ett jättegammalt pressklipp från 2002.
14: Och på vilket sätt är det här talande tycker du?
20: Den här frågan tydliggör Tidöpartiernas syn på att migrationspolitiken varit för kravlös på olika sätt. Både vad gäller språkkunskaper men också egen försörjning och ett hedligt levnadssätt hos de personer som då vill vara med i den svenska gemenskapen.
14: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Hur viktig är den här frågan om invandring och integration för väljarna idag jämfört med inför förra valet?
23: Ja, men den är ju klart lägre. Den har ju minskat hela tiden. Den nådde ju sin högsta topp redan 2015. Då var det ju en majoritet av väljarna i SOM-institutets undersökningar som nämnde frågan som viktigt samhällsproblem. Men sen dess har det ju varit mycket lägre. Och det har ju förstås att göra med att flyktingvågen till slut tog slut. Och det var en väldigt akut situation 2015 som gjorde att den hamnade väldigt högt på dagordningen.
14: Det var ju ett väldigt speciellt år 2015. Det var då som 160 000 människor sökte asyl i Sverige och väldigt många kom på bara några månader där under hösten. Påminn oss lite om läget och stämningen i politiken då.
23: Ja, men det var ju en dramatisk höst. På bara 10 veckor så gick vi ju från Refugees Welcome stod det ju draperat över fotbollsstadion runt om i Europa. Och Angela Merkel och andra ledare hälsade flyktingarna välkomna. Till vi fick den här andrummet i migrationspolitiken, den stora omläggningen av migrationspolitiken i november 2015.
29: Jag ska vara helt ärlig, vi har haft under den senaste tiden ett antal väldigt svåra debatter i partiet just kring verklighetsbilden. Men de senaste veckorna har jag blivit helt övertygad om att bästa sättet att hjälpa mina miljöpartistiska kommunalråd är att ändå göra någonting.
23: Så en väldigt dramatisk tid. Fram till den tidpunkten hade vi ju haft nästan en obruten serie av undersökningar under 20 års tid som visade att svenska folket blev allt mer generöst inställda till flyktingmottagning. Men först efter det här regeringsbeslutet och omläggningen så såg vi också en ganska tvär omkastning av den svenska flyktingopinionen.
1: Jag vill gärna understryka också att det är svårt för båda partier, precis som Åsa Romson sa tidigare. Det är inte så att Socialdemokraterna sitter och längtar efter att vidta de här åtgärderna. Vi har en mycket, mycket stark ådra och identitet för solidaritet i vårt parti. Så att det här är svårt för båda partier.
23: Så under åren som följde där 16, 17, 18 så blev det en tydlig förändring i väljarnas inställning till flykting och invandring.
2: Vi har hört här en hel del om problematiken som har funnits här i Hultsfred sedan 2015. Birger Karlsson, Sverigedemokraterna, vad tänker du kring de lösningarna?
3: Hultsfred är en ganska liten by kan jag säga. Och vi hade inte så stora resurser. Så det ställer ju väldigt stora krav på boende, på skolor, på nya klassrum i form av moduler, hälso, läkarvård och så vidare. Mm. Så att allting kom på en gång.
14: Men hur mycket präglar den där stora flyktingvågen 2015 politikområdet än idag?
23: Jo, men det var väl då det här började egentligen att väljarna på riktigt lyfte upp frågan högt på dagordningen och önskade sig en stramare invandrings- och flyktingpolitik. Och det var ju också väldigt viktigt för utfallet i 2022 års val eftersom det här fortfarande var en väldigt viktig fråga. Det var tredje plats bland väljarna när det gällde viktig fråga för partivalet 2022. Och en tydlig fördel för Tidöpartierna just när det gäller invandring och flyktingsfrågorna. Det var en klar vinnarfråga för Tidöpartierna i valet 2022.
14: Karin Runblom, hur skulle du beskriva den roll som de här frågorna om invandring och integration spelade för Tidö-samarbetet?
20: Ja, från Tidöpartierna så har man talat om att man genomför ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik.
6: För oss i Sverigedemokraterna så har det varit helt avgörande för oss att ett maktskifte måste också innebära ett paradigmskifte när det gäller invandrings- och integrationspolitiken.
20: Och migrationsfrågorna har varit en av de tyngsta i samarbetet.
6: Det innebär skärpta regler både för den som vill komma till Sverige och för den som redan befinner sig i Sverige och som vill ta hit sina anhöriga till exempel. Det handlar om den sökandes skyldighet att kunna styrka sin identitet. Det handlar om begränsade rättigheter i asylprocessen.
20: Det här blev ju tydligt inte minst då i Tidöavtalet från hösten 2022. Där handlade hela 19 av avtalets 62 sidor om just migration och integration.
14: Och när vi spelar in den här podden så är det en rad saker som inte har hunnit klubbas ännu. Men om du skulle lyfta fram någon av alla reformer som du tycker är extra betydelsefull, vilken skulle du välja då?
20: Ja, då är det nog ändå den här om de nya medborgarskapsreglerna. Där de som då vill bli svenska medborgare dels måste vänta längre tid än idag. För många handlar det om 8 år istället för 5. För att få bli medborgare, man måste dels klara av ett prov i svenska och samhällskunskap. Och det införs också krav på en egen försörjning, något som Sverige inte haft på 50 år. Och man måste också ha levt hederligt och skötsamt för att få bli medborgare. Och då var ju för övrigt just den här frågan om medborgarskapslagstiftningen som utlöste det uppmärksammade kvittningsbråket i riksdagen i slutet av april. Tidöpartierna vill ju inte ha några övergångsregler för de som lämnat in en ansökan om medborgarskapsansökan.
14: Och det är dags för lunchekot.
20: Men Sverigedemokraterna, de var ju rädda att förlora den här omröstningen i riksdagen. De tyckte den här frågan var så viktig och bröt kvittningsuppgörelsen och vann den här voteringen då med ytterst liten marginal.
14: Fortsatt oenighet mellan partierna i kvittningsbråket i riksdagen. Vilket av alla reformförslag har varit mest kontroversiellt?
20: Ja, utan tvekan de så kallade tonårsutvisningarna. Det har ju blivit en stor debatt under våren, en fråga som många utanför politiken också engagerat sig i och som media har bevakat intensivt. Och det ska sägas här att det handlar om olika förändringar i lagstiftningen från den gamla och den nya regeringen som lett fram till att vissa ungdomar när de då fyller 18 år inte längre har rätt
7: rätt att få stanna i Sverige eftersom de då inte räknas som anhöriga till sina föräldrar.
8: Jag heter Ayla och jag är 21 år gammal. Jag ska utvisas ensam till Iran fastän hela min familj får stanna kvar här. Jag har bott här i Sverige snart 6 år.
14: Och varför har just den här frågan varit så kontroversiell, tror du?
7: Kanske eftersom det handlar om så unga personer, däribland de här ungdomarna då är ensamma i familjen, fått besked om att de ska lämna Sverige medan föräldrar och småsyskon fortsatt får stanna.
8: Och jag är jätterädd för att återvända ensam till Iran.
7: Det är ungdomar som har intervjuats och som talar prickfri svenska. De uppfattas som väldigt integrerade i det svenska samhället.
8: Hej, jag heter Romana. Jag har bott i Sverige i 15 år. Jag kom hit när jag var 4 år gammal.
9: Mitt namn är Dea och jag är 21 år gammal. Jag har levt med en utvisningsbeslut sedan 2024.
7: Och i en del fall så har det uppmärksammats att de då ska utvisas till ett land de kanske inte ens talar det landets språk. Tidöpartierna lovade i mars i år att återkomma med någon form av lättnad för de här ungdomarna så att de skulle kunna stanna, en så kallad ventil för unga mellan 18 och 21 år.
21: För att då sammanfatta vad det är vi presenterar här idag då. För det första, en ny ventil då för unga vuxna mellan 18 till 21 år för att kunna beviljas ett förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Eller lite enkelt uttryckt, 18-årsgränsen flyttas upp till dess att man fyller 21 istället.
7: Det här har nu presenterats och målet är en lagstiftning från den 1 oktober.
21: Vi bedömer att det här är väldigt väl avvägda förslag som också är juridiskt hållbara. Som vi hela tiden har sagt, vi ska inte upprepa tidigare misstag med de rättsosäkra gymnasielagarna.
7: Men oppositionen som har pressat regeringen att agera är ändå inte nöjd med de förslag som finns då till förändringar och menar att det här ändå kommer att finnas ungdomar som kommer att hamna i kläm.
14: En annan laddad fråga har ju varit den om att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Hur har debatten låtit om det där?
7: Ja, det här är ju en av få frågor där Tidöpartierna internt har kört fast under den här mandatperioden. Den frågan lät man utreda, men partierna kunde inte komma överens om hur man skulle gå vidare med ett konkret förslag, utan det här är något som man har skjutit då till nästa mandatperiod.
10: Jag tycker inte vi ska göra det här varken före eller efter valet, och det är en ganska enkel anledning. Jag ser att det här riskerar att skapa oordning. Det skapar en stor osäkerhet för enskilda människor. Och jag tror också att det skulle vara dåligt för Sverige, för det riskerar många kompetensutvisningar.
7: Det har ju kommit mycket stark kritik från myndigheter och organisationer efter att den här frågan har utretts. Och invändningarna var bland annat att det här riskerar att uttolka rättssäkerheten. Ett permanent besked ska vara något som människor kan lita på, inte ett beslut som kan rivas upp i efterhand, tyckte vissa remissinstanser. Kritiken rörde också att det kan leda till osäkerhet för människor som etablerat sig i Sverige, som byggt liv här med jobb, bostad och skolgång, som kan hamna i ett läge då där framtiden åter då ska bli en myndighetsprövning och osäkerhet. Ja, det är de vanligaste invändningarna.
11: Så Liberalerna vill inte genomföra en reform där man återkallar permanenta uppehållstillstånd? Alltså.
10: Nej, precis.
14: Och sen var det ju ytterligare en sak som det har diskuterats om väldigt mycket, och det var den här lagen som motståndarna har kallat angiverilagen.
7: Ja, det var en fråga som blev ganska omdiskuterad i början av den här mandatperioden, men som nu inte alls diskuteras på samma sätt. Den innebar att kommuner och myndigheter skulle bli skyldiga att informera Migrationsverket och polisen om de kom i kontakt med personer som inte rätt att vara i Sverige. Och det här skapade ju snabbt stora protester, bland annat från fackförbund men också från kommuner och regioner som deklarerade att de inte skulle komma och medverka till något sånt här. Men det här slutade med att regeringen gick fram med ett betydligt mindre omfattande förslag om den så kallade informationsplikten då. Så det ska komma att gälla 6 myndigheter som har den här plikten, bland annat Skatteverket och Försäkringskassan.
14: Målet med alla de här reformerna som vi har pratat om här har ju varit väldigt tydligt att minska invandringen. Har regeringen lyckats med den målsättningen?
7: Ja, Johan Forssell, migrationsministern, han har ju tryckt på att invandringen som helhet är den lägsta sedan 2006.
21: Det är lägre än tidigare. Här är dock massflyktarna undantagna. ska jag säga. Men utvecklingen talar sitt tydliga språk.
20: Och förra året fick ungefär 90 000 personer uppehållstillstånd i Sverige. Det kan jämföras med 2022 där 142 000 personer fick uppehållstillstånd. Och det här rör ju människor av väldigt olika slag. Det handlar om asylsökande som får skydd, anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare, studerande med flera.
4: Okej, men om vi tittar specifikt på asylinvandringen, vad har hänt med den?
20: Av de som sökte skydd, det vill säga asyl, förra året så var det 2700 personer som fick besked om att de får stanna. Det är en halvering sedan 2022. Och bara som en jämförelse, 2016 under den stora flyktingkrisen, då var det närmare 69 000 personer som fick asyl i Sverige.
21: Totalt sett är antalet beviljade asylrelaterade uppehållstillstånd i Sverige just nu det lägsta sedan 1985.
4: Så sammanfattningsvis då, Karin, hur annorlunda är situationen idag för den som vill invandra till Sverige jämfört med tiden för den stora flyktingvågen 2015?
20: Ja, idag ställs det ju helt andra krav för att få stanna på rad olika sätt. Den som sökte asyl i Sverige på den tiden och fick stanna fick ett permanent uppehållstillstånd. Men därefter så gäller ju tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Antalet kvotflyktingar har minskat radikalt från 5 000 personer de senaste åren till 900 efter valet 2022. Försörjningskravet för den som vill ta hit en anhörig invandrare har skärpts. Och en sak som Tidöpartierna själva tycker det är väldigt betydelsefullt och gärna trycker extra på det förslagen så kommer att göra det lättare att utvisa utländska medborgare som begår brott. För att ta några exempel.
4: Vi har ju pratat mycket här om Tidöpartiernas politik när det gäller invandring och integrationen. Men Socialdemokraterna har ju röstat som dem i en stor del av de här frågorna. Hur ser Socialdemokraternas egen politik ut?
20: Magdalena Andersson, hon upprepar gång på gång att hon vill ha en stram migrationspolitik och partiet ligger också nära Tidöpartierna i många avseenden. Men det finns några tydliga skillnader. Till exempel säger Socialdemokraterna nej till det kraftigt höjda återvandringsbidraget på 350 000 kronor som gäller sedan årsskiftet. Det här vill de dra tillbaka om de kommer till makten. Partiet säger också nej till att återkalla permanenta uppehållstillstånd som vi pratade om tidigare. Och Socialdemokraterna ogillar ju regeringens nya regler kring arbetskraftsinvandringen där de vill ha en annan modell än vad regeringen vill.
4: Okej, så några skillnader där. Men var går konfliktlinjen skulle du säga idag i svensk migrationspolitik?
20: Om man ska generalisera så ligger Socialdemokraterna närmast Tidöpartierna och Socialdemokraterna vill ju heller inte ha någon konflikt på det här området, det är ju uppenbart. Förutom i enstaka frågor, som till exempel den om tonårsutvisningarna, där man för övrigt svängt i 180 grader under den här våren.
5: Det var detta replikskifte avslutat och då går ordet för replik till Annika Hyvönen, Miljöpartiet. Varsågod.
20: Miljöpartiet och Vänsterpartiet är ju de som är mest kritiska till Tidöpartiernas politik.
12: Fru talman. Idag debatterar vi regeringens förslag om att ta asylsökandes rättigheter till EUs miniminivå. Om man läser Lagrådets yttrande över förslaget så kan man ju inte få något annat intryck än att miniminivå är vad regeringen har strävat efter oavsett konsekvenser. Man strävar efter miniminivå på bekostnad av rättssäkerheten.
20: De två partierna ogillar systemet med tillfälliga uppehållstillstånd. De har kritiserat ett ökat försörjningskrav för att ta hit anhöriginvandrare och kritiska till skärpta medborgarskapsregler.
5: Tony Haddou, Vänsterpartiet, varsågod.
13: Jag tycker att det är bra att yrkesgrupper och professioner säger ifrån mot den här regeringen. Lärare och vårdpersonal, de sa emot när det handlade om angiverilagar. Det gick emot deras yrkesetik. Nu säger advokater emot att det här går emot deras yrkesetik för att det strider mot de advokatetiska principerna.
20: Och Centerpartiet, de är ju vissa delar skarpt kritiska, till exempel när det gäller arbetskraftsinvandringen utifrån sin liberala utgångspunkt. Men de har ju också kritiserat avsaknaden av övergångsregler i medborgarskapslagen.
7: lagarna. Och de har ju från start drivit frågan om att stoppa de här så kallade tonårsutvisningarna.
14: Så om oppositionen vinner valet i september, hur svårt skulle det bli för dem att komma överens om migrations- och integrationspolitiken?
7: Det kan nog bli hårda förhandlingar. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju på många sätt återgå till den gamla migrationspolitiken, samtidigt som Socialdemokraterna då var tydliga med att det ska vara en stram migrationspolitik. En tydlig bild av det här är ju från Miljöpartiets senaste kongress, där man då skrev in i sitt partiprogram att grundregeln ska vara permanenta uppehållstillstånd. Och det här blev det ju debatt om, och vissa argumenterade ju på Miljöpartiets kongress att det här var viktigt att skriva in, eftersom det just kan komma att bli tuffa förhandlingar med Socialdemokraterna om de då skulle få makten.
14: Henrik Ekengren Oskarsson, idag är ju alla de tre största partierna för en stram invandringspolitik. Hur har de politiska skiljelinjerna förflyttat sig?

0: partier och högerpartier när det gäller prioritering av frågan och även inställning. Så att det finns fortfarande en spänning när det gäller hur restriktiv man vill vara och hur generös man vill vara i flyktingpolitiken. Men alla har vi rört oss som land, som väljarkår har vi rört oss i en mer restriktiv riktning, det är helt tydligt.
1: Och hur påverkar det där Sverigedemokraterna då? Är det fortfarande de som har det här som vi kallar för sakägarskapet i frågan?
0: Ja, det är väldigt tydligt så att det är den enda fråga egentligen som sticker ut där Sverigedemokraterna fortfarande uppfattas ha den bästa politiken. Det är på invandrings- och flyktingområdet. Så att det är en väldigt stark hemmaplansfråga för Sverigedemokraterna. Så det kan man fundera på strategiskt vad det betyder då att invandring och flyktingsfrågorna totalt sett sjunker lite grann på dagordningen. Man har inte längre medvind när det gäller dagordningen där. Så länge som integration och migrationsfrågorna fortsätter att dala.
1: Och hur är det då de som uppger att invandrings- och integrationsfrågorna är viktiga? Betyder det alltid att de är för en stram invandringspolitik? Eller finns det andra aspekter på frågan som man kan mena?
0: Ja, absolut. Nej, bara för att man tycker att en fråga är viktig, det avslöjar ju ingenting om vad man tycker i sakfrågorna. I det här fallet så är det väl typ 3/4 av alla som nämner flyktinginvandring som ett viktigt samhällsproblem. De önskar sig också en mer restriktiv invandringspolitik. Men många gör det ju inte då, utan är mer, de tycker det är viktigt med att integrationspolitiken fungerar. Det är väl den förskjutningen vi ser nu då, att i den här stora lådan som heter integration och immigration så är det ju både saker som har med nivåer på flyktingmottagning och nivåer av invandring. Det samsas då med olika typer av politik som har med integration att göra av människor som redan kommit hit.
1: I förra avsnittet så pratade vi om klimatet som oppositionspartiernas väljare prioriterar högt men inte Tidöpartiernas. Men när det handlar om integration och invandring så gäller det omvända, alltså Tidöpartiernas väljare rankar de här frågorna högt till skillnad från oppositionens väljare. Och man kan ju se i opinionsmätningen att den här ideologiska polariseringen har ökat i frågan, till exempel då om flyktingmottagning. Vad är det ni forskare ser där?
0: Jo, men det är väl att den här typen av frågor som handlar om migration, mångkulturellt samhälle och den här typen av, som ibland kallas för galtanfrågor eller kulturkrigsfrågor, det samvarierar allt starkare med klassisk vänster-höger-identifikation. Människor som betraktar sig själva som att de står vänster, de kombinerar det med gröna värderingar och generös inställning i flyktingmottagning, generös inställning till mångkultur. Och tvärtom, människor som identifierar sig till höger i politiken, de tycker det är allt större utsträckning också att det går hand i hand med åsikter som har med restriktiv flyktingmottagning att göra, hårdare tag när det gäller brottsbekämpning och en skepticism till gröna lösningar och grön teknik och sådär.
1: Men sen finns det också det här med könsgapet. Vad är det där för någonting och hur spelar det in?
0: Ja, med könsgapet så tänker vi på att det här faktum att män och kvinnor aldrig tidigare har röstat så olika som de gör nu. Och här förväntar vi oss kanske ett nytt rekord till och med 2026. Det är väldigt stora skillnader sakpolitiskt och vilka frågor man prioriterar mellan män och kvinnor. Och de här könsskillnaderna syns ännu tydligare bland unga män och kvinnor. Och migration, invandring är ju en sån fråga som värderas väldigt olika och där man tar väldigt olika ställning om man är en ung kvinna eller om man är en ung man. Det är en förklaring till varför vissa partier som Sverigedemokraterna och Moderaterna har betydligt fler anhängare bland män än vad man har bland kvinnor.
2: I alla fall de gängen som jag själv har blivit utsatt för är ju invandrargäng. Och just då när jag var 15 och kanske började lära mig mer om samhället så var ju egentligen Sverigedemokraterna det enda partiet som överhuvudtaget uppmärksammade det problemet som jag själv upplevde.
1: Och när det gäller migrationspolitiken då, vilket gap är störst? Är det det som är mellan höger och vänster eller mellan män och kvinnor?
0: Ja, nej, men det är tydligt att det i huvudsak är en ideologisk skillnad i ett ideologiskt gap.

0: Så det är större skillnader mellan vänster och höger än vad det är mellan män och kvinnor.
1: Karin Runblom, om regeringssidan vinner valet så verkar det ju mer eller mindre bestämt att SD får migrationsministerposten, kanske Jimmy Åkesson, beroende på vilka andra ministerposter som är på bordet. Vad skulle det där betyda för det här politikområdet?
2: Ja, Sverigedemokraterna skulle ju få ett starkare grepp över migrationsfrågorna än vad de kan ha som samarbetsparti om de då kommer in i regeringen. Och de kommer ju att driva på för ytterligare förändringar på migrationsområdet. Till exempel då kommer ju de att driva den här frågan om att återkalla permanenta uppehållstillstånd som skjutits framåt. De vill också vidga det så kallade återvandringsbidraget så det ska kunna omfatta fler än idag. Och Sverigedemokraterna vill också ha hårdare kontroller när det gäller att ta hit anhörig invandrare. Så det är några exempel. Men det här blir ju såklart en fråga om förhandling. Sverigedemokraterna bestämmer ju inte ensamma, de sitter ju trots allt i en regering.
1: Och om oppositionen vinner, vad kan vi vänta oss då?
2: Vinner de rödgröna valet, då blir det nog mindre förändringar att vänta. Det blir i alla fall inga återkallande av permanent uppehållstillstånd. Det står ju alla de partierna nej till. Och återvandringsbidraget justeras troligen ner till betydligt lägre nivåer.
1: Vad tror du att frågan om integration och invandring kommer att spela för roll på valdagen i höst?
2: Ja, det återstår ju att se, men Tidöpartierna har ju ett övertag i den här frågan i väljarnas ögon och det talar ju för att de här partierna och kanske framförallt Sverigedemokraterna då kommer att försöka hålla liv i frågan så gott det går. Invandringen har ju minskat kraftigt och det har lett till att den här frågan får mindre publicitet än vad den fick för ett antal år sedan. Men istället har vi fått en ganska stor diskussion om vilka krav som ska ställas på de som kommer till Sverige, om svenska värderingar. Så diskussionen lär nog fortsätta. Och migrationen är ju ett ämne som då och då väcker starka känslor.
1: Och vad är det då som gör att det här området är så infekterat?
2: Ja, kanske eftersom det handlar om en av politikens svåraste avvägningar. Vem som ska få stanna och på vilka villkor. I debatten kopplas ju också migration ofta till gängkriminalitet, segregation och ibland hedersförtryck. Och kritiker av den tidigare migrationspolitiken menar att stor invandring i kombination med bristande integration har bidragit till otrygghet i Sverige. Samtidigt så väcker utvisningar i ömmande fall ett starkt engagemang, särskilt när det handlar om barn och unga då som hunnit rota sig i Sverige. Så därför blir frågan laddad.
1: Det säger Karin Runblom, reporter på Ekot med fokus på invandring och integration, sist i det här avsnittet av det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Lo Pettersson och Rasmus Allansson, producent Johanna Palmström och jag heter Kajsa Boglind.

0: Från svensk inrikespolitik vänder vi nu vårt fokus österut.
1: Maria, är bulgariske Radev den nya Orbán?
2: Det kan man nog inte säga. Det här är en pragmatisk lösning som inte liknar Orbán.
1: Fredrik, har Zelensky dragit på sig en politisk kris?
3: Ja, ett onödigt självmål som man nu försöker rätta till.
1: Trygve, tar det unga gardet över Ukrainas försvar nu?
4: Ja, det är ett något yngre gäng som nu får större inflytande i försvarsledningen. Ja.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Och vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdag den 23 juli. Gäster idag är Fredrik Wesslau, expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Maria Persson Lövgren, radions tidigare Ryssland-korrespondent. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och Trygve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Välkommen.
5: Tack, tack.
1: Häromdagen kom ett besked från Bulgarien och dess nya premiärminister Roman Radev. Bulgarien lämnar samarbetskoalitionen The Coalition of the Willing, de villigas koalition, som består av 33 länder och som hittills har stöttat Ukraina.
6: Лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото...
1: Ja, här säger Radev att det inte är Bulgariens plats att delta i en koalition som verkar för fortsatt militärt stöd till Ukraina. Konfliktens lösning finns inte i att man drar ut på den med militära medel. Istället vill han se en diplomatisk lösning. Ja, Fredrik, vad betyder det här för Ukraina?
3: Jag tror inte det betyder så mycket i slutändan. Bulgarien har inte varit en central spelare i det europeiska stödet till Ukraina. Och sen också den här koalitionen då, den sattes ju upp för att planera och förbereda för så kallade säkerhetsgarantier efter ett eldupphör. Och vi är ju väldigt långt ifrån ett eldupphör. Så jag tror Bulgariens ställning i den här koalitionen, eller faktumet att ha dragit sig ur, betyder väldigt lite egentligen för stödet för Ukraina.
1: Igår gick Tjeckien ut och kritiserade koalitionen och kallade det här för en pappersprodukt. Öppnar Bulgariens drag, det här att lämna koalitionen, upp för kritik från fler länder, Maria? Kommer kanske fler att dra sig ur?
2: Risken finns ju förstås att fler drar sig ut. Det har varit sådana tongångar från ett antal länder under en längre tid. Men man ska kanske inte överdriva betydelsen ändå, eftersom det här är också länder som inte har varit de främsta när det gäller stöd till Ukraina.
1: Tidigare var det ju Ungern som försökte blockera hjälpen till Ukraina. Har vi fått en ny Orbán nu i Radev?
3: Nej, det tror jag inte. Orbán var ju lite av ett undantag bland europeiska ledare, till och med bland de mer populistiska, ryssvänliga ledarna. Han var ju extremt kategorisk i sitt stöd för Ryssland och motsatte sig ett antal olika initiativ när det kom till Ukraina. Så jag tror ändå att Radev är pragmatisk på ett sätt som Orbán inte var. Så jag tror inte att vi kommer se samma typ av blockering från Bulgariens sida som vi såg från Ungerns sida.
1: Ni tror inte det här kommer påverka så mycket framåt?
2: Nej, och dessutom så förutom att Radev är mer pragmatisk så är han mån om relationen med NATO-staterna och han vill också ha en god relation med USA, så att alla de här faktorerna spelar också in i att han inte kommer bli en ny Orbán.
1: Och i förra veckan kom beskedet att Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskedade landets försvarsminister, den mycket populära 35-årige Mykhailo Fedorov. Det här togs inte väl emot och föranledde stora protester i Kiev och i andra ukrainska städer.
7: Largest protests since the full-scale war began. People here are protesting the decision by Ukraine's President Volodymyr Zelensky to dismiss the very popular defense minister Mykhailo Fedorov.
1: Ja, det här är ett klipp från Al Jazeera. Ukraina byter folk på viktiga poster ganska ofta. Varför blir det så mycket protester just kring att Mykhailo Fedorov sparkas, Trygve?
4: Nej, det är ju som du säger för att han har varit populär. Han har sett som en frontfigur inom den delen av försvarsledningen som förespråkar reform av Ukrainas försvarsmakt. Han har varit den som har drivit på digitalisering och mer bruk av till exempel drönare längs med frontlinjen så att man inte i onödan behöver sätta in infanteri och marktrupper, och förespråkat att man inte i onödan verkligen inte ska, man ska gå långt i användningen av teknik så att man inte i onödan behöver offra ukrainska soldaters liv. Så när han tillsidosattes av Zelensky så fanns det en oro, särskilt bland unga ukrainare, för att det var ett steg tillbaka för de här reformerna, och då var det flera som tog till gatorna över flera dagar. Först för att kräva att Fedorov skulle få tillbaka sitt jobb, och så sen till så småningom också för att försvarschefen Syrsky skulle avgå, eftersom Fedorov då gick långt till att säga att det hade ställts ett ultimatum till Zelensky i och med att de här två mot slutet inte verkar kunna ha samarbetat alls.
1: Ja, precis. För häromdagen så kom ju besked att även Ukrainas militärchef, den 60-årige Oleksandr Syrsky, byts ut. Varför sker det här just nu, Fredrik?
3: Ja, regeringsombildningen sker just nu av lite olika anledningar, tror jag. Delvis så var just den här konflikten mellan Syrsky och Fedorov som blev ohållbar för Zelensky, och han behövde agera. Sen så tror jag också att premiärministern, och för detta premiärministern Svidridenko, hon visade sig vara inte särskilt effektiv, så också Zelensky ville liksom byta ut henne. Och då gjorde man ett större byte här, liksom byta ut hela regeringen. Men varför Syrsky nu fick sparken, det är ju på grund av de här protesterna delvis, och att jag tror Zelensky missbedömde lite grann Fedorovs stöd bland befolkningen och bland militären, och då insåg han efter några dagar att han förmodligen hade gjort fel då genom att göra sig av med Fedorov, och därför fick han agera, och det var därför han sparkade Syrsky. Syrsky har ju varit en ÖB som har varit ganska kontroversiell, kommer från den gamla sovjetiska skolan, mycket fokus på anfallskrig. Han har också associerats med den här tvångsmobiliseringen i Ukraina som också varit väldigt kontroversiell, som många unga har kritiserat helt enkelt. Så jag tror ändå att Zelensky i slutändan lyssnade på den här kritiken och tog till sig den, och därför agerade genom att också sparka Syrsky.
1: Och det är viktigt för Zelensky att lyssna på folket nu.
3: Men jag tycker det är ganska intressant som fenomen, och det här såg vi också förra sommaren efter den här lagen, antikorruptionslagen som de antog, som också blev väldigt hårt kritiserad och där folk gick ut på gatorna. Det här är ju tecken på ändå att Ukraina är en demokrati där ledarna faktiskt lyssnar på folket, där om man gör ett felsteg rent politiskt så kan man rätta till det. Det är ju otänkbart att se det här i Ryssland till exempel. Först och främst så skulle folk inte gå ut på gatorna, och sen även om de gjorde det så är det svårt att se att Putin och den politiska ledningen i Moskva skulle faktiskt ändra kurs på grund av folktryck på det sättet. Så det här tycker jag ändå, visst, även om det var förmodligen ett felsteg av Zelensky, så är det här ett tecken på att Ukraina fortfarande är en demokrati där ledarna lyssnar på folket.
2: Man ska också komma ihåg att Fedorov har stått för en mer modern krigsföring, utan det är också att han har försökt göra försvarsministeriet mindre korrupt, det vill säga att han har krävt att man ska ha öppna anbud, och det här har ju en hel del av de här starka, stora ekonomiska krafterna som har tjänat på kriget i Ukraina, alltså ukrainska företag, de har ju motarbetat det, och så att det har funnits en konflikt som handlar om pengar och vem som tjänar på kriget, och att han då vill ha öppna anbud helt och hållet och därmed då blockerar de här tidigare korrupta avtalen som gjordes med försvarsministeriet. Så det är också en viktig faktor, och det är folk medvetna om i Ukraina, och det är också det som har drivit hela proteströrelsen sedan 2014 faktiskt.
4: Kan lägga till, alltså mycket av det här i media har lyfts fram nästan som en personalkonflikt mellan Syrsky och Fedorov. Det tror jag är en ganska grov förenkling. Jag tror mycket av det här också bottnar i att det är två fundamentalt olika sätt att tänka organisering av försvarsmakten på, där Syrsky som sagt har förespråkat en sovjetisk modell, en mycket mer toppstyrd modell där man på detaljnivå från Kiev och från försvarsledningen lägger sig i det som händer vid fronten, och där Fedorov går ganska långt i att hellre fördela ansvar ute bland officerare på marken, att man då ska ta större ansvar ute i fält och ha större autonomi i olika förband. Och det är ju två nästan diametralt olika sätt att tänka på, och att det nog snarare kanske är, det finns olika läger, olika tankegångar i hur man ska organisera som ligger till grund för den här splittringen, inte att Syrsky och Fedorov på något personligt plan verkar ha svårt för varandra.
1: Vad händer nu då efter alla de här bitarna, Fredrik?
3: Ja, vi får väl se. Det är ju inte slut ännu, för att Zelensky har ju erbjudit Fedorov olika tjänster då enligt uppgift. Han ville ha in honom i nationella säkerhetsrådet till exempel. Men det har Fedorov tackat nej till. Så jag tror att Zelensky vill ändå få tillbaka Fedorov för att han inser att det är politiskt viktigt nu med tanke på de här protesterna. Men än så länge har Fedorov sagt nej och han har sagt att han vill tillbaka in i försvarsministeriet. Så den här frågan är ju inte löst på något sätt. Så vi får väl se vad som händer i slutändan.
1: Men under tisdagen så kom ytterligare ett besked. Istället kommer nu ett nytt namn in i värmen. Det är militären Mykhailo Drapaty som tar över rollen att leda Ukrainas försvarsmakt. Vad har Mykhailo Drapaty som inte de andra har då, som har suttit på de här topppositionerna i det ukrainska försvaret?
4: Nej, men det är ett välkänt namn inom det ukrainska försvarsetablissemanget. Han har ju sett så många som en hjälte, dels efter ett väldigt uppmärksammat filmklipp från 2014 där han kör ett pansrat fordon genom en separatistisk anläggning. Redan där var han ju förklarat som folkhjälte. Också delaktig som officer under återerövrandet av Cherson 2022.
1: Tillbaka till Fedorov. Han har ju visat sig vara väldigt duktig då på teknikprogram och försvarsinnovationer, men när han då fick frågan att fortsätta att utveckla här i en ny roll så har han tackat nej. Varför tackar nej till uppdraget? Är inte det han har brunnit för, Maria?
2: Nej, men han vill fortsätta inom försvaret och han vill framförallt inte ha en position som är lite luddig. Och det är lite grann det som Zelensky gör. Han säger ju att han ska finnas kvar inom presidentadministrationen. Det är många som har funnits kvar inom presidentadministrationen men sakta sen försvunnit ut. Och han inser att en position som han har haft är mycket mer betydelsefull än om att han får en mer luddig ställning som han då uppfattar det här och inte någonting av det han har drivit för. Han har ju gjort ett program med 11 punkter vad han vill förändra och de där 11 punkterna vill han fortsätta att driva helt enkelt.
1: Maria, alla de här turerna, personer i den högsta toppen inom försvaret i Ukraina som får gå, vad säger man om det här i Ryssland?
2: Ja, i Ryssland så är man ju framförallt extremt upprörda över överbefälhavaren Drapaty. Honom hatar man fullständigt. Det är i sociala medier och det är även officiellt, halvofficiellt ska vi säga. Det är inte så att Vladimir Putin har uttalat sig. Han vet väl knappt att den här personen existerar skulle jag säga. Men, och det har ju också att göra med att han tog beslut under första delen av krigen, alltså 2014, det vi hörde om
1: Drapaty.
2: Ja, han ledde ju då den här befriandet av polisstationen i Mariupol och såg till att då det som kallades för separatister men i själva verket var ryska soldater drevs bort från Mariupol. Och han gjorde också utbrytningar redan då 2014. Så han är känd bland rysk militär för att han har gjort väldigt våghalsiga manövrar tidigt, alltså under då den här första början av kriget 2014. Och det gör att de hatar honom och de inser att det här är en person som kan få väldigt stor betydelse för hur den ukrainska armén reagerar.
1: Vi är nu inne på femte året av kriget. Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina skapade den största flyktingvågen Europa sett sedan andra världskriget. Nära 6 miljoner ukrainare flydde utomlands medan knappt 4 miljoner lever som internflyktingar i Ukraina.
5: As the Russian invasion intensifies in Ukraine, more than 2 million refugees have now fled the country, according to the United Nations. Ukrainian officials say humanitarian corridors have now opened to evacuate civilians from 5 key cities. And these are pictures of...
1: Ja, så här lät det i BBC strax efter krigsutbrottet. Kort efter den fullskaliga invasionen 2022 aktiverade EU sitt massflyktsdirektiv för flyktingar från Ukraina. Enligt direktivet så får människor som flytt landet tillfällig skyddsstatus inom EU. Direktivet förlängs kontinuerligt och gäller nu fram till mars nästa år. Trygve, vilka är det i första hand som har flytt från Ukraina?
4: Ja, det är första hand kvinnor och barn i en stor majoritet som har lämnat landet. Naturligt nog eftersom att det har pågått en mobilisering av män i landet och att man inte fick lämna om man var myndig. Men det är framförallt kvinnor och barn, någonstans mellan 80-90% av de vuxna som har lämnat Ukraina är kvinnor. Och många av dem är relativt unga kvinnor i... Jag tror snittåldern är någonstans runt 30 år och en hel del ukrainska barn. Man räknar någonstans på att det är nästan en tredjedel av alla ukrainska barn som har lämnat sina hem och att en majoritet av dem har lämnat landet.
1: Hur har samhället påverkats av att så många har lämnat landet?
2: Nej, men man måste se det på inte bara hur det var i början. 2022 man måste också konstatera att det tog inte så lång tid, det kanske tog ett år, så återvände väldigt många av de som hade lämnat landet. Och det som är fascinerande är ju att Ukraina lyckas upprätthålla ett samhälle med skolor, med universitet, med affärer, fungerar allting. Trots att man då har blivit av med en hel del av sin befolkning så har man ändå inte, det är inte stängda samhällen. Det är stängda samhällen i längs frontlinjen i östra Ukraina. Där är det helt sönderbombat och där finns ingenting kvar. Men man får också se till att inte alla lämnade Ukraina utan de lämnade sina områden i östra Ukraina för att flytta till västra eller till Kiev. Och det är en process som har gjort att det inte är så ont om människor trots allt. Och de som är kvar som flyktingar i Europa kan man nog räkna med att många av dem kommer inte komma tillbaks.
3: Och man ser ju på opinionsundersökningar att det antalet som vill återvända till Ukraina, det minskar ju för varje år också. Så nu tror jag, jag såg några opinionsundersökningar nyligen som tyder på att en tredjedel av ukrainarna i EU vill återvända. Men bara för ett par år sedan så var det 50%.
1: Hur ser den ukrainska regeringens strategi ut då? Försöker man locka tillbaka de som har lämnat, Fredrik?
3: Ja, man försöker ju inte tvinga tillbaka någon. Man försöker ju med olika incitament få tillbaka ukrainare till Ukraina. Man satte ju upp ett ministerium för nationell enighet 2024 som skulle titta på det här och försöka komma med olika incitament. Men problemet är att återvändare handlar om två saker framförallt. För det första är säkerhetsläget och för det andra så är det ju jobb om det finns arbeten. Och vi såg ju under den här vintern som var väldigt tuff i Ukraina på grund av att det var kallt och ryssarna slog mot energiinfrastrukturen framförallt. Och sen också just nu under de senaste månaderna så har ju Ryssland attackerat med ballistiska missiler. Ukraina har väldigt få patriotmissiler som kan skydda Kiev och andra städer. Så att säkerhetsläget är ju ganska dåligt, har varit dåligt. Och det har inneburit att folk, ja, de drar sig för att faktiskt återvända, med barn då framförallt. Och sen så är ju just den ekonomiska frågan om det finns tillräckligt mycket jobb för folk.
1: Maria, vill du lägga till någonting där? Hur ser möjligheterna ut för de som flytt inom Ukraina att återvända hem?
2: Ja, de som har flytt inom, det skedde ju redan från 2014 och jag har träffat många av de som lämnade till exempel Donetsk. Man säger att det var en 2 miljoner stad och mer än hälften lämnade. Man flyttade universitet, man flyttade institutioner från östra Ukraina till västra eller centrala Ukraina och de fortsatte att verka där. Och många av dem som jag träffade redan då, de sa att de hade inte alls någon avsikt att återvända till Donetsk även om de tyckte det var en fantastisk stad, för de räknade inte med att den stan skulle kunna återgå till vad den hade varit eftersom det hade varit så många år av ockupation och så många år där så att säga det proryska har regerat och där alla. Man måste ju komma ihåg det att det Ryssland har gjort i de här ockuperade områdena är ju att man har tvingat folk att ta ryska medborgarskap. Om de inte har gjort det så har de förlorat sina bostäder och för många av de som flydde från till exempel Mariupol, de har ju inga hus att återvända till, alternativ att de husen har blivit bebodda av andra. Så det är många faktorer för de som är internflyktingar. Sen finns det ju en faktor också med de som har flytt utanför till EU, där massflyktsdirektivet har ju varit ganska cyniskt, för det har ju varit de här flyktingarna kommer men de vill gärna återvända, så att det har varit svårt för ukrainska flyktingar att kunna planera sin framtid eftersom det har förlängts årsvis, så att man har inte vetat hur länge man ska kunna få vara kvar under de förhållanden som har gällt. Så att för den som har velat satsa på att stanna så har man inte varit säker på att man skulle få stanna efter ett år till exempel. Och det har ju skapat en situation där en del har tröttnat och antingen har de bytt land från EU till Storbritannien eller åkt tillbaks till Ukraina. Men de flyktingar jag har träffat både i och utanför Ukraina säger samfällt att det är det här som är det stora problemet för dem. Att de inte har kunnat planera framåt för att de har inte fått de förutsättningarna från EU genom att man bara har haft ett år i taget och ett år i taget, och så kan man inte planera sin framtid.
1: På grund av krigstillståndet så har män över 18 år med vissa undantag inte tillåtits att lämna Ukraina. Men förra sommaren så meddelade president Volodymyr Zelensky oväntat att unga män mellan 18 och 22 år ska få resa utomlands. Hur har debatten i Ukraina låtit om det här, Maria, att unga män får resa iväg?
2: Nej, men det här var ju ett välkommet beslut, eftersom det finns ju tankegångar. Om man tittar till vilka det är som frivilligt gav sig iväg till fronten och stred, så var ju inte det framförallt unga män, utan det var framförallt medelålders män. Och om man pratar med många av veteranerna så har de också sagt att det här är viktigt för att vi ska skydda vår unga generation av pojkar, så att vi har en framtid, och den framtiden finns bland de unga, och därför så är det vi som ska strida, vi som kanske är i 40-årsåldern men även äldre. Och det kan man också se, att om man kollar på medelåldern i den ukrainska armén så är den ganska hög, och det är ju dels för att de kanske inte hade arbete och fick en inkomst genom att gå med i militären, men det är också av det här skälet att man vill spara den unga generationen. Och det som man ju har gjort, de här tvångsmobiliseringarna när man har stannat bilar på, alltså militären har bara hämtat unga killar på gatan, har ju skapat en enorm ilska i Ukraina att det har skett. Och det är väldigt många unga män som har försökt fly från Ukraina över bergen, och det finns också sådana som har dött för att det är så farligt när de har tagit sig över de här karpatiska bergen. Så jag tror att det här är ett mycket välkommet besked.
1: Och med det så kommer vi till veckans kremlologi. Vad har du sett, Fredrik, som sticker ut?
3: Ja, en liten reflektion som jag har haft är förra sommaren, alltså sommaren 2025, så var jag i Washington och pratade med amerikanska analytiker som alla i princip sa att Ukraina borde göra kompromisser, de borde acceptera en dålig fred, för att om ett år så skulle Ukrainas situation vara mycket sämre än vad den var idag, då, alltså 2025. Men om man tittar på hur läget är idag, sommaren 2026, så är ju Ukraina på en mycket bättre plats än för ett år sedan. Jag tycker det är ganska intressant, för att man har ju lyckats hålla linjen och hålla fronten. Man har intensifierat de här attackerna djupt in i Ryssland, så man är i mycket bättre läge idag än vad man var för ett år sedan. Och jag tycker liksom slutsatsen i det här är att man måste ändå vara ganska ödmjuk inför vad som kan hända i krig. Att det kan gå upp och det kan gå ner.
1: Trygve, vad har du sett?
4: Jag har framförallt sett fotbolls-VM i sommar, och jag tycker det är rätt anmärkningsvärd att man har hört FIFAs president Infantino peka på en väg framåt för att Ryssland ska få komma tillbaka och bli en fullvärdig medlem av FIFA igen. Och vi ser ju redan till hösten ska det vara ett U15-mästerskap i Azerbaijan. Där kommer sannolikt ryska pojkar få spela. Så jag sitter med en rätt stark känsla av att det här är det sista VM:et där Ryssland inte har fått vara med, och att de är på plats om 4 år. Bojkottandet av rysk idrott är färd med att luckras upp även på toppscenen som FIFA och VM.
1: Maria, vad har du lagt märke till?
2: Nej, men jag hade kontakt med en arg rysk oppositionell kvinna som jag intervjuade, och jag har träffat henne för 10 år sedan i Moskva. Då var hon liberal politiker och hade väl inte kunnat förutse att det skulle gå så här. Nu är hon en rysk oppositionell i exil, och hon sa: jag kommer aldrig återvända till Ryssland. Jag föraktar det ryska folket. Jag har ingen kärlek för dem. Jag kommer aldrig att representera det folk som har gjort så här mot Ukraina. Och hon var genuint upprörd över att så många andra oppositionella i exil inte riktigt vill se att det faktiskt är så att den likgiltighet som finns bland en majoritet av ryssarna också är en del i att kriget fortsätter. Hon trodde inte på någon folklig resning, men hon anser att man borde ha gjort någonting direkt, att många fler borde ha gått ut på gatorna och protesterat. Då kanske det hade påverkat Kreml att sluta kriga, men idag ser hon det som en tysk situation, att det krävs en total genomgång av ryska folket också. Detta är inte bara Putins krig, utan det är ryssarnas krig också.
1: Tack, Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslands korrespondent. Tack också Fredrik Wesslau, expert på tankesmedjan European Council on Foreign Relations. Och tack till dig, Trygve Ulriksen Skogseth, Ekots utrikesreporter. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren kommer podden släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Monica Titor.
0: Under dagen har vi fått veta att Rysslands experten Martin Krag avlidit. Trots sin sjukdom så gjorde han ett sommar den 22 juni. Du hittar det i vår app. Nu är klockan 7.
8: Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
9: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
10: Säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. P4 Stockholm har under våren och sommaren avslöjat flera fall där viktig information om allvarliga brister i vården inte nått fram till de som haft möjlighet att agera. I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022 men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
9: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
10: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
9: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp. Det här uppdraget kommer av flera skäl, både medias granskningar men också regionernas efterfrågan att få tillgång till mer information.
8: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Representanthuset i USA har för andra gången sedan Irankrigets start röstat för att USA ska avsluta kriget i Iran. Några få republikaner röstade för resolutionen utöver demokraterna. Resolutionen är dock inte bindande och har endast symbolisk betydelse men visar att det finns ett mindre missnöje inom president Trumps egna parti mot den nya upptrappningen i kriget. NATO-länderna satsar motsvarande nära 300 miljarder kronor på att modernisera och bygga ut alliansens system för lagring och distribution av bränsle. Investeringen ska stärka energiförsörjningen av NATOs styrkor, bland annat genom nya anläggningar och rörledningar i östra och sydöstra Europa. Det 530 mil långa systemet i centrala Europa byggdes i slutet av 50-talet för att förse alliansens styrkor med bränsle. Simon Karlsson, Ekot.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P1 söndagar 18.30.
0: Denna torsdag kväll ska vi nu få den tionde delen utav vår sommarföljetong Dörren. Sami Nomelin sätter oss in i handlingen.
13: Grälet om prydnadssakerna urartar fullständigt och Emerentias brorson kommer och meddelar att Emerentia sagt upp sig. Författarinnan blir dyster av beskedet. Mannen tar det med ro. Hunden blir som sinnessjuk. Mannen försöker täcka upp förlusten, men förlusten är mycket större än så. De prövar en ny hemhjälp, men det går inte så bra. Bland annat för att hunden morrar om någon annan än Emerentia vidrör städat i raljerna. Och författarinnan kan inte arbeta. Hon är deprimerad och tvingas tacka nej till flera skrivuppdrag. Till slut är det mannen som kryper till korset och erkänner. De klarar sig inte utan Emerentia. Priset för att slippa prydnadssakerna är för högt. De måste gå med på Emerentias villkor. Julia Duvenius läser den tionde delen av Dörren av Magda Szabo.
14: Jag tog inte med mig Viola på min kanossavandring och han ville inte heller följa med. Den förlamande förtrollningen satt tydligen fortfarande i. Han reste sig inte ens, såg bara på mig med sin mänskliga blick. Som om han undrade om jag verkligen hade modet att gå till henne och vad som kunde dölja sig bakom mitt beslut. Var det bara det att jag till varje pris ville försäkra mig om lugn och ro för att vi skulle kunna skapa? Eller kände jag att jag var skyldig Emerentias mänskliga värdighet denna vandring? Den gamla kvinnan befann sig inte på verandan. Nu för tiden var hon aldrig där. Först knackade jag förgäves på hennes dörr. Sen gick jag åt sidan och prövade med att bulta på en av fönsterluckorna. Kom ut, Emerentia. Vi måste prata. Jag trodde att hon ville förhala ögonblicket, men då öppnade hon dörren. Hon ställde sig framför den, allvarlig, nästan sorgsen. Kommer ni för att be om ursäkt? Frågade hon, utan en tillstymmelse av vrede i rösten. Det var en gång för mycket. Men jag insåg att jag måste uttrycka mig mycket försiktigt om vi båda två skulle kunna hålla oss inom rimliga gränser. Nej, vi har olika smak men det spelar ingen roll. Och vi ville aldrig såra er. Om ni vill får gipsfunden stanna hos oss. Vi klarar oss inte utan er. Kommer ni tillbaka? Behåller ni gipsfunden? Det fanns ingen oförskämdhet i hennes röst. Det här var en statsman som la fram sina villkor. Ja, svarade jag. Var ska den stå? Var ni vill. Även hos patron. Var ni vill, sa jag ju. Vi gick hem. Viola visade fortfarande ingen reaktion. Inte förrän Emerentia kom in i trapphuset och viskade hans namn. Men då trodde jag att han skulle riva ner tamburdörren. Emerentia önskade oss artigt god kväll och skakade hand med min make igen, som om hon hade tagit tjänst hos oss en andra gång. Hon klappade den vansinniga Viola och såg sig sen omkring. Hundskulpturen stod väl synlig på köksbordet. Emerentia upptäckte den så fort hon kastade en blick genom den öppna köksdörren. Hon såg på oss, sedan på skulpturen, sedan på oss igen. Så lyste hennes ansikte upp av ett av de där leendena hon reserverade för sällsynta tillfällen. Hon lyfte upp föremålet, torkade av det, såg på det ännu en gång och drämde det sedan i golvet. Ingen av oss sa ett ord, för det fanns inget ljud som kunde ha passat till det ögonblicket. Emerentia stod bland skärvorna som en förstinna. Så levde vi i åratal. Inte bara i lugn och ro, utan också lyckliga, i vårt eget Odessa. Paulette. Min man och Emerentia stod ut med varandra, men så småningom kom de till sin egen förvåning också att tycka om varandra. Till en början på grund av att båda två var fästa vid Viola och mig, utan att nära minsta hopp om att bli befriade från den känslan. Senare därför att de började förstå varandras signaler bättre. Min man kom att lära sig semantiken i Emerentias uttryckssätt. Och Emerentia kom att acceptera en tillvaro som för henne framstod som obegriplig och lättjefull. I vilken man ibland inte fick säga ett knyst på en halv dag. Därför att någon av oss stod och betraktade popplarna längst ner i trädgården och påstod sig arbeta. Trots att det var uppenbart att vi inte gjorde ett dyft. Jag tror att vi ogrumlat gladdes åt livet. Främlingar som besökte oss för första gången brukade utgå från att det var min moster eller gudmor som gick och sysslade i köket. Och jag lämnade det därhän, eftersom det var omöjligt att kasta ljus över vår relation, över våldsamheten i den och över det faktum att Emerentia, trots att hon varken liknade min egen mor eller min mans, ändå blivit en pånyttfödd förälder för oss båda två. Vi blev aldrig korsförhörda av den gamla kvinnan, och inte heller hon av oss. Hon berättade just så mycket om sig själv som hon ansåg lämpligt, men talade egentligen inte mycket alls, liksom en sann moder, vars förflutna inte längre är särskilt relevant. Det är bara barnens framtid som sysselsätter henne. Allt eftersom åren gick blev Viola allt allvarligare och lärde sig fler och fler konster. Han använde dörrhandtag för att öppna dörrar. Han kunde hämta tidningen och tofflorna om vi bad honom. Och numera gratulerar han också min man både på namnsdagen och födelsedagen. Emerentia stakade ut vägen för oss alla. Patron fick störst personlig frihet. Efter honom kom Viola och sist jag. Mig kallade hon ofta över på kaffe om någon av hennes klienter hade behov av det. Särskilt Adele tyckte om att diskutera sina problem med mig. Adele var den sortens kvinna som genast måste dryfta de råd hon fått med 3 eller 4 andra vänner. Och vid sådana tillfällen var Emerentia ibland nära att smälla till henne. Suttu och Paulette var mindre talträngda. I synnerhet Paulette blev med tiden allt mer tystlåten. Hon magrade också kraftigt och rätt som det var försvann hon bara ur våra liv. Det var Suttu som kom springande till oss med nyheten om självmordet. Eftersom hon alltid handlade sina varor i saluhallen i gryningen var hon, bortsett från Emerentia, den som steg upp tidigast på vår gata. Hon kunde inte ha kommit mer olägligt. Jag öppnade motvilligt dörren, men nyheten gjorde mig skakad, sorgsen. Vid det här laget hade jag lärt känna Paulette väl. Kaffestunderna hos Emerentia förenade oss. Och jag fick känslan av att vi alla hade del i hennes död. Det måste ju trots allt ha funnits några tecken på vad hon stod i begrepp att göra. Och de hade vi inte uppmärksammat. Hur skulle hon tala om det för Emerentia, undrade Suttu. De hade ätit lunch tillsammans så sent som igår. Emerentia var den som stått Paulette närmast. Hon visste mycket om Paulette som hon aldrig skulle ha talat om för Suttu. Hon kunde inte göra det. Jag fick meddela Emerentia. Själv måste hon vänta på polisen. För det var ju hon som hade hittat den olycksaliga kvinnan. Och tänk, så hänsynsfull Paulette också hade varit i sättet hon valde att avsluta det hela. Hon hade inte komplicerat saker och ting genom att försvinna och låta folk leta efter henne. Utan hängde sig i valnötsträdet i trädgården. Hon hade inte ens gått in i lägenheten. Så man behövde inte slå in dörren. Det märkvärdigaste var att hon dragit en mössa över huvudet. Uppenbarligen för att hon inte ville skrämmas. Men hon hade förstås ändå utgjort en fruktansvärd syn där hon hängde. Med den där söndagsmössan. Den som var prydd med kopparkulor och som man sett tusentals gånger neddragen till halsen. Adele visste det redan. Nyheten hade gjort henne illamående. Men nu måste hon springa. Hon kunde inte lämna borden stängd i timmar. Jag fick skynda mig till Emerentia. För fick hon inte veta vad som hade hänt i tid skulle hon bli evigt förolämpad. Och jag visste hur fruktansvärd Emerentia blev när hon var arg. Säga något nytt. Komma med nyheter till Emerentia. Hon visste allt. Hon satt på verandan och spritade ärtor när jag kom. Och ansiktet hon vände mot skålen var spegelblankt som en sjö. Möjligen var hon lite blekare än vanligt. Men Emerentia kunde aldrig ha varit rödblommig. Inte ens i sin ungdom. Kom jag kanske på grund av Paulette, undrade hon. Men en röst som om hon förhörde sig om huruvida Viola fått sin promenad eller inte. Hon hade sett Paulette redan i gryningen då hunden hade skällt. Ljudet hade fått henne att gå ut. Hade vi inte vaknat av det? Nej, min man sov. Jag hade visserligen lystrat för Viola var riktigt högljudd. Han ylade ett bra tag efter midnatt och jag förundrades över hur många olika röster den hunden hade. Viola signalerade död, fortsatte den gamla kvinnan med samma entoniga röst. Så hon hade bestämt sig för att leta rätt på personen, söka igenom grannskapet. Någonstans måste ett upplyst fönster skvallra om ofärd. Hon hade kommit att tänka på gamla fru Bör, som sedan veckor varit så dålig att man praktiskt taget redan mätt ut hennes grav. men ingenstans hade hon sett något upplyst fönster. Det var av en ren slump hon hittade på lätt. Om inte dörren på det lilla huset där hon bodde hade stått på vid gavel skulle hon aldrig ha gått in. Men Paulette brukade vara rädd i det där rucklet och skulle aldrig sova med öppen dörr. Så Emerentia gissade genast att någonting hade hänt henne. Lägenheten var tom. Hon tände ljuset och såg att ingen låg på soffan och att ingen hade rört filten. Hon gick tillbaka för att undersöka var Paulette hade gömt sig. Och det var då hon fick syn på henne, i trädet i trädgården. Den bruna mössan på hennes huvud hade sett svart ut i månljuset. Jag stirrade på Emerentia utan att få fram ett ord. Inte nog med att hon inte sörjde. Hon verkade dessutom totalt likgiltig inför nyheten. Mössan hade vi inte diskuterat, fortsatte hon och snurrade på ärtorna. Det sa hon inte, att hon skulle ta den på sig. Det var bara klänningen vi kom överens om. Och hur begravningen skulle gå till. Det var jag som gav henne underklänningen. Hon hade ingen svart. Hon såg rätt märklig ut med den där mössan som nådde henne ända ner till halsen. Hon hade tappat sina skor, de såg jag inte. Har man hittat dem? Jag kände mig tvungen att fråga om det betydde att hon vetat vad Paulette tänkte göra. Visst hade hon vetat det, svarade Emerentia. Hon rörde om bland ärtorna och det såg ut som om hon försökte avgöra om det skulle räcka till oss allihop. De hade till och med gemensamt beslutat att hon inte skulle ta gift. När Emerentia tjänstgjort hos den där kriminalkommissarien som alltid tog hand om självmordsfallen hade han berättat att de flesta som tar gift brukar hittas på tröskeln, vid dörrspringan. Som om de kommit på andra tankar och ville ta sig ut så fort kvävningskänslorna kommit över dem. Förgiftningsdöden är plågsam, om man inte är rik, för då har man andra medel till sitt förfogande. Sådana som distriktsläkaren inte skriver ut. Men det fanns inget bättre sätt än hängning. Det var enkelt. Hon hade sett tillräckligt av det här i Budapest. När de vita suttit vid makten hade de hängt folk. Och när de röda haft makten var det deras tur. Till och med lögnerna de skrivit ihop före avrättningarna för att smutskasta fångarna var detsamma. Och de hade sparkat likadant allihop, oavsett för vilken färgs skull man hängt upp dem. Hängning var inget dåligt sätt att dö på. Det var bättre än arkebusering. För skjutandet lyckades inte alltid. Man såg ju hur många gånger de siktade. Och till slut var de ändå tvungna att gå fram till vederbörande och slå ihjäl honom och göra slut på honom med ett nackskott. Om man inte dog med en gång. Sådana avrättningar kände hon också till. Hon hade sett nog av dem. Senast jag känt som jag gjorde den här junidag medan ärtorna trillade mellan Emerentias knotiga fingrar var när jag stod i myken framför Agamemnons grav. I tankarna gick jag tillbaka, inte bara i tiden utan också i rummet och historien. Jag såg inte bara barnet Emerentia och hennes far som dött allt för tidigt. Hennes vattennymf till mor, styrfadern som blivit kvar i Galicien och de förkolnade tvillingarna i sin vilda ringdans kring kreatursbrunnen. Utan också den unga flicka som tydligen hade tjänat hos en kommissarie. Eller kanske hos fler än en. För husbonden som hade hängt om röda kunde väl inte vara densamme som den som arresterat de vita. Jag frågade Emerentia om hon inte hade försökt att hindra Paulette, om hon nu visste vad hon hade i sinnet. Det föll mig aldrig in, sa Emerentia. Ska ni inte sätta er? Sätt er ner och hjälp mig att sprita ärtorna. Det här kommer inte att räcka åt oss fyra. Den som vill gå ska få gå. Varför skulle hon ha stannat här? Vi ordnade mat åt henne. Det var ingen som var på henne om hyra. De lät henne bo gratis i det där skjulet. Jag ordnade till och med sällskap åt henne. Men vi räckte inte till för henne. Varken Sutto, Adelka eller jag. Fastän vi lyssnade tålmodigt på alla hennes tokigheter. Också på sånt som vi inte förstod för att hon sa det på franska. För det mesta visste ju att på vilket språk hon än kacklade handlade alltid om samma sak. Att hon var ensam. Vem är inte ensam? Det skulle jag vilja veta. Den som har någon är också ensam, men har bara inte kommit på den. Jag gav henne en kattunge. I hennes hus är det tillåtet. Men hon blev arg och sa att det väl inget sällskap. Jag vet verkligen inte vem som skulle ha dukt åt henne när varken vi eller djuret gjorde det. Hans ena öga var blått och det andra grönt. Och han kunde se på en med de där omaka ögonen så att man förstod vad han ville. Han behövde inte jama. Men det räckte inte för Paulette. För han var ju inte en människa. Som om vi inte vore djur allihop. Vi är bara mindre fullkomliga än dem. Som varken kan anmäla eller förtala oss. Och om de skäl, är det av en anledning. De kan ju inte gå till affären eller på restaurang. Så om jag bönade och bad dem att de skulle ta hand om den. Även om hon inte tyckte att den hjälpte mot ensamheten. För den var ju herrelös. Någon skurk hade slängt ut den. Och den skulle gå under ensam utan någonstans att bo. Den var ju så liten, men nej, nej, nej. Hon behövde en människa. Ja, då fick hon väl gå och köpa sig en på torget. För här i trakten finns ju bara vi och katten. Nu har hon fått ett hackskaft till vän. Nu är hon inte ensam längre. Var det Sutto som skickade hit er? Eller den där hönshjärnan Adelka? Så dumma de var båda två. Ingen av dem märkte att Paulette gjorde sig redo att lämna oss. Hon sa inget till dem, det är sant. Men mig behövde hon inte säga någonting till. Och inte till Viol heller. Vi kände att hon var på väg bort. Jag tog inte av henne mössan, så jag såg inte hur det blev. Ni skulle kunna gå dit och titta i mitt ställe. Se efter om hon fick en lätt död eller ej. Jag tänker inte gå, för jag har inte förlåtit henne än. För mig fick hon gärna hänga sig. Vi daltade med henne alla tre. Viola tyckte också om henne. Vi lyssnade så tålmodigt på hennes jämmer och jag tog med ett husdjur åt henne. Men det ville hon inte ha. Så om hon nu ville gå, varför skulle hon då stanna här? Hon hade inte mer här att göra. Hon hade alltid ont i magen och hon kunde inte åta sig att arbeta längre. Ändå strök hon bättre än någon av oss. Ni skulle ha sett vad Paulette kunde göra vid en strykbräda. Så där, nu är ärtorna färdiga. Ska ni gå eller stannar ni? Om ni ser Sutto så skicka hit henne. Hälsa och säg att hon måste komma och hjälpa mig så fort hon har stängt. För idag ska jag lägga in körsbären för vintern. På Mykines port rörde sig lejonen. Båda fick levande djurögon. Ett grönt, ett blått. Jamade gjorde Mykines lejon också. Jag vacklade iväg och bad en stilla bön om att inte möta Sutto. Eller snarare började jag formulera för mig själv vad jag skulle säga om jag mötte henne. För Emerentia skulle inte tiga inför henne om det hon sagt till mig. Jag måste försöka övertala henne om att åtminstone inte nämna någonting för myndigheterna. För vad skulle de tro om det kom fram att hon låtit den olyckliga kvinnan gå i döden? Och av ren medkänsla dessutom försett henne med praktiska råd. När jag skulle gå var Emerentia redan sysselsatt med körsbären. Hon baxade ut en gryta som liknade den som hon kokat lakan i första gången jag träffade henne. Jag stannade. Emerentia, började jag försiktigt. Borde vi inte diskutera vad ni ska säga till polisen? Så att du kanske klämmer ur sig något olämpligt. Äsch, avfärdade hon mig. Ni tror väl inte att någon kommer att slösa några ord på Paulette? Vem bryr sig om en gammal ungmö som gått och hängt sig och som till på köpet har förklarat i ett brev varför hon gjorde det? Ni begriper väl att jag fick henne att skriva ett avskedsbrev? Det finns en metod för allt, också för döden. Jag diskuterade alltihop med henne, kläderna, brevet. Men tyvärr kan jag inte hindra de där odjuren från att tafsa på henne under obduktionen. Även om ingen man fått se Paulette. Obducenten kommer att bli den första. Men för honom är hennes orörda kropp ingenting nytt. Han har vant sig vid alla döda. Ja, jag har tjänat hos en obducent också. Agamemnons grav djupnade. Hon hade aldrig berättat för mig om obducenten heller. Människor som inte känner er kan inte föreställa sig hur aningslös ni faktiskt är, fortsatte Emerentia. Trots att jag talat om det hur många gånger som helst. Ni tror att livet varar för evigt. Och att det är värt det. Och att det alltid kommer att finnas någon där som lagar mat och städar. Och en tallrik som är full och papper ni kan klottra på. Och patron som älskar er. Och att ni ska leva här för alltid som i sagorna. Och att ni inte kommer att råka ut för något värre än att man skriver dåliga saker om er i tidningen. Vilket utan tvivel är en stor skam. Men varför valde ni ett sånt tarvligt yrke? Så att varenda idiot kan kasta skit på er. Jag vet inte när jag lyckats göra er ett namn. För förstånd har ni inte mycket av. Och om människor vet ni ingenting. Inte om Paulette heller. Trots att ni drack kaffe med henne hur många gånger som helst. Det är jag som känner människorna. Körsbären strömmade ner i grytan. Nu var allt mytologiskt. De urtjänade bären som öppnade sig. Saften som började sippra ut och sen flödade som blod ur ett sår. Emerentia i svart förkläde och skuggade av faletten, lugnet själv vid sin gryta. Jag tyckte om Paulette. Varför kan ni inte förstå det? Men för henne räckte det inte. Sutu tyckte också om henne. Det räckte inte heller. Adelka till och med högaktade henne, den tungbomen. Vi tyckte om henne alla tre. Vi som jämfört med henne har det bra, eftersom vi har arbete eller pension, som i Adelkas fall. Alltså skramlade vi ihop till det hon behövde så att hon inte skulle lida nöd för att hon inte tjänade något. Hon fick mat, ved, middagar. Vi såg efter henne ordentligt. Men hon behövde något annat, något mer. Vad vet jag inte. Och katten ville hon inte ha. Trots att jag skulle ha betalt maten åt den också. Men då var måttet rågat. Varför gnällde hon i ett? Den man inte kan hjälpa behöver man inte hjälpa. Om hon hade fått nog av livet hade ingen av oss rätt att hålla henne kvar. Jag dikterade för henne vad hon skulle skriva till polisen. Hon skrev ner det. Jag, Paulette Daubry, ogift, avslutar av egen vilja mitt liv på grund av sjukdom, ålderdom och framförallt övergivenhet. Mina efterlämnade tillhörigheter lämnar jag åt följande väninnor att förfoga över. Etelka, Sutu, Vamos. Andras Kurts enka, Adel. Och Emerentia Sheridas. Klart och tydligt. Strykjärnet hämtar

0: Un sospiro av Franz Liszt är det som avslutar sommarföljetongen Dörren. Innan vi går vidare med plånboken så vill jag tipsa om serien som vi sände första avsnittet av i eftermiddags.
1: Varför har skådespelaren Robert Fuchs garderoberna fulla med julpynt, plastlister och spetsdukar?
2: Ja, vad kan man ta? Här uppe är det ju julpynt till exempel. De här är fantastiska, de här stora julgirlangerna som jag tänker skulle kunna fungera både som hår och bovor och allt möjligt.
1: Och vad får formgivaren Jörgen Görel att tillbringa timmar i en källarlokal med att sortera nästan oläsliga science fiction-fanzines?
2: För många av de där karbonkopierade grejerna är ju tvungen att dra in dem, kopiera dem, köra via AI-program för att försöka hitta bokstäverna igen och sen OCR-rat för att få dem läsliga igen.
1: Och när blir samlandet av saker ett problem? Jon Jefferson Klingberg från Samlargruppen i Stockholms stad försöker hjälpa dem som lider av samlarsyndrom.
3: Jag ber dig slänga valfri bok. Du ger den till mig, sen ser du den aldrig mer. Jag stoppar ner den i min ryggsäck. Säger, om en stund så går jag, hur känns det? Och så frågar jag dig vad du har för känsla. Vad tror du kommer ha för känsla?
1: Det ska handla om kultursamlande och kultursamlare. I det här specialprogrammet av P1 Kultur, gjort av mig, Roger Wilson.

0: Ja, som sagt, i eftermiddag sänder vi det här första programmet i serien och ytterligare två delar finns i vår app. Sök på Samlarna. Här och nu så får vi en mängd goda råd, både när det kommer till vårt vardagsliv, men också fest.
1: Ska du gifta dig? Vill du komma billigt undan? Då kan du göra som Jonna.
2: Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Det får folk ordna själva i så fall.
1: Mm, vi går igenom tipsen som gör att du håller kostnaderna nere. Och för dig som vill räka på. Och ska du köra hyrbil i sommar? Snart pratar vi om allt det där du ska tänka på. Här i Plånboken med mig, Anna Berg. För 16 år sedan stod jag brud på en brygga i ett regnigt Småland. Efter att jag sagt ja skulle nästan 100 gäster underhållas, utfodras, transporteras och ha roligt. Genom ett hopplock av loppisfyndade baser med egenplockade ängsblommor, hemlagad ostkaka, en kompis som stod för livemusiken och en del caterad mat kom vi ganska billigt undan. Men det hade kunnat bli hur dyrt som helst. Vad är en rimlig kostnad för ett bröllop? Det ska vi snart fördjupa oss mer i. Men först ska vi lyssna på en brud som håller hårt i plånboken och en som går all in med 3 dagars bröllop i Kroatien.
2: Ja, jag vill komma gående här med min bästa vän. Och så kommer prästen och min blivande make och hans vittne och barnen och liksom de få som är med då.
3: Jonna Granberg i blått hår och bomberjacka visar var hennes bröllop ska stå i sommar. Här i Västerås, vid ett litet hörn av sjön Mälaren, ska hon och hennes fästman svära evig trohet.
2: Och så kommer vi stå här.
3: Framför vattnet.
2: Ja, och något som jag tror är ett hundbad egentligen.
3: Just nu har staden ett skoningslöst ösregn över sig. Förhoppningsvis är det ljusare på den stora dagen. Just det är ett

0: ett orosmoln.
1: Men hur känns det då nu när vi är här? Alltså vilken grej, ni ska gifta er.
2: Ja, nej men det känns så bra. Det känns som att det kommer bli så här något av det bästa den här sommaren.
0: Jonas och hennes fästmans bröllop kommer vara speciellt. Ett genomsnittligt svenskt bröllop kostar 76 000 kronor. Enligt en undersökning från SBAB från 2023. Och de blir bara dyrare. Men det här bröllopet går mot vals. Efter vixen blir det picknick med tårta, bubbel och kaffe som de ställer upp på ett campingbord. Och picknicken utgör hela bröllopet, förutom vixen.
2: Ja.
1: Mat?
2: Nej, tårta är mat.
1: Det blir ingen mat?
2: Nej, det blir för overkill. Vi vill liksom ha det enkelt och lätt. Jag menar, i värsta fall, om någon är hungrig så kan man gå och köpa en pizza. Finns pizza och kebab och allt möjligt bara 5 minuter härifrån. Det får folk ordna själva i så fall.
1: Och vad händer när ni har liksom ätit upp tårtorna och tömt flaskorna?
2: Ja, det har vi nog inte planerat än. Jag vet inte, vi går väl hem och softar och tar det lugnt och byter om och åker och badar.
1: Du och din man? Eller?
2: Ja, precis.
0: Det mycket billiga bröllopet är något som Jonna och hennes fästman vill ha för att uppskatta stunden. Men det finns vissa inköp de behöver göra. Ringar har de till exempel inte köpt.
2: Jag har kollat lite så här på internet och varit inne och tittat lite grann på typ Europen och sådär. Men ja, ska vi kika lite mer när jag har tid.
0: Poängen för brudparet är inte egentligen att snåla. Men att föreställa sig mer ambitiösa förberedelser, det gör Jonna och hennes fästman lätt oroliga. Ett bröllop där man beställer catering och har fest i en hyrd lokal hade kanske kunnat landa i stelhet och besvikelser, tänker de.
2: Det gör ju att det är större press för att det är mer som kan gå fel och mer man kan vara nervös över. Och medan man tänker, oh shit, den personen blir alltid så full. Och den personen, hon gör sig jämt osams med alla.
1: Okej, så lågbudgetbröllop är lika med mindre som kan gå fel?
2: Ja, jag tänker det här. Tänk om vi skulle ordna med catering och så skulle det beställas en massa olika specialkoster och så skulle det bli fel där och så är någon jätteallergisk mot någonting och så håller den på att dö för att den får i sig fel mat eller liksom...
1: Har du lätt att se skräckscenarier framför dig?
2: Japp.
0: Bröllopsutgifterna, allt som allt, blir runt 5 000 kronor. Handlingslistan ser ut så här. Bröllopsklänning till Jonna. Troligen en begagnad examensklänning. Kängor köpta på second hand. En ny skjorta till hennes fästman. Mousserande vin, det billigaste som de ändå brukar köpa.
2: De här dyrare, jag menar, det vet man ju inte om det är hur det smakar heller. Man kan ju inte liksom köpa en Dom Perignon och provsmaka innan. Liksom.
1: Men det gör nog folk, eller många gör de det.
2: Gör de det?
1: Att man köper vin och provsmakar, ja det tror jag.
2: Jaha, jag har nog aldrig ens tänkt tanken.
0: Alkoholfritt alternativ blir en ciderdryck, kanske från en mataffär. Sen blir det mjöl till tårtor, eventuellt 1 000 kronor till en kompis som fotograferar.
2: Jag har känslan av att många ofta känner att det måste vara på ett visst sätt. Hyra lokal, man måste, allt det där, det måste kosta multum. Nej, det måste det inte. Det viktigaste för oss är dels den här fina stunden med prästen och våra vittnen. Och sen att vi samlar de som är viktiga för oss och firar kärleken och har en mysig och rolig och trevlig stund.
1: Vad tänker du om folk som lägger några 100 000 på ett bröllop?
2: Ja, men alla gör som de vill. Och jag tänker att också att det blir kanske ett större fall ifall man skulle behöva skilja sig efter några år. Att ha, nu har jag lagt så här mycket pengar. Det var en fantastisk dag då. Men vad har jag ut av det nu på något sätt?

0: Men om man föreställer sig sitt drömbröllop kan man också landa i något helt annat. Kanske ett 3-dagars bröllop i Kroatien i anslutning till en vingård. Så kommer det bli för Emma Lundgren och hennes fästman i sommar.
1: Nu ligger vi precis i slutfasen. Vi har att vi ska ta ut vilka menyerna ser ut, lite mer kring det grafiska och alltså spika de sista detaljerna kring transport och liknande.
0: Grafiska, berätta, vad är det för något?
1: Grafiska detaljerna är till exempel att vi kanske vill ha en spegel på plats där det står liksom våra namn på, lite utsmyckat på ett lite roligare sätt, eller att man kan göra rolig utsmyckning på borden med menyerna, men också med placeringskorten eller information om gäster eller så.
0: Och var ska vixen vara om det är bra väder?
1: Då ska den vara utomhus och på en liten smal väg mellan 2 områden av olika vindrankor.
0: Oj, spännande. Det låter jättefint.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Att det blir Kroatien är för att brudgummen är halvkroat och de har etablerade kontakter där. Fast allt som allt kommer bröllopet ändå landa på en stor summa.
1: Och sen så satte vi egentligen från början ett maxbelopp över att vi vill inte lägga mer pengar än så här, för att vi vill att det ska kännas överkomligt. Den var 250 först och nu ligger den på 300 000. Det är definitivt mycket pengar som är format i en investering. Det är inte någonting vi sparar ihop på bara någon månad, utan det har ju varit att vi sparat 1,5 år till det.
0: Jag gjorde en snabb räkning här. Om det är 1,5 år så får jag det till att ni har sparat 17 000 i månaden.
1: Ja, vi hade lite startkapital innan som vi har sparat just för framtiden, för ett eventuellt gift eller liknande. Så lite sparkapital fanns innan, men det stämmer ganska bra.
0: Okej, men då tänker jag, då har ni helt okej inkomster.
1: Ja, vi bara tar fast jobb, ganska låga andra utgifter.
0: Boende och resa, det kommer de 80 gästerna få betala själva. Brudparet informerade långt i förväg, så folk skulle ha möjlighet att boka biljetter tidigt.
1: Och med förhoppningen att man kanske kan lägga undan lite, redan 1,5 år innan, för att man vet om att det kommer kosta lite mer. Så det är inte så stor summa väl på dagen. När jag diskuterade med mina vänner så var det ingen som ville att vi skulle gifta oss i Sverige, utan alla ville väldigt gärna åka på bröllop utomlands.
0: De säger att ingen tackat nej på grund av resekostnader. Men själva ska brudparet bland annat betala för en klänning på 10 000, ringar på totalt 60 000, mat och dryck under 3 dagar för alla gäster, hyra för lokal och personal, fotograf som flygs in från Sverige.
1: Vi betalar 30 000 för vår fotograf och sen vår DJ kommer ligga någonstans runt 20.
0: Om någon tänker att 300 000 låter som en helt sjukt stor summa att lägga på bröllop,
1: så har jag helt och hållet förståelse för det.
0: För att det kan ju liksom vara en typ en årslön för vissa.
1: Absolut. Och det är mycket pengar. Det ska man liksom inte sticka under stol med. Det är vi också ödmjuka inför. Och någonstans har vi det kanske också normaliserat för oss. För flertalet av våra vänner som har gift sig har också legat runt den summan.
2: Reporter var Jonathan Lockstall. Välkommen till Plånboken, Marie Kråkenes Löfven, chefredaktör på Bröllopsmagasinet. Du sitter i en studio i Uddevalla.
3: Tack så mycket.
2: Marie, är du gift?
3: Ja, det är jag faktiskt. Det var ett tag sedan nu, men ja, jag ser ju att det har ändrat sig lite sedan dess.
2: Med den dagens mått mätta, var det ett påkostat bröllop eller var det ett budgetbröllop?
3: Det var nog någonstans mitt emellan, skulle jag tro. Det var ganska standard på något hotell och allt ingick av mat och servering och så. Så det var liksom ett paketgrej.
2: Vi hörde ju här i inslaget 2 brudar med helt olika syn på bröllop och ekonomi. Vad tänker du när du hör deras berättelser?
3: Jag tänker att det ser väldigt olika ut nu för olika brudpar. Och många väljer ett lågbudgetbröllop och många väljer ett högbudgetbröllop. Det är lite 50-50 liksom. Så att de som väljer högre budget, de lägger mer nu än tidigare. Och de som vill hålla kostnaderna nere, de kanske gör ett sånt 5 000 kronors bröllop som de vi hörde i inslaget då.
2: 5 000 kronor tycker jag låter extremt lite för ett bröllop. Vad kostar ett genomsnittligt svenskt bröllop idag? Har du någon koll på det?
3: 76 000 kronor var någon undersökning i 2023. Sen har vi gjort på våran hemsida Bröllopsmagasinet en undersökning nu nyligen. Och då hamnar vi på ett genomsnitt på 135 140 000.
2: Det är mycket pengar. Om vi backar bandet, hur har bröllopstrenderna sett ut genom åren?
3: Jag tror att förr var det väl mer en förväntan av att man skulle ha allting på ett visst sätt. Medan nu är brudparen väldigt personliga, de tar egna val, de väljer själva vad de vill lägga pengar på. För några kanske det är väldigt viktigt med en bra fotograf, för andra kanske klänningen är det de har gått och drömt om och vill lägga pengar på den. Sen för några är lokalen det viktigaste och platsen där de gifter sig. Så då är det det som kanske får högsta posten i budgeten.
2: Det här med platsen då, destinationsbröllop verkar ju bli allt vanligare. Hur ser du på den utvecklingen?
3: Det beror ju kanske mycket på vädret och att man vill ha det här säkra kortet. Att man vill ha en fantastisk upplevelse och med garanterat sol och vackert väder och vackra omgivningar och så. Sen har vi ju fantastiska festlokaler och orter i Sverige också som man inte borde se bort ifrån.
2: Mm. Varför tror du att så många är beredda att lägga så mycket pengar, 100 000 kronor på ett bröllop då?
3: Jag tror det handlar mycket om upplevelsen. Att man vill skapa den här fantastiska upplevelsen, en minnesvärd dag. Och då är man beredd att investera lite.
2: Mm. Idag hör man ju också om att vissa brudpar väljer att be gästen om till exempel ekonomiska bidrag till bröllopsresan. Eller till och med att man ber gästerna att betala sin egen mat som serveras. Vad tänker du om det?
3: Ja, personligen tycker jag kanske det låter lite snålt. Jag menar, om man inte har råd att bjuda gästerna på mat så kanske man ska välja ett billigare bröllop. Eller, ja. Det är min personliga åsikt. Men sen är det ju olika kulturer också. Det finns ju olika kulturella bakgrunder i Sverige där det är helt vanligt att be gästerna om, eller gästerna ger pengar i bröllopsgåva. Och sen har de ett påkostat bröllop. Och där är det ju inte ovanligt alls med bröllop på 500 000, 1 miljon.
2: Mm. Men det här med att ge ett ekonomiskt bidrag till bröllopsresan då, vad tänker du om det?
3: Det tycker jag väl är helt okej. Okay. Om man önskar sig det så ska man vara tydlig med det från början.
2: Mm. Finns det en
3: grej? Annars köper man väl en annan bröllopsgåva. Och om det är bröllopsgåvan så är väl det perfekt, tänker jag.
2: Mm. Tycker du att det finns någon gräns för hur mycket man kan förvänta sig att gästerna ska betala? Alltså om vi bortser från det här med att ge pengar i procent, om man tänker på en kuvertavgift eller en resa till en plats eller så.
3: Jag tycker att det måste stå i förhållande till vad man får för de pengarna. Alltså bjuda dem in till en fantastisk upplevelse och gästerna kan tänka sig att åka utomlands, som vi hörde i det förra inslaget. Så är de beredda kanske att betala en liten slant. Men ska man ha ett vanligt bröllop i en vanlig festlokal, då verkar det kanske lite snålt att be om pengar i kuvertavgift. I så fall får man önska det sig i bröllopsgåva, kan jag tycka.
2: Mm. Om vi ska ge oss på att göra en snabb bröllopsbudget här då, vad är det som kostar mest?
3: Det är ju lokal mat. Sen ska man ha bröllopskoordinator så kommer det också ganska högt. Det kan bli dyrt. Sen är det fotograf också. Där kan man förvänta sig lägga ganska mycket pengar om fotografen ska följa en hela dagen från förberedelserna och hela dagen och hela kvällen.
2: Det här med bröllopskoordinator, när jag gifte mig för 16 år sedan, då kanske inte det var någonting många använde. Har det blivit vanligare?
3: Absolut. Vi ser fler och fler bröllopskoordinatorer. Och de kan ju hjälpa till med små detaljer kring bröllopet och bara vara som en konsult. Eller så kan de planera hela bröllopet åt paret då.
2: Vad kostar en sån då?
3: Ja, det kan väl vara från några tusen till 100 000. Ja. Det är jätteolika. Mm. Och det beror på hur mycket man behöver den.
2: Vi hörde om Jonna här. De ska ha ett billigt bröllop på stranden. Vad finns det största möjligheterna att spara pengar?
3: Det man kan välja är ju till exempel att gifta sig på en veckodag. Eller en utom säsongen till exempel. Man kan absolut begränsa antalet gäster. För det är ju kuvertpriset gånger antal gäster. Det är ju det som kostar pengar om man räknar ihop. Så har man 20 gäster blir det mycket billigare än 100. Mm. Sen kan man ju fynda klänningen på rea till exempel. Bröllopsbutikerna har ju rea nu på sommaren oftast. Sen har de ju ofta en second hand-avdelning också. Eller man kan köpa den någon annanstans second hand. Man kan göra digitala inbjudningar istället för tryckta. Eller man kan smälta om sitt guld till vigselringar. Det är också en möjlighet att spara pengar på. För guld har ju stigit ganska mycket i pris.
2: Men det här med att snåla då? Jag tänker att bröllopet är ju kärlekens dag. Vad tänker du?
3: Ja, jag tänker att man ska ta medvetna val. Man bör sätta sig ner innan man ens sätter en budget och så tänka igenom vad är viktigt för oss. Vad vill vi spara in på och vad vill vi bjuda på? Vad vill vi skapa för upplevelse? Och utifrån det så får man börja prioritera. Vart ska man lägga pengarna?
2: Om du bara skulle ge dig på och ge ett enda råd till den som ska börja planera sitt bröllop, då, vilket skulle det vara?
3: Det är väl det jag nyss sa, att man sätter sig ner och pratar tillsammans innan så att man får ett grepp om vad vill jag, vad vill min partner, vad är viktigt för oss och sen göra en budget utifrån det. Och försöka hålla sig till budgeten såklart.
2: Tack Marie Kråkenes Löfven, chef och redaktör på Bröllopsmagasinet.
3: Tack så mycket.
2: Att hyra bil för sommaräventyret har blivit allt vanligare. Många uppskattar friheten i att ha tillgång till en bil precis när den behövs som bäst. Men att hyra bil kan vara krångligt, inte minst om man gör det utomlands. Behöver man ens lägga alla de där extra försäkringarna och tilläggen som ofta erbjuds? Det ska vi prata om nu. Välkommen Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige.
4: Hej och tack för att jag fick komma.
2: Vad ska man tänka på innan man slår till och hyr bil?
4: Där ska du ju titta på vad du behöver ha för fordon på plats. En mindre bil är ju oftast mer prisvärd, men du måste ju samtidigt se till vad du har för behov så att du får plats med ditt bagage också, inklusive de personer som ska följa med. Beroende på om du ska transportera ditt bagage eller om du väljer att hyra på plats då bagaget inte ska levereras.
2: Men om man sitter här hemma då, i Sverige och planerar att hyra bil och kanske gör det på nätet eller så, vad ska man tänka på då?
4: Dels ska du titta på villkoren vid bilen när du hyr den. Granska villkoren. Lägg tiden på det. Boka gärna innan. Ju tidigare du bokar desto billigare pris blir det. Men lägg gärna lite tid också på att jämföra. För det kan löna sig. Men tänk på att det första priset du får kanske inte ingår tillvalsförsäkringar och liknande. Så att det som först kanske verkade vara det absolut billigaste alternativet blir det dyraste i slutändan. Så lägg lite tid på att granska villkor.
2: Vi ska återkomma till det här med försäkringarna alldeles strax. Men när man då kommer ner till det landet eller den staden där man ska hyra sin bil, vad är det viktigt att ha i åtanke då?
4: Att du, när du hämtar ut bilen så kan det ju kan ju utlämnarna kan ju tycka att vi har inte din bil.
2: Den finns inte inne,
4: den modellen som du skulle ha. Så de erbjuder dig en större bil. Och då är det ju viktigt för dig att du granskar vad... jag vill inte förändra mina villkor. För om du får en ny bil så blir det oftast ett nytt villkor. Och då kanske de här rabatterna eller tidigare bra priset faller bort och du får ett helt nytt pris. Så om de inte har någon bil att lämna ut till dig, då ska du stå på det och så säga att ja, visst, om ni vill lämna ut en sån bil till mig, ja, men jag vill fortsätta ha kvar mina villkor.
2: Så man ska akta sig för att skriva på något nytt avtal
4: det
2: där?
4: Det ska man. Och man ska ju också granska bilen väldigt noga när man tittar och se till att det registreras hos hyrbilsfirman när du hämtar ut det, om det finns några skador på bilen.
2: Ja, jag brukar ta min kamera, gå runt bilen, ta några foton om jag hittar något. Räcker inte det?
4: Nej, det är ju jättebra att du gör det, men du måste också få det registrerat hos uthyraren. Så om de är på plats, att du ber att de kommer och tittar på bilen, hämtar du ut bilen när ingen finns på plats, då gör du den här granskningen själv och så mejlar du till hyrbilsföretaget, skriver att vid den här tiden när du hämtar ut det så fanns de här skadorna, och gärna också bifoga fotografier. Då har du ju gjort vad du kan.
2: Vad kan hända annars då?
4: De kan debitera dig kostnaderna, och då blir det ju en bevisfråga när du lämnar in bilen. Vem har egentligen stått de här skadorna, och det är oftast inte du som vinner.
2: Mm, det är mycket att hålla reda på. Hur ska man gå tillväga för att inte missa något?
4: Du tittar på en checklista, upprättar det, tänker efter, vad behöver jag göra? Du tittar på vilka försäkringar du har så att du är förberedd. Det är en bra sak att man precis som med allting annat gör man en liten checklista.
2: Men erbjuds ju ofta en rad extra försäkringar. Vad kan det vara för något? Vilka försäkringar kan komma?
4: Då är det motsvarande, dels trafikförsäkring. Finns det alltid på bilen. Och trafikförsäkring, det täcker ju skadorna på tredje part. Om ni skulle vara inblandade i en olycka, en kollision eller så, där du är ansvarig. Sen har man ju motsvarande helförsäkring. Och den heter ju de här collision damage waiver, eller de har olika förkortningar. Och där kan det antingen ingå stöldförsäkring eller inte. Så där gäller det ju att du tittar på det. Sen finns det ju oftast en självrisk, precis som med alla försäkringar här hemma. Man har på vad det än är. Och då är det viktigt att du tittar på hur hög är den självrisken. Vad får jag faktiskt betala om det blir en kostnad? Och sen finns det ju då tilläggsförsäkringar som kommer till där. Och då är det ju självrisk eliminering är oftast det man pratar om.
2: Vad är det för någonting?
4: Det ska täcka om det sker en skada och du får en självrisk att betala för den skadan. Då ska den här självriskelimineringen täcka den självrisken.
2: Och den där kan vara ganska dyr, eller hur?
4: Det kan den vara. Och det kan också vara i olika steg. Det är de här tillvalsförsäkringarna som hyrbilsföretagen tjänar sina pengar på oftast. Så de är ju, såklart som entreprenörer är, intresserade av att hitta olika sätt. Så den kan ju vara i olika steg. Att ju mer du vill ha, desto mer får du betala för det. Och det som man initialt har avtalat bort i den här grundförsäkringen som du tecknar, det är de vanligaste skadorna, oftast med glas, däck, tak, underrede, backspeglar. Det får du ju oftast betala själv om du inte tecknar någon självrisk eliminering. Men tecknar du en sådan så kan det ingå plötsligt. Mm.
2: Här i Sverige så har vi ju ett antal större bolag som hyr ut bilar. Och så ser det ju också ut i stora delar av världen. Men trots det kan det bli ganska krångligt när man ska hyra bil utomlands. Hur kan det gå till där då?
4: Det är lite på samma sätt, men det är ännu viktigare att du tittar på villkoren, för du kan ju hyra antingen av en märkesfirma som äger sina bilar, och då är det hela vägen, det är som Avis Hertz, exempel på det. Sen kan det vara en hyrbilsfirma Och då är det en förmedlare, en hyrbilsförmedlare som har avtal med hyrbilsföretag på plats. Så att de står för avtalet, förmedlar kontakterna, förmedlar så att du kommer att få två avtal.
2: Vad innebär det för mig då som konsument när jag hyr den här bilen?
4: Du kommer att få två avtal. Ett med hyrbilsförmedlaren och ett med lokala bolaget på plats. Och då är du, om du tecknar tillvalsavtal med hyrbilsförmedlaren, då är det till denne du vänder dig om du tecknar till exempel en självriskeliminering. Och det avtalet ser inte hyrbilsföretaget på plats. Och de vill ju teckna ett sådant med dig på plats, och då kan de ju vara ganska påstridiga att du ska teckna det. Och då är det viktigt att du vet vad du har att stå på dig, och att du också vet att händer någonting på plats så får du själv då får du ligga ute med självriskelimineringen på plats och sen ställa kravet till förmedlaren.
2: Mm. Det är många regler när man hyr utomlands. Du har märkt något nytt här, eller hur?
4: Mm. Det har ju med ålder att göra. Det har ju alltid varit så att yngre personer anses som högrisk, så att där får de antingen då, man måste först oftast utomlands hyra bilen, ha haft sitt körkort i ett år, och under 25 så får du oftast betala en avgift.
2: Men sen finns den övre åldersgränsen
4: ja,
2: också.
4: Och det har jag sett att det har börjat komma i fler och fler EU-länder, att har du nått 70 års ålder så ställer de krav på att du har ett intyg från läkare att du anses vara fullgod förare.
2: Jaha. Då ska vi väl vara redo att ge oss ut på vägarna här i Sverige, i Europa och i världen. Tack Katja Runestam-Prinsell, bilreserådgivare på M-Sverige. Det var allt från oss just nu. Vi är tillbaka i radion om en vecka. Fram till dess finns vi i appen Sveriges Radio. Producent idag Kajsa Linderoth och Mattias Hansson. Reporter Jonathan Lockstal. Joakim Persson skötte tekniken. Och jag heter Anna Berg. Hej då!
5: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
6: Nu får vi nyheter i P1. Klockan är 8.
7: Livsmedelssändningarna till Gaza har ökat kraftigt sedan vapenvila slöts mellan Hamas och Israel i oktober 2025 enligt FNs livsmedelsprogram. Organisationen uppger att tillgången på mat har förbättrats och att barns näringsstatus stärkts. I maj fick omkring 1,5 miljoner människor matstöd i Gaza. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
8: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
9: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
8: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner, så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
9: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier, och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
7: Reporter Nicky Warden-Värning, P3 Nyheter. Skadorna efter de två jordbävningarna i Venezuela i juni beräknas uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Beräkningen gäller endast skador på byggnader och infrastruktur. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Upptäckten har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU. Fyndet är en av 24 nya arter och gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i Sverige och i Finland. Arten liknar små bruna vårtor och växer på lavar som den parasiterar på genom sina långa spröt. Ekots nyheter klockan 8 med Simon Karlsson i studion.
10: P1, Sveriges Radio.
6: Vi hör strax Ring P1 i en kort version från morgonen. Men dessförinnan ett tips om det vi sänder vid 9:15.
11: Hej, jag heter Anna Ringman och i sommar kan du höra mig i den nya P1-serien Stoff. Jag är nyfiken på vilken inverkan olika material som guld, glas och papper till exempel har haft på oss människor. Och stoff handlar om just det. Om hur materialen har format våra liv och om hur vi har format materialen. Glaset som hjälper oss glänta på dörren till både kosmos och mikrokosmos och som gör vår värld både större, mindre och ljusare. Hoppas att du lyssnar.
6: 9:15 som sagt, ikväll i P1.
12: Det här är kortversionen av torsdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Karin Åberg i Ödeshög som har en åsikt om politikers arvoden.
13: Jag tycker de ska ha arvode som stämmer med svensk medellön, tycker jag.
12: Mm-hmm.
13: Vilket väl är, ja, det är någonstans mellan 40 och 50 000.
12: Ja, lite osäker på vad medellönen är faktiskt. Men är politikernas arvoden som är värst mycket högre?
13: Skämtar du?
12: Ja, det beror...
13: Alltså, de har ju 100 000-tals kronor i månaden. Alltså, det är mer än vad jag har på en årslön. Alltså... Nej, låt dem leva på den nivå som vanliga människor lever på, typ, ja.
12: Mm. Jag vet att vi hade den här diskussionen förut, jag tror det var med anledning av att man justerade upp deras arvoden. Från 1 juli 2026 arvode för statsministern får jag här besked om 211 000 kronor per månad och för övriga statsråd 166 500 kronor per månad. Men det är ju liksom de som i regeringen då, om vi tar de som sitter i riksdagen, riksdagsledamöter, då är det väl lägre tror jag. Men sen är det ytterligare lägre om man skulle säga vara fritidspolitiker i en kommun. Så det är ju ett stort spann vad man får i arvode.
13: Ja, alltså jag ser bara svärd. Alltså, de som beslutar för vad jag ska leva under, alltså det är politik. Då borde de väl leva under samma omständigheter, eller?
12: Mm. Ja, men alltså det låter ju väldigt rimligt tycker jag, Karin. Men om man tänker så här då. Låt säga att de skulle få lägre. Tror du att lika många skulle våga vilja ställa upp som politiker? Med tanke på vilken utsatt roll det kan vara. Att man får mycket kritik i media och sådär.
13: Det är deras val, inte mitt.
12: Nej. Men samtidigt så kan väl det behövas någon politiker för din skull så att säga som tar hand om alla beslut så är det inte du behöver gå på alla möten. Om man tänker att vi har en representationsdemokrati.
13: Ja, alltså många politiker på min sida eller så där då. Men alltså de ska veta vad de beslutar om tycker jag.
12: Vi går vidare till Ingrid som vi har med oss ifrån Kista i Stockholm. Hallå!
14: Hej!
12: Hej!
14: Hej, jag ska prata om något som man kanske inte får prata om, för jag hör aldrig talas om det. Jag vill prata om dödshjälp. Är det okej?
12: Ja, det får man absolut prata om. Det har ju varit väldigt aktuellt det här, för att man har... Nu ska vi se. Visst var det nyligen en diskussion kring detta i Frankrike, att man vill kanske möjligen göra det lagligt där.
14: Jag ska berätta lite om mig själv. Jag blir 90 år i september och jag har snälla barn och snälla barnbarn och vänner och grannar. Jag trivs där jag bor. Men jag har varit sjuk och jag har jätteont. Och för mig skulle det vara så mycket lättare att kämpa nu om jag visste att blir det för förskräckligt och för ont, då kan jag ringa till min snälla husläkare och säga att nu tänker jag samla mina barn och barnbarn och vänner, för nu orkar inte jag mer. Men jag har inte den möjligheten och därför är jag jätterädd för framtiden nu. Mm. Jag är rädd. Jag har vänner som ligger på hem och jag har vänner som har hemtjänst och hempersonalen är jättefina. Men det kommer så många och de borde få mycket mer hjälp, kan jag ju passa på att säga. De som jobbar inom hemtjänsten. Men jag är rädd. Jag har varit sjuk. Jag tål inte morfin. Jag har svårt att tåla tabletter överhuvudtaget. Så jag kämpar verkligen nu.
12: Är du, så om jag förstår det, du är rädd för smärtan då?
14: Ja, jag är rädd för framtiden. Var kommer jag att hamna någonstans? Hur går det när jag inte klarar mig själv längre och så?
12: Mm.
14: Jag är rädd. Mm. Det känns som, egentligen har vi inte råd med gamla människor nu. Men man får inte tycka som jag tycker. Jag kanske aldrig skulle göra det. Men det skulle vara lättare att leva om jag visste. Min man till exempel, han bad att få pumpa i mig var som helst bara jag får leva.
12: Mm.
14: Och det fick han. Men varför får jag inte bestämma om mitt liv? Jag menar inte att man är deprimerad en stund eller något. Det är inte så, utan om man är väldigt sjuk eller väldigt gammal och vet vad man vill och är i sina sinnens fulla bruk, så borde man för 17 kunna få tala om det själv.
12: Mm.
14: Nej, men jag är nästan aldrig arg, men jag är arg på det här att inte jag får bestämma liksom.
12: Jag förstår.
14: Sedan.
12: Ja. Alltså de som är emot det här brukar ju liksom, brukar ju vara om omtanke för människor, att man ser att man skulle kunna hjälpa dem, alltså säga att man hittar uppfinner något nytt läkemedel som kan göra att de blir friska och inte hade behövt dö liksom i förtid och sådär, att det kan hända saker.
14: Ja, självklart skulle jag tycka likadant, men nu har jag ju upptäckt att det finns ingen medicin. Kortison har hjälpt mig, men då fick jag istället en infektion, för det kan man få. Så min gallblåsa blev inflammerad och gick sönder.
12: Mm.
14: Och det var ingen rolig upplevelse.
12: Nej, det låter hemskt. Ja, jag förstår verkligen din situation. Alltså, det låter ju inte alls roligt när det känns så där hopplöst liksom, men...
14: Nej, en rädsla har jag.
12: Ja, rädsla.
14: Jag är rädd för att jag ska... Vad ska hända sen om jag inte orkar längre? Om du gör för ont och ingen medicin hjälper.
12: Mm. Vad säger sjuk... Får du hjälp?
14: Du kan väl ta livet av dig själv. Men det vill jag inte. Jag vill inte försvinna från mina barn och barnbarn. Att de ska minnas mig som att jag tog mitt liv. Men däremot om det är lagligt och alla vet om... Det är en stor skillnad.
12: Ja. Ja, och sen tänker jag att det är ju... Ja, det finns ju då, det blir ju ofta då när det handlar om dödshjälp. Det är ju liksom att andra människor blir involverade i att avsluta livet för en annan människa. Alltså att jag kan tänka mig att en del kan se risker med att det liksom blir fel i fel tillfälle. Den som kanske inte kan uttrycka sig på rätt sätt, liksom, jag vet inte, att det kan bli att ett liv avslutas när det inte var meningen. Förstår du hur jag tänker här?
14: Ja, det förstår jag. Jag har full koll på det. Det förstår jag verkligen. Men om man har skrivit det som jag har tänkt det här ända sedan jag var i 60-årsåldern. För jag har ju sett föräldrar och vänner som har kämpat. Så jag har verkligen tänkt på det och gått med i... Ja, jag har skrivit upp en massa saker. Och de som har gjort det... Ja, men nu är det så här.
12: Tack så mycket, Ingrid. Ett viktigt ämne du lyfter.
14: Tack snälla.
12: Tack, ha det så bra. Hej då. Vi går till Örnsköldsvik där vi har med oss Lina Arnelöv. Hallå, hallå.
15: Hej, hej.
12: Du har en replik här på en tidigare inringare gällande det här med politikers löner.
15: Ja, precis. Jag förstår ju argumenten de kommer med. Både det att de ska ha varit på golvet och att de ska ha förståelse för utmaningar för vanliga människor och så.
12: Mm.
15: Men det finns ju ändå starka anledningar till att de ska ha ganska hög arvode.
12: Ja, vad är det?
15: Ja, det du nämnde var ju att de ska kompenseras för deras ansvar. Det är en viktig del.
12: Mm.
15: För det är ju sällan folk vill ta ansvar överhuvudtaget, och så ser man till den alla andra branscher så har de som tar stora beslut och mycket ansvar, de har hög lön. Så jag förstår inte varför det inte ska gälla för även politiker.
12: Mm.
15: Sen dessutom så blir det ett bredare urval av vilka som söker sig till politiken, för att har man en bra tjänst så kanske man inte lämnar den för lägre lön, även om man är engagerad i samhället.
12: Ja, just det, att det kan locka fler att vilja ställa upp för att, och inte tappa på det rent ekonomiskt då.
15: Nej, precis. Mm. Och det skulle ju på det viset också, så gör det att fler kan hålla på med politik. Att det inte bara rika som ska kunna hålla på med det som hade kunnat vara annars.
12: Karin Åberg då, som ringde in från Ödeshög är gällande den här frågan och tyckte att de borde ha lägre en medellön, så att säga, motsvarande en medellön i arvode politikerna. Hon menade att det blir ju liksom en om jag förstod den rätt, liksom att de representerar folket bättre då. Så att de inte lever med helt andra villkor. Kanske har fötterna mer på jorden om de skulle tjäna ungefär som de flesta.
15: Ja, men det då så ska man se det så har ju inte en vanlig chef fötterna på jorden heller. Och de tillhör väl också det vanliga folket. Så det köper jag inte riktigt. Och så sen dessutom så har de väl bekantskapskrets, så är grannar och vänner som de ändå som kan relatera till.
12: Alltså Lina, jag är så glad att du ringde in med en åsikt från andra hållet, så att säga, i denna fråga. Det är så kul att under samma program få flera olika perspektiv på det vi snackar om. Det är så värdefullt. Ha det så bra där i Örnsköldsvik.
15: Tack.
12: Du har just lyssnat till en kortad repris av måndagens Ring P1. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
6: Europapoddens sommarserie tar ju upp politiska rörelser och partier på högerkanten i olika länder. Och nu tar vi plats i Frankrike.
16: Från bespottat extremparti i periferin till stark kraft i politikens centrum. Franska nationell samling, Rassemblement National, gör anspråk på den yttersta makten. Men behåller partiet sin ställning oavsett vem som står vid rodret. Det här är Europapodden.
17: We did it.
18: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
19: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
20: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
16: Du lyssnar på en specialserie av Europapodden om partierna på den yttersta högerkanten som utmanar makten i Europa.
21: Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la mort des Français. Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité et expulsés.
16: Ja, här hör vi en Marine Le Pen på scen, framåtlutad mot mikrofonen samtidigt som hon med pekfingret i vädret dunkar in sitt budskap. Ge mig en enda anledning, en enda varför vi ska ha utlänningar på vårt territorium som samarbetar med en totalitär ideologi som vill se att Frankrike dör. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent med oss från Paris. Hallå.
22: Hej, hej.
16: Ja, nationell samling, det här ytterhögerpartiet. Om du skulle beskriva partiet med en enda mening, vad skulle det bli då?
0: Det blir en ganska lång mening, okej?
16: Okej.
0: Det här är ett parti som idag vill vara ett samtida högernationalistiskt parti, städat med ordning som ledord, men som har rötter i en betydligt mer ljusskygg verksamhet som varit rasistiskt, antisemitiskt, med en svaghet för nazistisk rekvisita och med kopplingar till Vichy-regimen och rötter i tiden då redan före andra världskriget.
16: Om du skulle göra den kortare, hur skulle den låta då?
0: Ett städat parti med ett skuggigt förflutet. Mm. Eller ett förflutet i skuggorna kanske, av nazismen.
16: Och i en studio i Göteborg, Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hej till dig också.
1: Hej.
16: Ja, du har ju länge följt det här partiet Nationell Samling. Vad är det med det här partiet som sticker ut, skulle du säga?
1: Jag skulle säga att en viktig del är det som Cecilia var inne på, nämligen att det har en lång historia och att det har en väldigt stark ideologisk koppling tillbaka till den nationella rörelse och den också fascistiska rörelse som präglade Europa under mellankrigstiden. Jag skulle säga att partiet idag är ett nationalistiskt, auktoritärt och revanschistiskt parti.
16: Partiet idag är ju ett av Frankrikes största, men ni har ju redan backat bandet lite, men jag tänker att vi ska göra det lite till.
22: Det är 70-tal i Frankrike och Jean-Marie Le Pen är orolig för framtiden. Besvikelsen över Algeriets självständighet och känslan av att Frankrike tappat sin forna glans som respekterad maktspelare i världen gror i honom. Tillsammans med personer från den politiska extremhögern grundar han Nationella fronten 1972 och under parollen fransk prioritet driver de en linje om totalstopp för invandring, dödsstraffets återinförande och ett kraftigt motstånd mot EU. Retoriken är ofta rasistisk. Le Pen säger att han tror på rasernas ojämlikhet och kallar nazisternas gaskamrar för en detalj i historien.
23: Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire.
22: Uttalandena leder till flera fällande domar för bland annat hets mot folkgrupp och förnekande av förintelsen. Han blir en belastning för partiet och utesluts 2015 då dottern Marine Le Pen tar över som partiledare. Marine kastar ut de mest högerextrema anhängarna och ändrar partiets framtoning. Under det nya namnet Nationell Samling lockar partiet väljare med en nationalistisk agenda och luften om en hård invandringspolitik. Partiet växer och i parlamentsvalet 2024 kan man Nationell Samling, som nu också leds av den unge Europaparlamentarikern Jordan Bardella, hem 32% av rösterna.
16: Marine Le Pen, tidigare partiledare, idag ledare för partiets grupp i nationalförsamlingen. Och bredvid sig har hon alltså sin kronprins, den 30-årige partiledaren Jordan Bardella. Cecilia, dynamiken mellan det här paret, alltså ser man på dem så känns det lite som mor och son. Men hur skulle du beskriva det?
0: Ja, men det beskrivs faktiskt ofta som lite den dynamiken som mellan mor och son. Där Marine Le Pen 2017, tror jag var, eller om det var året tidigare, på ett möte i Parisförorten Nanterre ser den här unge talangen då i en lite liksom för stor kostym, men hon ser glöden i hans ögon och närmar sig honom. Jordan Bardella passar så bra in i det här konceptet. Han kommer från förorten Saint-Denis. Han har en pappa med algeriska rötter, en mamma med italienska rötter, och han brinner för det här ytterhögerpartiet som han ju då har nästan gått rakt in i från att han slutade gymnasiet. Alltså, Jordan Bardella har ingen annan erfarenhet i livet egentligen än grundskola, gymnasium och sen politiken. Så att hon tar sig an honom och liksom här banden blir också lite extra tajta genom att Jordan Bardella inleder relationer med kvinnor i Marine Le Pens närhet. Hur som helst, hon tar sig an honom och ser till att han klär sig bättre, han medietränas och lägger ner massa pengar på hans medieträning så att han kommer ut som den här produkten som han faktiskt delvis är idag. Otroligt skicklig i att hantera medier och speciellt sociala medier, och de rör sig väldigt ofta så här sida vid sida som ett elegant par med en liten generationsskillnad.
16: Även om Badella formats av Marine Le Pen, som du säger, så verkar det som att han visste väldigt tidigt vad han ville. För så här beskriver journalisten och författaren Fanny Härjestam sitt första möte med en ung Badella.
2: Jag tog rygg på honom en morgon. Det var inte så mycket folk ute än. Det var en fruktig grönsaksmarknad. Han delade ut flygblad och liksom presenterade sina argument och liksom berättade vem han var och liksom tryckte såklart på att han var från kvarteret. Han var målmedveten, han var väldigt artig. Jag skulle inte säga att han var en särskilt varm typ, men han var liksom korrekt.
3: Vad minns du mest av honom?
2: Ja, men den här ihärdigheten. Alltså trots att han liksom var ingen, om man kan säga så. Liksom att han var inget namn än, men betedde sig lite som om han var ett namn.
16: En självsäker ung Badella där. Men du, Cecilia, har också träffat honom på olika partimöten. Ja, men där han mer eller mindre tas emot som en rockstjärna.
0: Ja, jag var på ett sånt här, alltså Rassemblement National har varje höst ett slags uppstartsmöte inför det politiska året, slags, som påminner väldigt mycket om så här amerikansk political rally med börja med diskomusik och food trucks, och sen så småningom så avslutas det med då ganska eldiga tal. Och när då Badella kommer in, alltså det är ett dån av de här personerna, tusentals människorna som står och hyllar honom när han närmar sig scenen, och ett hav av trikolorer. Det är så öronbedövande hur han liksom tas emot. Han är mycket, mycket populär.
4: Merci, mes amis.
0: Det som jag reagerade för när jag var där i Bordeaux, det var att Badella, när han väl står där så 13-14 minuter in i talet, så börjar han ta av sig kavajen för han tycker att det är lite varmt. Aha. Och rulla upp skjortärmarna, och det går som ett sus genom publiken. Och sen så småningom när han står där och lite flörtar och ler, så börjar människor runt mig skrika: ta av dig skjortan, ta av dig skjortan. Jag bara, vad är det här för någonting? Och han bara, ja, ni är så förutsägbara, svarar han publiken. Så det finns ju någon sån här väldigt, å ena sidan är han den här toppledaren med viss distans, och å andra sidan så är han så mycket ett du med alla och lite den här sköna killen som man vill vara med.
16: Alltså Marie, hur seriöst tycker du det känns när publiken står och hojtar ta av dig skjortan till en partiledare?
1: Det kan nog förekomma många olika saker på politiska möten, men det är klart att alltså, vi ser ju att de här partierna personaliserar i politiken väldigt mycket. Alltså, det är väldigt viktigt med så att säga, ansiktet och vem man är och hur man ter sig. Och framförallt har ju sociala medier då gett utrymme för så att säga, en persona som man då kan marknadsföra på olika sätt. Så att de här partierna har varit föregångare i det. Det gör många andra partier då också. Men jag skulle säga att det är här som det börjar.
16: Menar du att de här ytterhögerpartierna är föregångare just det här?
1: De har också alltid varit, under decennier också varit liksom snabba teknikadapters. Alltså de är snabba med att ta till sig nya mediala kanaler, att utveckla nya sätt att möta sina sympatisörer.
16: Mm. Men om Badella här är påläggskalven som man då vill se utan skjort, Marie, vem är då Marine Le Pen för partiet idag?
1: Ja, Cecilia var ju inne på det här med mor och son, och det finns ju en slags politisk klan här när det gäller familjen Le Pen då. Och på något sätt så försöker väl hon att, så att säga, adoptera honom som så att säga, fortsättningen på den familjekonstellationen. Men man brukar ju säga att en generation bygger upp, en generation förvaltar och den tredje river ner. Så att, frågan är väl om Badella kommer att klara av att hålla ihop partiet så att säga, på sikt. Mm. För Marine Le Pen är ju fortfarande, hon vill ju bli president, och det är ju då en fråga om det kommer att vara möjligt, men hon vill ju så att säga bli på det sättet, höja sig över partiet och bli så att säga den stora symbolen för den franska nationalismen.
16: Vi ska återkomma till det där med framtiden för partiet. Men vem är det då som dras till det här radarparet Marine och Jordan Badella? Cecilia, vem skulle du säga, vem är den typiska nationell samlingröstaren?
0: Ja, de blir ju allt fler, ska jag säga. Dels är det de gamla RN-väljarna som fortfarande till stor del, eller de gamla Front National-väljarna menar jag, som till stor del är stödjepartiet. De har jag träffat på partimöten. Sen så är det allt fler unga, som sagt. Jordan Bardella har just varit en magnet för unga. Jag kan berätta, när jag var i Marseille precis före kommunalvalen och gick runt på gatorna där ju Nationell Samling blivit väldigt starka och vuxit väldigt mycket.

0: i decennier och som lite mer öppet är rasistiska, som jag också har pratat med.
1: Och de här nya väljarna, vem är de då? De nya unga?
0: Ja, men det är som den här unge judiske mannen i 30-årsåldern. Alltså det är väl ofta, när man träffar dem, jag kan ju inte göra en heltäckande bild, men de är ofta rätt välklädda, pluggar. De unga tjejer som säger att de känner sig hotade när de går ut på gatan. Unga män, alla ser ändå rätt prydliga ut. Det är inte så här, alltså man har skillnaden när man går på extremvänsterevenemang. Där är det ju verkligen Palestinaflaggor och trasiga jeans och skinnpaj. Det är som en, och här är det ordning och reda, välklätt, välkammat. Och kanske inte alltid jättevälformulerat, men väldigt prydligt yttre tycker jag ofta att det är.
1: Marie, vill du tillägga något där? Vem är den typiska röstaren här?
2: Detta är ju den nya högern. Alltså den så att säga, vanliga högern, den moderata högern, man kan kalla den olika saker. Den faller ju samman. Den splittras, den försvagas, den fragmentiseras. Och de här partierna, i det här fallet då i Frankrike, Rassemblement National, framstår ju mer och mer som den starka högerkraften. Och drar ju då naturligtvis till sig också personer som så att säga, för ett par decennier sedan naturligt hade röstat på ett konservativt eller ett klassiskt högerparti. Idag röstar man då på Rassemblement National.
0: Det som Marie säger är ju intressant, för just i kommunalvalet här under våren 2026 så tar Rassemblement National framför allt väljare från de vanliga högerpartierna. Det var jättetydligt i till exempel Marseille, där det vanliga högerpartiet är gick ut ur det här valet otroligt försvagat. Så att det verkar som att de allt mer tar väljare därifrån än från, som det var tidigare, kanske andra missnöjesväljare på lite olika politiska kanter.
1: Men ni har ju varit inne på det. Det är trygghet, säkerhet, migration är stora frågor här. Men vad är det de här väljarna vill se för Frankrike genom att rösta på Nationell Samling?
0: Men det är ju en väldigt nostalgisk bild av Frankrike. Någon bild av ett Frankrike som hyllar de franska värderingarna och där man då demoniserar de invånarna och medborgarna som inte är födda. Speciellt då demoniserar man de medborgarna som är från Afrika, skulle jag säga. För att det är ju också väldigt vanligt när man pratar med väljare, som jag har pratat med, att de kan ju också ha invandrarbakgrund, men då är det Italien och Polen, och så börjar de förklara sig att det inte är de invandrarna som de är emot, utan det är ju andra. Och det är ju, finns ju, ska man ju också säga, i Frankrikes problem med en radikal islamisering. Så att alltså många kanske bor ganska nära de här islamistiska kvarteren där det finns en väldigt radikal, alltså religiös rörelse. Och det är klart att de reagerar mot det.
1: Vad tänker du, Marie? Vad är det väljarna vill ha för liv genom det här partiet?
2: Jag kan instämma med det Cecilia säger och kanske fördjupa just den här frågan om synen på religion. Frankrike har ju en lång tradition av så kallad laïcité, det vill säga att staten ska förhålla sig helt neutral eller till och med avståndstagande till alla former av religiöst utövande. Och det är en väldigt viktig fråga. Det ingår så att säga i den franska värderingsverktygslådan. Och här finns ju då en mobilisering kring just islam mot olika uttryck för islamisering och islams så att säga, manifesta uttryck.
1: Alltså, partiet har ju också, som vi har varit inne på, genomgått en stor tvätt, eller man ska säga, under Marine Le Pens ledarskap. Det var ut med pappa Le Pen, byta namn, mildare retorik. Men hur pass rumsrena är det här partiet idag, skulle du säga, Marie?
2: Ja, det är väl lite tveksamt om de är så värst rumsrena. Det dyker ju upp saker och ting hela tiden i Dunkerque upptäckte man att man hade en kandidat från L'Action Française som är en katolsk, närmast fascistisk, nationalistisk organisation på listorna, vilket inte var populärt. Alltså det finns hela tiden den här typen av saker som dyker upp. Och så här, om man har nazistiska minnessaker i garderoben och så. Så att det finns en rum.

0: rumsrena på ytan, precis som Cecilia var inne på, en väldigt polerad yta, en väldigt pragmatisk i den meningen hållning i så att säga, parlamentet, att man går in i politiken på rätt sätt.
1: Men hur förhåller sig andra etablerade partier då till Nationell Samling, som ju här tydligt är en kraft som man inte längre kan ignorera? Vad säger du, Marie?
0: Ja, vi var ju inne på det här just med republikanerna, alltså den moderata högern som ju har splittrats, kan man säga, över hur man ska förhålla sig till dem. Och på lokal nivå är det kanske en sak, för där finns det andra typer av lojaliteter. Men om man tittar på nationell nivå, så även när Front National var Front National och nu är det Rassemblement National, så har ju den frågan varit central hela tiden. Men det har ju framför allt då varit ett motstånd från vänster. Men nu ser vi ju hur centerhögern pulveriseras i relation till det här partiet. Och har väldigt svårt att förhålla sig. Man tar avstånd, men man vill inte liera sig med vänstern. Det bildas nya fraktioner och nya partigrupperingar och folk lämnar och så. Så att det är framför allt ett problem för centerhögerrörelserna.
1: Om vi då flyttar fokus från Frankrike till kontinenten och Bryssel. Jordan Bardella är ju Europaparlamentariker.
2: Merci monsieur le président, madame la vice-présidente. Ce qui se joue aujourd'hui.
1: Men man kan väl ändå säga att han inte är riktigt ett fan av EU, eller hur skulle du beskriva honom i sammanhanget, Cecilia?
3: Nej, det här är ju ett parti som i grunden är fientligt inställt till EU, men som har använt EU för sina egna intressen väldigt mycket. Och om man då, det jag har läst, hur man har granskat Bardellas aktivitet i EU, så är han ju ofta inte särskilt närvarande i Europaparlamentet. Han är väldigt strategisk med hur han röstar. Det stämmer inte alltid med den offentliga versionen som han har när han sen framträder framför tv-kamerorna.
1: Marie, i Europaparlamentet så är ju Bardella ordförande för den här gruppen Patrioter för Europa. En grupp där högernationalistiska och EU-skeptiska partier mer eller mindre kråkar arm. Hur arbetar den här partigruppen i parlamentet? Vad har de för påverkan?
0: De är ju tredje största grupp och de har ju på det sättet ett inflytande. Det finns ju en diskussion där man ibland närmar sig då den stora konservativa gruppen EPP-partiet i vissa frågor. Men i och med att de här partierna är splittrade på tre olika partigrupper så kan de inte riktigt nyttja den kraft som de skulle ha haft om de hade varit i en gemensam grupp. Samtidigt så tror jag att alltså partiet och gruppen är skeptisk till EU, ja. Men det finns också nu en, tycker jag, ganska tydlig rörelse där man tänker sig att i och med att de här partierna har ganska stora framgångar och det är många val framför, så finns det liksom en möjlighet att man kan så att säga, ta över EU. Alltså att ambitionen är att ta över EU och göra EU till det som man själv vill, så att säga, minska alla former av federala inslag, att minska det överstatliga och liksom vrida makten ur den moderata högern och vänster och liberalas händer. Så att jag tror att det är lite en annan strategi nu. Och det är den här gruppen ett exempel på, skulle jag säga.
1: Men det här nya EU som du då pratar om, Marie, som man vill se, hur skulle det kunna se ut?
0: Och där tänker jag ju mig att det finns ju ett antal partier och den här gruppen är ju då den största, även om den av de tre grupper som rymmer extremhöga partier. Och den här gruppen domineras ju av det franska partiet. Det är ju Frankrike som dominerar i den här gruppen. De andra domineras av Tyskland respektive Italien. Och jag skulle säga att det är just den här idén om att påverka de andra, att liksom med hjälp av EU som hävstång påverka, underlätta och främja motsvarande värderingar och uppfattningar även i andra länder. Och det är inte så då att man har ett samarbete, men man stöttar varandra, man besöker varandras valmöten när det är läge för det, men det finns en, så att säga, gemensam idé om att man kan stärka varandra i vars och ens land, till exempel vid val då.
1: Badela kör då lite sitt eget race i Europaparlamentet, låter det som, och leder partiet på hemmaplan. Men parhästen Marine Le Pen, hennes framtid är faktiskt osäker. När vi spelar in det här avsnittet för Europapoddens sommarserie så är det en rättsprocess som pågår, den är inte avgjord än. En rättsprocess där just Marine Le Pen har huvudrollen.
4: Last year, French court convicted Le Pen and 11 National Rally officials of misusing EU funds. She was handed a prison sentence, fined and banned from standing for public office for 5 years.
1: Cecilia, Marine Le Pens dröm om att bli president kan ju vara ett minne blott. Kan du inte ta med oss genom det här debaclet?
3: Marine Le Pen, när partiet växte i EU, såg till att komma överens med de som stod där närmast om att de här pengarna som man fick för att anställa assistenter till EU-parlamentarikerna, de pengarna skulle istället användas inne i partiarbetet i Frankrike. Partiet hade en jättedålig ekonomi då. Och så att det fanns inga partiassistenter i Bryssel, utan de satt och jobbade aktivt i Frankrike, vilket också går emot EUs förordningar. Det här uppdagades så småningom och är då en av de stora politiska korruptionsskandalerna i Frankrike senare år. Och det har ju redan varit ett domslut i första instans där Marine Le Pen blev dömd till både fängelse, höga böter och, som det heter, ovalbarhet till politiska poster med omedelbar verkan i 5 år. Det innebär alltså att hon då inte kunde ställa upp i presidentvalet. Svaret från, och det var även många fler som påverkades i partiet, var ett 20-tal personer där handlade om, men hon var ju ledaren, hjärnan bakom det här, ansåg då domarna. Sen har det varit en rättegång till. Och där väntas det då, när vi spelar in det här, på domslutet. Och det Marine Le Pen har sagt själv, att det som är att oavsett vad som händer, nu verkar det som att de har lättat lite grann på den här frågan om ovalbarhet, att den kan skjutas i framtiden, att hon under tiden kan bli vald. Men hon har ju ett fängelsestraff över sig också.
5: Si, vous imaginez bien que si la cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je pourrais pas faire campagne.
3: Och om hon inte blir frikänd från fängelsestraffet så säger hon, det går inte att ta en presidentkampanj med fotboja. Nu har det för första gången hon lite tydligare har sagt att då backar hon i sådana fall. Men det vet vi ju inte riktigt när vi spelar in.
1: Trots domslut så verkar det ju som många fransmän ändå väljer att se mellan fingrarna här och ändå stötta partiet. Hur ska man förklara det?
0: Jag tror att för Marine Le Pen, som också lever väldigt högt på det här att vara folkets representant mot eliterna, så kanske det här skadar lite mer ändå. Det är en så att säga fläck som är lite svår att tvätta bort.
1: Men framtiden då, med tanke på det här? Det sägs ju att Nationell Samling är en rejäl utmanare för presidentposten. Är de det trots det här?
0: Jag tror att det fortfarande är svårt med en person då som inte har den lyskraft som trots allt familjen Le Pen har. Att Bardella utan skjorta i all ära, men det appellerar till sympatisörerna och en viss grupp kring honom, och det är inte alls uteslutet att gå till andra omgången, men jag tror att då kommer också den gemensamma fronten mot Nationell Samling att mobilisera en kandidat som har större möjligheter att slå Bardella.
1: Cecilia, vad tänker du då om presidentvalskampanjen nästa år och Nationell Samling?
3: Nej, jag tror inte heller att Jordan Bardella kommer att klara det utan Marine Le Pen. Jag tror dock att hon kommer ju om det nu blir så att hon inte kan ställa upp, så kommer hon vara en skugga bakom honom och försöka stötta upp och hjälpa honom så mycket hon kan. Men det som många säger här i Frankrike i politiska diskussioner och analyser, det är att Bardella har ingen större erfarenhet av politiska debatter på den nivån. Alltså det här verkligen när det hamnar i en presidentvalsdebatt. Och det, många tvekar på att han kommer att klara de debatterna. Han är som sagt skicklig i media, men samtidigt så har han som en uppsättning av färdiga svar. Och om han tvingas ut utanför den här uppsättningen av färdiga svar, så är han oftast mållös, skulle jag säga. Då vet han inte riktigt vad han ska säga. Och om han då hamnar i debatter med väldigt erfarna franska politiker, är ju risk att han trängs ut där på sidan och inte riktigt kan hantera det. Sen vill jag lägga till en sak till, och det tycker jag var intressant nu. Nu ska man kanske inte jämföra kommunalvalet med presidentvalet, men man såg ju till exempel då i Marseille, där då Rassemblement National gjorde ett väldigt bra val i första omgången, att sen när det verkligen gällde, då slöt väljarna upp bakom socialistpartiet i väldigt hög grad. Så de gjorde ett starkt val till slut, även om Rassemblement National förstås gick framåt. Så att det var just det här att när det sen kommer till den andra omgången, man säger första omgången, då röstar många med hjärtat vad de egentligen vill ha. Andra omgången, då börjar fransmännen tänka mycket mer taktiskt.
1: Frankrikes nationell samling står i centrum i det här avsnittet av Europapoddens sommarserie, där vi följer hur ytterhögerpartier ritar om det europeiska partilandskapet och gör anspråk på den yttersta makten. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris. Producent var Jon Jeppsson, tekniker Brady Javier, och jag heter Katarina Spåre Gustafsson.
6: En annan av våra sommarserier heter Stoff. Och senaste avsnittet som vi hör nu handlar om glas.
7: Lycka och glas går lätt i kras. Glaset fascinerar, för det är både ett hårt material och hållbart på ett sätt, men det är på gränsen till det sköra och sårbara.
8: En paradoxal dubbelnatur som är både stark och bräcklig och varken fast eller flytande. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande och om hur vi har format materialen. Dagens avsnitt handlar om ett vardagsmaterial som breddar våra horisonter och släpper in ljuset. Det är hisnande att fundera över vilka dörrar det här materialet har öppnat. Med glasets hjälp fick vi en gång i tiden syn på att världen var både större och mindre än vi trott.
7: Det här med mikroskop och teleskop. Om man tänker glaset som linser egentligen, så har det haft naturligtvis banbrytande betydelse för forskning.
8: Den numera pensionerade glashistorikern Gunnel Holmer har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv på Sveriges glasmuseum, som ligger i småländska Växjö och i det som kallas glasriket.
7: Det här med mikroskop och teleskop som började utvecklas redan på 1600-talet fick dåtidens vetenskapsmän att vidga vyerna ordentligt. Att kunna tränga ner i det minsta detaljer med mikroskopet. Viktigt till exempel inom medicinsk forskning.
8: Ja, för genom de slipade glaslinserna som böjer ljuset och skapar förstoringar kunde man börja utforska ett mikrokosmos av celler och bakterier.
7: Men också få koll på världsrymden, att kunna äntligen bekräfta att att det faktiskt var så att solen var i centrum och planeterna låg runt om. Det kunde man inte riktigt vara klar över för man hade ett teleskop att titta igenom.
8: Det var den italienska vetenskapsmannen Galileo Galilei som med teleskopets hjälp kom fram till att jorden inte var universums mittpunkt utan att den istället kretsar runt solen. Ett kontroversiellt påstående på 1600-talet som gjorde att katolska kyrkan ställde honom inför rätta. I naturen kan glas bli till genom till exempel blixtnedslag och vulkanutbrott. Men glas är i stor utsträckning ett material som människan tillverkar. Ett hantverk som vi behärskat sedan flera tusen år före Kristi födelse och som anses ha sitt ursprung i Mesopotamien och Egypten. Sand blandas med kalk och soda eller andra tillsatser som pottaska och grundämnet barium och hettas upp till runt 1400-1500 grader så att det smälter. Idag sker stora delar av tillverkningen med maskiner, men i glasets begynnelse gjordes förstås allt för hand. Man göt det, eller så lindade man glasmassan runt lerkärnor som krafsades ur när massan stelnat. Med de tidiga teknikerna kunde man skapa enklare föremål som pärlor och amuletter för utsmyckning och små förvaringskärl för parfymer och oljor.
7: Ja, det stora genombrottet blev när man började blåsa glas ungefär år 50 före Kristus. Och det gjorde man i Fenicien. Och det är därifrån vi kan ta avstampet in i nutiden. För just det verktyget, glasblåsarpipan, det har följt med i ett par tusen år nu och används fortfarande vid manuell tillverkning.
8: Glas är ett enormt mångsidigt material. Linserna som vi var inne på tidigare används förutom till mikroskop och teleskop även i glasögon, laserutrustning och kameror. Och så har vi emballageglaset, burkar, flaskor och förpackningar. Vi gör fönster och andra byggnadsdelar av glas. Vi dricker ur glas och har det i våra skärmar. Och vi möter till och med oss själva i det. När vi speglar oss.
7: Men när jag tänker på glas här i Småland så tänker jag först och främst på konst- och prydnadsglas. För det är det som tillverkas just i det här området manuellt.
8: Det småländska glaset, ja, från glasriket. Så kallas området som sedan 1700-talet varit centrum för den svenska glasindustrin. Här fanns naturtillgångar i form av skog som behövdes för att kunna elda och hålla ugnarna varma. Sand och malm, råvaror till glasmassan. Och så vattendrag som kunde driva kvarnar och slipar. Och så var det lätt att få tag på arbetare.
7: Småland var en fattig trakt. Många har läst Vilhelm Mobergs Utvandrarna eller sett Raskens på tv. Och då kan man lätt föreställa sig att det var fattigt i stugorna här. Stor befolkningstillväxt och det visste de som grundade glasbruken att det fanns gott om tillgänglig arbetskraft.
8: Till en början var det bruksföremål som tillverkades i hyttorna. Men så småningom blev man skicklig på konst och prydnadsglas också. Något som glasriket är känt för än idag. Glaset har format våra liv på många olika sätt. Glashistorikern Gunnel Holmer berättar om hur det en gång i tiden revolutionerat vår vardagstillvaro.
7: Glas i belysningssammanhang. Jag tänker på fotogenlampan. Om vi tittar på den här fotogenlampan man ställer på bordet till exempel. Då kan man förflytta runt ljuset. Och efter mörkrets inbrott så går det faktiskt att sitta och läsa i lampans sken. Det hade inte varit möjligt att sprida ljusskenet om det inte hade varit en skärm av glas. Innan fotogenlamporna kanske kom 1870-talet någonstans och framåt. Då satt man vid den öppna elden vid brasan och försökte dra nytta av eldsljuset bara. Man satt och kanske sydde, lagade verktyg eller försökte läsa hjälpligt. Men så kommer fotogenlampan. Och den kan du flytta ut i rummet. Du kan ställa den på bordet. Och du kan sitta runt den och läsa. Och det är så pass ljus så att du förlänger egentligen dygnet tack vare detta. Och tittar man på fotogenlampans detaljer så har man lampglas och oljehus och flera glasdetaljer. Och allt detta tillverkades vid de svenska glasbruken.
8: Livet och hemmet blev ljusare tack vare glaset. Dagarna blev längre. Och det började ju faktiskt redan innan belysningen med fönster av glas. Något som blev vanligt i de svenska hemmen under 1700-talet. Innan dess hade glasfönster varit en exklusiv lyxvara som bara fanns på slott och i kyrkor.
7: Så belysningen och tillgången till ljus tack vare glasets genomsläpplighet har påverkat både privatliv och arbetsliv, inte minst i stor utsträckning.
8: Det paradoxala glaset är ett så kallat amorft material. Atomerna och molekylerna ligger huller om buller istället för i ordnad struktur. Och trots sin hårdhet är glaset alltså inte ett fast ämne utan brukar beskrivas som en stelnad vätska. Det används i en rad högst vetenskapliga sammanhang, men förekommer också i mer alternativa kontexter. Spåkulan i kristallglas är ett redskap för sierskor och medier och gläntar på dörrar till helt andra världar än de som vetenskapsmännen utforskar.
7: Ja, och där har man det här glaset som ett lite magiskt material. Det är lite laddat nästan. Det stämmer liksom att ha det som en spåkula, för glaset känns lite, nästan lite övernaturligt i sig i sådana sammanhang.
8: Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben för Sveriges Radio P1.
6: Och klockan är 8:05.
9: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I landet Kongo-Kinshasa fortsätter sjukdomen Ebola att spridas. Det är en allvarlig sjukdom som också kallas för blödarfeber. Nu har mer än 1000 personer dött i den här omgången av Ebola. Vår reporter berättar mer.
10: Sjukdomen har spridits i olika omgångar i afrikanska länder. I den här omgången har mer än 2 500 personer blivit smittade. Det säger Kongo-Kinshasas regering. Viruset som nu smittar människor i Kongo-Kinshasa är en ovanlig sort av Ebola-virus. Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att den här smittan sprids snabbare än någon tidigare Ebola-smitta. Det finns fortfarande inget vaccin mot den här sortens Ebola.
9: Reporter Celine Henriksson. 5-åriga Ami har en väldigt ovanlig funktionsnedsättning. För Ami föddes utan ögon. Pappa Martin är förvånad över hur bra dottern klarar av det.
11: Det är ju fantastiskt att se liksom hur hon klarar av saker. Ja, att hon liksom ändå kan ta sig runt överallt. Och...
12: Ska du sjunga?
10: Ami leker med sina syskon i hemmet utanför Skövde. Fast Ami inte ser någonting håller hon på att lära sig gå. Hon har olika hjälpmedel, bland annat en rullator och en vit käpp. Och Ami får mycket hjälp av sin familj, storebror Algot berättar.
13: Jag brukar gå med henne och jag brukar hjälpa henne när hon börjar gråta. Då så brukar jag... trösta henne.
14: Brukar hon busa med dig?
13: Ja, hon brukar slicka på mig.
10: När Ami föddes var pappa Martin väldigt orolig.
11: Ja, alltså när vi fick beskedet så var det som att hela världen rasade samman.
10: Men idag är han mer positiv.
11: Ja, men vi ser ju ljus på framtiden, absolut. Det är tufft. Vi får ju ta en dag i taget och minsta framsteg hon gör så blir vi jätteglada. Så att, verkligen. Vi ser ljus på framtiden ändå. Och hon är så pass glad och social och hon är en sån tuff och stark tjej.
9: Reporter var Colin Svensson på P4 Skaraborg och klartextreporter var Celine Henriksson. Nu ska det handla om igelkottar. Igelkotten ska nämligen bli fridlyst. Från i höst blir det olagligt att döda, skada, fånga eller störa en igelkott. Felicia Eriksson i Marks kommun hittade 12 igelkottsbebisar i sin trädgård.
12: För en månad sedan hittade vi mamman utslagen i buskarna. Och 4 igelkottsbebisar på kvällen som sprang. Och sen blev de bara fler och fler. Sen dagen efter var de 6. Och sen blev de 8. Och sen var de 11. Och sen till slut var det 12.
9: Det har blivit färre igelkottar i Sverige de senaste åren. Magdalena Renberg är chef för Naturskolan i naturreservatet Asköviken utanför Västerås. Naturskolan lär barn om naturen. Magdalena säger att vi människor gjort det svårare för igelkottar att hitta platser där de kan bygga bo.
15: Trafiken är ju en stor del som påverkar igelkottar. Största chansen, om man får säga så, att se igelkottar idag, det är att hitta dem påkörda vid vägkanten tyvärr.
9: Nu ska arten skyddas bättre. Därför blir den fridlyst.
15: Det ger ju liksom en tyngd till att vi verkligen behöver ta hand och värna våra igelkottar.
12: Nu ser vi kottarna sitta och äta. De har precis fått middag eller stödmatning under altanen. Har de hittat sitt bo?
9: När Felicia Eriksson hittade alla igelkottsungarna i sin trädgård pratade hon med en expert på vilda djur. Experten sa åt Felicia att mata ungarna med kattmat.
12: Jag börjar förbereda på morgonen med blöt mat eller torrfoder så att jag blötlägger i vatten. Och sen delar jag upp det i skålarna och så brukar jag prata med dem när jag går ner så att de vet att det är jag.
16: Hur känns det att de har valt just din trädgård?
12: Men det är ju superkul.
9: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad och P4 Västmanland. Reporten som träffade Felicia Eriksson i Mark heter Tilly Hertzer. Det var allt för kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg. Trevlig kväll!
17: Halterna av PFAS-ämnet TFA fortsätter att öka i naturen. Nu sänker Europeiska livssäkerhetsmyndigheten, EFSA, hälsoriktsvärdet för ämnet med omkring 70%, rapporterar tidningen Syre. Enligt Livsmedelsverket får vi i oss merparten av TFA via livsmedel, samtidigt som nya studier pekar på negativa hälsoeffekter. Polisen varnar för bedragare som utger sig för att vara från just polisen. Det handlar om telefonsamtal i vilka en automatiserad röst till exempel påstår att mottagaren är efterlyst och att det finns en arresteringsorder. Polisen poängterar samtidigt att de aldrig ringer med automatiserade röster. Hos Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet är sorgen stor idag efter Rysslandskännaren Martin Krags död. Det säger centrumets chef Fredrik Löjtqvist.
18: Det är en far, det är en make, det är en son, det är en bror, det är en kollega, en vän som har gått bort förstås. Men också ett mycket välbekant ansikte och en välbekant röst och uppskattad röst som väldigt många svenskar känner till.
19: När Fredrik Löjtqvist beskriver Martin Krag så berättar han om en öppen och varm person och en inspirerande kollega med spännande idéer och stor integritet. Och som yrkesmänniska pekar han inte minst ut Martin Krags förmåga att göra stora och dramatiska skeenden begripliga på flera olika nivåer.
20: Han har ju kunnat kombinera högkvalificerad akademisk forskning men också att vara en aktiv röst och deltagare i den bredare samhällsdebatten i radio och tv, i tidningar på ett sätt som få andra har kunnat göra. Och han hade en enorm talang i detta.
19: Fredrik Löjtqvist hyllar också hur öppet och modigt hans kollega pratat om sin bukspottkörtelcancer. Inte minst i det sommarprat som sändes i Sveriges Radio för bara en månad sedan. I sin sorg uppmanar Fredrik Löjtqvist folk att fortsätta ta del av den kunskap hans tidigare arbetskamrat lämnade efter sig.
18: Att läsa hans texter och att lyssna på hans röst, det är ett sätt att hedra hans minne.
17: Fredrik Löjtqvist, chef på Centrum för Östeuropastudier hos Utrikespolitiska institutet. Och reporter här, det var Emil Rönnlund. I USA har en 59-årig man dömts till dubbla livstidsstraff för mordet på den demokratiska delstatspolitiken Melissa Hortman och hennes man, rapporterar AP. Paret sköts till döds i sitt hem i Minnesota i juni förra året. Den dömde mannen försökte samma dag som dubbelmordet också mörda senatorn John Hoffman och hans fru. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 9. Fler nyheter finns alltid i Sveriges Radios app. Jag i studion heter Simon Karlsson.
2: P1, Sveriges Radio.
6: Det handlar om svenska trollformler strax i Vetenskapsradion. Och i Tankar för dagen om en knapp trekvart.
21: När oförklarliga saker händer brukar jag tänka att min farmor är på besök. Strax innan hon dog så lovade hon att skicka meddelanden till mig. Men sa också att det kan finnas en gräns till vår värld som man inte tar sig över med ord.
6: Malin Nord som är författare och dramatiker hör vi i kvällens Tankar för dagen. Men nu, Vetenskapsradion, en repris från Skärtorsdagen.
22: Far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen.
23: Det här är en trollformel från Ångermanland som handlar om att bota struma. Den som plockat fram den från 1800-talets glömska är Alessandra Mastrangelo. Hon växte upp i Italien men bor nu i Varberg och studerar svenska gamla trollformler vetenskapligt.
22: Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor.
23: Hör vad det var hos det svenska språket som drog henne hit från början. Och om fyndet som förde henne djupare in i de magiska läsningarnas värld.
22: Det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland, undangömd i en ladugård.
23: Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck.
22: Jag har alltid varit fascinerad av Skandinavien. När jag var barn och så tonårig brukade jag lyssna på metal från Skandinavien och så. Det var lite spännande med ett avlägset land. Jag hade aldrig varit i Skandinavien, aldrig varit i Sverige. Och jag liksom föreställde mig att det var ett land som var väldigt olikt Italien. I Italien är det sol och allting syns. I Sverige, här i Norden med mycket skog, känns som att det är lite mer mystiskt. Så jag drogs bara till det och jag var väldigt intresserad av att plugga språk, studera språk. Så valde jag svenska på Neapels universitet. Det var det enda nordiska språket man kunde välja.
23: Och sen var det en professor som förde hennes intresse in mot trollformlerna.
22: Hon var själv jätteintresserad av folktro, sägner, sagor. Inte nödvändigtvis isländska sagor utan det folkliga materialet. Så sägner som har berättats och skrivits ner och så från just Sverige i sina kurser. Så undervisade hon om svensk folktro och så. Och det var hon som nämnde under en konferens som nämndes det med svartkonstböcker, att det fanns, det hade hittats i både Norge, Sverige och så. Och då tänkte jag, ja, jag vill jättegärna förstå detta.
23: Och det fick Alessandra en oväntad och spännande möjlighet till när hon var i Sverige på stipendium 2020. Hon hade skrivit ett examensarbete om norrländska dialekter och nu letade hon material till en mastersuppsats. Om man måste säga att hon hade tur.
22: Jag ville samla in materialet som handlade om just magi och trolldom och trosföreställningar från norra Sverige. Och så var jag i kontakt med en arkivarien på Västerbottens museum. Jag letade efter något som var opublicerat. Och jag letade efter en svartkonstbok. Det är liksom en bok som de böckerna som har funnits i Skandinavien sedan länge och som ingår i den här traditionen att de innehåller magiska kurer och formler och texter och så. Så jag vände mig till honom och det var faktiskt tur för att han visste att det hade hittats en handskriven bok i Ångermanland undangömd i en ladugård och
0: Så jag fick möjlighet att åka dit till Ångermanland i Edsele, ja, trakter där, och fick se på den här boken och fota den och pratade lite med dem. Och det visade sig att det var en, ja, men svartkonstbok som innehåller 11 magiska läsningar och en ritual för att bota struma. Så jag tillbringade min sommar under pandemi i Tito då, den by jag är född i, och skrev av den här boken. Och sen, ja men, skrev kommentarer och så, försökte analysera vem som kan ha varit författaren, vem var författaren till detta och så. Det finns olika historier bakom det, att det var en samisk, en trollkunnig same och så. Och sen... ja, sen tyckte jag, ja, det var jätteroligt. Jag vill gärna fortsätta. Sen blev jag, fick jag doktorandtjänsten på Neapels universitet vid institutionen för lingvistik, komparativa studier och litteraturer. Och jag fick möjlighet att forska vidare inom det här och skrev en avhandling om trollformerna från tidig moderna Sverige. Så jag samlade in jättemycket material och formler, både från handskrifter, manuskript och uppteckningar som finns bevarade på våra traditionsarkiv. Och sen, jag bodde i Italien då, och sen flyttade jag hit till Sverige 2024.
23: Här träffade hon Robin, som hon nu är sambo med. Han är socialantropolog och jobbar på Varbergs fästning. Och med dem bor också...
3: Du får vänta.
23: Den stora, brunsvarta, pratsamma belgiska vallhunden Shakira. Alessandra lever här med Robin och Shakira, men också i 1700- och 1800-talens trollformelvärld. Hur kan de där formlerna låta? Vi tar den där om att bota struma.
0: Far med pekfingret mot sol och räkna från 20 till 1 9 gånger. Detta gör ni sista torsdagen i månaden, då solen är högt på himmelen på eftermiddagen. Torsdag är ju, ansågs vara en magiskt laddad dag i veckan, under veckan, så torsdagen. Och då när solen är högt på himlen, detta kan också låta lite konstigt, att man brukar koppla magin och sådana ritualer med mörkret och natten, utan nej, solen skulle oftast faktiskt vara högt på himlen. Eller ibland när solen har precis gått ner också. Så det är en... Och sen det att man skulle... Att rörelsen skulle ske i bakvändhet, alltså mot sol. Det är någonting speciellt med just dessa metoder. Att det som sker under sådana ritualer, det ska ske omvänd.
23: Kanske var det ungefär så här du trodde det skulle låta i en svart konstbok. När Alessandra Mastrangelo berättar vidare om de formler som fascinerar henne mest, episka formler eller berättande formler, då blir i alla fall jag mer förvånad.
0: En historia berättas helt enkelt, en anekdot från en mystisk tid, en dåtid. Det berättas någonting som redan har skett och som fungerar som en garanti, man kan säga, för det som ska ske nu, bot eller så. Den här är en form emot ränsel, som är ett ord som betecknar en reumatisk verk, och den låter: Jungfru Maria gick vägen fram, då mötte hon sonen Jesus. Vart ska du gå? Jag ska gå till bondens gård och bryta ben och blod. Du ska genast tillbaka gå inom de tre heliga namn. Just den här har jag funderat länge om. Den här beskriver ett möte mellan två personer. Jungfru Maria och Jesus. Just den här formen är väldigt, ganska speciell, för att det brukar vara att antingen så, just i det här fallet så har vi en karaktär som är den goda karaktären, i det här fallet Jesus. Och här skulle jag ha varit en ond varelse som representerar, föreställer sjukdomsdemonen då.
22: Just i det här fallet är det Jungfru Maria, så det är lite konstigt. Mm. Och det är hon som är på väg ju på, till Bodens gård för att bryta ben och suga blod. Så i det här fallet är ja, det är ganska speciellt.
1: Ja, det är som att Jesus skulle avvärja hotet från Jungfru Maria här då.
22: Exakt, ja. Så jag,
1: ja, det är märkligt.
22: Mm, det var märkligt. Jag har hållit ett föredrag om detta och håller på att skriva en artikel om detta, just hur Jungfru Maria beskrivs i trollformerna just från norra Sverige. För hon brukar vara både den vardagliga, den vanliga kvinnan, den vanliga människan, men också en kristen gestalt. Så det, hon är väldigt speciell och spännande.
1: Jag trodde inte att Jesus skulle, eller ja, det kristna skulle dyka upp här så omedelbart. När det gällde svartkonst trodde jag skulle mer vara sånt här att dra barn genom håligheter i träd och sånt.
22: Jo, det är väldigt blandat faktiskt. Och vart gränsen går, det är väldigt svårt att säga. För just de som brukade läsa dessa former och som var de kloka, de själva tyckte att det var Jesus ord och det var Guds ord, och för dem var det ingen trolldom, inte alltid i alla fall. Så det är väldigt mycket, många kristna gestalter, och att man skulle göra korstecken, och ibland ser man amen i slutet. Så
1: är det liksom mer böner än trollformler då?
22: Det är det inte, tycker jag. För då, det, skillnaden är väldigt krånglig också här. Men med trollformen så ville man ju manipulera omgivningen. Medan med bönen så var det bara ett sätt att ja, men bli tröstad på något sätt. Anlita sig på Guds ord och så. Utan med formen så tyckte man att ja, men jag kan manipulera, jag kan ändra tillståndet. Så det är, jag tror att skillnaden ligger ju där i syften med de här läsningarna.
1: Man kan väl be Gud att göra någon frisk också, men då är det Gud som gör det. I det här fallet så är det jag som gör det genom att läsa en formel.
22: Ja, jag har en direkt påverkan. Och det är genom mig som kanske Gud agerar kanske då.
23: Det mesta man kan hitta bland trollformler från 1800-talet är kanske inte precis sånt som funkar. Men läkeväxter borde väl dyka upp här? Jo då, det gör de. Inte sällan i kristet sällskap.
22: Antingen är det en karaktär, en kristen karaktär som man berättar går och hämtar en, till exempel vändelrot eller tibast, som man brukar kalla väldigt magiskt laddade läkeörter. Då kanske gjorde samma person, alltså i verkligheten, den som läste formen, gjorde samma som till exempel Jungfru Maria gjorde i formen. Då gå och hämta vändelrot eller valeriana och så. I den här boken så har vi en recept som heter smörrecept. Kanske en recept för att göra en smörjelse som man skulle använda. Och här nämns Johannes bröd, bland annat björngalla, drakblod, dyvelsträck. Det är växter och som ansågs väldigt kraftfulla och effektiva enligt dåtidens folktro då.
23: Alessandra Mastrangelo har alltså särskilt fördjupat sig i en svartkonstbok från Ångermanland. Men det finns fler böcker av det där slaget.
22: De flesta, de som finns bevarade i Sverige, kommer från 1700-talet, 1800-talet, de flesta. Fast ibland är det svårt att hitta originalet, så vi kanske har bara någon avskrift och så. Den äldsta som jag har studerat är från 1700-talet. Författaren är ju ministern, alltså en präst från södra Sverige. Och den här boken finns bevarad på Skövde museum.
1: Vilka är det annars som har skrivit ner sådana här böcker?
22: De flesta i början var ju skrivna av lärda personer i samhället. De sammanställdes ju i kyrkliga kretsar i början, alltså under medeltiden och så, efter reformationen. Och sen var det ju bönderna, de kloka gummar och gubbor från det agrarsamhället som tog över det här.
1: Men om det är svartkonstböcker och det ibland är präster som har skrivit ner dem, hur går det där ihop? Var det för att varna för dem eller för att använda dem?
22: Nej, det var för egen användning. Det var lärd magi, så kallad lärd magi.
23: Låt oss återgå till frågan om hur det kommer sig att jag sitter här och pratar svenska trollformler med en ung italienska. Det här att svenska språket från början styrde in henne på den här vägen. Vad var det som fascinerade?
22: Ja, först och främst hur språket låter. Det var det som slog mig först när jag väl började studera svenska. Hur språket låter, alltså språkmelodin. Att det är de olika ordaccenter som ni som svensktalande, som har svenska som modersmål, kanske inte är jättemycket medvetna om. Att ett ord kan betonas på olika sätt och att detta ger en väldigt underlig och fin melodi, tycker jag. Många säger att italienska låter jättefint. Jag tycker att italienska är väldigt statisk, typ att takten är alltid, går alltid så, typ rak så, utan svenska går upp och ner, upp och ner. Det är det vackraste med språket. Sen bara det att historiskt jättefint språk, viktigt språk, och liksom det att det är ett skandinaviskt språk tycker jag är intressant. Och jo, men grammatiken är också jätteintressant tycker jag, och när jag jämför de olika grammatiksystemen, de är väldigt olika. Och kulturen också, att kulturen påverkar ju språket också, och liksom sättet man har för att skapa nya ord tycker jag är också spännande. Och det är olikt italienska.
1: Hur då? Hur skapar vi nya ord som man kanske inte har tänkt på?
22: Jo, men till exempel, ni använder väldigt många verb. Till exempel att springa, att äta. Medan på italienska så använder vi flera substantiv. Vi säger att vi gör en sak, så vi skapar ett substantiv medan ni skapar ett verb. Till exempel att instagramma eller att tindra och så. Bara för att nämna två exempel för nutiden och så.
23: Och precis som Alessandra själv har trollformlerna hon studerar rört sig över landgränserna. Det upptäckte hon redan när hon studerade svartkonstboken från Ångermanland.
22: Det finns många liknelser med texter från, som har läst i England eller i Östeuropa och så. Så jag blev ännu mer intresserad av det här. Hur kom det sig att de är så lika? De har ändå levt vidare i muntlig tradition och så.
23: Nu har Alessandra Mastrangelo precis fått besked om ett stipendium från Kungliga Gustav Adolfs akademin för svensk folkkultur som gör att hon kan fortsätta sin forskning.
22: Jag kommer sitta och jobba med formler och skapa en digital databas om svenska magiska läsningar så att de ska bli tillgängliga för framtida forskningen och för också alltså utländska forskare som vill jämföra kanske sitt material från sitt land med svenska former. För just nu är det mesta skrivet på svenska, så jag tänker skapa en engelsk och svensk språkig databas med de formerna och ge ut en bok. Det är min tanke. Det är nästa steg.
23: Men vad lär man sig av gamla trollformler? Utöver oftast verkningslösa idéer om hur man ska bota det ena eller andra.
22: De ger en inblick över väldigt mycket. Hur vi människor fungerar. Hur vår psykologi fungerar. Hur vi har hanterat historiskt sett svåra situationer, sjukdomar eller så. Det säger väldigt mycket om hur vi fungerar som människor. Det är väldigt relevant för studiet av språket, hur språket har förändrats genom tiden, hur språket har använts inom folkmedicin, och men också hur hur vi fungerar.
1: Om någon hade sagt till dig när du var 16 eller så, att när du är lite över 30 så ska du bo i Sverige och vara expert på svenska trollformler, vad hade du sagt då?
22: Jag hade sagt, ja, det är jag. Redan då.
1: Ja, du hade känt igen dig själv och sagt, det blir kul.
22: Ja, det tycker jag. Det tror jag, ja.
23: Alessandra Mastrangelo från den italienska byn Tito. Nu som fisken i vattnet i Sverige och i Varberg med studier om svenska gamla trollformler. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
6: Och från dåtidens kommunikation rör vi oss mot dem som bygger ramarna för vår förståelse av världen nu.
4: Sven, kan Jensen Huangs segertåg fortsätta hur länge som helst?
5: Nej, det kan det inte. Men han har haft fenomenal timing som gjort honom till kung över AI de senaste åren.
7: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om Jensen Huang, techmogulen som förutspådde AI-boomen.
4: Det är en junikväll 2026 i Sydkoreas huvudstad Seoul. På gatan utanför en barbecue-restaurang har en stor skara människor samlats. Mängder av nyfikna sträcker upp sina mobiler och försöker få en glimt av personen som sitter där innanför fönstret. Man skulle kunna tro att det handlar om en popstjärna eller en populär influencer. Men det är Jensen Huang, den amerikanska vd:n för världens högst värderade bolag, chiptillverkaren Nvidia, som just ätit middag. Och till slut kliver 63-årige Huang med grått hår och svarta metallbågade glasögon ut framför folksamlingen. Jensen Huang var i många år okänd för den breda allmänheten. Men sen AI-boomen tagit fart vill alla ha det lilla kraftfulla chip som hans bolag utvecklat. Hårdvaran som blivit en förutsättning för den mest avancerade AI:s existens.
8: Nvidia is now the most valuable company in the world. A lot of it is because of AI.
7: Gäst är Sven Karlsson, teknikreporter på Ekot.
4: Ja, Sven, jag tror du behöver hjälpa mig med att förstå vem den här stjärnan på techhimlen egentligen är. Var börjar hans historia?
5: Jensen Huang föds i Taiwan i början av 60-talet, men flyttar med sina föräldrar till Thailand. Men det här är en orolig tid i det landet. Det sker till exempel en militärkupp 1971. Så föräldrarna skickar Jensen och hans storebror till en släkting i USA. Mm-hmm. Och då är han 9 år gammal. Och han har senare berättat om sina första intryck av det här nya landet.
24: Everything was so beautiful, the cars, everything was just incredible.
5: Han upptäcker heltäckningsmattor, frukostflingor. Det var så vackert allting, säger han.
4: Okej, okay. Ja, han verkar gilla det här nya landet då.
5: Ja, han blir kvar i USA. Han får så småningom sitt första jobb som diskare på dinerkedjan Dennis. Jensen Huang börjar plugga elektroteknik och han blir så småningom elektroingenjör.
4: Och vad gör han sen då?
5: Han jobbar en tid på chiptillverkaren AMD och 1993, året då Jensen Huang fyller 30, så grundar han tillsammans med 2 vänner Nvidia.
24: So we came here, right here to this Denny's, sat right back there, and the 3 of us decided to start the company.
5: Och startmötet för det sker just på en Denny's-restaurang, klassisk diner i San Jose, Kalifornien.
4: Och jag måste säga att min enda förkunskap om det här företaget som han är med och startar där då, det är att jag har sett det här namnet skymta förbi på liksom olika klistermärken som har suttit fastklistrade på datorer när jag växte upp liksom på 90-talet. Men jag har aldrig fattat vad det där företaget egentligen är. Alltså vad är det de gör? Vad är deras affärsidé och målsättning?
5: Nvidia vill bygga grafikchip som sitter på grafikkort inuti datorer och spelkonsoler. Och de är då gjorda för att rendera bilder till exempelvis datorspel.
24: And so we take a bunch of numbers and a ton of data, terabytes and terabytes of data, and we make it so that what the user sees looks like a 3D image of the world.
5: Och det är ganska tungt arbete som datorns hjärna eller processor, det som brukar kallas för en CPU, lejer ut till grafikkortet och till de här chippen då som sitter där. För medan CPUn till exempel sköter ordbehandling,

0: Deras första försök till att få till ett chip som kallas NV1. Det blir en flopp. NV2 blir aldrig ens klart. Mm-hmm. Och vid den tiden så håller faktiskt Nvidia på att gå i konkurs.
1: We had 9 months. We had 9 months of money left.
0: Men när deras chip NV3, eller Riva 128 som det kallas, lanseras, så funkar det. Mm-hmm. Det kommer 1997, de får igång försäljningen på de här, som man då stoppar in i en dator för att kunna spela spel. Och ytterligare ett framsteg gör de när de lanserar nästa chip som kallas Riva TNT. Och då börjar Nvidia se riktigt lovande ut. Och just vid den här tiden då så exploderar också datorspelen som är i 3D. Quake till exempel. Quake 2 blir kanske särskilt stort. Det är ett så kallat first person shooter-spel där man vandrar omkring i en 3D-värld då och skjuter utomjordingar. Man kan ducka, man kan ta sig in bakom. Man ser ett djup i den här bilden på ett annat sätt än man har gjort i de gamla spelen. Så när jag och andra vilsna mellanstadiebarn sitter hemma och spelar det här på sin dator, så är det alltså allt oftare just ett grafikchip från Nvidia som jobbar hårt för att den här världen ska kännas verklig. Så vi har vid den här tiden, slutet av 90-talet, kommit ganska långt från de där äldre spelen.
2: Just det. Och vad händer sen?
0: Ja, Nvidia noteras på Nasdaq-börsen 1999. Och senare samma år så släpper de det de kallar för sin första GPU. Mm-hmm. Graphics Processing Unit. Och grejen med dem är att Nvidia liksom har skapat något som kan ta över ännu fler av datorprocessorns, CPUns, uppgifter. Det är liksom ett mer mångsidigt grafikchip. Och det här är då Nvidias affärsidé framåt. Det är det de kommer att bygga de närmsta 10-20 åren.
2: Okej, men om vi bara stannar upp här lite, Sven. Det här chippet då, bara så jag får en bild. Hur ser det ut liksom?
0: Om vi tar ett grafikkort då, som är liksom en komponent inuti en dator. Om man tittar på det rakt liksom uppifrån, så är det som ett kort. Ofta grönt i färgen. Mm. Det ser ut som en liksom liten miniatyrstad på något sätt. Med små vägar som länkar samman olika chip och datorkomponenter. Och i mitten då, ofta i en kvadrat, så sitter kanske den viktigaste delen av hela kortet. Och det är grafikchippet, alltså GPU.
2: Och hur går det då för Nvidia när de har lanserat den här nya GPUn, som är ett mer avancerat chip än det de har hållit på med innan?
0: De börjar att göra framsteg, och ett stort genombrott för dem blir när Microsoft, som dittills har konkurrerat med Nvidia själva med en annan sorts grafikkort, väljer just Nvidias GPUer till vid den här tiden deras stora spelsatsning som kallas Xbox.
2: Mm, just det.
3: The graphics power is over 3 times what's been available before. Nvidia's providing a very key chip, their Nvidia chip.
0: Och sen väljer Nvidia under 00-talet att göra något som blir ganska ifrågasatt. Mm-hmm. De investerar då i sin produkt genom att bygga en mjukvaruplattform som heter CUDA. Det är alltså Nvidias eget program, som är liksom sättet som man kommunicerar med och styr deras chip. Så de bygger alltså egen mjukvara för det här, när det egentligen finns andra standarder för att göra sånt här.
2: Men så de lägger liksom till ett slags digitalt ekosystem här med sin produkt då, helt plötsligt?
0: Ja, precis. Och tanken är väl att Jensen Huang gör det för att han tror att de här chippen kommer att användas till mycket mer än bara spel och grafik. Mm-hmm.
4: After we launched CUDA, I recognized that it was going to add so much cost, but it was something we believed in.
0: Han pratar redan vid den här tiden om att datorer kommer inte användas till bara liksom text och Excel-ark och webbsurfande, utan han pratar om större saker som liksom visuella världar, simuleringar, upplevelser, alltså sånt som GPU är liksom gjorda för att skapa.
2: Just det, så verkligen en visionär här, måste man säga.
0: Ja, precis. Och också någon som inte omedelbart får rätt, nödvändigtvis.

0: Men så händer det någonting 2012 som blir helt avgörande för Nvidia.
1: Mm-hmm. Och vad är det då?
0: Det är två doktorander som använder Nvidias chip för att träna en AI-modell. De matar modellen med lite över 1 miljon bilder, alltså foton. Och låter då modellen försöka lära sig själv att känna igen vad som finns på bilderna. Den här AI-modellen då visar sig när de får resultaten vara bättre på att känna igen objekten än vad någon annan dator någonsin har varit.
2: It was a new incredibly accurate neural network that obliterated the competition.
0: Och det här blir ett stort genombrott.
2: AI's Big Bang moment.
0: Det kallas av vissa för AI:s Big Bang.
1: Mm-hmm.
0: GPU:erna från Nvidia och operativsystemet CUDA som Nvidia byggt är med och gör det här möjligt. Och åtminstone forskare runt om i världen ser att okej, okay, nu börjar AI på allvar göra framsteg. Och det är inte så långt efter det här, 2013, som Jensen Huang då säger till sina anställda att Nvidia är inte längre ett grafikbolag i spelvärlden. Utan han säger att de från och med nu är ett AI-bolag.
1: Så när skulle du säga att Jensen Huang och Nvidia blir känd för en bredare publik?
0: Ja, alltså det dröjer ju lite till. Det som händer efter det här experimentet 2012 med AI-modellen är att ett antal företag och forskare börjar använda framförallt Nvidias chip då för att lära en AI inte just att känna igen bilder som de gjorde då utan för att generera text. Och det här börjar verkligen att ge resultat. Och det är faktiskt en av de här doktoranderna som gjorde det tidigare lyckade experimentet som är med och startar ett företag som bygger en så kallad språkmodell då, som de här kallas. Och det bolaget heter OpenAI när deras produkt ChatGPT släpps publikt 2022. Så ritar det om kartan för ja, men, hela techvärlden.
1: Och vad innebär det för Nvidia?
3: OpenAI, like virtually every AI company, has been almost entirely dependent on Nvidia for the hardware that powers.
0: Jo, men när AI-hypen liksom börjar att slå rekord på rekord här, så går det ju upp för näringslivet och många andra att den liksom en viktig del av infrastrukturen för att bygga det här, det är just såna här grafikchip.
1: Just det.
0: Och så börjar man förstå att Nvidia är den främsta tillverkaren av såna. Och man börjar se vilket försprång Nvidia har. Jensen Huang framstår ju nu som lite av en profet när man tittar på vad han har sagt tidigare om teknikens utveckling. Mycket av det börjar ju nu inträffa.
1: Mm.
0: Så hans fans kallar honom gudfadern av AI.
1: Okay.
0: Även om det finns fler kandidater till den titeln så finns det många som tycker att han har haft en helt avgörande roll. Och det blir en grej att man fistbumpar den här nya tech-profilen som alltid syns i en svart läderjacka. Så 30 år efter att Nvidia grundades så står nu världens största techbolag som har väldigt stora kassor på kö för att köpa just Nvidias produkter.
4: Den amerikanska chipjätten Nvidia som återigen slår förväntningarna i sin senaste kvartalsrapport.
0: Nvidias aktie sticker iväg ännu högre upp på börsen. Och 2024, bara något år efter det här, så blir de världens högst värderade börsbolag. Herre på täppan.
5: Good things are gonna happen. This is gonna be a very exciting trip. A lot of good things are gonna happen.
1: Det är maj 2026. USAs president Donald Trump är på väg till Kina för ett toppmöte med president Xi Jinping. Med på resan följer några av den amerikanska techindustrins högsta chefer. Däribland Teslas vd Elon Musk och Apples vd Tim Cook.
6: He called me in the morning. He didn't realize I wasn't going.
1: Och även Jensen Huang, vars chip står i centrum för AI-racet, får en inbjudan till mötet.
6: And so he told me just, you know, meet me in Alaska. So I flew to Alaska, jumped on Air Force One.
1: Han flyger till Alaska där han plockas upp av Air Force One och ansluter till den amerikanska presidentens delegation inför den fortsatta resan mot Peking. Frågan om ifall Nvidias chip ska kunna säljas i Kina har länge varit omtvistad både i Washington och Peking. Utvecklingen av AI har nämligen blivit en central del i den strategiska rivaliteten mellan världens två största ekonomier. Så Sven, det här lilla chippet har alltså gjort den här Jensen Huang till en nyckelperson i AI-utvecklingen. Och här låter det som att han själv och hans företag Nvidia även börjat spela en slags politisk roll, eller?
0: Jensen Huang och Nvidia är ju mitt i det största tekniksprånget sen, ja, smartphonen eller kanske sen internet kom. Det beror lite på vem man frågar. Och eftersom AI tros kunna påverka så många olika fält, det är inte bara folk som vill göra 3D-renderingar eller bygga om sin kundtjänst som vill använda den här tekniken, utan vissa använder det inom krigföring, för cyberattacker, bedrägerier och så vidare. Eftersom det finns de där användningsområdena så blir det ju, alltså tillgången till den tekniken blir därför en politisk fråga. Och redan under Joe Bidens tid som president i USA så bestämmer man att Nvidia inte får exportera sina mest avancerade chip till Kina. Man är då orolig för att Kina ska använda dem för att bygga självstyrande vapensystem, använda det för underrättelseinhämtning, den typen av saker.
1: Mm.
0: Och Jensen Huang, han är rätt kritisk till de här restriktionerna. Det kan man kanske förstå. Hans företag tappar en massa försäljning i Kina. Och han menar att Kina ändå kommer att kunna komma ikapp tekniskt på sikt genom att bygga egna alternativ då. Men samtidigt är det så att han verkar att acceptera den här politiska verkligheten. Alltså, i början av sommaren så sa Jensen Huang enligt Reuters att USAs nationella säkerhet är viktigare än att Nvidia ska ha fri tillgång till den kinesiska marknaden.
1: Men Sven, det du har beskrivit här, det är ju en nästan osannolik framgångssaga, måste man säga. Finns det någonting som skulle kunna få den att ta slut?
7: Apple overtook Nvidia on Friday
8: as the two battled out for the title of the world's most valuable company.
0: Ja, det finns många saker. Alltså, det finns allt fler som tror att Nvidia är övervärderat.
1: Mm-hmm.
0: Och då handlar det om så här, hur länge kommer det här företaget att ha sitt försprång? Alltså, det finns väldigt många teknikföretag idag som bygger egna chip för att använda till AI.
1: Just det.
0: Och sen finns det andra frågor som att, alltså, kommer den här tekniken, AI då, nå sin potential? Och om den når sin potential, när kommer det att hända?
1: Mm.
0: Kommer det gå lika fort som många väntar sig? Eller kommer det ta längre tid än så? Och allt det där, alltså inbakat i Nvidias enorma värdering på, ja, närmare 5000 miljarder dollar då idag, så ligger det ju oerhörda förväntningar på att alla kommer inte bara bygga AI i framtiden, utan att göra det med just Nvidias teknik.
1: Men det är ju trots allt så att väldigt mycket makt har hamnat hos Nvidia och i Jensen Huangs händer här. Hur ska man se på det?
0: Ja, alltså, som ett resultat av målmedvetenhet och århundradets timing. Men att satsa på ett teknikskifte och sen tjäna enorma pengar när det inträffar, det är en sak. Men att styra världens högst värderade börsbolag och lyckas försvara den positionen när man har oerhört många skeptiker som hörs allt oftare till AI och till investeringarna som görs där, det är en annan uppgift. Och den kommer inte vara lätt.
1: Tack så mycket, Sven.
0: Tack.
9: Programledare var Carl Kadhammar. Gäst, Sven Karlsson. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
10: Och här är ett poddtips.
11: På plats är en av techvärldens mest avgudade huvudpersoner. 38-årige AI-geniet Sam Altman som precis frälst världen med sin nya tjänst ChatGPT. För honom kommer besöket i Sin City innebära en rejäl pungspark. Och det är inte på grund av något vidlyftigt gamblande vid roulettebordet. Sam Altman har fått sparken med omedelbar verkan.
10: P3 ID som du hittar i vår app, men som vi också sänder här i P1 på söndag morgon efter 8-nyheterna. Här och nu så ska vi få tankar för dagen med författaren och dramatikern Malin Nord.
12: Sitter vid datorn och skriver när två prydnader plötsligt rasar ner från gardinstången. Jag köpte dem på förra årets julmarknad i barnens skola och de är så fina att de har fått hänga kvar. De består av kanelstänger, stjärnanis och torkade apelsinskivor som trätts på en ståltråd. Och fram tills att de föll ner hängde de där i fönstret. Det märkliga är att inget var trasigt. Ståltrådsöglan som de hängde i var intakt. Det var som om de åkte rakt igenom stången. När oförklarliga saker händer brukar jag tänka att min farmor är på besök. Strax innan hon dog så lovade hon att skicka meddelanden till mig. Men sa också att det kan finnas en gräns till vår värld som man inte tar sig över med ord. Från att jag var barn berättade hon om sitt liv eftersom hon och pappa som då var mycket ung blev ensamma kvar när min farfar och faster dog i en bilolycka. Farmor gjorde dem levande för mig. De blev verkliga. Det är tack vare farmor som jag blev en som skriver. När jag skulle dramatisera romanen Märit för scen pratade jag mycket med bokens författare, Ing-Marie Eriksson, om detta att skildra verkligheten. För henne var det verkliga livet så mycket mer intressant än fantasin. Mitt liv är mitt stoff, som hon sa. Att hon döms för förtal som den enda romanförfattaren i Sverige i modern tid skrämde henne inte. Romanen utspelar sig på 40-talet och handlar om Ing-Maries barndom i byn Sikås i norra Jämtland. Hon brukade leka med kvinnan i granngården. I boken heter kvinnan Märit och beskrivs som en 25-årig kvinna med en 4-årings förstånd. Och det märkliga är att under alla de tillfällen som föreställningen hittills har spelats har något oväntat hänt på scenen. Ljusstavar vägrar byta ljusläge. Ljudspår hoppar i låtlistan och lägger sig på fel plats. Det är som om Märit inte vill vara instängd i en och samma berättelse. Jag tänker ibland på det när jag läser andra författares tankar om hur de förhåller sig till verkligheten i sitt skrivande. Har de någon som bryter sig in och stör? Skriv uppriktigt och sant, säger författaren Monica Fagerholm. Annars blir allt manipulation. En annan författare som besökte skrivarkursen där jag undervisar sa lite skämtsamt att för varje bok hon gett ut är det någon som säger upp kontakten. Själv försöker jag vara lika hänsynslös i själva tanken. Det måste man nog vara om det alls ska bli något skrivet. Men oavsett om jag skriver nära verkligheten eller inte följer mig en oro att såra. Människor känner ju igen sig oavsett om man skriver om dem eller inte. Min kloka vän Kerstin Strandberg, som har ett långt författarskap bakom sig och var den som tipsade mig om romanen Märit, brukar säga att vi inte ska underskatta människors längtan efter att ingå i den stora världslitteraturen. Det är en tanke jag tycker om, att vi vill bli berättade och tagna i anspråk som viktiga. Dessutom är det också min övertygelse att för att kunna tala sant om vissa saker så måste man ljuga. Så när prydnadssaker rasar ner fortsätter jag att skriva. Någonstans finns en farmor eller en Märit som påminner om att allt inte är vad det ser ut att vara. Eller så vill de bara vara med.

0: Malin Nord gav oss sina tankar för dagen.
1: You can imagine busloads of people just with a tour guide, it wouldn't work.
2: Rilke-rutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
3: Han älskar ju de här döda, jungfruliga kvinnorna. Och sen har han de här mecenaterna, eller nästan modersgestalterna, som hjälper honom genom livet också. Och män såklart, det är inte bara kvinnor som
4: men
3: är
4: de har mecenater. Ju pengar.
3: De har pengar, precis.
2: Andra delen. Slottet, skapandet och ensamheten.
5: Man blir så drabbad av Rilke när man kommer nära honom att man börjar liksom själva.
4: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio när som helst.
6: Man kan ju också bli rädd av att skriva. Man kan bli rädd för sin egen dikt. Och det kanske också är det som den här fruktan för änglarna representerar.
7: Förfärande är var ängel.
4: För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.
0: Så är klockan 9:50 och det betyder att vi kopplar in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton!
8: God afton, säger jag som heter Mattias Lind och finns här på SMHI i Norrköping. Vi har ett lågtryck som närmar sig på Norska havet och tillhörande regnområde har under kvällen börjat leta sig in över fjälltrakterna. Regnet sprider sig under natten österut över mellersta och norra Norrland och imorgon så får större delen av Norrland tidvis regn eller skurar. I söder så får lågtrycket med sig en del moln och under morgondagen även en tilltagande västlig eller sydvästlig vind. Men på många håll i både Götaland och Svealand så blir det imorgon ändå en hel del sol. Och skogsbrandsrisken är på många håll i Götaland och Svealand mycket stor eller lokalt extremt stor. Utsikter fram till imorgon kväll. Västra Götaland. Molnigheten ökar västerifrån och i natt 10-15 grader med mest svag växlande vind. Imorgon så är molnigheten lite svårbedömd men de norra landskapen ser till en början ut att få soligt medan molnen troligen dominerar i övrigt. Temperatur imorgon omkring 20 grader och vinden blir tilltagande sydvästlig eller västlig. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Klart till halvklart och temperaturen sjunker i natt till omkring 10 grader. Imorgon varvas sol med moln och då 20-25 grader, varmast vid ostkusten. Först växlande vind, imorgon tilltagande vind omkring sydväst. Östra Svealand, först mest klart men i natt ökad molnighet och 10-15 grader. Imorgon till en början mest mulet men till eftermiddagen en hel del sol och då 20-25 grader. Vind omkring syd. Västra Svealand, mulet eller mulnande västerifrån och i natt 10-15 grader. I Dalafjällen 5-10. Under första halvan av morgondagen så ser det ut att bli en hel del sol men på eftermiddagen mest molnigt och främst i Dalafjällen även någon lokal skur. 18-23 grader och sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland. Mulnande västerifrån och i Jämtland och Ångermanland under natten något regn. 8-13 grader i natt. Imorgon, främst under eftermiddagen, skurar som lokalt kan bli kraftiga. I Gästrikland och Hälsingland och troligen uppehåll och tidvis en del sol. Där 20-23 grader imorgon, i övrigt 15-20 grader. Växlande vind. Södra Norrlands fjälltrakter får mest mulet och tidvis regn eller skurar. I natt 5-10 grader och imorgon 8-15 grader. Växlande eller västlig vind. Norra Norrlands kust och inland, mulnande västerifrån och från i natt tidvis regn eller skurar. Under eftermiddagen och kvällen imorgon så kan skurarna i kustlandet lokalt bli kraftiga med oska. Temperaturen i natt omkring 10 grader och imorgon 12-17 grader med högst temperatur i kustlandet. Sydlig eller sydvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter, mulet och tidvis regn, i natt 4-8 grader och imorgon 7-12 grader. Sydlig eller sydvästlig vind som på kalfjället tidvis kan vara frisk. Och på måndag så ser det ut att fortsätta med tidvis regn eller skurar, främst i mellersta och norra Norrland. Möjligen så kan även regn och skurar dröja sig kvar över ostligaste Svealand och Öland och Gotland. I övrigt i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland på måndag mest uppehåll och en del sol. Och sen så ska jag naturligtvis säga att innan måndag så har vi en helg som ser ut att bli lågtrycksbetonad i hela landet med tidvis regn och skurar. Molnen dominerar, men på söndag så kan det i delar av Götaland och Svealand i alla fall bli en del sol. Sen om vi fortsätter med nästa vecka så har vi då måndagen med tillvis regn och skurar främst i norra Sverige medan det blir lite mer stabilt i söder. Och på tisdag så stabiliseras vädret i större delen av landet i samband med en högtrycksrygg. Så några maximitemperaturer. Stockholm hade som mest idag 20 grader, Göteborg 22, Malmö 23, Karlskrona 22. Kalmar 19, Visby 17, Jönköpings flygplats 20, Norrköping 23, Karlstad 21, Gävle 19. Mora 20, Sundsvall 21, Östersund och Storlien-Storvallen 17, Umeå 20, Vilhelmina och Luleå 18, Jokkmokk 17, Kiruna 16 och Kati och 10 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev 24,7 grader och uppmättes i Kristianstad. Ute i övre Europa så hade Oslo som mest idag 24 grader, Helsingfors 21, Riga 17, London 28, Paris 26, Nice 28, Berlin 22, Wien 24, Warszawa 20, Kiev 24, Moskva 23, Malaga 39, Rom 33, Belgrad och Aten 29 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa är idag uppmätt i Spanien där Caravaca hade hela 44 grader. Så en nederbördssammanställning. Under dagen idag så har vädret i större delen av landet dominerats av en högtrycksrygg med mest uppehållsväder. Men igår kväll och under den gångna natten så hade vi ett lågtryck på Östersjön som främst i del av södra Sverige gav en del regn och skurar. Och i Götaland så är det Hoburg på sydligaste Gotland som fått mest det senaste dygnet med 10,7 mm, följt av Oskarshamn med 4,9 mm. I Svealand så har Berga i Södertörn uppmätt 13 mm och Tullinge, också Södertörn, 8,8 mm. I södra Norrland så är det Järnes klubb vid norra Ångermanlandskusten som fått mest med 0,6 mm, följt av Storlien-Storvallen, Jämtlandsfjällen med 0,2. Och i norra Norrland så har Parkalompolo i norra Norrbotten fått 1,4 mm och Saitarova också i norra Norrbotten 1,3 mm. Med det går vi över till sjövädret. Vi har kulingvarning utfärdad för Skagerrak. Utsikter fram till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nordväst 7-12 meter per sekund. Imorgon förmiddag vridande till väst eller sydväst. Mest god sikt. Skagerrak, väst eller sydväst 6-11, i västra delen något högre. Imorgon eftermiddag ökande till 10 till kuling 15, mest god sikt. Kattegat, växlande 1-5, inatt väst och ökande till 7-12, mest god sikt. Vänern, växlande 1-5, inatt sydväst och något ökande. Imorgon eftermiddag ytterligare ökande till 7-12, mest god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, omkring väst 5-10, i natt risk för lokalt dålig sikt eller dimma, imorgon mest god sikt. Södra Östersjön, växlande 1-5, imorgon väst eller sydväst och ökande på eftermiddagen 7-12, mest god sikt. Sydöstra Östersjön, nord 5-10, i natt avtagande och imorgon bitti växlande 1-5, imorgon eftermiddag sydväst och ökande till 6-11, mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön, växland 1-5, imorgon förmiddag med början i västra delen syd eller sydväst och ökande till 7-12. Risk för lokalt dålig sikt eller dimma, fram på dagen imorgon mest god sikt. Rigabukten och Finska viken, på Finska viken till en början omkring väst 4-8, i övrigt växland 1-5. Skurar och på Finska viken i natt risk för lokal dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, växland 1-5, i natt väst eller sydväst och något ökande. Imorgon syd och ytterligare ökande på eftermiddagen 8-13, mest god sikt. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst ökande till 5-10, imorgon 7-12 meter per sekund. Först god sikt, men imorgon regn och skura med måttlig till dålig sikt. Klockan 21 så blåste det på Torsminden nordväst 10 meter per sekund, Oxie 4 sydväst 6, Skagen väst 4, Nordkoster syd 6. Väderöarna sydväst 6, Måseskär sydväst 3, Pålgrunden syd 5. Vinga nordväst 1, Nidingen nord 2, Hallands Väderö nord 4, Drogden nord 3 och dålig sikt. Falsterbo väst 2, Arkona nordväst 3, Skillinge väst 1, Hamrodde sydväst 3. Hanö sydost 7, Utklippan sydost 3, Ölands södra udde nordost 3 och Ölands norra udde lugnt och dimma. Harstena syd 2, Hoborg nord 1, Östergångsholm nord 4, Fårösund nordost 2. Landsort syd 4, Skarpö ost 1, Svenska Högarna nord 4, Söderarm nordväst 6. Nyhamn nordväst 4, Märket nordväst 2, Örskär sydost 2, Kuggören syd 4. Brämön sydväst 5, Lunge syd 10, Skogsudde sydväst 9, Jannesklubb syd 7. Holmön syd 1, Bjureklubb syd 4, Piterönskär syd 7, Rödkallen syd 4 och Storön sydost 3 meter per sekund. Därmed vill jag önska en trevlig avslutning på kvällen.
9: Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera platser i Sydeuropa. Vid franska Atlantkusten väster om Bordeaux har nu 20 000 personer evakuerats, varav många turister. Karin Arbsjö, Ekots utsända i Paris, vad är det senaste om bränderna i Frankrike?
10: Ja, det rasar en stor brand i det här området runt orten Le Porche och på halvön Cap Ferré. Den här branden har spridit sig snabbt genom en pinjeskog och runt 800 brandmän kämpar för att bekämpa den. Vägen ut till Cap Ferré ska vara avstängda och enligt Reuters har man beredskap för att evakuera hela den här halvön. Och tidigare idag rapporterades att majoriteten av de minst 20 000 som hittills evakuerats är turister. Och man har bland annat fått tömma en rad campingplatser.
9: Och det rapporteras också om en av de största skogsbränderna i Spaniens historia. Hur ser det ut där?
10: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade och över 1000 människor har evakuerats. Och när det gäller den här branden sa chefen för civilförsvaret idag att förhållandena ser något bättre ut idag. Men det brinner också i Italien, både på Sicilien och intilliggande Kalabrien.
9: Och hur ser prognosen ut framåt?
10: Det förväntas vara extremt varmt ytterligare en dag i Spanien för att sen sjunka något. Franska SMHI gick ju ut idag med att man väntar sig en fjärde värmebölja i slutet av juli och början av augusti. Växtligheten är ju extremt torr och brandsäsongen kommer att fortsätta.
9: Det säger vår utsända i Paris, Karin Arbsjö. Och mer om detta ämne blir det i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot och sporten. Regeringen ger nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att ta fram ett system för att dela mer information om oseriösa vårdgivare. Detta efter P4 Stockholms avslöjanden om en våldtäktsdömd gynekolog och den så kallade apotekshärvan. Kristdemokraten Elisabeth Lann är sjukvårdsminister.
11: Vi vill förebygga att olämplig verksamhet och olämpliga individer finns kvar och bedriver vård och möter patienter.
12: I den så kallade apotekshärvan kunde ett apotek i Stockholm lura flera regioner på miljontals kronor innan mönstret upptäcktes. Och en gynekolog som senare dömdes för våldtäkt hade anmälts redan 2022 men fortsatte att ta emot patienter i flera år.
11: Det är ju ett stort misslyckande. Alltså det är fruktansvärt att en läkare som har begått en våldtäkt kan fortsätta möta patienter och att fler patienter drabbas för att informationen inte når de som skulle behöva den här informationen för att kunna stoppa det i tid.
12: IVO har fått i uppdrag att föreslå en digital tjänst som låter alla regioner och kommuner att lättare ta del av information om aktörer inom hälso- och sjukvården.
11: Vi behöver göra mer för att underlätta informationsutbyte och att informationen når de som har ansvar för uppföljning av avtal och som kan agera för att personer ska tas ur tjänst eller att avtal ska sägas upp.
9: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Polisen varnar för telefonsamtal där en robotröst utger sig för att vara från polisen. Jonny Gustafsson är presstalesperson i polisregion Öst.
13: Bedragarna är oerhört skickliga och manipulativa. En robotröst, ja, det kan man ringa många samtal. Och jag vet inte hur många man behöver ha innan man får träff på någon som inte riktigt förstår.
14: Ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Så kan robotrösten säga när man svarar. Men på det här sättet ringer inte polisen upp folk. Äldre personer har ofta hög respekt för exempelvis banker eller polisen och det skapar en stress hos den utsatte, menar Jonny Gustafsson.
13: Stress, det är bedragarens bästa verktyg. När någon vill att du ska agera direkt, då är det ofta bäst att vänta.
14: Jonny Gustafsson uppmanar svenskarna att lägga på om man får ett sånt här samtal med en automatiserad robotröst och istället själv ringa upp polisen på 114 14.
13: Lägg på luren, tänk efter och ring själv tillbaka. Så får man kanske en annan information att ja, men vi har inte haft någon anledning till att tala med dig.
9: Säger Jonny Gustafsson, presstalesperson polisregion Öst. Reporter här Elsa Kovacs. Idag kom beskedet att Rysslandskännaren Martin Krag avlidit efter en tids sjukdom. Jakob Hallgren är direktör vid Utrikespolitiska institutet och säger så här om sin kollega.
15: Martin var en fantastisk kollega, en stor forskare, en fantastisk kommunikatör, god vän och en, skulle jag säga, en mentor och en förebild för många yngre forskare.
14: Martin Krag var chef för Ryssland och Eurasien-programmet vid Utrikespolitiska institutet, men blev känd för den breda massan efter Rysslands invasion av Ukraina 2022. Med sin bok Det fallna imperiet, som kom ut i mars strax efter krigets utbrott, utbildade han svenska folket i Rysslands historia. Så här lät det när han uttalade sig i Sveriges Radio P1 bara några timmar efter invasionen den 24 februari 2022.
16: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland.
14: Under hösten samma år diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och idag gick han alltså bort till följd av sjukdomen. Maria Persson Lövgren är Ekots utrikesreporter och före detta Ryssland-korrespondent och hon klassar honom som en av Sveriges främsta Ryssland-experter.
17: Den enda eller en av två bästa Rysslands experter, det är Gudrun Persson och det är Martin Krag som absolut står i särklass.
14: Martin Krag mottog en rad priser och utmärkelser för sin forskning. Han blev 45 år gammal.
9: Och reporter här var Elsa Kovacs. Det ska bli fler gruvor i Sverige. Det lokala motståndet ska minska genom att kommuner får en del av pengarna från gruvdriften. Det sa näringsminister Ebba Busch när hon idag presenterade regeringens nya mineralstrategi.
18: Lokala nyttan måste öka. Det här är en av de absoluta hörnstenarna i den här mineralstrategin. Är det så att en gruva öppnas, då måste det vara det lokala som tjänar absolut mest på det. Idag så går ju intäkterna in i den allmänna statskassan och försvinner in till lite allt möjligt. Vi måste se till att det är det lokala som går mest plus.
19: Den nya mineralstrategin syftar till att minska beroendet av bland annat Kina. EU importerar hela 90% av de kritiska mineralerna som behövs för till exempel elbilar, mobiltelefoner och moderna vapensystem. Mycket importeras från Kina. Sverige har både mineraler och en lång tradition av gruvdrift. Men regeringen vill röja undan flera hinder. Det lokala motståndet är rätt. Regeringen tillsätter nu därför en utredning för att se hur kommunerna kan kompenseras med pengar från den mineralavgift som gruvbolagen betalar till staten. Det andra hindret är de långa tillståndsprocesserna. Ytterligare en utredning ska se över reglerna för att korta ner dem.
9: Reporter Ivan Garcia. Hårdare regler på sociala medier kommer ha begränsad effekt på ungas psykiska hälsa. Det menar forskaren Geir Scott Brunborg som står bakom en ny svensk studie som visar att tid på sociala medier i tonåren inte ökar risken för psykisk ohälsa senare i livet.
20: Utifrån resultatet av vår forskning och det vi har läst av internationell forskning så skulle man inte förvänta väldigt stora effekter på psykisk hälsa vid att införa stränga restriktioner.
21: Studien är gjord vid Karolinska institutet och forskarna frågade tusentals niondeklassare år 2017 om hur mycket tid de spenderade på sociala medier och följde upp en del av dem 5 år senare. Geir Scott Brunborg säger till Petra Nyheter att det behövs mer forskning för att kunna fatta välgrundade beslut om regleringar av sociala medier.
20: Och i och med att det är så mycket diskussion i offentligheten om detta här och att det snackar om ganska stora restriktioner så är det viktigt att ha mer kunskap om både sociala medier men också om psykisk hälsa.
21: Nyligen blev Frankrike först i EU med att rösta igenom en åldersgräns på sociala medier och nu växer trycket även i Sverige. Regeringen utreder en åldersgräns, EU diskuterar hårdare regler och Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram nya rekommendationer om barns skärmtid. Regeringen har fått förslag från en utredning om att införa en åldersgräns för sociala medier år 2028. Och om Jakob Forssmed får fortsätta som socialminister efter valet säger han till Petra Nyheter att han vill införa åldersgränsen ännu tidigare.
9: Reporter Nicky Warden-Värning, Petra Nyheter. Imorgon får södra delen av landet övervägande sol, i norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder, längst i norr och i fjällen 10-15 grader. Producent Ola Janåker Dunkers och jag i studion heter Simon Karlsson.
22: Och sportrubrikerna plockar vi direkt från 2 svenska fotbollsplaner. När Gais Conference League kvalade ikväll testade man vingarna i Europa för första gången på 36 år. Och bra gick det.
23: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
24: Wängberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget och gör mål. Matteo De Bruyne, han kommer liksom, bollen, chansen går förbi alla Gaisarna som är där inne i straffområdet som ska ha bollen och så skruvar den sig ut på gränsen på straffområdet. Och där kommer han, den kanadensiske vänsterbacken.
23: Målet refererat av Per Karl. Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
22: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. En liga hylla upp kvalade Hammarby till Europa League i en match som länge såg dyster ut för söderlaget. Men
25: i den 89:e minuten mot belgiska Anderlecht lät det så här.
26: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur. Ja, den chansen kom nästan från ingenstans.
25: Stor hjälte blev som sagt inhopparen Frank Junior Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay själv tycker att de förtjänade mer men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
27: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
25: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1.
22: Rapporterade Gustav Ränkeskog. Returerna spelas om en vecka i Belgien respektive Danmark. Då får vi se om Europa-äventyren får ett nästa kapitel eller ej. Och med det önskar Radiosporten och Adrian Alebo Andersson god kväll och god natt.
28: P1, Sveriges Radio.
29: Här är Studio 1 kväll om reaktioner i Mellanöstern på USAs och Saudiarabiens kärnenergiavtal och Trumps nya krav för att avtalet ska bli av. Oljepriset stiger igen efter ökad oro om utvecklingen i Iran-konflikten. Regeringen föreslår att PFAS-kemikalier i smink och kläder ska förbjudas. Och så minns vi Rysslands experten Martin Krag som avlidit efter en längre tids sjukdom. Välkomna att lyssna. Jag heter Annika Nordin. Och först nu om det omdebatterade kärnenergiavtal som USA och Saudiarabien skrev under igår. Avtalet som diskuterats i flera år handlar om att amerikanska bolag ska bygga upp kärnkraft och kärnenergianläggningar. Ett civilt kärnkraftsprogram i Saudiarabien under villkor som löper de närmaste 30 åren. Och det här har lett till kritik och farhågor om att det här i förlängningen skulle kunna leda till kärnvapenutveckling. Och idag så kom nytt besked från USAs president Donald Trump om att avtalet bara blir verklighet om Saudiarabien ansluter sig till Abrahamavtalen och normaliserar relationerna med Israel. Men nu är vår utsända Lorin Ibrahim från Erbil i irakiska Kurdistan. Ja, Lorin, vilka reaktioner väcker det här kärnenergiavtalet i Mellanöstern?
0: Ja, under dagen så har det inte varit jättemycket reaktioner på det. Det kan tolkas som att länderna i regionen avvaktar just nu med att kommentera avtalet. Saudiarabien och USA ser stora strategiska möjligheter med det här avtalet. Israel har välkomnat utvecklingen framförallt eftersom USA nu kopplar avtalet till att Saudiarabien ska normalisera relationerna med Israel genom Abrahamavtalen. Och Iran har ännu inte kommit med någon större offentlig reaktion på avtalet, men frågan är mycket känslig för Teheran. Alltså ett amerikanskt kärnenergisamarbete med Saudiarabien riskerar då att ses som ett sätt att stärka USAs och även Israels position i regionen och förändra maktbalansen i Gulfområdet. Och samtidigt så väcker det här också frågor hos kritiker, även i Iran nog, om varför Saudiarabien får större utrymme för kärnteknikutveckling när Iran själv väldigt länge varit under hård internationell press och kontroll kring sitt eget kärnprogram.
29: Så det här att det inte hörs så mycket, hur ska man tolka det att de här andra grannländerna avvaktar, menar du, eller?
0: Ja, men så kan man ju se på det. Det kan tolkas som avvaktande läge. Många länder vill kanske inte ta ställning i den här frågan just nu innan det står klart om avtalet faktiskt blir verklighet eller inte och på vilka villkor i så fall. Samtidigt försöker de undvika att spä på spänningarna i Mellanöstern också, som redan är under hårt press av konflikten mellan USA och Iran som eskalerar mer och mer för varje dag.
29: Och USAs president Trump vill ju att Saudiarabien ska ansluta sig till Abrahamavtalen. Kan du förklara lite kort, vad innebär de här Abrahamavtalen?
0: Abrahamavtalen handlar om att normalisera relationerna mellan Israel och flera arabstater. Det innebär att länderna då formellt erkänner varandra, öppnar för diplomatiska relationer men också samarbeten inom bland annat handel, säkerhet, kultur, teknik. Och avtalen slöts då under USAs medling 2020. De första länderna som då anslöt sig var Förenade Arabemiraten och Bahrain. Och sen anslöt sig även Marocko och Sudan till avtalet. Men just Saudiarabien har liksom däremot inte gått med på det. Där har man sagt att en normalisering med Israel kräver en tydlig väg mot en palestinsk stat och en lösning på konflikten med palestinierna. Där står Saudiarabien och Israels regering långt ifrån varandra.
29: Så vad har Saudiarabien då svarat på kravet från Trump?
0: Ja, inte mycket där heller. Enligt AP så ska den saudiska ambassaden i Washington inte velat kommentera Donald Trumps nya besked idag. Och inga officiella uttalanden har vi hört under dagen heller. Men från israelisk håll så har reaktionerna då varit positiva. Netanyahus kansli beskriver det här som en möjlig saudisk anslutning då till Abrahamavtalen skulle vara som ett historiskt steg för freden i Mellanöstern.
29: Det säger Lorin Ibrahim från Erbil i irakiska Kurdistan. Och med nu också är Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen till Studio 1 kväll.
1: Tackar.
29: Vad tror du det beror på att andra länder i den här regionen inte har sagt så mycket om det här avtalet?
2: Ja, det kan bero på flera saker. En är väl de som Lorin Ibrahim var inne på, att de avvaktar lite och vet inte vad det här gäller. Vi har inte kunnat läsa vad avtalet innehåller exakt, för det första. Och för det andra så blir ju läget mer osäkert i och med att Trump skriver under ett avtal ena dagen och så nästa dag så kräver han att saudierna också ska skriva upp under ytterligare ett avtal för att det första avtalet ska börja gälla. Så att situationen är väldigt oklar.
29: Och flera politiska, säkerhetspolitiska bedömare är kritiska till det här nya avtalet mellan USA och Saudiarabien. Vad handlar den kritiken och oron om?
2: Den handlar framförallt om att det inte finns garantier för att inte Saudi så småningom ska skaffa sig egen möjlighet att anrika uran och skaffa sig kärnvapen. Det finns inga bestämmelser om att den internationella atomenergiorganisationen IAEA ska vara med och inspektera. Den bestämmelsen har funnits i alla sådana här avtal som USA har ingått tidigare. De är mer än 25 stycken sedan 1954 där lagen på det här området stiftades. Så det här är ett undantag för det första. Och för det andra så verkar det som att presidenten förbehåller sig rätten att sluta avtalet själv utan att gå till kongressen, vilket har varit fallet i alla tidigare avtal. Så att det här är kontroversiellt. Det finns ju många som tycker att det här är olyckligt för Israel och det är olyckligt för spridningsriskerna av kärnvapen i regionen. Så det finns både amerikanska experter som kritiserar båda de här punkterna och även amerikanska politiker som är tveksamma.
29: Och vad krävs då för att avtalet ska kunna träda i kraft?
2: Det är svårt att veta nu eftersom vi inte vet exakt, men jag skulle gissa att Trump kommer att säga att det är ett giltigt avtal om nu Saudiarabien skriver under det här Abraham-avtalet också, men det tror inte jag att de gör. De har hållit, som er korrespondent sa, stenhårt på det här att ska de skriva på det avtalet så måste det finnas en tydlig plan för en tvåstatslösning. Det ska komma en palestinsk stat ut ur den processen. Och innan det finns en sån process så kommer, tror jag, inte att saudierna skriver på avtalet. Och det gör ju återigen att det här grundläggande avtalet, dess status är väldigt oklar i nuläget.
29: Och om man tänker då, vad har USA och Saudiarabien att vinna på ett sånt här avtal? Alltså man tänker, vilket land behöver det mest?
2: Ja, jag tror att båda parterna behöver det. Saudi vill gå ifrån sitt rena oljeberoende och skaffa sig kärnenergianläggningar och ha möjligheten att skaffa sig kärnvapen om iranierna gör det. Amerikanerna vill ha en knytning till Saudiarabien som är det viktigaste landet i regionen för USA näst efter Israel. Och de vill ha starka ekonomiska fördelar, vilket de kommer att få av de... Det vi hittills vet om avtalet, det blir, verkar det amerikanska ensamrätt där amerikanska företag under de här 30 åren kommer att tjäna förmodligen tiotals miljarder dollar. Så om det går igenom så kommer Trump att kunna peka på både en starkare säkerhetspolitisk koppling till Saudiarabien och på stora amerikanska inkomster.
29: Och vad tror du då kommer att hända nu utifrån att det låter ju som att det är många osäkra detaljer i det här, eller man vet inte riktigt vad som ska hända? Jag tror att där tappade vi kontakten med Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Hör du oss, Jan? Vi får tacka Jan Hallenberg för den intervjun så länge, och tidigare så hörde vi vår utsända Lorin Ibrahim från Erbil i irakiska Kurdistan. Och vi går vidare. Och krisen i Mellanöstern har påverkat oljepriset. Under sommaren så har vi flera gånger talat om stigande priser, och nu har oljepriset passerat den psykologiskt viktiga gränsen för marknaden på $100 fatet. Då är frågan, när det här början på en ny energikris eller en tillfällig marknadsreaktion? Robert Bergqvist, seniorekonom vid SCB, välkommen till Studio 1.
3: Tack.
29: Ja, oljepriset har ju tagit sig över $100 fatet nu. Vad innebär det för svenska hushåll?
3: Ja, men man kan väl skilja på en kort kortsiktig effekt och en mer långsiktig effekt. Den kortsiktiga effekten är ganska uppenbart att vi kommer ju märka av att högre energipriser, bensinpriser kommer ju äta upp en del av köpkraften i våra plånböcker. Men det kanske man då kan hantera. Men det värre är ju om det här blir mer varaktigt. Så tidsfaktorn spelar väldigt stor roll. Om priserna etablerar sig på de här högre nivåerna, då kommer det påverka allmänt och köpkraften för oss hushåll. Det kommer påverka företagens kostnader. Och i förlängningen så kan det också innebära då räntehöjning. Att våra centralbanker måste höja räntorna för att då motverka inflationsriskerna i världsekonomin och även i den svenska ekonomin.
29: Vad menar du när du säger utdraget?
3: Ja, det är jättesvårt att säga. Jag skulle säga att det tar kanske, ja, uppskattningsvis 3, kanske 6 månader innan vi kan börja se de här mer varaktiga effekterna. Men det som är viktigt, det är ju då att de här högre energikostnaderna inte sprider sig i ekonomin. Att man börjar kompensera sig för de högre kostnaderna, energikostnaderna. För då blir det mycket svårare att bli av med inflationen, och då måste centralbankerna kanske då agera mer kraftfullt. Och det som är ju lite lugnande i det här läget, om man nu tänker på och tittar lite i backspegeln. Vi har ju haft en period med högre energipriser då och oljepriser, men vi har sett ganska lite av de här generella smittoeffekterna. Vi har sett att drivmedelspriser går upp, vi har sett att transportkostnader går upp. Men att det här har spridits i ekonomin, det har vi än så länge inte sett då, och det är faktiskt då lugnande.
29: Ja, då kommer vi in på nästa fråga då. Hur länge dröjer innan man börjar märka det på allvar för svensk ekonomis del, tror du?
3: Ja, vi har ju sett det redan egentligen att vi hushåll känner ju av högre kostnader. Och det här slår ju direkt, alltså direkt när världsmarknadspriserna går upp på olja, så märker vi det om man då till exempel då ska tanka bilen. Det som vi också har med som en faktor, nu tittar vi bara mycket då på det internationella oljepriset, men kronans värde spelar också roll, för vi betalar ju den importerade oljan med våra svenska kronor, och kronan har då tappat i värde, så att vi har fått liksom en extra kostnad för oljan genom att kronan då tappar i värde. Och det här ser vi alltså direkt i våra plånböcker, och de företag som jag pratar med som producerar, alltså energi är ju en väldigt viktig insatsvara för att kunna producera. Och man berättar ju för mig hur kostnaderna går upp. Men vi har ännu även i Sverige inte sett de här, det vi kallar då för andrahandseffekter, det vill säga att högre energikostnader sprider sig i ekonomin. Men det kan komma längre fram, och då har vi ett mer allvarligt läge.
29: Ja, jag tänker också, vad är det som avgör om det här skulle bli ett verkligt bekymmer, att oljepriset fortsätter att stiga?
3: Ja, det är alltså då tidsfaktorn och att allt det här som vi har, det som händer då i Mellanöstern, det skapar ju också en oförutsägbarhet. Alltså man vet inte vad som ska hända, och det här, bara det då, och är ju också en negativ faktor för den ekonomiska tillväxten. För att om vi som hushåll eller företag inte vet vad som kommer hända framöver, då är risken stor att vi hamnar i ett vänta och se-beteende. Vi kanske har funderat på att köpa den här soffan till vardagsrummet, men det är så mycket frågetecken där ute. Vi säger att vi väntar med det beslutet. Vi tar det beslutet i höst istället.
29: Eller att man inte vågar köpa med risk då? Eller avvaktar heller?
3: Nej.
29: Eller?
3: Nej, men precis. Man vet inte hur mycket pengar man kommer ha. Och det gäller ju samma sak för våra företag också, som kanske då planerar att investera eller att nyanställa. Så tycker man då att frågetecknen är så stora. Vi ska göra det här, men vi gör det inte nu. Och just det här vänta och se-beteendet, det gör att du skjuter upp då konsumtion, du skjuter upp investeringar, och det sänker ju den ekonomiska tillväxten. Och det här sker ju i hela världen. Hela världen följer nu den här utvecklingen, och därmed så påverkar det också då den ekonomiska tillväxten. Och för Sveriges del så ska man ju inte heller glömma, vi är ju väldigt beroende av att vi har en väl fungerande världsekonomi, att vi har kraft i världsekonomin, för vi exporterar mycket varor. Skulle liksom världstillväxten då bromsa in, då kommer vi se det här också, en negativ effekten via då vår export.
29: Jag tänker också, du pratade om det här med energipriser och det lite här i början. Många kanske, när man hör talas om stigande oljepriser så tänker kanske många att kommer det bli som 2022, att det blir dyrare priser på el till exempel och sådana saker. Finns det en oro för att man kan hamna där?
3: Absolut, alltså det är ju en allvarlig kris som vi har i Mellanöstern och vi är fortfarande väldigt rädda för spridningseffekter. Men det jag tycker man också ska ha med sig, både när man tittar på energikrisen då som började då egentligen på allvar sommaren 2022, den energikris vi haft då under första halvåret i år, så ska man ju inte glömma de här anpassningsmekanismerna som kommer igång. För att det är ju ett dramatiskt energibortfall som vi har fått med tanke på att Hormuzsundet i princip har varit stängt. Men det vi ser då händer i världsekonomin, det är att det är tre saker som inträffar. Dels att vi ökar produktionen på annat håll i världen för att producera då olja och andra energislag. Vi märker också att högre priser gör att vi försöker bli mer effektiva i vår konsumtion så att konsumtionen går ner. Utan att vi behöver kanske ta allt för drastiska beslut. Vi kanske låter bilen stå och inte tar bilen till och använder den på det sättet vi gjort tidigare. Och sen så ser vi också då att vi har ju haft reserver, oljereserver. Länder har strategiska oljereserver och de har man ju då kunnat använda.

0: räntan oförändrad samtidigt som oljepriset stiger kraftigt. Hur ska man se på det?
1: Ja, men det var ganska intressant att lyssna på europeiska centralbankschefen då, Christine Lagarde. Hon lät ganska förvirrad skulle jag vilja säga, för att å ena sidan så var hon ju lite lättad av att hon kunde se att oljepriserna då, energipriserna kan ju gå ner ganska snabbt när de väl faller. Men hon var ju också orolig för den här senaste utvecklingen när energipriserna går upp. Men det som jag tycker var lite lugnande även i hennes besked, det var ju då att hon ser inte de här spridningseffekterna. Hon kan ju också konstatera att ja, transportkostnader går upp när oljepriset stiger, drivmedel går upp, men hon ser inte att det här sprider sig i ekonomin. Hon ser inte att det är andra delar av ekonomin som börjar höja priserna. Att priserna går upp på vissa varor, specifika varor, det räcker inte för en centralbank, europeiska centralbanken till exempel då, att börja höja räntan. Utan en räntehöjning kommer först när man märker att de högre energipriserna börjar smeta ut sig över hela ekonomin. Då måste man agera. Men det ser man alltså inga tecken på än, vilket är då väldigt positivt.
0: Det säger Robert Bergqvist som är seniorekonom vid SCB, och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Ylva Lilja och Pia Sjögren.
2: Idag la regeringen ett nytt förslag om förbud mot så kallade evighetskemikalier, PFAS.
3: Det är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt och används i bland annat bekämpningsmedel i jordbruket.
2: Det här förbudet ska gälla smink, kläder och skidvalla och inte de bekämpningsmedel som ofta används i jordbruket. Vi hör klimatministern alldeles strax, men först Mattias Karlsson Fäng, utredare på Kemikalieinspektionen. Hej!
4: Hej!
2: Vad är PFAS?
4: PFAS är en stor grupp kemiska ämnen, ungefär mer än 10 000 ämnen. De har det gemensamt att de är extremt svårnedbrytbara i miljön. Vissa av dem är hälsofarliga. Långt ifrån alla är studerade, så vi vet inte om allas egenskaper. Många av dem är också det man kallar för biackumulerande. De är mobila i miljön, vilket gör att de hamnar i grundvatten, då vårt dricksvatten. Och så är de också väldigt svåra att rena bort från vattnet till exempel. Så har de väl hamnat i miljön så blir vi inte av med dem.
2: Nej, just det. Och i vad finns PFAS?
4: Det finns otroligt många produkter. Det är väldigt brett använt. Det finns ju som i de produkter som nämns här, kläder, smink, skidvalla. Det finns i stekpannor, det finns i till exempel värmepumpar eller ventilationsanläggningar, allt möjligt.
2: Mm. Väldigt, väldigt vanligt helt enkelt. Ja. Så vad är då det stora problemet med PFAS?
4: Ja, men som jag nämnde, de bryts inte ner i miljön, vi använder dem, vi släpper ut dem i miljön. Vissa av dem vet vi är hälsofarliga. Om vi fortsätter att använda dem och släppa ut dem i miljön så får vi högre och högre halter i miljön. Har vi ingen kontroll så får vi förr eller senare hälsofarliga effekter helt enkelt. Och vi vet inte riktigt när de kommer inträffa. Därför behöver vi göra någonting åt dem.
3: Klimat- och miljöminister, liberalen Romina Pourmokhtari. Förbud mot PFAS i flera olika konsumentprodukter. Varför just de produkterna för ett förbud?
5: Vi har ju identifierat där vi tror att vi kan nå störst effekt till att börja med. Smink är exempelvis något man sköljer av varje dag när man kommer hem i handfatet. Köksredskapen diskar man. Kläder är ju någonting som man har nära sin kropp. Så att vi har försökt identifiera där det gör stor skada. Skidvalla är ju också någonting som sprids när man är ute i banorna så att säga. Så att, det är där vi har kunnat göra ett första steg. Men vi är absolut öppna för att göra fler begränsningar i den utsträckning det går. Men det här är ju det mest omfattande nationellt i världen som vi kan se idag.
3: Mm. Hur skiljer sig Sveriges förbud från andra sådana här PFAS-förbud, alltså Frankrikes, Danmarks och Kanadas som alla kom i fjol?
5: Mm. Men till att börja med kan man säga att i Frankrike så omfattas inte köksredskap. Stekpannorna och de här plaststekspadarna och annat oroar mig, så de är inkluderade. Men det handlar också om att vi har faktiskt plockat fram en hel handlingsplan. Så det är inte bara ett förbud, utan det handlar också om att myndigheterna ska samarbeta väldigt mycket i hur man på alla fronter kan tackla det här problemet. Det ska vara mycket information till allmänheten om hur man undviker de här gifterna. Och de delarna, den här omfattningen av handlingsplanen vi går fram med, det är det som skiljer oss exempelvis från Danmark. Sen är också en väldigt viktig fråga som jag vill vara noga här gentemot allmänheten med, det

0: det här med importer. För det är väldigt mycket produkter som vi importerar och det är svårare att hålla kontrollen där. Det är inte samma möjlighet att följa upp på en innehållsförteckning och annat. Så att även om förbudet också omfattar importerade varor så vill jag vara tydlig med att det kommer vara svårare att kontrollera de stora flödena av importerade varor som vi har i Sverige.
1: Mm. Det mesta av PFAS som vi har pratat om på senare tid, det verkar ju komma ut i naturen från till exempel bekämpningsmedel inom jordbruket, och det är inte alls med i det här beslutet. Varför inte?
0: Tyvärr måste jag säga så är det faktiskt så att EU har en förordning som direkt reglerar just växtskyddsmedel i Sverige. Så det går inte att införa nationella förbud mot växtskyddsmedel. Och då säger vissa att, men det har de gjort i Danmark och då har man missförstått. För det Danmark gör är att de drar tillbaka vissa tillstånd. Och det gör vi även i Sverige. Det är precis det som myndigheten här som vi hörde precis tidigare, Kemikalieinspektionen bland annat, jobbar med varje dag.
2: Vi har också med oss Jakob Tellgren, vd för ICEM, branschorganisationen för kemi- och innovationsindustrierna. Jakob, din reaktion på dagens besked?
3: Ja, men vi välkomnar ju att regeringen tar steg för att minska spridningen av PFAS. Där det finns säkra och fungerande alternativ så är det helt naturligt att förbjuda användningen av de konsumentvaror som miljöministern räknar upp här. Där känns det helt naturligt att ta de här stegen, och det är en position som vi har haft under en längre tid. Samtidigt så tycker vi också att politiken måste också lösa den andra halvan av ekvationen. Och det handlar ju framförallt om hur vi tar fram alternativ där det ännu inte finns några. Och det skapar också en intressant diskussion om framtida möjligheter. Men som vi ser det så en framgångsrik PFAS-politik måste vila på tre ben. Det måste finnas tydliga regler, och där har vi tagit rejäla kliv framåt med det som har presenterats idag inom konsumentprodukterna. Men det måste också vila på forskning och innovation och en effektiv tillsyn. Och inom de två sista så tycker vi att det saknas förslag i det som har presenterats idag. Staten behöver stödja forskningen och utvecklingen av nya säkra alternativ så att PFAS kan ersättas även i de samhällsviktiga produkter där det idag inte finns några fullgoda alternativ. Det kan röra sig till exempel om förpackningar för läkemedel, det kan vara medicintekniska applikationer och avancerad elektronik. Men det handlar också om tillsynen, och det var ju miljöministern själv inne på, den här importen som kommer in. Och där behöver Kemikalieinspektionen och Tullverken få mandat och resurser att säkerställa att de här reglerna faktiskt också får genomslag i praktiken. Det saknar vi också i regeringens förslag idag.
2: Ja, vad säger du om det, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari?
0: Jag delar bilden av de tre benen skulle jag säga. Forskning och innovation är ju inte minst någonting mitt parti Liberalerna brinner hårt för att vi ska investera mer i. Men också vad gäller den här tillsynen. För någonstans, det är väl en affärsidé jag slänger ut här till valfri person, att hitta någon slags snabbare lackmustest för att upptäcka PFAS-gifter i produkter. För har vi inte det, har vi den processen vi har idag för att se om de här gifterna finns i produkter, då kommer det inte gå, även om jag ser till att vi får miljardbelopp till Tullverket och Kemikalieinspektionen att kontrollera samtliga varor som flödar in i vårt land varje dag. Och det är därför jag vill vara tydlig med att det man kan göra som privatperson, och det jag själv gör, vara helt öppen med det är att kolla så att det är svenska produkter när man är oroad för just sånt man har nära kroppen eller ger till sina barn. För där har vi bättre möjligheter att kontrollera.
2: Mm. Jag tänker Mattias Karlsson Feng, utredare på Kemikalieinspektionen. Vi har ju pratat nu om att det finns 10 000 olika varianter av PFAS, och det är liksom en evighetskemikalie och den lever kvar länge. Vi har inte riktigt koll än på vad det här får för effekter och när den finns kvar så länge. Men vad är den bra för? Vad är PFAS? Vad gör de i de här olika produkterna? Varför används det så utbrett?
4: Ja, men i kläder till exempel så används de för att de är vattenavstötande, smutsavstötande och oljeavstötande. Så väldigt användbart i brandmännens skyddsutrustning till exempel, men även i våra friluftskläder. Då ser vi att vi för friluftskläderna lätt kan ersätta den här funktionen, medan för brandmännen är det svårare. Så då, förslaget är ju att reglera konsumentprodukterna, men inte brandmännens kläder.
2: För det är lättare att byta ut PFAS i de här produkterna som vi är inne på här nu, sminkkläder, skivalla. Mm.
4: Men de används ju också för att de är tåliga, inerta brukar man kalla det, att de bryts inte ner. Det är ju negativt i miljön, men det är också tekniskt väldigt användbart. För att de klarar höga temperaturer, de kanske klarar extrema kemiska miljöer som frätande miljöer och så vidare, så de används mycket i industrin till exempel. Mm. Så att vi vet att de har många goda tekniska egenskaper, men samtidigt miljömässigt problematiska.
1: Det som Jakob Tellgren är inne på från branschorganisationen ICEM, hur mycket ser du att man kommer att kunna ersätta PFAS inom 5-10 års sikt på de här svårare ställena så att säga?
4: Det är en ganska svår och tekniskt krånglig fråga, men vi kan säga att de produktområden som tas upp i regeringsförslag idag, där är det ju sånt som vi har hyfsat liksom, lågt hängande frukter där det går att fasa ut PFAS. För många andra produktområden är det mycket svårare, så att det är en väldigt varierad bild. Men vi har ju tagit fram ett förslag på begränsning på EU-nivå där vi liksom i detalj beskriver produktområde för produktområde vad man kan reglera snabbt och vad man behöver lite längre undantagsperioder.
2: Okay. EU-parlamentariker Helene Fritzon, hon reagerar på regeringens nya förslag och vill se mer omfattande förbud.
5: Reglerna för bekämpningsmedel regleras i en särskild lag i EU. Det är korrekt, men medlemsstaterna beslutar själva om vilka bekämpningsmedel som får användas. Så jag tycker att det är det minsta man skulle förvänta sig av regeringen. Det krävs mer. Det är en alldeles för låg ambition.
2: Socialdemokraten, EU-parlamentarikern Helene Fritzon där. Ja, Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister. Vad säger du om det?
0: Ja, men här måste jag säga att det märks att det är valrörelse. Vi pratar om att förbjuda gifter. Det tänker jag att i princip alla partier borde tycka är en positiv sak. Här kritiserar man oss för att vi inte går tillräckligt långt, trots att man själva under 8 år inte la fram ett enda förbud på nationell nivå. En begränsning som är lika omfattande. Så jag tycker att det är kanske läge att ändå lägga undan den yxan och fokusera på det som är bra för svenska folket. Det finns jättemånga konsumenter i Sverige som går ut i butikerna och tänker att om jag köper en leksak till mitt barn eller smink till min tonåring, då är det någon som har kollat att det inte är gifter i det här. Men det kräver ju att gifterna är olagliga och därför är det jättebra att vi gör de här förändringarna.
2: Men vad förhindrar er att ha ett bredare förbud?
0: Men det hon nämner här med jordbruket och växtskyddsmedel är precis som jag sa, att vi gör det idag, alltså att myndigheten kan dra tillbaka tillstånd. Men det går inte att införa nationella förbud mot just PFAS växtskyddsmedel, och det vet Helene Fritzon som parlamentariker.
1: Men återkallas hur många växtskyddsmedel ungefär återkallas?
0: Det är en bra fråga om siffran. Det är Kemikalieinspektionen som arbetar med det här.
1: Men är det ett gäng per år?
4: Det Kemikalieinspektionen ska göra är att göra en omprövning av 38 växtskyddsmedel som innehåller PFAS.
1: Okay, tack.
4: Och den här omprövningen ska ske till april 2028.
0: Precis, så det arbetar man med redan idag.
1: Just det.
2: Mattias Karlsson Feng, Kemikalieinspektionen. Hur effektivt är det här lagförslaget mot PFAS i konsumentprodukter?
4: Ja, men det kommer åt en del av utsläppen av PFAS-användning i Sverige, men det är absolut inte en merparten av det, utan det finns stora användningar som inte omfattas, och det är ju bara nationellt också, utan vår ambition från Kemikalieinspektionens sida är att driva på för en reglering på EU-nivå, och vi har lagt förslag på det som är mer heltäckande.
1: Och det är också ett arbete som pågår när det gäller de här konsumentprodukterna?
4: Eller? Ja, det är ett arbete som pågår.
0: Mm. Men här måste jag tillägga att det är ett arbete som pågår, men jag ser tydligt att det inte går tillräckligt snabbt. I princip varje möte jag har haft sedan jag blev minister hösten 2022 har jag lyft upp den här problematiken, och jag märker att min franska och danska kollega, de nickar och är lika oroade, men de andra ministrarna scrollar lite på telefonen och är distraherade, så att EU kommer, i min farhåga, inte göra tillräckligt, och därför måste Sverige göra det.
1: Kort, Mattias Karlsson Feng, detta med att strama åt och så småningom kanske strypa PFAS-utsläppen från jordbruket, är det ett arbete som pågår på lång sikt inom EU?
4: Jag kan inte riktigt uttala mig om exakt vad EU gör, men som jag har förstått det så går man ämne för ämne, när de ändå ska omprövas så tar man in PFAS-aspekten som man inte har gjort på samma sätt tidigare, för att det är ny kunskap.
2: Säger Mattias Karlsson Feng, utredare på Kemikalieinspektionen, med också Romina Pourmokhtari, Liberalerna, klimat- och miljöminister. Vi hörde också Jakob Tellgren som är vd för ICEM, branschorganisationen för kemi- och innovationsindustrierna. Rysslands experten Martin Krag är död. Det meddelar Utrikespolitiska institutet i ett pressmeddelande idag.
1: Martin Krag är en välbekant röst för många radiolyssnare, särskilt de senaste åren då han kommenterat Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
2: Och så här lät det på morgonen den 24 februari 2022 när Ryssland inledde sin storskaliga invasion.
6: Det som har hänt saknar motstycke i Rysslands moderna historia. Sedan Sovjetunionens fall har vi inte sett någon liknande form av aggression från Moskva mot ett grannland. Det här saknar motstycke och vi ser nu hur processen som sannolikt också planerats sedan en längre tid tillbaka nu utvecklas.
1: Martin Krag i februari 2022, idag fick vi alltså veta att han har gått bort efter flera års sjukdom. Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan, kände Martin Krag och ni arbetade båda med att bevaka Ryssland och utvecklingen där. Hur minns du Martin Krag?
7: Jag minns Martin, alltså jag tänker på det engelska uttrycket calm, cool, collected. Han var alltid en väldigt eftertank person, en reflekterande person. Han var aldrig den som rusade efter att liksom säga någonting först eller högst, utan tänkte på saker och ting, satte dem i ett nytt perspektiv, ett större perspektiv, och erbjöd alltid någonting nytt att ta med sig kring det man diskuterade.
1: Mm, jag tänkte fråga vad som utmärkte honom som forskare och Rysslandskännare, men det kanske är det då. Kommer du ihåg några bilder eller sammanhang som han tillförde?
7: Absolut. Jag tänkte, ni spelade upp ett klipp från morgonen den 24 februari och på kvällen så var vi tillsammans i Aktuellt studio, och sen på ettårsdagen så gjorde Aktuellt ett klipp igen då med samma sak, och då först blev man ju livrädd så här, vad tusan sa vi? Men det slog mig då att det Martin sa då liksom precis när kriget utbröt liksom stod sig otroligt väl ett år efter. Det hade slagit huvudet på spiken om Rysslands väg och vad Ryssland förvandlades till i ökande grad med det där kriget. Men som du sa, hans forskning, jag tycker att hans bok Det fallna imperiet tycker jag är en jättebra illustration. Det är en bok om rysk historia under ett ganska långt perspektiv. Men det blev den mest sålda fackboken 2022, och det var både då kombinationen av liksom intellektuell rigoröst arbete, men också vad som är liksom lättfattligt och uppbyggande för den gemene läsaren. Och det tycker jag liksom fångar Martins livsgärning här, både en väldigt seriös och noggrann akademiker, men också möjligheten att lämna den akademiska bubblan, prata om de här sakerna till en bredare kontext så att folk känner sig smartare efter man har lyssnat på honom.
1: Mm. Vad drev honom, så som du uppfattade?
7: Men jag tror att det var, jag tror framförallt nyfikenheten, och det är väl någonting som fanns med hela vägen till slutet. Alltså han kom ju nyss ut med en till bok förra året som är en ännu bredare bok, historisk, filosofisk, teoretisk, om imperiers uppgång och fall, som är lite av en förlängning av det ryska imperiets uppgång och fall. Och jag tror att den där nyfikenheten, alltså han skrev sin avhandling om sovjetisk arbetsmarknadspolitik som liksom ledde till en annan fråga, som ledde till en tredje fråga, som ledde till ett nytt fält egentligen, som liksom tog han genom sitt yrkesbana.
2: I studion Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Martin Krag och du var vänner. Hur var han som person?
8: Han var ju, precis som Oskar säger här, väldigt på många sätt lågmäld. Och det skilde honom också mot många andra i offentligheten idag som tävlar om att skrika högst, alltid spetsa till det. Han var eftertänksam, han födde sig med en oerhörd värdighet och vänlighet. Jag tror att det var de här egenskaperna, förutom hans breda och gedigna kunskaper, som gjorde att allmänheten tyckte så mycket om att lyssna till honom. Det var fantastiskt att se i sociala medier efter han hade varit med i Aktuellt eller här i Studio 1, eller han hade fått en kunglig medalj, hur människor, vilt främmande människor, skrev i kommentarsfälten hur mycket de uppskattade honom. Och att när Martin hörs, då spetsar man öronen. Så att han nådde ut brett Och det är väldigt ovanligt, för han var samtidigt också en högbrynt kulturskribent som i många år skrev i Svenska Dagbladet, skrev Under strecket, de här djupsinniga essäerna. Så att han var både forskare, han var kulturskribent, men också den här breda experten som kunde förklara så att många förstod.
2: Så många spetsade öronen utan att han var den som skrek högst. Och du skriver ju idag att hans omsorgsfulla, ibland nästan ålderdomliga sätt att uttrycka sig på med dämpad röst gjorde att man spetsade öronen. Var kom den där omsorgsfulla, dämpade rösten, den där kloka stämman, var kom den ifrån, tror du?
8: Ja, men han var i grunden en väldigt intellektuell person. Han älskade läsandet. Han älskade den akademiska världen. Och med det följer också ett ansvar att bara uttala sig om sånt som man faktiskt vet någonting om. Att uttrycka sig med omsorg. Så att det var i den traditionen han verkade. Sen var han som person också väldigt vänlig och en riktig mensch skulle man kunna kalla honom.
2: Och den 22 juni i år sändes Martin Krags Sommar här i P1. Han berättade då bland annat om den långa cancerbehandling han genomgått och fortfarande då fick.
9: Tillvaron är skör. Den erbjuder såväl skönhet som oförutsägbarhet. Att få sätta sig på tunnelbanan med portföljen. Att återigen få känna en grad av normalitet. Det vore något. Kanske behöver jag inte mycket mer än så i livet.
2: Karin Olsson.
8: Ja, det är många som har blivit väldigt berörda av hans sommarprat som sändes nu i början av sommaren. Och han blev ju också intervjuad i söndagsintervjuerna här i P1, där han också berättade om sin forskning, men också om sjukdomen. Han var inte den som ville fläka ut sig, så att säga. Men med det han gick igenom så ville han också berätta någonting om sjukdomen och de exceptionella behandlingar han fick tillgång till och sprida kunskap om cancerforskningen. Så att det blev ett sätt att nå ut också med det. Men jag tror väldigt många har blivit berörda av sommarpratet och andra intervjuer som man har läst med honom på senare år. Och han har också fått ett väldigt starkt erkännande de senaste åren med en kunglig medalj. Mm. Han har fått väldigt fina stipendier, blivit belönad för sin forskningskommunikation. Så att han har verkligen blivit älskad av den svenska offentligheten.
2: Hur tror du Martin Krag skulle vilja att vi minns honom?
8: Som en forskare som stod på axlarna av andras arbete och som också ville att andra skulle haka i det han gjorde. Den här kumulativa kunskapsbildningen. Så tror jag att han vill att man ska minnas honom.
1: Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Tack också Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring vid Försvarshögskolan. Vi har pratat om Martin Krag, författare och Rysslandskännare som avlidit, fick vi veta nu på eftermiddagen, 45 år gammal. En brandman i Spanien knackar på dörrar och säger åt människor att lämna sina hem.
2: Ja, för skogsbränderna fortsätter att rasa i södra Europa. I sydvästra Frankrike, några mil sydväst om Bordeaux, har cirka 20 000 invånare och turister evakuerats, det rapporterar Le Monde.
1: I Spanien beskriver man läget som en av de största bränderna i modern tid. Och i Italien rapporteras om flera bränder på Sicilien där det brunnit i flera dagar. Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Hur allvarlig är situationen i Frankrike just nu?
10: Ja, men det är en allvarlig situation och man har konstaterat att det här är den värsta brandsäsongen man har haft i Frankrike sedan man började mäta för 20 år sedan. Det har redan brunnit lika stora ytor hittills i sommar som det gjorde under hela förra året. Och den största branden just nu är ju precis som ni nämnde här väster om Bordeaux, runt orterna Le Porche och Cap Ferré som är väldigt populära turistmål. Och när det gäller den andra stora branden som har pågått nu i några dagar i Var mellan Marseille och Nice, där har man nu branden under kontroll och folk har fått återvända. Men sen förstördes ju också en stor del av den här stora skogen Fontainebleau söder om Paris, som är ett UNESCO-skyddat område, förra veckan.
1: Och i Spanien så har det varit en brand som beskrivs som den största i landet i modern tid också. Hur är situationen där idag?
10: Ja, men det är i ett skogsområde norr om Madrid, och den här branden pågår fortfarande. Den har ödelagt 32 000 hektar hittills, och man pratar om enorma ekologiska värden som har gått förlorade. Det är ett glesbefolkat område det här, men man har ändå behövt evakuera över 1000 personer från ett antal mindre byar. Det ska inte vara någon person som har kommit till skada där, men den branden fortsätter, pågår fortfarande så att säga. Och det startar också en brand på den andra sidan av Madrid, 7 mil sydväst om huvudstaden, nära Toledo, igår. Det var därifrån vi hörde det här ljudklippet i början. Men där har de evakuerade nu fått återvända.
2: Mm. Med också Johan Sjöström, du forskar på skogsbränder på Svenska forskningsinstitutet RISE. Flera länder har hjälpt till med släckningsarbetet. Bland annat har ju Sverige skickat en insatsstyrka till Frankrike. Hur viktigt är det här europeiska samarbetet när det är en sån här situation?
11: Det är jätteviktigt. Det är väldigt viktigt att vi kan dra både mellan länder, dra resurser där det behövs. Det underlättar ju verkligen mycket att kunna använda resurserna effektivt. Men även inom länder, som att Sverige till exempel, vi har lättare att dra resurser mellan olika kommuner och regioner.
1: 3 gånger så stora bränder redan i Frankrike som när det brann i Västmanland. Om jag har förstått det rätt så har det också varit gynnat bränderna att det regnade mycket i vintras. Hur hänger det ihop?
11: Ja, södra Europa är ju, växtligheten begränsas ju av vatten där i stor omfattning, och både förra året och i år då så var det väldigt nederbördsrika vintrar, och då brakar det bara loss under våren, och då är det tunna örtigaktiga växter, och det är buskar och sånt här som växer väldigt fort. Och sen så kommer då 3 nu på raken väldigt kraftiga värmeböljor, och då blir de i dåligt visset skick och kan brinna. Så då finns det ju extra mycket bränsle helt enkelt.
1: Så i och med regnet har det vuxit, har det blivit mer grönska som kan bli torrare på vårkanten och sen ta fyr?
11: Precis, precis. Mer regn ger mer bränsle som sen då torkar när det är riktigt, riktigt torrt. Och det här är ett mönster vi har sett på andra ställen också. Det var samma med Kalifornien. Bränderna för några år sedan.
2: Men när det är så här, vad kan myndigheter och markägare göra då för att minska risken för att de här bränderna blir så stora och svårsläckta?
11: Ja, det har ju varit en långvarig trend i hela södra Europa med en ganska ordentligt förändrad markanvändning, där tidigare betesmarker eller små jordbruk läggs ner, för de är inte ekonomiskt gångbara längre, och istället är det skogsplanteringar och det är marker som helt enkelt bara lämnas. Så det man kan göra är att återinföra betesdjur på vissa ställen. Inte överallt, men på vissa strategiska ställen så skulle man kunna ha mer betesdjur som skulle kunna beta bort vegetationen.
2: Mm, just det. Tillbaka till dig, Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Vilka politiska konsekvenser får de här bränderna?
10: Ja, det återstår ju att se, men i Spanien ser jag idag att det är flera som just lyfter frågan om landsbygdspolitik och avfolkning, alltså lite det här som Johan var inne på. Det faktum att avfolkning är en sån riskfaktor för skogsbränder för att ingen sköter eller röjer marken då. I Frankrike så är det en återkommande politisk fråga om huruvida det finns tillräckligt med resurser och specifikt flygplan för vattenbombning för att bekämpa bränderna. Där oppositionen kritiserar regeringen för att inte ha köpt in tillräckligt många plan. Vad det här får för politiska konsekvenser på ett mer övergripande plan återstår att se. Men det är tydligt här i Frankrike att klimatfrågan är väldigt politiskt polariserad här. Och en annan politisk stor fråga som värmeböljorna har påverkat är att frågan om rätten till air condition är väldigt stor. Och där är det mycket Marine Le Pens Rassemblement National som driver den frågan.
2: Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända i Paris. Vi hörde också Johan Sjöström som forskar på skogsbränder på Svenska forskningsinstitutet RISE.
12: Sist här hörde vi en repris ur eftermiddagen Studio 1 med programledarna Ylva Lilja och Pia Sjögren. Och producent för Studio 1 ikväll, det var Samantha Kord. Tekniken sköttes av Albin Melander. Jag heter Annika Nordin och mer från Studio 1 finns förstås då att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och vi som har jobbat med kvällens program tackar för att ni har lyssnat på oss. Och närmast här i kanalen så blir det Ekots nyheter med Simon Karlsson. Därefter så blir det Sommar i P1.
13: We have not been good enough.
14: 10 år har gått sedan britterna valde att lämna EU och sedan dess har mycket blivit sämre.
15: Det var definitivt i alla fall inte någon ekonomisk framgångshistoria detta.
16: Nej, shit down here. It looks nice but it's just boring.
14: Vad måste den nya premiärministern fixa som de andra misslyckats med?
13: Let us make this the moment when Britain starts to believe again.
14: Lyssna på Ekonomiekot extra i Sveriges Radios app.
17: Ekonyheter. Regeringens besked om ett förbud mot PFAS-kemikalier i en rad produkter är inte tillräckligt, tycker oppositionen, som menar att det behövs ett totalförbud mot PFAS. Anna-Karin Säterberg är landsbygdspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
18: Vi kunde ju dock tänka oss att gå längre och då har redan krävt ett totalförbud av PFAS inom alla områden där även jordbruket ingår.
14: Det nya förbudet ska träda i kraft 2028 och ska bland annat gälla kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket. Romina Pourmokhtari är liberal och klimat- och miljöminister.
19: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
14: Även Centerpartiet vill se hårdare tag och vill införa ett totalförbud mot PFAS på EU-nivå. Mattias Öberg är toxikolog och forskar om PFAS på Karolinska institutet. Han kallar regeringens besked för ett viktigt steg, men är tveksam till hur stor skillnad det faktiskt kommer att göra.
20: Det här har många av företagen redan börjat fasa ut frivilligt. Det är inte, så att säga, stekpannan i sig som ger exponering till den som lagar maten, utan det är maten som man steker i stekpannan som innehåller PFAS som vi får i oss. Och den kommer i sin tur från ganska många typer av utsläpp, och där är konsumentprodukter bara en liten, liten del.
17: Reporter Victoria Scott. Antalet månadskort som sålts i kollektivtrafiken har ökat stort i samtliga regioner i Sverige sedan priset halverades 1 juli. En som köpt ett rabatterat månadskort är Stockholms Bonmark.
21: Billigt är ju bra. Jag hade önskat att det var så billigt alltid.
22: Försäljningen av månadskort har ökat i de 16 av landets regioner som svarat på Ekots enkät. Siffrorna är inte exakta men visar första halvan av juli jämfört med samma månad i fjol. I 12 av regionerna har försäljningen mer än fördubblats och störst ökning syns i Halland och Västra Götaland där försäljningen nästan femdubblats. I Region Västmanland har försäljningen av månadskort ökat med 72%. Mats Ellman är verksamhetschef.
23: Vi har ju sålt betydligt fler månadsbiljetter än vad vi brukar göra vid den här tiden.
22: Om ökningen till störst del beror på att det är fler som reser eller fler som köper det rabatterade månadskortet är för tidigt att säga enligt flera regioner Ekot pratat med. Mats Ellman ser fram emot att utvärdera resultatet efter de 6 månaderna med halverat biljettpris.
23: Vi hoppas att fler kommer att välja kollektivtrafiken. Samtidigt så vet vi att priset spelar bara en viss roll.
17: Reporter Tyra Meidel. Regeringen öppnar för att ändra lagen så att avlidna kan identifieras med hjälp av DNA-forskning. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer.
24: Det är en fråga som jag gärna diskuterar med polismyndigheten. Och är det så att man där ser ett behov av att förändra lagstiftningen, då är jag beredd att ta ett sånt initiativ.
25: I skogen vid Pickesjön i Viared har det hittats delar av vad som kan vara en död människa.
26: Hösten 2021 så hittades en styckad man i Pickesjön i Borås. En av ett 60-tal avlidna i Sverige som fortfarande saknar identitet. Som Ekot kunde berätta tidigare i veckan så skulle ny DNA-teknik kunna användas för att ge några av dem ett namn. Juridiskt så är det här inte möjligt idag. Lagen som klubbades förra året tillåter så kallad DNA-släktforskning endast för att identifiera personer som misstänks för grova brott. Från polisen hörs kritiska röster. En av dem tillhör chefen för Kalla fallgruppen i Region Syd, Bo Lundqvist.
0: Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
26: Men att på det här sättet genetiskt kartlägga släktkedjor för att identifiera inte bara misstänkta utan också offer för brott, olyckor eller självmord, ja, det är inte oproblematiskt, säger Niklas Jut som är professor i medicinsk etik vid Uppsala universitet.
3: Det är ganska tydligt att det finns en värdekonflikt här mellan å ena sidan värdet av att ta reda på en avlidens identitet och å andra sidan rätten till genetisk integritet.
17: Och reporter här Mattias Plejel. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. Drygt 70% av medlemsföretagen i branschorganisationen Svensk Camping har i år en bättre eller lika bra bokningsläge jämfört med rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och lockas av tystnaden i Sverige.
4: It's more quiet than Germany. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
5: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
6: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige. Inte minst när det gäller de europeiska besökarna som kommer hit så är det en majoritet som bor på camping.
5: Ingela Lundqvist som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp säger att utländska gäster lockas av att de svenska bränslepriserna är bland de lägsta i Europa.
7: Och sen även generellt sett så är det billigare att bo på campingar i Sverige mot nere på kontinenten.
17: Reporter Jakob Eriksson. Då är det dags för väderleken. Imorgon får södra delen av landet övervägande soligt väder. I norr mycket moln och regnskurar på många håll. Från mellan 20 och 25 grader i söder och längst i norr och i fjällen där blir det 10 till 15 grader. Och du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade nyheterna heter Simon Karlsson.
9: P1, Sveriges Radio.
27: Hon är tidigare försvarsminister, vice premiärminister och inrikesminister i Nederländerna, dagens sommarvärd Kajsa Ollongren. Idag är hon EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter. Och vi ska få höra om krigets Ukraina, hennes egna starka band till landet och om Europas roll och ansvar. Och hennes sommar i P1 börjar i det som skulle bli ett avgörande ögonblick.

Tidigt på morgonen, mitt i natten egentligen, ringer telefonen som jag alltid har bredvid sängen. Nu har det börjat. Ukraina blir attackerat från alla håll, hör jag säkerhetstjänstens högsta chef säga. Det är den 24 februari 2022. En avgörande natt på många sätt. Jag har bara några veckor tidigare blivit Nederländernas försvarsminister. Klarvaken på direkten slår jag på CNN och ringer vår statsminister Mark Rutte. Vi behöver inte prata länge. Vi bestämmer direkt att regeringen ska träffas i ett akut möte så fort som möjligt. Säkerhetstjänsterna och den militära ledningen kommer att uppdatera oss. Vi ska båda kontakta våra viktigaste kollegor utomlands för att diskutera både NATOs och EUs respons. Efter ytterligare några telefonsamtal slänger jag på mig kläderna och hoppar in i bilen. Tankarna är många när vi kör mot Haag denna tidiga, mörka vintermorgon. Hur är det i Kiev just nu? Har folk satt sig i sina bilar och lämnat sina hem? Eller söker de skydd i källare och tunnelbanor medan de hör flygplanen och bomberna falla? Hur snabbt kommer Ukraina att falla? Men vad jag inte anar är att det som väntar är ett krig i Europa idag inne på sitt femte år. Inte heller vet jag då att Europas stöd ska vara avgörande eftersom USA kommer att ändra kurs. Vad jag minns är att jag känner ett stort ansvar. Att jag i min nya roll som försvarsminister måste göra allt vad jag kan för att Ukraina ska stå emot de ryska styrkorna. Men att jag också behöver vara förberedd på det värsta. Det gäller att känna igen historiens avgörande ögonblick. Den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina är ett sådant. Precis som 9/11 eller när Nelson Mandela släpptes och apartheid äntligen kunde ta slut i Sydafrika. Eller när Berlinmuren föll. Man vet att världen förändrats. Jag heter Kajsa Ollongren och det här är mitt sommar.

0: kniven om.
1: När Putins krig började var vi inte oförberedda. Även om säkerhetstjänsterna i Europa var mer försiktiga i sin bedömning än vad USA var, så gick det inte att missa den enorma truppstyrka som Ryssland hade byggt upp vid gränsen. Kreml hävdade konsekvent att de stora truppförflyttningarna i gränsområdet bara var militära övningar. Vissa i Europa trodde på det. Jag var inte en av dem. Med så stora styrkor var det osannolikt, och möjligheten att det kunde handla om en fullskalig invasion behövde tas på allvar. Bara någon vecka efter att jag hade tillträtt min nya post i januari det året kom min brittiska kollega Ben Wallace till Haag för att dela sekretessbelagd information om Rysslands avsikter. Vi träffades på försvarsdepartementet i ett rum utan fönster, utan telefoner eller annan utrustning som man gör när man ska prata om klassificerad information. Frukost fanns, men ingen rörde den. Den brittiska bedömningen var att situationen var ytterst allvarlig. Wallace hade redan i november varnat för att det inte var frågan om ifall Ryssland skulle anfalla Ukraina, utan när. Vår första träff i Haag var början till ett mycket nära och intensivt samarbete. Liksom det jag utvecklade med Ukrainas försvarsminister Oleksiy Reznikov, USAs försvarsminister Lloyd Austin och många kollegor inom EU. Vi håller kontakt ännu idag. Kriget i Ukraina började ju inte i februari 2022. Krim var annekterad sedan 2014 och i Donbass i östra Ukraina hade det varit krig sedan dess. Men nu eskalerade situationen till ett angreppskrig som också bröt mot folkrätten. Frågan vi ställde oss i början av 2022 var vad vi kunde göra. Vi behövde förstå vilken risk vi löpte själva i Europa, vilka möjligheter vi hade att komma till hjälp. Ukraina var inte medlemmar i NATO och inte heller i EU. Men det var uppenbart för mig att mellan Ryssland och EU, mellan Ryssland och NATO, fanns bara Ukraina. Och deras öde skulle komma att bestämma vårt. Jag var övertygad om att Ukraina behövde beväpnas. Vi kunde inte låta Ryssland erövra fler delar av Ukraina. Putin gick inte att lita på. Det visste vi sedan länge. Små gröna män marscherade in och tog kontroll över Krim i 2014. Det så kallade inbördeskriget i Donbass var rysk inblandning redan från första början. Putins dröm om territoriell expansion, om återförening av Krimhalvön och att återupprätta stormaktsställningen från sovjettiden är hans systematiska vedergällning för den förlorade makten. För att nå sitt mål har han utvecklat en selektiv ideologi om den ryska civilisationen, där Ryssland är i ständig konflikt med andra länder som anklagas för att försöka försvaga och splittra Ryssland. Putins dåliga ursäkt att angripa Ukraina. I Holland var vi extra medvetna om vilka risker det innebär sedan ett passagerarplan på väg från Amsterdam till Kuala Lumpur sköts ner över östra Ukraina sommaren 2014. Alla ombord, 298 personer, varav 196 nederländska medborgare omkom. Senare har en internationell utredning bekräftat att planet sköts ner av en rysk byckraket som transporterades från Ryssland och tillbaka efter händelsen. Ansvarig för brottet, ryska staten. När Ryssland anföll Ukraina vinternatten den 24 februari hade Ukraina rätt att försvara sig. Men det var också vår plikt att stödja dem. Jag var bland de första att uppmana det nederländska parlamentet att skicka vapen till Ukraina. Det var inte utan motstånd, för Nederländerna hade haft hållningen att inte skicka vapen till länder i väpnad konflikt. Men nu var det annorlunda, och snart fick vi igång transporterna. Inga stridsvagnar och jaktflygplan i första hand, det kom senare. Men Stingers, som sköt ner helikoptrar, och Panzerfausten som hjälpte stoppa ryska stridsvagnar i kilometerlånga kolonner som därmed aldrig lyckades nå Kiev. Det var befriande att se. Rysslands invasion gick i baklås redan från början.

Ukraina är också del av min egen historia. Min farfar, Alexander Ollongren, föddes i Kiev i dåvarande Ryssland år 1901. Hans far, Vladimir, hade varit lekkamrat till tsaren Nikolaj II och själv var han ung fänrik i tsarens flotta. När den ryska revolutionen satte igång 1917, Lenin ledde maktövertagandet som störtade ryska tsaren och var början till ett inbördeskrig som skördade miljontals liv och som slutade med bildandet av en kommunistisk stat, Sovjetunionen. Bara 17 år gammal lämnade min farfar Ryssland för att aldrig återvända. Han flydde, som många andra ryssar som tjänade tsaren och som alltså var bolsjevikernas största fiende. Det är en ganska komplicerad historia, den om familjen Ollongren, med individer som rört sig över världen i flykt från krig, men också i hopp om en bättre framtid. På så sätt så lik många andras öden idag. Som barn visste jag bara att min ryska farfar hade seglat från Vladivostok och hamnat i Indonesien, som då fortfarande var en holländsk koloni. Där träffade han min farmor. Hennes familj hade velat slippa krig och elände efter borgkrigen i Sydafrika och valde att emigrera till nederländska Ostindien. Det skulle visa sig vara en felräkning, i varje fall när det gällde att slippa krig. Hur som helst, de gifte sig och fick 4 barn, av vilka min far var äldst. Mina minnen av min farfar och farmor är från den sista delen av deras liv som de tillbringade i Haag. Vid deras matbord talades det engelska. Ofta bjöds det på indonesisk mat, antingen i deras lilla lägenhet eller på en av stadens många indonesiska restauranger. Där fanns den godaste rajstafel och den blommande hibiskusen i fönstret påminde om tropikerna. Man pratade om dofterna, om maten, om vädret och om människorna på Java. Det var en annan värld som jag som barn tyckte lät väldigt spännande. Kriget nämndes inte så ofta, vilket jag senare undrade över. För både min far och farfar satt fängslade i japanska interneringsläger under andra världskriget. Efter attacken mot Pearl Harbor i december 1941 gick Japan till offensiv i Sydostasien. De betraktades som fiender eftersom Nederländerna var i krig med Japan och därför internerades även civila män, kvinnor och barn. Min pappa var bara 13-14 år gammal. Senare har jag förstått att den tiden var tung och svår och måtte ha satt spår för livet. Men de var tacksamma att de överlevde. Man frågar ofta var mitt namn Ollongren kommer ifrån. Det låter inte det minsta holländskt. Efternamnet är från min far med rötter i Finland. Men mitt svenska förnamn fick jag från min mamma, Karin, som snart blev Kajsa. Jag är född och uppvuxen i Holland. Vi talade svenska hemma. Holländska lärde jag mig först senare, i förskolan. Jag gillade det, att vi hade ett eget språk och ingen visste vad man sa. Att vi firade Lucia och julafton. Och på sätt och vis får man ju det bästa av två världar när man växer upp med två hemländer. Två språk, två kulturer. Att växla mellan svenska och holländska har blivit naturligt för mig. Med mina egna barn gör jag detsamma. Vi har också vårt hemliga språk.

Själv har jag hittat mitt hem i Amsterdam, friheten och öppenhetens stad. Jag flyttade dit som 18-åring för att läsa historia. Och nu bor jag fortfarande där med min hustru Irene. Våra två pojkar är födda i Amsterdam. Jag är både nederländare och europé. Jag älskar Sverige och Bryssel kallar jag också hemma. Jag har bott i underbara Paris när jag läste vid École Nationale d'Administration. Men framför allt känner jag mig Amsterdammer, eller Amsterdambo på svenska. För Amsterdam, det är mitt hem. Det är staden där man sedan gammalt inte bara kämpar för sin egen frihet, utan också för andras. I flera århundraden kom man till Amsterdam som protestant, jude eller lutheran. Vetenskapsmän sökte sig dit som Descartes på 1600-talet för yttrandefriheten. Innan andra världskriget valde många tyska judar att komma just dit. Senare var det i Amsterdam som världens första homosexuella äktenskap ägde rum, 2001. Själv har jag känt att det inte finns ett bättre ställe för två kvinnor att bilda familj. Det är inte bara en fråga om tolerans. Det handlar om att det finns så många som är annorlunda, som avviker från normen, att man inte ifrågasätts. Och en frihamn är Amsterdam fortfarande. För krigsflyktingar, oavsett religion eller nationalitet, för studenter och forskare, för konstnärer från hela världen, oavsett om deras omvägar varit korta

äktenskap. Den röstades ned för övrigt. Amsterdam har en enorm dragningskraft på de som kämpar för frihet. Ryska kanalen TV Rain, som stängdes av ryska myndigheterna, flyttade till Amsterdam 2022. Där fick de licens och kan nu nå miljoner människor i Ryssland. TV Rain granskar den ryska regeringen och rapporterar om kriget i Ukraina. Så precis som på 1700-talet, när Amsterdam var frihetens stad där böcker, pamfletter, dikter och teaterpjäser trycktes, är det nu en stad som lätt blir ett hem åt de som inte kunnat stanna kvar där de helst skulle vilja vara.

För mig är Amsterdam inte bara hemma, utan också staden där jag tog första steget in i politiken. Efter en lång karriär i Haag som tjänsteman på olika departement valde jag att byta roll. Från kulisserna till scenen, från rådgivare till ansvarig. Det var dags att vara med och axla ansvaret, att förändra och förbättra saker för allmänheten. Politiken var redan min arena, men utanför strålkastarljuset. Att träda fram som politiker kommer till ett pris som jag länge inte ville betala. Det betyder att bli en offentlig person, att inte kunna vara anonym. Det var inte något jag såg fram emot. Men mina barn var lite större och i Amsterdam kunde jag bli viceborgmästare. Och jag bestämde mig att ta chansen. Sen länge var jag demokrat, som vi kallar oss i partiet jag hör till. Ett parti som idag är störst i Nederländerna och leder regeringen, men som inte har varit lika etablerat som Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna länge var i Holland. D66 heter partiet. Ett socialliberalt parti. I den politiska mitten kan man säga. Ett progressivt parti som siktar på mera europeiskt samarbete, som driver frågor om klimatomställning, bostadspolitik och demokratisk förnyelse. Jag har aldrig ångrat mitt steg in i politiken. Att vara Wethouder, kommunalråd, i staden där jag bor, det var som ett varmt bad. Att cykla till jobbet, att direkt kunna betyda något för människor. I Haag träffar man mest andra tjänstemän och politiker. I Amsterdam hade jag ansvar för ekonomin och kulturen och jag jobbade med företagare, stora och små, med teater- och museumrepresentanter. Jag träffade invånare från alla delar av staden praktiskt taget varje dag. Amsterdambor som inte håller tillbaka. De säger precis vad de tycker. Men också ställer de upp. All politics is local, sägs det ofta. I huvudstaden, i varje fall i Holland, är det också tvärtom. All politics is our politics. Så när något stort händer diskuteras det i rådet i Amsterdam. Så var det när kriget i Syrien under Assads diktatur tvingade tiotusentals att lämna landet. När Angela Merkel sa, vi schaffen das, vi klarar det. I Amsterdam kavlade vi upp ärmarna och öppnade kontor, sporthallar och till och med ett gammalt fängelse. Jag minns att jag besökte Amsterdams centralstation där många syrier anlände. Barnfamiljer, liksom ungdomar, och alla blev omhändertagna av Amsterdambor som ställde upp frivilligt, dag efter dag. Detsamma såg vi senare när Ukraina blev attackerat och kvinnor och barn tvingades lämna landet. Det gör mig stolt.

Jag tycker det är viktigt att se flyktingar för vad de är. Människor som inte kan vara kvar där de en gång var. De flesta vill inte alls lämna sitt hem. De har inget val. Nu när vissa i politiken i Holland och många länder i EU skyller på flyktingar för allt som inte går bra, tänker jag ofta på de som fann ett nytt hem i ett annat land, som min farfar, min mor och många, många andra, som bidragit till sitt nya land, men aldrig glömde det gamla. Jag tänker också på hur modiga människor kan vara, på de som betalar ett pris för att ta ställning. I mitt nuvarande jobb som EUs representant för mänskliga rättigheter träffar jag många av dem. Oberoende journalister som fått gå i exil, politiska aktivister som lever med hot eller fängslas. Särskilt imponerande är det att träffa familjemedlemmar som träder i de fängslade ställe och fortsätter deras kamp. Jag tänker på Svetlana Tsifanouskaya från Belarus som fick tillbaka sin man efter många år i fängelse och som fortsätter kämpa för sitt land. Eller Affet Mosba från Tunisien som strider från Paris för sin syster Sadia, erkänd för sitt engagemang mot rasism, som sitter i ett tunisiskt kvinnofängelse. Mest fruktar hon att de aldrig mer kommer att ses. Eller på Appas, en ung kille från Krim, som lånade ut 10 euro till en kompis och nu avtjänar 10 års fängelse i Ryssland för vad de kallar finansiering av en illegal väpnad grupp. Hans familj kämpar för honom varje dag. Så många tvingas lämna sina hem som flyktingar från krigsområden i Ukraina, Mellanöstern och Afrika gör idag. Andra föds som flykting. Jag har besökt läger i Libanon och Jordanien där flera generationer bara känner till livet i de flyktingläger som upprättades av FN 1948 och 1967. Det som berör mig mest är att människor blir helt beroende av hjälp. Utan möjligheten att arbeta, att själv försörja sin familj, blir man ett offer. Och fattigdomen går knappt att ta sig ur. Och det är därför jag alltid satsat på utbildning, språk och jobb så fort som möjligt för de som kommer som flyktingar till Holland. Att söka ett hem är tidlöst. Av alla som flyr eller flyttar kommer vissa att återvända när det åter är möjligt. Andra stannar på den nya destinationen. Det blir deras nya hem.

Vad jag minns som barn är att Sverige kändes väldigt långt borta. Mycket längre bort då än nu. När jag föddes i maj 1967 i Leiden i Nederländerna var Sverige inte med i EU. Att flyga dit var inte att tänka på, det var alldeles för dyrt. Nej, man åkte bil eller tåg och det tog 2 dagar att komma fram. Bron mellan Sverige och Danmark fanns inte. Gränskontroller tog tid, pengar skulle växlas på banken, lokomotiv skulle kopplas av och på. Det fanns en färja, Torline hette den, som gick mellan Amsterdam och Göteborg och den tog vi ibland. Den här tiden, 70-talet, präglades också av kalla kriget. Berlinmuren skilde öst från väst. Men det märktes inte i den bubbla som var min lilla barnavärld. Jag njöt av härliga svenska somrar på mormor och morfars sommarställe. Det årliga återseendet med den svenska familjen i sommarloven var en ritual som aldrig ifrågasattes. Som barn funderade jag aldrig på att vi skulle kunna åka någon annanstans. Det ligger kvar som en idyllisk bild av Sverige. Inget märktes av järnridån som sänkts tvärs över kontinenten. När vi var ute i skogen, plockade blåbär och kantareller, badade i sjön, åt fläskpannkaka och pyttipanna med lingonsylt och allt möjligt annat gott som jag än till denna dag associerar med Sverige. Jag gillade ABBA. Jag slukade Vilhelm Mobergs gripande böcker om utvandrarna. En enstaka gång var vi där på vintern och då kunde det hända att vi blev insnöade där på landet och inte kunde åka hem. Vi barn hurrade när elen slocknade, medan de vuxna tände stearinljus och eldade i vedspisen. Men idag är det annorlunda. Att vara medlemsstat i EU har gjort att Sverige inte längre känns som ett land i utkanten av kontinenten. Sverige har blivit ett framstående, stolt nordiskt land som använder sitt inflytande och leder i vissa sammanhang. Det var ett enormt steg när både Sverige och Finland gick med i NATO. Jag skrev själv som försvarsminister på dokumenten som ratificerade Sveriges tillträde. Och det kändes stort. Jag lyfter ofta fram detta som illustration av att vi i vår del av Europa ska ta det stora säkerhetshotet vi står inför på allvar. Länge valde Sverige neutralitet och sedan alliansfrihet. Men som den förra finska presidenten Sauli Niinistö sa, nu har den ryska björnen vaknat. Och då är det dags att söka skydd i gemenskapen.

Krig stör samhällen djupt. Vad vi upplevde efter den 24 februari 2022 var nytt för de flesta utom de äldsta generationerna i Europa. Vladimir Putin trodde han skulle erövra Ukraina på 3 dagar. Ryssarna hade ceremoniella uniformer med sig. Man trodde verkligen man skulle få ett varmt välkomnande och en segerparad i Kiev var förberedd. Men de tog fel. Jag minns ett telefonsamtal med president Zelensky under de första dagarna av kriget. Dåvarande statsminister Mark Rutte och jag lyssnade på hans bedömning av situationen. I need ammunition, not a ride, hade Zelensky redan sagt till världen. Men ingen visste om Ukraina skulle klara det. Efter det samtalet var vi nedstämda och vi sa till varann att det kanske var sista gången vi hörde hans röst. Mer än någonsin var vi övertygade om att det var vår plikt att göra allt vi kunde för att hjälpa. När jag senare kunde åka till Ukraina själv, sommaren 2022, besökte jag Irpin och Butcha. Och när man är där är det svårt att inte tänka på människorna som hittades döda på gatorna, många med händerna bakbundna. Jag visades runt bland kvarblivna, sönderskjutna bilar och bombade lägenheter. Jag har pratat med militärer som försvarade Azovstal-fabriken i Mariupol i 86 dagar under total belägring. Av en av dem fick jag ett kort han tog där. När solen lyser in i fabriken och han fångade ett ljust ögonblick i den mörka tid de levde i. Jag har också rest närmare fronten, Kharkiv, Dnipro och Mykolaiv. I Odessa besökte jag det världsberömda operahuset. Där inne hördes inte längre någon musik utan flyglarmet och vi tvingades evakuera byggnaden. Varje gång gör det ett djupt intryck att se både förstörelsen och ukrainarnas enorma motståndskraft och beslutsamhet. Krig kan också frigöra styrkor som inte syntes innan. I Ukraina har det gjort det. Deras uppfinningsrikedom, deras förmåga att snabbt lära sig hantera vapen som vi kunde ge dem. Trodde vi att det skulle ta år? Trodde månader? Trodde vi månader? Så trodde veckor. Och nu är det vi som lär oss av Ukraina.

Idag ser det bättre ut för Ukraina. Ukraina förlorar inte, och bara det betyder förlust för Ryssland. Kriget är nu inne på sitt femte år, och efter en fruktansvärd vinter när Ryssland försökte få landet på knäna genom att neka värme och el har Ukraina fått överhanden. Den som inte är starkast måste vara smartast. Med drönare lyckas de kontrollera allt större delar av fronten. Ryssarna har inte hittat ett svar på ukrainska robotar som når djupt i Ryssland, som hindrar krigsindustrin och isolerar Krim. Och Ukraina har byggt en industri som vi bara har börjat med här. Jag har ofta sagt att Europa måste investera mer i Ukraina, inte bara för dem, utan också för oss själva. Nu ser vi en försvarsindustri som kännetecknas av extremt snabb innovation. Fabriker som kan producera stora mängder, men som samtidigt kan förflyttas till andra lokaler på nolltid. Att avancera vid fronten betyder att avancera i teknologi och tvärtom. Här gäller en enkel regel. Bygga, testa, anpassa. Om och om igen. I april rapporterades en historisk framgång när robotar och drönare intog ryska ställningar utan människor. I våras träffade jag president Zelensky igen när han tog emot The Four Freedoms Award i Holland. Jag har träffat honom ofta sedan 2022, både i Ukraina och i Holland. TV-kändisen som blev krigspresident. Nu tyckte jag han såg äldre ut. Lite gråare hår, några fler rynkor, men samma målmedvetenhet. En enveten man. Ansvaret tynger honom, det ser man. Men han ger sig inte. Inte i februari 2022 när ryssarna anföll. Inte i februari 2025 efter att Trump praktiskt taget sparkade ut honom ur Vita huset. När jag var minister överraskade han mig med först Jaroslav den vise orden som tack för hjälpen. Jag har alltid känt mig väldigt obekväm när ukrainarna tackar oss. Kriget rasar där, inte här. När vi såg senast pratade vi om vad man kunde göra efter kriget. Han skojade att han skulle gå tillbaka till stand-up comedy. Att jag som försvarsminister kunde hjälpa Ukraina att få F-16 stridsplan har de inte glömt i Kiev. Och jag känner mig lite stolt varje gång jag hör att planen är i luften och skjuter ner ryska kryssningsrobotar. Sverige har nyligen ingått en överenskommelse med Ukraina om Saabs Gripen. Snart kommer de också hjälpa försvara luftrummet över Ukraina. En annan före detta kollega från Ukraina, Alexander Kamishin, som nu är en av Zelenskis viktigaste rådgivare, berättar gärna om hur vi träffades första gången. Jag kommer aldrig att glömma det mötet. Det var mitt under en kall och mörk vinternatt, någonstans mellan Kiev och den polska gränsen. Man måste resa med tåg nu under kriget. Han var då Ukrainas minister för strategiska industrier och reste tillbaka till Kiev. Jag var på väg därifrån. Vi ville gärna träffas och han ordnade så att båda tågen stannade upp. Inga andra fick lämna tågen. Det gällde, nu som då, en spärrtid. Jag kliver ut i kylan och bäckmörkret. Alexander, en stor och reslig man från Krim, möter mig på perrongen och vi går till ett litet kontor. På bordet står ukrainska och holländska flaggor som stationsmästarens fru hade sytt, säger han stolt, för att markera att det handlar om ett viktigt och officiellt sammanträde. Där förhandlar vi för första gången om ett industriellt samarbete mellan våra länder. Det var början till många kontakter och kontrakt mellan ukrainska och holländska företag. I politiken är mänskliga förhållanden otroligt viktiga. Att visa att man är beredd att gå den extra milen kan göra stor skillnad.

0: Ja.
1: Ni lyssnar till Sommar. Jag heter Kajsa Ollongren. På många sätt är det också Ukraina som fört mig dit jag är idag, till uppdraget som EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Det Ukraina försvarar är rätten att vara ett fritt land, fritt från rysk ockupation och fritt på det sättet att människor kan göra fria val i ett land där deras rättigheter är respekterade. Och för Ukraina hägrar Europa att vara en del av EU, en union skapad för att skydda demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Där tycker jag de borde ha en självklar plats. Vi såg hur Putin firade segerdagen på Röda torget den 9 maj. Trupperna marscherade. Men det fanns inga stridsvagnar, inga pansarfordon, inga raketer. Ryssarna är så rädda för ukrainska drönare att de stängde ner internet i Moskva och Sankt Petersburg. I april 2026 förlorade ryssarna mer land i Donbass än de erövrade. Fronten är en 20 km bred dödszon. Ukraina når djupt in i Ryssland, vilket betyder att 70% av ryssarna bor i områden där Ukraina kan attackera militära mål, olja- och gasproduktionen, vapenfabriker, militära flygfält och hamnar. Enligt brittiska säkerhetstjänsterna dödades eller sårades över 1,3 miljoner ryska soldater sedan 2022. Förra året 35 000 män varje månad. Det blir allt svårare att kunna ersätta dem. Fängelser har de redan tömt. Stora summor utlovas till män som ställer upp. Och till änkorna, till de som inte klarar sig. Flera tusen nordkoreaner dog när de stred för Ryssland i kriget. Andra länder har beklagat sig till Ryssland när det visat sig att deras medborgare har rekryterats och dödats vid fronten. Så Ukraina kan vinna eftersom Putin förr eller senare inte har råd att fortsätta kriget. Som försvarsminister jobbar jag med att försvara oss med vapen. Idag jobbar jag med att försvara oss med hjälp av lagen, mänskliga rättigheter och krigets lagar. I Europa har vår egen historia lärt oss att mänskligheten behöver lagar och institutioner som skyddar oss från våra mörkaste sidor, från hatet, från våldet och från den ohämmade girigheten. Därför är mänskliga rättigheter en del av EUs författning. Mitt jobb är att göra dessa torra klausuler till verklighet. Det gör jag genom att resa runt i världen och prata med politiska ledare om mänskliga rättigheter och krigets lagar. Det är ett uppdrag som egentligen kräver fler timmar än dagen har. Under en arbetsdag kan jag befinna mig mentalt i Syrien, Sudan, Colombia och Myanmar. Jag skulle aldrig klara det utan stöd från kunniga och hängivna medarbetare, och ändå blir det fel ibland. Alldeles nyligen skulle jag träffa en före detta president med ett idag viktigt uppdrag. Han hade via sina medarbetare bett att få tala med mig. Vi var på samma konferens och jag slussades in i ett mötesrum där ett flertal personer redan satt och pratade. Jag sitter och lyssnar uppmärksamt, men jag märker att ämnet är något helt annat. Det låter dessutom som att det gäller ett helt annat land. Jag tittar mot mina medarbetare som ser lika förvånade ut. Vi håller god min, avslutar samtalet. Och efter ett tag lämnar vi rummet. Vi hade blivit insläppta i fel rum. Det var kaos på den där konferensen, men vi fick till det senare.

helt seriöst. I vintras var jag i Libanon under en kort stund av hoppfullhet i detta krigsdrabbade land. Efter vapenvilan i Gaza och innan kriget i Iran hade börjat. Libanon har upplevt så många uppskärande händelser. Från inbördeskriget på 70-talet till den stora explosionen i Beiruts hamn i 2020. Flyktingar från Palestina och Syrien befinner sig i det segregerade landet där terrorgruppen Hezbollah agerar som en stat i staten. Ändå tar man mänskliga rättigheter på allvar. Jag träffade president Aoun. Sista gången han tog emot mig bar en uniform. Han var landets högsta general. Klädd i kostym pratar han nu om att skapa rättvisa för de som drabbats av förbrytelser. För rättvisa är den viktigaste förutsättningen för att återuppbygga förtroendet mellan människor. Också i Syrien, där jag var nu i sommar, är det bland det viktigaste man måste åstadkomma. Israels krigstaktik innebär att inta bufferzoner i Gaza, i Libanon, på Västbanken och i Syrien. Israel har rätt att försvara sig mot Hezbollahs och Hamas angrepp, men på det här sättet bryter även de mot krigets lagar. Miljontals människor har tvingats fly. Massiva civila förluster som har skett i Gaza och Libanon skadar Israels internationella legitimitet och löser inte säkerhetsproblemet. Varken Hamas eller Hezbollah kan besegras endast med militära medel. Sedan länge vet vi att idéer inte kan bombas bort. Paradoxalt nog kan stödet för dessa terrorister tvärtom växa. Viljan till hämnd ökar och riskerar leda till fortsatt radikalisering. Därför måste EU ställa upp med stöd till Libanons försvar som måste avväpna Hezbollah och till samhället där de olika befolkningsgrupperna måste försonas. Debatten om Mellanöstern präglas av oförståelse. Hur kan du framhålla mänskliga rättigheter när ni inte lyckas skydda palestinerna i Gaza, frågar man mig. Varför behöver judar i Europa som inte är ansvariga för Netanyahus krig leva med rädsla för våldsam extremism, framhåller andra. Jag svarar att krigets lagar gäller överallt, även i Gaza. Att mänskliga rättigheter gäller för alla, överallt. Att i nuläget stridande terrorgrupper och länder väljer att inte respektera dem betyder inte att reglerna inte duger. Det betyder att vi måste hitta på bättre sätt att avtvinga dem. Hitta mer politisk vilja att straffa med ekonomiska och politiska sanktioner. FN har försvagats. EU måste ställa upp och ta ställning. Det finns övergrepp som inte får gå obestraffade om vi ska skapa fred och för att de drabbade ska kunna gå vidare. Rättvisa kan låta som ett abstrakt begrepp. Men för den som berövats tillgång till sanning och rättvisa är det en högst kännbar verklighet. Det handlar inte om hämnd, utan om att få veta sanningen, slå fast att det som skedde var otillåtet och att få garantier om att det inte får ske igen.

Jag har pratat med modiga mödrar i Mexiko som går ut på natten i farliga områden kontrollerade av kriminella gäng för att leta efter sina försvunna söner. När polis och rättsväsende inte kan ge svar på vad som har hänt deras barn tar de ordagrant saken i egna händer och gräver där de tror de ligger begravda. Jag tänker på de bortrövade barnen i Ukraina, nu över 20 000 dokumenterade fall. Det finns barn som kan berätta hur de klarar sig undan. Andra kommer kanske aldrig kunna återvända till sina familjer. Vissa kommer tvingas att strida med ryssarna mot deras eget fosterland. Så grymt är det. Ukraina, Gaza, Sudan, Myanmar, Iran, Syrien. Länder där människor drabbats av krig. Av ledare som inte tar hänsyn till människoliv eller mänskliga rättigheter. Om man bor i Butja eller Beirut, i Kharkiv eller Khan Yunis i Gaza. Kriget drabbar alla på samma sätt. Vanliga, oskyldiga människor, framförallt barn, drabbas. Och flera generationer påverkas. Också de som inte ens är födda nu. Därför får vi inte vara likgiltiga. Vår humanitet kan inte vara selektiv. Jag undrar ibland om vi inte lärt oss alls av historien. Den upprepar sig. Inskränkningen börjar redan när man ser de första tecken på förtryck. När yttrandefrihet och demokrati begränsas. När rättigheter som vi trodde var givna ifrågasätts och dras tillbaka. Till och med i USA, där man inte längre vill stödja civilsamhället och FN. Där kvinnors rättigheter inskränkts och transpersoner i försvaret blir avskedade. Där det inte finns någon frihet finns det förtryck. Sättet Putin styr Ryssland eller Xi Kina pressar syret ur samhället. Att granska makten betyder i allt fler delar av världen en säkerhetsrisk. I Iran såg vi hur demonstrationer brutalt slogs ner. Under 2025 dödades 129 journalister, varav de flesta i Gaza, enligt The Committee to Protect Journalists. Ännu idag släpper Israel inte in internationella journalister i Gaza. Belarus håller hundratals politiska fångar. Listan är lång. Det är sådana saker jag jobbar dagligen med. Att rikta ljuset mot dessa mörka hörn. Att inte se åt ett annat håll. Jag har lärt mig att för att bekämpa ondska och förtryck behövs det samarbete och uthållighet. Och då kan man ibland lyckas ta steg framåt.

Varför minskar antalet demokratier snarare än ökar? Hur är det möjligt att autokrater också kommer till makten genom valurnorna? Även i Europa har vi sett politiska ledare som inskränkt rättigheter, inte minst i Polen och Ungern. I båda dessa länder har folket sedan valt en annan väg. Det överväldigande valet av Peter Madjar i Ungern visar att demokrati kan korrigera makten, till och med när tidigare makthavare har inskränkt demokratin. I våras var jag i Washington DC. Jag ville som EU-representant föra en dialog om mänskliga rättigheter med USA. För att försöka förstå Magas politik besökte jag The Heritage Foundation, en konservativ tankesmedja med stort inflytande över den amerikanska administrationen. Jag och mina kollegor togs artigt emot i ett anonymt mötesrum. På många sätt liknade det alla möten som fyllde mina dagar, men detta skakade mig verkligen. Jag fick höra att Gud hade givit de amerikanska grundlagsfäderna en unik förmåga att uttolka vilka rättigheter människor skulle åtnjuta. På min fråga om allt som skett sedan dess, internationella lagar som förhandlats mellan länder, FN, de internationella domstolarna som upprättats för att skydda individuella rättigheter, svarar man att det var historiska misstag. Pratar jag med studenter här i Europa så tycker de att de har tur som bor i Europa. Tur att de inte skickas till fronten. Att vi röstar och formar koalitioner är vår kraft. Vi kompromissar för att kunna gå framåt. Amerika har inte längre samma magiska dragningskraft. USA är inte längre en dröm för många och har till och med blivit en mardröm för vissa. Det viktigaste jag tycker vi kan göra nu är att förstärka oss militärt i Europa och att samarbeta mer och bättre. Jag tycker att NATO ska planera hur Europa så fort som möjligt ska ta över mer från USA, precis som Amerika säger att de vill. We're in this together. USAs trupper är inte i Tyskland bara för Tyskland. USA behöver sina baser i Europa för att skydda USA. Deras militära närvaro här gör att de kan utföra militära operationer i Mellanöstern och Afrika, långt ifrån USAs gränser. Det betyder att USA varken kan eller vill lämna Europa. Men de andra NATO-länderna måste räkna med möjligheten att USA inte kommer till hjälp om Ryssland anfaller. Man kan då framhålla att det inte är USAs krig. Och därför behöver vi förstärka och förbereda oss på det. Jag håller inte med Mark Rutte, nu NATOs generalsekreterare, när han säger "Keep on dreaming Europe". Han menar att vi inte klarar oss utan USA. Men jag tycker att det inte räcker att hoppas på det bästa. Vi måste förbereda oss på det värsta. Jag skulle säga till Europa, stop dreaming and start acting. Och det andra som gäller är att synas i världen. Att vara del av krafterna som jobbar för fred och säkerhet. Att räcka ut handen till alla de länder som har samma mål som vi. Vi behöver varandra. 27 länder i Europa med olika åsikter och politik. Men alla medlemsstater har fördel av mer och bättre samarbete. Med våra direkta grannar, med grannarna till våra grannar, med länder ännu längre bort som hoppas att Europas positiva agenda kan bidra till tillväxt och en bättre framtid med mer rättigheter och rättvisa. I motvind ska man trampa på hårdare, säger vi i cykellandet Holland. Och så ser jag på Europas roll i världen. Det blåser ordentligt. Vi behöver trampa på extra hårt.

vissa länder, också privata företag utanför Europa. Det gäller både försvaret och våra vapensystem och civila frågor som till exempel IT, banker och satelliter. Det finns inget som USA kan som inte Europa kan lika bra eller bättre. Bara vi organiserar oss, bara vi vågar. Och det gäller att vara långsiktig. För dimman av krigen skymmer viktiga samhälleliga och ekonomiska frågor. Frågor om klimatförändring, om tillgång till naturresurser och om rättvisa. Det är stora ord, jag vet det. Men jag har förtroende för de nya generationerna, de unga idag. De verkar förstå mycket bättre än de äldre att dagens frågor kräver nya svar, inte gamla. De som axlar ansvaret i Europa har en stor uppgift, att satsa rätt. Det gäller att få igång dialog, att tänka i hållbara lösningar, att ta ansvar, att inte acceptera status quo, utan att agera. Här slutar mitt sommar. Ett sommar om krig och oro. Jag hoppas att vettet vinner, ett gesunde förstånd, det sunda förnuftet. Historien är inte skriven ännu, och den skriver inte sig själv. Inte heller skrivs den bara av de vi läser om i tidningen eller hör om i radion, presidenter och ministrar. Historien skrivs av oss allihopa, av hur vi väljer att agera, vad vi väljer att stå upp för. Det gäller att känna igen historiens avgörande ögonblick. Tack för att du lyssnat.

0: Det här var Sommar i P1 med Kajsa Ollongren som är EUs särskilda representant för mänskliga rättigheter. Men som från den 1 september blir ny generalsekreterare för EUs utrikestjänst EEAS. Producent var Helena Groll och tekniker Olof Sjöström. Och så här säger fredagens sommarvärd i P1.
1: Jag tror att måleriet kom till mig för att jag behövde befästa något, bevisa att något var verkligt och sätta det på pränt. Jag heter Sara Vide Eriksson och är konstnär. I mitt sommar i P1 ska jag prata om varför måla är som att knulla, när jag gick ner med en häst i en myr och om varför konsten är fullkomligt livsviktig.
0: Hon skapar ofta konst av iscensättningar och egna kroppsminnen. Sara Vide Eriksson, som är en av Nordens viktigaste förnyare av måleriet. Hör henne från klockan 7 i appen eller klockan 13 idag fredag. Nu går vi inte bara ut i trädgården utan vi lär oss också spara tusenlappar på kuppen.
2: Hallå Jan, du har liksom redan kommit igång ser det som.
3: Ja, jag menar lite ordning ska det vara om vi ska hålla på med trädgård. Så jag har spade, jag har lite krokar, jag har några etiketter, jag har en penna, jag har plastpåse, jag har lite frö. Och du har också lite stickningsmaterial, vad bra.
2: Ja, lite stickningsmaterial och sen har jag faktiskt med mig lite fröpåsar också. För idag ska vi ju föröka perenner på alla möjliga sätt för att spara pengar. Va? Kul ska det bli. Välkommen till Trädgården med Pernilla
3: och Jan.
2: En podd från Sveriges Radio. Är din trädgård som allra bäst, Jan, nu, så här i mitten av juli? Är så otroligt grönt och massor som blommar.
3: Den är ganska fin.
2: Ja.
3: Det finns ett uttryck på engelska som man översätter till du borde varit här förra veckan. You should have been here last week. Men den är ganska fin. Jag menar, vi har ju grekisk vädd här borta ganska mycket. Mm. Det är mycket nevo i blom. Det finns ju de här stora orientaliska valmon bakom dig. Det finns ju kransveronika. Vi har ju fackellilja och daglilja och rätt mycket valmo. Den är ganska bra just nu tycker jag.
2: Om man skulle ta till exempel grekisk vädd, hur förökar man den?
3: Just grekisk vädd, knauts

0: Cassia macedonica. Den är förökad bäst genom frösådd. Den är jätteenkelt att frösa. Du kan ta sticklingar och då får du en identisk kopia av just den här växten.
1: Ja, för det får man inte om man samlar in frön.
0: Nej, just det. Man ska köpa frön av den. För då får man rätt grej. Men om du tar dina egna frön på grekisk väg, det blir oftast en hybridisering.
1: Ja, någon slags korsning där. Men jag är så glad över att du redan har förberett här med liksom jord och grejer. Och då tänker jag, om vi nu ska prata perenn förökning idag. Vad ska man liksom tänka till på när det gäller jorden om man ska föröka perenner? Ska man ha plantjord vanlig eller ska man ha såjord som när man sår sommarblommor?
0: Alltså vissa saker kan man ha plantjord. Men om man ska vara proffsig, man ska alltid ha såjord.
1: Okej.
0: För att den är ju mer väldranärande, det är lite mindre näring i det och det är lite lättare att jobba med. Man får ju bättre uppkomst tycker jag.
1: Ja. Men man kan också blanda till sin egen jord med lite sand eller grus eller något?
0: Det kan man. Och så om till exempel jag inte har såjord hemma och jag har planteringsjord, då blandar jag ihop det med lite grus, lite 2-4, lite pimpsten och lite små lekekulor.
1: Fattar. Det är din granne som håller på idag. Vad gör han för någonting?
0: Alltså, han är jätteduktig och han har fastnat de riven här hela verandan. De ska bygga nytt så det låter lite i bakgrunden. Men det är ett kolonilottsområde. Det är som
1: så
0: det ska
1: är det. Och det finns inga regler. Man håller på dygnet runt om man vill? Eller?
0: Nej, inte efter klockan 7. Då får man lite blickar kan jag säga.
1: Då förstår ni att det här spelar vi in före klockan 7. För han håller på rätt så ordentligt. Men du sa 2-4. Det handlar om millimeter på gruset, alltså det är den fraktionen.
0: Och jag älskar när du säger fraktionen.
1: Ja.
0: Det är fraktionsstorleken, ja. Det är ju grus, eller mindre sort av makadam, med en fraktion mellan 2 och 4 millimeter. Och man säger oftast den ute i parkerna på gångarna som kommunen grusar.
1: Men det är inte sandlådesand alltså? Det är inte den som barnen leker i?
0: Nej, men sandlådesand är den bästa sanden att ta om man skulle vilja ta. Jag kan ha tagit ett par deciliter någon gång från sandlådan.
1: Okej. Och om man då ska blanda det här med sin egen befintliga jord, hur ska man tänka då?
0: Alltså, först och främst vill jag säga att blanda det här genom ett planteringsjord, köpt jord. Om man tar sin egen kompost, det finns ju mycket bakterier och gäst och patogen och det finns ju svampar i den och det finns rätt mycket ogräsfrö.
1: Ja.
0: Så just för sådd tycker jag inte att kompostjord är bra.
1: Nej.
0: Jag hade sagt att man ska ta köpt säckjord och kanske 20-25% grus eller sand.
1: Mm. Och så använder du vanliga plastkrukor? Alltså de vanliga storleken, 9 centimeter eller vad den är?
0: Ja, det är vad jag har mycket av just nu.
1: Ja.
0: Jag slänger aldrig plastkrukor, nej. Aldrig.
1: Nej. Utom på våren?
0: Sen tidig vår då rensar jag ut allting och då slänger jag 90% av alla mina krukor.
1: Ja. Och sen en månad senare så?
0: Ångrar jag mig jättemycket för att jag behövde just de krukorna för inkrukning av andra växter.
1: Men hur gör du nu då? Fyller du jord ända upp till kanten eller ska man inte fylla jord ända upp till kanten?
0: Det gör inte jag för att jag vill att jag har en liten reservoarmöjlighet längst upp i krukan för att vattna mina växter. Men om man är uppe på västkusten där det är väldigt blött, eller uppe i Norrland där det snöar mycket, och även i vissa delar av Skåne, då lägger man oftast ner sina krukor i plantskolan under vintern för att de inte får en massa frost och vatten och för mycket variation i frysande och icke-frysande temperaturer.
1: Mm. Och dräneringen, det är därför man gör det här. Man blandar i sanden och gruset.
0: Exakt. För mycket vatten, det är ett problem.
1: Mm. Så är det. Om vi bara skulle börja någonstans för formens skull och upprepa vad vi menar med en perenn växt. För perenn det betyder ju flerårig. Men då syftar vi ändå inte på alla fleråriga växter utan vi syftar på de som är örtartade, fleråriga. Sådana som oftast vissnar ner under vintern men som kommer tillbaka året därpå.
0: Exakt. Vissa är vintergröna och vi oftast räknar in en del halvbuska också. Som lavendel till exempel eller salvia. Men i grunden är det de örtartade växter vi syftar på. De som inte har vedartade stammar utan mjukare skälkar.
1: Mm. Och så länge som man har hållit på och odlat perenner så har man ju hållit på och förökat dem, eller hur? För jag menar, min morfar som älskade sin trädgård, han delade perenner var och varannan höst och så gav han det till familjer och bekanta och vänner och så. Och det är ett himla fint sätt faktiskt att dela med sig av det man har i sin trädgård och sprida växter som man tycker om.
0: Ja, det är väldigt fint. Och jag tycker delning av perenner är säkert den absolut enklaste och vanligaste sättet att skapa fler plantor. Och det kostar ingenting förutom lite tid och muskelkraft.
1: Mm. Precis.
0: Jag menar, när man tänker på kostnaden på en perenn just nu, jag menar, det är ju ja, 50, 60, 70 kronor väl?
1: Alltså 50, 60, 70, då får man nästan vara glad. Jag tycker de kostar liksom snarare uppåt 100-lappen. Och jag fattar det. Det är inte så konstigt. Allting har blivit dyrare. Och det är klart att odlarna måste få betalt för sitt jobb. Men här finns ju verkligen pengar att spara om man är konsument.
0: Ja, jag menar, vi har en marknadsekonomi så saker och ting kostar vad de kostar. Ja. Det hindrar inte mig från att köpa växter. Men kan jag skapa dem gratis hemma? Det är ju nice att lägga de pengarna på någonting annat.
1: Exakt. Så det första man egentligen ska göra om man står med en helt tom, större rabatt, det är att inventera vad mormor har eller vad grannarna eller kompisar har. Om det finns någonting som man kan tigga till sig lite.
0: Exakt. Och väldigt många människor vill gärna dela sig av sina växter.
1: Mm, helt sant. Och det är många trädgårdsföreningar också som ordnar såna här växtbytardagar. Det är också jättetrevligt. Men om man då byter växter med varann så där, finns det någonting som man liksom ska tänka på då? Alltså förutom att man...
0: Du tänker inte på kirskål.
1: Ja, men det var det jag tänkte säga. Men det är väldigt lätt att det nästlar sig in lite sånt. Liksom om man får en planta av svärmor eller av sin granne.
0: Jo, när man kommer hem är det nog rätt smart att inspektera jorden och rötterna. Kanske avlägsna rätt mycket av det och sätta det i en kruka och...
1: Och rensa upp det liksom, köra ett litet spa när
0: ja,
1: kommer
0: men
1: hem.
0: Hittar man vita rötter som inte är samma som den växten som du har fött skulle du definitivt ta bort dem ju.
1: Ja.
0: Man ska också anteckna namnet.
1: Yes.
0: Och ett bra sätt är att ta ett foto nu för tiden. Vi har mobil, men jag råkar en växtlist i trädgården. Men jag är en lika bra kålsuper som alla andra. Jag har inte koll på vad alla mina växter heter till sortnamn.
1: Nej.
0: Jag har börjat slappa lite grann.
1: Och jag tycker också att det är så här att ja, men det här kommer jag komma ihåg. Den här fick jag. Jag kommer aldrig glömma vad den heter. Fråga mig 2 veckor senare och då är det plötsligt lite svårare att minnas.
0: Jo, jag har börjat slappna av lite nu med sortnamn. Men jag ångrar mig ibland för att om jag lägger ut en bild på sociala medier, folk vill alltid säga, vilken sort heter den?
1: Ja.
0: Och så ibland får jag erkänna, förlåt, men jag har glömt.
1: Jag har ingen aning. Men du, vissa perenner har ju också en tendens att sprida sig lite för mycket. Så det är också bra att veta vilka växter man ska vara försiktig med att plantera. Och inte minst nu när det till och med finns listor över vilka växter du inte får sprida längre. Vresros och gullris och så.
0: Det stämmer. Sen för många växter det beror på vad man har för läge också. Mm. En växt som sprider sig väldigt hos den ena kan få knappt trivs i ett annat läge. Men som alltid, kunskap är bra att ha. Läs på, utbilda dig, fråga dina vänner och ge växten rätt förutsättningar så blir det bra.
1: Ja.
0: Jag är så lite osäker på om jag har rätt förutsättningar att fortsätta just nu.
1: Va?
0: Tycker kaffe och en liten kaka är en bra förutsättning
1: förlåt,
0: till
1: ett utvecklat... Men kaffe, jag har med mig. Förlåt, jag har inte ens... Du ska få.
0: Bra.
1: Det kommer nu.
0: Tack. Åh, lite kaffe, tack.
1: Mm.
0: Mm.
1: Du har helt rätt. Det var ju något som saknades, så det blev hallongrotta idag.
0: Jag älskar hallongrotta.
1: Mm.
0: Det är en liten bonusfråga om man vet vad hallongrotta heter på engelska.
1: Nej, men det heter naturligtvis raspberry cave.
0: Ja, just det, raspberry cave.
1: Raspberry cave heter
0: nej,
1: det.
0: Nej, det heter Jammy Dodgers.
1: Det är ju inte alls lika bra namn som raspberry caves. Det hade ju varit mycket bättre.
0: Jag tycker om raspberry cave, ett fantastiskt namn.
1: Nu har jag en fråga här. Finns det perenner som man inte kan dela?
0: Det finns perenner som inte går att dela, ja. Men de flesta kan man dela. Och det enkla sättet är att lyfta upp den och försöka dela den.
1: Mm.
0: Men då ska man veta till exempel, om till exempel du tog upp en aklea.
1: Mm. Onödigt, tänker jag.
0: Onödigt. Jag har någonting längst bort i trädgården, Gilenia trifoliata, som heter trebladsspira.
1: Mm. Ah, här har vi roligt. Många tror att det heter trebladsspirea.
0: Jo, det heter inte trebladsspirea på oss, vi vet det heter trebladsspira. Men jag tycker Gilenia är väldigt vackert på latin faktiskt. Vita blommor, den är lite svår att dela tycker jag.
1: Jaha, por qué? Varför är den svår?
0: Men vissa har inte den tendensen för att de har bara en central stam som kommer upp och allting delar sig ovanpå jorden efter.
1: Ja. Men man kan alltid ta en stickling.
0: Exakt.
1: Ja. Och det funkar egentligen bra med alla perenner.
0: Ja, Alltså väldigt många i alla fall. Man skulle kunna säga att vi kan ta tre olika typer av sticklingar. Eller det finns ju tre tillfällen på året där det är bäst att föröka sina perenner med sticklingar.
1: Okej, okay. Berätta.
0: Ja, det första, du har tidigt på våren perennerna har precis börjat skjuta lite skott när de har börjat växa. Då kan man skära av så kallad basalsticklingar med en liten kniv.
1: Och då ska man få med en liten bit av basen, tänker jag.
0: Exakt, eller kronan på plantan, precis vid jordytan. Oftast får man få, eller nästan inga rötter. Mm. Men basalsticklingar kan man få rätt mycket växter från om man gör det rätt.
1: Okej, okay. Och vilka växter funkar bäst på det då?
0: Alltså kantnepeta funkar det rätt bra, tycker jag.
1: Mm.
0: Solbrod, också en annan fin växt. Och fackelblomster.
1: Du, sticklingar är ju väldigt ömtåliga, eller hur?
0: De är väldigt, väldigt känsliga.
1: Ja.
0: Speciellt för uttorkning.
1: Ja.
0: Men då är det bara kontroll som gäller att du sätter en plastpåse eller ett plastskinka över dem. Eller har dem i en väldigt, väldigt kontrollerad miljö.
1: Okej, nu är det, vi har ju missat det där tåget tidigt på våren och basalstickningar. Nu är det mitt på sommaren. Då kan man ta vanliga sticklingar lite högre upp, eller hur?
0: Ja, och det kan man ta under hela växtperioden, från vår till höst. Man vill gärna ta en skälk utan knopp, blomma eller föreställning såklart. För att du går energin till de delarna, och det vill vi inte. Man bladar av den och sätter den i jorden.
1: Mm.
0: Man kan testa det mesta, tycker jag. Men det fungerar i regel bäst på växter med tydliga bladnoder längst skälken. För att där finns mest hormonal aktivitet, mycket hormoner. Och då byggs det fler rötter snabbare.
1: Okej. Okay. Det är alltså där bladen sitter, där blir som en liten ring. Det är det du menar med
0: bladnod. Ja, man klipper oftast precis under en nod eller ett bladfäste. Fattar.
1: Hur ska man förvara sticklingarna sen då? Ska det vara varmt eller ska det vara svalt?
0: På våren är det viktigt att de står varmt. Och vi har rätt många som har till och med en värmemätta under. Men man ska kontrollera temperaturen.
1: Mm.
0: Det ska inte vara för varmt. Och på sommaren oftast tar vi dem lite mer skyddat.
1: Ja.
0: Man har ett begrepp på engelska som kallas för cold frames.
1: Mm.
0: Och det är som ett litet miniväxthus i halvskugga.
1: Mm.
0: De ska ha värme, de ska se lite sol, men de får inte brännas.
1: Nej, fattar. Det bästa är ju ändå att om man misslyckas med sina sticklingar så har det inte kostat så mycket mer än lite ansträngning av en själv. Och lyckas man så blir man ju så himla glad.
0: Ja, det är kul, eller hur?
1: Mm. Jag känner lite grann nu att jag bara vill ge mig ut i alla parker och trädgårdar och klippa material. Nu ser jag på det att du protesterar.
0: Ja, kommunen antecknar. Vi vill inte att folk går runt och skär i våra växter. Jag vet att det är populärt och jag har, om vi bara säger, ingripit några gånger mot folk. Sen det är klart, om man frågar trädgårdsmästaren snällt, ofta ska det bra. Är man kaxig eller trampar man i rabatten och får ta en stickling, då blir det ett liv, kan jag säga.
1: Jag vill bara säga, jag skojar bara. Jag skulle aldrig trampa i en rabatt och i en park och ta en stickling. Men om vi går till frösådden. Alltså jag har provat att så perenner några gånger. Jag tycker att det är lite krångligt. Jag har väl inte tålamodet kanske. Kan du ge mig dina bästa tips för frösådda och perenner?
0: Okej, man ska behöva veta lite om växten till exempel. Så till exempel vissa frö ska man så färsk som möjligt. Julros till exempel. Superfärsk. Vissa frö är ljusgröna, och när du sår dem, det innebär att du ska inte täcka dem med för mycket jord.
1: Nej.
0: Men man måste ändå hålla lite fukt, och då gör vi oftast med vermiculit eller perlit, som är krossade mineraler. Det är de här vita små pellets som man har på toppen.
1: Ja.
0: Sen har man också en hel del frö som måste stratifieras, det vill säga de ska uppleva en äkta vinter.
1: Ja, och då ställer man till exempel ut sin sådd på våren, eller man har ett kylskåp där man kan ställa sina frösådder.
0: Ja, men det stämmer. Och särskilt frö från växter som har sitt ursprung i ett kallt klimat. Japan eller Nordamerika, eller Norden förstås.
1: Mm.
0: Och de behöver en kylperiod tillsammans med lite fukt. Och efter det värme som ger fröet en signal att det är dags att gro.
1: Mm. Men i början så talade du så himla mycket om att det ska vara väldränerat. Och nu pratar du plötsligt väldigt mycket om fukt. Hur vet man vad som är lagom?
0: Ja, vissa människor säger att man lär sig med tid, och det gör man. Men då kan man spilla mycket pengar på frö.
1: Mm.
0: Alltså övning ger färdighet. men man kan också utbilda sig. Mm. De flesta av oss som producerar växter kommersiellt har lärt oss i högskolan.
1: Mm.
0: Men det är klart att ett frö behöver tillgång till vatten. Men det ska vara en jämn, fin fuktighet. Inte omväxlande jätteblött och tårt.
1: Mm.
0: Och det är mycket, mycket enklare att uppnå den här jämna fuktigheten som vi har i en väldränerad jord.
1: Mm. Men vad säger du då? Är det några perenner som är extra bra att börja med? Om man ska liksom ha en nybörjarstart?
0: Ja, nybörjarsodder. Det är ju alltid akleer, kryddsalvia, timjan, prästkrage till exempel. Men jag tycker att man ska prova med de växter som man verkligen vill ha. Det mesta går, även om man måste prova lite olika strategier. Och i den gamla katalogen jag hade på jobb i Slottsträdgården, min förkatalog, det var 15 olika såddinstruktioner. Det vill säga 15 olika tekniker.
1: Plötsligt så förstår jag vad du har lärt dig på den här högskoleutbildningen som du har gått.
0: 15 olika sätt att så på renor, ja. Bland annat.
1: John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
0: Cool.
1: Första frågan idag kommer från Ingela. Jag har en ligusterhäck som jag klipper så den är max 180 cm. Häcken är inte klippt bra från början, så nu är den tät upp till och gles ner till. Hur långt ner måste jag klippa för att den ska bli fin hela vägen? Hur ska hon göra helt enkelt?
0: Liguster kan man klippa hur hårt som helst. Ja. Ner till botten i princip, och den kommer att komma tillbaka. Så man måste klippa det tills där den börjar bli ful.
1: Ja.
0: Man måste klippa det så långt ner där du upplever att den är dålig.
1: Ja.
0: För att den bryter på nytt där nere, eller till och med lite under den höjden. Så säg till exempel att den börjar bli gles 50 cm ovanpå jorden.
1: Mm.
0: Och du vill ha det tätt och fin under den 50 cm. Då får du klippa ner det till 20-30 cm. Och det är ju ganska grovt ingrepp.
1: Ja, och så har man inget insynsskydd på flera år.
0: Nej, det har man inte. Så man skulle kunna säga sig att du kan ändå försöka få den att bli smalare, för att ligusta tål en enormt smal klippning.
1: Mm.
0: Verkligen, man kan kötta in det väldigt, väldigt hårt.
1: Mm.
0: Och då kan du få det tätare ner till.
1: Hej! Här kommer en fråga från Yvonne som är trött på björnbär.
0: Oh, men det kan
1: What
0: du väldigt know? Mycket om björnbär.
1: What do you know? Hej, vi köpte en björnbärsbuske utan taggar för mer än 20 år sedan. Idag är den med taggar och har tagit över ett stort område där grundbusken planterades. Marken ovanför och bredvid har den helt tagit över. Det är helt galet. Hur får vi bort all björnbär på bästa vis? Den kan jag svara på, John. Yvonne, du får aldrig bort björnbär.
0: Nej, jag håller med.
1: Alltså, det är ju det tråkiga. Att hur hårt man än klipper ner och hur mycket man än gräver upp, så kommer den tillbaka, för att den är så svår. Och, alltså den, ja,
0: man
1: är så
0: måste
1: enveten.
0: Bli av med rätt mycket jord. Det finns ju alltid rötter, det finns ju fröplantor.
1: Mm.
0: Det går, självklart går det att bli av med björnbär. Men det kräver väldigt, väldigt hårt arbete. Och det blir ganska blodigt.
1: Mm.
0: För att man blöder när man jobbar med björnbär, för att taggarna är så vassa.
1: Ja, och jag skulle säga att jag tror att maskiner måste vara inblandade, för det går nästan inte på det annars.
0: Jag håller med.
1: Men björnbär är väldigt gott.
0: Det är gott.
1: Det är väldigt gott. Hej ni underbara Pernilla och John. Jag har en ny gammal trädgård på 5000 kvadrat i zon 5 på Småländska höglandet. Där skriver Marie. Hon har tre äppelträd. De är noga inhägnade: Astrakan, Katja och Discovery. Och dessa ska enligt kunniga personer vara duktiga på att fungera tillsammans.
0: Mm.
1: Mm. Så att det ska bli frukt alltså. Men nu kommer min fråga. Astrakanen blommar tidigt medan Katja och Discovery blommar lite senare. Hur ska de då kunna påverkas av varandra för att det ska bli god skörd? Hänger du med på den?
0: Jag har ju odlat 40-50 olika sorts äpplen, och jag odlar både Discovery och Katja. Jag har en Discovery, titta ut av fönstret, 3 meter från mitt huvud just nu. Alla dessa tre pollinerar varandra utan det minsta problem.
1: Okay.
0: De alla vita blommor, väldigt ljud, lite rosa i dem ibland.
1: Mm.
0: Och det är ju det som det handlar om, att bin vill gärna flyga till blommorna som liknar varandra.
1: Mm.
0: Samma blommor.
1: Du, vi har en fråga till här. Kommer det här. Den är från Lovisa van Rijs, heter hon. Jag har en nyvunnen förälskelse till tall. Är jag den enda? Frågetecken.
0: Nej, det är du inte.
1: Men ingen som jag har pratat med tycker att en tall vid en uteplats är en bra idé. Och nu undrar jag om det finns en tall som kan vara särskilt lyckad vid vår rabatt i anslutning till vår altan med pergola. Sol hela dagen, på vintern, när den omgivande häcken tappar löven, så får vi också väldigt mycket insyn till huset. Och därför söker vi något som är vintergrönt och förhindrar insyn. Ops, vi vill inte ha någon häck. Då säger zon 2, nära havet Göteborg.
0: Då säger jag Bertal, alla dagar i veckan.
1: Ja.
0: Den blir inte för hög, men den kommer upp i ett par meter. Och den har väldigt fin, böljande, frisyraktig form. Den är lite grann som om man har krulligt hår. Den är inte typ super, super extravagant, men ändå, den avviker lite. Det är ju en buskaktig form av en tall.
1: Ja, häftigt.
0: Ja, den är cool, Berta.
1: Grattis Lovisa till din tallförälskelse. Och vi vill väldigt gärna ha fler frågor. De kan man skicka till tradgarden@sverigesradio.se. Då har jag ett par kvistar här utav din och Torunds perovskia. Steg för steg, Jan. Nu tar vi oss igenom där. Hur blir det en bra stickling av det här?
0: Jag knipsar av toppen,
1: ja,
0: som börjar visa lite antydan till blomning. Och sen jag lämnar bladen längst upp. Men jag avlägsnar dem lite snyggt och fint genom att dra ner med fingrarna på skälken.
1: Och varför gör man det här? Varför tar du bort lite av toppen och varför bladar du av?
0: Jag tar bort toppen för att den vill gärna blomma och gå i frö och inte bygga nya rötter. Om man tar de här bladen från sidan, för att när jag sen stoppar ner den i jorden så här, stoppar ner den i krokan här med en liten pinne, de här skälken är mögla.
1: Mm.
0: Och skälken möglar därefter. Så jag har en väldigt fin sticklingsmöjlighet här. Jag stoppar ner den i jorden och du märker att jag klipper precis under en nod, bladfäste.
1: Ja,
0: och det är för att det finns ju mer hormoner där. Det blir ju mer rotutveckling från skälken.
1: Och sen när du stoppar ner sticklingen in till krukanten, då gör du hålet med en pinne först. Du sticker liksom inte ner själva sticklingen bara rätt ner med skälken.
0: Vissa skälkar som är hårda kan man göra, men det här är lite för mjuk. Och jag använder oftast, ja du säger vad jag har, en liten grillpinne som jag har snutt från köket.
1: Mm-hmm.
0: Och de är runt på kanten som vanligt, där de får mest värme och då får man bäst rotutveckling.
1: Mm. Det är ju inte så komplicerat det där egentligen. En del undrar varför man klipper av halva bladet på en del större sticklingar.
0: Ja, den stör rätt många när man gör det framför dem, när de är unga. Men man vill gärna att sticklingen ska fokusera på rotbildning och inte behöva försörja stora blad med massa vatten. Så om jag klipper av halva bladen på sticklingstoppen, det är mycket lättare för skälken och de nya rötterna att försörja växten med vad den behöver.
1: Det går liksom inte en massa kraft till ett blad som inte behövs, utan det ska ju gå till rötterna helt enkelt.
0: Stora blad vissnar oftast och dör. Yeah. Så det är därför att vi klipper in dem.
1: Och så avslutar man med att vattna och placera varmt, men inte i direkt sol, eller hur?
0: Mm.
1: Jag har med lite fröer här också från en julros som jag tog innan jag stack hemifrån. Är det samma jordblandning till en julros?
0: Ja, det är ju såjord som såjord. Mm. Julros är en växt som oftast behöver stratifieras över vintern.
1: Mm.
0: Så antingen sätter du in sådden i kylskåpet eller du har den ute och väntar för frön ska gro nästa år. Här nere i Skåne, oftast får vi jättemycket fröplantor redan under hösten som vi kan försiktigt plantera om i trädgården den första hösten.
1: Det är ju lite pyssligt det här med att föröka perenner. Alltså hur snart kan man ha plantor som man kan sätta ut i sin rabatt egentligen?
0: Det är klart att det tar lite tid, men med lite ansträngning och lite vilja kan man få en rätt så prunkande fin trädgård efter några år för en väldigt, väldigt liten kostnad.
1: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, Jan.
1: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robild. Producent, Anna Landelius. Lyssna på alla våra avsnitt i Sveriges Radios app och klicka på hjärtat där så får du veta när ett nytt avsnitt är ute.
2: Det pågår ett saltbråk på redaktionen för talkshow. Och vi hör om det efter nyheterna i eftermiddagens program. Dessutom om den svenska hålan och motståndet mot AI som blir starkare och starkare i USA. Nu, nyheter i P1, klockan är 1.
3: Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och den närliggande provinsen Avila på grund av de stora skogsbränderna som rasar och som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Så vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa bränderna, rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 personer evakuerats. Samtidigt rasar också flera bränder i Frankrike och i Italien. USAs president Trump inför nu nya tullar mot en rad länder och handelspartners, däribland EU, efter att andra tillfälliga tullar slutar gälla under fredagen. De här tillfälliga tullarna infördes efter att högsta domstolen i februari dömde ut andra tullar som Trump infört. Den här gången motiveras tullarna på mellan 10% och 12,5% med att länderna inte gör tillräckligt för att stoppa varor som tillverkas genom tvångsarbete. Sverige så även Trafikverket varnar nu för bedragare. Falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Under dagen gick även polisen ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Ekot klockan ett med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
2: Vi backar tillbaks till eftermiddagen alldeles strax. Först och ett tips om det vi sänder om en timme.
6: You gotta stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
7: Skogsbränder sätter relationen mellan USA och Kanada återigen på prov och Trump hotar med nya tullar. Men från Kanada ryter man ifrån.
8: We need to hit them back as hard as we can. I'm tired of the bully trying to take our lunch money all the time.
7: Samtidigt verkar tullar mot fler länder vara på väg. Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
1: Vi nåddes av ett väldigt tungt besked idag, Felix. Rysslandskännaren, forskaren Martin Krag har gått bort, 45 år gammal.
9: Så oändligt sorgligt. Man tänker ju först på de närmast anhöriga såklart. Jag har varit inne på det innan, jag har haft oturen att veta hur det är när en förälder dör. Men sen tycker jag också alla, alltså vi andra, man kommer sörja en stor röst.
1: En enorm kunskap.
9: Ja, men man, och det menar jag både bildligt och bokstavligt. Alltså dels hans enorma kunskap, men det var också verkligen sättet han förmedlade den på. Alltså med sin mjuka, mörka, sakliga ton kommer ju saknas enormt.
1: Han hördes ju närmast dagligen i radion här i P1, inte minst efter den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Och har varit väldigt närvarande i radion och för många lyssnare sedan dess. Jag kommer verkligen sakna framförallt kanske hans kunskap, men också som du säger hur han berättade. Och det är också någonting väldigt sorgligt med att han inte fick se slutet på det här kriget.
9: Att kriget överlever honom, ja. Verkligen.
1: Det kändes hemskt att det blev så. Både Martin Krags sommarprat som han spelade in nu i sommar och söndagsintervjun med honom finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Det kan vi rekommendera.
9: Verkligen.

0: Det blev en tung start på det här programmet, men vi tar ett djupt andetag, vi samlar ihop oss och så går vi vidare ändå i programmet.
1: Absolut.
0: Med en nyhet från våra kollegor på P4 Stockholm faktiskt. Lyssna här.
2: Typ bara kolla åt höger. Det är en tjej som ser exakt ut som dig. Och då kollade jag och blev jättechockad. Alltså jag var ju lite rädd. Jag såg mig själv framför mig.
3: Och sen försökte ni hitta olikheter.
2: Ja, men det funkade inte. Vi hittade ju bara likheter då mellan oss.
0: Det här är alltså 11-åriga Tuva Larsson som fick sin livschock när hon var och badade på stranden på Öland och plötsligt upptäckte sin dubbelgångare bara meter bort. Tuva och Lilly då, som hennes dubbelgångare heter, har samma hårfärg, de är lika långa, hade på sig likadana baddräkter och har till och med varsin kanin som heter exakt samma sak. Man kan ju förstå chocken.
1: Otroligt. Men också sättet hon beskrev det på var ju lite läskigt nästan.
0: Ja.
1: Som något från någon så här lynchfilm eller någonting.
0: Ja.
1: Att här, där står jag själv. Lite mardrömskt, men det verkar ha gått bra. Det
0: den
1: måste ju
0: enda...
1: varit kul.
0: Ja, du verkar vara väldigt lyckat möte. Ja. Har du någon dubbelgångare?
1: Nej, det finns säkert någon där ute. Om man kollar på bilden nu och känner igen sig så får man gärna mejla in.
0: Ja.
1: Det vore kul att träffa.
0: Men, uppleva den här chocken.
1: Jag har fått höra så konstiga, det var av två av varandra oberoende personer har jag fått höra Ben Stiller. Alltså den amerikanska komikern, regissören, vilket är jättekonstigt för han är liksom mörkhårig och sådär, men det är någonting. Sen har jag fått
0: höra, det är utstrålningen, jag kan ändå förstå det.
1: Utstrålningen, exakt. Det var någon också som, jag tror till och med var David Mer som programledare här, annars som sa Ola Lindholm, programledaren.
0: Alltså,
1: att det är någonting i den lite pliriga blicken.
0: Okej.
1: Okay. Känt för oss bara som Wild Kids-programledare.
0: Ja, precis, det var det jag tänkte. Ja.
1: Björnar! Klättra upp för... Jag försökte göra min bästa
0: Ola även lik på rösten. Men du, en annan väldigt fin del av den här nyheten var att de här två tjejerna, sen de då träffades där på stranden, hade det här mötet, har haft kontakt varje dag. Så det var också någon form av vänskap vid första ögonkastet.
1: Otroligt.
0: Har du upplevt
1: Gud,
0: det?
1: Gud, vad fint. Ja, verkligen. Men man hoppas ju dem... Men undrar om de kommer fortsätta vara lika... Ja, förlåt, jag är kvar dem. Vad sa du? Om jag har upplevt vänskap för första. Ja, herregud. Alltså en sån, alltså den förälskelsen tycker jag som man kan känna i vän. Alltså den kan nästan vara lika stark, tycker
0: Absolut.
1: Jag. Alltså, och lite renare som barn för att den inte är förenad med samma skräck och nervositet.
0: Mm.
1: Alltså den var lättare som barn att hänge sig åt en sån förälskelse. Och det kände jag verkligen minst första gången jag gick på kollo. Det var ett kompisgäng där med grabbar som kände varandra innan. De var lite coolare, de skejtade, bodde också på Södermalm. Mycket häftigare. Och jag bara kände i hela mitt väsen att jag måste få ha dem här. Och bli deras vän och vara nära dem.
0: Men var det ömsesidigt?
1: Ja, vi blev kompisar sen. Och sen dog det ut. Liksom. Men det var några fina år där.
0: Ja, men det är härligt. Man pratar ju ofta om kärlek vid första ögonkastet, men mer sällan om den här vänskapen vid första ögonkastet. Men det har ju hänt att man har träffat någon på någon bar, någon kompis och bara, wow, du och jag klickar.
1: Och det tycker jag man ska fortsätta med. Jag försöker hålla det där vid liv. Att kunna tillåta sig själv att känna som jag är intresserad av dig. Nu ska jag aktivt försöka bli din vän. Det kan ju vara lite skamfyllt såklart.
0: Även det, om våra lyssnare har några... fina historier om vänskap i första ögonkastet. Maila oss tillsammans med era bilder på Felix dubbelgångare. Talkshow i P1, snabbla Sveriges Radio.
1: Men vad, har inte du någon dubbelgångare?
0: Ida Engvall, skådespelaren, brukar få höra ibland. Mm. Det satt ett tag uppe en skylt, en stor liksom, poster på henne i radiohuset. Och då var det folk som på riktigt trodde att det var jag.
1: Otroligt.
0: Känd från Kärlek och Anarki.
1: Ja, hon är väldigt vacker. Det är inte alls en dålig dubbelgångare.
0: Tack. Du, vi går vidare. Det pågår ju en ständig diskussion varenda eviga sommar om shorts på jobbet.
1: Ja, vi hade ju någon typ med alltså Lena Andersson och...
0: Ja, även vi har pratat om det. Ska man få visa ben eller inte? Vad tycker du?
1: Helst inte. Alltså jag vill ju inte... Jag tycker inte vi ska instifta regler. Men
0: nej.
1: Det är lite konservativt som Lena Andersson som sa att det är lite... skillnad på kvinnor och män.
0: Mm.
1: Och jag har inga bra argument för varför det ska vara så, mer än att jag bara är väl uppvuxen i ett samhälle och har fått det där med mig. Så jag kan tycka att det är lite jobbigt att se bara ben och framförallt i liksom de här svalare, lite mer sterila miljöerna som kan vara inne i en kontorslokal. Och sen när man sätter sig ner så åker shortsen upp ganska rejält. Och då kan jag bli lite så här, Men sen när man ser det på stan i soligt väder, absolut, det är klart. Då är även jag shorts.
0: Anledningen till att jag frågar är för att den här debatten nu har tagit en helt ny vändning i Japan av alla ställen. Ja. Där har nämligen då det lokala styret i Tokyo, huvudstaden, nu valt att lätta på klädkoderna på kontoret. Ja, jag tänkte,
1: Tokyo
0: man vet
1: är
0: aldrig.
1: Huvudstaden. Ja.
0: Och uppmanar nu då män att börja bära shorts på kontoret för att stå ut i sommarhettan. Men det här har väckt skarp kritik. Kan du gissa varför?
1: Och inte, alltså för att det är, de tycker det är ovärdigt.
0: Benhåret upplevs stötande av kvinnor som alltså i flera fall då har rapporterat att de känt sig trakasserade av att behöva se männens håriga ben på jobbet. Kan du förstå dem?
1: Till viss del, men det är väl bara att kolla bort. Det är väl inte så inkräktande. Eller det är klart om de sitter väldigt nära. Jag vet inte hur kontorsmiljön i Japan ser ut.
0: Men
1: ibland kan det vara obehagligt att bli snuddad av benhår. Så, så struken, att det blir något kittlande.
0: Men det är lite strävt också.
1: Men övrigt att bara behöva kolla på det vet jag inte. Men det var spännande där också att det är någon slags produktivitetsdropp då. För att jag misstänker att de blir helt överhettade.
0: Ja, så de har liksom behövt lätta på klädkoderna för att folk ska kunna arbeta ordentligt. Man har ju ett väldigt strikt syn på arbete i Japan.
1: Det kommer jag ihåg. När de här Panama Papers kom, kanske 2012 eller någonting, den här granskningen om all pengatvätt som skedde i Panama. Och då skulle de filma alla som jobbade med de här stora värdehanteringarna och värdepapperna på plats. Och då hade de ju som en kostym, ett kostymmode där med shorts. Som var kostym, skor, långa strumpor, ganska långt uppdragna, sen bara knän och sen ganska korta kostymshorts och sen instoppad skjorta och slips och långärmad skjorta. De såg väldigt...
0: Normalisera, tycker jag.
1: Det såg väldigt lustigt ut.
0: Det här, de här trakasserierna då, som det kallas i Japan, det har till och med fått ett begrepp. Sunehara, som betyder då ungefär känslan av att känna sig stött av benhår.
1: Nej, men det ska man ge dem, japanerna. Bra på info, stifta nya ord och begrepp.
0: Jag har ju själv växt upp med en Mellanöstern pappa som ofta gick runt utan tröja och med liksom brösthåret ute, så att säga. Så jag har en väldigt normaliserad syn på kroppshår. Det har varit närvarande.
1: Men kunde han göra det även, alltså, gå in i någon matbutik på sommaren?
0: Bara absolut helt ute, liksom, i alla fall på mindre orter.
1: Och du skämdes inte då som barn?
0: Jag var så van, tror jag. Men numera så är det ju många män som både rakar och vaxar ben, bröst, armhålor. Vad har du för syn på manligt kroppshår?
1: Jag har enormt håriga ben. Ja. Och gör inget åt det, nej.
0: Jag hade i alla fall inte blivit stött om du plockade fram detta benhår på kontoret.
1: Men jag kan visa lite nu.
0: Ja, gärna. Ja,
1: känner du stött?
0: Nej, jag känner mig hemma. Nu släpper vi kroppsbehåringen och ska välkomna dagens första gäst. Det är komikern, författaren, poeten, musikern och kringresande i Sverige, Marcus Berggren. Hallå!
4: Hallå, hallå! Tjena, tjena!
0: Har du benhåret framme?
4: Det kan man lugnt säga. Jag blev lite stressad när jag hörde dig prata innan. Jag har ju nästan så hot pants. Det tror jag att folk även utomhus tycker det är ganska äckligt.
0: Åk inte till Japan är mitt tips.
1: Men du är ganska blond. Hur grovt är själva håret?
4: Vad är det man kallar det? Dust for curtain, match for drapes.
1: Exakt.
4: Nej, men då gör jag ju inte det. Det är två helt olika toner. Ah. Det är mer så grekisk, om man får säga så, tror jag, ner till. Och så blir det mer polskt upp till. Jag är en blandning. Det kanske har att göra med att min pappa är grek och min mamma är polack nu, jag tänker efter.
1: Eventuellt kan finnas ett visst samband.
0: Men du, Marcus, jag nämnde ju att du gör en hel del olika saker. Men jag tänkte att vi ska börja i det här kringresandet. För det är ju andra sommaren i rad nu som du för DNs räkning ger dig ut på de svenska vägarna och åker till platser som få andra besöker i Sverige. Varför gör du detta?
4: Så det är en fråga om jag ville göra någonting, och det är en ganska stor fråga, och så tänkte jag, det är ju gött att åka någonstans. Jag brukar få en sån enorm kick av att bara dra, så för mig, det räcker att gå ner på Ica så är det lite så high on life, så jag tänkte shit, om jag åker till Örebro kommer bli helt sjukt. Så sa jag det och så sa de nej, och sen gjorde jag det ändå och så köpte de några artiklar och nu är det igång. Nu får jag göra det här, världens bästa jobb.
0: Exakt, för du har hittills varit i bland annat då Tierp, Ludvika, Kumla och nu senast Trelleborg, och så skriver du ett slags resereportage från de här orterna. Men Trelleborg som du var i senast, var du inte så imponerad av?
4: Alltså jag måste säga att jag ansträngde mig verkligen att få fram det fina. Men det var svårt. Det var, jag satt och pressade mig. Alltså så här, det är säkert en bra plats. Alltså folk verkar nöjda och glada. Det kanske var i mitt huvud, men man kommer dit och det är regntungt. Och man ser de här. Det är som i långresehusvagnsemester, ni vet, när de fäller ner den här soliga bakgrunden. Och så ser man då industri. Jag såg hela strandpromenaden. Och jag bara gick och gick och tänkte, det måste finnas någon liten paviljong där man kan ta sig en öl om kvällen. Men då låg det stort ICA Maxi. Då tänkte jag, nej, nu ger jag upp.
0: Men människorna, Marcus, de var i alla fall underbara, även i Trelleborg.
4: Alltså nästan mest underbara. Så det var ingen som hade ett ont ord att säga om det. För ibland då när man kommer, och man vet, jag kommer från DN och det kommer någon journalist, och då är det som att folk ursäktar sig. Och vet, jag brukar fråga så här, kanske på Instagram, så här, vad ska man göra i Kumla? Då, alla kommentarer så här, åk därifrån! Eller, du vet, vad är det bästa i Kumla? Åk därifrån! Och när man kommer dit så är de så här, vad gör du här? Och nej, här har vi väl inget. I Trelleborg, där har någon där skånska goa självförtroendet. Det var världens bästa plats. Och så frågar man så, vad brukar ni göra här? Sitta här. Och så kollar man den så bara, okej, här. Och det kanske är en bänk. Man tittar rakt in i en tegelvägg.
1: De är ändå, du baktalar i strandpromenaden, men jag råkar veta att de har väl ändå planterat in palmer där. De har någon typ av ansats har ändå gjorts av kommunförvaltningen eller vilka det kan vara.
4: Jag såg en palm, så de gubbarna och tanterna borde få sparken. Och den var långt uppåt land. Alltså, du är så här, väldigt apart. Tänker att det ligger så, Migrationsverket och så det hotellet jag skulle bo på. Ja. Och sen palm. Då känner man inte så, Copacabana, direkt.
0: Men du, Marcus, annars så brukar du säga att det inte finns några tråkiga städer. Är det det du försöker bevisa eller kanske kontrollera då med den här Sverige-turnén som du är ute på?
4: Men jag tänker, alltså jag har ju rest fruktansvärt mycket i landet med mina stand-up-turnéer så där, och det brukar vara kul överallt. Så jag tänkte så här, det måste ju gå semestra någon annanstans. Och så har vi gjort det lite, min familj, av ekonomiska skäl, som har varit 3 veckor i Tierp. Och du vet, till slut hittar man det. Det finns ju något gött på varje ställe. Och man får ju fråga folk, och där ska man inte lura sig, för man går fram till någon i Tierp och så frågar man så här, vad är det bästa med Tierp? Vart borde vi åka? Alltså en gång var det på riktigt en snubbe som sa, det finns mycket roligt i Tierp, Jysk! Och då känner man så här, ja, men kommer inte åka till Jysk, utan man måste fråga fler personer, och till slut, det finns alltid något litet jävla ångloksmuseum, eller du vet, någon pizza som de bakar ihop 7 stycken, alltså någonting att ta med sig hem som ett vackert minne.
1: Mm. Finns det någonting som går igen, alltså, i ditt beteende när du har landat i en ny liten glesbygd? Vad är det första du gör?
4: Ja, men först är ju, då googlar man ju runt lite sådär. Och så hittar man, kollar man så, vad är pubbarna? Och så scrollar man ner till den som har lägst betyg. Mm. Och så går man dit. Och så dricker man, först är man lite feg så, och sen dricker man en öl, och sen går man fram till någon, och du är lite så här pressetisk, ser att jag kan ju inte bara börja intervjua någon, och det är så himla konstigt. Tänk att någon sitter på så, du vet, Kronan bar och pub, och så, du vet, ser de att jag har druckit 2 öl i mina vanliga kläder, och sen kommer man fram och bara, tja, jag kommer från Dagens Nyheter i Stockholm och skulle vilja prata lite. Och ja, det är en bra utgångspunkt.
1: Så man ska alltid ha 3 starkel innanför västen innan man går fram till någon i en småstad?
4: Nästan konstant i livet, höll jag på att säga. Men det går ju inte.
1: Nej.
4: Det går ju absolut.
1: Hur skulle det se ut?
4: Men det hade ju... Nej, det hade inte skadat, men det hade skadat.
0: Det finns ju en viss småstadsromantik, kan man säga, i dina, de här resereportagen som du gör. Det är mycket av de här pubbarna, mycket mackar, pizzerior, lite slitna lokaler. Du verkar ändå gilla den där småstadsestetiken på något sätt. Vad är det du lockas till med den?
4: Men jag älskar det. Alltså, jag kommer ju från det. Det är ju så jag är upp. Vuxen, när man gick på någon sån disco ute på någon bygdegård, och man tyckte det var det finaste och det fräckaste, och sen är det ju så hela vägen, och sen då i mitt fall så flyttar man upp till Stockholm för jobb, och helt plötsligt så umgås man bara med personer som, du vet, är så här, att vi har köpt en ny vas, och man bara, vas? Alltså, vem bryr sig om en vas? Så det är väl mitt sätt att ta tillbaka mitt arv till mig själv, tänker jag. Att om jag rannsakar mig själv så är det ju mackar och pizzerior, och det är ju det jag älskar mest på hela jorden.
1: Och du har inte hamnat då i något jobbigt mellanförskap nu, att du varken är småstadskille eller storstadskille? Alltså, för de antar jag ser väl dig som en utböling när du är där, eller ser de dig som en gemensam småstadsman?
4: så 100%, men det känns ju så jävla snårigt. Alltså, om jag skulle börja prata om mellan, du vet, jag lider ju av mellanförsvar, men jag känner ju verkligen att jag lider av mellan.
1: Ditt
4: vet,
1: sommar så, är inte så,
4: ja, jag är inte från en småstad, har du inte från en storstad, jag hör inte hemma någonstans, men det är 100% så jag känner. Och sen är jag väl lite så här, inte konflikter, men du vet att man är, jag vet inte vad det handlar om, men om jag åker hem till Kungälv som jag är ifrån, och så är de så, fan, kan man komma upp till din lägenhet? Och så är man så, men jag bor inte här längre. Bor du inte här? Vart bor du? Och bara, jag bor söder om Söder i Stockholm, som jag gjorde länge. Mm.
1: Och då kollar du ner marken och sparkar lite gruset medan du säger det.
0: Skäms.
4: Men man säger så här, ja, tyvärr. Och så skrattar de. För då tror de att man har blivit tvingad på något sätt. Mm. Att det är något sånt gisslandram. Och samtidigt så är det tvärtom i Stockholm. Så nu bor jag lite mitt emellan Olskroken i Göteborg. Det är sött och salt och gött.
0: Men du, Marcus, det här temat med att hitta hem som du pratar lite grann om nu, det går ju också igen i din aktuella show som du ska turnera med i höst. Den heter just Marcus Bergen hittar hem, och du har beskrivit det som din drömföreställning. Varför?
4: Alltså, det blev ju det till slut. Alltså, jag har gjort så många olika saker och försökt så här, separera kyrka och stat, och så blev allt så himla rörigt till slut. Jag släppte någon diktsamling och så åker man till Mörbylånga, och så är det liksom 19-åringen som heter Kevin som tror att det ska bli så där pruttskämt, och så blir alla ledsna. Ibland åker jag till något bibliotek och tror att jag ska köra stand. Alltså, du vet, så jag bara så här, fan, jag borde ha en show som är allt. Så kanske alla blir missnöjda. Nej, men då kanske det finns något för alla där. Så det, på det sättet är det min drömföreställning. Och sen tänkte jag först att den skulle heta Flyttar hem då. För jag flyttade hem. Men det kändes ju väldigt ostarkt. Så började jag tänka mig på det begreppet hittar hem. Och när jag flyttade hem till Göteborg igen efter 10 år i Stockholm, då kände jag verkligen att jag har hittat hem på ett själsligt plan och på ett geografiskt plan. Men så här, 2 år in nu eller vad det är, så jag kände så här, vem var jag som trodde? Man hittar ju aldrig hem. Vad är det här för skitsnack? Jag måste skriva om en kvart åtminstone i föreställningen.
0: Så du har liksom inte hittat svaret på frågan än? Du har inte hittat hem, varken fysiskt eller psykiskt?
4: Men jag tror ingen hittar, alltså om man träffar någon som så här tror att den har hittat hem, det är ju de som är riktigt vilsna ändå. Jag brukar tänka, som alla andra killar så gillar jag ju filmen Fight Club väldigt mycket. Men jag tycker den har slåss och sådär, det skiter jag. Jag vill bara se hela då, för att slutscenen, du vet, han står och håller, huvudrollen håller en kvinna i handen, och så ser de en stor byggnad rasa, och så säger han så här: you met me at a very strange point of my life, och så spelar de Pixies, Where is my mind? Så känner jag varje dag. Du vet, att man precis har kommit ur a very strange part of your life.
1: Varje gång du vaknar så hör du bara de här.
4: Men det är ju min väckarklockesignal i sig. Så det kan ju vara det.
0: Jag tänkte också att det var ju faktiskt så att du gjorde slut med stand-upen. Det här är ju en slags comeback som du gör nu med den här showen.
4: Känns det... Jag var ju borta i 12 starka minuter.
0: Ja, vad var det som hände där som gjorde att du ändå så att säga kröp tillbaka och gör en comeback nu?
4: Men jag vet inte, jag tror jag har kommit på så att det vill säga, äldre och mer rutinerade komiker, de gör ju en fet turné då, om de är så här populära komiker, och sen så bara försvinner de iväg, så säger de inget om det, la la la la la, och sen så bara kommer det en ny turné 4 år senare, medan jag har någon så här drama kid i mig som bara så här, det är sista gången, ni ska aldrig få se mig, så trött på allting, vilket jag kände då, men jag hade ju bara kunnat hålla tyst på något sätt. Och sen var jag ute och gjorde en massa andra typer av föreställningar, spela gitarr och sådär. Så en kväll så råkade jag dra, eller råkade, men drog ett skämt, och så bara dog alla av skratt. Och så var det väl det här, du vet. Man kände den här värmen i bröstet som ska ersätta föräldrars kärlek. Så tänkte jag, skitsamma, jag kan lika gärna jaga det lite till.
1: Men Kiss körde ju The Farewell Tour och mjölkade ur den, och sen så återförenas de med The End of the Road Tour. Känner, ja, har du liksom svikit dem som tänkte, nu måste vi gå på Marcus Berggren, kosta vad det kostar vill, det här är sista chansen? Sen bara, men vad fan, nu kommer han tillbaka som Kent.
4: Ja, men det tror jag verkligen, och det sjuka är så här, jag känner mig redo att göra det igen. Alltså, nu på riktigt känner jag så här med den här nya föreställningen då, att det, bara, det här är sista, kommer aldrig bli mer. Alltså, jag tror också, det är lättare att göra någonting riktigt bra om man tänker så, åtminstone för sig själv, att jag, och sen gör jag det aldrig mer. Eller så här, nu är det sista chansen. För om man, jag får lite så här svindelkänsla om man är så här, Hur många turnéer har Johan Glans gjort? Alltså jag bara, ja, nu gör jag den här turnén, så ska jag göra 12 till. Alltså man får ju ont i magen då. Jag fattar inte hur proffsen löser det.
1: Varje småstadskrogs stark öl kan vara den sista. Tänker du så när du besöker?
4: ja, men det kan det verkligen. Ibland hänger den i luften där inne, kan jag säga.
0: Marcus Berggren, mångkonstnär. Stort tack för att du var med oss idag, tror jag, på väg till Kinna.
4: På väg till Kinna, halvvägs där jag står i någon dunge nu. Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack själv och lycka till på turnén i höst.
4: Tusen tack. Ha det gött.
0: Felix, innan vi går vidare till nästa ämne så tänkte jag bara ta upp ett mejl som vi fick för några dagar sedan från en chef här på radion som hade några, citat, språkliga uppmaningar till alla anställda som en slags påminnelse om hur vi uttrycker oss.
1: Som chefer på radion gärna har.
0: Gärna har de det. Bor det en språkpolis i dig?
1: Ja, men delvis. Men det är väl också för att det är ju faktiskt en del av vårt jobb. Det står ju i någon typ av public service-uppdrag att vi ska värna eller vårda,
0: det svenska
1: språket. Ja. Det spanska språket.
0: Ja, men jag tänker att vi kör då några exempel från det här mejlet så får vi se om du håller med den här chefen eller inte i hennes uppmaningar. Ja. Första, priserna blir dyrare istället för att priserna då ökar eller stiger. Får man säga att priserna blir dyrare?
1: Nej.
0: Men man förstår ju vad som menas.
1: Nej.
0: Det är ett rakt nej.
1: En produkt är dyr.
0: Okej, jag tänker att det är viktigare.
1: Pris är bara i förhållande till någonting.
0: Betydelsen framgår.
1: Nej, men där är jag helt med, chefen.
0: Okej, den här då, en klassiker. Komma till bukt med istället för få bukt med.
1: Nej, det kan man inte säga.
0: Det är ju en ihopblandning. Det korrekta är komma till rätta med. Mm. Som man har blandat ihop dem med få bukt med.
1: Just det.
0: Men jag känner samma sak där. Jag tror att om 10 år så kommer man kunna säga båda. Och båda är lika rätt. Tror du inte det?
1: Ja, men exakt. Men vi ska ju inte driva en förändring, väl?
0: Okej.
1: Okay. Gud vad jag känns konservativ. Fortsätt.
0: Ja, men jag har antagit en liberal approach till språket.
1: Just det.
0: Okej, en sista. Gå av stapeln. Det används ju rätt så ofta, tänker jag. Något går av stapeln. Jag använder det själv.
1: Ja, vi kanske till och med sa det igår om säckpipe-VM som snart går av stapeln, i Skottland.
0: Men enligt det här mejlet så är det bara båtar som går av stapeln och inte då till exempel mästerskap eller olika arrangemang.
1: Man ser det framför sig, de rullar ut i vattnet på staplar och sådär.
0: Vad säger
1: de här? Champagneflaska som krossas mot skrovet.
0: Håller du med eller är det
1: fint? Nej, där är jag nog, i alla fall, då är jag i så fall en syndare. Mm. För jag säger nog gå av stapeln. Sen gick det här av stapeln. Och det tror jag det är nog ganska vida accepterat. Jag försöker gå tillbaka i huvudet nu och tänka vilka mejl man får. För det ska ni veta, det får man när man säger fel. Och jag har nog aldrig fått något mejl från någon lyssnare om varför sa du gå av stapeln. Det är bara båtar som gör.
0: På tal om mejl så skulle jag vilja passa på också att offentligt be om ursäkt.
1: Läs upp just ett sånt.
0: Ja, eller precis. Vi har fått ett mejl med ett språkligt misstag som jag återkommande begår. Mm. Och som har då också påpekats i ett mejl till oss. Det är ordet egentligen som jag uttalar felaktigt egentligen.
1: Ja, det är
0: och jag gör det ofta. Mm. Jag säger förlåt, jag ska försöka bättra mig.
1: Vill du att jag ska rätta dig om det händer i livesändningen?
0: Du kan påpeka det. Men jag vet, jag sa senast idag så sa jag också enkligen istället för entligen. Mm. Så det är ju något fel i mig.
1: NT-ljudet som du saknar.
0: Jag har svårt för det.
1: Bara kort passus, jag minns också de här, för det är ju många som märker ord på Ekot och någon av mina första dagar så kom den fantastiske, nu är pensionerade utrikeskorren Anders Ask fram till mig och sa, jag lyssnade på ditt inslag här och mitt hjärta liksom tar två skutt och man tänker, wow, otroligt. Han bara, jag vill bara säga en bra grej du gjorde. Och jag tänker, nu ska han någonting om så här, hur jag berättade och la fram och ljudbilden. Han bara, det var väldigt trevligt att höra att du sa videor och inte videos. Så många. Det var ju otroligt fint beröm. Men då kände jag också, okej, tack.
0: Det var inte i nivå med vad du hade förväntat dig. Vi går vidare. Och ska ge oss in i ett ämne som vi har berört här i programmet tidigare i sommar till och med. Men som det finns väldigt mycket mer att fördjupa sig i än vad vi två klarade av på egen hand. Mm. Jag säger därför varmt välkommen till dig, Per Elinder Liljas. Halloj!
5: Tack så mycket. Halloj, halloj.
0: Tech-reporter på Svenska Dagbladet är du och med oss för att prata om det starka motstånd som har växt fram i USA mot AI och som till och med i vissa fall då har blivit direkt våldsamt. Vad är det som händer i USA just nu?
5: Ja, nej, men helt rätt. Motståndet mot AI har ju funnits ett tag där, men det växer sig allt starkare och blir allt mer synligt. Det är någonting som snackas om väldigt mycket i media, som snackas om på de här AI-bolagen, som snackas om bland politiker också. Så det är något som verkligen är på agendan just nu.
0: Och det har ju då till och med blivit våldsamt, som jag nämnde. Anställda i techbranschen har vittnat om dödshot, och OpenAI:s vd Sam Altman fick en molotov cocktail mot sitt hus.
1: Och vi pratade också om att en annan chef, det hade varit skottlossning mot en bostad.
0: Hur allvarligt är det, skulle du säga, Per?
5: Alltså, de här våldsdåden, det finns flera fall där det blivit våldsamt, men alla organisationer som engagerar sig i AI-motstånd, de är väldigt emot det här med våldsamhet, och det är ganska så enskilda händelser ändå. Det är mycket mer påtagligt i demonstrationer som sker runt om i landet, och bara i lördag så inträffade eller ägde 142 demonstrationer rum synkroniserat. Så det här är kanske lite mer tydligt än de där enstaka våldsdåden.
0: Och vad är det då som de här aktivisterna eller kritikerna då reagerar mot? För det är inte bara en rädsla eller oro för själva tekniken, eller hur?
5: Nej, men det är väldigt, väldigt splittrat, och det är väldigt brett. Det som mycket av det här

0: skett i varje fall ganska mycket utan att medborgarna fått vara med och veta om att det ska ske och än mindre kunna ha något att säga till om det. Men det är då bara en del i det hela. Där skulle jag säga det är den kanske viktigaste delen, där det är jättemånga som engagerar sig, för det är väldigt fysiskt, det berör deras liv. Men man kan också ta in många föräldrar som är oroliga över hur AI påverkar deras barns mentala hälsa, lite likt hur man protesterar mot sociala medier och sådär. Det var ett fall där bolag har tagits till rätten och stämts och till och med dömts efter att ungdomar har tagit livet av sig efter att ha pratat med AI-chattbottar. Också fall där personer har gått till utfört massskjutningar efter att ha snackat länge med AI-chattbottar. Det finns aktivister som bryr sig om miljön och klimatet. Det finns arbetare som är rädda att bli av med sina jobb. Det finns andra som jag tror ganska många känner den här sista saken, är det att AI också leder till väldigt stora ekonomiska skillnader. De ser att bolagen drar in tiotals miljarder dollar, men själva så ser de inte så stora förbättringar. Jag tror Elon Musks förmögenhet, om man då räknar in hans aktieinnehav, har dubblats på typ ett halvår, från en halv biljon dollar till en biljon dollar. Så sådana saker sticker liksom i folks ögon.
1: Men det här massiva motståndet då, som har spridit sig runt om i hela USA, har det än så länge fått någon som helst effekt eller konsekvenser för själva utvecklingen av AI, eller kör den på som förut, som vanligt?
0: Lite grann kan man väl säga att det har haft en effekt. Bolagen, som sagt, de är definitivt medvetna om det här. Och OpenAI till exempel, de börjar allt mer gå ut och prata med medborgare och samhällen innan de kommer in och bygger ett datacenter. Så de försöker att möta den här kritiken. Så det märker man. Donald Trump, presidenten, har också kallat till sig de stora bolagen som bygger datacenter, Google, Amazon och så vidare, och sagt till dem att ni får inte bygga datacenter på ett sätt så att det går ut över invånarna, för i så fall kommer det leda till just den här typen av motstånd, och om vi får motstånd, då kommer inte datacenterutbyggnaden bli av, och om inte den blir av, då kommer vi förlora mot Kina. Och USA kommer att förlora väldigt mycket stora ekonomiska fördelar.
2: Men Per, om man kollar historiskt, så har det inte gått jättebra för rörelser som har varit teknikfientliga. Jag tänker på luditerna under industriella revolutionen, som förstörde textilmaskiner och sådär och ville inte att deras jobb skulle försvinna. De hör man inte så mycket om idag. De var ändå ganska väl organiserade och hade regler som de följde. Och så där. Hur ska det gå för den här rörelsen?
0: Ja, alltså det finns ju också exempel på när man automatiserade bilfabrikerna på, vad var det, 80-tal, däromkring någonstans. Då gjorde olika länder det ganska olika, och jag vet inte om det var så jättemycket folkligt motstånd som låg bakom, men i USA tappade fler personer sina jobb i varje fall än vad de gjorde i till exempel Tyskland och Japan. Så det finns olika sätt. Det här, nu om man bara pratar om själva liksom, jobbförlusterna. Det finns olika sätt att implementera teknikskiften och se till att inte jobb kommer försvinna. Men, så vi får se. Och det är också lätt till att det finns en del oro kring att AI ska bli så pass mäktigt att det skapar olika problem. Att det tar en egen... tar egna beslut. Det finns flera sådana exempel där AI hittat på saker på egen hand. Och det har ju gjort att regeringen i USA har börjat granska modeller lite mer innan de släpps. I varje fall de absolut främsta modellerna. Så det kan ju ha en inverkan. Men det är också någonting som flera bolag och förståsigpåare vänder sig emot. För de tycker att det här sakta ner utvecklingen. Och det är farligt när man tävlar så mycket med Kina.
1: Du, jag tänkte bara lite kort här innan vi rundar av. Det här motståndet växer ju i USA, men... här i Sverige så planeras det också flera sådana här nya AI-datacenter. Men den här ilskan har inte riktigt nått hit till Europa eller Sverige än. Tror du att den kommer? USA brukar ju annars ligga lite före oss.
0: Det ser rätt annorlunda ut i USA, eftersom de största bolagen finns där och utvecklingen har gått snabbare. Den kommer hinna ikapp här också. Det kommer byggas

0: nya datacenter. Men kanske kommer protesterna här också se lite annorlunda ut, för de kan vara kopplade till att vi blir väldigt beroende av amerikansk teknologi. Det har vi sett redan idag, att folk vänder sig emot att USA får överdriven makt över oss. Mm. Och vicepresident Vance och vissa techprofiler i USA, de har till och med lyft att amen, det här är någonting som vi kan använda för att klämma åt Europa så att de inte begränsar våra techbolag. Annars så kanske vi lämnar NATO eller något liknande.
1: Per Elinder Liljas, techreporter på Svenska Dagbladet. Tack för att du var med oss idag och redde ut lite kring detta med motståndet mot AI i USA.
0: Tack så mycket. Tack. Tack.
1: Känner du dig mer eller mindre positiv till AI efter det här, Felix?
2: Nej, men jag är lite skraj, det är. Men det verkar också så olustigt att bo om man har en fin... Jag har sett bilder på de här enormt vackra bondgårdarna i USA, liksom mellan västern någonstans. Och sen är det bara någon enormt ful, svart... Ja. Låda man kan står och brummar bredvid. Det är ändå ilskan. Det är ju tråkigt.
1: Ja. Nog om AI. Jag undrar istället om du minns en lunch som vi åt tillsammans med hela vår underbara redaktion tidigare i veckan, när du och jag hamnade i något av en diskussion.
2: Jag minns.
1: Och det vi var oense om var då salt.
2: Ja. Och det föranleddes också av att vår kära producent Hanna saltade mat som jag hade lagat åt henne.
1: Exakt, och du ursäktade dig då med att den var lite osalt eftersom att du aktivt försöker dra ner på ditt saltintag.
2: Yep.
1: Och jag svarade ungefär med orden, men är det så farligt då med lite salt?
2: Och jag svarade med trungande ja. Det har jag läst. Jag vet inte vart, men det är farligt.
1: För att hjälpa oss att reda ut detta bråk oss emellan så har vi med oss Annika Rosengren, professor i medicin. Halloj.
3: Hej dig.
1: Ja, vad säger du? Är det jag eller Felix som har rätt? Hur farligt är det med salt?
3: Ja, salt är ju inte ett gift i vanlig mening. Det är ju inte så att man inte ska äta salt alls, utan kroppen behöver ju salt. Men kroppen behöver inte för mycket salt, och vi äter generellt sett lite för mycket salt i stora delar av världen. Inte riktigt lika illa som i en del asiatiska länder där man äter ännu mer salt. Vi äter lite för mycket, lite mer än vad vi borde. Och därför så kan det vara lite... vad ska jag säga, att salta extra på maten kan ju vara lite no-no.
1: Du tycker inte man ska salta extra, men det blir ju godare.
3: Ja, men det är för att vi är vana vid att mat ska smaka på ett speciellt sätt. Och det är ju, vi vet ju ungefär någonstans storleksordningen 10 gram om dagen, säg 2 teskedar. Rekommendationen är 1 tesked. Och på individnivå kanske inte det spelar så jättestor roll. En del är mer känsliga för salt, en del är mindre känsliga för salt. Men för befolkningen i stort så är det nog bättre om vi rör oss mot mindre salt än vad vi äter idag.
1: För min teori annars är ju att det kanske framförallt inte är saltet i sig som är farligt, utan snarare produkterna som saltet finns i. Alltså om man äter alldeles för mycket onyttigheter, halvfabrikat eller bara generellt för mycket mat, så är det snarare det som är problemet än saltet. Men den teorin håller inte riktigt.
3: Nej, det finns ett väldigt direkt samband mellan saltkonsumtionen i samhället och hur högt blodtrycket är. Drar vi ner i befolkningen ett antal gram så kommer ju de generella blodtrycksnivåerna också gå ner med stor sannolikhet. Och blodtryck, högt blodtryck i sig leder ju till andra sjukdomar som stroke och hjärtsvikt och lite annat. Så att sjukdomsbördan i samhället kan minska om vi äter mindre salt. Men däremot så är det ju så här att det kanske inte är bara för att det är så mycket andra onyttigheter i maten, utan därför att vi lär oss, vi är vana vid att mat ska smaka som onyttig mat smakar. Färdigprodukter är ju baserade på ganska mycket fett, ofta socker i tillämpliga doser och salt, och då lär vi oss att så här ska mat smaka, och då tycker vi att mat som inte är saltad, att den har ingen riktig smak. Och det här gäller inte bara färdigmat och snabbmat och sånt där, utan det här gäller ju i princip all mat som industrin tillverkar, för vi är vana vid att mat ska smaka på ett visst sätt, och därför så är till exempel vanliga produkter som alla äter varje dag, bröd, matfett och ost, är också ganska saltat.
2: Vilka är de värsta bovarna? Jag har förstått att oliver och skark och sånt där, allt som är jättegott ska man passa sig för.
3: Jo, men ofta, du äter ju inte oliver varje dag, men det som vi äter varje dag, det är ju bröd, ost och smör i princip hela tiden, och då lär vi oss att så här ska mat smaka, annars är det något fel på den. Men det som är lite hoppingivande idag, det är ju ändå att man försöker, när det gäller barnen, så försöker man gärna hålla en lite saltfattigare kost. I alla fall så gör medvetna föräldrar det, och då lär sig barnen att man behöver inte ha så mycket salt. Och då tycker de, när de blir lite större, kommer de att tycka att maten är översaltad. Då kanske också de här smakpanelerna som industrin tillämpar för att maten ska bli så smaklig och lättförsåld som möjligt, att de kanske också reagerar. På sikt så kan det leda till att vi faktiskt får en lägre saltkonsumtion.
2: Annika, vad tycker vi om de som saltar maten innan de har smakat den?
1: Skyldig.
3: Det känns lite onödigt. Jag tycker nog att i princip så bör man nog smaka först. Men man har faktiskt gjort studier på det, om man såg i en brittisk studie att de som saltade lite extra för maten, de hade mer högre blodtryck och lite sämre hälsa. Så att, det är faktiskt ganska bra om man avstår från det. Det finns ju andra sätt att sätta smak på mat.
1: Men jag tänkte på det här med högt blodtryck då, som är en av riskerna med för mycket salt. Är det bästa sättet att sänka sitt blodtryck då att just sänka sitt intag av salt, eller hade det inte varit större effekt om man var mindre stressad till exempel, eller rörde på sig mer? Det känns som en lite lätt utväg att bara sluta salta maten.
3: Ja, det är inte säkert att det är någon särskilt effektiv utväg heller, därför att ungefär mellan 2/3 och 3/4 av allt salt som vi äter kommer från produkter som livsmedelsindustrin tillhandahåller. Så att det här som vi sätter till själva, det är en ganska liten del. Så lite extra salt på maten spelar nog inte så där jättestor roll. Utan när det gäller blodtryck så är det ju många saker som förebygger högt blodtryck. Och det är ju, som du säger, att man rör på sig. Och framförallt att man undviker övervikt. Däremot så kanske inte stress i sig har så stor inverkan. Det är ju mer akut stress som kan akut höja blodtrycket. Men det kanske inte så spelar så stor roll.
2: Vi pratar ändå om andra smakförstärkare. Och jag har en påse MSG hemma som jag gärna häller i lite av. Det är ett ganska dåligt rykte, men det är ju en smakförstärkare.
3: Ja, det är det. Men det är inte alls lika generellt använt som salt. Så i folkhälsosammanhang, det är ju ingenting jag själv skulle använda, ska jag säga. Och jag tror man ska inte kanske använda så mycket av det.
2: Vadå? Varför är det farligt? Det är jättegott.
3: Tycker du att monosodiumglutamat låter som något nyttigt?
2: Men det låter inte, natriumklorid låter inte heller.
3: Nej, precis.
1: Men du, Annika, finns det bättre och sämre salt? Det är ju väldigt trendigt nu att man kanske ställer fram en sån lite dyr Himalaya-salt som man har köpt på någon resa eller i någon delikatessbutik. Är det bättre än vanligt sånt litet kökssalt?
3: Nej, absolut inte. Men det kan ju kännas lite lyxigare. Om man nu ska äta väldigt lite salt så kanske det är trevligare att riva ner lite rosa salt på mat istället för att hälla från en stor vanlig plastförpackning.
1: Men jag tänker också att nu på sommaren så kan man ju ibland känna så här, man sitter på stranden och man känner jag svettas, jag kanske behöver lite chips, jag behöver få i mig lite salt.
3: Nej,
1: är det så att man behöver
3: inte
1: extra salt på sommaren, eller lurar man sig själv?
3: I vissa situationer kan det behövas extra salt, till exempel vid väldigt stor kroppsansträngning, till exempel långdistanslöpare. Och så. Men då tror jag liksom att det beror precis på vad man menar med långdistans och vad temperaturen utomhus är. Och det är ingenting som jag tror lämpar sig för några generella råd, utan den som avser att springa långt i värme får nog ta reda på själv vad som är det mest optimala för den personen.
1: Men kan man känna brist på salt? Alltså, finns det en risk att man får brist på salt, eller behöver vi aldrig oroa oss för det?
3: Väldigt sällan om vi är friska i övrigt och inte svettas excessivt på grund av värme. Med den saltkonsumtion som de flesta av oss har, så har vi väldigt, väldigt breda marginaler.
1: Och kan man tvärtom då känna om man har fått i sig för mycket salt? Alltså, när vet man att man behöver trappa ner, som Felix nu försöker göra?
3: Det sen första som händer är att du blir törstig. Så att då reglerar kroppen det i viss mån själv då, att man dricker mer.
1: Annika Rosengren, professor i medicin vid Göteborgs universitet. Stort tack för att du redde ut vårt bråk. Nu kan vi äntligen bli sams igen.
3: Bra.
1: Och jag hade fel.
2: Ja, du hade fel. Salt
1: är dåligt. Det känns så bra, Felix. Att det var du som fick rätt.
2: Jag kommer fortsätta med MSG. Jag tror inte det är så farligt.
1: Nu sa jag äntligen igen.
2: Ja, och jag har rättat äntligen.
1: Äntligen. Nu är det äntligen dags för Kulturnytt. Janne Saris då i Göteborg. Varsågod.
4: Tack. Just nu pågår UNESCOs kongress i Busan i Sydkorea. Och där beslutas bland annat vilka förslag som ska läggas till på UNESCOs världsarvslista. Maria Wilenius är generalsekreterare för Svenska UNESCO-stiftelsen.
5: Det handlar om stor mängd arbete som berör utvecklingen av världsarv i allmänhet.
6: Inga svenska förslag läggs fram. Ett medvetet val från svenskt håll, berättar Maria Wilenius.
5: Nej, Sverige har inte haft nomineringar på ganska många år eftersom det finns redan väldigt många världsarv i våran del av världen. Man vill från UNESCOs sida gärna kunna prioritera nomineringar från andra delar av världen och det har Sverige hörsammat.
6: Men våra nordiska grannländer har lagt flera förslag. Danmark har nominerat ett naturområde i Västra Limfjorden, speciellt den fiskfossil som finns där. Och från finskt håll läggs arkitekten och formgivaren Alvar Aaltos katalog fram på kongressen.
5: Det är ju väldigt spännande att följa hur det ska gå. Det är 13 stycken byggnader och egentligen hela Aaltos arbete och det som han tillsammans med medarbetare skapade under en lång period som är nominerat. Så det är helheten.
6: Aalto har på förhand blivit en snackis eftersom det finländska undervisnings- och kulturministeriet oavsiktligen publicerade en kommuniké om att Aalto godkänts av kongressen innan den ens hade sammanträtt. Först från fredagsmorgonen sydkoreansk tid kommer det tillkännages vilka av de 29 nominerade förslagen som godkänts som nya världsarv.
5: Det granskas noggrant innan det då till sist kommer upp för beslut. Det är flera år den här processen.
4: Reporter var Rasmus Grosin. Marie Bergman får konstnärsnämndens stora musikstipendium på 300 000 kronor.
7: Det blev en smärre chock i positiv anda.
8: Konstnärsnämnden kallar dig en pionjär inom svensk visa och singer-songwriter och att du har berört generationer av lyssnare och konstnärskollegor med din urkraft och innerlighet. Alltså, hur skulle du beskriva din urkraft?
7: Jag tror att det är ett driv långt inifrån. En stark känsla av att vilja dela med sig, kommunicera, skapa.
8: Som du inte kan stå emot alltså då?
7: Nej, och det är väl det som är tolkat som en urkraft. Man kan inte stå emot. Man måste försöka följa och hantera så att det inte välter en.
8: Marie Bergman blev den första artisten att vinna Melodifestivalen 3 gånger. Det här är Mellovinnaren Stjärnorna från 1994. Marie Bergman säger att hon kommer bjuda på konsert i Stockholm i samband med att hon tar emot konstnärsnämndens stipendium den 13 september.
7: Det råkar ju vara valdagen den 13. Och då måste vi ju sjunga Ingen kommer undan politiken. Då får vi damma av den och sjunga den ihop med allihopa.
4: Reporter var Jens Möller. Och nu från musik till film. No one could stand between me and
9: home. Det här är succéfilmen The Odyssey. Filmen som är baserad på den antika berättelsen som skrevs för nästan 3000 år sedan. Det handlar om hjälten Odysseus som försöker ta sig hem efter kriget i Troja. Men har filmen också fått fler att välja läsa boken bakom nu?
10: Jo, men det har vi verkligen gjort skulle jag säga. Vi såg ett ökat intresse redan i våras, men nu i juli så ser vi verkligen att kunden är intresserad och att försäljningen stiger.
9: Det säger Maria Norinder, sortimentansvarig på Adlibris till Petri Nyheter. Filmen har redan dragit in hundratals miljoner dollar globalt och framgången har alltså också märkts i bokhyllorna.
10: Nej, men vi ser väl egentligen att det är lite på bred liksom front vad gäller Odysseen, men det är framförallt den svenska översättningen som vi ser och den, det kan man även se att den är uppe på vår topplista nu om man tittar på sajten, så det är ju väldigt kul.
9: Och det är inte första gången en stor film får fler att leta sig tillbaka till originalboken.
10: När det är större serier och filmsläpp som bygger på böcker, då kan vi se att det påverkar intresset och försäljningen, absolut. Så det...
4: Reporter var Natalia Ayoub på P3 Nyheter. Värmländska föreningen Vikingaleden lånade ut sin vikingaskeppsreplika Glad av Gillberg till inspelningen av filmen The Odyssey. Men när de för ett år sedan fick tillbaka var de allt annat än glada. Skeppet behövde renoveras, men filmbolaget ghostade Vikingaföreningen när det var dags att betala för skadorna.
11: Med tanke på att jag har vuxit upp med Gladet sida vid sida i stort sett, så är det ganska synd över att se det i sånt på skick.
12: Ossian Johansson, medlem i föreningen Vikingaleden. Det var i slutet av 2024 som Glad av Gillberga lånades ut till Christopher Nolans storfilm The Odyssey. I avtalet ingick det att skeppet skulle återvända i samma skick som det var i innan inspelningen ägde rum.
13: Det är det som inte riktigt har uppfyllts, och därför så behöver vi ha en ekonomisk ersättning för det. $6,000 har vi begärt, och det är ju enbart för materialkostnader alltså. Allt det ideella arbetet har vi ju inte begärt någonting för.
12: Enligt Peter Olausson, ordförande i Vikingaleden, gick filmbolaget med på det här. Men sen slutade de svara på mejl, och senast de hade kontakt var i vintras.
14: Vad gör ni ifall ersättningen uteblir?
13: Uteblir det helt och hållet, så då kommer vi att fortsätta att vara sura, om jag ska uttrycka det så.
4: Och reportrar var Per Dahlberg och Lucy Aho från P4 Värmland, som utan framgång också har sökt filmbolaget för en kommentar. Och det var Kulturnytt.
1: Stort tack, Janne Saristo i Göteborg. Felix, veckan är slut.
2: Veckan är slut.
1: Vad händer i helgen?
2: Vilken vecka det har varit.
1: Ja, jag saknar säckpiporna som vi hade igår.
2: Syster Karin.
1: Ja.
2: Otroligt.
1: Man kan gå tillbaka och lyssna i appen om man missade gårdagen.
2: Det får man gärna.
1: Det var ett härligt program. Tekniker idag var Hanna Schick och... Producent var Hanna Schick och tekniker Oskar Thor.
15: You can imagine busloads of people just with a tour guide, it wouldn't work.
16: Rilke-rutten. Katarina Vikars och Cecilia Hansson reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
17: Han älskar ju de här döda, jungfruliga kvinnorna. Och sen har han de här mecenaterna, eller nästan modersgestalterna, som hjälper honom genom livet också. Och män såklart, det är inte bara kvinnor som...
16: Men de har ju pengar.
17: Mm. De har pengar, precis.
16: Andra delen. Slottet, skapandet och ensamheten.
18: Man blir så drabbad av Rilke när man kommer nära honom att man börjar liksom själva.
16: Man kan lyssna i appen Sveriges Radio när som helst.
19: Man kan ju också bli rädd av att skriva. Man kan bli rädd för sin egen dikt. Och det kanske också är det som den här fruktan för änglarna representerar.
20: Förfärande är var ängel.
16: För att hitta det här kan man söka på Rilke-rutten.
21: Dagens dikt får vi nu.
22: När jag är död, min älskling, sjung ingen sorgesång. Plantera inga rosor på min grav en gång. Låt gröna gräset växa och regnet vattna det. Och om du vill, kom ihåg mig. Och om du vill, förget. Jag ser dig i några skuggor. Jag känner dig i regnet då. Ej nektergalens toner till mina öron nå. Och drömmande i en skymning som helt omsluter mig. Jag kanske ska dig minnas. Och kanske glömma dig.
23: When I am dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant thou no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me with showers and dewdrops wet. And if thou wilt, remember. And if thou wilt, forget. I shall not see the shadows. I shall not feel the rain. I shall not hear the nightingale sing on as if in pain. And dreaming through the twilight that doth not rise nor set, Haply I may remember, and haply may forget.

0: Vi hör dikter ur arkivet den här veckan i dagens dikt. Och idag var det en dikt av den engelska poeten Christina Rossetti från 1848. Christina Rossetti ingick i kretsen av prerafaelitiska konstnärer och fick sitt stora genombrott med Goblinmaket. Hon har också skrivit texten till julhymnen In the Bleak Midwinter. Det var Anita Björk som läste När jag är död, min älskling, som översatts av Nils Ekman och kan hittas i antologin Lyrik ur världslitteraturen. Sen fick vi ett stycke av Claude Debussy, Beau Soir, och det var Guillaume Kusnierek som spelade trombon och Christopher Park piano.
1: Och det sa Ann Lingebrandt. Klockan är 2.
2: USA har inlett ännu en våg av attacker mot Iran för 13:e natten i rad. Iranska medier rapporterar om att explosioner hörts bland annat väster om Bandar Abbas vid Hormuzsundet och på ön Keshm. Och USAs president Trump säger nu att man kommer använda frysta iranska tillgångar för att betala för de skador som orsakats av Irans attacker mot fartyg och varor i Hormuzsundet. Det här skriver han i sociala medier. Från och med nu kommer alla skador att betalas med iranska pengar som USA kontrollerar, skriver Trump. Intresset för att campa i Sverige ökar bland utländska turister. En majoritet av företagen i branschorganisationen Svensk Camping har ett bättre eller lika bra bokningsläge i år som rekordåret 2025. Thomas från Tyskland campar söder om Stockholm och han lockas av tystnaden här.
3: It's more quiet. Even if you drive on the road, it's more relaxing to drive in Sweden than in Germany.
4: Det är bra fart inom den svenska campingnäringen. Enligt Martin Juhås, vd för branschorganisationen Svensk Camping, tas det emot ungefär 1 miljon gäster om året på svenska campingplatser.
5: Campingbranschen är ju rätt central för svensk turism under sommaren. Vi står för nästan hälften av alla turistövernattningar här i Sverige.
4: Ingela Lundqvist, som är kommersiell chef på campingbolaget First Camp, säger att utländska gäster lockas av att de svenska